hilzuela, bien bitartean agente batek adierazi du bigarren auzipetua jakinarazi ziola hilketan erabilitako labana bere arre hilzuela, bien bitartean agente batek adierazi du bigarren auzipetua jakinarazi ziola hilketan erabilitako labana berea zela.

0: biharko udaletan deitutako grebarekin. Hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Errenteriako udalei eragingo die besteak beste. 30.000 udal langileri eragiten dien udalitz hitzarmeneko negoziazioak tartean oso motel doazela salatuko dute Urdas Bañuelos eta Miriam Campo Ela eta Labeko ordezkariak.
1: Oso motel doala, naiz eta mugimendu batzuk egon diren ite osagarrietan, jardunaldian, edo soldata igoeran pizkatututa karrera profesionalari, benetan ez daukagu proposamen idatzirik.
2: Nahi duguna da, hartzen diren konpromisoak idatziz izatea, berme nahiko izateko negoziazioa beteko dela egiaztatzeko.
0: Eta Frantziako agintariek adierazi dute Hondius gurutzontzian zioan eta Andes motako antibirusarekin positibo eman duen bidaiari frantsesa zainketa intentsiboetan dagoela Parisko ospitale batean eta bere egoera larria dela. Xavier Lescure ospitaleko gaixotasun infekziosoetan adituak azaldu du pazienteak gaur egun gaitzaren forma larriena daukala.
3: Ça fait partie des antivirus qui ont la mortalité la plus élevée entre 35 et 40%. La souche andine est parmi les plus létales. On fait uniquement des soins de support. On supplée aux
0: insuffisances à l'inflammation. Zortzi apirilaren 25ean Santa Elena eta Johannesburg arteko hegaldian zigoa zen. Gainerakoak berriz, egun berean Hego Afrikako hiriburutik Amsterdamera zioan hegaldian bidaiatu zuten. Guztiak, ospitalean behaketapean daude gaur egun. Eguraldiari dagokionez, udazkeneko itxura hartuko du giro goibel eta maksimoak 15-16 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Frankismoan lan behartuak egin zituztenen senideak Nazio Batuen erakundera joan dira. Isabel Bóveda eta Agurtzane Gorroño dira preso haietako batzuen senideak. Beren aldarrikapenak adieraziko dizkigute. Gaur egun konpontzen alditugu ondatutako gauzak. Aldatu dira garaiak, baita ondatzen zaizkigun gauzak konpontzeko ere. Esan daiteke, oso gauza gutxi konpontzen dugula, berri erostera erraz jotzen dugula. Miren Altuna, amarauneko neurologoa, buruko minaz aritu zaigu. Datu bat, munduaren populazio guztiaren erdiak, urtean behin gutxienez, buruko mina izaten du.
1: Frankismo hasieran esklabotza lanak egin zituzten euskal herritarrak albiste ditugu berriz ere, Mikel Jartza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, olaia bai, Espainian aitortzarik ez eta justizia bila jo dutelako ozeanoaren beste aldera, Nazio Batuen erakundera.
3: Delitu larri hoiek kalifikatuta daudelako nazioarteko mailan giza eskubideen kontrako krimen bat bezala. Arrazoi horrengatik preskripzioa ez dela erabilgarria. Hori da azken finean guk planteatu duguna gure kexa.
2: Sabino Kuadraren ahotan aldarria, 1929 eta 41 urteen artean, Nafarroan, Igari, Bidankoze eta Erronkari arteko errepidea eraikitzen, lan behartuak egin zituzten 2000 preso politikoz gain diren oroimenez. Haietako 12ren senideek, memoriaren bideak elkartearen bultzadaz, 3 urte daramatzate jada, bide judizialean aurrera egin nahian, eta gaur sakonago aztertu nahiko genituzke haien ahaleginak.
1: Euskadi Irratiaren Bilboko estudioetan daude Isabel Bóveda, Isabel Arratxe.

0: Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta gurtzane gorroin jo, arratsaldeon zuri hori.
2: Arratsaldeon.
0: Zer espero duzue Nazio Batuen erakundeko giza eskubiden batzorde horretatik?
1: Guk, hori, eske errepikatzen dugu askotan gauza hauek, baina bueno, berriro ere izango da. 2023an, 12 esklaburen familiok orkestutako kereia, Estatu Espainoleko justizia atzera bota zuen. Eta ondoren, zeo zer gehiago egin behar genuena pentsatu genuen. Eta nazioarteko oso zuzenbideak oso argi azaltzen du gizateriaren aurkako krimenak preskribezinak direla eta amnistiare aplikatu zindela. Beraz, pentsatu genuen hain argi bazegoen kontu hau nola zen posible atxera botatzea, ezta? Eta ordun, pues bai, berriro zer egin dezakegu, pues bueno, nahi badugu edo albadugu Nazio Batuen erakundera joatea, pues egingo dugu. Eta horrela gaude momentu honetan.
0: Igari, Bidankoze eta Erronkari arteko errepiden lanak kontzentrazio eremuetan egin omen zituzten 2000 lagunez gaindik baldintza jasangaitzetan. Nolakoak ziren eremu horiek? Ze informazio duzue?
3: Ba, bueno, ez pentsa asko dekaunik, ze eurek ezeben berbasko egin, da gauza asko gu enteraua eurek ja ez dienien egon. Baina, bueno, kontuan hartuta, eremu geografiko hori eta garaiko klimatologia zelako esan, eta beste alde batetik, ze likadura, ze jantzi, ze lotarako lekuek aukitxe besan, eta behartutako lanak egin beharra, guztiz muturreko bizilaldintzan ziren.
1: Baldintza alkerrak ziren, kanpai dendetan eta egurrezko barrakoietan bizi ziren, Pirineotan neguan dagoen temperaturarekin pues asma dezakegu nola zenura. Hotza izugarria, goze,
3: hori, konta dozkue bebai zelan batzutan eukitxeben gutxitxue saldu eitxeben herriko jendiai janari apur baten truke oinetako barik be
1: bai.
3: Eitxebe zan hainketan zer izaten zan ez dakit plastikoren batzuk eroseo zer hainka azpizetan
1: behar bada
3: eta gero lanarekin batu eta eroztak izan egiten
1: bai. Erropa eta janskera zarpaila. Eta gero gaixotasuna, claro. Tuberkulosiak, neumoniak, istripuak ere, haien tartean zeren, claro, nola lan egiten zuten hori palaz eta pikoz hori zen bere instrumentala, ezta?
0: Ari gara, eta gerra usteko lehen urtez, 1929 eta 41 garren urtean artekoaz?
1: Bai.
4: Askok diote horiek zirela errepublikanoentzat gogorrenak, urte gogorrenak.
3: Bai, argi dago baietz. Eta horrek erakusten da bena da errepublikaren aldekoen kontra mendeku politikan gerra esarri bala frankismoek.
1: Gerla amaitu ondoren, halako sarraskia egitea, hori zer da? Pues niretzat bakarri dago izen bat, hori da mendekua. Mendeku utza. Haiek ez zuten nahikoa irabaztearekin, zeren irabazi zuten, pero ezen nahikoa humilazioa eta gorrotoa azken muturregaino eraman zuten. Haiekin akabatu nahi zuten.
0: Nafarroako hiru herri aipatu ditugu, eta bertara Bizkaitik eta Arabatik eraman zituzten preso asko, zuek bertakoak zarete, ze testu ingurutan edo ze argudiopean eraman zituzen zuen senideak Nafarroara?
3: Ba, nire aite berriztarra zan, eta Isabelena Santurtziarra, baina esklaboak ziren bakarrik Euskal Herrikuek, Estatu Espainiarrak osoko presoak egon ziren bertan, Andaluziakoek, Katalana, Gaieguek, danak. Eta ze testu ingurutan esan duzu, nire aita adibidez, Marti hartu bat aioien Sevillen, eta Santanderren preso hartu eben. Han zezen plazara sartu, eta handi Santoñara, eta Santoñategia Pirandako konzentrazio esparrure. Han ja, bieldu eben Nafarrure, eta hor sartu ebesan, Bailaran arteko errepidiek eraikitzen. Zehantza denez, bilurreuken errepublikak mugaz bestaldetik jaso zeinken laguntza. Hori zan pentsetan dugu, zala asuntue. Eta horregatik egon ziren errepide horrek egiten.
1: Okay. Gure aitaren kontua da, bueno, Espainia osoan ibili zen gerlan, eta azkenean, pues bueno, Alicanten harrapatu zuten, Alicantetik Mirandara, eta Mirandatik Erronkarira. Zergatik? Pues eskerrikoa izateagatik, errepublikanoak izateagatik. Besterik ez zuten egiten, gerlan zeuden beraz, bere ideia defendatzen. Duintasun osoarekin, baina frankismoaren erregimena ez zuten onartzen. Hori argi dago. Eta nik uste dut hori ez zutela, ez zietela barkatu eta desafektos al regimen deitu zuten. Hori zen, delitua, desafektos al regimen izatea. Eta hori agertzen zen paperetan, hori, claro, epaiketari gabe eta ezer ez osat. Bai, desafektos al regimen, takitxo.
4: Aurrez ere esan diguzue, zuen zen ideak jada, zuen artean etzeudenean, orduan hasi zinetela ez, kontu hauen inguruan gehiago jakiten, etxean nahi baino gutxiago hitz egin den kontu bat da, ahanztura behartuaz ere mintzo zarete eta.
3: Bai, argi da. Gure kasuen lehenengo aldiz guk jakin gendun, 1988 urtean izen zan, lehenengo zezaren dozkunien Nafarroan egon zela. Arrezkero be gauza handirik ez eban kontatu, Horrak erakusten dozku, zelako eraginkorrak izen ziren frankismoen hamarkada horretan ezarri eben mendeko politika. Eta transizinuek ezarri eban isiltasun behartue, bebai, hori
1: horan. Bai, nik pentsatzen dut oso gutxi dakigula. Eta nik esan dezakete aitarekin itxegin genuela, baina badirudi beti kontatzen ziguna gauza berdina eta gauza nire ustez gauza politena. Benetan gordina beradentzat zena ez zuen kontatzen.
2: Bai, gorra egiten zuen.
1: Hori da, oso gogorra eta zuen kontatzen.
2: Aletu dezagun orain arte biktimen zenideke egin duzuen ibilbide judiziala, Mikel?
4: 2023an, Agoizko epaitegi baten aurrean aurkeztu zuten lehen kereila kriminala, esklabo lanengatik eta epaitegiak auzia alboratu, krimenak preskribatuta zeudelako alboratu zuen, bide beretik jo zuten Nafarroako probintzia auzitegiak eta gero Espainiako auzitegi konstituzionalak ere, azken honek amnistia legea tartean zela argudiatuta, elegitea baztertu eta auzia behin betiko artxibatuz.
2: Nola bizi izan dituzue epaitegi batetik besterako urte hauek, ze urte asko dira?
1: Bai, pues begira, nik esango nuko amorruz, ezintasunez, minez, zen azken finean ere, mingarria da pentsatzea 80 urte pasa ondoren, gure biktimak errekonozimendurik gabe jarraitzera kondenatuta daudela, ezta? Eta ordun, pues bai, gogorra izan da. Gainera, eske 2022an onartutako memoria demokratikoaren legeak, errekonozitzen du ere, amnistia legean nazioarteko zuzenbidearen arabera tratatu behar, interpretatu behar dela, baina zertarako balio du? Horrek, pues ez dugu ikusten. Zer pentsa dezakegu? Pues niretzat justizia honetan inolako konfiantza. Beste behin, hitz asko, baina egite hutsa. Fraude totala.
4: Isabel Agurtzanezuek, zer nolako aitortza nahiko zenukete zuen senideentzat?
1: Guk egia, erreparazioa, justizia, eta hori jakin, mundu guztia jakin dezatela zer gertatu zena zere. Ni uste dut herri honetan gazteek adibidez oso gutxi dakite zer gertatu zen. Eta ez da beste modurik hori berriro errepika ez dadin, jendeak ezagutzen du gertatu zena.
2: Bueno, orain falta argitzea ea Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Batzordeak zuen eskaria tramitera onartzen ote duen, jakin nahiko genuke noizko espero duzuen erantzuna edo datarik ba ote duzuen.
1: Bueno, pues oso argi ez dago, baina esan diguten ez luzea izango dela bidea, segurazki hiru urtetan gutxien izango da, osea lehenago ez dugu ezer jakingo, baina bueno, hori bai da. Mitxaro pentsua behintzat, hori, zeo zer espero dugu.
2: Igari Bidankoz eta Erronkariko biktimak aspalditxotik 2004-tik komentzen dituzte udagaraian, aurten ere omenaldirik egongo da?
3: Bai, aurten egingo da ikainaren 20an, bertan betiko lekuan. Eta, bueno, ba, garrantzitsua da, guztieta izakoa saltzi ez, gertatu sana gogoratzen dugu urtero, egoera bidegabe hori bizi ebenai, omenaldi zein je. Beti egoten da bizipenen bat, konpartitzen da ben honor, eta egoera horri aurre egiteko kultura ezinbesteko edan ez. Beti dau, non orpres kantu batzuk, poema bat, bertso batzuk, edo dantzak gure gana ekarteko. Oso bai. Momentu ederrak die, hango eta hemengo justiziaren aldeko, pertsonak ekartzeko eta belaunaldi arteko topagunia izateko.
0: Bueno, hori udan izango da, bai, Isabel Bóveda eta Agurtzan Egorroño, 1929 eta 1941 urten artean, Igari, Bidankoze eta Erronkari arteko errepideak eraikitzen esklabo lanak egin zituzten presoen senideak, mila esker zuen testigantzagatik eta zorterik onena bide honetan.
1: Bai, zuei eskerrak.
3: Bai, arratsaldeon.
1: Agur.
5: Gure audioak berriz entzungai.
6: Garbine Mantero, Lagirre Zabalaga, Bertea Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia Arduradunak, egunon.
7: Egunon.
6: Bilbon, Juan Garibisoga, Fiare Banku Etikoaren Operazio Zuzendaria, ongi etorri, Juan.
8: Egunon, ezker gizu.
6: Eta munduaren beste puntan, Kolombia Bretainiarreko Unibertsitateko Ikerlari, Nahi Ormaz Azulu, eta egunon, Nahia.
7: Egunon, guztioi.
6: Mundu berriak ari gara eraikitzen, eta esan dugu, beharko ditugula igeltxeroak, arkitektoak, jostunak, iturginak, arotzak... Ze eskatu nahi duzu ezuek, zertzarete zuek, hau guztietatik, Garbine?
7: Ba, ez dakit, nik esango nuke eskulanetako eskua badetela, ez dakit dan, etxetik handatorren inspirazioa, inguruan ikusi detenagatikan, edo, bueno, nire lanbidiak ere bai, ekarri dit, batez ere tesi garaian azkenian urrarastegin kontuekin, laborategian, planta pilotoekin, eta bar ibiltzian, ba, danetekin berri izan genuen, bai. Taladroa balima zan taladroa, ez dakit zer pegatu behar balima zanua ere bai, hau martxan jarri, bestia konpondu, orduan, irakaspen haundilek jaso nituen orduan, orduan bildurrak entzen da.
6: Gaitasun batzu badituzu edo landu dituzu?
7: Bai, esan dezaketena da, nere bidaietan, bizikleta bidaietan batez ere, naizela mekanikoako kitaren eta josi kitaren arduradura. Horrekin dena esate dut.
6: Nahia, zuk zer da, zeure esku utxez konpondu duzun azken objektua?
9: Ba, ez dakit objektua den esan... Bueno, bai, objektua da. Nire betaurrekoak txukundu nituen. Osea, zurreko plaketa horiek aldatu nizkion, berriak jarri, soporteak ondo ajustatu, eta, klaro, osea, horretarako zaiena, etzen izan hori egitea, baizik eta hori egiteko, erraminta egokiak aurkitzea, batez ere hemen, Vancouverren, osea, badakizu, biurkin espezifikoak, torloiu txiki horiek, bueno, eta sudurreko solapa horiek, hori guztia.
6: Betarrokoak konpondu dituzu beraz. Juan,
9: bai.
8: Paso palabra. Ni pentsetan alkondora bateri botoi bat jausten jako nian noie konponketa den dara josteko imaginatu bateres ez egurra, ez argia, ez jostuna, batez.
6: Lampara bat jartzen asmatuko zenuke, sapaian, adibidez?
8: Ez dakit.
6: Kable, neutroa, linea...
8: Ez nasa usartzen. Ez.
6: Kuadro bat jartzen, taladroarekin, gero tirakondoa.
8: Ez deko taladroarekin. Zetako, hori lanpostu bat da, eta bestiek egiten da biek.
6: Bueno, berazu konpontzera eramaten dituzu gauza, Juan. Hori da,
8: nik PIB mantentzen dut.
6: Ondo. Zeri aukera daude, konpontzera eraman edo ez eraman. Eta horri buruz aritu nahi dugu gaur. Garbine, hori ongeratzen alda, erabateko eta besteko konpontzailerik? Hori ere...
7: Egile, zango, eta azkena konpontzea eraman berri izan detena, gaine etzan erian, eraman zapataparia izan da, eta zarautza eraman berri izan det, gaur egun ez da olako zapataririk, hori joan bertan, konpoketak ite deitunik. Eta nik uste konponketak gehien eraman izan duituten gremioa hori dela zapatarila, ez? Bai zapatak eta baita ere, ba, motxilak, kremaierak eta abarretarako, bai. Eta gaur egun hori jonez da, eta zarautzen zena oain gutxi arten ere zapataria ere, jubilatu inda, bai, erretiro hartu du, orduan beste batea.
6: Naia, Bermeon adibidez, konpontzale bat behar duzunean?
9: Garbinek zapatariaren adibide atera du, eta etxean egon nintzen azkenengoan, gogoratzen dut laguntalde bat geunden hitz egiten, eta batek esan zuen, ba, bere kaleko zapatariak itxigingo zuela ja betiko, eta karo, zapataria hau zen, ba, Garbinek esan duen bezala, denetari konpuntzen zuenetarikoa, ez osak gerrikoak, poltsak, motxilak, eta atentzioa ematen zigun prezioak beti. Ez, epazirudien inflazioak bere bidea jarraitzen zuela, baina zapataria gelitu zela, laurogei garren namarkadako prezioekin, ez? Osa, zapatak 6 euro, gerrikoa 2 euro, eta, bueno, ba, lutua egin genuen, hori esan zigunean, ze, klaro, zapataria hau ezagutzen dugu guztiok, osa guztiok, beraz, pena hundiarekin.
6: Vancouveran adibidez, badaukazu, zapatan azpiko babesa jarri beharko bazenu ez irristatzeko edo, bazenukaken oraio?
9: Ba, ez. Osa, esango nuke, oroar, Ipar Ameriketan, badela norbera konpontzeko, gauzak norbera konpontzeko joera handiagoa, jende zirkulu batzutan, osa, ezagutzen duan gehiengoak, ba, hormak pintatu ditu, iturgintzako ezagutza basikoa dituzte, eta gian, hori da, bai, asko etxeetan bizi izan diralako, ez, eta arazoren baldin badago, ba, ez dago auzotasunik hor, osa, zu zeu zaude, eta zure familia, eta jazta. Baina atentzio eman diana da, konpontzera eramateko joara duten zerbait direla galtza bakeroak. Atzo bertoki batekin nengoen izketan, ni baino nagusiagoa da, eta esan zidan, bere bakeroak 20 urte baino gehiago dituztela, eta erabiltzen ditu, astean bi aldiz baino gehiagotan. Eta partxeak dituzte, bakeroak eta barreta. Ez dakit, jasangarritasunaren irudi oso polita iruditu zitzaidan.
6: Juan, Bilbon pentsatzen dugu eskaintza bestelako izango dela, ez? Baina ezakit igarriko zenuen zu gremium gainberarik hiriburuko paisajean?
8: Bai, igual lausos, auso, ezberdin izango da, baina ni 20 urtez Durango bizi izan naz. Ta Bilbora bultau nintzen nien, indela lau urte, konturatu nintzen, Bilbon gauza, bueno, eskaintza handia hua dauela, baina askoz garesti haue. Igual, hori, lehen Bermioko adibideari jarraituz, zapata konpontzeko, igual Durango norabentzen nuen, 8 euro, eta Bilbon 20. Eta, klaro, ailegatzen dira presio batzuk, ez dala merezi. Klaro, eta hor da okoskan inetzat. Zenbat kostatzen dau konpontzeak, eta zenbat kostatzen dau kasu honetan zapatak, ze erosten badazu Primarken eta lako lekuten, ez da merezi inolaz ere ez. Ez da ere zuk denbora emotie konpontzeko. Baina, ja, gauza on bat, erosten baduzu, igual, iraupen luzeago ekiko dau, eta merez izango dau, baina segun ze presioetan.
6: Ba, 21. mendeko transformazioa kulertzeko solasaldia izaten da, bigarren laurdena, eta gaur, erabilita botatzaren kultura akabatu nahi dugu.

0: lehen galdera sorta honetan gutxi gora bera bakoitzaren radiografia egin dugu, baina Juan zuka dibidez, ze momentutan utzi zenion gauzak konpontzeari, zezuk esan duzu ez, ez du merezi. Ez merezi igual zure patrikari, baina noiz egin zenuen zuk, nez esan zenuen ba ez du merezi.
1: Ez, bakarrik hori, presioatik konturatzen nazenean, presioa oso altua dela, orduan, bueno, onartzen dute, ja, ba, agortu dela, tresna horren edo objektu horren erabilpena, baina ni normalian asko erabiltzen dut gauzak, izateako, bueno, lehen gero denbora okingo du, baina pasan urtean aldatu neban etxi eta ni, lagun guzti, zeko hori bota biozu zaharra da, zaharra hori ez da arrazoi bat botatzeko. Ta hor dauen oskaiuak ez dakizen bat urteo gira, no gehi edo, ta zarata itxen dago, esan hosti hori dela gaza kargatzeko, hotz mantentzeko, baina gabaz emoten dau norbait dauela nire txian, baina bueno, nino, hor mantentzen dute problema barik.
0: Sentitzen zarete, erabiltzaile, kontsumitzaile gutxi garbine?
2: Nik ez, nik gauzekiko badakatolako atxikipen handi bat, eta horrek eraman hau nik usten de konpontzaileagoa izatea, dakaten lotura emozionalagatikan bakarrik, eta baita ere nik usten dut, ba, baita ere ikasiten balorekin eta bat datorrelako noski, eta etxetikan jaso detenagatikan, baita ere, orduan nik nire burua konpontzaileago dakat, eta horren adibide gaur, esan de, bueno, bentsatuko ez, etxian dakaten erropaik zaharrena, eta horretxekin etorri naiz. Eta ni jaio aurrekoa da, zeda nire amak bere, osea, nire anaiaren bataioan eramandako txaketa bat. Eta Maiderrek esan dio, "Oixe polita ba." Alako xezarra da.
0: Atea zabaldu eta garbine ikusi dut, txaketa motx urdin elektriko batekin, filtro itxuragakoa, eta benetan deigarria egin zait, kolorea zoragarria delako, eta nire aurreneko hitzak izan dira, aize txaketa polita, eta esan dit, kontatuko dizuet historia.
2: Eta ez daka konponketarikan, ez da ere.
0: Ez dauka konponketarik, ez du beharrik izan.
2: Hori da. Eta baita ere pentsatuet, etxian dakaten gauzik zaharrena zein dan, ez? Eta, bueno, zaharrena justu da aitonak pintatutako kuadro bat, eta hor ez dago konponketa posible ikan, justu Gerra Zibilaren aurreko kuadro bada, eta urrengua da ni konpondutako gauza bat dala, konpondu edo txukundu esango du konpondu baino, eta da nire osaba txikiak anaian oi nire amonaren anaiak taier batetikan hartutako Underwood idazmakina bat txukundu inunanik.
0: Wow.
2: Eta hori da, ba, amai justu galdetu jat, eta 60 garren hamarkadako hasierakoa.
0: Erabiltzeko moduan dago?
2: Erabiltzeko moduan dago. Bai, bai, bai. Baina hor ere etorriko da buelta, ze gaur egun ez da hain erresa tinta lortzia. Yeah. Eta tinta hori lehortu iten da.
0: Ja.
2: Yeah. Bai.
0: Horre, kurpil batean, alde batean jarri, eta bestera...
2: Hori da, gainaz, gorrilla eta beltza da tinta. Bi aukera ditulako Underwood horrek.
0: Naia?
3: Bai? Banik?
0: Esan.
3: Osa, ez dakite garbine entzuten ego naiz, eta ez dakit beti erabiltzaile sentitzen naizen, bai etzesa eta gustatuko litzaideke, baina, klaro, erabiltzaile aktibo izateak esan nahi du, gure tresnen jabe garela une oro ez, eta egia da gaur egun batzutan alderantzikoa, osea alderantzi sentitzen dudala, osea erabiltzaile izatetik sentitzen dut batzutan edukitzaile izate, izatera pasatu naizela, osea produktu bat ez dakit ze puntotar arte ikusten dudan nire inguruan benetako beharra daukadalako. Eta batzutan, bai ikusten dudala joera hori, behintzat nire hamarkadan ez, beharra baizik, ez dakit, identitatearen parte delako erosten dela. Eta ez dakit hori historikokin noiz aldatu den, ze hamarkadatan hasi den hori gertatzen, baina karo nik nire monari begiratzen dira, eta nik ez dut uste berak erosteko aukeraketa bat horren arabera egingo zuenik inoiz, ez? Beraz, bai, ez dakit, konpontzaile bezala ikusi nahi du nire burua baita ere, baina batzutan hortxe erortzen naiz.
0: Eta ondorioak eta datuak, bueno, hondakinei dagokienez behintzat ikaragarriak dira. Eurostaten arabera, Europako Batasunean pertsonako 11 kilo erropa eta 32 kilo elektronika botatzen dugu urtean.
3: Eta horren atzean dagoena, Maider, ze, karo, 32 kilogramo elektronika, osea, pentsatu, smartphone batek, ba, 200 gramo eskaz pisatzen ditu, ez? Baina, karo, bere motxila, asko zaundiagoa da, oza, hori ekoizteko mugitu barri izan den lurra, minerala, ura, uste dut irakurri nuela smartphone bakotzeko, 50 eta 100 kilo inguru lur mugitzen dela. Osea, larun aldiz bere pisua, ez? Ba, imaginatu, 32 kilotan berez tonaka material mugiarazi dugula munduko beste punta batean. Osea, horren atzean dagoen, eta berez ja zifrak oso zaiak dira batzutan, ez? Eta oso zaia ikuste horren atzean dagoena, baina momentu bat hartzea merezi du hausnarketa egiteko nik uste dut.
0: Itzein duzu zuei buruz, eta igual orain errazago egingo zaizue beste ezaritzea, eta itzein dezagune enpresak duten arduraz. Zein horretakoa da ekoizleen ardura? Zarkitze programatua hori ageri-agerikoa da. Etxean ditugun gailu asko dira horren adibide. Eta produktu asko diseinatzen dituzte, ba ordezkatzeko piezari gabe. Edo gailua irekitzeko oztopoekin. Horrek zaildu egiten du, Juan, konponketa.
1: Bai, nik adibide bat ipiniko, guke, bueno, gure bankuen diru asko dekogu sartute bigarren eskuko arropetan. Hau da, batu, kudeatu eta gero bigarren eskuko arropa saldu. Momentu ondak gauza bi gertatzen ari da, eta niretzat dira bueno, oso adierazgarriak gai honetan. Lehenengoa, ja nazioarteko merkatuen ez daule kurik arropa gehiagorako. Orduan, ez dau merezi gehiago batzeak, beste modu baten kudeatu behar da, ze ez dau irtenbide komertzial bat horretako. Hori alde batetik. Orduan, mundua mugak ditu. Eta askotan ez gara kontuatzen. Orduan, mugak ipini behar dira, konsumoari ipini behar diogu mugaren bat. Edozein arlotan. Eta gero bigarren arazoa da, badau normatiba bat scrap deko izena, Europa mailan haundino gure estatuan ez dau indarrean da ekoen bezek egiten dauena beirakin, ba arropakin egiteko, hau da, ekoizleak kasontan Inditex edo danadalak, ordaindu behar dau, zerga bat ekoizten dauenean prenda bat saldu aurretik ordaintzeko gero arropa zaharren kudeatzeko koste hori. Eta horrek, bueno, ba, haundituko dau presioak, egingo dau alde bat estatuan egindako eta kanpotik ekarretako arropen artean, bueno, hor, badau, ez dakit, zeran esan, baina marko bat jarri behar diogu sektore bakoitzari, jakiteko mugak nun dauden, kosteak nun dauden, nork ordaintzen dauen, zehen bitartez ordaintzen duen, eta holan oztopoka ipintzen zeburnik ba kontsumoa bajatu ingo da, ze bestelak ez dau, ez bada bajatzen kontsumo horik, kontsumoa ez deko irten bedirik, gurpil horretatik irten behar dugu.
2: Bai, bai, gainaz, badago baita ere beste legedi bat nik usten dut garrantzitsua dana, usten dut, aurtengo ustaiaren 31ean ja transposatu berko duela estatu guztia, naiz eta aurretikan ja onartua da ondala right to repair edo konpontzeko eskubidearena, ez? Eta hor esaten dana da bermatu behar duna enpresak eta ardura aldetikan hor Maiderrein desun galderatik, ez? Gaiuak, eosein gaiu izanagatikan ere, errazago konpondu, mantendu eta gehiago iraunarazteko diseinatuak egon behar due. Eta errastasunak eman behartzaio baitare erabiltzaileei konpontze, mantentze prozesuak errasteko, ez? Alegia, adibidez, piezak eskuragarri jarri beharko ditue, edo konponbide argibideak ere, ez? Nola konpondu dezaket, edo baitare softwareak eguneratzea, ze askotan irutze zaigu bakarrikan, ez? Jartzen dago gure piezatan kable berri bat, baina batzutan baita ere berritu behar dana da barruan damakin softwarea da, eta hori ere eskuragarri jarri behar digue. Ze hori obsoleto gelditzen balin bada, gaiu hori ja ez da erabilgarri ja. Orduan, printzipioz, legedi hori dator ardura horiek eskatzea, ez? Eta erabiltzaile bai ezela, baita ere guk autua egiterakoan ni konpondu egin nahi dut, konpontzeko aukera edukitzea. Ze askotan, ez da bakarrikan, zuk aukeratzia konpondu egin nahi dut, baizik eta baita ere, eskura auki behar dezu konponketa bidia. Eta ez da inerrexa.
0: 2024koa da, konpontzeko eskubidearen aldeko lege egitasmoa, eta beraz, markak derrigortute on beharko luke, ordezko piezak eskaintzera, edo konpoketa zerbitzuak eskaintzera.
2: Eta luzaroagoan eskaintzera. Ze, zupentzatu, esate bali madezu, nik ja eskaini dut, gaur. Baina ez, bi urtez, hiru urtez, edo printzipioz, arrazoizko bizi iraupen batean eduke berko zenituzke piezak eskura. Ez, aurretikan esan du Juanek, ez, nire zea, oskaiua, ez, oskaiuaren pieza ez gaur egun eduktia, bizik eta mendikan hogei urte da ere izatia eskura.
0: Naia?
3: Nik gainetik irakurriotak galdera bat neukan gainera zuentzat honen arira, ze, karo, kontzeptua iraultzaia iruditzen zait, Europar Batasunan ateratzen diren lege ideia asko bezala, ez? Osa, kontsumitzaia ez da gehiago ba produktu baten amaierako helmuga, ez? Mm-hmm. Produktu horren zaintzaia baizik, nola baita esateko, eta eskubideak, ba, jabetza pribatuaren kontzeptua bera ba, berreskuratzen du, ez, ba, nirea bada, nik erabakitzen du nola, noiz konpondu, baina gainetik irakurri dut, eta ez dakit oso ondo zuloak ikusi dituan edo ez, ze klaro gogoeta sakonagoa iruditzen zait, ez, oza, eskubide hori egiazkoa izan dadin konponketa ekosistema bat behar dugu,
2: bai.
3: Eta konponketa herrietara, auzoetara ere itzuri barra, ez bakarrik marken zerbitzu tekniko ofizial eta garestietara, ez, ze, konpontzeko eskubidea azken binean, ba, osa, gure, nik ikusten dut, ba, gure denboran eta gure baliabide gaineko subiranotasuna berreskuratzea bezala. Uh-huh. Beaz, dudan jartzen dut, bigarren zati hori beteko den edo ez, edo orain arte bezala, ba, ba gizue, marka konkretu batzuk daude, mugikorra batzuk ikusten izake, ba, ostras, bateria aldatu nahi diozu, baina bateria itxatxita dago karkasara, eta konturatzen zara, bi aukera dituzula, edo saiatu zeu hori etxean egiten, eta mugikorra ondatu, edo zerbitzu tekniko konkretu hortara eraman, eta hori ordaindu. Ez hori, bigarren atal hori ez zait oso argi geratu.
2: Naia, mira, kristo nahi interesgarria ze, nik ere buruan neukan, hau nola antolatzi, bueno, antolatu, nik hau ulertu nahi dut, ez? Eta hortako pixkate jarduna ez behira, eta ikusi dut, aurreko urtean argitaratutako artikulu zientifiko bat, australiar batzu dia autoriak, Brumley et al, eta jartzen zuen maia ezberdineko egitura teoriko bat konpontze sistema ulertzeko. Da nahi oso erabilgarria intzain. Orduan, pixkat, zaten guet, lau maila dazka,
0: bai.
2: Bat izango litzake mikroa, individuala, ez? Bakoitza beria. Eta faktore horiek izango liake, ba, nidakaten motivazioa, nidakaten jarrera, nidazkaten gaitasun eta esperientzia konpontzeko, adibidez. Beste izango litzake, mesoa, eta hau oso interesgarri jaiditu zain, zegartzeu, etxe mailako faktoreak. Eta etxeko mailakoak izango liake, etxe mailan dauden kompetentziak edo gaitasunak, dauden tresnak, bera, nahi aipatu zuzuk hori, ez? Ze askotan ez da tresna individuala, baizik eta inguruan dakasunana, edo deitzai osu anaia edo aizpaide esatu osu ekarri osu taladroa, ez?
0: Bai.
2: Edo etxeko rutinak eta oiturak baita ere, ez? Da horrek ere eragina handia du.
0: Irugarren inguruan izatea, geure gertuko sarean izatea bai, jakintza,
2: eta lagun artean, bai, eta tresnak, tresna. Eta bar, edo oiturak baita ere. Bai. Gero best hirugarrena izango litzake makroa baino gertukua. Ta hori izango litzake zuk esan dezuna, ez? Konponketa ekosistema deitze zilen. Zala zerbitzu profesionalak eskure ukitziak gertutasunetik, ez urrutira, ez? Eo komunitate mailako zerbitzuak badaude askotan tailerra, konpontzeko tailerra, badaude zerbitzu komunitarioak ebait adibidez bizikleta konpontzeko, Iruñan ikusten da badagola kasu bat. Gidak informazioa eskura baita ere, hori izango litzake makroa baino gertukoagoa, ez? Da gero ja izango litzateke makroa baino urrutikoa, maila handikoa. Da horre ongo liake gobernua ilotutako faktoriak ello. Izan herri lurralde edo baita ere ba gure kasuan asko gure hemen esaten duzu Vancouverrentza da, baina Europar Batasuneko legediak asko eragite digu guri. Eta hor izango litzake gehiago legiak, normak, kultura ere izan lehike, eta abar. Eta hemen sartuko liaken ikusten dut, enpresei sortze diogun ardura ere, ez? Orduan nik ustean dut ulertzeko baita ere, nik konpontze iristerako, eske faktore hau edanak ez balin baitugu ulertzen, eta ez balin badeu faktore hori edanetan eragiten, zaila izango dala aldaketa efiziente bat lortzia, ez?
0: Eta mikrotik hasita ikus dezakegun oraino egin dezakegun gora, ez?
2: Bai.
0: Poliki-poliki, ba, geuretik hasita, eta hortik gora. Juan, ez dakit...
1: Bueno, a ver...
0: Zer dut zantzaizun eskalau?
1: Bai, nire ustez, nire buruan pesatzen dut denean beti, pesatzen dut nik erabiltzaile moduan sentitzen nazela, konsumitzaile moduan sentitzen nazela, baina ez erosle moduan, da. Nik uste dute gauza gitxia erosi behar direla, gauza hobi hauek, onartu lehenengo momentuan gehiago kostatzen dutela, baina epe luze baten aurreztu egiten duzule. Eta horiek mantendu egitera. Eta ez dut esaten bakarrik inguru giroari begira, baizik eta zure poltsikoari begira, azkenean jendea sensibleagoa gara gure poltsikoari inguru giroari baino, baina azkenean gabize gurpil baten dopamina sortzen duena dala erosteak. Eta orduan gabiz erosten denbora guztian. Edozein gauza, orduan gauza gero eta merke hauek dira, gero eta gehiago erosteko eta epe gero eta motzetan erosteko, baina gero ez dute gauten, orduan oreka bat behar dugu hor utzi hainbeste erosteari gitxi hau erosi, hobi hau erosi, horrek mantentzen dauz alboko dendak. Ze, hori bai, Bilbon bebai konturatzen gara, denda asko itxi dute, eta oin zentru komerzial batera joan bezala, edo Amazonera. Orduan, karo, Amazonen merezi dau oso merkeago da, ze hor igertzen dozu hori 2 euroko edo 3 euroko aldea, baina aholkularitza behar dozunean, gauzak ulertu behar dozunean, gauza bat erostia importante danean, pertsona bat behar dozu alboan. Orduan, ekosistema aldatu iten da, guk gure portaerak aldatzen dugunean, orduan atzok Bonderleienek esan zuen, aro berri baten sartzen garela, ja aro zaharrak agortu indiela, ba, bueno, aukera dekogu beste aro berri bat sortzeko, eta beste modu baten portatze. Guztiut, berak ez zuela esaten modu honetan, baina, bueno, dinot, aprobetzatu, zoi, gelpizuerga pasa por Valladolid.
0: Aro konpontzalean, sartu
1: hori da, hori da.
0: Gero, teknologia batzutan desagertu ere egiten da, ez? Faxak desagertu dira, disketeak desagertu dira, kabina telefonikoak desagertu dira. Zer gertatzen da teknologia bat desagertzen denean? Zer galtzen dugu? Ezer galtzen badugu.
2: Inork ez bali mago ezaten, nik esangoet. Nik uste, teknologia ez dala desagertzen. Baizik eta ordezkatu ite dala orokorrian, ez? Etortze da beste bat panorama aldatzen duna, eta gainaz ez da bakarrikan teknikoki gertatzen aldak, eta oain hitzaiten eginen, ez? Enpleguaz, lanbideaz, eragin soziala izugarria daka, eta aldatzen du, baino era bat. Eta igual adibide errex eta konkretuak lotuta ikusentzunezkoetan daka, oda mentxe komunikabide baten gaude, ez? Etorri danean streaming plataformen erabilera masiboa hasierako lanbide bat ordezkatuzunera bat. Eta izan zan bideoan alkilerretako dendak, zenbat lanpostu zeuden hor. Eta hori dena galdu dira, baina ez hori bakarrik telebista sare osoa eragiten nahi da. Eragin soziala izugarria da, ze gaur egun ez geha biltzen pantaila baten aurrian eta komentatu. Bakoitza bere pantailaren aurrian dago. Orduan, eragin soziala erabatekoa da. Baina lanpostuetan ere aldatu du. Eta gauza tekniko bat izan da. Dala, danoi etxea iristeko aukera mandiguela nahi deguna momentu batean. Eta hori teknologiak albideratu du, baina eragina ez da bakarrik teknologikoa.
0: Naia.
3: Bai, justu, adibide bat neukan buruan, ze aste honetan egon naiz The Office telesaia ikusten, ez dakit badakizuen zein den paper enpresa baten egunerokoari buruzko komedia bata, eta tal famatu batean, karo, enpresak webgunea sortzen du, lehenengo aldiz, oza, 2007ko atala da, bale? Oza, duela 20 urteko atala. Webgunea sortzen du, papera online saltzeko. Eta salmenta langiletako batek, beldurra dio teknologia berri horrek, ba, bere lanak endukote dion, eta erronka bat botatzen dio makinari, berak dioen bezala. Ean hor saltzen duen paper gehiago egun bakarrean, ez? Berak telefonos, osea, bezeroi banan-banan deituz, horrela egiten zutelako lehen, karo, ni pentsatzen egon nintzen, dugu nahi eta. Gara, imaginatu orain, hori da, eske, ezinezkoa, edo, ba, webgunak modu automatikoan. Bueno, pertsonak irabazten du, baina badakigu gaur egun, hori etzela horrela izango. Osea, ze kompainiak deitzen dio bezero bakoitzari banan-banan. Osea, bagian telefono kompainietatik bezeroa kaptatzeko, baina jasta. Eta hor, ba, Garbiñek esaten zuen bezala, nik uste dut, teknologia berri hori agertzean, ekosistema kulturala guztiz aldatu dela, ez? Pertsonekiko erlazioa guztiz aldatu delako, ba, batean interakzioa, ba, online hasi da izaten, etxetik, kasu konkretu hontan.
2: Eta ateon batzuk irikitze ditu, eh?
3: Ni, bai, guztiz.
2: Adibide bat jartzagatekan, basarretar asko oain eskaintzen du digitalki behaien salmentarako produktuak, eta merkatuetan kutxatiak jarri dira jasotzeko, eta ez du zertan egon berrik pertsona batek merkatuan, inor ezin eskoa denean igual pertsona askorentzako ordutegi jakin horretan juteko, bai, orduan, oalbideatu du elkarrekin tza, ez? Eo, nik esango nuke teknologiak azkenean integratu iten diala baita ere, baina ordezkatu sekula gizakia zai esango dala.
0: Ordezkatu ez, eh? Integratu eta esan duzu moldatu ere egiten dira, ez? Eta ordezkatu. Ederki, ba, Garbiñe Manterola Agirre Zabalaga, Bertea Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia Arduraduna, Juan Garibiso Gafiare Bankuetikoaren Operazio Zuzendaria eta Naiara Ormazan Zulueta, Kolombia Bretainiareko Unibertsitateko Ikerlaria, eskerrik asko, eta irratia bizi bada behintzat, eh? Urrengo txandar arte.
3: Hori beti,
2: irratia bizi bada. Irratia bizi bada beti.
4: Kompainia egiteko
0: gaitasuna. Ez dakigu aparatuak biziko dire, baina irratia biziko da.
3: Aio.
2: Agur, agur.
5: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
6: Amaraunan neurologiari eskinetako tartea zabaldu behar dugu orain, ze nork ez du izan, edo nork ez du sufritu inoiz buruko minik. Askotan, kasu handiegirik ez digu egiten buruko minei, baina mundu mailan desgaitasunaren arrazoi handienetako dira. Datuak erakusten dute hori. Mundu mailan populazioaren erdiak baino gehiagok urtean behin gutxienez buruko mina izaten duela. Migrainei buruz hitz egiten badugu berriz, populazioaren 112 inguruk sufritzen du hori. Osasun arazo arrunta dela esan daiteke, baina datuak erakusten dute eragin sozial eta ekonomiko handia duen gaitza dela. Miren Altuna, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa, egunon?
7: Egunon denai.
6: Buruko minak populazioaren 100 bat eragiten diola aipatu dugu, kontuan hartu beharreko osasun arazo dela esan genezak ez, da?
7: Zarantzari gabe ez, eta azken finean askotan ez diegu ematen ez, behar adinako garrantzia, eta kontuan izan behar da buruko minaren pairatzen duten jende asko lanean dagoela, edo ikasgaraian dagoela ez, eta orduan gure egunerokotasunean ikaragarrezko eragina duela ez, bai gure bizikalitatean, eta nola ez gure errendimenduan, eta horrek zoritxarrez, ba, bueno, egoera ekonomikoan ere bai ez, eta orduan ba, garrantzi gehiago jartzen ari da azken urteotan, lan egun galduak ez, izaten delako buruko minaren ostean, buruko minaren ondorio moduan ez.
6: Buruko minak guztiak ere ez dira berdinak.
7: Inolaz ere ez, harrigarri egingo zaie askori, baina 200 buruko min mota ezberdin baino
6: gehiago. 200?
7: Bai, identifikature ditugu neurologoen artean, kontua da ez, badaudela batzuk asko ohikoagoak direnak, ez? Ba, esaten deguna buruko min tentsionala, ez? Hori denok, noizbait sufritu dugu, ez? Ba, kasko moduko presio modukoren bat, kopetean daukagun bat, ba, urduri gaudenean, ba, gripe batekin, katarro batekin, eta hori normalean, ba, oso analgesia gutxi hartuz, edo atxeden hartuz, ba, pasatzen dena. Ta hori ez da hain kezkagarria izan hori, baina badaude beste batzuk, ba, migrainera esate baterako, ez? Ba, aipatu den moduan, ba, populazioaren 112 sufritu dezakeena, eta buruko minago oso ezberdina da, ez? Azken finean buruko minau beste hainbat sintomez loturik agertzen da, ez? Ba, goragalearekin, gorputzaldi txarrarekin, ezin dute elkarrizketa bat mantendu, ezin dute argitasun normal batekin egon, eta benetan, ba, buruko min oso intentsitatea handikoa da, ez? Egunerokotasuna galerazten duena. Ta buruko minau eta zefalea tensionala eta migraina emakumeotan ohikoagoak dira, eta badaude alderantziz buruko minezoikoago batzuk direnak, deitzen dituguna cluster edo cefalean racimos deitzen da gazteleraz, eta hoiek izatez dira gizoneskoetan ohikoagoak, eta konsideratzen dira suizidioaren buruko minak duten intentsitate haundiagatik. Hortaz, buruko mina oso ezberdina izan liteke, eta zorionez geroz da gehiago dakigu, eta hortaz geroz da tratamentu hobeak ditugu.
6: Migraina ipatu duzula, noiz jo beharko genuke medikoaren gana, ze askotan izaten ditugu buruko minak, baina noiz izan beharko genuke, bueno, honek tratamenduaren bat beharko lukea.
7: Bueno, ba, lehenik eta behin alarma zantzuak direnean, ez? Ba, geuretzako alarma zantzua izango litzateke, buruko min bat atxedenarekin hobetu ordez, ez? Zegutako donor, ba, gorputza ditxarra daukagunean, horizontalean, ez? Oean etzaten gara eta hobetu beharko luke, ba, kezkagarria da, gauez okertzen den buruko min bat, txeko analgesiari erantzuten ez diona, lehen buruko minak izan eta orain ba, batean ezaugarriak aldatu direnean, buruko min hori beste sintoma batzutaz ez, lotzen denean ba, gora galeaz, edo gorputzaren erdikaldean sentikortasunaren aldaketak dituenean, edo sukar altuarekin dagoenean, da printzipioz ez gripe edo bestelako infekzioaren zantzurik ez dagoenean, esaterako.
6: Eta migraina zehazki zer da?
7: Migraina buruko min mota bada ez, eta orduan diagnosia da kriterio kliniko bat zuen bitartez. Izan behar du buruko min bat, gorputz, esango nuke buruaren erdiari eragiten diona, eta gainera oso ondo deskribatzen dute, pairatzen duten pertsonek, esaten digute bihotzaren taupadak izango balituzkete buruan, edo mailu bat kolpeka izango balukete, sensazio hori izango litzateke, 4 eta 72 ordu bitartean irauten dituena, botikari gabe, eta gora galeak duena, eta argitasuna, eta soinuek ikaragarrizko ezinegona, edo jasanezinak egiten direnak, ez? Orduan esango nuke buruko min mota badela, baina izatez oso esango nuke komplexua dela bere sorrera. Seinale elektriko eta seinale kimikoen alterazioen ildotik datorrena.
6: Pertsona jakin batzuek izaten dute migraina, horrek badu arrazoi genetikorik edo bada arrazoirik horren atzean edo urduritasuna dela eta edo zer dago horren atzean?
7: Ba, badago genetika atzekaldean, ez? Ze badakigu migraina duten pertsonen 160 inguruk, ba gurasoetan edo anaiarrebetan badutela, ez? Beste kasuren bat, baina badago 140 ez duena eta printzipioz urduritasuna da faktoretariko bat, ba migraina duen pertsona batek ba, buruko min krisi bat izateko, baina ez da arrazoia, ez? Izatez, badaude, pentsatzen da, berez, migraina sorrera dagoela garunaren adaptazio baten ildotik, ez? Izango lirateke pertsona batzuk, zeinen neuronen arteko komunikazioa, izango litzateke hiperaktiboagoa, hau da, izango nuke asko zere prestatuago, kanpoko estimuloi erantzuteko.
6: Eta egia da esan duzu emakumezkoi gehiago eragiten dien zerbait dela, ez da?
7: Migrainak zehazki bai, ez? Esango genuke 3 aldiz gehiago eragiten digula emakumeoi eta badaude hainbat arrazoi, arrazoien artean batez ere hormonak ditugu. Zoritxarrez, ba, hortan ere badute hormonek eragina ez da, eta ba, nahiko ohikoa da hilerokoari loturik, nahiko ohikoa da ovulazioari loturik, erditzearen ostean ere ba, gertatzen diren aldaketekin, eta antisorgailu hormonalekin ere bai. Estrogenoak azken finean eragin zuzena dute, ba, azken finean migrainaren atzekaldean dauden aldaketa biologikoiek sustatzen.
6: Eta migrainek badute norla baiteko tratamendurik?
7: Bai, zorionez bai, gauza asko aldatu dira, zorionez, dena ez da txarra inolaz ere, eta tratamendua daude bi motatakoak. Bata da, ba, krisia dugunean, ez? Buruko min krisi hori dugunean zer hartu dezaket, eta hortarako, ba, tratamentu espezifikoak daude, ba, antiinflamatorio tipikoetatik aratago, ba, espezifikoki, ba, gaitzan sortzen den meningeak direla azken finean garunaren mintzen antura hori hartatzeko botikak, eta gero badauzkagu hainbat eta hainbat botika, krisien maiztasuna eta intentsitatea gutxitzen lagundu dezaketenak, preventiboak deitzen ditugunak.
6: Preventiboak, eta preventibo horien artean botoxa ere egon daiteke, ez da?
7: Bai, ala da.
6: Botox horretarako erabiltzen delako baita ere.
7: Hori da.
6: Estetika zarago, badu bestelako, bueno.
7: Bai, aplikazioak. Azken finean, bat, eta oinarria oso antzekoa da, ez? Azken finean zergatik kentzen dizkigu zimurrak. Ba, neurotransmisoreak azken finean diela, ez? Neuronen irte, bukaeran, ez? Esango genuke ateratzen diren sustantzia batzuk blokeatzen dituelako. Eta migrainen baitan, zer gertatzen da, sustantzia horietako bat, deitzen dela CGRP, dela kaltzitoninarekin loturiko sustantzia bat, horren esango genuke irtera blokeatzen duela. Hortaz, oinarria simurrak entzeko edo buruko minak entzeko botoxak izan dezakeena berdina da.
6: Berdina da. Eta egunerokoan, bestela migraina izan dezake norbaitek, egin dezake zerbait migraina horiek arintzeko, arintze aldera?
7: Bai, bizi ohitura garrantzia handia dute, ez? Beti esaten dugun modu berean, loak ere honetan ere badu bere garrantzia, ez? Eta saiatu bergara erregulartasunaz, ez? Ez da bat ere esoikoa, astean zehar migrainarik ez izatea, eta asteburuan berlesatzen garen momentuan, eta lo egiten duzu momentuan, bat batean asteburuko migraina agertzea.
6: Agertzen da, hori izaten dute asteburuko migraina.
7: Hori da, eta hoien kasuan, ba, dagoen tratamenturiko berena da, esatea, astean zehar lo gehiago egin, garaizago eratu, eta saiatu hori, ez? Eta gero baita ere garrantzitsua da, neurri berean, ba, batzuk badituzte esango genuke eragile batzuk, ez? Ez diabeti berdinak, ba, usai fuerte batzuk, izan liteke baita ere janari mota bat, ez dela denengan berdina, baina bakoitzak izan ditzake bereak, ba, hoiek ekiditen saiatzea, eta kirol erregularra egiteak ere erakutsi du mesedea izan dezakeela maiztasuna gutxitzen.
6: Eta, sendatu daiteke?
7: Sendatu ez.
6: Ez.
7: Baina badaude momentuak eta badaude erabat aldatu litekenak, ez? Ba, migraina kronikoa hitz egiten dugu, hilean 14 egun, baino gehiago migraina duen pertsona baten kasuan, pentsatu horrek zer suposatu dezakeen, eta botikei esker balortu liteke agian hilean bat edo bi izatera, eta hori ikaragarrizko aurrera pausua da, ez? Eta gero gila da, nahiko ikua dela urteak aurrera doazen inean, eta emakumeotan nahiko ikua da menopausia, eta urte batzuk beranduago, ja, esango nuke estrogenoen efektu hori gutxitzarekin, ba, ez sendatu, baina maiztasuna eta intentsitatea ikaragarri gutxitzea espontaneoki, ez? Urteak beteala.
6: Kontua da, bueno, miren, buruko mina ez dugula gaitzelarritzat jotzen, baina migraina beste kontua dela esan dugu. Nola ulertarazi lanean, nola ulertarazi zure eguneroko bizitza migraina duzula, eta hasieran pentsatu dezakeguna baino are larriagoa dela kontua?
7: Bai, nik esan nuke larria ere ez degula esan behar, ez? Azken fina migraina izatez ez da larria, ez? Baina da eragin handia duena gure errendimentuan, ez? Orduan, ni beti pentsatu arazi behar deguna da ez dela bakarrik buruko mina izatea, ez? Ze hasten direnean, hasten da garuneko neuronen arteko komunikazio alterazio batekin, eta orduan pentsatzeko abiadura ere murriztu egiten da, migrainako momentu badukazunean, ez da bakarrik minagatik ezin duzula, baizik eta neuronen arteko komunikazio batik ere ezin dela, eta horregatik ezinbestekoa da, ez, migraina duten pertsona guztiak ongi identifikatuta egotea, ze tratamendua egokia jarri ezkero, ba, pertsonari bi orduren baitan, ba, migraina izatetik, buruko min tentsional moduko bat izatera pasa genezakeelako, eta horrekin, ba, bueno, ez da ideala, baina gutxienez jarraitu ezakeelako, eta ez da gaizki, ba, badaude, geroz da aplikazio gehiago adimen artifizialekoak, ez? Eta adibidez, besteak beste, ba, saiatzen ari dira, simulazioak egiten, ba, zeure burua nola izango ikusiko zenukoen migraina bat izango bazenu, adibidez, ez? Ze motel egongo zinateken, nola denez, ba, kontatzen dituzten distira moduko batzuk ikustea, zigzag moduko irudi batzuk ikustea, eta hori dena ikusi genezake.
6: Eta bukatu horretik, miren, ze esango zeniok etxean krisi bateakin dagoenari?
7: Ba, esango niokena da, oberena litzatekela eta sentitzen dut irratekoengatik isiltasunean jartzea, pertsian eiztea eta lo egitea, eta edonola ere, ba, ikusten badu etxean duen botikarekin ez dela nahikoa zalantzari gabe famili medikoaren gana joateko, ze ikaragarrizko botika aukerak ditugu, errevoluzio ikaragarri bat egonda, eta benetan bere bizikalitatea hobetu litekeela.
6: Ba, miren, Altuna, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa, mila esker.
7: Eskerrik asko zeuei.
5: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Imanol Pradales lehendakaria Leon Laugarren aita santuak hartuko du gaur audientzia orokorrean Vatikanoan. Goizeko 10:00 hasiko den bisita honek Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartzea bilatzen du. Ondoren Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin audientzia pribatua izango du lehendakariak. Eusko Jaurlaritzaren arabera, balio handiko topaketa izango da. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea.
2: Garrantzitsua da Aita santuak gonbidatu egin gaituela eta nazioarteko lehen mailako elkarrezketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
1: Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa leporatzen dioten bikotekide ohiaren aurkako epaiketaren azken saioa gaur. Akusazioek eta defentsak euren txostenak aurkeztuko dituzte eta akusatuaren azken hitza entzungo dira. Ondorioan idatzian akusazioek 45 urteko zigor eskariari eutsi diote emakume arabarraren ustezko hiltzailearentzat hiltzeko asmoarekin sastakatu zuela eta egiten ari zenaz oso kontziente zela argudiatuta. Defentsak ere hasierako eskaria mantendu eta absoluzioa eskatu du gizonarentzat izan ziren unean errealitatetik deskonektaturik eta disoziatuta zegoela argudiatuta. Eta antabirusarekin positibo eman duen Ondius Gurutzontziko Espainiako bidaiariaren osasun egoeraren jarraipena da gaur osasun agintarien kezka nagusia. Sukarra eta arnas sintomak dauzka, baina egonkor dago eta Madrilgo Gomez Zuia Ospitale 22. Sola nagusia, sukarra eta arnas sintomak dauzka, baina egonkor dago eta Madrilgo Gomez Zuia Ospitaleko 22.

mezuak ez du bestelako testurik izan, lelo hori soilik ageri baita Estatu Batuetako banderarekin koloreztatutako Venezuelako mapa baten gainean. Hitzezko azalpenik gabeko mezu berezi horretan, Trumpek berriro ekarri du mai gainera Venezuela Estatu Batuetara anexionatzeko ideia, oraingo honetan Iparrego Amerikako mapa baten irudi baten bidez adierazi du proposamena, bertan Venezuelako Errepublika Bolibartarra gris koloreko herrialde zinguratuta ageri da, baina Estatu Batuetako izar eta marradun banderarekin margotuta. Eguraldiari dagokionez, udazkeneko itxura hartuko du, giro goibela eta maksimoak 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea ipar mendebaldetik gogor ibiliko da, batez ere arratsaldean eta hegoaldean. Iparraldean berriz zerua hodeitsu edo oso hodeitsu egongo da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistatarian.

0: aste artean eta igandean. Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Laroita malurterekin zendu zen Parisko beretxean John Berger arte kritikari eta idazlea. Margolari gisa hasi zen, arte kritikari jarraitu zuen eta idazle ere bilakatu zen azkenerako. Inguratzen zuen munduari begiratzea eta entzutea, hoiek hartu zituen literatura egiteko bide moduan. Eta mazazpian eta hilzen egunean, Ainhoa Sarasola kazetariak gogora karri zuen berria egunkarira, zein asmorekin hasten ote zen idazten galdetu ziola behin John Bergerri kazetari batek. Eta halaxe erantzun zion. Esan beharrekoa den zerbait dagoen kontzientzia hartzen dut. Zerbait handia izan daiteke munduari buruz, edo lorontzian dagoen lorearen itxurari buruz. Zenbaitetan, neure buruari esaten diot, agian beste norbaitek esango du. Eta batzuetan erantzuna da, ez. Ez baduzu esaten, ez du beste inork esango. Eta orduan, idatzi egin behar dut.

antolatzen zuen munduan kontatu beharreko istorioak bazeudelako idazteko konpromiso hartu zuen John Bergerrek, laburbiltzen du Ainhoa Sarasolak. Ikusten zuena margotzen hasi zen lehenik, margotzen zenaz azalpenak eta kritikak egiten

0: ondoren eta artikuluak, poemak, saiakerak, zinemarako gidoiak eta eleberriak idazten gero. Bere begien bitartez bizi zela esan izan zuen, inguruari begiratzea eta entzutea funtsezkoa baitzuen historioak kontatzeko. Bi mila eta hogeita zeian, 100 urte beteko dira Jon Bergerre jaiozela.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Jarraian testu bat irakurriko dizuegu Jon Berger idazleak Jasmin Handan abeslari eta aktore siriarrari eskainia. Nola nahi ere idazle britainiarrak musikaren esperientzia fisikoari buruz hausartzen duen testua da. Baita musikak denborarekin, politikarekin eta memoriarekin gordetzen duen harreman enigmatikoaz ere. Jon Berger oharrak kantari buruz.
2: Hon, so zai erhon, en hiarukom hap.
0: Joan den astean, zuri begiratzen, kantatzen entzuten zintudanean, Jasmin, zumarrazteko gogoa etorri zitzaidan. Burutazioa zentzugabea zen guztiz, aretoa iun-iun baitzegoen, iunegi, belaunen gainean neukan marrazki kuadernoa ikusi alizateko. Behera begiratu gabe eta zuri begirik kendu gabe, alare, zirriborro batzuk egin nituen.
2: Jalaz, jalaz lehake hon.
0: Zirriborro horiek euren erritmoa gordetzen dute, nire arkatza zure ahotsarekin bat aritu izan balitz bezala. Baina arkatza ez da harmonika bat, ez da bateria bat ere, eta orain isiltasun honen erdian nire zirriborroek inolako zentzurik ez dute. Zapata gorriak zenera matzan, takoi luzedunak galtza beltzak, kamiseta ilun marroiska, erdi gardena eta sorbaldakoekin eta xal laranja bat, damaskoek duten kolore berekoa. Pixurik etzen nuela, zirudien lehorra, xumea, zen irudien, erritzeko gaitasunik galtzen ez duenak bezala.

Kantatzen hasi zinenean baina hori aldatu egin zen. Zure gorputza lehor izateari utzi eta osorik bete zen soinuz, likidoz bete daitekeen botila bezala gainezka egin arte. Arabieraz kantatu zen nuen nik ulertzen ez dudan hizkuntzan eta alare kanta bakoitza jaso nuen ez zati bat bezala. Esperientzia osoaren batura bat bezala baizik nola azaldu. Esatea hitzek ez dutela garrantzirik kantetan hori erabateko astakeria da. Haren haziak dira kantu bihurtzeko.

bat lagun izango ginen entzuten gehiago igual, eta kantu bakoitza jaso nuen lagun haiek egin zuten antzera, eta ia inork etzekien ezer arabieraz. Zurekin partekatu izan genuen kantatzen zenuena, nola azaldu, ez dakit gai izango naizen, baina baditut ohar batzuk.

kanta bat, kantatzen eta jotzen denean gorpuztu egiten da. Eta egiten du existitzen diren gorputzak bere eginez, une batez. Kontrabatxuaren gorputz vertikala ariak jotzen dituzten bitartean. Edo bi eskuek airean hartuta eta egazti horietako batek egin ohi duen bezala mokokatzen dene harmonika baten gorputza. Edo bateri jotzailearen gorputzen borra kurunkatzen denean. Bere egiten dute kantariaren gorputza behin eta berriz. Eta segituan gogoratu eta aurreikusi egiten duten entzulen zirkuluaren gorputza ere bai. Entzuten eta kantuak agintzen duen erritmora mugitzen diren bitartean.

kanta bat. Bere ganatzen dituen gorputzek ez bezala, ez da puntu finkoa denboran eta espazioan. Kantuak iraganeko esperientzia bat kontatzen du. Kantatua denean, oraina betetzen du. Ipuinek ere hori bera egiten dute. Baina kantek bestelako dimentsio bat hartzen dute berezkoa, haiena beste ezerk hartzen ez duena. Oraina betetzen duen bitartean, kantuak etorkizunean beste nonbait, entzungo duen norbaiten belarrira iristea du jomuga. Aurrera egiten du gero eta aurrerago, itxaropen hori gabe, nik uste, kantuak ez lirateke existituko, kantuek aurrera egiten dute.

kantu baten tempoak, erritmoak, lops edo eta errepikapenek babesleku bat eraikitzen dute lineala den denbora fluxuaren aurka. Eta babesleku horretan etorkizuna, oraina eta iragana kontsolamendua dira. Elkar eragile, elkarren inspirazio. من حب الحياة من جرب ماشيها Gaur egun munduan entzuten diren kanta gehienak grabazioak dira, ez zuzeneko interpretazioak. Horrek esan nahi du, partekatzeko eta elkartzeko esperientzia fisikoa ahuldu egin dela. Baina oraindik ere bizirik jarraitzen du elkarren arteko truke eta hartu eman intimo.

Osalando zui gusteko irrikaz nago urrun doan ibaia. Osalando zui gusteko irrikaz nago urruti noa Misuri ibai luzearen.

Shenandoah ibaia, Missouri ibaiaren adarra zen, eta azken hau Mississippirekin elkartzen zen. Beltzek sarri kantatzen zuten kanta zen, Missourik Amerikako estatu batuetako egualde esklabista eta iparra banatzen zituelako. Txalupariek eta marinelek kantatu izuten ere, gara jartan ibai. Navigazioa asko handitu zen Missouri ibaiaren behaldean. Nik urtebete edo bi izango nituen amak kantatzen zidanean, ez egunero, ez zen ritual bat. Eta ez dut uste niri bakarrik kantatzen zidanik, ez dut horren oroitzapen zehatzik, baina kanta antzegoen. Objektu misteriotsu bat etxeko gainerakoen artean, eta ni kontziente nintzen antzegoela. Alkandora berezi bat bezala armairuan, egun seinalatuetarako prez.

Kanta guztietan dago distantzia bat. Kanta ez da gauza urruna, baina distantzia haren osagaietako bat da. Presentzia, irudi grafiko ororen osagaia den eraberean. Hori horrela da kantuak kantu direnetik eta irudiak irudi direnetik. Distantziak sakabanak eta dakar, edo urrundura hori zeharkatu egin daiteke elkarrekin oraindik egoteko. Kanta guztiek implizituki eta batzuetan esplizituki bidaiei buruz hitz egiten dute. Kantuak mintzo dira gero bati buruz eta itzulera bati buruz. Ongi etorriak eta despedidak dituzte kantagai, edo beste modu batean esan da. Absentzia bati kantatzen diote. Absentzia da inspirazio iturri eta kantagai. Aldi berean esamoldeak hemen esan nahi berezia hartzen du. Kanta partekatzean absentziare partekatu egiten da. Eta orduan absentzia hori ez da hain mingarria, ez da hain bakartia, ez da hain gordea. Absentzia horren murrizketa hori kanta partekatzen edo gogoratzen denean garaipen kolektiboa da. Garaipen txiki bat bada ere askotan eta sarri ezkutukoa. Gauza nintzen, esan zuen behin Johnny Cashek. Kantu baten lore begie pelaren baitara bildu eta edozein lekura alde egiteko. Garaiezina nintzen.

0: Alkandiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Horreak dira kontakizun zintzoak egin ditzaketen bakarrak. Errealitatea kontatzeak ausardia eskatzen du eta gaur egun jendea beratxa koldarra da. Beren ondasunak eta privilegioak babestea beste motivaziorik ez dute eta pobreek ordea. Ahotsa besterik ez dute beren existentziaren froga emateko eta horregatik hitz egin behar dute. Hil ala bizikoa zaie. Jon Berger idazlea, itxaropena hortzen artean izenburuko bere lanetik pilikaltzadak euskaratutako pasartea. Lali!

artista flamenkoek duendea maiz aipatzen dute. Duendearena bertute bat da. Interpretazio bat hastezin bihurtzen duen oi hartzuna. Inoiz baino argiagoa diraziko du hori artistak bere buruaren liuratze moduko bat ematen denean. Bere baitakoa ez den indar edota konpultsio multzo batek bere burua guztiz hartzen duenean. Duendea, iraganeko mamua da eta hastezina da. Oraina, bisitatzen duelako etorkizuna adierazteko. Mila bederatzion eta hogeita mairuan García Lorca poeta espainiarrak itzaldia eman zuen Buenos Airesen duendearen izatasunari buruz. Irurte geroago, Espainiako Gerra Zibila hasi zenean, Frankoren Guardia Zibilek fusilatu zuten. Granada zenaren jaioterria. Arte guztiek esan zuen bere itzaldian, duendea izateko gaitasuna dute, baina bere ziki eta naturala denez, gehien pizten da musikaren, dantzaren eta ahozko poesiaren alorretan. Horietan beharrezkoa baita gorputz bizidun bat interpretatuko dituenak, sortzen eta hiltzen modueten gabean ari diren formak baitira, eta haien inguruak orainalditik baino askoz arago doaz. Duendeak, dantzariaren gorputzean jarduten du aireak ondarrean bezala, bat-bateko indar magikoz bihurdezake neska ederra ilargi azpiko elbarri. Edo, gaztetasunaren sukarrez jantzi dezake tabernetan txamponeske dabilen atxo zaharra. Portuko gaur lurrina ekar dezake gerrirainoko adatxaluzitu baten bidez, eta une oro besoetan narilkatuta dabil kordatu garai guztietako dantzaren ama diren espresioetan. Jon Berger, oharrak kantari buruz, artikulotik.

0: Aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Norbaitek galdetzen du. Marxista zara oraindik ere. Etekin bilaketak, kapitalismoaren hitzak erabilita, eragindako hondamendia ez da sekula egon gaur egun bezain edatua. Ia, edonork daki hori. Nola liteke orduan Marx ezkontuan hartzea, berak iragarri eta analizatu zuen eta hondamendi hori. Ona, erantzun bat. Jendeak, jende askok, galdua du norabide politikoa. Maparik gabe, ez dakite norantz doazen. Amar mezu lekuaz, John Berger. Itzulpena, Amaia Paulaza Oio eta Inigo Roke Eguzkitza.
0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
2: Go!

Motz geratzen zitzaizkion bargarri disiplina artistikoen arteko bereizketak ez ezik literatur generoen arteko mugak eta hala, bere lan guztiek zuten arte plastikoetatik, poesiatik, saiakeratik, narraziotik eta abar. Horregatik, ia poema libururik atera etzuen poeta izan zela esan dezakegu. Hirurogeita hamar urte bete zituenean, Zauriaren Orriak liburu argitaratu zuen, 1956-tik 1984-ra idazitako poemekin zenbait marrazki eta argazkiz orniturik. 2012-an haren seme Ibsen marrazkiek lagundutako poemategi bat eman zuen argitara, frantsesera itzulita, Borruntzalia eta beste zenbait poema. Bi referentzia horiek besterik ez hortaz, baina aldi berean munduari begiratzeko eduki zuen modu berezi hori izan zen bere poesia lanik emankorrena. Jon Bergerren poesia kaiera plazaratu zuen Sus argitaletxeak 2019-an. Inigo Roke Eguzkitzak euskaratua. Pasarte, irakurri dizuegu, Beñat Sarasolak munduko poesia kaieren 2012-a den horri idatziriko itzaurretik.

Anuntziazio bat Antonello da Messina, que 1970ko hamarkada margotua olio pintura txiki bat da, komuneko ispilu arrunt baten neurrikoa gutxi gora bera. Bertan ez dago aingerurik, ez Gabriel, ez Olibondo Adar, ez Lili Zuri, ez Uso Zuririk. Lehen planoan Virginia ageri da, haren burua eta sorbaldak besterik ez, tunika eta mantu urdinez jantzita. Aurrean duen apalean salmo liburu bat dago. Jaso berri du jainkoaren semea ardituko duela agintzen dion mezua. Begiak zabal-zabalik ditu, baina bere baitara begiratzen du. Espainiak ere zabalik, agian kantuan ari da. Bieskuak harin lotzen ditu bularraren kontra jakiminez. Barrena ukitu harakatu nahi balute bezala da, seinale bat entzun duten sabelean. Esan dugu kantu batek gorputz fisikoak maileguan hartzen dituela, kantatua den bitartean bere gorputz propioa eraikitzeko. Maileguan hartutako gorputz hori izan daiteke instrumentu bat, musikari bakarlari batena, musikari talde batena edo entzule talde batena. Eta kantuak modu aurre ikusi ezin batean egiten du saltu gorputz batetik bestera. Antonelloren pinturak ogolarazi diezagukeen gauza bada, maileguan hartzen duen gorputzaren barruan kokatzen dela kantua. Bere lekua gorputzaren barrunbetan aurkitzen du. Danbor baten larruan, biolin baten sabelean, kantariaren eta entzulearen gorputzen borrean edo erraietan. Kantuen esentzia ez da bokala, ez adimentsua, baizik eta organikoa. Jarraitzen ditugu bildu gaitzaten, eta horregatik da eskaintzen dutena, este dozein mezuk edo truke moduk eskaintzen dutenaren ezberdina. Mezu baten baitan gaude, mundu impertsonala ez kantatua kanpoan geratzen da, plazentaren bestaldean. Kantu guztiak edukiaren edo interpretazioaren aldetik larre maskulinoak badirare, amatasunaren hizkuntzan ari dira. Hemen dauzkat, Antonello de Messinaren margoko eskuak nik marraztuta. Jon Berger, oharrak kantari buruz.

Mila bederatzireun eta hogeita zeian jaiozen Berger familia xume batean. Ungariatik ara emigratu zuen bere aitak eta bertakoa zuen ama. Txikitatik bidali izan zuten barnetegietara ikastera, baina amasi urte zituela alde egin zuen Osforreko Saint Edwards eskolatik sistema totalitario txiki bat zela iritzita. Beka bati esker arte ikasten hasi zen Londresen, baina soldadu joan zen handi gutxira. Behin bigarren mundu gerra bukatuta, arte ikasketekin jarraitu zuen Chelseako arte eskolan. Eta 1948-tik, 1945-era, marrazkilaritza eskolak eman zituen bertan. Henry Murrek eskultura irakasten zuen zentro berean. New Stedman aldizkarian arte kritikak idazten hasi zen garai hartan, eta hamarkada batez jardun zuen horretan. Baina 30 urterekin margoak ustea eta idazteari ematea erabaki zuen. Gerra hotz betean egoerak ala eskatzen ziola pentsatu zuen. Lehen eleberria 1948-an idatzi zuen, gaur egungo pintore bat. Ungariar margolari deserriratu baten historioa lehen pertsonan kontatzen duena. Ilabetez egon zen salgai, baina antikomunisten presioak tarteko liburu dendetatik erretiratu egin zuen argitaletxeak. Ez zuen etxi alderantziz, eleberriak, saiakerak, artikuluak, poesia, antzezlanak eta zinemarako gidoiak idazten jarraitu zuen Alpetako herrixka batera erretiratua. Nolabait, 1972-an iritsi zitzaion ospea. Batetik, bibizikatea ikusteko moduak saioa emiditzen hasi zen arteari buruzko bere testuak oinarri hartuta. Arte kritikarien bi belaunaldirentzat ezinbesteko referente izan dena. Eta bestetik, ez ustean Broker Prize sari prestigiotsua irabazi zuen bere novelari esker. Zalaparta sortu zen sariaren zati bat Erresuma Batuko Black Panthers alderdiari eman izanak. Ondorengo urtetan publikatu zuen bere obraren gailurrekotzat jotzen den haien zereginetan trilogia. Galtzen ari den landa eremuko munduaz gogo eta egin zuen idazleak, eta inguratzen zuen munduari begiratu idatzi zituen beste hainbat eta hainbat ere, zazpigarren gizona eta erregea izeneko tartean. Munduari begiratuz eta munduari entzunez. Bere lanean Robert Caparen esan bati jarraitzen ziola aipatu izan zuen. Argazki bat ez denean nahiko ona gerturatu gehiago. Bazekien hurbiltzen, begiratzen eta entzuten, dio Ainhoa Sarasolak. Hori baitzen harentzat literatura eta artea. Historio bat kondatu nahi baduzu, ez zara fikzio deitzen den kategoria batetara joaten. Historio kontalaria beste zeren gainetik entzuten duen norbait da. Besteek kontatzen dituzten historioak bilatzen ditu, beren bizitzen ingurukoak. Niretzat hori da historioak kontatzea, ez fikzioa. Jon Berger, arte kritikari eta idazlea, 2017-ko urtarrilaren bigarrenarekin hil zen. 100 urte beteko dira Jon Berger jaiozela.

Zesarea Ebora 2011an hil zen. 50 urterekin bihurtu zen munduko izar handienetako bat. Kantu afroportugesak abesten zituen kantu beltzak. Cabo Verden jaiotako Cabo Verdetarrek soilik ulertzen zuten azentu batean. Buru gogorra zen, egoskorra, reinzidentea. Bere ahotsu tonuan erabe batenaren antzekoa zen. Etxean gaixo duen ama zaintzera joan aurretik, marinelez jositako taberna batean itxasoa zirikatzen ausartzen den erabearena. Santo guztiei iristen zaie eguna, esan zuen behin. Munduko biratan aritzen zenean eta areto handiak eta estadioetako armaietako giroa lepo betetzen ibiltzen zenean, ez zen bat ere exotikoa izaten. Bularren pareko aurpegi biribila zuen. Irribarre egiten zuenean, askotan egiten zuen. Bere irribarrea tragedia handi bat bizitu eta gordeta eramaten asmatu duenak bakarrik egiten dakienaren irribarrea zen berea. Aberatxek, kantuak entzuten dituzte. Pobrek berriz gogorra txikitzen zaizkie eta bere egiten dituzte. Bizitza honetan esan zuen Eborak. Ez dia eta ozpina edango dituzu ala beharrez. John Berger, oharrak kantari buruz.

0: Bergerren lana euskarara ekartziko lehen alea inigoaran barrik ekarri zigun. Amarre poema eta emakume aske bat kontakizuna euskaratu zituen 2017an. Urte berean, John Berger hil eta zenbait egunera, amar mezu lekuaz izeneko testua itzuli zuten Amaia Apalauzak eta Inigo Rokek. Hildakoen ekonomiari buruzko 12 tesi John Bergerren irakaspena gogoratuz, Ignacio Ayestaran ekarri zituen haren izederrak euskarara. Munduko poesia kaierak bilduman, bere poemen antologia irakurtzeko aukera dugu, Inigo Roke guzkitzaren izulpenean eta 2019 hartan bildumaren arduraduna zen Beñat Sarasolaren itzaurrearekin. Harriak liburua, Amaia Apalauza Oio itzultzaileak euskaratu zuen 2021. Ekarpen horiek guztiak Susako Armiar Matariaren bitartez argitara eman dituzte. 2026an, 7. gizona liburua plazaratu du Katakrakek Inigo Rokek euskaratuta.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.
0: Berak esana da poetak hizkuntza paratzen duela denboratik kanpo edo zehazkiago poeta hizkuntza da urreratzen da leku bat balitz legez, elkargune bat, non denborak ez baitu xederik, non denbora bera geratzen den, janda eta dominaturik. John Bergerren jaiotzaren mendeurrenaren ospakizunekin bat egin dugu Lizardiren baratzean. Iesker zuen laguntzatik agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak tubo reunidoseko aurkeztutako hartzeko duen lehiaketa onartu du eta PKFA test konsultoria La Naval eta Balentziaga ontziolako akordioak kudeatu zituen berbera izango da enpresaren etorkizuna zerabakiko duena. Epaileak maiatzaren 26-rako jarri die itzordua sindikatuei, enpresari eta administratzaile berriari. Bien bitartean, Amurrion tubo reunidosen zuzendaritza jarritako autobusetan sartuko dira bigarren egunez, greba amaitza erabaki duten langileak, ELAK, LABEK eta ESEKak osatzen duten gehiengo sindikalak asanbladak egingo ditu datozen egunetan. LABEK ez du baztertu behin-behinean greba eteteko aukera, ESEKak berriz dio oraindik goizegi dela.
2: Izan daiteke suspentsioan iztearena. Enpresak erea suspentsioan itxi du, eta gube bai alako zehozer egin genezake.
3: Que para que se dé algo así, pues deberá haber algo que lo motive.
1: 22 urteko gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak Arrasaten, 22 urteko emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Ustezko erasoa Arrasateko ikasle egoitza batean gertatu zen otsailean eta emakumeak joan den astean ezarri zuen salaketa. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dituzte erasoa gaitzesteko, prozesu judiziala azkar egitea espero dutela adierazi dute eta erantzukizun guztiak argitzea.
4: Hemen bildu gara, gure gaitzespenik irmoena eta aserre oihukatzeko. Gure elkartasuna, adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari, ez zaude bakarrik. Ozen esan nahi dugu, nahikoa da. Eraso batek ere ez du justifikaziorik. Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurri gabeko guneak izatea.
1: Eta Osasun Publikoko Batzordeak 2026ko maiatzaren 10a ezarri du 40aldiaren hasiera ofizialeko 0 eguna gisa eta ondio sontziko bidaiarientzat derrigorrezko 40aldia ekainaren 21 arte luzatu du. Erabaki hori bat dator Osasunaren Mundu Erakundearen irizpidearekin. Erakundeak ere maiatzaren 10a ezarrita zuen antibirusaren ondoriozko 40aldiaren hasiera data gisa. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroari gomendatu dio ipar itsasoko petrolea ustiatzeko buruzagi laborista.

Etxezuriko maizterrak ordea, ez du dimisio aukerari buruzko hitzik ere esan. Eguraldiari dagokionez, udazkeneko itxura hartuko du, giro goibela eta maksimoak 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea ipar mendebaldetik gogor ibiliko da, batez ere arratsaldean eta hegoaldean. Iparraldean berriz, zerua odeitsu edo oso odeitsu egongo da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara atzo ere aurkeztu genizuen disko berri batekin, beraiek The Twilight Sad dira. Eta talde eskoziarrak argitaratu berri du It's the Long Goodbye disko berria, hasieratik shoegaze mugimenduaren barnean, gitarrez osaturiko soinu horma horiengatik, baina beti ere The Cure taldearen eraginei begira ere, beraiekin egina dute bira bat baino gehiago, eta horixe, disko berriko kantua gaurkoan Design to Lose.

kantu honen momenturen batean zuet taldea ere gogora ekartzen digute, Britania Rockaren eraginak eta osagaiak dituen banda The Twilight Sad eta euren disko berri gomendagarria. Eta askoz ere amerikarrago jarrita beste disko berri baten bila. The Black Keys taldearen berria kalean delako jada, Peaches izenekoarekin bueltatu dira Dan Auerbach eta Patrick Carney, eta bertan dago hau, She Does It Right.

The Black Keys eta euren disko berria dagoeneko kalean den lana Peaches. Eta hau diskoetatik kanpoko kantua da, single moduan plazaratua beraz. Baina dirudienez duela urteak ari dira jotzen zuzenekoetan. The Last Dinner Party dira eta abesti hau Big Dog.

bi disko dituzte, bi urtetan argitaratuak, The Last Dinner Party taldekoek, eta horiekin jada leku bat egitea lortu dute nazioarteko indie rock panoraman, eta kantu hau omen da bi disko horien artean geratutako zerbait edo bi diskoak lotzen dituena, Big Dog orain plazaratu dutena. Eta vintageago jarriko gara, Theon Lorenzen eskutik. Hau da bere disko berriko hirugarren aurrerapena. I've got a mind for loving you.

Theo Lorenz musikari frantziarra naiz eta irakurri ahal izan dugunagatik duela urte batzuk estatu batuetan bizi da eta bertan ari da garatzen bere musika bidea azken diskoetan berri bat plazaratzea ardu eta hau da hirugarren singela I've Got a Mind for Loving You. Eta bihar Euskal Herrian izango den kontzertu bat aipatzeko tartea ere hartuko dugu. Bergarako kartzela zarrean izango dituzue legez kanpo eta aditzen ari garen soga.

Mexikotik datorren taldea, Soga, gaurkoan ere zuzenean ditugu Euskal Herrian, Bilboko sarean espazioan ari dira jotzen, eta beste aukera bat bihar beraiek ikusteko Bergarako kartzela zaharrean legez kanporekin batera.

Eta honekin gaurko ibilbidearen erdigunera Dirtik dira, beraiek album berri bat prest daukate, eta horren aurrera penetako bat hauxe, ACI.

zidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Ringo Starrekin ekin diogu, Beatle oiaren bakarkako disko berritik hartuta It's Been Too Long. Eta Beatles zaleentzako aproposa egingo dugu bigarren zatiaren hasiera hau, Ringo Starren disko berria ditu dugu, eta Paul McCartneyk ere plazaratuko du album bat, bigarren aurrerapena entzungai dago, dagoeneko aditzen ari garen hau, eta bertan, ba horixe, oraintxe jarri dizuegun Ringo Starr berarekin, beraz, bi Beatle elkarrekin, Paul McCartney eta Ringo Starr, hau da Home to Us.

aurreratu zuen lehenengo kantuan jada zantzu horiek ikusten ziren, eta bigarren honetan are gehiago puntu nostalgiko bat edukeko duela argi dago Paul McCartneyren disko berriak, bigarren aurrerapen honetan Ringo Starrekin batera ditzen dugu Home to Us.

Iztailaren 10ean aditu izango dugu osorik The Rolling Stones taldearen disko berria Foreign Tongues izenekoa eta aurrerapenetako bat hauxe Rap and Twisted. Eta begira pentsatu dugu The Rolling Stonesen musikarekin jarraitzea. Baina ez beraien eskuetan. Social Distortionek normalean disko bakoitzean gutxienez moldaketa bat edo bertsio bat sartzen duelako eta alaxe egin zuten The Rolling Stonesen Under My Thumb kantuarekin eta taldearen klasiko bilakatu zuten. White Light, White Heat, White Trash diskoan Under My Thumb jatorriz The Rolling Stonesena baina hau Social Distortion da.

1986ko Social Distortionen diskoa White Light, White Heat, White Trash eta bertan albuma izteko The Rolling Stonesen Under My Thumb kantua. Eta esan dizuegu, ohikoa dela Mike Nesek gidatzen duen proiektuaren diskoetan moldaketaren bat aditzea album bakoitzen.

eta plazaratu berri dutena ere ez da salbu espena. Badakizue kalean dela ia da Social Distortionen disko berria, Born to Kill, eta bertan dago Chris Isaacen Wicked Game kantuaren moldaketa hau.

ezin esan aukerak eta originalegia denik, Wicked Game kantuak bertsio ugari baita uzka, baina ederra geratu zaie. Social Distortion, Chris Isaacen klasikoa eginez, euren Born to Kill disko berrienean.

Eurek ala deskribatuta, garage rock basati egiten dute, suitzarrak dira The Jackets, eta esandakoa bihar zuzenean horrelako doinuekin Bilboko kafeantzokiko kutxa beltzean. Hauek ez ditugu bihar zuzenean edukiko Euskal Herrian, baina zuzeneko bat adituko diegu, Wilco dira, eta hau If I Ever Was a Child, baina horixe, zuzenean grabatua 2021 Seattlean.

Wilco taldeak plazaratu berri du zuzeneko disko berria eta euren azkeneko biretan hartutako kantuak daude bertan, ez dena kontzertu berekoak, leku desberdinetan grabatuak, hau adibidez 2021 batean Seattlen eskaini zuten kontzertuan hartua If I Ever Was a Child.

Eta pixka bat atzera joko dugu, hau da James Blake-en The Color in Anything albuma, eta bertan kolaborazio hau zegoen Bon Iver-ekin batera, I Need a Forest Fire.

0: James Blake-en bigarren diskoa 2016an argitaratu zuen The Color in Anything eta bertan Bon Iverrekin batera egindako kantua hau I Need a Forest Fire. Eta kontua da James Blake-ek disko berria daukala eta bere album horretako Dead of Love abestiarekin utziko zaituztegula gaurkoan. Oinarrian Leonard Cohenen You Want It Darker daukan abestia eta honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar hementxe aurkituko gaituzuela berriz nahi izan ezkero. Gaueko 10ak inguruan izaten gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean Euskadi Irratian Jon Basaguren.
2: Everything you have seen is from above.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Morenoren epaiketa gaur, oraingo honetan 2021eko urriaren 5ean gizonezko bat hiltzea leporatzen diote. Herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da saioa. Nelson espetxean dago uneotan, 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da, homizidioagatik eta homizidio saiakeragatik. Biktimak kasu guztietan homosexualak ziren eta guztiek telefonoan zuten gordeta akusatuaren telefono zenbakia. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrak 30 urte eta herri akusazioak berriz 28. Eta zer dan auziari lotuta Nafarroako lan publikoen esleipenak aztertzen ari den Foru Parlamentuko ikerketa batzordaren saioa egingo da gaur. Maria Txibite gobernuko lehendakariak emango ditu azalpenak goizeko 10etatik aurrera. Vatikanoan Leo amalaugarrena aita santuarekin batzartuko da Imanol Pradales lehendakaria eta ondoren Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin audientzia pribatua izango du. Jaurlaritzaren arabera balio handiko topaketa izango da, izan ere Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartzea bilatzen du. Euskal Autonomia Erkidegoan antabirusaren arriskua oso txikia dela oraindik aditzera eman du Jaurlaritzak eta lasaitasuna helarazi die herritarrei. Maria Urretxe Jaurlaritzako bozeramaileak jakitera mandu, ez dela kasurik erregistratu erkidegoan, baina aktibo mantentzen dutela sortzen ari diren aholku kontseilua antabirusaren alertaren jarraipena egiteko. Izan ere Osakidetzak Donostiako ospitaleko maila altuko isolamendu eta tratamendu unitatea erabiltzeko prest du.
2: Ba, Euskadin arriskua baxua da eta arrisku berberarekin jarraitzen dugu, hau da baxua, zorionez ez daukagu kasu berririk, beraz lasaitasuna larazen nahi dugu.
1: Eta Gasteizko Aranako Harrera Zentroak plaza kopuruak murriztu ditu hasierako proiektua egin zenean, baino errefuxiatu gutxiago ari direla iritzita. Duela 3 urte 350 plaza bazeuden aurreikusita irekitzeko hilabete batzu falta direnean 120 pertsonentzako lekua izango duela azaldu du Espainiako gobernuak. Nazioarteko babeserako harrera zentroak urrian zabalduko ditu ateak eta familia unitateak eta semealabak dituzten emakumeak hartuko ditu. Eguraldiari dagokionez udazkeneko itxura hartuko du, giro goibela eta maksimoak 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea ipar-mendebaldetik gogor ibiliko da batez ere arratsaldean eta hegoaldean. Iparraldean berriz zerua hodeitsu edo oso hodeitsu egongo da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: deizuela entzule guzti guztiei. Ongi, badu astea ez da? Maiatzak amairu ditu gaur, eta astea azkena da. Gaur, Toni Huarte espero dugu gurean. Dagoeneko ezagutuko duzu akaso. San Franciscon biziden baztandarra da. Ipar Amerikako Euskaldunen berri emateko presti izan ohi dugu San Franciscoko Euskal Etxeko kidea. Euskal piknikak hasi omen diran, baina izan dakira dukitzen duena baino zerbait gehiago delakoan gaudenez, berak kontatuko digu, zer diren Euskal piknik hoiek. Eta bien bitartean teknika eta realizazioan gaur, Beñat Ibargoien dugu gidari eta laguntzaile. Ba, hauek esan da, asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: eguzkia gaur goizeko 6:43 aterako da. Eta ezkutatu berriz, arratsaldean, gaurko 9:25 direnean. Itxas bera goizeko 8:40 izango da, itxas gora berriz, arratsaldeko 3:03 direnean. Eta entzun diozue Larraitz lankideari, eh? Eguraldi iragarpena nahiko makurra. Euskal Meteko Mirian Ruizek ere, alaxe esan digu.
1: Iparmendebaldeko haizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euria egingo du, bereziki Kantauri isurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango baita. Hegoaldean berriz zerua nahiko lainotuta egongo da, baina euri gutxi egingo du. Hori bai, giro fresko samarra izango dugu denean eta balio altuenak 15 edo 16 bat gradukoak izango dira. Beraz, ez egonkortasuna desagertuko da, baina giro motela eta bustia izango dugu guazte azkenean.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur, izadi eguna da, baita oskiaren ere. Eta nazioarteko egunei dagokienez, gaur maiatzak 13, futbol entrenatzaileen mundu eguna da. Futbol zaleak gozarete ez dakit, animatuko ote zinateketen euskal futbol entrenatzaileen, ez dakit, boskote bat osatzen? Eta azpiegituren kudeaketaren mundu eguna ere, bada. Efemeriden atalean berriz, gaurko egunez, jaioa da, 1941, Richie Valens, mexikar jatorriko abeslari estatu batuarra. Ados, horrela esan da, ulertzen dut ez dakizuela norden, baina, doinu hau jarrita,

Ricardo Valenzuela izenez jaio zen 1941ko maiatzaren 13an, baina 17 urte besterik ez zituela hiltzen hegazkin istripu batean beste musikari batzuekin batera. Ordurako hartua zuen, Richie Valens izen komertziala. Estatu batuetako beste musikari ezagun bat ere gaurko egunekoa da, 75 urte beteko ditu gaur Stevie Wonder musikariak. Johnny Logan kantari eta sortzaile australiar irlandarrak berriz gaur 71 urte beteko ditu. Musika aipatuta atzo aurkeztu ziren esaterako 2026ko San Ferminetan izango diren kontzertuak. Gero xeago jasoko ditugun arren, aurreratuko dizkizuegu izen batzuk, Boniem talde mitikoa, Xinova, Neomak, Ojete Kalor eta Merina Gris besteak beste. Guztira 31 kontzertu prestatu dituzte,

Gazteluko eta Konpainia plazetako eskenatoki nagusietarako. Modu honetan Iruñeko udalak dio, musikaren egitarauak hiriaren aniztasun artistikoaren isla izan nahi duela.

0: maiatzaren 13. Honek ekarriko duenari begira jarrita gaur, entzun duzu Imanol Pradales lehendakaria Leon 14. Aita Santuarekin batzartuko dela Vatikanon, baina baita Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin ere. Ekonomia gaiei dagokionean Donostian Teknaliak garapen teknologiko eta ikerketa zentruak eta bide batez Europa hegoaldeko handiena denak 2025eko balantzea aurkeztuko du gaur, baita 2026erako proiektuen berri eman ere. Badonostian bertan gaur inauguratuko dutena Zidetek Energy Storage eraikin berria da, elektromugikortasunaren mobil poloan kokatu dutena. Aurreko egunetako ildoari segiz, epaitegietan aurrera jarraituko du Donostian bertan Lukas Agirreren hilketa argitzeko 4. Egunak. Gasteizen ere Maialen Mazonen hilketaren inguruko epaiketan aldeen azken txostenak ezagutaraziko dituzte, eta Bilbon gaur hasiko da aplikazio bidez ezagututako homosexualen kontrako hilketak egozten zaizkion gaztearen kontrako epaiketa. Gainerakoan osasunari lotuta gaur Donostian aurkeztuko du Alberto Martinez osasun sailburuak gaixo zaurgarri eta kroniko konplexuak hartatzeko modelo berria. Kultur gaietan erreparatuz, Gasteizen gaur kultura zinegotziak eta kalde arteko arduradunek kalde arteren 20. Edizioerako antolatu duten programa aurkeztuko dute. Eta kirolei dagokienez, gaur Iruñean jokatuko da emakumezkoen elite Nafarroako klasikoaren 8. Edizioa. Iruñean hasi eta bertan amaituko da, arratsaldeko ordu bat aterdi pasatxo ekingo diote bideari. Ba, esandakoak esan da egin dezaguna, egunero gixen, egunkarien azalen, errepasoa. Berriaren azalean lankontuak dira albiste nagusi. Postua lortu ez, baina oposizioa gainditu duten langile publikoek finko egiteko aukera izango dutela zehazten baita. Espainiako Auzitegi Gorenak behin-behinekotasuna murrizteko hartutako erabakia da honakoa. Azaleko irudirako baina Berriagunkariak Erresuma Batura jo du. Joan den asteko hauteskunden emaitzaren ondoren ari egin dio aipamena honako hitzekin. Beste lehen ministro bat larri Downing Streeteko 10. Argazkian eraikin horren atea ikus daiteke. Katu batek zainduta eta zehazten denez larri izena du katuak ere. Irudi txikiagoan zegamatika izkorrirako mendi maratoiari ere egin diote aipamena 25. Urteurrena izango baitu igandean Euskal Herriko mendi maratoi ospetsuena egin denak. Berriak katua ageri bazuen azalean, gararenean, Keir Starmerrek bizi duen presioari aipamena egiteko bele beltz bat ikus liteke. Azaleko lerroburu nagusian ordea Donostiako etxebizitzaren auzia du aipagai garak. Denis Itxasok berriz aurkeztu duela Donostian 5.000 etxebizitza eraikitzeko protokolo berria dio. Diario Baskok ere Donostiari lotutako titular nagusia osatu du gaur, baina izpidea eragin duen beste gai batekin. Intxausti alkateren zalantzek airean utzi dutela Donostia 2030-eko munduko koparen egoitza izango ote den eta polemika sortu duela gaineratzen du. Interinoen inguruko Gorenaren ebazpenaren ostean 34.000 interino langile finko izango direla ere badio. Eta arretamen egun beste datu bat ere bai, Euskadin gaitasun handiko 7.000 ikasle atzeman dituztela 2019 baino 10 aldiz gehiago. Diario Baskok baina gaurrazaleko irudi nagusia emakumezkoen txirrindularitzari eskaini dio. Usua Ostolaza Leitzako plazan ageri da bi besoekin bizikleta altxata duela eta zehazten du Ostolaza dagoeneko itzulian pentsatzen hasia dagoela. Txirrindulari zarauztarra gustura omen dago Espainiako bueltan lortutako 4. Postuarekin eta orain bere honena eskainiko omen du ostiralean hasiko den itzulian. Deiak ere langileen finkotasunaren inguruko eman dia azaleko albiste nagusia eta honek nabarmentzen du Gorenak esandakoa interinoak ez direla funtzionario finko izango oposiziorik gainditu ezean. Argazkien baina ur konsortzioak 2,5 milioi euro gastatu dituela Galindoko ur bomba sistema berritzeko. Noticias de Gipuzkoa lehen aipatu dugun Zegama Izkorri maratoiari eskaini dio azaleko argazki nagusia Rosa Lagasagabasterri egindako elkarrizketaren hitzak azaleratuz. zerrira kurliteke. Lehenengo edizioa irabazizuela, Lasagabasterrek bere mendiko lehen lasterketan. Txapela biztaratu zikurliteke, Lasagabaster bera. Langileen finkotasunaren inguruko auzia eraman du, Notizias de Gipuzkoak alderik aldeko titular nagusira. Txikiagoan baina, smartphonetik labanera, Euskadiko indarkeriaren argazki berria, horixe dela gaineratzen du. Arabako diario de notiziasek berriz, Forondako aireportuari erreparatu dio titular nagusian, Foronda ondoko parke industrialak 47 milioi baino gehiago inbertitzea aurreikusten duela. Irudian ordea, Txagorritxuko erietxera ingresatuta dauden adin txikikoi babesametera joaten diren, 18 voluntarioen lanari egiten zaio aipamena. Diario de Navarra kirolari lotutako argazkia jarri du azalean, Osasunaren atzoko porrota ilustratzeko bat eta bi galdu baitzuen Atletico Madrilen aurka. Ante Budimir ikusliteke burumakur eta beste estropezu larri bat irakurliteke gainean. Eta amaitzeko Sud-West egunkariaren azalean berriz, sei politikariren argazkiak jarri dituzte, hauteskunde presidentzialen aipamena egiteko dagoeneko hautagaiek horretan pentsatzen dutela azpimarratuz. Ipar Euskal Herriari dagokionez berriz, co-living formula alokairuan daudenen aukera berria dela ere irakurliteke.
1: Argi ibili.

0: esan dizuegu, estatu batuetara joko dugula gaur bertako euskal komunitatearen berri jakiteko, baina aran joan beharri gabe, zuek piknikak egiteko oiturarik edo baldu zuen? Alegia, etxean oturdua prestatu eta ara edo ona mugitzen zarete oturdua paraje horietan egiteko? Horrelakoetan zerrera manoi duzue? Beti menu berberan? Aldiro ezberdina? Lurrean jarritako mantaren gainean edo piknik gune batek behar du izan? Esango dizu, esango diguzu eba, eh? Telefonoz, eta WhatsAppez jarri lasai gurekin harremanetan.
1: Gurekin, zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 6-8-8-6-6-6-0-0-0.
2: Egunariekin, eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta amazazpi minutu ditugu.

0: San Franciscorekin bat egin nahi dugu gaur, Ipar Amerikako Euskaldunen berri mateko prest izango gaitugu, San Franciscoko Euskaldetxeko kidea Toni Huarte, San Franciscon bizi den baztandarra, Toni, egunon?
1: Baita zurire.
0: Ipar Ameriketako Euskal Elkartean, beti aritzen zarete, Euskaltasuna mantentzeko lanean ez da?
1: Hori da ez, oitzen naiz... Diasporen egun izaten da ez, iraian ez da, eta gu, nik beti irriten dut ez, iraian bakarrik ez egunero da ez, diasporen eguna guretzat ez, eta bai, hoxe, egunero saietzen gara ez, hoxe ez, gure bizitzen ez da, gure hizkuntza, gure hoxe ez, gure ohiturak eta bizitzen.
0: Sustraiak eta arbasoak utzitako guztia ekartzen, gaur egun eratzen ez da, bide batez. Aipatu ditugu Euskal Piknikak, baina piknika esan da guri otordu etxezkanpo egiteko itura hori datorkigu burura, naiz eta uste dugun ez duela loturarik gaur aipatu behar diguzunak ez da? Edo bai?
1: Hoxe, izena hola da ez, baina zuek ulertzeko konbritzeko moduen herriko bestak ez, azkenean han bezalaxe, maiatzean hasten dire herri honditzetan ez, han, herriko bestak eta hemen ere bai ez, uitura dago, hemen udaberri da, demora goxoa hasi du, eta hoxe, hasi dira, dagoeneko hasi dira, ja, Euskal bestak, ero piknik delakoak, ez?
0: Esan diguzu, giro goxoa dela, gutxo gora bera referentzi izateko, ze girotan, ze temperaturetan izaten zarete, garai honetan, urte sasoi honetan?
1: Bueno, hoi, segun hori, galdetzen diozun, ez da, azkenean, San Franciscon ta inguruan, urte guzen zehar, ez du olako aldaketan ondik izaten, ez? Bai, ez dakit, oi begradu ero, ez dakit noa, bai, ez dakit zema aterran. Bai, gatamazara barrurat, pixke barne alderat, ez? Horria berotzundu gehiago, ez? Bai, oita mar, berroi. Gauza da, oi, hemen Kalifornian bitzat ezetasuna ez dagoela, ez? Ezetasuna ondirik ez dagoela, ez? Eta han adidez, nire bakit, bastan aldean da bero iten dulaik, bero ez... Ezetasun horrek makurrago ez, okerrago ez, gehiago sufritzen da ez, hemen bero idorra da ez, eta bueno, hori eskertzeko da ez, baina hemen San Franciscon ta inguruan, bai, urte guztien zer ez dago lau hori ez.
0: Lau urtaroak bere iztita.
1: Hoiz ez da olako diferentzia handik ez, baina bai, kasu hori. Ez dakit, bai, orai udaberrikin batera hasten dire bestak ere bai, eta bueno, kasualidadea ez da, ez? Azkenean, demorako xoakin, piknik egiteko gogo eta arrazoi gehiago izatean dira, ez?
0: Hori da, etxetik irten eta lagun artean gozatzeko garaia ez da. Nola irudikatu behar ditugu Euskal piknik hauek edo jai hauek, auzo bateko edo herri txiki bateko festen pare orduan?
1: Bai, eta ez, normalean, zen ez bertia, hemen alde nahi itun dugu ez, hemen elkarte denetai bada ez, elkarte haundi xamarrak badire, elkarte txikiago badire, orduan denak saietzen gara ez, aldugun bezala hori, albezen, normalean egun bateko besta da, normalean, elkarte haundia gotan bi egun izetan lire bi egun, ero bai, bi egun, ero iru ere batzuta, baina normalean egun bateko besta da,
0: eta normalean
1: egune pasa bat, eta normalean, hola, fiti-fiti harteko goizean Euskal Meza izan daiteke, gero mazkarie, eta gero atxalden izeten dire hori, ba, dantzak, euskal dantzak, ero pilotaleko emadu, ba, eskupilotako partidun bat, eta batzutan denbora izan ez gero, ba, mutxabak eta atare bai, zimizte bat, eta olako zeraz, baina, bai, nik errangu nuke hori, ez, normalean, bazkarie dela, ez, bazkarie, eta normalean, parrian egiten da, barbecue zerbait ere egiten da, bidotxa, orkumia, eta mundiala izaten da, bai. Oso nahi izaten da, bai.
0: Gehienetan, bazkariak eragartzen du, jendea hurbiltzen da, ezta, janaren inguruan eta ohitura handia daukagulako, mai bueltako ohitura hoietara nola baita esatearen, han ere ikusten da hori.
1: Hemen ere, bai, ez, eta azkenean, eta piknike, azkenean, bai, piknik da, azkenean guk eramaten duzu, jaia dena, ez, etxetik eramaten duzu, ez, bueno, bazkarie bera, ez, bazkarie elkarte berak egiten du, ez, ba, bolondresa daude, kozineroak, ez, sukaldari daude, eta horiek bazkarie prestatzen dute, eta baina gero kainantzuk guzti platerak, eta guztiak eta normalean zuzuk eraman barritu, etxetik eta hortik, hortik da torpiske piknike izena, ez.
0: Eta nori zuzenduta, pentsatzen dut komunitatea osoari, euskal komunitatea osoari zuzenduko diozuela, baina nolabaiteko argazkia egiterik izango bazeno, jende heldua da gehiago, gazte jendea ere tartean ikusten da, aurrak ere bai, akaso, nolako argazki egingo zenikuk, Toni?
1: Ba, nasketa bat, ez? Azkenean, eta bueno, nik errangu nuke ere, gero eta euskaldun ez direnak tortzen direla, ere bai, ez? Oendela normala denez, oendela ogei o gehiago, ez? Berroi urte euskaldun gehiago ziren, ez? Batez ere hemen Kalifornia inguru eta ez? Eta nik errangu nuke nahasketa polita badela, ez? Jende heldua, baino gazteak ere bai, eta gero batez ere goraipatik nuke hori, ez? Euskaldun ez den jendeare hurbiltzen da, eta bueno, hoien beharra ere bada, ez? Azkenean Euskal Herritik ez da lehenago bezain jende etortzen, ne okerrez banago behintzat, lehenago bezain bat jende ez da etortzen, ez? Eta orduan euskaldun gehiago gutiago dira, ez? Eta bueno, nahasketa polita, ez? Eta giro aparte egoten da, ez? Egi erran, bai, hango herriko bestetan bezala jendea gogotsu, eta ganden, adibidez, ganden asteburuen hasi ginen, joan ginen gainera, barkatu, guai bi astu buru, Fresno, California, Fresno, bai, elkarte xumea da, txikia da, baino erraten dutena ez, bi eguneko beste iten dute jaia, ez, larumatakin iten dute hori meza, bazkarie, dantzak eta historio, eta gero ondoko unian izaten da gosari, ez, euskaldunen gosari, bertako jatetxe batean, eta bueno, hoi izaten da lehen nabizikoa, ez, maiatza lehen astu buruko Fresnokin.
0: Horrekin hasten da nola bitere, euskal pikniken bolada edo, ez da?
1: Bai, hoxe, eta aurreko astu buruan, bueno, guk, amatxon egune ospatu dugu, gandean astu buruen. Han ez bezala, hemen egiten da bigarren igandean. Han egiten da naski lemizko igandean, ba hemen bigarren igandean egiten da. Hemen dena aldera antzik egiten da.
0: Ez dugu bat egiten ez zertan, neurri batean, ez da?
1: Hoxe. Bai, hola, bau zer kontatu, ez? Hola ere, bai, ez? Eta, bueno, azteko amatxoroen amaren eguna, ospatu egin, igandean, eta, bueno, piknik etzeuen. Itzeneko unian, bai, musabek eta erraldoi bat bazen, Rocklin, bueno, Sacramento inguruko euskal elkarte batean.
0: Eta musak ere ekartzen du, jendea aratauna ibiltzeko moduan?
1: Bai, arritiko zinean, guri ibiltzen gara, egirran, guri ibiltzen gara, aurreko izan zen, martxuan izan zen, ez? Gero, kontatzen dut launeet, hango laune, eskualderriko launeet, eta zuk erotu ez zate, ez? Eta lau bos ordu egiten dugu, bauri, ez? Murtxako eta jokatzeko, eta igual itzuli egun berian, eta hori ez du lertzen, ez? Hemen distantzek nolakoa diren, ez? Baina, azkenean, goa duzun egiten duzu, ez? Eta han ere bai, ez? Gauza da, hemen distantzek eta ez dakit, badago, olago, beste mentalitate bat, ez da, han ez duzu ingoz, eta ordore duet, ez, baina ben berriz, orduek eta orduek iten dugu, eta musa erakartzen du hori, ez, jendea elkartzeko eskusa dara bai, ez, eta pikniko genatzera, ba, urte guzien zuzu nukusten, kusten duzu, ba, musako maieta, ez, boite da oso, bai.
0: Beraz, bueno, Fresnokoa iragandu da dagoeneko, eta asteburu honetan, Sacramento inguruan izango da?
1: Aurreko asteburuan izan zen hori, lagun batean izan zen hori, ja pasatu da, eta asteburu honetan, Los Baños era guaz, Los Baños, California, bai, hor ere, ba, elkarte historiko bat, ez? Aspalditik hor daude urtero, piknik egiten, eta nik adiz txikitatik joan izan naiz beti, ez? Eta hoxe, hoi, igandean izango da, eta hor gauze bera, ez? Euskal Meza, Bazkari eder bat, gero dantzak eta izaten dire, mm-hmm. bertako dantzataldeanak, eta gero inguruko samatizkokoa, gadiz, gaten dire bai ez, mm-hmm. ba, bizket erakusterat ez, erakusterat zertan nahi diren, ez, ba, dantzak egiterat ez, eta gero herri, hor matzutan herri kirolak egiten dituzte ez, da hor ere, ba, oise, harri jasuzen eta batzatze txingaikin da gustatzen zaio horri biltzea bai.
0: eta horrelakoetan, dantzetan edo dantzataldeetan edo eta herri kiroletan aipatzen duzunean, zeizaten da, euskal jatorriko jendea eta eraberean euskalduna ez eta ba, dantzak edo eta herri kirolek erakarritako jendea ere bai?
1: Bai, nasketa bat horre, bai, ez? Normalian euskal jatorriko, bai, beren, berak, igual hemen sortu dire, hemen sortu dire, eta igual bere guraso gere bai, ez? Baina igual guraso, eta txita matxik, igual handitorrie, gurean jatorrie, bai, euskaldun edute. Eta gero, herri kirolotan gauz, poite pasten da, bazkalduta gero da, ez? Jendea, bai, orden txingak bak, iztu, iruditute, bai, karga gutixo dutela, ez? Bazkalduta gero, ez? Eta jendean imetzen eta poite da, ez? Kusten duzu, bai, ez?
0: Ez baietz erronka hasten denean, ez da?
1: Oiz, eta gero igual kusten duzu, bai, ez? Pues, gizon emakume ahondi, ez? Hemengo iparramekita ahondi bet, eta ez dut egiten, ez? Eta Euskaldun jatorriko txiki batek, aize gehiago egiten, eta polite da, ez? Jendean erreakzioa, ez? Polite da, ez? Saltza polite ez detan da, ez? Eta
0: hori ere polite izango da, ez da? Hirugarren belaunaldiko jendea, alegia, bere garaian Aitona monak bai akaso hemendik joanak Euskal Herritik estatu batetara joanak izan, eta nola mantentzen den, ez da? Jatorri horrekiko jakinmina, grina, maitasuna, ez da?
1: Bai, hiru aipatu zu, hiru ta gehiago ere bai, ez? Eta bueno, hor zaila da ere bai, ez? Zaila da ere, ez azkenean nik ez autututu pertsona batzuk Euskal Herria ez direnak inoiz joan. Azkenean badakite, ez? Badakite hor dela, ez? Baina adibidez, bere bakarrik ez, beren guraso gere igual ez dira egon inoiz, ez? Eta beren eta ez zen matxek ez, eitzineko beraun dietak ia hori, bai, ez? Orduan badakite, ero izena ere Euskalduna dute, ez? Mm-hmm. Abizena, ez? Euskalduna dute, eta naiz eta Euskal Herria ez bizi, naiz eta Euskal Herria ez bizitatu, badakite, ez? Eta bere entzat, ba, piknikero bestabek garantzitsua direra, bai, ez? Mm-hmm. Nore betarteko.
0: Tira, eta aipatu dugu Fresno, aipatu dugu Sacramento, Los Baños, eta urrengoa, Bakersfield.
1: Ondiena, oide, Kaliforniko ondiena errangu nukenik.
0: Azar da, estatu bat eta komoldean egindakoa, neurri ondian.
1: Hoiz, horre eskondun ondiz badira uno, eta hoi gainera izaten da, zubie izaten da mez, Memorial Day Weekend, hoi da, besta da ez, astelena besta da, orduan, hoiek bi, ero, iru egungo besta dute ez, eta bai, ni uste eskuso horrekin, eta gero, Besta hundi edo hor. Badire euskaldunak, erran dut meztela, Euskal Herritik gainera pilotari batzuk etortzen dire, bai? Iaia mm-hmm. urtero, bai? Aurtenen etoriko dire, afizionatu batzuk etoriko dire, horren, eta aurreko urtetan musikariek ere, bai, izten duzte, aurten ere, bai? Oker ez panago, luartz taldea dator, mm-hmm. berriz ere, horiek gustora hartzen ditugu, ez? Eta oide, bai, gero, bai, mustxabeketat ingo da ere, bai, mustximiste, gero hor izaten da, bi egun ego iru. Astelena gozari izaten da, oide, iruarren egun, ez, baina laumetekin hasten dire, igandia da piknike, eta astelena hartio badazterrigin Bakersfielden, ez.
0: Eta horrelakoetan, esan duzu pelotariak Euskal Herritik, musikariak ere etorri izan direla, akaso Bakersfieldeko honetan izango da, Euskal Herritik joandako jende gehien batzen duena, ez? Komunitate hori osatzeko, nola baita esatearen?
1: Bai, Kalifornian, bai, Bakersfielden, eta gero San Francisco nero, bai. San Francisco hemen urte urrena besta, otsailean egiten da, oida gure bestika hondiena, piknik ez da, baina bai, besta hondiena da hoi. Orduan ere zubi bete goten da, orduan etortzen dira pilotari musikariak, orduan nik arango nuke bai, Bakersfield eta bai, San Francisco, Kalifornian, kontuz. Gero daude Idaho, Boise eta horako hiri eta eskual komitate oso hondia gara bai, ez? Eta nik errango nuke iparra megitako hondiena hor izango dela, ez? Boizin eta hor ere bai, nola esanin nazioetan guztain lehiteute beren besta eta uire kerarri poita da.
0: Eta horrelakoetan, esan duzu elkarte txikiak edo eta hondixiagoak direla antolakuntzan aritzen direnak, bolondresak ere beharko dituzte, ez da? Jendea implikatzen da edo kosta egiten da elkarte txikietan gehien bat jendea topatzea egun hoiek aurrera emateko?
1: Bai, azkenean han pasmen den bezala menera, betikoak dire, o betikoak gara, ez? Baina, bueno, gustatzen zaigu, eta azkenean lana ez da, ez? Itizu gootik, eta gero ikusten duzu jendea tortzen dela, jendea konten gaten dela, eta horre betetzen du, ez? Horrek, azkenean, eskerrak ez duzu aitigo, baina, bueno, azkenean, jendearen Oise, irri barriarekin ero, irrikin geltiko naiz, eta giroakin ero, bai, ez giroak denak erraten du, ez azkenean, bai, hemen, esker, bai, ez duzu baitiko aixe, baina bai, kusten, gero bertze aixe ematen dizute jendeak, eta, bai.
0: Jendea gustora izan dela jakiteak eta, ba, onarpen hori jasotzeak ematen du urrengoa antolatzeko indarra, ez da?
1: Oise, bai.
0: Eta ez dakite... ba, euskal kulturaz ari gara, dantza aipatu duzu, musa aipatu duzu, herrikirolak ere bai, eta euskaratoni mantentzen dute euskararekiko nolabaiteko jakinmina, grina, mantentzen da hori?
1: Bueno, euskarareko, kuriositate, ba, interesa, kurios da jendea, ez azkenean hizkuntza aldin batetik goiti ez eskuara bakarrik ozen izkuntza hartzen baduzu zaila da ikestiaz orduen hemen iparameiketan badago elkarte guztien elkartea badago ez eta horiek matentuzte kursoak eta badire eta handituzu online kursoak aukera badago ez oen zaila da azkenean batez ere gazten artean hemen eskuarak piknik ez aparte guti soazten da, ez azkenean bai, behizu familien eta bueno, gurai familien saietzen gara, ez txikiarekin eta euskaritan tola bine zaila da, ez eta hemen bakarik ez han ere bai, ez azkenean ez da erresa, ez badugu erresago da, ez hemen, ba inglesera ditia eta han berriz batzutan erdarera eta frantzesera ditia, ez eta eskuara irango du, baina zaila da. Aldi berian ere, euskara saltzea zaila da, ez? Eta, bueno, hori dugu erronkik handiena, ez? Nik adiez, etxean errontzen ez dara ingo dut inala, txikiak eta ikesteko, baina, bai, aukera ere bada, errontzen ez dara, bai, kursuak, eta adiez, hemen San Francisco eta Boisin badaude klaseak, ez da? Non, biltzen lanzaren, ez? Eta, hori, COVID-en eitzinean, posible zen bertzeleko ondizetan, baina gero ya, erabat dena pastuzen zoom bitartez, ez? Eta horre itzuli de, pixket, eta bueno, programak bai daude, baina, bai, eskuararekin hori dugu pixket erronka hori, ez?
0: Esan duzu nola baiteko lotura badagoela, ba, Boise eta Kalifornia artean, edo zuen artean sarea hori badago, ez da? Alkar babesteko, elkarri laguntzeko, sare hori pentsatzen dugu ez dela piknik etarako bakarrik ba, baliatuko, bestela ere zuen artean saretuta izango zaretela, alegia, ez?
1: Bai, nola ez, eta adiez, adibide ona arrasona da, hau ez, adibidez orain filma bat daukagu hemen, Carmele filma, eta ikusten, behiretzen bauduzu, amar leku desberdintzen eman behar dut ez, ero, bueno, eman behar dugu ez, horako bira, ero, tur bat egin behar dugu ez, eta hasi ziren ganden hastean Washingtonen, Eta ni gusten gainera zuzendaria bera, Aser Altuna bera, eta okerrezpanago ekoizleare bai, Marian Fernandez Pascal, okerrezpanago, bera ere hemen dago, eta badenen artean, indugu hau ez, Pablako bira bat ez, indugu, turra hau, Washingtonen, bakitasuntan Renon ere bile dela, gaur Nevadan jarraitzen zuten, Garneville herrian, eta astuntan, hemen, unetorriko dire, urtzilerian, hemen itzen mardugu Santzikuk Euskaletxean, filmaren ikusi berdugu, eta gero, Aser Altuna zuzendariarekin, ba, hoxe, galdera zera batez, eta gero, ondotik, Ontario Oregon, ez? Idahora, Boise-ira, gero, Berriz Eritzuliko de California, orduan, Aztion errandu zuen arirat, ez? Azkenean denak lan iten dugu, ez? Hau denen artien iten dugu, ez? Pisket elkarri lagunduz, eta bueno, bai, saietzen gara nola ez, babesa ematen elkarri, ez?
0: Eta pentsatzekoa da, ba, ez dakit, esan duzu gero eta jende gutxiago joaten dela, ba, estatu batuetaran aurri batean bizitzera edo bizimodu ateratzera gaur egun, baina iristen den batentzako sekulako babesa izango da, ezta? Zuena bezalako sare batekin topatzea eta ba, nolabait ere gauzak non eta nola diren azalduko dien sare bat topatzea, ez?
1: Harritzen dire, ez? Pixket harritzen dire, ez? Eta hemen bizitzen da, azkenean nik personalak erraman nuke, han Euskalaren bizitzelek eta badidez, bertsolaritza eta hola, bueno, ez duen haundiz jarraitzen, ez? Ez duen horako zera fizionek ez, eta unet torrita gero, ma, bertsolaritzari, ma, kriston atentzio maten dira, ez? Eta kriston, bai, iten dat, kriston ilusio iten dat, ez? Eta, baino, etorri behar izan izan unaino, ez? Hori nola betere estimatzeko, ez? Eta, nik uste handi tortzen dinen, kuste utelaik, dantzak eta gero estenaren dukun humus txapek eta gero era bueno, pilota eta gozok ere nola bizirik jarraitzen duen eta bueno, elkarte batzutan ongi, arras ongi, badire elkarte batzuk musikari, dantzari eta baituztenak eta nik uste handik heldu benentzat ere harritzen dira, ez? Nik errangu nuke baietz.
0: Oso ondo. Ba, ez dakit, Toni, badagoen ba, gaur Euskal Herritarrei edo uinen bidez entzuten gaituzten munduan zehar zabaldutako Euskaldun hoiei ere zerbait gehiago erantzina jota diezun, piknik hauen inguruan bitxikeriaren bat edo kontatu nahi jota diguzun?
1: Bitxikeria, bueno, erremarrun denei gomietu da zehotelaz, urte batez planteatu, sola pentsatu gabe, torri, eta hoxe, elkartetara, ba, hoxe, bai, abisatu, alba da, itzinetik zerbait poiteiteko, baina bai, azkenean saietzen gara, hango iturrek eta mantentzen, eta, bueno, zuek ere, bientzat ona da, zuek azkenean ekartzen duzu Euskal Herria zuekin, ez? Gure gana, ez? Eta, bueno, gu konten, ez? Horrekin ere bai, ez? Eta bai, bitxikeri modua dire, oi, kontatu duten piknik guzti hau, ez? Jarraitzen dute, ez? Amarka da pilo bat pasatu dire, eta hor jarraitzen dute, ez? Eta bai, komendatu eta gonbidatu ere bai, ez? Jendeari etortzeko nahat, eta ba, ikusteko nola egiten dugu hemen gauzak.
0: Eta zerbait behar izaten da horrelako leku batera joaterakoan, esan nahi dut, ba, ez dakit, ba, komeni zapia alakoa ekartzea edo bestelakoa, ez dakit, horrelako ba, gomendiorik edo baute dagoen. Ez dakit, ba, hemen...
1: Bi gomendio, gogoa, beste egiteko gogoa, eta kartera, karri zuza, eta...
0: Garantitxua.
1: Hemen dena ongi, ez, gogokin eta, bai, torri, ez da, batzutan izteten da, ez, batzuk, elkarte batzuk iztetute, ba, hoxe, zapi, bat, baina, egun hortan berean erostan didero, ez dago arrazurik, ez, hemengo detaien bat erosteko, ez, baina, gogoa eta sosa, oi, leko guztietan bezala.
0: Tira, ba, Toni Uarte, gaur amaitzeko Bruce Springsteenen Born in the USA jarriko dugu, nahi duzu?
1: Nola ez, kanto Bruce Springsteenen Born in the USA, izatako ez.
0: Hau, zure kasuarekin lotzeote da?
1: Bai, hemen onditz, Euskalduna gara, baino, hemen sortu gero baita aipatu barra da, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, Toni, mila-mila esker gaur ere argibiliren deiari erantzute arren, eta ezagutu dugu, jakin dugu, ikasi dugu, piknikoiek zer diren, nolait ere, ba, uzo edo herriko besten tankera hartzen duten jaiak direla, euskal kulturaren, ba, zuztar eta ardatz diren gauzak mantentzeko lanean jarduten duzuela, eta saretuta zaudetela, eh? Ba, mila-mila esker, urren arte, besarka daundi bat, arutza, han ingurukoen artean banatzeko, ongi izan eta zaindu, eh?
1: Deus eta, egun eta, azte hona izan, torreko arte, hoxan, ongi izan.
0: Aio.

0: Goizeko 5:46 minutu ditugu. Manoli, egunon?
1: Eta zuri, eta antzule guztirine.
0: Ongi zara?
1: Bai, zuk bai.
0: Bai, bai. Zu iritsi altzara, bueno, estatu batuetako euskaldunen arrastoa lotzera. Zuen inguruko hori txutuan note zen, garai batean ara.
1: Bai, ba, justo bide bat iltzen, ato anenduzena, Jose Luis, intzeko jontzen duga, bai.
0: Tira.
1: Gaur behiletak eta izango dira, iruita metzorti urtegien, da dolu mine be familie guztiere, bai.
0: Tira, tira. Ba, horixe, aipatu dugu gaur Toni Huarterekin aritu gara izketan, han Ipar Euskal Herria, bueno, Ipar Ameriketan, Euskal Herriaren arrastoa nola bazabaltzen duten, eta nola egiten dituzten piknikoiek. Zueke garai batean piknik egiteko iturarik edo otordu hartuta ara edo ona ibiltzen altzinetean? Lagun artean eta ingo zenuten,
1: ez? Ez ari gustatzen. Bagizu zingatik, gazte ginen inda, osko jaten ginen, belarreta eta garota eta otordu egin daula, da nekiten urduan espertu ginen, mazer, no, ez, bate, ez nahi godu, etxen,
0: Etxen.
1: Zue horiek eta ez ari gustatzen, bere, batzuk guztan ditzaten da hemen joan, dan bat kaldu, eta guaz.
0: Bai, denetariko guztuak izan behar dira, ez da, edo oiturak. Ez dakit besterik erantxena iote zen igun, Manoli?
1: Bajua entzuten zaizu, ja?
0: Bajua entzuten duzu? Akaso volumen kontua izan daiteke?
1: Ez ari, igual, izango da, da, bai, bai, ja.
0: Ba...
1: Bai, gero, dazke bilaun, hor San Francisco, hor txerrak, Martin eta Cristobal, eta bederadi agur bero bat, bai.
0: Osando.
1: Oiko txea eskurdia. Martin asko etorren zari, bai, bai, ja.
0: Bai.
1: Ja.
0: Bai.
1: Gero gaur bete zintxurte, lan bate, goiaz, goni, hori dizkoa, eta zorionak, eta bere txenarra gari, eta neskako txenarra katarinari, agur bero bat.
0: Osando. Ba, esan da geratu da. Eskerrik asko Manoli deitze arren, eh?
1: Bai, agur.
0: Ondo izan.
1: Aio.
0: Agur,
1: agur.
0: Tonik esan digu, ba, udaberri sasoian egiten dituztela piknik egun hauek, ba, unako kantunek, Picnic in the Summertime.

0: Martin, egunon?
1: Egunon, Ares.
0: Aspaldiko, ongi? Zer?
1: Piknik, piknik. Bai, gaur.
0: Ez. Eguraliak egunotan ez du asko laguntzen, akaso ez da?
1: Da, horre gire behiratu behar, nostela juntuz. Baina bai, ez da idea txarra ez. Hemendik aurrera borraldiak laguntzen badu, ederra, plana.
0: Uh-huh. Gaztetan akaso ohitura gehiago, orain baino, horrelakoak egiteko?
1: Ba, nik esango nuke baietz. Uh-huh. Bai, lehen, bueno, toki askotara junglaiteke gaina, eta gero esan bezuna, ba, hori, omanta gainean jartzen zen, edo bestela kanpineko maiek ere eman da, edo, baina normalki manta, manta zabal-zabalan jipini, eta
0: Talurrean
1: bertan. Maialekin da bai, baina. Eta jatekoak, beti berdinak izaten ziren gutxo gara, da, tortilla patata, oiaskoa, arraia arregozatuta ere bai, zerradak ere arraia arregozatuta ere bai, postreak, kaletik, gero, esos gailuan eramaten ziren edariak, ba, denetek, ardoa, ura, zagardoa, zerbezak, Coca-Cola.
0: Denetarik, ez da?
1: Ba, bai, plan una.
0: Baina lagun artean edo familian gehiago?
1: Ba, denetik, lagun artean ere egite genituen, hortxe San Ignacio bezpera, zuten gine orduaza, eta gero horti, ba, festalekura, ba, altzora edo azpeitira, edo, bai, orduan, bazen, oitura hori, jaietara fatekoa, eta, bai, hori bukaera, ba, horre maten genuen.
0: Baina, gaur egun...
1: Batea junda.
0: Esango nuke gero eta gutxiago egiten dela piknik ohitura hori, ez? Otordua etxean hartu eta goazen alako txoko edo alako gunetara han otordua egitera. Naiz eta oraindik ere badauden zenbait herritan, ez da? Horrelako baiateko lekuak eta atonduta.
1: Bai, bai, oraindik ere, betikoa nik esaltzen ditudanak, Zarauzti gaia bitartean dagoena, Gorbaza bea, landa ere bai txakoa, Gasteizkoa, nire politxea da, bukeot denek, urbia bidean badaude olako toki politiak ere, urbi bertzan, bertzan ere egin daiteke, handere maitxu bat edo ez beste badaude, eta gero, ba, zeho zintu egiten. Hori plana, izten ezkeo, itxatxatxan ere bai, eta...
0: Hori da.
1: Baina, plan edara da hori, egu, eguraldia lagundu ezkero, edara.
0: Hori da, hori da, hemen akaso korapilorik handien ez da? Barrualdetik kostaldera mugitzen ere aldatu egiten baita eta gaur egun egia da errezago dakigula hango eta hemengo guraldiaren berri, baina tira. Hori
1: gero horrekin askota natura gozatzen da, hori bai. Mendian egon ezke horrekin natura ikaragarri gozatzen da.
0: Hori da. Bai. Bertati bertara, gailuak utzi alde batera eta inguruari begiratuz, ezta? Asko ikasi eta ikusi
1: ditugu. Lasaitasun hartuta, hori bai. Eguna lazai hartuta, ez da...
0: Be, presarekin ez dago piknikik egiterik. Obe, hortarako batxean. Presa izan ezkero ez dagoela piknikik egiterik.
1: Hori da, hori da. Ez.
0: Hortarako obe atxean.
1: Beti izango da, zerbait ahaztuta, edo zakakortxua, edo izaten zaten, beti zerbait ahaztuta, edo bueno.
0: Eta nola edo ala moldatu egin behar.
1: Ba, batzuta gaina, parrilak ere egotik, dira, hori abestia. Oian nola da, kordizik hortan ere badaude, eta...
0: Oian gu.
1: Bai, horre badaude, eta gero aiako hortan esan dizudan horre badaude, harriak, eta gero betikoa ez, ondo itzalit zautzi behar, baina bai,
0: hori
1: ere politia ez izan da.
0: Bai, ondo itzalit zautzi.
1: Eta kontuz, gaza eran berrean gertatu zitzeko behin azukrea ere matea ere, eta alako txek kostile ertzen zuen gero.
0: Beno, gozo. Eta horrek ere emango zuen urrengo itzordu batean, ez da?
1: Zerrekarri
0: duzu, eta bromagirorako bidea ere emango zuen, noski. Eta aztutako sakakortxoarekin, ba, berdin ez da?
1: Bueno, horrekin beste ere nire mate egitein nuen, baina bai.
0: Buruari ere egin behar ez da?
1: Bai.
0: Eskuak nora erabili, ba, behar den hori lortzeko.
1: Hori da.
0: Ba, Martin, estimatzen dizugu, gaur deitu izana?
1: Bale, bueno, lehenko hostilalean itxiko zirela mesuak, zure urte betetxeaten, ba...
0: Bai.
1: Ikuste iritsi gau zirela, ez?
0: Bai, iritsi ziren bai. Eskerrik asko.
1: Bale.
0: Mil esker.
1: Ondo
0: izan.
1: Oto segi.
0: Zaindu. Aio.
1: Bai, berdit. Aio.

Ba, gaur seietako bidean esan dugu, eguraldian eta hemen zaindu egin behar dela, piknika egitera joan ezkero behintzat, alere ikasi dugu, Ipar Euskal Herrian ez. Estatu batuetako bai iparralde horretan, Euskal komunitateak egiten dituen piknikak ez direla hemen irudikatukotakoak, ba, gure herriko bestekin edo ba, bestagiroarekin gehiago lotzen direnak direla, eta ba, ikasi dugu, Han nola jarduten duten, zer egiten duten, Toni Ugartek lagundu digu horretan, berriz entzune izan ezkero, ba, aukera izango duzue, sarean, wau, plataformara igoko baita saioa. Eta gaur seietara iristeko, ba, Jorgi Ekiza hartuko dugu bide lagun. 2025an plazaratu zuen, argitzalak izeneko diskoa, eta disko horri izen ematen dion duinua hartu dugu gaur, aizea.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondai zuela guztioi, bisita badugu izpide gaur, Imanol Pradales lehendakariak Vatikanora egingo duena, Leon 14. Aita Santua gonbidatuta doa, goizeko 10etan hartuko du Vatikanoan, eta eguerdian Pietro Parolin, Vatikanoaren diplomazia buruarekin elkartuko da. Jaurlaritzaren arabera, balio handiko topaketa izango da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartuko du. Maria Obarretxena, Jaurlaritzaren bozeramalea.
2: Garrantzitsua da, Aita Santuak gonbidatu egin gaituela, eta nazioarte kolen mailako elkarrezketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, gizaduintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
1: Epaitegietara begira ere izango gara datozen orduotan Bizkaiko lurralde auzitegian 2021eko urrian Bilbon ustez gizonezko bat hiltzagatik epaituko dute beste behin Nelson David Moreno herri epaimailaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da epaiketa. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik. Akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak 28 urtekoa. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidiogatik eta homizidio saiakeragatik. Kasu guztietan gizon homosexualak izan dira biktimak. Eta Donostian berriz aurrera jarraituko du Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak. Testigantza gehiago entzungo ditugu, beste hiru ertzain, bi udaltzain eta lekuko bat daude gaur deklaratzera deituta. Eta Gasteizko lurralde auzitegian bestalde Maialen Mazonen hilketa leporatzen dioteen bikotekide ohiaren aurkako epaiketan akusazioek eta defensak euren txostenak aurkeztuko dituzte gaur. Eta Nafarroan Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariaren agerraldiarekin amaituko da gaur zerdan auziari lotuta Nafarroko lan publikoen esleipenak aztertzen ari den Foru Parlamentuko ikerketa batzordea. Atzo Uxue Barkos lehendakarioiaren txanda izan zen, argi utzi zuen bere gobernuak etzuela zerikusirik izan ustezko ustelkerea sarearekin. Bide batez adierazi du Antxon Alonso eta Santos Zerdanekin izandako harremana eremu instituzionalera mugatu zela. Aldi baterako langilei dagokionez Espainiako auzitegi gorenak ebatzi du soilik oposizioa gaindituz gero bihurtu daitezkela finko abusuzko behinbeinekotasuna jasan duten langile publikoak. Europar Batasuneko Justizia auzitegiak joan den apirilan kaleratu zuen epaiari erantzunez ezarri du irizpidea Espainiako auzitegi gorenak. Oposizioa gainditu ez, baina aldi baterako kontratu gehiegi kateatu dituzten langileentzat berriz kalte ordain handiago ematea erabaki du Europaren irizpideen araberako kalte ordaina izan liteke. Eta behin-behinean kartzelaratu egin dute Arrasateko ikasle egoitza batean emakume bati sexu eraso egitea leporatuta atxilotu zuten 22 urteko gizona.
3: Hemen bildu gara gure gaitzespenik irmoena eta haserre oihukatzeko. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari.
1: Mondragon Unibertsitateko kampusean elkarretaratze jendetsu egin dute dozenaka ikasle irakasle langileek emakumeari babesa adierazteko prozesu judizialak bidea azkar egite espero dutela adierazi dute eta erantzunkizun guztiak argitzea. Eta nazioartera begira Erresuma Batuan lehen ministro karguari eusten dio Keir Starmer laboristak bere alderdiko 80 diputatuk dimititzeko eskatu dioten arren azken orduotan lau estatu idazkarik ere utzi dute bere kargua Starmerri presio egiteko honen aurkakoen artean hala ere ez dago batasunik eta gobernuan jarraituko duela hitzeman du lehen ministroak 100 diputaturen babesa jasota. Honen aurkakoen artean hala ere ez dago batasunik eta gobernuan jarraituko duela hitzeman du lehen ministroak 100 diputaturen babesa jasota.

0: berrogeita zazpi punturekin Europan sar daitezkelako eta berrogeita laurekin bigarren mailara jetxi. Eta gaueko bederatzi terdietan Alabesek Bartzelona hartuko du Mendizorrotzan. Ligako talde honenaren aurka uneko berreuna eman beharko dutela adierazi du Kike Sánchez Flores entrenatzaileak. Jaitsiera postuetan dago Alabes eta egoera zaildu egin zaio atzo Levantek Zeltaren kontra bi eta hiru irabazi ostean. Aukera zuzena baita, aurkari zuzena baita Levante. Eta bihar bestalde Girona Realan orgeiagoka Montibilin arratsaldeko zortzietan hasita. Pilotan bestalde Unai Laso eta Iñaki Artola prest dira larun batean buruz buruko finalerdia jokatzeko Donostiako Atanon partidurako material aukerak eta egin dute eta pozik agertu dira biak alabiak saskian aurkitutakoarekin gogotsu partidua jokatzeko entzun Iñaki Artola eta Unai Laso.
1: Ez da sekretu egizta, izain naiz ari hortan gehi pentsatzen, garbi dauken nin nerea inbeharra auketela ondo, asteko baina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontan ea ber asmatzete, konzentratu na da honak egun hortan, ba, seguro nahu beto ingotxu eta ber nina izan.
2: Ba, egun gintzatu dut, arrarekin, izan gustora, gehien naritzen duana ba, gorputza minigabe bukatu duela, eta bueno, hori ba, niretzako asko da ez.
0: Hori larun batean eta igandean adarragan Dario Larrazabal arituko dira gaur eginen dute material aukeraketa. Eta txerrendularitzan aipatu Italiako giroan Jonathan Narvaezek Italiako lurretan jokatu den aurreneko jardunaldia irabazi duela gaur bosgarren etapa Praia Amaretik Potentzara etapa luzea eta gogorra 200 kilometro baino gehiago ditu eta 4000 metroko desnibela. Eguraldiari dagokion ez giro goibelarekin eta bustitik jarraituko du Larraitz Garmendi egunon.
3: Egunon, temperaturak nahiko freskoak dira ordu honetan, Donostia eta Baionan 13 gradu ditugu, Bilbon 12, Iruñan 9 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio udazkeneko itxura hartuko duela egunak, euritik, eta maksimoak behera egingo dutela, 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da gogor, batez ere hegoaldean eta arratsaldeko orduetan, iparraldean berriz, zerua hodeitsu eta edo oso deitxu egongo da.
0: Ba, tankero honetako dator, maiatzaren 13.a, aste azkena.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Vatikanoko audientzia orokorrean izango da gaur goizean Imanol Pradales lehendakaria, Leon 14. Aita santua gonbidatuta eta guardian Pietro Parolin Vatikanoren diplomazia buruarekin elkartuko da. Izaera politiko diplomatikoa duen bidaian Euskadiren nazioarteko presentzia indartze izango da xedea Marijo Garmendi egunon.
5: Egunon, goizeko 10:00 du hitzordua Imanol Pradales lehendakariak aita sainduarekin, maiatzaren 13. Audientzia orokorraren baitan ziurgabetasuna nagusi den nazioarteko testu inguruan Vatikanoak erreferente garrantzitsua izaten jarraitzen duelako munduko erronkak izanen dituzte mai gainean solasgai bat besteak beste bakea demokrazia giza duintasuna eta justizia soziala Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea da.
6: Garrantzitsua da Aita Santuak gonbidatu egin gaituela eta nazioarteko lehen mailako elkarrezketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
5: Egungo tentsio geopolitikoaren erdian, bakearen eta eskubideen aldeko mezua zabaltzeaz gain Euskadi nazioarteko foruetan kokatzea da helburua eta hori horrela, Imanol Pradales ez da soilik aita sainduarekin bilduko. Eguerdian Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da. Bilera honek pisu politiko handiagoa izanen du, nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik, Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko ere balioko duelako.
0: Epaitegietara begira jarrita 2021ko urriaren 5an Bilbon ustez gizonezko bat hiltzagatik akusatuen aulkian eseriko da beste behin Nelson David Moreno herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da gaur epaiketa Bizkaiko lurralde auzitegian. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidiogatik eta homizidio saiakeragatik kasu guztietan gizon homosexualak dira biktimak Janire Geren Navarren egunon.
7: Bai, egunon, hilketa eta iruzur delituengatik 25 urteko espetxe zigorra jaso eta urtebetera berriz ere epaituko dute Nelson David Moreno auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketetako batengatik, guztiekin lotzen du ertzaintzak akusatua. Denetan, gizon homosexualak dira biktimak eta denek zuten gordeta akusatuaren telefono zenbakia. Saul Castro herri akusazio gisa jardungo duen gehitu elkartekoa.

0: Catuán.
1: Pues Gaitu viene a defender la misma tesis, que es que el acusado, aprovechándose y seleccionando a la víctima por su orientación sexual, obtuvo acceso a su domicilio, acabó con su vida y posteriormente...
0: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrako 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa, goizeko 9:30 aurreikusitako herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da epaiketa Bizkaiko Lurralde Auzitegian asteazkenen arte luzatuko dan.
2: Eta Arabako Lurralde Auzitegian bestalde Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak deklaratuko zuela aurreikusten zen atzo, baina galderarik ez erantzutera erabaki zuen. Horren bestez, gaurko saioan dago jarrita alde guztien arreta, ondorioen txostenak aurkeztuko bai dituzte. Akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute akusatuarentzat eta absoluzio berriz defensak Iñaki Dorrezola.
3: Horrela da bai epaiketa amaitzetik geroz eta hurbilago dago eta gaur aldeek aurkeztuko dituzte ondorioen txostenak. 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute fiskaltzak eta akusazioek. 25 urteko zigorra hilketagatik, 16koa bi abortu deliturengatik eta 4koa adin txikiko bat abandonatzeagatik. Akusatuak Maialeni 13 labanka da hiltzeko helburuarekin eman zizkiola defendatuko dute. Defentsak ordea tinko eutsiko dio absoluzio eskaerari. Akusatuaren abokatuak dio ustezko hiltzaileak ez zuela egiten ari zenaren inolako kontrolik. Aurkezpenak amaitzen direnean, herri epaimaiaren esku geldituko da erabakia. Ikusmina berriz handia izan da Bart, aretoa kazetariz eta herritarrez bete da, akusatua entzuteko, baina uko egin dio deklaratzeari.
4: Usted me dirá, ¿va a contestar a las preguntas de las partes?
5: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
3: Uste dut ez nagoela ondo eta ez dintut deklaratu. Itz horiekin adierazi du ez fiskaltzaren, ez akusazioen eta ez da defentsaren galderak ere ez zituela erantzungo. Espero zuten Virginia Urtaran familiaren abokatuak eta Cecilia Piris Clara Campoamor elkarteko abokatuak.
6: No esperábamos que el acusado declarara.
7: El acusado en ningún momento ha reconocido los hechos, en ningún momento ha presentado...
3: Izan ere adierazi duten ez akusatuak ez du orain arte ez erraitortu eta ez du inolako damurik erakutsi. Akusatua deklaratzera deitu aurretik, Maialen Mazonen hilketaren unean Gasteizko aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zituzten irudiak erakutsi dituzte. Ustezko hiltzailearen joan etorriak ikusi dira, nola zapatilako dolduta aterazen gelatik eta nola itzuli zen gero labanaren bila besteak beste.
2: Eta beste epaiketa batean Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan bi akusatu nagusiek lehenunean aitortutakoa izan da izpidea. Agente batek azaldu duenez, ustezko hiltzaileak birritan lehenik kalabozoetan eta ondoren ofiziozko abokatu alboan zuela aitortu zuen hilketaren egile zela. Eta beste agente batek argitu du eraso egiteko erabilitako labana non ezkutatu zuten bigarren akusatuek esan ziela, onartuz labana arena zela. Defensa abokatuek epaiketan guzti zukatzen dituzten adierazpenak igotzalkorta.
8: Bigarren akusatu nagusiak hilketarako ezinbesteko laguntzaile jotzen denak ertzaintzari kalabazoetan egintzion aitortzonen berri emandu agente batek.
9: El arma utilizada, que era suya, que se la había dado y que la habían arrojado.
8: Labana berea zela eta berak emantziola ustezko hiltzaileari eta gero Donostiako Idiaka Ezkaleko obra edukiontzi batean ezkutatu zutela aitortu zuen kalabazoetan eta ondoren ertzaintzak labana esandako leku horretan aurkitu zuen. Baina hori bai, gero abokatuarekin ez zuen akusatuak deklara hori berretxi. Aurrez, auzi saio berean entzun dugu beste agente batek nola azaldu duen ustezko hiltzaileak bai, hasieran kalabozoetan eta ondoren ofiziozko abokatu ondoan zuela, deklarazio formalean zera aitortu zuela.
10: Quiere declarar que él es el autor material del apuñalamiento.
8: Aitortu zuen, bera, zela hiltzailea gogoratu orain biek ukatu egiten dituztela akusazio guztiak. Aitorpen horiek egin zituzten goiztartan Donostiako kalabozoetako arduradun zen ertzaina, ondoren beste auzi batean zigortua izan zen, droga truke akusatu bati lagundu egin ziolako. Hori azpimarratu dute defentsek, gaur deklaratzea espero da iaz inabilitatu zuten ertzain horrek.
2: 10 dira dagoeneko ondius ontziari lotuta antabirus ez kutsatutako herritarrak. Bai ez da dutako azken kasua Espainian izan dago mezulari etxean, sintomarinak ditu eta egonkor dago, positibo eman zuen frantziarraren osasun egoerak berriz, okerrere egindu eta zainketa berezien unitatean ingresatuta dago. Munduko osasun erakundeak ez du uste, agerraldia zabalduko denik Madrid Loian Eperez konteguzu.
11: Osasun globalerako arriskuak baxua izaten jarraitzen dut, Tedros Adhanom, munduko osasun erakundearen idazkari nagusiak esan duenez, ez da aurreikusten agerraldia zabaltzerik.
12: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
11: Gaineratu duala ere positibo berriak agertu daitezkela datozen egunetan bakartuen artean inkubazioaldia 42 egunekoa delako. Momentuz 10 dira baieztatutakoak, hildako 3 pertsonak barne. Polemika politikoak ez duetenik berriz Espainian ontzibarruan positiboak zeudela eskutatzea leporatu dio orain Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak Espainiako gobernuari.
13: Sabemos que no querían que los test de PCR se hiciesen en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira y es que sabían que venía gente contagiada en ese buque.
11: Berriz ere gezurretan aritzea leporatu dio Osasun ministroak azalduz Cabo Verdeen test negatiboarekin ontziratu zirela guztiak.
14: Les molesta a ustedes que haya ido bien el operativo. Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo.
11: Ontzian etzen PCR-erik egin, COVID-arekin ez bezala proba komplexua delako antivirusaren kasuan, baina sintomarik gabe iritsi ziren guztiak Tenerifera ziurtatu dute. Ministro guztien ahotan, Aita Santuak berak ere txalotu duen operazio arrakastatsua izan dela asteburukoa.
2: Gaur azken txampan sartuko da zer dan auziari lotuta Nafarroko lan publikoen esleipenak aztertzen ari den Foru Parlamentuko ikerketa batzordea. Maria Txibite, Foru Gobernuko lehendakariak emango ditu azalpenak goizeko 10etatik aurrera. Atzo Uxue Barkos lehendakari ohiak sutsuki defendatu zuen bere gobernuaren zintzotasuna eta ikerketapean dauden Antxon Alonso eta Santxo Zerdanekin izandako harremanetaz galdetu ziotenen hain zuzen ere eremu instituzionalera mugatu zituen Eliraso.
15: Lasai Uxue Barkos, uste du ikerketa batzordean argi geratu dela bere gobernuak etzuela zer ikusirik izan Zerdan auziko ustezko ustelkeria sarearekin.
16: Lasaitasun osoz batzordera.
15: Bere agintaldian Servinabar eta Akzio enpresei esleitutako herrilanak legez egin zirela berretsi du. Tensiori gabe erantzun dio Barkosek UPNeko Javier Espartzari. Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkarioia Foru Parlamentuan ezagutu zuela eta etzuela arekin gobernurik negoziatu. Artu emanak Maria Txibite PSN-eko idazkari nagusiarekin izaten zituela buruz buru. Antxon Alonso Servinabarreko jabea berriz, Geoalkali Minamuga proiektua sustatu zuen enpresaren ordezkari gisa ezagutu zuen eta esparru instituzionalera mugatu ditu arekin izandako hartu emanak. Naiz eta Guardia Zibilaren ukoretxe ostenak harreman pertsonal estua izan zutela iradoki besteak beste elkarri euskaraz bidali zizkioten mezuetan oinarrituta. Yolanda Barcina eta Uxue Barkos lehendakari hoien agerraldien ondoren gaur azken Maria Txibite lehendakariak erantzunen die ikerketa batzordeko kiden galderei.
2: Eta Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak Tubos Reunidosek aurkeztutako borondatezko hartzeko dunen lehiaketa onartu eta aurrerantzean enpresaren kudeaketaren ardura hartuko duen administratzaile konkursala izendatu du. Bide batez, epaileak maiatzaren 26erako jarri die itzordua sindikatuei enpresari eta administratzaile berriari Marijo.
17: PKF ATES kontsultoria, La Navalen likidazioa eta Balentziaga ontziolako akordioa kudeatu zituen berbera izango da enpresaren etorkizuna zerabakiko duena. Testu inguru honetan Tubos Reunidosen kizuna bermatzeko eskura dituen baliabide guztiak erabiltzeko eskatu dio EH Bilduk Espainiako gobernuari senatuan.
18: Seguir trabajando por la viabilidad de este proyecto industrial y el mantenimiento
17: Carlos de los Cuerpo, empleos. Gobernu presidente orde eta ekonomia ministroak erantzun du guztia aztertzeko pres dauduela. Bada, agertokei berriaren aurrean, ELAK, LABEK eta ESKak osatzen duten gehiengo sindikalak, batetik eta UGTek bestetik, asanbladak egin geho dituzte datozen egunetan. Eta bi aste barru maiatzaren 26an langileen ordezkariek, enpresa zuzendaritzak eta administratzaile konkurtsalak elkar ikusiko dute auzitegian, enpresak aurkeztutako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko.
2: Espainiako auzitegi gorenak irizpidea finkatu du Espainiako administrazio publikoko gehiegizko behin-behinekotasunaren aurka eta ebatzi du lan eskaintza publikorako azterketa gaindituz gero soilik eskuratu ahalko dutela plaza finkoa behin-behineko kontratuak kateatuz abusuzko egoera jasan duten langile publikoek. Luxemburgoko Europako auzitegiak apirilan kaleratutako epaiari erantzunez gainera gorenak ondorioztatu du ez dela nahikoa Espainiako gobernuak orain arte langile horientzat finkatutako kalte ordaina eta dio Europaren irizpiden araberako kalte ordaina izan litekeela irtenbidea Sisto Iturriaga Goitia.
19: Apirileko ebazpen hartan, Europako justiziak zioen, Espainiak gehiegizko behin-behinekotasunari aurregiteko dituen neurriak ez direla nahikoa eraginkorrak eta bi irtenbide proposatzen zituen, edo plaza finkoa ematea, abusua jasan duten langile hoiei, edo bestela, Espainiako legediak ezarritakoa baino, kalte ordaina handiagoa ematea. Kontratu mugagabe ez finkoen aukera berriz, baztertu egin zuen. Horri erantzunez, Espainiako auzitegi gorenak erabaki du, oposizioa gaindituta izan, baina zerrendan atzerago izateagatik plaza lortu ez zuten langileak bakarrik bihurtu al izango direla finko gehiegizko behinbeinekotasuna jasan badute. Gainerakoentzat Europako irizpideetan oinarritutako kalte ordainak aurre ikusten ditu. Alegia, gaur egun indarrean daudena baino haundiagoak. Gorenaren argudioa da, oposizioa gainditu ez duen langile bat finko egiteak, konstituzioa eta langile publikoen estatutua urratuko lituzkela. 2008 batean jada, aitortu zion Gorenak finkotasuna oposizioa gaindituta izan eta behinbeineko kontratuak bata bestearen atzetik izan zituen Aenako langile bati, eta orduan ere ohartarazi zuen oposizioa gaindituta izatea ezinbesteko baldintza dela kasu hoietan finkotasuna lortzeko.
2: Erresuma Batuan lehen ministro karguari eusten dio Keir Starmer laboristak bere alderdiko 80 diputatuk dimisio eskatu arren. Azken orduotan, lau estatu idazkarik utzi dute bere kargua Starmerri presio egin asmoz. Honen aurkakoen artean alere ez dago batasunik, eta gobernuan jarraituko duela hitzemandu lehen ministroak 100 diputaturen babesa jasota. Edozen kasutan, urak nahasita daude Londresen, anerrotetaite beren berri emalea konta iguzu.
20: Is it over for Keir Starmer?
21: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, baina amore eman gabe. Gobernu bileran ez duela dimitituko esan eta gero, gabineteko hiru ministroren babesa jaso du, baina West Streetin osasun ministroa isili joan da kazetarien galderei erantzun gabe, eta ari leporatzen diote Starmerren aurka kolpea ematen saiatzea. Horren ondoti gainera, lau estatu idazkarik eman dute dimisioa, Starmerren lidergoa kritikatuz, eta talde parlamentario laboristaren bostetik batek, 85 diputatuk baino gehiagok eskatu dute publikoki Starmerren dimisioa. Baina ez dute hautagai bakarra babesten, eta horretaz ari da baliatzen lehen ministroa karguan jarraitzeko. Bestaldean, 100 gora parlamentarik sinatu dute lehen ministroari babesa emateko gutuna. Estela lidergoa aldatzeko leian hasteko unea dio gutunak. Beraz, 200 diputatu laborista daude euren posizioa argitu ez dutenak.
22: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Osasunak bat eta bi galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren Arritxuri Ibar, egunon.
23: Baita zuri ere, 36. Jardunaldiko partiduetan horixe, nabarmendu behar dugu batetik. Osasunak bat eta bi galdu duela Atletico Madrilen aurka. Etzen Osasunaren aldetik partidu ona izan, eta Europarako ametsi baldin bazuen urrundu eginda aukera. Gerturatu gainera, jeitxiera. Atzoko emaitzak ez dira batere onak izan euskal taldeentzat. Betisek 2-1 irabazi dio Eltxeri. 5. postua Betisena da. Eta Levantek 2-3 irabazi dio Zeltari. Horrela, Alabesek beste postu bat egin du behera sailkapenean, azken aurrekoa da. Hori bai, gaur Barsari irabaziko balio, ainda pareko daude parekatuta bekaldean taldeak, ba, jauzi karagarria egingo lukela, 14. posturaino jauzia egin lezake Alabesek. Baina egia da, Barcelona liga irabazita, baina Barcelona ahundi bat izango du gaur Alabesek aurkari Mendizorrotzan. Gaueko 9:30 jokatuko da norgehiagoka hori. Atletikek ere gaur du liga partidua, eta mailari eusteko puntu beharrean den Espainolen aurka bere etxean jokatuko du Atletikek. Benetan partida zaila zuri gorrientzat, baina Europarako borroka horretan ezinbestekoa da gaur irabaztea. Bigarren mailan Sanseko baldarentzat amaitu da denboraldia. Huescaren aurkako partiduko kolpe baten ondoren erietxean gelditu behar izan zuen, Zaragozan da erietxean, eta bareak kendu behar izan diote. Partidak utzitako ondoriorik txarrena hauxe da. Txirrendularitzan, atzo UAE-ko Narvaezek irabazi zuen Giroko 4. etapa. Lan ikaragarria egin zuen Movistarrek aularrentzat, honek esprina urrutitik jo zuen eta luzeegi egin zitzaion amaiera. 42 txirrendulari heldu ziren lehen taldean, horien artean zen Markel Beloki eta Panama bigarrena izan zen. Narvaezek min hartutako taldekidei eskaini zien garaipena. Bigarren etapan min hartuta giro utzi behar izan zuten taldekidei hain zuzen ere. Lider berria dugu giroan, Lidl Trekeko Txikone da Maia Arroxa soinean duela. Eta zalantzari gabe une gozoa bizi du Usoa Ostolazak. Laboralkutxako txirrindularia Espainiako bueltan egindakoaz gozatzen ari da. Jabetuta bere unerik onenean handela. Laugarren amaitu du buelta.
0: Oain arteko nere emaitzaik onena tala ez dakatin jungu zalantzaik, kristo maia onda, eta gogo handiak indakarino bereziakin prestatueten froga izan da. Egia da gure esku da ondana jarri deula, baino batzuta matxerrindularitzen gure esku ez dauden faktore asko daude tarteko, eta aurten ba, sorta handi euket alde hortatik ebai.
23: Gaur Nafarroako klasikoa jokatuko da, Iruñan hasi eta Iruñan bukatuko da, 124 kilometroko ibilbide gora beratxua izango du, ez da bertan izan Uso Ostolaza, bai ostiralean bere herrian Zarautzen hasiko den itzulian.
0: Kirolare guztiai itei edo txirrindulare guztiai ingoliek ilusioa, ez? Ba, goi-goi maiako talde batian eoteko, baino, bueno, ni prinsipio zemendakat kontratua Laboralkutxan etxeko taldean, eta, bueno, etxeko taldeare aurrera pausa handiak aida ematen, zurte-zurte hobetzen goaz, emaitza oso onak aiga lortzen, eta, man, ikuste badako laguke bai oso altu amestia, ez? Eta, bueno, demorak esango, haber, zein da urrango pausua.
23: Nafarroan, gaur aipatu dugu klasikoa jokatuko dela, bertan bost euskal ziklista arituko dira, Nahi Amondarain, Irati Aranguren eta Idoia Eraso Laboralkutxarekin, Maier Rolano Espainiako selekzioarekin eta Paula Ustiz Movistarrekin. Sexu organoetan arazoak izan ditu, bizikletan postura aldatu behar izan du eta otsailetik geldi egonda, atxedenean edo sendatzen. Baina, bueltan da, Paula Ustiz, gaur berriz ere lasterketetan lehiatzen ikusiko dugu. Maiatzaren 13a gaur eta bihar iparraldean Frantzia osoan bezala jai izango da. Ba, gaur gauean 8etatik aurrera Angelun pilota partidak izango ditugu. Masterseko finala, pilotari Masterseko finala. Espinalek eta Dukasuk Pierre Etxeberri eta Sanchezen aurka jokatuko dute. Eta gaur 29 urte betetzen dituen Unai Laso prest da final aurrekoa jokatzeko buruzburuko txapelketan Artolaren aurka. Atzo Larrazabalekin entrenatu eta notizia horixe da berarentzat ere berria, egoera hau minik ez duela inon.
1: Bai, ongi entrenatu dut, Larrarekin, esan gustora, gehien aritzen duena ba, gorputza minik gabe bukatu duela, eta bueno, hori ba, niretzako asko da, ez? Ez dute askotan minarekin entratzen dugu, eta bueno, gaur ongi entratu dut, minik gabe, ja denbora da bastante minik gabe nahola, eta azkenean hori da nik niretzako garrantzitsuna.
23: Goraldian dagoen Artola izango da Lasoren aurkaria larun batean, jakitun, jokaldi eta postura guztia dominatzen dituela Lasok, sakearen garrantzia nabarmendu zuen atzo aukeraketan Artolak Zabalaren aurka bezala, sakea izan daiteke bere arma.
4: Ez da, sekretu egizta, izain nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken, nien nerea inbehar auketela ondo, asteko baina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontan eber asmatzeten, askotan tanto motz asko izatea, pelotazo bat bi iruko tanto asko, eta oitan mina hundien lehike, askotan detailen daun kontu bat, ba, paetea asmatzezuno, estezuno, bueno, sake remateko bat detaile txo oik, eta bueno, konzentratu nada onak egun hortan, ba, seguro nahueto ingotxu eta berni naizen.
23: Larun baterako material apartatuta, igandeko final aurrekoerako gaur aukeratuko dituzte pilotak, Dariok eta Larrazabalek Logreñoko Adarragan.
5: Eskerrik asko harritxo gero arte.
23: Ez horregatik, agur.
5: Unai Laso bakarrik ez, Stevie Wonderrek ere gaur urte betetze eguna du.

0: Goizeko seiterdiak jo berriak ditugu, jaso ditzagun eguneko lerroburuak Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Imanol Pradales lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean izango da gaur Leon 14. Aita Santuak gonbidatuta. Vatikano erreferente garrantzitsua dela iritzita, izaera politiko diplomatikoa du lehendakariaren bidaiak.
2: Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea da Jaurlaritzaren helburua, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea.
3: Nazioarteko lehen mailako elkarrizketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula, bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
2: Aita sainduarekin bildu ostean Pietro Parolin kardinalarekin Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da Imanol Pradales nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko.
1: Bilboko lurralde auzitegian gaur akusatuen aulkian eseriko da berriz ere aurrez zita aplikazio baten bidez gizonekin kontaktatu eta gero haiek ustez hiltzen zituen gizonezkoa.
2: 2021 urriaren 5ean Bilbon ustez gizonezko bat hiltzeagatik epaituko dute herri epaimaiarekin gaur abiatuko den epaiketan. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Auzitegietan zabalik dauden bestela ustezko hilketaetako bat da gaurtik aurrerakoa, uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik.
1: Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariaren agerraldiarekin amaituko da gaur Zerdan auziari lotuta Nafarroko lan publikoen esleipenak aztertzenaren adiden Foru Parlamentuko ikerketa batzordea.
2: Azkena Uxue Barkos lehendakari ohia izan da azalpenak ematen argi utzi du bere gobernua ez duela zerikusirik izan ustezko ustelkeria sarearekin. Bere agintaldian 2015-tik 2019-ra ustelkeria zantzurik ez eta proiektu guztiak legez egin zirela berretsi du besteak beste, Servinabar eta Akziona enpresei esleitutako herrilanak Arbizuko eskola, Nafarroako artxiboa, Navarra arenaren egokitzapena eta Herripagainako 62 etxe bizitzak. Bide batez adierazi du Antxon Alonso eta Santos Zerdanekin izandako harremana ere instituzionalera mugatu dela.
1: Administrazio publikoan abusuzko egoera jasan duten behin-behineko langileen auzitegi gorenaren irizpidea ez dute ontzat eman interinoek eta langile horiek zuzenean finko egin arte lanean segituko dutela diote.
2: Europako justiziaren epaiari erantzunez, Espainiako auzitegi gorenak zehaztu du oposizioa gaindituta duten langileak bakarrik bihurtu ahal izango direla finko, gehiegizko behin-behinekotasuna jasan badute. Bestela, Europako irizpidetan onarturiko kalte ordainak alegia orain baino kalte ordain handiagoak jaso behar polituzkete. Interino taldearentzat ez da nahikoa, egoitz markaide.
4: Guk bide horretatik jarraituko dugu, lankide guztiak ba, finkatzea lortu arte. Bai, OPE ba gaindituta edo OPE gainditu barik, sartu diren guztiak, errespetatu behar dira eta finkatu inbara daudela.
1: Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa karguan segiko du, bere gobernuan eta alderdian hainbatek babesa erretiratu arren, beste hundikora diputatuen babesa jaso eta gero.
2: Downing Streeten ministroei ez duela dimitituko esan die, gabineteko eta alderdi laboristako 110 bat ordezkariren babesa jaso du Starmerrek eta momentuz eutxi egiten dio karguari. Lau estatu idazkarik eman dute dimisioa, baina lehen ministroaren lidergoaren amaiera eskatzen duten 80 gora diputatuen artean, ez da hautagai bat aurkezteko batasunik. Ez da Starmerren aurka kolpea ematea leporatzen dioten Web Streeting osasun ministroaren inguruan ere.
0: Errepide esaren agusian guk dakigula ez dago aparteko gora berarik, baina guraldiaren berri ere jaso behar dugu, Larraitz Garmendia egunon.
5: Egunon, Donostia eta Baionan 13 gradu ditugu, Iruñan 9, Bilbon 12 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio udazkeneko itxura hartuko duela egunak, euritik, eta maksimoak behera egingo dutela, 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea ipar mendebaldetik ibiliko da, gogor batez ere hegoaldean eta arratsaldeko orduetan, eta iparraldean zerua odeitsu edo oso odeitsu egongo da.
0: Eskerrik asko, gero arte.

maiatzak amairu ditu gaur eta eguzkia goizeko 6:43 aterako da. Ezkutatu berriz, arratsaldeko 9:25. Itxasbera goizeko 8:40 izango da, itxasgora aldez, arratsaldeko 3:03 direnean. Zehaskako egutegiaren arabera gaur izadi eta oskieren eguna da, zorionak ba.

0: lehen orduan argibili Tony Huarte izan dugu gurean San Franciscon biziden baztandarra da. Iparramerikako euskaldunen berri eman digu, San Franciscoko euskaldetxeko kideak, euskal piknikak hasi omen diran, baina izenak iradokitzen duena baino zerbet gehiago esan digu.
1: Izena hola da ez, baina zuek ulertzeko, kumbritzeko moduan, erriko bestak ez, azkenean han bezalaxe, maiatzean hasten dire herri honditzetan ez, han, erriko bestak eta hemen ere bai ez, uitura dago, hemen udaberri da, demora goxoa hasi du, eta hoxe, hasi dira, dagoeneko hasi dira, ja, euskal bestak, ero piknik delakoak, eh?
0: Izena beraz, lotu lotzen zaio.
1: Eta piknike, azkenean bai, piknik da, azkenean guk eramaten duzu, jaia dena, ez, etxetik eramaten duzu, ez, bueno, bazkarie bera, ez, bazkarie elkarte berak egiten du, ez, ba, bolondresa daude, kozineroak, ez, sukaldari daude, eta horiek bazkari prestatzen dute, eta baina gero kainantzuk guzti platera, eta guztiak eta normalean zuztuk eraman barituz, eta hortik dator pixke piknik izena.
0: Piknik egun horietan edo egun horietan zer topa daiteken ere, esan digu Tonik.
1: Alde nahi tundu gu ez, hemen elkarte denetai bada ez, elkarte haundi xamarrak badire, elkarte txikiago badire, orduan denak saiatzen gara ez, aldu bezala hori albezen, normalen egun bateko besta da, egun bateko besta da, normalean, elkarte haundiagoetan bi egun izetan lide, bi egun, ero, bai, bi egun, ero, irure batzuta, baina normalean egun bateko besta da,
0: eta normalean,
1: egune pasa bat, eta normalean, hola, fiti-fiti harteko goizean, euskal meza izan daiteke, gero mazkarie, eta gero atxaldean izaten dire, hori, ba, dantzak, euskal dantzak, gero ero pilotaleko dena do, ba, eskupilotako partidun bat, eta batzutan denbora izan ez gero, ba, mutxa baketa datare bai, zimizte bat, eta olako zera, ez, baino, bai, nik errango nuke hori, ez, normalean, bazkarie dela, ez, bazkarie, eta normalean parrian egiten da, barbecue zerbait ere egiten da, bitotxa, orkumia, eta mundiala izaten da, bai.
0: Tony Huartek emandako xetasunak, eh? Ipar Amerikako euskaldunek egiten dituzten piknik hoiek zer diren azaldu baitigu.
1: Nik errangu nuke ere, gero eta euskaldun ez direnak tortzen dira, bai ez, oendela normala denez, oendela ogeio, ez, berroi urte, euskaldun gehiago ziren, ez, batez ere hemen Kalifornia ingurun eta ez, eta nik errangu nuke nahasketa polita badela, ez, jende heldua, baino gazteak ere bai, eta gero batez ere goraipatik nuke hori ez, euskaldun ez den jendeare hurbiltzen da, eta bueno, hoien beharra ere bada, ez, azkenean Euskal Herritik ez da lehenago bezen jende etortzen, ne okerrezpan hau behintzat, lehenago bezen bat jende ez da etortzen ez, eta orduan euskaldun gero eta gutiago dira ez, eta bueno, nahasketa polita ez, eta giro aparte egoten da, ez egi erran, bai, hango herriko bestetan bezala jendea gogotxo, eta ganden, adidez, ganden haste buruen, hasi ginen, joan ginen gainera, barkatu, guai bi haste buru, Fresno, California, Fresno, bai, oi, elkarte xumea da, txikia da, baino erraten dutena ez, bi eguneko beste egiten dute jaia, ez, larumatakin egiten dute hori meza, bazkarie, dantzak eta historio, eta gero, ondoko unian izaten da gosari, ez, euskaldunen gosari, bertako jatetxe batean, eta, bueno, oi, ja, hasiz, oi izaten da lehen nabizikoa, ez.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21ra, ETV bat eta ETV honen.
1: Steven Isserly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan. Britainiarrak Haydnen biolontxelorako kontzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa ederra. Eta egitaragua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Isserly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
2: Deskubritu zazu koteizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Gadozen orain kultur gaietara Gasteizen loratzear da Sirio Flowers jaialdiaren hirugarren edizioa. Loreak eta landareak ardatz hartuta, 34 jarduera antolatu dituzte, maiatzaren 22tik 24ra bitarte. Tartean, musika, tailerrak, bisita gidatuak eta itzaldiak ere bai. Maite Alustizak kontatuko digu.
1: Zeledonen eskultura, Manuel Iradierrena eta Arka Plazako ibiltariarena lorez jantziko dituzte hiriko hainbat taldek, horietan eta beste 14 kalekutan loreak eta landareak eta guztiak ezagutzeko bisita gidatuak. Marian Anclares Turismo Zinegotzia.
2: City of Flowers jaialdiaren hirugarren edizioan adin guztietako publikoari zuzendutako 34 jarduera programatuko ditugu guztira. Euskadin ez da halako beste ekitaldirik egiten eta udaberria ospatuko dugu gure kaleak apainduz. Elkarrekin dinamizatzen dugu Gasteiz.
1: Maiatzaren 22ko inauguraziorako musika plaza berrian Sonia Vera Swing Band eta Katana Demi Rossi eta Mia Salvador DJak. Ilaren 23an bat egingo dute Afrikaren egunarekin dantza, antzerki, musika eta abar Florida Parkeko kioskoan eta bat egingo dute txistulari gazte egunarekin ere. Lorontziak egiteko tailerrak egongo dira Lore Lehorren tailerra eta Lore Azoka Andre Marizuriaren plaza.
0: Ba, musika kontu gehiagorekin jarretu behar dugu, izan ere Boniem talde mitikoa, Xinoba, Neomak, Ojete Kalor eta Merina Gris dira aurtengo Sanferminetako musika egitarauaren protagonistak izango direnak. Guztira 21 kontzertu prestatu dituzte, Gazteluko eta Konpainia Plazetako esenak toki nagusietarako. Iruñeko udalaren arabera, hiriaren aniztasun artistikoaren isla izan nahi du musika egitarau honek. Itziar Lumbresek ditu xetasun gehiago.
3: Sanferminetan berriro ere jaietako musika eszenatoki nagusia izango da Gazteluko plazakoa. 14 kontzertu hartuko ditu guztira. Maider Beloki Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
4: Sanferminetako musika programa gaur egun irian elkarrekin bizi diren estiloen anistasuna islatzeko apusturi eusten diola. Musika urbanoa, jarroka, popa, elektronika, india edo folk garekidea batera izango dira Gaztelu plazan.
3: Uztailaren 7 eta 13 bitartean bi talde joko dute egunero, 6 aldiz hiru izango dira artista gonbidatuak. Horietako bat da 70ko hamarkadan ospetsu egin zen Boniem taldea. Maisie Williams taldeko kide historikoetako bat buru dutela arituko dira Gazteluko plazan. Eszenatoki berdinean entzungo ditugu baita Isabela Jun, Bala Koma, Motxila 21, Brigade Loco, Neomak, Xinoba, Marlena, Ojete Kalor, Merina Gris, La Chama, Jofe eta Hardfighter ere. Konpainia plazari dagokionez, guztira 17 kontzertu antolatu dituzte bertan. Arratsaldez tokiko artistentzako eszenatoki bihurtuko da, eta gauez nazioarteko izen handiei egingo diete lekua. Iñigo Gomez, Iruñeko kultur zuzendaria da.
5: Kartelaren izen nabarmenen artean izango dira Instituto Mexicano del Sonido eta Frente Cumbiero. Gaur egungo musika latinoaren nazioarteko erreferentetako bi.
3: Eta gainera besteak beste, La Malapécora, Sedientos de Cumbia, Eusko Princes, Burutik, Edo Puntutakoma Euskaldunak, Tartarrelena Katalanak, eta Soula, Gospela, Jasa eta Blusa nazten dituen Izo Fitzroy artista britainiarra.

0: Egunon danori, gaur otxan dizon, zazpio temperatura eta horize. Egunon izan.
1: Egunon danoi, errigoitiko metxik hau zuan, 10 gradu daoz eta zerua tapa-tapaina dao lainotuta. Lainon gris potolua daoz. Momentu anaterri, baina lazer eurize ingudunaren itxura daka. Eta txorisa kantuan, aizerik ez, eta hoixen. Ale ba, aztazken honi zan dezazura danok, jo.
2: Egunon danoi, Lazkan, 11 gradu eta 0 lainotuta. Momentu zateri, naiz eta gau indeurinda da. Aizik bat ez da bile, eta 0 abituta ostarten bat beste ageri da, baino laino beltza nagusi gaurre. Bueno, egun hona izan, dutxi.
3: Egun hon, eneriz, zale eskutite. Hemen 11 gradu. Boia dori, lainotute, beltza mala. Duri pixka dekin ege hor. Halo. Ondo paso egun eta pozio bizi.
4: Egunon, aian 12 gradu daude. Da lurra bustita do, baina momentun ateri do. Aize pixkate ba ebil, baina euri itxura daka. Asi que, gaur euri jeitxoko itxura zela daka. Bueno, zeingo deu ba. Venga, egunon izan.
5: Egun hon genoi, ondo algea. Hemen amezketan eta abantzizketan 10-11 grado. Zerue, eraba laino duta daukeu, laino bortxi daude. 900 metro ingurun kokatuta, ateri dao, naiz eta lurre bustie daukeu. Eta izea mendebaldetik, fresko jamar. Egun hori izan zazula denok.
6: Egun honen eritz, Elgoibarren 11 gradu. Zerua estalita, lurra guztitxa, ea ba, egun iazioz, zeiten digun. Ondo izan arribilitarrok eta posibizia jo.
7: Egun hon, gaur nizen, 9,8 grado.
8: Goibel, eta uri dugu momentuetan, ezia, denbora. Elizondon tarratzu 8,8 grado, eta izpegin 7,5, hemen gainten, lainotu edena, delainoakin. Bastu unon denega jo.

0: handi erronda zuei esker osatzen dugu eta jakin dugu han eta hemen Euskal Herria nola esnatzen ari den, baina bagoaz, bagoaz, eraso nola esnatzen ari den jakitera. Xabier Iturria, egun on deizula?
1: Ba, egun on, ere hitz.
0: Zegiro?
1: Ba, bustitik, hemen umela dau, bai, erabat latxotuta. Eta izeare, bai, mendebaldetik, oipar mendebala, bai, fine. Eta behatzi gradu, hola, ikusten jute hemen portxen, jartzen dola.
0: Ia ba, kostaldea nola ari zaigun esnatzen, Hondarribi aldera jo behar dugu. Loli zein, egunon, zeuri ere?
2: Kaixo, egunon, ba, hemen ere berdintxu. Lainotxu, amabe gradu, eta, bueno, odei potoloak, grisak, ilunak, eta, bueno, hortik engadizkure.
0: Antzerako beraz, Euskal Herri osoan gutxi gora bera, ba, maiatzak amairu ditu gaur, etzi izango da maiatzak amabosta, esan Isidro eguna, bestera batera esan da, gara batean Loli, baserritarrentzako zenbait langintzatan asteko eguna izaten zen, ez da?
2: Bai, bai, bai, San Isidro, bueno, San Isidro berez eguna, jai eguna, edo, bueno, baserritarren eguna, edo, horrekizu feriak eta mezak eta olakoak, baina baita egia da lurra hori ja prestatzen, lurrari buelta eman, eta egualdia pixkar lagundu ezkero ja hasi baratza bintzat azteko moduan. Eta, bueno, hemen guainikan Hondarribi bintzat Guadalupen jai eguna da, eta hor meza egiten dute, eta maberkina ateratzen dute, eta, bueno, egun polita izaten da.
0: Zuretzako, Xabier, San Isidro eguna balda nola biteko mugarri?
1: Bai, hemen, bueno, mugarri izaten da, bai, bueno, hemen, bueno, to, landatzeko eta, bueno, barata pixka prestatzeko, baina tomate garaieta izaten da, San Isidro ondoren, jartzen hemen, aurretik jarri ezkeo, jo, sufritxu itxen dela uste.
0: Ondo, ondo. Bai, Loli, bai. Udaberri bete-betean gaude, azken egunotan eguraldi nahasi izaten ari gara, ikusten dugu eguzkia, ura, izea, hori lurraren zata berezgarria izango da zinez, landareren bat aipatzekotan, unionetan zein aipatuko ganuke, puri-purian aldago bateren bat?
2: Bueno, hemen puri-purian goguak, puri-purian eneritz. baina, bai, ja, jendeak, bueno, baratzako lan patata batzuk nik uste ja sartuak toki askotan, eta, bueno, zikulen bat ere bai, letxo batzuk seguntze tokitan, tomatia eta piperra dibidez guen dikaneiz. Eta gero, ba, lore duna bestaldetik nik geranio batzuk eta horrela ikusi ditut, ja, jarriak batez ere, geranio bat izaten daula limoiu zei batekin oso goxua. Eta hori hemen gustatzen zego leiotan eta horrela sartzia. Zetik gero gualdia pixkat goxatu ala zeitzen hasten dire ulillak eta eltxoak eta horrela eta geranio hori oso ona da pixkatoi guxatzeko. Orduan, bueno, geranio limoi hori ikusi dut bai, leio eta balkoietan badago ja, jarri ja, bai.
0: Oso ondo. Bai. Xabier, enarak ez dakit puntu honetan, urteko sasoi honetan nola izaten diren, baina gaur behintzat, bai. ETV baten ikusteko moduko itzordua bada.
1: Bai, behira, aipatzeko asmanun dazuk aurreatu zuen, bai, anai eta, bueno, zarrena horrek kantun da ibili izan, alai baten seminarioan eta rock talde bat osatu zuten, baina irurogeita hamarreko hamarkadan aurreko mendekoa enarak izeneko eta gero, jobak dokumentala dintzen da, horri bilera batetik beste, hemen erasone botakan duen da, eta gaur ETV botatzeko dira.
0: Iloba duzu beraz, bainat iturriotz.
1: Bai, eta bat, amizketakoa zain, kitsi, eta gero anai ele horretakoa, bueno, abeslari, eta horri bilizien, asko iraun, baina, bueno, bai, eta disko txikin bat, eta zuen da.
0: Bai, esango diogu entzulei gaur itzordua, gauean, bai. Amarrak eta laur denean izango dela, ETV baten, ez ondoren, ETV on plataforman, eh? Enarak izaneko bai. Dokumentala.
1: Bai, hemen, bulta gabitzei enarak, bai, belozia harren, baina ez dut ikusi baino, gaur kantu negutxe iriek hande txorik. Ebi eido baina, bai.
0: Eta velozidadean zu hasiko zara azoken martxan, ez da?
1: Bai, San Isidro aipatu duzu eta guk San Isidre o Katalunia da juten geha. Behira, bai, solsonan eta han ere ganadu eta jartzen du, traktorek eta inguruko jendea juten da, eta damazkiu hogei urtetik gora juten, eta ba, politxe da parajea. Da, katedralare bada, eta hola, zitue da, pixka bat, alde zarra, eta hori biliko bera, ostia lehen junda, ez da, itzuli, turismo pixka ditema deu,
0: gaitzerdi, ez da?
1: Bai, ane, bueno, barbakoa o piknik o lehen aipatu de baino.
0: Hori da.
1: Bai, ane, karakolak jartzeko asmoa izaten du, oitura.
0: Bai,
1: Bai, eta butifarra, bai, zu edarra ikegu eta benga. Kora edarrak sortzen die.
0: ez dakit, Loli, zuk piknikerako oiturarik edo izan ote duzun bat ere, gaur, balen orduan piknika aipatu dugulako, baina piknika erakutsi digute ez dela hemen ulertzen dugun piknik hori, besta giroko eguna izan dutela, egun pasa eguna. Zuek bazen uten oitura hori izan duzu sekula, Loli? Otorko hartzita kanpoan jatekoa?
2: Bai, bai, bueno, miak txikiak zirenean aterrela beste dikangabe, mendira piskatorla mendira igo, eta bete, segun garaian, ba, oainguan, aber gaztaini batzu bilatzen ditugun, edo, bueno, miakin, edo guazen, aber, perretxikorik anote den, edo, hola, eta, bai, bai, bokaile batzuk egin, eta umiakin gustora, beste dikangabe, osea,
0: guardian
2: txetik atera, eta iuntzian buelta, edo goizian atera eta guardietako buelta, baino, bai, batez ere hori, ume txikiak eta gustora, gustora, edo, nik zer dakit, nastait kamamioi zer da, bai. Bai. Amaia eta gero zuten gustatzen zuten baina berdin da.
0: Naturaz gozatzeko beste modu bat, bai. Ezta? Bai, ez dela liburutatik ikasten.
2: Hori da, hori bai, bai, hori beti egin dugu itxian.
0: Ez da gehi Xabier besterik erantzi nahi ote zenuken?
1: Bai, hemen herritan, bueno, festa giroare aipatu dut, festetan hemen erronda aiteko oitxura izaten da, hemen, eta herri txikia, Nafarroko iparralde honetan da, bueno, herri asko bintzat txikik eta tabernik eta ez da oten da, etxe biltzen geha. Eta musika pixkatekin, o tekitisa, o akordio balima dauta, hola, oitxura, politxe da zen, beste etxeta sartzeko parada izaten da, eta etxe bakoitze jartzen dugu pikoteoa zerbait, eta bai, peligrosoa izaten da, ez pentsa,
0: Beaz, mokadua bai, festagiroa ere bai, beste etxeetan ja, barruraino sartzeko.
1: Ezkeo, bueno,
0: bai, etxe
1: bakoitze. Larun bat atzalden iten dugu, baina beste barri batzutan, eguardin iten du, goldaratzen, da beste batzutan iten du, bai, eta egun ezberdinetan, bai, eta bueno. Bai.
0: Eskerronekoa izan behar romen da.
1: Euskal Gorre Iparra Ameriketara ere.
0: Bai, bai.
1: Txiko zien, noski.
0: Han nahi patu digute, bai, piknik egun horiek nola izaten diren, eta, bai. Bueno, ba, entzun ez paduzue, jakizue guaura igoko dela saioa, eta ondoren entzuteko aukere izango duzuela. Ba, eskerronekoa guzuekin, mila esker gaur ere gurekin izatearen, bai. Eta gauzak ondo, datorren astean, ba, hemen espero zaituztegu, Argi bili saioa. Bueno, mila esker bikote. Ondo pasa.
2: Eskerrik asko.
0: Ondo izan.
2: Ondo izan, berdin. Agur, agur.
0: Ba, gaur ezin bestean agurtuko zaituztegu Enarak taldearen doinu honekin, Solferinoko itxuarekin. Eskerrik asko gaur ere horri zatearren. Ubiar goizeko bostan itzuliko gara argi bili gitera. Bigiak itxitan aizirikita, argi bili eta pozik bizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, administrazio publikoan behinbeineko langile gehiago finko egiteko bidea erakutsi du Auzitegi Gorenak. Europako Justiziaren epaiari erantzunez, Gorenak zehaztu du oposizio bat gaindituta duten langileak soilik bihurtu ahal izango direla finko gehiegizko behinbeinekotasuna jasan badute. Bestela, Europako irizpidetan oinarritutako kalte ordainak jartzen dira, alegia orain baino kalte ordain handiagoa jaso beharko lituzkete. Honek esan nahi du, milaka langile, behinbeineko langile finko bihurtzeko aukera ireki dela, baina aldi berean beste asko kalte ordaina jasota kontratu gabe gera daitezkela. Interinoek ez dute ontzat eman Gorenaren irizpidea. Langile horiek zuzenean finko egin arte, guztiak finko egin arte, lanean segiko dutela diote Egoitz Markaide.
2: Guk bide horretatik jarraituko dugu, lankide guztiak ba, finkatzea lortu arte. Bai, OPE bat gaindituta edo OPE gainditu barik, sartu diren guztiak, errespetatu behar dira eta finkatu egin barra daudela.
1: Gorenak irizpidea finkatu du, baina kasu bakoitzak oraindik ere, epaitegietan bide luzea izan dezake. Gainerakoan, maiatzaren 13. honek Vatikanora begira jarriko gaitu, Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Imanol Pradales lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean izango baita gaur, Leon 14. aita santua gonbidatuta, Vatikanoa erreferente garrantzitsua dela aitortua du. Pradalesek izaera politiko diplomatikoa du beraz lehendakariaren gaurko bilera honek.
3: Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea da, Jaurlaritzaren helburua, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea.
4: Garrantzitsua da aita santuak gonbidatu egin gaituela, eta nazioarteko lehen mailako elkarrizketa gunean izango garela, eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, gizaduintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik, eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
3: Aita santuarekin bildu ostean, Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da Imanol Pradales. Nazioarteko egoera hitz egiteko ezezik, Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko bilduko dira.
1: Maria Txibite, Nafarroko foru gobernuko lehendakariak bestalde agerraldia izango du gaur, zer da nauziari lotuta lan publikoen esleipenak aztertzen ari den foru parlamentuko ikerketa batzordean.
3: Azken Auxue Barko eslendakari ohia izan da azalpenak ematen, argi utzi du bere gobernuak ez zula zer ikusirik izan ustezko ustelkeria sarearekin. Bere agintaldian 2015-tik 2019-ra ustelkeria zantzurik ez eta proiektu guztiak legez egin zirela berretsi du. Besteak beste Servinabar eta Akziona enpresei esleitutako herrilanak, Arbizuko eskola, Nafarroko artxiboa, Navarrarenaren egokitzapena eta Herripagaineko 62 etxebizitzak. Bide batez adierazi du Antxon Alonso eta Santos Terranekin izandako harremana eremu instituzionalera mugatu zela.
1: Bilboko lurralde auzitegian bestalde gaur akusatuen aulkian eseriko da berriz ere, aurrez zita aplikazio baten bidez gizonekin kontaktatu eta gero haiek ustez hiltzen zituen gizonezkoa.
3: 2021-eko urriaren 5. Bilbon ustez gizonezko bat hiltzeagatik epaituko dute herri epaimaiarekin gaur abiatuko den epaiketan. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28. Auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketako bat da gaurtik aurrerakoa, uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik.
1: Eta nazioartean erresuma batura izango gara gaur ere Westminsterko parlamentuan gaur Carlos Erregearen urteroko hitzaldia izango da oso klima politiko nahasian urteko lege egutegia finkatzeko saio berezia izango da bazegoen zalantza Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak bizirik eutxiko otezion karguan gaurko agerraldi hori, baina bai, karguan segiko du momentuz, bere gobernuan eta alderdian hainbatek babesa erretiratu dioten arren, azken orduotan beste 100 gora diputatuk babesa eman baitiote eta horrek arnasa eman dio.
3: Down Streeten ministroei ez...
1: Azken orduotan beste 100 gora diputatuk babesa eman baitiote eta horrek arnasa eman dio.
3: Down Streeten ministroei ez duela dimitituko

0: eta bat lehenengoz agintean Rinnap Jorbert.
1: When we speak with a national voice, no UK government can cast Wales aside.
0: Galesen nazio baten ahotsa entzungo dela adierazi du eta bere gobernuak ez diela Galesen helburu politikoei mugarik jarriko. Erresuma Batuko lau nazioetatik hiruk uneotan gobernu independentistak dituzte. Galesek, Eskoziek eta Ipar Irlandak Ingalaterrak enduta, beste guztiek beraz. Hezkuntzari lotuta, adimen gaitasun handiko ikasleen arreta indartzeko helburuz, nazioarteko lehen biltzarra egingo dute gaur biharretan Bilbon. Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak sustatuta, goi gaitasunak dituzten ikasleen identifikazioan eta haien hezkuntzaren personalizazioan aurrera urratsak egitea, horixe helburua Xikerresnal.
2: Adimen gaitasun handiko ikasle bakoitzak dituen beharak identifikatzea eta indartzea eta horri lotutako arreta diseinatzea, hori da funtsezkoa, Mikel Juaristi Eusko Jaurlaritzako aniztasun eta inklusio zuzendariak azpimarratu digunez. Jaurlaritzak 2019an adimen gaitasun handiko ikasleen arretarako plana martxan jarri zuenetik nabarmen egindukora detekzio goiztiarrak eta datorren urtean jada derrigorezko hezkuntzan dauden ikasle guztiak pasatuko dira detekzio protokolotik.
3: Urtero itzen dau lehen eta zigarren mailako ikasleak identifikatu edo protokolo edo screening batetik pasatzen dira eta esan dezakegu datorren ikasturtean ja derrigorrezko hezkuntzan dauden ikasle guztiak protokolo detekzio protokolo horretatik pasatuak izango dira. Beraz, zenbat eta lehenago detektatu, zenbat eta lehenago erantzun egokitu bat emateko aukera izango diogu pertsonari.
0: Kiroletan berriz, futbolean Osasunak 1-2 galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren.
4: Talde gorritxoak aukera asko izan dituen arren, gol bakarra sartu du eta emaitza honek Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasunak. Gaur itzordu bikoitza, 7 Espainol Atletik, Niko eta Sanzet baja izango dira, giarretako arazoekin, eta baita Juri ere ezkerrankan duen kolpe baten ondorioz. 44 puntu ditu Atletikek eta garaipena nahi du zirte dozarte egiteko, 47 punturekin Europan sar daitekelako eta 44rekin bigarren mailarari jetxi. Eta gaubeko 9:00 Alabesek Barcelona hartuko du Mendizorrotzan, ligako talde honenaren aurka 100% eman beharko dutela adierazi du Kike Sánchez Flores entrenatzaileak. Jetxira postuetan dago Alabes eta egoera zaildu egintzaio atzo Levantek Zeltaren kontra 2-3 irabazi ostean, aurkari zuzena baita Levante. Bihar bestalde Girona Reala norgehiagoka Montilivin arratsaldeko 8:00 hasita.
0: Pilotan berriz Unai Laso eta Iñaki Artola prest dira larunbatean buruzburuko final erdi jokatzeko Donostiako Atanon.
4: Partidurako material aukerak eta egin dute eta pozik agertu dira biak ala biak saskian aurkitutakoarekin. Gogotsu partidua jokatzeko entzun Iñaki Artola eta Unai Laso.
5: Ez da sekretu egizta, izan nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken nin nerea inbehar auketela ondo, asteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontanea ber asmatzete, konzentratu nahi daunak egun hortan, ba, seguro nahueto ingotxu eta ber nina izen.
6: Bai, ongi entrenatu dut, parrarekin, iesan gustora, gehien nabiritzen duena ba, gorputza minik gabe bukatu duela, eta bueno, hori ba, niretzako asko da, ez?
4: Hori larun batean eta igandean Adarragan Dario Larrazabal arituko dira gaur egingo dute material aukeraketa.
0: Eta asteburura arte itxon beharrik gabe, gaur Miribilan entzungo duguna, hau izango da.

0: Bilbaokoa gara. Bilbao Basketen ereserki berria Real Madriden kontrako partida izango du gaur. Bilbao Basketek eta Xinoba taldeak egindako ereserki berria entzungai izango da gaur, Miribilan. Errepidetan ez dagoela parteko gora berarik, horixe esan berri digute, segurtasun sailean eta foru zaingoan, eguraldiaren bueltakoak, Mirian Ruiz Euskalmet, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Nolari zaigu egunez natzen, Mirian?
1: Ba, bustitik, batez ere Kantauri Isuri aldean, eta kostaldean 10-12 graduren bueltan dabil temperatura, unionetan 11 gradu haude Donostian, eta 13 gradu Bilbon eta Baionan, barne aldean freskoago, 8 gradu Gasteizen, eta 10 gradu daude Iruñean.
0: Eta nolako eguna daukagu aurretik?
1: Ba, eguna, ba, bustitik eta freskoa antzean dator, eh? Ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euria egingo du, batez ere Kantauri Isuri aldean. Barne alderantz joezkero, odeitza ez da horren trinkoa izango, zaparradak ahulagoak izango dira eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko haizea bizi zamarri biliko da, batez ere kostaldean eta arratsaldean barne aldean eta

0: apur bat jitsiko da temperatura, gaur balio altuenak 15-16 bat gradukoak izango dira. Beraz, udazken itxurako giroarekin dator eguna.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegiari dira soinu errealizazioan gaur maiatzak 13 goizeko 7:30.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta gaur itzordua Vatikanoan. Vatikanoko audientzia orokorrean izango da gaur goizean Imanol Pradales lehendakaria Leon 14. Aita Santuak gonbidatuta Arantxa.
3: Bai, eta guardian Pietro Parolin Vatikanoaren diplomazia buruarekin ere elkartuko da. Izaera politiko diplomatikoa duen bidaian Euskadiren nazioarteko presentzia indartze izango da xedea. Konta eguzu Marijo Garmendi, egunon.
4: Egunon, goizeko 10:00 du itzordua Imanol Pradales lehendakariak Aita Sainduarekin maiatzaren 13. Audientzia orokorraren baitan. Ziurgabetasuna nagusi den nazioarteko testu inguruan, Vatikanoak erreferente garrantzitsua izaten jarraitzen duelako, munduko erronkak izanen dituzte maiganean solasgai besteak beste, bakea, demokrazia, giza duintasuna eta justizia soziala. Maria Obarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea da.
5: Garrantzitsua da Aita Santuak gonbidatu egin gaituela, eta nazioarteko lehen mailako elkarrizketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
4: Egungo tentsio geopolitikoaren erdian, bakearen eta eskubiden aldeko mezua zabaltzeaz gain, Euskadi nazioarteko foroetan kokatzea da helburua. Eta hori horrela, Imanol Pradales ez da soilik Aita Sainduarekin bilduko. Eguerdian, Pietro Parolin kardinalarekin Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da. Bilera honek, pisu politiko handiagoa izanen du, nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik, Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko ere balioko du.
3: Eta epaitegietara begira, hainbat itzordu ditugu gaur ere, 2021-eko urriaren 5 Bilbon ustez gizonezko bat hiltzagatik akusatuen aulkian eseriko da beste behin Nelson David Moreno. Herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da gaur epaiketa Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidiogatik eta homizidio saiakeragatik. Kasu guztietan gizon homosexualak dira biktimak. Janire Geren Navarren, egunon.
6: Bai, egunon. Hilketa eta iruzur delituengatik 25 urteko espetxe zigorra jaso eta urtebetera berriz ere epaituko dute Nelson David Moreno auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketetako batengatik, guztiekin lotzen du ertzaintzak akusatua. Denetan gizon homosexualak dira biktimak eta denek zuten gordeta akusatuaren telefono zenbakia. Saul Castro, herri akusazio gisa jardungo duen Gaitu elkarteko abokatuan.
7: Pues Gaitu viene a defender la misma tesis que es que el acusado, aprovechándose y seleccionando a la víctima por su orientación sexual, obtuvo acceso a su domicilio, acabó con su vida y posteriormente...
6: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Goizeko 9 terdietarako aurre ikusitako herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da epaiketa Bizkaiko Lurralde Auzitegian asteazkenen arte luzatuko da.
3: Arabako Lurralde Auzitegian berriz Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak deklaratzeari uko egin dio eta ez du galderarik erantzun. Horrenbestez, gaurko saioan alde guztiek ondorioen txostenak aurkeztuko dituzte. Akusazioak 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute akusatuarentzat eta absoluzioa berriz defensak Itxaso Guridi.
8: Bai, 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute fiskaltzak eta akusazioek 25 urteko zigorra hilketagatik, 16koa bi abortu deliturengatik eta 4koa adin txikiko bat abandonatzeagatik. Maialen ni 13 labankada hiltzeko helburuarekin eman zizkiolat defendatuko dute. Defentsak ordea absoluzio eskaera berretsiko du, akusatuak egiten ari zenaren inolako kontrolik ez zuela argudiatuta. Azken epaiketa saioan deklaratzeari uko egin dio akusatuak.
9: Usted me dirá, ¿va a contestar a las preguntas de las partes?
10: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
8: Uste dut ez nagoela ondo, ezin dut deklaratu hitz horiekin adierazi du ez zituela galderak erantzungo. Mazonen familiaren abokatuak, zein Clara Campoamor elkarteko abokatuak, hori espero zutela adierazi dute, orain arte ez duelako aitortu, ez da inolako damurik erakutsi.
3: Eta beste epaiketa batean, Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, bi akusatu nagusiek lehenunean aitortutakoa izan dute izpide. Agente batek azaldu duenez, ustezko hiltzaileak birritan, lehenik kalbozoetan eta ondoren ofiziozko abokatu alboan zuela aitortu zuen hilketaren egile zela. Defensa abokatuek epaiketan guztiz ukatzen dituzten adierazpenak.
8: Bai, beste agente batek berriz argitu du eraso egiteko erabilitako labana non zegoen bigarren akusatuak esan ziela hilketarako ezinbesteko laguntzaile jotzen denak kalabozuetan egindako aitortzan.
11: El arma utilizada que era suya, que se la había dado y que la habían arrojado en el en un contenedor.
8: La bana berea zela eta berak eman ziola ustezko hiltzaileari, hori aitortu zuen kalabozuetan eta ondoren ertzainek labana esandako lekuan aurkitu zuten. Hori bai, gero abokatuarekin bigarren honek ez zuen deklarazio hori bera berretsi. Bi akusatuek orain ukatu egiten dituzte akusazio guztiak. Goiz hartan Donostiako kalabozuetan arduradun zen ertzaina, ondoren beste auzi batean zigortua izan zen droga truke akusatu batik laguntzeagatik, eta hori azpimarratuko dute defentsek. Gaur espero da inabilitatu zuten ertzain horrek deklaratzea.
3: Eta behin-behinean kartzelaratu egin dute Arrasateko ikasle egoitza batean emakume bati sexu eraso egitea leporatuta atxilotu zuten 22 urteko gizona. Hala erabaki du emakumeen aurkako indarkeria kasuen ardura duen Bergarako epaileak. Erasoa otsailan izan zen Arrasateko ikasle egoitza batean eta emakumeak joan den astean jarri zuen salaketa. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dituzte erasoa gaitzesteko, dozenaka ikasle irakasle eta langile batu dira emakumeari babesa dirazteko.
12: Hemen bildu gara, gure gaitzespenik irmoena eta aserre oiukatzeko. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari ez zaude bakarrik. Ozen esan nahi dugu nahikoa da. Eraso batek ere ez du justifikaziorik. Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurri gabeko guneak izatea.
3: Prozesu judizialak bide azkar egite espero dutela adierazi dute eta erantzunkizun guztiak argitzea 5 minutuko isiluneak egin dituzte ustezko erasoa salatzeko.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
13: Zure pasio txuri urdina partekatzen dugu. Eta reala noetan anima dezazun, partida egunetan, zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Informatu ordutegiei buruz, webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
14: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
15: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
16: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
17: Bai, sartu kontuan mesedez.
16: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
17: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
18: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
19: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
2: Euskadi Irratia.
3: Gaur azken txampan sartuko da Zerdan auziari lotuta Nafarroko lan publikoen esleipenak aztertzen ari den Foru Parlamentuko ikerketa batzordea. Maria Txibite, Foru Gobernuko lehendakariak emango ditu azalpenak goizeko 10etatik aurrera, atzo Uxue Barkos lehendakari ohiak sutsuki defendatu zuen bere gobernuaren zintzotasuna eta ikerketapean dauden Antxon Alonso eta Santos Zerdanekin izandako harremanetaz galdetu ziotenean eremu instituzionalera mugatu zituen konteguzu Eliraso.
20: Egun honba, Uxue Barkos lehendakari ohia lasai agertu zen, bere gobernuak Serbinabar enpresari esleitutako obren legezkotasuna frogatuta geratu dela uste baitu, ustelkeriarik ez beraz bere agintaldian.
21: Lasaitasun osoz, batzordera.
20: Barkosek azaldu zuen 2015ean gobernura iritsi berritan ezagutu zuela Antxon Alonso, Serbinabarreko jabea. Minamuga proiektuaren sustatzaile zen Geoalkali enpresaren ordezkari gisa aurkeztu omen zitzaion. Etarekin izan zuen hartu emana instituzionala, baino etzela izan. Tensiori gabe, erantzun zion UPNeko Javier Espartzari. Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari, oiarekin, etzuela gobernurik negoziatu. Horretarako hartu emanak, Maria Txibite, PSNeko idazkari nagusiarekin izaten zituen la buruz buru. Yolanda Barcina eta Uxue Barkos lehendakaiei hoien ondoren, gaur azken agerraldia Maria Txibite lehendakariarena 10 hilabete hauetan entzundakoekin idatzi beharko ditu ikerketa batzordeak bere ondorioak.
3: Eta interinoak taldea sindikatuak ez du ontzat eman, Espainiako auzitegi gorenak ebatzi izana, administrazio publikoan abusuzko egoera jasan duten behin-behineko langileak ezin direla automatikoki finko egin lehiaketa publiko bat gainditu gabe. Maitan eso bijan egunon.
0: Egunon bai, gorenak berretsi du hiru urte baino gehiago, behin-behinean daramatzaten langileak funtzionario edo langile publiko finko izateko ezinbestekoa dutela azterketa gainditzea, ebazpena onartezina da egoitz markaida interinoak sindikatuko abokatuaren zan.
1: Meritu bidez hartu dala edo kapazitate bidez hartu dala direla lankide guztiak eta hori errespetatua behar dagoela. Bai, OPE bat gaindituta edo OPE gainditu barik sartu diren guztiak errespetatu behar dira eta finkatu egin beharra daudela.
0: Gainerakoentzat alegia probari gainditu ez dutenentzako Europako irizpidetan oinarritutako kalte ordainak aurre ikusten ditu gorenak, orain baino kalte ordain handiagoak jaso beharko lituzkete sindikatuarentzat horrek zulo ekonomiko utziko luke.
1: Zulo handia suposatuko luke, ze disuasoriak izan behar dira, hau da, kalte ordaina handia izan beharko litzateke, berriro ez gertatzeko, eta horrek suposatuko luke, ba, diru publiko handia izatea.
0: Horren bestez, ebazpenarekin era batet desadoz, langile guztientzat finkotasuna lortu arte lanean jarraituko dutela dio.
3: Eta hamar dira dagoeneko ondiusontziari lotuta antabirusez kutsatutako herritarrak. Bai estatutako azken kasua Espainian izan dago mezuleri etxean, sintomarinak ditu eta egonkor dago. Positibo eman zuen, frantziarraren osasun egoerak berriz okerrere egin du eta zainketa berezien unitatean ingresatuta dago. Munduko osasun erakundeak ez du uste agerraldia zabalduko denik. Eta erresuma batuan lehen ministro karguari eusten dio Keir Starmer laboristak bere alderdiko 81 diputatuk dimisioa eskatu arren. Azken orduotan, lau estatu idazkari utzi dute bere kargua Starmerri presio egin asmoz. Honen aurkakoen artean hala ere, ez dago batasunik eta gobernuan jarraituko duela hitzemandu lehen ministroak 100 diputaturen babesa jasota. Edozein kasutan, urak nahasita daude Londresen, anerroteta iteberen berri malea.
22: Is it over for Keir Starmer?
23: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, baina amore eman gabe. Gobernu bileran ez duela dimitituko esan eta gero, gabineteko hiru ministroren babesa jaso du, baina West Streetin osasun ministroa isili joan da kazetarien galderei erantzun gabe. Eta ari leporatzen diote Starmerren aurka, kolpea ematen saiatzea. Horren ondotik gainera, lau estatu idazkarik eman dute dimisioa, Starmerren lidergoa kritikatuz. Eta talde parlamentario laboristaren bostetik batek, 85 diputatuk baino gehiagok eskatu dute publikoki Starmerren dimisioa. Baina ez dute hautagai bakarra babesten, eta horretaz ari da baliatzen lehen ministroa karguan jarraitzeko. Bestaldean, 100 gora parlamentarik sinatu dute lehen ministroari babesa emateko gutuna. Estela lidergoa aldatzeko leian hasteko unea dio gutunak. Beraz, 201 diputatu laborista daude euren posizioa argitu ez dutenak.
24: Aspaldiko lagunmi bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
25: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
27: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
28: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
29: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
30: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
4: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Osasunak bat eta bi galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren, konte guztu Jon Altuna, egunon?
5: Egunon, geixiago merezizuela esan daiteke talde gorritxoak aukera asko, izan baititu Osasunak, baina Atletico Madrid eragin korragoa izan da ate aurrean. Osasunaren gola Kike Barjak sartu zuen luzapenean. Emaitza honek Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna, azken hiru partidak jarraian galdu dituelako. Gaur itzordu bikoitza, zazpietan Espainiol Athletic, Nico eta Sanzet baja izango dira giharretako arazoekin, baita Juri ere ezker rankean duen kolpe baten ondorioz. 44 puntu ditu Athleticek eta garaipena nahi du Europara gerturatzeko. Espainiol larri dabil beko postu horietan. Eta gaueko 9:30etan Mendiz Zorrotzan, Alaves eta Barcelona aurrez aurre, ligako txapeldunari pasillo egin ostean, Illa Labizi jokatuko dukasik talde Babazorroak. Jeitsiera postuetan dago Alaves, egoera zaildu egintzaio gainera, atzo Levantek Celtaren kontra 2-3 irabazi ostean. Alavesek berdinduta ere, jeitsiera postuetan segiko luke. Irabazita, 40 punturekin jarriko litzateke. Momentu honetan, 5 talde daude 29 punturekin. Leia ikusgarria denboraldi amaiera honetan mailari eusteko borrokan. Bihar jokatuko du Realak Gironaren kontra Montilivin. Eta bigarren mailan, Sanseko baldarentzat amaitu da denboraldia, Huescaren aurkako partidan kolpe bat hartu zuen eta erietxean da Zaragozan barean hartu zuen min. Eta bi aipamentxo ere bai, futbol blokea itxi aurretik, prentxaurreko, bueno, surrealista batean Florentino Pérezek iragarri du hauteskundeak deituko dituela Real Madrilen, zazpi liga lapurtu dizkiotela esan du, Negreira kasuagatik, ABC egunkaritik baja emango duela, tiroka bota beharko dutela presidente kargutik, komentario matxista pare bat ere bota zituen, bueno, egia esan gauza asko esan zituen. Eta Hansi Flickek, Bartzelonako entrenatzaile alemaniarrak esan zuen, ez zitzaiola gustatu, txapeldunen erruan, Lamin Jamalek Palestinako bandera erakutsi izana. Gurean pilotan Unai Lasok eta Iñaki Artolak buruz buruko final aurrekorako material aukeraketa egin zuten Atanon. Pozik agertu ziren biak Saskian topatutakoarekin. Gogotsu dira partida jokatzeko. Lasok atzo Larrazabalekin entrenatu zuen eta berarentzat positiboa da minik ez daukala inon.
6: Bai, ongi entrenatu dut. Arrarekin, iazan gustora, gehien nabaritzen duena ba, gorputza mini gabe bukatu duela, eta bueno, hori ba, niretzako asko da, ez? Ez dute askotan minarekin entratzen dugu, eta bueno, gaur ongi entratu dut mini gabe, ja denbora da bastante mini gabe nahola, eta azkenean hori da nik niretzako garrantzitsuna.
5: Eta Iñaki Artolak sakearen garrantzia nabarmendu zuen atzoko pilota aukeraketan. Zabalaren aurkakoan bezala, sakea izan daiteke bere arma larun batean Donostian.
7: Aurreko bitan asmatu, ontan eber asmatzeten, askotan tanto motz asko izatea, pelotazo bat bi iruko tanto asko, eta oitan mina hundien lehike, askotan detailen daun kontu bat, paetzea asmatzezu, no estezu, no, bueno, sake remateko bat detaile txo oik, eta, bueno, konzentratu nada onak egun hortan, ba, seguro nahueto ingotxu eta berni naizen.
5: Gaur eguerdian egingo dute material aukerak eta Logroñoko Adarragan, Dariok eta Larrazabalek. Eta trinketean, maiatzaren 13 gaur, jaiogun bezpera Ipar Euskal Herrian, eta gaur Angelun pilotarien masterseko finala jokatuko dute. Espinal eta Dukasu, Peio Etxeberri eta Sanchezen, Pierre Etxeberri eta Sanchezen aurka ariko dira iluntzeko, 8:00 hasiko da jaialdia. Txirrendularitzan, UAE-ko Narbaezek irabazi zuen Giroko 4. Etapa, 40 bat txirrendulari iritsi ziren lehenengo taldean, horien artean Markel Beloki, 12. Izan zen etapan, eta zelkapen nagusian 10 segundura dago. Lider berria da Julio Txikone. Gaur 5. Etapa, Praia Amaretik Potentzara bitartean jokatuko da, etapa luzea eta gogorra da, 200 kilometro baino gehiago ditu, eta 4000 metro positiboko desnibela, amaiera hautsia dauka. Eta gurean emakumezkoek hartuko dituzte errepideak, gaur Nafarroako klasiko jokatuko da, 123 kilometro, 9 muino eta denera 5 euskaldun. Horien artean, Paula Ostiz leiara itzuliko da genitaletako arazoak gaindituta.
8: Kaixo, berriz ere zeuekin.
9: Bertako.
8: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu presiorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako Bertako igogailuak.
10: Bertako.
11: Bertako, liderrak zuri esker.

0: Goizeko zazpiterdiak egunon guztioi.
1: Herrigoitiko metxek auzoan, 10 gradu daoz eta zerua tapa-tapaina dao lainotuta.
2: Lazkan, 11 gradu eta zerua lainotuta. Momentu zateri, nahiz eta gau indiaurita da.
3: Gaur otxan dizon, zazpio temperatura eta horize.
4: Lauran izen, 9,8 grado. Goibel eta uri dugu momentuetan.
5: Elgoibarren 11 gradu, zerua estalita, lurra bustitza.
6: Hemen amezketan eta abantzizketan 10-11 grado. Ateri da, oh? Naiz eta lurre bustie daukeu.
7: Aian 12 gradu daude.
0: Mapa osatzeko esango dugu 8 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 10 Iruinean, 11 Donostian eta 13 gradu Bilbon eta Baionan. Iragarpen bila Euskal Meteoragoaz.
8: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Eta egun goibela eta bustia datorrela horixe esan digu Mirian Ruizek.
9: Bustitik eta freskoantzean dator eguna. Ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz joeskero, odeitza ez da horren trinkoa izango eta zaparradak aholagoak izango dira bertan eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko haizea bizi zamarri biliko da batez ere kostaldean eta barnealdean arratsaldean eta temperatura apur bat jaitsiko da. Gaur balio altuenak 15-16 bat gradukoak izango dira.
8: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan itxaso guridi bat ere arazori ba aldago.
10: Ordu hauetan ohikoa izaten den trafiko dentsitateaz gain AP68an zuia parean duela pare bat egunetatik iraulita zegoen kamioia kendu berri dute. Segurtasun saietik adirazti digutenez, baina momentu honetan bidea garbitzen ari dira eta ondorioz Erreibana itxita dago bi noranzkoetan.
0: Eguneko albiste nagusi egin behar digurain, errepasoa Izaroin Zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik. Egunari begira jarrita Vatikanoan gaur arretagunea. Imanol Pradales lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean izango baita Leon 14. Aita santua konbidatuta Vatikanoa. Erreferente garrantzitsu dela iritzita, izaera politiko diplomatikoa du lehendakariaren bidai honek.
10: Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea da Jaurlaritzaren helburua bakearen, demokraziaren eta giza duintasunaren kompromisotik. Aita santuarekin bildu ostean, Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da Pradales, nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik, Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko.
0: Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariaren agerraldiarekin bestalde, azken txampan sartuko da zerdan auziari lotuta Nafarroako lan publikoen esleipenak aztertzen aritu den Foru Parlamentuko ikerketa batzordea.
10: Azken hau Xuebarko lehendakarioia izan da azalpenak ematen, argi utzi du bere gobernuak etzuela zerikusirik izan ustezko ustelkeria sarearekin. Bere agintaldian 2015-tik 2019-ra ustelkeria zantzurik ez eta proiektu guztiak legez egin zirela berretsi du. Besteak beste Servinabar eta Akziona enpresei esleitutako herrilanak, Arbizuko eskola, Nafarroko artxiboa, Navarrarenaren egokitzapena eta Herripagainako 62 etxe bizitzak. Bide batez adierazi du Antxon Alonso eta Santos Terranekin izandako harremana eremu instituzionalera mugatu zela.
0: Administrazio publikoan abusuzko egoera jasan duten behinbeineko langileek Auzitegi Gorenaren irizpidea ez dute ontzat eman. Interinoek diote langile horiek zuzenean finko egin arte lanean segiko dutela.
10: Europako Justiziaren epaiari erantzunez, Espainiako Auzitegi Gorenak zehaztu du oposizioa gaindituta duten langileak bakarrik bihurtu ahal izango direla finko, gehiegizko behinbeinekotasuna jasan badute, bestela Europako irizpideetan oinarritutako kalte ordainak alegia, orain baino kalte ordain handiagoak jaso beharko dituzte.
0: Bilboko lurralde auzitegien gaur akusatuen aulkian eseriko da berriz ere Nelson David, aurrez zita aplikazio baten bidez gizonekin kontaktatu eta gero haiek ustez hiltzen zituen gizonezkoa.
10: 2021 urriaren 5ean Bilbon ustez gizonezko bat hiltzeagatik epaituko dute, herri epaimaiarekin gaur abiatuko den epaiketan. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik. Akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketetako bat da gaurtik aurrera epaituko dutena. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik.
0: Eta kulturan gaur eta bihar egingo dute Bilbon Must Pro musikan ari diren profesionalen topaketa manuetxe sortu.
11: Enpresa eta lantegiak tamalez izten direnean alternatibak bilatu behar dira. Musika izan aliteke eskualde baten garapen ekonomikorako alternatiba.
12: J'ai compris tout le monde.
11: Ba, badaude horren adibideak, esate baterako Londresen hasieran eta ondoren, Katalunian edo Valentzian sortutako gaueko klubak pizgarri bihurtu dira ekonomiarentzat. Ba, besteak beste, horretaz itzeingo dute gaur eta bihar Bilbon egingo duten Mas Pro topaketa profesionalean. Mas Pro jardunaldiak musika bulegoak antolatzen ditu. Iñaki egitegi dabil antolaketan.
12: Elkar ezaguntzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea, eta nolabait ere ikasketarako gune batez.
11: Mas Pro jardunaldiek publikoarentzat debaldeko musika emanaldiak ere izango dituzte Bilborro Karetoan gaur eta bihar. Eta emanaldietan gaur bertan jeitsi edo duela gutxi bypassa saioarentzat Baionako katedraleko kanpandorrean kantuan aritu zen Juli.
13: Eta gaur nile lehen aldia gainean eta zein lehen aldia niretzat nile eske. Segura eski gogoratuko dut zinez.
11: Baionako katedraleko kanpandorretik gaur Eliza izandako Bilborro Karetoan

0: Iker Basquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Gauean, loak hartu baino ordu bete lehenago telefono mugikorrari edota bestelako pantailari begiratzea, zure nekearen zergatia izan liteke. Oheratu aurretik telefonoa edota tableta erabiltzen duenetakoa baldin bazara, jakin beharko duzu horixe izan daitekela loak hartu ezinaren zergatia. Pantailek argi urdina igortzen digute eta gure burmuinak ulertzen du oraindik ez dela lokartzeko garaia argia sumatzen duelako. Oarkabean burmuina engainatzen ari gara. Gorputzak melatonina sortzeari uzten dio, lugurea eragiten digun hormona da melatonina, horregatik iruditzen zaigu askotan nekatuta egonagatik ere, ezinezkoa zaigula lokartzea. Bideo batetik bestera salto etengabe, sare sozialei begiratu edota mezuei erantzutea, burua aktibo iraunaraziko digu horrek. Alde ederrekoa da, paperezko liburua pixka batean irakurri, musika lasai entzun edota erlaxatzea. Horrela ulertuko du gure buruak, bukatu dela eguna, lokartzeko garaia dela.
2: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, Garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basqueta, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Fresco. Todo me parece muy fresco.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 130%-ko deskontua arraindegian.
7: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Ila Raitz, noreua?
9: Txizurki llanoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
8: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
9: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren 4an hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
8: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
10: Euskadi Irratia.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
12: Hogeiz minutu pasatxo goizeko zortzietarako nazioarteko beste gariei errepaso egiteko mailaren bueltan Imanol de la Varga, Xavier González eta Pilar Goia egunon. Danimarkako eta Groenlandiako gobernuak hilabeteak daramatzaten negoziatzen estatu batuekin, maiganean defentsa alorrean elkarlana estutzeko aukera. Iturri negoziatzaileen arabera, estatu batuek hiru base militar gehiago zabalduko lituzkete akordioa lortuz gero.
13: Groenlandiako lehen ministroak Jens Frederik Nielsenek baiestatu du negoziatzen ari direla eta norabide egokian duela urtebete lertu zen krisiaren ondoren.
14: Now we have taken steps in the right direction. We have a working group talking directly to each other and that's a good step.
13: Orduan Donald Trump estatu batuetako presidenteak Groenlandia bere ganatzeko asmoa azaldu zuen eta mehatxu egin zuen inbaditzearekin. Gogoan izango duzue nola inork gonbidatu gabe J.D. Vance presidente ordea ere Artikoko uartean azaldu zen. Ba orduko guztiak Groenlandiako herritarrei min handia egin ziela adierazi du Nielsen lehen ministroak, baina orain egoera berbideratzen ari direla onartu du. Eta negoziazio mailan nazioarteko segurtasuna eta NATOren baitan ardura gehiago hartzeko aukerak daudela adierazi du.
14: Security and more military presence in Greenland is part of the discussions, but I cannot be concrete.
13: Ez Groenlandiako gobernu autonomoak ez Danimarkakoak ez dute zehaztu, baina etxezuriko iturrien arabera akordioa lortu ezkero estatu batuek dutenaz gain beste hiru base militar zabalduko lituzkete Groenlandiaren hegoaldean. Base militar horiek estatu batuetako lurralde subiranotzat hartuko lirateke. Bere eginkizuna Rusiaren eta Txinaren Ukrainaren armadek Artiko itsasoan zer egiten duten zelatatzea litzateke. Datorren astean hain zuzen batzar garrantzitsua egingo dute Nuk hiriburuan Groenlandiaren etorkizunaz espero da bertan egotea Groenlandiako agintariez gain Jeff Landry estatu batuen bidali berezia ere.
12: Israelgo parlamentuak beste urrats bat gehiago eman du preso palestinarrak eriotz zigorrera kondenatu alizateko. Oraingoan epaitegi militar berezi bat osatzea onartu du, urriaren zazpiko sarraskian parte hartu zuten Hamaseko kideak epaitu eta haiei eriotz zigorra ezarri alizateko.
10: Pasaden martxoan Israelgo parlamentuak onartu zuen jada lege berri bat Israeldarrak hiltzen dituzten palestinarrei eriotz zigorra ezarri alizateko, batez ere lurralde okupatuetan. Legeak ez du ordea atzera eraginkortasunik eta beraz, ezin zaie aplikatu 2023ko urriaren 7ko sarraskian parte hartu zuten Hamaseko kidei. Oraintxe Israelgo espetxeetan 300 palestinarre preso daude epaiketaren zain 1200 biktima utzi zituzten atentatu haiengatik. Bada Israelgo parlamentuak epaitegi militar berezi bat osatzea onartu du orain preso hauek bide militarretik epaitzeko eta eriotza zigorra ezartzeko aukera izateko. Gobernuz kanpoko erakundek salatu dute neurri gabeko mendekua ezarri nahi diela Israeleke palestinarrei beraientzat bakarrik izango den eriotza zigorra 60 urte eta gero berreskuratuz. Epaitegiaren osaketaren berria zabalduten une berean urriaren 7ko krimenak ikertu dituen batzorde zibilak txostena kaleratu du eta bertan esalatzen dute Hamaseko kidek sistematikoki erabili zutela sexu indarkeria baitutakoen aurka eta hainbat biktimen testigantzak ere jaso dituzte urriaren 7ko atentatuak ezkeroztik 62.000 pertsona hil ditu, palestinar hil ditu, Israelgo armadak Gazan.
12: Orain jakinda bestalde, orain dela bi urte, 2024ean Murtziako kostaparean Kartagena parean ondoratu zen kargauntzi errusiarrak erreaktore nuklearrak zeramatzala. CNN edabide estatu batuarraren arabera beti ere.
15: Bai, Ursa Major bandera errusiarreko ontziaren kapitainak onartu luke Guardia Zibilaren aurrean bi erreaktore nuklear osatzeko piezak zeramatzala. Jomuga, Ipar Korea garai hartan egoera oso nazia zen eta Ipar Koreak soldaduak eskaini zizkion Moskuri Ukrainako gerrara bidaltzeko. Hori bakarrik ez, CNN-kate estatu batuarrak kaleratu duenez Ursa Major ontzia torpedo batez ondoratu zuten, antza Mendebaldeko eskuartze militar baten eskutik etorritako operazio batean. CNNek dio gainera ondoratzea izan eta aste betera ontzi espia errusiar bat inguruan ibilizela eta laulerketa ere entzun zirela. Are gehiago, kate estatu batuarrak ere kontatu du, estatu batuetako hegazkin militarrak ibili direla ontzia ondoratu zen lekua miatzen.
12: Eta Argentinan, Milei gobernuan dagoenetik izan den unibertsitateen aldeko laugarren manifestazio egin da azken ordu hauetan, kongresoak gehiengo osoz onartu zuen finantziazioaren legea betetzeko exigitu diote, herrialde guztian zer egin diren protestetan, erosalmena nabarmen jaitsi zaie irakaslei, eta askok klaseak emateari utzi diote, beste sektore batzuetan lan egiteko. Buenos Airestik eneko Zuberogoitia da berri emale, egunon.
16: Egunon bai, 2023tik Milei gobernuan dagoenetik, erosalmena 34% jaitsi zaie irakaslei. Horrek eragin du langile askok unibertsitatea utzi edo Uber bezalako aplikazioetan orduak egin behar izatea Pablo Di Salvatore sindikatuko ordezkariak esan duenez.
17: Pero un docente al junto está cobrando alrededor de 1.200.000 pesos.
16: 750 euro inguru dira hori, hau da pobreziaren mugatik behera. Kontuan izan da Euskal Herriko presioen antzerakoak dituen herrialdea dela. Ikasle bakoitzeko dagoen inbertsioa azken 34 urteetako baxuena da.
18: Bajó un montón la cantidad de cursos que había, la cantidad de profesores. Los pasillos están totalmente oscuras, a veces no hay agua.
16: Klase kopurua gutxitu egin da, irakasle gutxiago dago, eta eraikinen egoerak ere okerrera egindu nabarmen zioten. Kongresuak bi aldiz onartu du finantziazioa igotzeko legea, baina gobernuak bete gabe jarraitzen du. Horren arabera, herrialde guztian zehar egin diren manifestazioak gezur baten gainean eraiki diren aldarrikapenak dira.
19: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Eta eguneko lehen hausnarketa izpiere gaur nazioartera begira zigor aldama el Correoko kazetariaren eskotik zigor egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Gaur albistegian itzegin dugu Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroaren egoeraz kinka larrian dago ikuspuntu edo askoren ikuspuntutik alderdi laborista norabide berri baten premian ikusten alduzu.
1: Bai, joan den astean alderdi laborista ondoratu egin zen eta bere galerak Nigel Farage ultraeskuindarraren irabaziak izan ziren Reform UK-ko liderrarenak. Farage dio aldaketa historikoa datorrela Britania handiko politikan, baina ez dago argi zer aldaketa izango den hori. Izan ere, bera izan zen Brexitaren bultzatzaile nagusietako bat, eta Starmerrek gogorazi zuenez, Europar Batasunetik ateratzeak espero ziren kontrako emaitzak lortu ditu. Inflazioa izugarri igo da biztanleria pobretuz, frenatuko zen immigrazioa maksimoetan dago orain, eta herrialdea, bueno, oroar ahuldu eginda. Farasek gainera ez du proposamenik egiten, eragin dituen arazoei kritika populistak baino ez. Hala ere, Starmer kolokan jarri du eta harrigarria izango da krisi honi bizirautea. Arazoa da, alderdi barruan ez dagoela alternatiba sendorik eta Farage Downing Streeterantz doala. Eta ez da bera bakarrik, gainera. Australian adibidez, One Nation alderdi ultrak bere lehen eserlekua lortu du. Honek argi erakusten du mendebaldeko herrialdeetan gutxienez, ezkerrak babesa galtzen ari dela, eta ongizate estatua mantentzeko proposatzen dituen irtenbideak birpentsatu behar dituela ultraeskuina boterera iristea saiestu nahi badu. Nork daki, agian laster ikusiko dugu Europar Batasunera itzultzea proposatzen duela alderdi laboristak, eta agian ideia ona izango da.
0: Nor daki. Eskerrik asko zigor datorren astera arte.
1: Urrengo astera arte, Iñaki.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
5: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
6: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
2: Euskadi Irratia.

0: Eta hartu dezagun orain tartea edabidei errepaso egiteko faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Ikusi beharko da zein eragin duen Europako Justizia Auzitegiak eman berri duen ebazpen batek edabideen esparruan. Luxemburgoko epaitegia berretsi baitu komunikabidek eskubidea dutela sare sozialetako plataformei ordaina eskatzeko bertan zabaltzen dituzten edukiengatik.
2: Bai, Italiako kasua berretsi egin du eta ebazpena Europa osorako baliagarri egin du Europako Justizia Auzitegiak jurisprudentzia ezarri du. Sareetan zabaltzen dira edabide tradizionalek ekoitzetako edukien pasarteak edota albisteetarako loturak, ba Luxemburgoko epaitegiak ebatzi duena da edabidek badutela zabaltzen diren eduki horien truke bidezko ordaina eskatu eta jasotzeko eskubidea eta plataformek badutela behintzat haiekin negoziatzeko bete beharra. Epaitegiak hori bai ez du zehaztu ordain horrek zenbatekoa izan beharko luken eta beraz ikusteko neurriaren benetako eraginkortasuna zein izango den. Epaitegiak era berean dio edabidek eskubidea izan beharko luketela beraien edukiak ez daitezen sareetan erabili, alegia ba nolabait edabidek baimena eman beharko luketela beraien edukiak zabaldu alizateko.
0: Ikusteke beraz zein izan daitekeen neurriaren eraginkortasuna, baina sareetan informatzeko moduan aldaketa ekar dezaken epaia zalantzarik gabe. Bestelako gaietan Osakidetzak barne mediku egoiliar edo mirrei bukatu berri duten medikuei soldatak igoko dizkiela, hori irakurri dugu, medikuek alde egitea saiesteko. Bozento taldeak aurreratu du urtean 2500 euro baino gehiago jasoko dituztela, 2500 euro gehiago jasoko dituztela. Horrek esan nahi du, urtean 60.000 euroko soldata gordina.
3: Formakuntza bukatu berri duten medikuek beste lurralde edo osasun sistema pribatura alde egitea ekidi nahi du Osakidetzak. Iaz, lehen aldiz, martxan jarri zuen talentu gazteari eusteko programa eta urten programa hori indartu egin dute. Horretarako hartuko duten neurri garrantzitsuena izango da, medikuek beraien ibilbide profesionalean izango duten lehen soldata igotzea. Albistea aurreratzen duenez, Osakidetzan geratzea erabakitzen duten medikuek 49.200 euro jasoko dituzte urtean, aurreko urtean baino 2500 euro gehiago da hori. Eta kopuru horri guardiak eta ordu estra gehituko zaizkie, soldata horren gainean kalkulatu beharko dira ondorengo urtetarako aintzinatasun eta bestelako plusak. Neurri honekin Osakidetza izango da estatuko sistema publikoen artean soldata onenetakoak eskainiko duenetako bat, soldata igorarekin batera, karrera profesionala hasten duten medikuentzako 3 urte arteko kontratuak edota oporregun gehiago eskainiko direla ere jasotzen dute albistean.
0: AEKA eta IKA euskaltegien sareek bestalde harrera beroa egin diote euskara ikasteko doakotasunaren bidean Jaurlaritzak egindako urratsari. Modu positiboan baloratu dute euskara bonua moduan izendatu duten ekimena.
2: Bai, hori da, Berrian irakurri dugu erreportajea. Azken urteetan Jaurlaritzak euskara ikasleen oinarrizko ikasketak finantzatu ditu, baina ikusi dute ikasketak hasten zuten askok uzten zituztela gerola eta formula aldatu egin nahi izan du Jaurlaritzak. Ikasketak hasten dituzten ikasleek iraun dezaten, aurrerantzean ordainketa bakarrean 120 euro ordainduta lau urtez euskara ikasteko aukera eskainiko du Jaurlaritzaren euskara bonu horrek.
4: Sektoreak begionez hartu du erabakia. AEKako Nazio Kontseiluko Aize Otainori berriako reportajean irakurri diogu berri pozgarria dela, urrats esanguratsua iruditzen zaiela. Doakotasuna ulertzeko duten modutik oso gertu dagoelako, norabide horretan lehen pausoa eman dutela. Pozik hartu dutela eta ontzat jotzen dutela neurria. IKA Euskaltegiko sareko Imanol Mirandak ere uste du doakotasunetik gertu dagoela Jaurlaritzak proposatu duena eta ikasleari malgutasuna emango dioela neurriak. Ez delako gainditzearekin edo emaitzarekin lotuko, baina neurri horrekin batera sentsibilizazio kanpaina martxan jarri beharraz ere mintzo da. Neurriarekin pozik agertu diren arren, ambizio puntu bat ere eskatzen diote Eusko Jaurlaritzari epe laburrean B1 maila osoaren doakotasuna bermatu dezan.

0: Espainiar estatuko prentxan gaur oso deigarria da Florentino Pérez, Real Madrileko presidenteak duen nagusitasuna. Taldearen presidentzia eta zuzendaritzarako hauteskundeak deitu ditu Perezek, iragarri du bere hautagaitza aurkeztuko duela berriro, baina horrek baino zeresan handiago eman du prentxaurrekoan zehar erakutsi duen jarrerak, ez da, Imanol?
1: Bai, hori da, ez da momentu gozoa bizitzen ari taldea, eh? Denboraldi osoan ez dute titulurik irabazi, entrenatzaile berria aukeratzeke dute, jokalarien arteko ezin ikusiak ere azaleratu dira, azken egun hauetan, bat estingurunetan eman du prentxaurrekoa, Florentino Perez entrenatzaileak, eta gutxitan bezala Pilarar, egunkari guztiak bat etorri dira, eta erabateko harridura azaldu dute.
2: Ai, hori da, El Paisek idatzi du esate batera, Florentinok leher egin duela prentsaren aurrean, El Mundok azalean idatzi du oldarkor, errepikakor, eta koherentzia gabe jardun duela. Eta gaur, gogorren, ABCek eginduaren aurka, izan ere taldeko presidenteak edabidei eta batez ere ABCeri leporatu die, bere kontrako konplota antolatu izana. ABC gaur idatzi du, ba, Perezek bere porrotak estalina izan dituela aurrekaririk gabeko erasoarekin.
0: Zer esan zuen ba Florentinok, jendea inbestea saldatzeko.
1: Bai, ba, esan dako, zer eta nola esan duen, Hori akaso garrantzitsuagoan, dimisiorik ez duela emango esan, hauteskundeak deitzeko baliatu du prentxorrekoa, prentxorreko luzea izan da, eta hasiera-hasieratik jarrera oldarkorrarekin agertu da.
3: Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Aprovechan la situación para atacarme.
1: Ba, esan dako, salatu du bere kontrako konplota, bere kontrako kanpaina bat, eta deigarria izan da tarteka totelka traketxe jartun dela.
3: Florentino? Dicen que no existo.
1: Xintasun tarte handiekin entzuten duzuen bezala, kanpaina horren arduradun kazetariak egin ditu eta prentxaurrekoan zehar kazetariekin eztabaidatu egin du.
3: Pues tú que te metes todos los días con el Madrid, pero tengo, no lo crees, pues mire, aquí hay, no me voy a discutir con usted porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual, yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me
1: hizo eginda, eta bere gurutza da horretan iruzkin machistak ere bota ditu.
3: Miren el posperiódico hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: Maizun duzu, bazegoela emakume batek idatzetako artikulua, eta zalantza egiten duela, futbola zerbait otzedakien, emakume horrek, kazetari horrek, baina ez da kutsu matxista eta handikeriaz egindako iruzkin bakarra izan.
3: A ver, esa niña, jode, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
4: ¿Qué tal? Lola Hernández, Fox.
3: Fox, ahí no.
0: Ba, zer esan handia eman duen prentxaurrekoa hori, Madrilgo egunkarietan bezala Kataluñetakoen ere bai, oso toki nabarmena eskaini diote Florentino Perezen hitzartzeari. Gatozen gurera eta aldatu dezagun aldartea. Baionako bestak edo Sanferminak ez dago zalantzarik, bi besta horiek direla Euskal Herriko jendetsuenetakoak. Tarteka sortzen da galdera, bietako zeinetan elkartuko ote den jende gehien, zentzu horretan Ipar Euskal Herriko edabidetan errezelo sartu dute Iruñeko udalak egindako ikerketa bat.
2: Izi edabidearen webgunean irakurri baitugu, Iruñeko udalak duela aste gutxi argitaratutako ikerketan esaten dela Sanferminetan Iruñean 424.000 lagun ezberdinek parte hartzen dutela. Eta ikerketa horrek berak dio, Baionan milioi bat lagunek hartzen dutela parte. Alegia, Sanferminetan zenbat jende, ba Baionan halako bi elkartzen direla. Iziren artikuluan aipatzen da, datuak sinisteko edo ulertzeko zailak direla, eta jendea kontatzeko metodologia ezberdinez mintzo dela.
1: Iruñeko udalak aurkeztu duen ikerketa gutxi goraberako estimazioetan eta inkestetan oinarritzen dela, Baionako kasuan beste eremura sartzeko tiketa erosi behar denez, bakalkulua erresagoa dela diote, baina tiket edo eskumuturrekoa erosi duten lagunak guztiak aldi berean festa eremuan daudela pentsatzea hori ere sinez gaitza dela. Beraz, Sanferminetan edo Baionako bestetan non elkartzen da jende gehien? Ba, zenbaketarako erabiltzen den metodologia ezberdinak aintzat hartuta, hortxe, zalantzarako zerrikitua.
5: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guztioi, administrazioan behinbeineko langile gehiago finko egiteko bidea erakutsi du auzitegi gorenak. Europako justiziaren epaiari erantzunez, Espainiako auzitegi gorenak zehaztu du oposizio azterketa gaindituta duten langileak bakarrik bihurtu ahal izango direla finko gehiegizko behinbeinekotasuna jasan badute. Abusuzko kontratazioa jasan arren, oposizio azterketari gainditu ez badute ordea, kalte ordaina eman beharko zaie, Europako irizpidetan oinarrituta orain baino kalte ordain handiagoa. Honek esan nahi du, 30.000-tik gora beharginek finko bihurtzeko aukera ireki duela, gorenak Euskal Administrazioan, baina beste asko aldiz kalte ordainarekin geratuko direla. Eta interinoek eurek ez dute hau ontzat eman, langile horiek zuzenean finko egin arte lanean segiko dutela diote Egoitz Markaide.
6: Guk bide horretatik jarraituko dugu, langile guztiak ba, finkatzea lortu arte, bai OPE ba gaindituta edo OPE gainditu barik, sartu diren guztiak, errespetatu behar dira, eta finkatu inbarra daudela.
0: Gorenak irizpidea jarri du beraz, konstituzionalera babesa eskatzea, a teori ere, ados ez dauden interinoi geratzen zaie. Egunari begira jarrita itzordu batek gaur arreta guztia bereganatuko du Izaro Insausti egunon.
7: Egunon Iñaki.
0: Imanol Pradales lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean izango da gaur León 14. Aita Santua gonbidatuta. Vatikanoa erreferente garrantzitsu dela iritzita izaera politiko diplomatikoa du lehendakariaren bidai honek.
7: Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea da Jaurlaritzaren helburua Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
8: Garrantzitsua da Aita Santuak gonbidatu egin gaitu eta nazioarteko lehen mailako elkarrezketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, gizaduintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
7: Aita Santuarekin bildu ostean Pietro Parolin kardinalarekin Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da Imanol Pradales nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko.
0: Goizeko 8 terdietan bestalde Unai Ualde Nafarroko Parlamentuko presidentea espero dugu faktorian. Hain zuzen ere, Nafarroko Parlamentukoan amaituko denean Nafarroko obra publikoen ikerketa batzordea eta bitartea batzorde hortako agerraldi sorta Maria Txibite Foruko gobernuko lehendakariaren agerraldiak itxiko du batzorde hau. Atzo Uxue Barkos lehendakari ohiaren azalpenak entzun genituen eta Barkosek sutsu defendatu du gobernuaren bere gobernuaren zintzotasuna heli eraso egunon.
9: Egunon, Uxue Barkos lehendakari ohia lasai agertu zen, bere gobernuak Serbinabar enpresari esleitutako obren legezkortasuna frogatuta geratu dela uste baitu, ustelkeriarik ez beraz bere legealdian.
10: Lasaitasun osoz, batzordera.
9: Guardia Zibilaren uko unitatearen arabera, Serbinabar enpresa erabiltzen zuten Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari ohiak eta Antxon Alonso, herrilanen esleipenengatik komisioa kobratzeko, Badabarkosek azaldu du, Alonsorekin hartu eman instituzionala baino ez zuen izan, eta aukatu egin du Santos Zerdanekin gobernu bakar bateren negoziatu izana. Gaur Maria Txibiteren azalpenak entzunen ditu ikerketa batzordeak, eta datozen egunetan idatzi beharko ditu bere ondorioak.
0: Nafarroko parlamentuan bertan, biharko osoko bilkuran bozkatuko da Hezkuntza Kontseilaritzak datorren ikasturterako iragarritako ikasgela itxierak saihestu nahi dituen UPNren foru lege proposamena. PSN eta geroa bai gobernukideak aurrez aurre jarri dituen gaia da hau eta galdetuko diogu ea jarrera gerturatu eta negoziazioak emaitzarik eman ote duen Ualderi. Hezkuntzari lotuta adimen gaitasun handiko ikasleen arreta indartzeko nazioarteko biltzarra gaur biharretan Bilbon. Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak sustatuta goi gaitasunak dituzten ikasleen identifikazioan eta haien hezkuntzaren personalizazioan aurrera urratsak egitea da asmoa. Eta bide horretan, Europako, Ameriketako Estatu Batuetako edo eta Australiako profesionalen ekarpenak bilduko dira kongresu honetan xikerresnal.
11: Adimen gaitasun handiko ikasleen arretarako plana 2019an jarri zuen martxan Eusko Jaurlaritzak eta ordutik nabarmen egindu gora detekzio goiztiarrak. Ikasturte honetan esaterako adimen gaitasun handiko 7.000 ikasle identifikatu ditu Jaurlaritzak eta hoietako bakoitzaren beharrak identifikatzea eta indartzea eta horri lotutako arreta diseinatzea da lehentasuna. Mikel Juaristi, Eusko Jaurlaritzako anistasun eta inklusio zuzendaria.
12: Garantitzuena pertsonal globalizazioa dela. Ikasle bakoitza ezagutzea, hemen detekzioan asko aurreratu dugu, urtero itzen dugu lehen eta zeigarren mailako ikasleak identifikatu edo protokolo edo screening batetik pasatzen dira, eta esan dezakegu datorren ikasturtean ja, derrigorrezko hezkuntzaren mailako ikasleak identifikatu edo protokolo edo screening batetik pasatzen dira, eta esan dezakegu datorren ikasturtean ja, derrigorrezko hezkuntzan dauden

0: ustez hiltzen zituen gizonezkoa.
1: 2021 urriaren 5ean Bilbon ustez gizonezko bat hiltzeagatik epaituko dute herri epaimaiarekin gaur abiatuko den epaiketan. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Auzitegian zabalik dauden beste 4 ustezko hilketetako bat da gaurtik aurrerakoa. Uniotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik.
0: Nazio artean arretagune bat baino gehiago, batetik gaurtik aurrera Txinara begira izango gara. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Txinara bidaia ofiziala abiatu baitu Xi Jinping presidentearekin elkartzekotan da. Gerai Diaz Estatu Batuetako gure berri emaleak berehala xehetuko digu ze egoeratan iritsi den Trump bilera ofizial honetara, bidaia ofizial honetara. Erresuma Batuan berriz, gaur Carlos Erregea Westminstergo parlamentuan ikusiko dugu, oso klima politiko nahasian urteko lege egutegia finkatzeko saio berezia izango da gaur parlamentuan, eta bazegoen zalantza, Keir Starmer lehen ministroa gaurko saio honetara karguan iritsiko ote zen, baina momentuz badirudi baietz karguan segiko duela, bere gobernuan eta alderdian hainbatek babesa erretiratu arren, beste 100 gora diputaturen babesa jaso baitu azken orduotan eta horrek arnasa eman dio.
1: Downing Streeten ministroi ez duela dimintituko esan die gabineteko eta alderdi laboristako 110 bat ordezkariren babesa jaso du Starmerrek eta momentu zeutxe egiten dio karguari. 4 estatu idazkarik eman dute dimisioa, baina lehen ministroaren lidergoaren amaiera eskatzen duten 80tik gora diputatuen artean ez dago hautagai bat aukeratzeko batasunik, ez da Starmerren aurka kolpea ematea leporatzen dioten West Streeten osasun ministroaren inguruan ere.
0: Eta Galesen bien bitartean, independentista bat ikusi dugu eta entzun dugu lehenengo zagintean Rinab Jorbet da bera.
2: When we speak with a national voice, no UK government.
0: Galesen nazio baten ahotsa entzungo dela, adierazi du lehen ministroak eta bere gobernuak ez diela Galesen helburu politikoei mugarik jarriko. Erresuma Batuko 4 nazioetatik 3 dituzte jada gobernu independentistak, Galesek, Eskoziak eta Ipar Irlandak, Ingalaterrak kenduta, beste guztiek. Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
0: Aster diko futbolo albiste Osasunak 1-2 galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren.
3: Eta emaitza honek Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna, azken 3 partidak jarraian galdu dituelako. Barte geixeago merezi izan bazuen ere, eraginkorragoa izan zen ate aurrean Atletico Madril. Gaur 7etan Espainol eta Atletico aurrez aurre, Nico Sanzet eta Yuri Baja izango dira, Atletikek garaipena nahi du Europara gerturatzeko, Espainolek 18 jardunaldi daramatza irabazi gabe. Eta gaueko 9 erdietan Alaves Barcelona. Jaitsiera postuetan dago Deportivo Alaves, egoera zaildu egin zaio gainera atzo Levantek irabazi ostean. Alavesek gaur txapeldunaren aurka berdinduta ere jaitsiera postuetan segiko du. Sarrera guztiak salduta daude Mendizorrotzan. Eta pilotan Lasok eta Artolak buruz buruko final aurrekorako material aukerak eta egin zuten atanon, arazorik ez pilotekin, Lasok esan du minik ez duela inon eta Artolak sakiaren garrantzia nabarmendu du. Gaur Adarra Dariok eta Larrazabalek apartatuko dute materiala.
0: Errepidetara begiratu behar dugu orain.
4: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Badago gora beraren bat, Itxaso?
5: Bai, bi kontu aipatzeko, Bizkaia 10 errepidean, Barakaldo parean kamioi bat matxuratu da, eta Galdakaorako bidean eskuineko erreian traba egiten du, eta AP-68an bestaldea aipatu dugu, duela bi egun Zuia parean iraulitako kamioiak kendu dutela dagoeneko, baina bide garbiketak direla eta errei bana itxita dago oraindik norabide bakoitzean.
4: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon. Egunon, Miriam.
6: Kaixo, egunon.
0: Goibelantzekoa esnatu zaigu gaur eguna, eta aurretik ere horrelako xea da torrezta, bustia.
6: Ba, jala da, jala da. Udazken itxurako giroa izango dugu gaur, zerua lainotu samar egongo da eta tarteka euria egingo du, batez ere ipar partean. Araban eta Nafarroan erditago partean odeitzez da horren trinkoa izango eta bertan ba, euri gutxiago egingo du. Ipar mendebaldeko aizea ibiliko da, zenbait momentutan arro samar, batez ere kostaldean eta hegoaldean, eta temperaturari dagokionez apur bat egingo du behera, gaur freskotik joango da eguna, balio altuenak 15 edo 16 bat gradukoak izango dira. Beraz, giro iluna eta fresko samarra izango dugu gaur.
0: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan maiatzaren 13a, 8:10 minutu.

0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Vatikanoko audientzia orokorrean izango da gaur goizean Imanol Pradales lehendakaria Leon XIV aita santua gonbidatuta. Eta eguerdian Pietro Parolin Vatikanoko diplomazia buruarekin ere egingo du batzarra. Izaera politiko diplomatikoa duen bidaia da hau, Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea helburuen artean. Marijo Garmendi, egunon.
2: Egunon, ziurgabetasuna nagusi den nazioarteko testu inguruan Vatikanoak referente garrantzitsua izaten jarraitzen duelako munduko erronkak izanen dituzte sola esgai, gaur goizean Imanol Pradales lehendakariak eta Leon XIV aita sainduak. Goizeko 10etan dute hitzordua eta mai gainean besteak beste bakea, demokrazia, giza duintasuna eta justizia soziala. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea da.
3: Garrantzitsua da aita santuak gonbidatu egin gaituela eta nazioarteko lehen mailako elkarrizketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
2: Egungo tentsio geopolitikoaren erdian, bakearen eta eskubideen aldeko mezua zabaltzeaz gain, Euskadi nazioarteko foroetan kokatzea da helburua. Eta hori horrela, Imanol Pradales ez da soilik aita sainduarekin bilduko, eguerdian, Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da. Bilera honek pisu politiko handiagoa izanen du, nazioarteko egoeraz hitz egiteko ez ezik, Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko ere balioko du.
1: Jaurlaritzaren gobernu bilera, ohiko gobernu bilera egin berritan doa Pradales Vatikanora, eta bilera horren ondoren somatu ditugu Jaurlaritzako bi alderdiak EAJ eta PSE lerratuta etxebizitzaren alorrean. Polemika areagotu eginda kasu hontan oposizioko alderdi nagusiarekin, EH Bilduko Peio Otxandianok esan ondoren EH Bilduk aurkeztu ondoren bere etxebizitza estrategia. Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak dio, EH Bilduk 10 urtez galdu duela aukera arazoari irtenbidea emateko eta neurri batean hori dela lurrik bideratu ez dutelako. Haserre erantzun du Deniz Itxaso sailburuak esanez proposamen zehatzak eskatzearekin batera ea non egon den EH Bildu orain arte.
4: Ba, alderdi sozialistak nahiko argi daukala, ez? Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko behar diela politika ausartak eta norabide aldaketa bat eta inflexio puntu bat, baina ez daukala bazkidirik horretarako eta berain artean ez daudela dos.
5: Gauza bat oso argia da eta edonork ulertu dezaken kontua da etxebizitzak egiteko lurzorua behar dugula. Eta beraie gobernatzeu dituen eta gobernatzen dituen hainbat eta hainbat eta hainbat udaletan orain arte ez dituzte lurzorurik lagatu. Baita ere, galdetu beharko diogu bururari non egon geran orain arte. Zer egin dugu orain arte?
1: Ikusteko dago bestalde azkenean EAJ eta EH Bildu ados jartzen ote diren hizkuntza eskakizunen inguruan enplegu publikoaren legea aldatzerako orduan itzaro.
6: Bai, bi alderdiak elkartu eta hitz egiteko prest daude, baina nork bere proposamenari eutsi dio, EH Bilduk dio ezin zaiola abstentzioa eskatu jeltzaleen proposamenean eta berdinen arteko negoziazio serio aldarrikatu du Radio Euskadin izan da Pello Txandiano.
4: EAJak lege proposamen badauka, guk beste bat, eta orain egin behar dena da, negoziazio serio bat berdin artekoa. EAJ-ko 27 legebiltzarkide dauzka, guk beste 27, eta negoziatu dezagun, hitz egin dezagun lasai, eta negoziatu dezagun, eta egiz gaitezen akordio batera, ni uste posible dela, eta posible egin behar dugula, baina hortarako, guk santairik ez dugu onartuko.
6: Ba Markel Olano jeltzaleen euskara arduradunak ordea, akordioa oso zail ikusten du, EH Bilduren abstentzioaren bitartez, euren proposamenari bide ematea proposatu du eta elkarrezketa eta ebaluazio prozesu bat zabaltzea EH Bildurekin.
1: Ba, inzuzen enplegu publikoari lotuta, interinoak taldea sindikatuak ez du ontzat eman, Espainiako auzitegi gorenak ebatzi izana, administrazio publikoan abusuzko egoera jasan duten behinbeineko langileak ezin direla automatikoki finko egin, lan eskaintza publikorako azterketa gainditu ez badute. Maitane Subijana, Lakuan zaude Jaurlaritzaren egoitza nagusian, zer diote interinoek gorenaren sententziaren ondoren, egunon?
7: Egunon, ba, gorenak esan dugu berretsi du hiru urte baino gehiago behin-behinean daramatzaten langileak, funtzionario edo langile publiko finko izateko ezinbestekoa dutela oposizioa gaindituta izatea, ebazpen hori onartezina da egoitz markaida interinoak sindikatuko abokatuarentzat.
8: Meritu bidez hartu dela edo kapazitate bidez hartu dela direla lankide guztiak eta hori errespetatu behar dagoela. Bai, OPEa gaindituta edo OPEa gainditu barik, sartu diren guztiak, errespetatu behar dira eta finkatu inbarra daudela.
7: Datu zehatzik ez, baina 30.000-tik gora lirateke oposizioa gaindituta dutenak Euskal Autonomia Erkidegoan, gainerakoentzat 23.000 ingururentzat, alegia probarik gainditu ez dutenentzako Europako irizpidetan oinarritutako kalte ordainak aurre ikusten ditu gorenak, orain baino kalte ordain handiagoak jaso beharko lituzkete, sindikatuarentzat horrek zulo ekonomikoa utziko luke.
8: Zulo handia suposatuko luke, ze disuasoriak izan behar dira, hau da, kalte ordaina handia izan beharko litzateke, berriro ez gertatzeko, eta horrek suposatuko luke, ba, diru publiko handia izatea.
7: Horren beste, ebazpenarekin erabat desados, langile guztientzat finkotasuna lortu arte, lanean jarraituko dutela dio.
9: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
10: Ja, dutxa bat ja.
9: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
10: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
9: Dutxaja.com.
11: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtzeskoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu, zerura begira besarkatuko duzu, baina gian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea, horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
13: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskadi Irratia.
1: 8:20 Galesen aldaketa historikoa gertatu da. Parlamentuak lider independentista bat izendatu du lehen aldiz ministro nagusi gisa. Modu horretan, 100 urteko aginte laboristari eman dio amaiera Ripap Jorbet lider independentistak. Bere alderdiko 43 diputatuen babesa eta laboristen abstentzioa nahikoa izan dira Farasen eskuin populistari ministro nagusi izendapena irabazteko. Hain zuzen ere, Galesen independentistak ura parretan dira neurri handi batean laboristen kontura. Bere lidergo eta agintea kinka larrian dela iritsiko da gaur erresuma batuko lehen ministro Keir Starmer, Charles hirugarrena erregeak parlamentuan egin ohi duen jarduna abiatzeko urteko ekitaldira. Alderdi laborista zatituta dela egingo da gaurko saioa. Lehen ministro karguari momentuz eutsi egiten dio, bere alderdiko 81 diputatuk dimisioa eskatu arren. Azken orduotan 4 estatu idazkarik utzi dute bere kargua, Starmerri presio egin asmoz. Honen aurkakoen artean hala ere, ez dago batasunik eta gobernuan jarraituko duela hitzemandu lehen ministroak, besteak beste, 100 diputatuaren babesa jaso ondoren. Ane Roteta ITB-ren berri emale Londresen.
14: Is it over for Keir Starmer?
15: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, baina amore eman gabe. Gobernu bileran ez duela dimitituko esan eta gero, gabineteko hiru ministroren babesa jaso du, baina West Streetin osasun ministroa...
14: West Streeting, do you want to be Prime Minister? Will you challenge Keir Starmer?
15: Isili joan da kazetarien galderei erantzun gabe, eta ari leporatzen diote Starmerren aurka kolpea ematen saiatzea. Horren ondotik gainera, 4 estatu idazkarik eman dute dimisioa, Starmerren lidergoa kritikatuz, eta talde parlamentario laboristaren 5 batek, 85 diputatuk baino gehiagok eskatu dute publikoki Starmerren dimisioa. Baina ez dute hautagai bakarra babesten, eta horretaz ari da baliatzen lehen ministroa karguan jarraitzeko. Bestaldean, 100 gora parlamentarik sinatu dute lehen ministroari babesa emateko gutuna. Estela lidergoa aldatzeko lehian hasteko unea dio gutunak. Beraz, 200 diputatu laborista daude euren posizioa argitu ez dutenak.
1: Eta nazioartean beste arretagunea gaurtik Txinan Donald Trump Txinara bidean da. Bi arreta etzi, bi eguneko goibilera izango du Xi Jinping Txinako presidentearekin. Azkenengo zurrian batzartu ziren eta Trumpek hasitako gerra komertziala leuntzea lortu zuten, egia esan bilera edo bidaia ofizial honetara Trump ahulduta ere iritsiko da Irango gerra amaitzeko akordiorik lortu ezin da. Estatu Batuetako ITB-ren berri emalea Jerai Díaz, egunon.
16: Egunon.
1: Goi bilerak politikoki garrantzia handia du, 8 urte pasa dira Donald Trumpek azkenengoz Txina bisitatu zuenetik eta tentsio egon liteke bi buruzagien artean. Zeintzuk izango dira eztabaidatuko dituzten gai nagusiak, Jerai?
16: Ba, ostegun eta ostiraleko goibilera urteko zita politiko garrantzitsuenetakoa izan liteke. Munduko bi gizon boteretsuenak aurrez aurre egongo dira eta gai ugari eztabaidatuko dituzte, tartean Iran, Taiwan, gerra komertziala edota adimen artifiziala. Zalantza gaude, bilerak fruituak emango dituen edo bi potentzien arteko tentsioa areagotuko duen. Txinara Estatu Batuetako presidente batek 9 urtetan egiten duen lehen bidaia da hau. Trump bera izan zen azkena 2017an eta hegazkin era sartu aurretik Trumpek berretsi du Xiren laguna dela. Alde ere, lehiakide izan da euren artean mesfidantza dago. Gainera oraingoan Trump ahulago dago. Bidaia atzeratu du asteetan Iranekin akordioa lortzeko itxaropena zuelako eta garaipen batekin joan nahi zuelako Beijingera. Azkenean estu lortu. Hala, berak estuela behar dioen arren Xiri laguntza eska diezaioke Iraneko gerrari amaiera emateko eta Hormuzeko itsasartea irekitzeko. Eko izan ere, Iranda Txinaren bazkide nagusia ekialde hurbilean. Eta trukean, Xik momentua aprobetxatu eta Trumpi presio egingo dio Taiwanen inguruan. Trumpek uartearen independentziaren kontrako jarrera hartzea nahi du. Eta Washingtonek Taiwani ematen dion babes militarra eta armen salmenta murriztea.
1: Jerai, geopolitikoki etxai diren bi herrialdeen buruzagiak elkarrekin ikusiko ditugu, ala ere aipatu behar merkataritzan tregoa antzeko bat badutela, ez da zer espero da?
16: Etxezuriaren arabera horixi izango da mai gainean izango duten gain nagusia merkataritza. Trumpekiaz Txinari 100%-ko mugazergak ere jarri zizkion, Txinak ere Estatu Batuetako produktuen kontrako neurriak hartu zituen. Urrian biek Hego Korean egindako bileran tentsioa jaistea lortu zuten. Orain ikusteko dago nola bideratzen duten gaia. Trumpek Estatu Batuetara albiste on batekin itzultzea behar du. Xik ere Txinan azkunde ekonomiko gerotak geldoagoa dauka. Edo nola ere sorpresarik ezean ez da espero akordio ekonomiko handirik edo desberdintasun sakonak konpontzea, baina inbertsioak eta gerra komertzialaren treguarekin jarraitzea adostu dezakete.
1: Bien arteko lasterketa nagusia, baina teknologikoa dela esan behar, adimen artifizialaren inguruan sor daiteke eztabaida gogorren agian.
16: Elkarri blokeoak, zigorrak jarri dizkiote alor teknologikoan, azpiegitura kontrolatu nahi dutelako. Beraz, bereziki sektore pribatutik adi daude ikusteko ze erabaki hartzen dituzten adimen artifizialaren garapena ziurtatzeko. Euren arteko leian, kooperaziorik adosten duten ikusi beharko da besteak beste teknologia hau arautzeko eta bere arriskuak mugatzeko.
1: Deigarria nola nahi ere, Estatu Batuetako presidentea 17 enpresetako buruzagie lagunduta joango dela Txinara, eta tartean dago Elon Musk.
16: Badirudi harreman hobetu dutela eta Elon Musk bai egongo da Trumpekin, baita Apple konpainiako Tim Cook ere, guztira 16 enpresa buru izango dira. Antza Trumpek eurekin iragarpenak egin nahi ditu eta helburua Txinarekin batzorde komertzial bat eta inbertsio batzorde bat sortzea dira. Baina ikusiko da Trump munduko ordena hankazgora jartzen ari den une honetan, bi potentziek bien arteko harremana bideratzen ote duten.
1: Jerai Díaz, Estatu Batuetatik bilera honen inguruan berri baleskerrik asko.
16: Agur.
1: Epaitegietara begiratu behar dugu. 2021ko urriaren 5ean Bilbon ustez gizonezko bat hiltzeagatik akusatuen aulkian eseriko da berriz ere Nelson David Moreno. Herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da gaur epaiketa. Janire Navarrena, egunon.
17: Bai, egunon. Hilketa eta iruzur delituengatik 25 urteko espetxe zigorra jaso eta urtebetera berriz ere epaituko dute Nelson David Moreno auzitegietan zabalik dauden beste lau ustezko hilketetako batengatik, guztiekin lotzen du ertzaintzak akusatua. Denetan, gizon homosexualak dira biktimak, eta denek zuten gordeta, akusatuaren telefono zenbakia Saul Castro, herri akusazio gisa jardungo duen, Gaitu elkarteko abokatuan.
18: Pues Gaitu viene a defender la misma tesis que es que el acusado, aprovechándose y seleccionando a la víctima por su orientación sexual, obtuvo acceso a su domicilio, acabó con su vida y posteriormente...
17: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuaren zat hilketa delituagatik, akusazio partikularrako 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Goizeko 9 terdietarako aurre ikusitako herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioaren ekin abiatuko da epaiketa, Bizkaiko lurralde auzitegian, asteazkenen arte luzatuko da.
1: Arabako lurralde auzitegian berriz Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak deklaratzeari uko egin dio, eta ez du, galderarik erantzun, horrenbestez gaurko saioan alde guztiek ondorioen txostenak aurkeztuko dituzte, akusazioak 45 urteko espetxe zigorra eskatuko du akusatuarentzat, eta absoluzioa berriz, defentsak itxaso.
19: Bai, 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute fiskaltzak eta akusazioek Maialeni 13 labankada hiltzeko helburuarekin eman zizkiola defendatuta. Defentsak berriz, absoluzio eskaera berretxiko du akusatuak egiten ari zenaren inolako kontrolik ez zuela argudiatuta. Azken epaiketa saioan deklaratzeari uko egin dio akusatuak.
20: Usted me dirá, ¿va a contestar a las preguntas de las partes?
21: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
19: Uste dut ez dagoela ondo ezin dut deklaratu hitz horiekin adierazi du ez zituela galderak erantzungo Mazonen familiaren abokatuak zein Clara Campoamor elkarteko abokatuak hori aurre ikusten zutela adierazi dute.
1: Bestalde, Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan bi akusatu nagusiek lehen unean aitortutakoa izan dute izpide, agente batek azaldu du ustezko hiltzaileak birritan lehenik kalabozuetan eta ondoren ofiziozko abokatu alboan zuela aitortu zuela hilketaren egile zela. Defentsa abokatuek epaiketan guztiz ukatzen dituzte adierazpen hauek. Osasungintzari lotuta, 10 dira dagoeneko Ondius ontziari lotuta antabirusarekin kutsatutako herritarrak. Baieztatutako azken kasua Espainian izan da Gomezulla erietxean sintoma arinak ditu gaixoak eta egonkor dago positibo eman zuen frantziarraren osasun egoerak ordea okerrera egin du eta zainketa berezien unitatean dago ingresatuta eta osasunaren mundu erakundeak berriz esan du ez duela uste agerraldia zabalduko denik Oihane Perez.
22: Osasun globalerako arriskuak baxua izaten jarraitzen du, Tedros Adhanom munduko osasun erakundearen idazkari nagusiak esan duenez, ez da aurreikusten agerraldia zabaltzerik.
23: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
22: Gaineratu du hala ere positibo berriak agertu daitezkela datozen egunetan bakartuen artean inkubazioaldia 42 egunekoa delako. Momentuz 10 dira baieztatutakoak hildako 3 pertsonak barne. Polemika politikoak ez duetenik berriz Espainian ontzi barruan positiboak zeudela ezkutatzea leporatu dio orain Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak Espainiako gobernuari.
24: Sabemos que no querían que los test de PCR se hiciesen en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira.
22: Berriz ere gezurretan aritzea leporatu dio osasun ministroak.
25: Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo.
22: Ontzian etzen PCR-erik egin, COVID-arekin ez bezala proba komplexua delako antabirusaren kasuan, baina sintomarik gabe iritsi ziren guztiak Tenerifera ziurtatu dute. Ministro guztien ahotan, aita santuak berak ere txalotu duen operazio arrakastatxua izan dela asteburukoa.
1: Osasungintza publikoari lotuta, mediku eskasiari aurre egiteko, gobernuen estrategietako bada, mediku berriak euren bueltan kontratatuta mantentzea. Jaurlaritzako osasun sailak bigarren urtez jarraian hobetu egin ditu mediku egoiliarrek behin mirra amaituta lehenengo urtetik jasoko edo izango dituzten baldintzak eta jasoko duten soldata. Oinarrizko soldata 49.200 eurora igo du Osakidetzak, baina plusekin 60.000 eurotik gorako soldata jasoko lukete lehen urtean erresidentzia amaitu berri duten medikuek Osakidetzan, Xabier González.
2: Aurten 2.500 euro gehiago irabaziko dute residentzia maitu eta osakidetzan lanean hasiko diren medikuek. 49.200 euroko oinarrizko soldata izango dute eta 3 urtera arteko kontratua ere lortu dezakete. Gainera, lehenengo urtetik antzinatasuna kontuan hartuko zaie, urtean 830 euro litzateke eta kontatuko diete barne mediku egoiar gixara egoten diren aldia ere. Ezaugarri guzti horiek bai mirra lehen arretan egin, bai erietxean egin. Azken horiek, ospitaleetan lan egitegatiko plusa ere izango dute, urtean 1.800 euroko ordainsari gehigarria. Karrera profesionalean ere aintzat hartuko diete hortaz egoiar diren 4 urteak. Baldintza horiekin Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ekidin nahi du Euskadin mirra egiten dutenek beste erkidego edo herrialdeetara alde egitea edo osasun pribatura joatea eta Osakidetzan fidelizatzea hori da helburua. Iaz martxan jarri zuen estrategia Osasun Sailak aurten indartu egin du eta Euskadikoa izango da estatuan baldintza honenak izango dituen osasun sistema. Nafarroan gaur gaurkoz erresidentzia maitu eta lehen urtean oinarrizko soldata ez da 32.000 eurora iristen medikuen sindikatuak salatu duenez.
1: Goizeko 8 tarditara iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan badago kontuan hartu beharreko tokirik itsaso guridi.
19: Bai, adi Lezaman Bizkaia 7-7 errepidean Erletxerako bidean auto eta motor baten arteko istripua izan da eta zauritu bat dago eta kontuz baita ere N636 errepidean Zuia parean kamioi bat matxuratu da eta ezkerreko erreiak guztiz itxi behar izan dute Gasteizerako bidean aurki bypass bat ezarriko dute toki puntu horretan segurtasun sailetik azaldu diguten.
3: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik Mirian Ruizek.
4: Guztitik eta freskoan zean datorreguna. Ipar mendebaldeko aizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz joeskero, odeitza ez da horren trinkoa izango eta zaparradak aholagoak izango dira bertan eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko aizea bizi zamarri biliko da batez ere kostaldean eta barne aldean arratsaldean eta temperatura apur bat jitsiko da. Gaur balio altuenak 15-16 bat gradukoak izango dira.
5: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
6: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan futbol hartu behar dugu, gaur izpide Osasuna batetik, bat eta bi galdu baitu Atletico Madrilen aurka Sadarren.
8: Bai, geixiago merezi zuela esan daiteke, talde gorritxoak aukera asko izan baititu, baina Atletico Madrid eraginkorragoa izan da aurrean. Osasunaren golak, Ike, Barjak sartu du luzapenean. Emaitza honek, Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna, azken hiru partidak jarraian galdu ostean. Gaur itzordu bikoitza daukagu, zazpietan, Espainol eta Atletik aurrez aurre, Nico Sanzet eta Yuri Baja izango dira, 44 puntu ditu Atletikek, garaipena nahi du Europara gerturatzeko. Espainol larri dabil, Espainolek abenduaren 22an irabazi zuen azken partida, hain justu Atletik irabazi zion, orduz geroztik 18 jardunaldi daramatza irabazi gabe. Eta gaueko 9 terdietan, Alabesek Barcelonaren bisita jasoko du Mendizorrotzan, ligako txapeldunari pasillo egin ostean, ilala bizi jokatuko du kasik talde babazorroak, jeitsi era postuetan dago Alabes eta egoera zaildu egintzaio gainera Bart Levantek Zeltari irabazi ostean. Alabesek berdinduta ere jeitsiera postuetan segiko du. Irabazita 40 punturekin jarriko litzateke. Momentu honetan 5 talde daude 29 punturekin. Leia ikusgarria ari da izaten mailari eusteko borroka horretan. Eta bi aipamentxo ere bai futbol blokea itxi aurretik, prentxaurreko surrealista batean Florentino Perezek iragarri du hauteskundeak deituko dituela Real Madrilen, baina beste gauza asko ere esan zituen. Zazpi liga lapurtu zizkiozela, Negreira kasua tarteko, ABC egunkaritik baja emango duela, tiroka bota beharko dutela presidente kargutik, eta komentario matxista pare bat ere utzi zituen gogoratzeko moduko agerraldi batean. Bestalde Hansi Flickek, Bartzelonako entrenatzaile alemaniarrak, adierazi du, ez hitzaiola gustatu, txapeldunen ruan, Lamin Yamalek Palestinako bandera erakutsi izana.
1: Pilotan berriz, Lasok eta Artolak buruzburuko final aurrekorako material aukerak eta egindute Atanon.
8: Pozik agertu dira biak, saskian topatutako erekin eta gogotsu dira larun bateko partida jokatzeko.
26: Ez da, sekretu egizta, izan nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken nin nerea inbehar auketela ondo, asteko baina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontanea berra asmatzete, konzentratu nada onak egun hortan, ba, seguro nahueto ingotxu eta berni nahi zen.
27: Ba, egun gintzatu dut, arrarekin, egia esan
0: gustora, gehien nabaritzen duena ba, gorputza minik gabe bukatu duela, eta bueno, hori ba, niretzako asko da, ez?
8: Gaur Logroñoko adarragan, Dariok eta Larrazabalek apartatuko dute materiala. Ipar Euskal Herrian, jaiegun bezpera, Angelun, pilotarien masterseko finala jokatuko dute, Espinal eta Dukasu, Etxeberri eta Sánchezen kontra, 8:00 hasiko da jaialdia. Txirrendularitzan Nafarroako klasikoa jokatuko da gaur Iruñean hasi eta amaituta, 123 km, 9 muino, eta 5 Euskaldun irteera lerroan. Horien artean, Paula Ostiz, lehiara itzuliko da genitaletako arazoak gaindituta. Eta Italiako giroan, Narvaezek UAEkoak irabazi zuen laugarren etapa, Lider Txikone, Beloki 9. dago, gaur 200 km etapa gora beratxua izango dute Potentzara bidean.
1: Eskerrik asko, Jon.
8: Gero arte.
1: Iragarki tarte txiki bat eta bere lagurtuko dugu Unai Ugalde.
7: Kultur Klik.
9: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
9: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
9: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
9: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: kulturklik.euskadi.eus.
9: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
13: Maiatzaren 11-23 etorri Volkswagen Basaren California Deixera. Eraman zazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari hilean 420 € mai rentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 € sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
27: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
28: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
29: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
30: Deitu 911-000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
29: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
30: 911-000. Murprotek. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
31: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 €. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 € gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 € eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
32: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Factoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuko presidentea eta EAJ-taren Naparburu Batzarreko presidentea baita ere. Ugalde jauna, egunon, ongi etorri.
33: Egunon.
1: Agerraldi esanguratsuak gaur Nafar Legebiltzarrean, atzo eta gaur bietan esango dugu, lan publikoen esleipenak ikertzen ari den ikerketa batzordean, Maria Txibiteren txanda izango da gaur, atzo Uxue Barkos lehendakari izandakoa deklaratu zuen. Esango zen nuke ikerketa batzorde hau ari dela balio izaten, ezer argitzeko?
33: Bueno, nik uste dut nahiko lan zorrotza egiten ari dira eta orain ikusi beharko ditugu, ez, ondorioak. Esan bezala atzo Uxue Barkos egon zen agerraldian, Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean. Argi utzi zuen bere gobernuan aldaketaren gobernu horretan etzela inolako ustelketarik egon. Eta, bueno, argi geratzen ari dena da kontratuen esleipenak naiz eta Acciona Zerbinabarri ere esleipen hoiek ondo egin zirela eta bueno, ba ibilbide judizialatik horrek bere bidea eramango du, baina ardura politikoen bideari dagokionez eta Nafarroan burutu ziren obrei dagokionez, ba ez da inolako ustelketirik frogatzen ari, ikusi dugun agerraldi guztietan, beraz ondorioak itxaron beharko ditugu, baina hori da orain arte ikusi duguna, ez? Eta nik uste, ba, nahiko zorroztasunez lanean ari direla parlamentariak batzorde.
1: Eta entzundakoak entzunda esango zenuke Santos Tardanen edota John Alonsoren ustezko negozio ilunek Nafarren interesen kontrako ondoriorik utzi dutela?
33: Bueno, esan bezala hemen bi bide daude, ez? Ibilbide judiziala oraindik ikusteko har dago. Guk edo batzordearen bidez bermatzen dena da Nafarroan ba Zerbinabarri ere egon zirela kontratu publikoak, egon zirela esleipenak, baino esleipen hoiek legez egin zirela kontratazio mailekin eta beraz dena ondo dagoela. Egia da, behar bada administratiboki zenbait akats agertu direla zenbait kontratutan, baina hori, bueno, ba neurri administratiboen edo lege berrien bidez konpondu daiteke, baina ustelkeria arrastorik ez dago eta hori da nik uste dut garrantzitsuena eta bueno, frogatu behar izan zena, ez.
1: Eta batzordeko agerraldi hauek atzo Uxue Barkos agertu beharrak, gaur Maria Txibitea agertzeak, gobernuan zaudeten alderdion irudia moduren batean igatzen dute. Kalte bueno, reputazional bat egon daiteke hor.
33: A ber, beti batzar ikerketa batzordeak, ba beti suposatzen dute agerraldiak, suposatzen dute nolabait ere mediatikoki bere oihartzuna, baina nik uste dut gobernuko taldeek lehen aldetik argiak izan ginela, uste genuela argitu behar zela. Eta herritarrentzat hoberena da dena argitzea eta garbi ustea Nafarroan gauzak ongi egin direla kontratazio mailan. Nik uste dut nahiko daukagu kontos ganbera, daukagu berme nahikoak, nolabait ere gure esleipenak eta gure kontratazioak garbi egiteko. Horrela egin dira azken urteotan eta Uxue Barkosen gobernuan eta gaurko gobernuan horrela egiten dira ere.
1: Nafar parlamentuan egun hauetan izpide den beste gai nagusietako bat hezkuntzari loturikoa da. Ikasle gutxitzea dela eta hezkuntza kontseilariak iragarritako ikasgela istek sortu dute tentsio handia gizartean eta baita gobernu taldeen artean ere eta desadostasuna iritsi da geroa baik besteak beste UPNek aurkeztutako lege proposamen baten tramiteazioa albidetu duenean iragarritako itxierak momentuz behintzat saiestu nahi dituena. Biharko osoko bilkuran izango da UPNeren foru lege proposamen hori bozkatzeko unea, gauzak daudenetan bihar geroa baik babes dezake?
33: Ba, oraindik ezin dut galdera hori erantzun, ez? Harrigarria da, nire ustez, asunto honetan nola heldu garen gauden une honetara, ez? Gogoratu behar dugu, ba, hilabete bat, gabiltzala bueltaka, Jimeno kontseilariak jarrera itxi batekin ebazpen bat hartu zuen, eta ebazpen horren bitartez 19 gela publiko eta 14 gela kontzertatua isten ziren. Geroa bai, lehen momentutik gobernukide bezala ez zuen bat etorri erabaki horrekin, eta bueno, hortik aurrera ibilbide bat egonda, geroa bai argi utzi zuen mozio baten bidez eta gehiengo parlamentarioak babestuta honi nolabait ere zuzendu behar zela. Egia da, gela publikoen dagokionez, ba nolabait ere kontseilariak atzera bota zuela bere lehenengo esleipena, baino 14 kontzertatuekin oraindik ere hor dago ba konfliktoa edo asuntoa, ez? Jakina da gainera desadostasuna, 14 gela hoien artean hainbat ikastola daude eta bueno, kolpe bat suposatzen duela hori ikastolentzat erabaki hau, eta gogorazi behar dugu ikastolak Nafarroan euskararen normalizaziorako paper oso garrantzitsu bat jo dutela, eta horrek babes eta aitorpen publiko bat ere merezi duela, ez? Eredu berezi bat da eta guk hortan ba zuzendu nahian gaude. Nola dago orain egoera? Bueno, ba esan duzun bezala, lege proposamen bat dago mai bainan, ahalbideratu dugu geroa bai eta gehiengo parlamentaria bihar plenoan eztabaidatzeko, gaur 12tan enmendakin epea burutzen da. Geroa baik eta beste talde batzuk EH Bildu eta ez dugu lege, ez zaigu legea gustatzen eta behar bada enmendatu beharko litzateke, baina saiatzen ari garena da alderdi sozialistarekin bueno, nolabait ere akordio bat burutzea, ba lege hori bueno, ba bozkatu ez behartzeko, ez? Eta asuntoa nolabait ere akordio baten bidez isteko, baina
1: eta akordio hortarako ze baldintza jotzen dituzue beharrezko, ze proposatu diozue PSNri?
33: Bueno, gure apostua izan da batez ere Geroa Bairen apostua, horrelako erabaki potolo bat lau urtez izan dezake eragina, lau kurtsoetarako eragina izan dezake, eta beraz horrelako erabaki potolo bat luzatzea eta mai bat gobernu kideen artean eta baita EH Bildu, hau da gehiengo parlamentariaren artean, aukera desberdinak kontutan izateko, ratioak, lurralde oreka, finantziazioa, D ereduaren egoera, eta bueno, denbora bat hartu guzti hau planifikatzeko, ez? Baina ez orain erabaki hau hartu. Oraindik eztabaidatan ari gara.
1: Irekita dago PSN, malgutzera.
33: Ez eztabaidatzen ari gara proposamen desberdinekin, baino oraingoz ez dago akordiorik.
1: Ikastolak aipatu dituzu arestian, eurek salatu dute euren aurkako neurria dela, Jimeno sailburua planteatu duenarekin iruditzen zaizu badagoela itundutako sarea eta bereziki euskarazko irakaskuntza eskaintzen duten ikastolak ahultzeko asmo bat?
33: Bueno, beti izan dugu askotan alderdi sozialistarekin hizkuntz politikan aurrera pausuak emateko zailtasunak, ez? Eta horrela ikusten dute ikastolak, hori horrela da, agerian da, eta gainera publikoki egin dute. Guk saiatzen ari garena da akordio baten bidez hori zuzentzea, ez? Eta hori ez egotea, eta nik uste dut alderdi sozialistak ere nolabait ere kontziente izan behar du orain gehiengo parlamentaria gobernu hau bideratzen duen gehiengo parlamentariaren gehiengoa bozka abertzaleak garela, eta ikastolarekiko sentsibilitate bat badugula eredu berezi horretan, ba Nafarroan esan bezala ba signifikazio handia izan duelako.
1: UPNrena babestuz gero gobernuak dio kaosa zabalduko dela, matrikulazioa errepikatu beharra ere gerta daitekeela, familiak gertatu daitezke aurre ikusi gabeko egoera batean eta datorren ikasturterako ba egin beharretzi duzten urrats batzuk egin beharrean?
33: Bueno, kontseilariak esan duena da ebazpena bertan bera guztiz botatzea olako kaos bat suposatuko lukela, edo UPN-eko legea dagoen bezala aurrera ateratzea kaos hori suposatuko lukela, baina esan bezala, bueno, enmendakinaren aukera badago, enmendakinen inguruan ere akordioak egon daitezke, eta nik uste dut hori zuzendu daitekela, ez? Baina azkenean gauz honetan nik uste dut alderdi sozialistaren borondate politikoa behar dela. Gero gauzak bideratu daitezke, eta borondate politikoa izan da nik uste dut akordioa egon daitekela.
1: Eta gobernuaren baitan gai honek zenbateraino tenkatu du harremana zuen artean? Gobernua bera arriskuan jartzerainoko tentsio bat sortu da?
33: Bueno, azkenean momentu oberena ez da. Jimeno kontseilaria hartutako erabaki hau, bere tentsioak sortu izan ditu. Saiatzen ari gara esan bezala berbideratzen, baina alderdi sozialista noizbeinka nolabait ere alde bakarreko jokoan sartzen denean, koalizio gobernu batean dagoela konturatu behar da, eta nolabait ere, bueno, ba, arau orokorra bai da elkarrizketa eztabaida eta akordiotara heltzea, baino noizbeinka aldabakarreko joko horretan sartzen denean, ba hau tentsioak sortzen ditu. Ze gertatuko da, ze eragina izango du hau azkenean, bueno, plenoan lege UPNren legea bideratzen bada, bueno, izan ditugu ere beste ezakit, ez ikusiko dugu, baino izan ditugu ere beste kasu batzuk. Ni gogoratzen dut Txibiteren aurreko legealdian ikurren legea izan genuen UPNek aurkeztuta, gobernuaren txostena orain bezala aurkakoa izan zen legeaz eta Alderdi Sozialista ados onartu zuen eta legea aurrera atera zen. Beraz ez da, hori da, adibide bat gehiago egon dira, baina hau gertatu izan da.
1: Beraz bihar gobernukide desberdin bozkatzeak elluke zertan austura baten atarian gaudenik esan nahi?
33: Nire ustez, ez.
1: Gogora da dakarkigu tentsio honek oraintxu Eusko Jaurlaritzan enplegu publikoaren erreforma dela eta baita ere jeltzalen eta sozialisten artean sorturiko ikamika eta kasu honetan berriz ere euskara erdigunean hizkuntza alorrean Alderdi Sozialistarekin ezin ulertua estrukturala da, erkidegotik aragokoa da.
33: Bueno, guk ongi dakigu esan dut, ez? Nafarroan euskararen normalizazioan aurrera pausuak emateko zailtasunei buruz eta urtetan eta urtetan, bueno, UPN eta PSNren oztopoak gainditu behar izan ditugu, zoritxarrez aurrera pausuak emateko hizkuntz politikan. Nik uste dut azken 10 urteotan geroa baik azken hamarkadan gobernu ardurak izatea suposatu duela pausuak ematea eta hemen nolabait ere, bueno, horma bat daukagu, ez? Erkidegoan gertatzen ez dena eta da euskararen legea eta zonifikazioa pausu handiagoak emateko eta bueno, hori ez da gertatzen Euskal Erkidegoan gehiengo parlamentari bat daugo gainera erkidegoan hori aurrera pausuak emateko eta hemen horma hori dugu, ez dugu gehiengo parlamentari zonifikazio eta euskararen legea gainditzeko eta beraz hor mugatuak gaude. Nik uste dut erkidegoan gehiengo parlamentari zabal hori izanik euskararen egoera hobetzeko bokazioarekin akordioak saiatu behar direla, ez? Badakigu euskerak orain epaitegien jarrerarekin eta gertatzen ari dena eta hori gainditzeko nik uste dut errazagoa dela gehiengo parlamentario bat dagoelako erkidegoan, Nafarroan baino. Nafarroan legearen muga daukagu eta baita ere gehiengo parlamentariaren muga.
1: Hauteskundeen gertutasunak iruditzen zaizu eraman duela Jimeno planteatu duena planteatzera, alegia Alderdi Sozialista gai honekin onura jaso dezakeela irakurketa hori kalkulu hori egiten duela iruditzen zaizu?
33: Bueno, behar bada, ez dakitzen, ez da normala, ez hain temati egotea, ez? Nik uste dut bandera batzuk hartzen dituela batzutan Alderdi Sozialista eta, bueno, esaten nuena, ez? Reflexioa da azkenean koalizio gobernu bat garela, ikuspuntu desberdinak ditugula gai batzuekin eta horrelako gaiekin nolabait ere bandera ideologikoak sartzen saiatzea, ez da ona, ez?
1: Gobernuak duen beste korapilo ondi xamar bat osasun gintza publikoari loturikoa da, medikuen grebak ez du hainbesteko eraginik izan Nafarroan, baina departamentuarekin irekita duten gatazkak planto egitera eraman ditu hainbat profesional, eta itxaron zerrendak murrizteko egiten ziren aparteko orduiek egiteari ere utzi diote espezialitatea hainbatek. Konponbidea non dago? Geroa baiko kontseilari bat, Fernando Domínguez dago osasun sailaren buruan, kudeak eta txarra ere leporatzen diote, zubiak berrera ikitzeko aukerarik badago?
33: Bon, nik uste dut baietz, ni geroa baik osasunaren ardura hartu zuenean batzekien etzela erronka erraza izango, baina arduraz jokatu genuen gobernu hau osatu zenean, eta ikusten ari gara, bueno, osasun egoeraren gaur egun bizitzen ari garen egoera kezkagarri hori estatu osoan ikusi dezagula, hor dago ere medikuen falta edo grebak eta horrek eragina dauka, eta horren aurrean, ba, nik uste dut, Dominguez kontseilariak neurriak proposatzen eta hartzen ari direla, legealdian zehar, eta orain egoera berezi honetan ba gaude horre kontseilariak elkarrizketaren bidez profesional ezberdinekin egoerari aurre egiten ari dio eta beti izan du orratz puntu bezala osasun zerbitzu publikoa hobetzea, ez? Horretan dago. Nik uste dut bai zubiak irekiak daudela eta bueno, akordiora heltzeko voluntatea borondatea badagoela kontseilariaren aldetik. Nik uste dut orain beharrezkoa dena da era zail honetan nolabait ere kontseilariari babesa eman, babes parlamentaria eta zarata ez duela laguntzen, ez? Eta nolabait ere
1: babes parlamentari hori ez zaiola beharra dina iristen gobernuko beste talde eta gobernua sostengatzen duten alderdien partetik?
33: Bueno, batez ere oposizioa, ez? Nik uste dut oposizioa azken plenoetan eta ba nolabait ere bandera ere hartu du honekin, zarata asko sartzen ari da eta orain beharrezkoa ez dena da zarata nolabait ere egoera berbideratzeko. Eta nik esango nuke urgentzizko gaurko egoera egoeratik haratago edo urgentzizko asuntoztaz haratago Dominguez kontseilariak legealdi honetan epe luzerako lan serio zorrotza eta partekatu haundia egin duela foru lege berria, osasun foru lege berria parlamentua heltzear dago eta Nafarroako osasuna zerbitzuaren zutabeak eraikitzeko, ez? Lan hori hiru urte hauetan eginda eta bueno, ba epe motzean parlamentuan izango dugu legea.
1: Urte bete esan dugu udal eta foru hauteskundeetarako, geroa baik daukan erronka handietako bada, ia hamarkada batez Uxue Barkos hautagai nagusi izan ondoren, ba datorren urtean kartelburu norri izango den finkatzea, 2023an Barkosen atzetik zerrendan zer horri zeunden bigarren tokian, ez dakit datorren urtean kartelburu izateko aukera hori, zerrendaburu izateko aukera hori mai gainean dagoen.
33: Oraindik ez gaude pantalla horretan. Nik uste dut orain bai egia da Eusko Alderdi Jeltzalea eta Sozialberdeak dagoeneko gure asmoa agertu dugu 2027ko udal eta foru hauteskundeetako geroa bai koalizioa berriztatzeko eta eztabaidatzen ari gara, bueno, helburu horrekin eta espero dugu akordio bat izatea hori gauzatzeko, ez? Eta momentu hauetan egituren edo antolaketa gaiak zehazten ari gara, gero programaren eztabaida etorriko da eta pertsonen eztabaida, ez? Nik uste dut Uxue Barkos dudarik gabe balore bat da, hautagai paregabea izan da eta izango litzateke, berriz ere hautagai izango balitz eta badaude ere koalizioaren barruan eta gure alderdian ba oso figura onak ere aurrera eramateko.
1: Beraz, Uxue Barkos berriz hautagai izatea aukera bat litzateke?
33: Bueno, litzateke, bai, noski.
1: Geroa Sozialberdeak alderdi gisa eratu ondorenean, EAJ-arekin izan da hor talkarik, tentsio momentu batzuk izan dira, horiek bideratuta daude, erabakita daude datorren urteko programa osatzeko, zerrendak osatzeko prozedimentuak eta?
33: Bueno, esan bezala aurreko fase batean gaude, ez? Pixka bat koalizioaren berrikuntzaren fase horretan eta hor eztabaidatzen ari gara eta bueno, nik uste dut ba bideratu edo hori da asmoa, ez? Bideratzea egon daitezken desadostasunak ba berriz ere geroa bai koalizioa ba 2027ko foru eta udal hauteskundeen eskaintzan ba presente egoteko.
1: Geroa bairen lehendakari gaiak Nafarroan euskal hiztuna behar luke izan. Hori baldintza bat izango da.
33: Oiek izaten dira izaten ditugun eztabaidak, ez? Nik baldintza momentuz baldintzak daude hautagaietan, ez? Hautagai hori izan da koalizioaren ibilbidean beti hautagai lehenengo zerrendaburuak euskera izatea, euskera jakitea eta elebidunak izatea eta hortik haratago ba hitz egiteko dago, ez?
1: Aritu gara Eusko Alderdi Jeltzalearen estatutuei begira eta Euskal Autonomia Erkidegoko kasuan bai jartzen du Eusko Legebiltzarrerako presidente gaiak eta Jaurlaritzako lehendakari gaiak euskalduna izan behar dutela, Nafarroako kasuan ez du ezer jartzen. Zure apostua litzateke euskal hiztuna izan dadin beraz.
33: Bai, nik beti hori defendatu izan dut. Uste dut, Nafarroako parlamentuan bigarren lehendakaria da euskera bi hizkuntz ofizialak dominatzen duena, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela.
1: Nafarroako parlamentuan, azkenik, ezerezean geratu da UPNek bultzatuta konstituzioaren laugarren xedapen iragankorra ezabatzeko ekimen hori, Nafarroari aukera ematen diona, autonomia, euskal autonomia erkidegoarekin bat egiteko, xedapen hori aktibatzeko uneren batean ikusten duzu aukerarik, eztabaida hori irekitzeko oinarririk badago?
33: Momentu honetan nik uste dut ez. Momentu honetan parlamentuan dagoena da, gaur egungo lorafnaren berrikuntzaren eztabaida. Horretarako ponentzia bat dago, eta xedapen hori mantentzea bai garrantzitsua iruditzen zait, zeren nolabait ere Nafarroako herriari aukerak ematen dizkio, ez? Eta hori ezabatzea nolabait ere mozten du aukera bat, ez? Baina guk argi daukagu eta ponentzia eta parlamentuaren lana hortik doa, Nafarroako herria erabaki beharko du bere etorkizuna, eta orain dagoen eztabaida lorafnaren berrikuntzaren inguru horretan.
1: Atzo Iñigo Urkullu lehendakariak publiko egin zuen idatzi batean aipatzen zuen Nafarroarekin konbergentzia bide berriak esploratzea komenigarri litzetekela, besteak beste foru eremu eta tradizio beretsutik datozelako. Euskal Autonomia Erkidegoan momentu honetan hiru alderdi politiko nagusien artean estatutu berria negoziatzeko eztabaidak irekita daude. Ez dakit hoiek nola ari zaren jarraitzen zu foru erkidegotik, badaukazun informaziorik eta nola baiteko eraginik izan ote daiteken hor?
33: Nik uste dut hor diskrezioarekin eramaten ari direla, ez eztabaidak, eta Nafarroan orain gaude beste pantaila batean esango genuke, ez? Ponentziaren agerraldiak uda honetarako bukatuko dira eta gero etorriko da pixka bat alderdi desberdinen ikuspuntuak. Hor lorafnaren inguruan gure ondorioak edo reformarako ondorioak azalduko ditugu, asmoa da iraila aldean edo, eta hor ja ikusiko behar da ze nolako baldintzak daude, ez, akordioak burutzeko. Baina badaude aukerak, nik uste dut bi komunitate arteko nolabait ere loturak edo sendotzeko, eta foruak abiatuta gure erlazioa, ez, indartzeko eta profundizatzeko.
1: Unai Ubalde, Nafarroako Parlamentuko presidente eta EAJ-aren Naparburu Batzarreko lehendakaria. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik, hurrengora arte.
33: Eskerrik asko zuei.
1: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea da orain Faktorian. Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Euskal Hirigune Elkargoan ari dira buru belarri datozen urteetarako egitura osatzen.
2: Bai, eta gaur alor horretan batzorde exekutiboko kiden eta antolaketa orokorraren aurkezpena egingo dute elkargoaren egoitzan. Ordu bete barru goizeko 10:00 aurrera izango da hori. Baionan bertan izango da Alain Iriarte elkargoko lehendakari berria, eta datorren astean izango da behin gaurko egitura osatu eta aurkeztuta lehen bilera. Imanol Pradales lehendakaria bestalde Vatikanoan izango da. Ordu bete barru Vatikanoko audientzia orokorrian izango da Leon 14. Aita Santuak gonbidatuta. Bidaiak bigarren hitzordu bat izango du eguerditik aurrera Aita Santuarekin aurrez aurregote azarago lehendakaria Pietro Parolin Vatikanoaren diplomazia buruarekin elkartzekoa da. Nazioartean tentsioa nagusi den honetan Euskadiren konpromisoa berretsi asmodu Pradalesek bakearekiko, demokraziarekiko eta giza eskubideekiko.
1: Nazioartean berriz munduko bi potentzia nagusien buruak elkartuko dira gaurtik ostiralera bitartean.
2: Donald Trump Estatu Batuetako presidentea Txinara bidean da, bertan bihar eta etzi Xi Jinping Txinako presidentea anfitrio izango den goi bilerarako 2017az geroztik 9 urteren ondoren Estatu Batuetako presidente batek Txinara egiten duen lehen bidaia ofiziala da. Orduko hartan Trump bera izan zen Txinara joan zena, ikusi beharko da oraingoan bi aldeen arteko hartu emanik fruiturik ematen ote duten edo tentsioa areagotzeko izango den hegazkinera igo aurretik itxura da hasiera batean sintonia ona izatea dela asmoa. Trumpek esan baitu Xi Jinpingen laguna dela.
3: He's been a friend of mine, he's been somebody that we get along with.
2: Irango gerra amaitzeko akordiorik abedoa Txinara, ba pentsatzekoa da, bertan mai gainean izango dituzten gaietako bat izango dela Irango eta ekialde hurbileko egoera, baina baita Taiwan bi herrien arteko gerra komertziala edota adimen artifiziala ere.
1: Gurean, minutu gutxi barru da hastekoa Bilboko lurralde auzitegian gizonezkoen zita aplikazioak baliatuz, itzorduak egin eta hainbat hilketa egitea leporatzen zaion Nelson David Morenoren aurkako epaiketa.
2: Kasu honetan 2021 urriko gertakariak epaituko dituzte gaur lehenengo herri epaimaia osatuko dute eta guztira 6 auzi saiotan espero da epaiketa amaitzea, baina hau eginda akusatuaren deklarazioa gaur epaimaia osatuta gero akusatuaren deklarazio izango da entzungo den lehena. 35 urteko espetxe zigorrari da betetzen homizidioagatik eta homizidio saiakeragatik auzitegietan zabalik dituen 4 ustezko hilketetako bat da. Ordu erdi barru abiatuko dena. Eta Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan bestalde azken txanpan dira, Arabako lurralde auzitegian gaur ondorioen txostenak aurkeztuko dituzte eta akusatuak azken hitza hartzeko aukera izango du, naiz eta atzo uko egin zion deklaratzeari ondo etzegola argudiatuta.
1: Errepidetara begira dezagun, Izaro badago goraberarik.
2: Bai, arreta batetik Zuian Nazional 622 errepidean erreibana itxita dago kamioi batek izan duen istripua dela eta Zuian bertan AP68an Bilboran zireki dute errei bat eren egun nezbeharra izan zuen kamioia erretiratzeko lanetan ari baitira eta arreta baita Lezaman Nazional 1627 errepidean ere erletxerantz auto baten eta moto baten arteko ezbeharra izan da eta zauritua erietxera eraman behar izan dute.
1: Eta eguraldi iragarpen bila Euskalmetera ere jo behar dugu.
4: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Miriam Ruizena da iragarpena.
14: Guztitik eta freskoan zean datorreguna. Ipar mendebaldeko aizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euria egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Barne freskoan zean datorreguna. Ipar mendebaldeko aizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euria egingo du bereziki Kantauri isurialdean.

0: Tan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa. Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Kaixo, zer moduz?
3: Diabetesa dudala uste dut. Hain justu interneten irakurtzen nengoen.
2: Begira, hobe duzu erizainari galdetzea.
4: Egunero, milaka pertsonak beren osasun arazoetako erantzunak bilatzen dituzte interneten. Zalantzarik baduzu, hobe zure erizainari galdetzea. Erizaintzako elkargo erakundearen mezua da.
5: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
6: EITB-ren eskutik.
7: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
8: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio handi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrien banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15era bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Euskadi Irratia.
1: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.
10: Euskadi Irratian, Faktoria.
11: Eta Faktorian solasaldiari ekin behar diogu aktualitateak mandakoa aztertzeko gurekin gaur Elena Laka, egunon Elena.
12: Kaixo, egunon.
11: Eta Iker Rioja ere bai, egunon Iker.
13: Egunon.
11: Azgaitezen interinoei dagokien auzioni begira, bitarteko langilei dagokien auzioni begira. Espainiako auzitegi gorenak ebatzi baitu, Europako legedia egokitzeko eta Europako azken sententziak egokitzeko bide horretan, administrazio publikoan abusuzku egoera jasan duten behinbeineko langileak ez direla automatikoki finko egingo, edo ezin direla automatikoki finko egin lan eskaintza publikorako azterketarik gainditu ezpadute behintzat. Berretsi du hiru urte baino gehiago behinbeinean daramaten langileek ere azterketa gainditu beharko dutela funtzionario edo langile publiko finko izan aurretik. Maitane Subijana, gaur zu gerturatu zara Lakuara, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusira, ebazpen honek dagoeneko hainbat erreakzio eragin ditu, ze aipatzen da hor langile publikoen artean?
14: Egunon, ba, momentuz esango dugu galdera luzatu diegunen artean oso zur mintzatu direla, jakin badakigu langile talde bat antolatzen ari dela, eta ez dute baztertzen gainera mobilizazioetara jotzea. Interinoak sindikatuko taldeak bai, onartezintzat jodu ebazpena, dio ez dela bidezkoa funtzionario edo langile publiko finko izateko oposizioa gaindituta izan beharra, egoitz markaida bozera malea.
15: Meritu bidez hartu dela edo kapazitate bidez hartu dela direla lankide guztiak eta hori errespetatu behar dagoela. Bai, OPE bat gaindituta edo OPE gainditu barik sartu diren guztiak errespetatu behar dira eta finkatu egin behar daudela.
14: Datu zehatzik ez, baina 30.000-tik gora lirateke oposizioa gaindituta dutenak Euskal Autonomia Erkidegoan, gainerakoentzat 23.000 langile ingururentzat alegia, probari gainditu ez dutenentzat Europako irizpidetan oinarritutako

0: kalte ordainak aurre ikusi ditu gorenak, orain baino kalte ordain handiagoak sindikatuaren zatorrek zulo ekonomikoa ekarriko luke.
1: Zulo handia suposatuko luke, ze disuasoriak izan behar dira, hau da, kalte ordaina handia izan beharko litzateke, berriro ez gertatzeko, eta horrek suposatuko luke, ba, diru publiko handia izatea.
0: Horren bestez, ebazpenarekin erabat desados erantzi dute langile guztientzat finkotasuna lortu arte lanean jarraituko dutela.
2: Europako sententziaren ondorren dator, gorenak finkatutako irizpide hau. Esango zenuke, Elena, Europak agindutakoa gorenak betetzen duela?
3: Bueno, ematen du neurri batean apur bat zehaztu egiten duela eta epaiaren esanai orokorra edo zentzu orokorra zorrosterakoan baldintza gehiago ezartzen dituela Europako epaiak, baina egia da hemen gorenak esaten duena da Europako epaia bere horretan aplikatzeak talka egingo luke konstituzioak, Espainiako konstituzioak ezartzen dituen berdintasun, meritu eta gaitasun printzipioekin, hau da, administrazio publikoan sartzeko ezinbestekoak parkatu diren printzipio horrek, ez da, berdintasuna, meritua eta gaitasuna, eta horiek printzipio horrek betetzen dira oposizio bat edo azterketa bat behintzat dagoenean, eta gainera azterketa hori modu, bueno, pues, finko batean eta zehatz batean egin denean. Orduan, bai ulertzen du momentu honetan Espainiako auzitegi gorenak ba azterketa gabe eta oposizio froga gabe behintzat ezin dela egiaztatu hiru printzipio horiek bete direnik, eta beraz ezinbestekotzat jotzen du ba gutxienez oposizio bat gaindituta edukitzea ba finkotasun hori lortu alizateko.
2: Iker, zu nola ikusten duzu? Iruditzen zaizu honek administrazioan zabalduko dituela bitarteko langileak finko egiteko bide berriak, ala oztopoa gehiago jartzen ditu oposaketaren baldintza hori ezinbesteko eginda?
4: Ez dut uste gaiak konponduta dagoenik atzo ikusi genuen epaiarekin. Egia da Europatik susentarauak etorri direla, Espainiako legerian ere izeta izeneko lege horretan 2008 batetik uste dut ehuneko batzuk markatuta daude, eta elegite asko eta asko egon dira guztionen inguruan, eta uste dut atzo auzitegi gorenak kasu bati irtenbide bat eman diola, baina ez dut uste orokortasunean auzi honi konponbidea emateko bidea ireki duenik. Gainera boto partikularra dago, adituek irakurri dudanaren arabera ez dakite oraindik noraino iritsi daitekeen atzo planteatutako formula, eta zalantza handiak daude, eta egia da, gure kasuan Euskal Administrazioan behinbeinekotasun tasa oraindik ere oso altua dela, 25%-tik gora sindikatuen datuen arabera, eta egiturazko arazo bat izan da azken hamarkada hauetan, eta oraindik ere bidea geratzen da hori konpontzeko, eta orain elkarrizketetan aipatu denez, diru publikoa ipini beharko da egoera hau konpontzeko.
2: Bai, kalte ordain hori ordaintzeko, ezta?
4: Bai, 20 piko milioi euroko diru kopurua izan daiteke, eta hori ez da gutxi momentu honetan, eta gero Elenak aipatutako uste dut oso importantea dela. Nolabait administraziora sartzeko baldintza batzuk eskatu egiten ditu konstituzioak, eta euskal legeek ere berdintasuna, meritua eta gaitasuna, eta hori bermatu ere egin behar da, eta guzti hori egiteko prozesuak egin behar dira, eta momentu honetan prozesu asko aktibatuta daude, gero hitz egingo dugu euskararen inguruan, seguru. Eta prozesu guzti horiek ere epe batzuk behar dituzte, eta bien bitartean zerbitzu publikoak bermatu egin behar dira, eta azkenengo hamarkada hauetan osasungintzan, hezkuntzan eta beste hainbat eta hainbat zerbitzu publikoetan behinbeinekotasuna erabili da zerbitzu publikoak bermatzeko, eta guzti horri buelta ematea oso zaila da, eta ez dut uste atzoko epaiarekin nahikoa denik arazoari buelta emateko.
2: Eta zergatik iruditzen zaizue behinbeinekotasun maila puntu hauetara iritsi dela. Alegia, administrazioek zergatik iruditzen zaizue, ez dituztela lehenago egin lan eskaintza publiko zabalagoak. Langile publiko kopurua gehiegizkoa izateak sortzen du kezka bat, edo zerk eragin da iruditzen zaizue izan daitekela hori?
3: Nik esango nuke hor badaudela horrelako motivazio desberdinak. Ez da, alde batetik administrazioa bera ez gizentzeko bildur hori, ez da, zenbat eta langile publiko funtzionario gehiago izan administrazioak pisu gehiago izan dezake, baina bestalde batetik administrazioak zerbitzu batzuk emateko bete beharra dauka eta momentu oro ez diziren betetzen zerbitzu horiek bertako langileekin. Orduan hor, behinbeinikotasun horretara joda, askotan pentsatu nahi izan ez behinbeinikotasun hori benetan zerbitzuari lotuta zegoela, baina gero ikusi da zerbitzu horiek etzirela behinbeinikoak baizik eta finkotasun bat behartzutela, baina gero baita ere izango nuke gero eta administrazioi zailagoa zaie horrelako enplegu publiko eskaintza orokor bat egitea, zailtasunak edo euskalako antolatzeko orduan, gero eta azkenengo urteetan ikusi diran OPE hoietan edo enplegu publikoko eskaintza hoietan zailtasunak egon dira azterketak egiterakoan, azterketen filtrazioarekin, antolaketarekin, berez dira konplexuak prozesu horiek. Orduan nik uste dut hemen gauza biak lortu dira, alde batetik zailtasun hori enplegu publikoa eskaintzeko, baina bestalde batetik baita ere nunbait administrazioa politiko behinbeinekoak, politikoak bai direla behinbeinekoak, eta horiek behar bada epe laburrera hartutako erabakiak nolabait bildurra izan diotelako momentu batzutan administrazio publiko handiago bat egiteari eta pisutsuagoa bat, ez da? Eta orduan azkenean horrek eragin duena da behinbeinikotasun horren abusu bat, eta orain Gorenak esaten duen arazo hau nola konpondu hau, konpondu daiteke edo batzuk finko eginez, oposizio bitartez edo kalte ordainak ordaindu bitartez, eta horrek asko zamatuko du administrazioa, edo baita ere hirugarren formula bat badago, kontratu fijoak egin, kontratu mugagabeak egin baina ez fijoak, hori bitarteko, baina ez dakit horrek ze puntutaraino konpontzen duen arazoa, eta orain daukagun arazoa alde batetik ertz sindikala, hau da langileek euren burua defendatzeko, eta lehen jarri duzuen elkarrizketa horretan langileek nahi dute eta defendatzen dute meritoa eta gaitasunagatik daudela hor lanean behinbeinikoz, ikuspuntu sindikal batetik defendagarria izango da, eta bestalde batetik egongo da administrazioaren beraren interesa balik eta sama gutxien izateko, alik eta gutxien ordaintzeko eta konpontzeko momentu honetan zerbitzu publiko hori nola eman eta nola bete behinbeinikoak, orain arte behinbeinikoak izan diren langile horien bitartez, eta aldi berean gainera legea bete berdintasun meritu eta gaitasun printzipioetatik, ez da?
2: Administrazioa gainkargaz edo nola baitere gehiegiko langileko puruz osatuta egoteak sortzen du lan eskaintza publikoak hain zabalak ez izana, hori erakusten du horrek, ikerze iritzi daukazu.
4: Bueno, lehenak aipatu duenez, lan eskaintzak prestatzea ez da bat ere erraza, eta elementu batzuk aipatu ditu, eta hor daude ez, garestia da, filtrazioak egon dira, Osakidetzan adibidez, baiketa bat egon behar da, eta gero logistikoki ez da bat ere erraza administrazio bat entzat alako prozesuak egitea, eta gogoratu behar da, arazo hau ez da bakarrik Jaurlaritzan ematen, txikiagoak diren erakundeetan ere arazo hau daukate, eta haientzat are zailagoa da gauza hauek antolatzea. Eta uste dut, egoera honetan gaudela, euneko handi hauek ditugula plangintza arazo bat egon delako, argi eta garbi. Behinbeineko langile hauek zuloak estaltzeko erabili dira. Osakidetzan ala izan da, hezkuntza sisteman ala izan da, administrazio orokorrean ala izan da, eta adibide bat badago oso adierazgarria nola gauzatu diren gauza hauek. Eusko Jaurlaritzaren sektore batean ezinezkoa da interinoak izatea, ertzaintzan alegia, eta hor interinoak terrenoak egon ez direnez, ikaragarrizko zuloa dago estrukturala den plantillan, eta momentu honetan mila ertzain inguru falta dira. Horrek adierazten du behin-behinekotasuna erabili dela publikoak diren zerbitzuak bermatzeko, eta gainera oso kritikoak izan diren momentuetan pandemian adibidez, ez?
2: Bai, ikusiko dugu. Ikusiko dugu batzoko Gorenaren ebazpen horren ondoren, bide judiziala jarraitzen ote duen, itxura guztia dauka, interinoetako askok behintzat bide horri eutxiko diotela eta esploratuko dutela euren egoera hobetzeko bidea, eta ikusiko dugu baita ere, honek administrazioan beste neurriren bat baote dakarren, hainbat bitarteko langile, gutxienez lan eskaintza publikoetako azterketak gainditu dituztenak finko egiteko. Enplegu publikoari loturiko legea ere Eusko Legebiltzarrean tramitatzen ari dira, euskararen aferak, euskara eskakizunen aferak sortu du jeltzaleen eta alderdi sozialistaren arteko arrakala, eta pasaden astean gurean Markel Orano jeltzaleak iragarri zuen nola aste hontan EH Bildurekin saiatuko diren elkartu eta proposamen bateratu bat egiten, hobeto esanda erregistratuta dauden eskaintza publikoari lotutako, enplegu publikoari lotutako lege proposamenetan nola negoziatuko duten, bai batzuk eta bai besteek aurkeztuta daukatena. Azken ordu hauetan Markel Oranok esan du EAJ-taren eta EH Bilduren proposamenak antagonikoa direla, oso zaila izango dela horra dos jartzea. EH Bildutik Peio Txandianok Radio Euskadin gogoratu du alderdi bakoitzak 27 legebiltzarkide dituela eta horrexegatik aurrez aurreko negoziazioa, parez pareko negoziazio serioa eskatu du.
5: EAJak lege proposamen badauka, guk beste bat, eta orain egin behar dena da, negoziazio serio bat berdin artekoa. EAJak 27 legebiltzarkide dauzka, guk beste 27, eta negoziatu dezagun, hitz egin dezagun lasai, eta negoziatu dezagun, eta egiz gaitezen akordio batera, ni uste posible dela, eta posible egin behar dugula, baina hortarako, guk santairik ez dugu onartuko.
2: Berdinen arteko negoziazioa eskatu du, azpimarratuz akordiorik eza ez dela aukera bat, baina aldi berean entzuten ari gara akordio oso zail dagoela, ez dakit bilera jara joan aurretik hori argi usteak Iker zer esan nahi duen.
4: Bueno, egoeraz da bat ere erraza, parlamentuan legealdi honetan eta aurrekoetan ere eskema bat geneukan, eta da gobernuak gehiengo absolutua zeukala, hori apurtu da, momentu honetan ez dago aukerarik alderdi sozialistaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko akordio bat aurrera eramateko, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak beste formula bat bilatu behar du, eta kasu honetan mai gainean dagoen aukera bakarra EH Bildurena da. Ez dakit bilera horretatik zer aterako den, baina bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatu duena da beraiek ez dutela EH Bilduren proposamena babestuko eta abstentzio bat eskatzen diotela EH Bilduri. Bueno, nik esango nuke EH Bilduk negoziaketa honetan bi helburu dituela, batetik beraien proposamenaren osotasuna edo zati bat aurrera ateratzea, eta bestetik gobernu bazkideen artean arrakala sortzea, eta ez bakarrik gai honekin, euskararekin, etxe bizitzarekin, migrazio politikekin, bueno, azken egun eta azken aste hauetan, bueno, agerikoa egiten zait estrategiat daukatela, ba bueno, PNV eta Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren artean arrakala bat sortzeko, eta momentu honetan helburua kasu honetan euskararen eztabaida honetan lortzen ari dira, baina ez dakit lege konkretu honetan zen nolako adostasunak lortzeko aukerak egongo diren bilera horren ostean.
2: EAJak eta EH Bilduk biek bakoitza bere proposamenari eusten baldin badiote,
4: horakorri horik ez,
2: inork espaldin badu amore ematen, hor akordiorik ez da posible, Elena.
3: Ez, eta nik esango nuke hor, arrakala ez duela EH Bilduk sortu, baizik eta EAJak eta PSek beraiek izan dute arrakala, ez baitira ados ipini enplegu publikoaren legearen hizkuntza eskakizunen gainean. Esango nuke EH Bilduk nahi duela arrakala hori bere errotara ekarri, baina arrakala berez daukate gobernuko bi alderdiek, eta esango nuke orain EAJak arazo badaukala horrekin. Alde batetik bere gobernukidea gehiegi kontua sarratu nahi izango, pentsatzen dut, ze, bueno, ondorioa izan alizango litzateke gobernu itzarmen hori apurtza, eta ez dut uste EAJ sintonia horretan dagoenik, eta bestalde batetik, enplegu publikoaren legea nahi bezala edo bere proposamena aurrera ateratzen bada, o atera nahi badu, behar du bilduren astentzioa gutxienez. Ez dauka erreza, ze bilduk, bueno, ez dakit zein puntutaraino, pentsatzen dut, arrakala bere alde horretara ekarri nahi izan, izate horretan, eta gainera, berak ere legebiltzarrean agertu nahi du, alternatiba bat izan daitekela eta proposamenak eta EAJ-arekin adostasunetara iritsia aldela, ez dut uste EAJ-akori emana izango dionik, edukia bat izan ala ez izan, ez? Eta hortaz, esan nahi dut, hori bakarrik formari dagokionez. Gero besterik da, zer adostu dezaketen eta zer egongo lirateken prest adosteko. Orduan, uste dute AJ-ak orain arazo handi badaukala horrekin. Alde batetik arrakala sortu duelako Jaurlaritzaren barruan edo badaukalako PSek ez duelako horretan zertara adostasunik iritsi nahi, eta bestalde batetik ikusten duelako enplegu publiko leren legea aldaktu egin behar dela, eta hizkuntz eskakizunen patata beroa daukalako eskuartean.
2: Ikusiko dugu EAJ-aren eta EH Bilduren arteko bilera hori azkenean aste honetan noiz gauzatzen den, eta jarrera gerturatzeko bat ere aukerarik sortzen den. Azken aipamen bat, Nafarroako legebiltzarretik, Nafarroako parlamentutik, Unai Ugalde parlamentuko presidentea izan dugu gonbidatu gaur Faktorian, eta gaur azken txampan sartuko da Nafarroako obra publikoen ikerketa batzordea. Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariaren agerraldia izango da gaur, eta agerraldi horrekin amaituko da, atzo Utxue Barkos izan zen. Barkos lasai dio bere gobernuak Zerbinabar enpresari esleitutako obren legezkotasuna frogatuta geratu dela, defendatu zuen ustelkeriarik etzela izan bere agintaldian, eta Unai Ugaldek ere gaur Faktorian horixe berretsi digu.
6: Argi geratzen ari dena kontratuen esleipenak, naiz eta akziona Zerbinabarri ere esleipen hoiek ondo egin zirela, eta bueno, ibilbide judizialatik horrek bere bidea eramango du, baina ardura politikoen bideari dagokionez eta Nafarroan burutu ziren obrei dagokionez, ez da inolako ustelketirik frogatzen ari.
2: Maia politikoan, maia administratiboan behintzat horrelakorik ez dagoela, bide judiziala irekita dago, eta ikusiko da horrek ze emaitza ematen duen. 10 hilabetez luzatu da ikerketa batzorde hau, eta presidenten agerraldiarekin, pasaden astean Barcina, atzo Barkos eta gaur Txibiteren agerraldiekin amaituko da. Ez dakit ikerketa batzorde honek ezer argitzeko balio izan ote duen iruditzen ote zaizuen, edo beste batzuetan bezala zarata areagotzeko eta igadura sortzeko gehiago izan den, Elena?
3: Nik esango nuke, oroar ikerketa legebiltzarreko ikerketa batzorde batetik oroar sekula ez da gauza ahondirik atera, eta esango nuke zehazki ikerketa batzorde honetan ikusi ondoren gehiago ondorioztatzen dela bertan agertu den bakoitzak bere burua zuritzeko erabili duela, eta esango nuke itxura aldetik gainera indartuta atera direla bertan deklaratu izan dutenak, zuritu dute, defendatu dute bere gestioaren garbitasuna eta ustelkeriarik eza, administrazioak atzen bat, goera beraren bat aipatu dute, baina esango nuke beste batzor eta batzutan gertatu izan da inoiz, bertan agertutakoa bere irudiaren igadura edo jasan duela, baina esango nuke kasu honetan, Nafarroako ikerketa batzordearen kasu honetan, kontrakoa agertatu dela. Oraindik bertan deklaratutakoak indartuta atera direla bere itxuraren aldetik eta ondo defenditu dutuela eurek egindakoan legezkotasuna. Gero ikusiko da horrek bide judizialean zer ematen duen, baina behintzat batzordeak eman duen itxura niretzako izan da benetan irudi indartze batena.
2: Iker, batzatuz?
4: Bueno, bitxia da, ez? Parlamentuko presidenteak dagoeneko ondorio batzuk plazaratu ditu hemen elkarrizketa batean, eta batzordeko presidenteak kasu honetan Irati Jimenez, EH Bilduko kideak, ez du txostenik egin. Nik ez dut behintzat txostenik ikusi, eta ez dakit aster mai gainean dauden kontratu horiek aztertzeko momentuan irregulartasunik dauden ala ez, txostena eta batzordearen lana ez delako amaitu, ez bakarrik epaitegiena, hori batetik. Bigarrena da, galdera batzuk planteatzen zirela batzorde hau sortu zenean, adibidez zergatik Nafarroako gobernutik, eta kasu honetan Usue Barkosen legealdean, zergatik kontratazio batzuk egiten ziren langileak ez zituzten enpresekin, eta atzo bueno, Usue Barkosen agerraldia jarraitzeko aukera izan nuen, zati batzuk behintzat, eta ez dakit hori argituta geratu zen ala ez, baina bueno, badirudi parlamentuko presidenteak dagoeneko ondorioak dituela. Eta bitxia egin zait ere elkarrizketatik Eusko Alderdi Jeltzaleko presidentea denak ere esatea Usue Barkos bueno, izan daitekeela hautagaia horrengo urteko hauteskundetan, eta bitxia egiten zait senatuan momentu honetan Usue Barkos ez dagoelako bere alderdiaren taldean, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Sozialistaren senatari bat behar duelako taldea osatzeko senatuan, Usue Barkos sumarrekin dagoelako senatuan. Beraz, bueno, oso interesgarria ere politikoki mugimendu horiek.
2: Usue Barkos amarkada batez izan da gero Abairen, hasiera Nafarro Abairen, zerrenda buru Nafarroako parlamentura, azkenengo 2023ko hauteskundetan ere izan zen, baina gero senatari autonomiko gisa joan zen Madrilera, datorren urterako hautagaia erabakitzeko barne prozesu hori irekita dagoela, baina oraindik egiteko asko daudela esan digu gaur Ugaldek, eta hori da, ez digu baztertu Usue Barkos ere agian izan daitekeenik, baina beste hautagai asko ere egon daitezkela, hori bai esan digu. Ez dakit hautagaiaren inguruan Elena zerbait aipatu nahi duzun?
3: Bueno, nik uste dut oraindik urte bete dagoela, hori guztia argitzeko, eta, bueno, uste dute Usue Barkos oso hautagai interesgarria, eta pixu handia, Nafarroako politikan pixu handia daukan pertsona bat dela, eta, bueno, ba, ez nuke baztertuko bere hautagaitza bultzatzerik.
2: Ikusi behar dena da, Nafarroako legebiltzarrean egun hauetan tensio handia eragin duen beste gaia hezkuntzari loturikoa da, datorren ikasturterako hainbat ikasgela iztea aurre ikusi du hezkuntza kontseilariak, hasiera batean bai sare publiko zein pribatuan, baina azkenean itunpekoetan izango dira itxiera guztiak, publikoan ez dira izango, honek eragindu gero Abairen haserrea, EH Bilduren haserrea baita ere, eta bi alderdi horiek iritsi dira UPNek bultzatu duen foru lege proposamen bat babestera, bihar bozkatuko dena, hori ez gertatzeko, alegia UPNerena ez babesteko negoziazioetan ari dira, eta moratoria bat gutxienez beharrezkoa dela diote, datorren urterako erabaki hori ez hartzeko. Azken txampan sartuta dago negoziaziori, gaur eguerdian amaituko delako lege proposamen horri zuzenketak aurkezteko epea, iruditzen zaizu Iker, badagoela akordio batera iristeko oinarririk, edo tentsioa inbestekoa da eta jarrerak hain urrundu daude zail izan daitekela hori.
4: Bueno, ordu erabakigarriak direla argi dago, ez? Azkenengo, ez dakit, tiru edo lau asteetan arazoak eta tentsioak egon dira gobernuaren barruan gai honen inguruan, eta esango nuke momentuz ez direla konpondu. Ala ere, ba, bueno, datu bat ematearren, Lorafnan eta parlamentuko erreglamenduan hauteskundeak deitzeko aukerarik ez dago ja momentu honetan. 2027an maiatzean izango dira foru hauteskundeak, beraz, bueno, alde horretatik gobernua behintzat ez da apurtuko, beste ondorio batzuk egon daitezke, argi dago, baina bueno, printzipioz aukera hori ez dago mai gainean, eta uste dut gaiaren inguruan edo gaiari sartuta, ba, bueno, akordio batera heldu beharko direla, gobernu programa amankomuna daukatelako, kasu honetan Geroa Baik eta Alderdi Sozialistak, eta gobernu programa hori gauzatu behar dute, bestela beste alternatiba batzuk planteatu beharko lituzke. Eta ez dakit Geroa Bairentzat, atzo Uxue Barkos perrere patuko dut bere agerraldian, Geroa Bai aurrerako jadela planteatu zuen, eta ez dakit Geroa Bairentzat UPN-erekin argazki bateratua ateratzea, kasu honetan PSN bazkidearen aurka oso argazki egokia denik. Baina, bueno, ordu erabakigarriak direla esango nuke, uste dut bihar izango dela UPN-eren proposamen horren bosketa, eta hor ikusiko dugu Alderdi Sozialistaren eta Geroa Bairen artean, ba, bueno, erantzunen bat edo erantzun bateraturen bat ateratzen den.
2: Deigarria izango litzateke gutxienez, Elena, UPN-eren proposamen hori babestea bai Geroa Baik edota EH Bildu.
3: Bai, argazki aldatu egingo liguke, eta ezakit ikerrek esan duen bezala zein puntutaraino komeni zaien momentu honetan argazki hori ateratzerik.
2: Ba, ikusiko dugu. Eguardira arte esan bezala tartea, izango da gaur, zuzenketak aurkezteko, UPN-eren lege proposamen hori, foru lege proposamen horri, baina negoziazioek segitzen dute gobernukideen artean, eta akordio aukerarik esploratzen ote duten kontatuko dugu hemen. Hemen txutzi behar dugu gaurkoz analisia, aktualitatearen analisia, Elena Iker, eskerrik asko bioi, segiondo.
3: Eskerrik asko handezio.
2: Bederatzi tardia pasatxo, errepidetan lehengo arazo apurra daudela, baina oroar zirkulazioa ongi dabilela, hori esan digute segurtasun sailean eta foru zaingoan, iragarkiei tarte bat, eta berehala faktorian izpide hartu behar ditugu adimen gaitasun handiko ikasleak.
7: Bake ematen atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Bake profesionalen kafea da.
8: Hernaniko lanbide heziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako emailetako heziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehigarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide heziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren lautiko geita bira.
9: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkari gabe, kosturi gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
10: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
11: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
12: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Hernaniko lanbide heziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako emailetako heziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehigarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide heziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren lautiko geita bira.
13: Euskadi Irratia.

0: adimen gaitasun handiaz hitz egin behar dugu datozen minutuetan Euskadi Irratiko Faktorian. Gaur biharretan nazioarteko lehen biltzarra egingo dute hemen Bilboko San Mamesen, Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak sustatuta. Adimen gaitasun handiko ikasleen arreta indartzeko helburu xikerresnal.
1: Bai, bi egun iraungo du kongresuak adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan. Lelo Horixe izango du eta biltzarrean parte hartuko dute nazioarteko espezialistek, irakasleek, ikertzaileek eta familiek ere bai, goi mailako gaitasunak dituzten ikasleak identifikatzen laguntzeko lanean aurrera urratsak egiteko asmoarekin.
0: Agurtu behar dugu Mikel Juaristi, Eusko Jaurlaritzakoan Aniztasun eta inklusio zuzendaria, egunon.
2: Egunon.
0: Lehenik eta behin nabarmendu beharrekoa da, zeintzuk dira sustatu dituzuen kongresuaren helburu nagusiak?
2: Bueno, alde batetik, adimen gaitasun handia dituzten ikasleen arretan aurrera egitera, bai? Hezkuntza eredu inklusibo baten barruan aurrera nahi dugu egin, ba, inorrez dadin atzean gelitu, eta ikastetxeak tresna praktikoak izan ditzaten. Tresna praktikoz ornitu nahi ditugu ikastetxeak, ba, bere ekero ikaslei alik eta arretarik egokien eman analizateko. Baina horrez gain, gizartean impactua sortu nahi dugu baita ere. Ez dugu nahi hezkuntza komunitatean bakarrik gelitu, uste dugulako hemen gizarteak asko daukala egiteko eta asko zeresan handia daukala.
0: Lehendabiziko biltzarra egiteak nolabait esan nahi du urratsak egiteko beharra dagoela, adimen gaitasun handiko ikasleen arreta indartzeko. Bide horretan, zehazki ze arlotan jarri nahi duzu azpimarra?
2: Bueno, ben, nik esango nuke garrantzitsuena pertsonalizazioa dela, bai? Ikasle bakoitza ezagutzea, ikasle bakoitza dituen beharrak eta indarguneak identifikatzea eta horri lotutako arreta bat diseinatzean, ezta? Gu 2019an plan bat diseinatu genuen eta plan hori publikatu ostean lan asko egin da ikastetxetan, lan asko egin dute irakasleek eta lan asko egin dute baita ere familiek elkarrekin, ezta? Hemen detekzioan asko aurreratu dugu eta gaurko kongresu honetan egindako ibilbide hori ere azpimarratu nahiko genuke, ezta? Aurrera eramaten dugun detekzio horrek, protokolo horrek, urtero egiten du lehen eta seigarren mailako ikasleak identifikatu edo protokolo edo screening batetik pasatzen dira, eta esan dezakegu datorren ikasturtean ja derrigorrezko hezkuntzan dauden ikasle guztiak protokolo detekzio protokolo horretatik pasatuak izango direla. Beraz, esan dezakegu baia identifikazio masibo hori egin daukeko dugula. Horrek ez du esan nahi noski, ez dugunik jarraitu behar berriro ere sistematikoki, modu sistematiko batean detektzio lan horiek egiten. Zaskenean, zenbat eta lehenago detektatu, zenbat eta lehenago erantzun egokitu bat emateko aukera izango diogu.
0: Erantzun egokitua beraz gakoa, nazioartetik etorritako hainbat aditu hartuko dute parte kongresu honetan. Badago nazioartean ereduren bat, edo nongo ereduak ari zarete aintzat hartzen adimen gaitasun handiko ikasleen arreta hobetzeko bide horretan?
2: Bueno, bakuke arrotasunez esan dezakegu, baina esango dugu gure eredu propio bat sortu dugula, ezta? Horrek ez du esan nahi ez dugunik aratago begiratzen, eta kongresu honetan izango ditugu bai Estatu Batuetako, Australiako edo Herberetako profesionalak, Errioxatik ere, Balearretatik ere etorriko zaizkigu profesionalak, eta horiek danekin boien danen ereduak ere homogan ditugu, ezta? Baina guk egiten duguna da beraien ereduak ikusi, aztertu, eta gustatzen zaigun hori ekarri, eta gurera egokitu. Bai? Orduan, berriro dinot, bai? Esan behar dugu, gure eredu propio bat daukagula, ikasle guzti hori arreta eman.
0: Jaurlaritzaren estrategiari dagokionez, zeintzu dira adimen gaitasun handiko ikasleen arretan dauden gabezia nagusiak, eta hori horri aurre egiteko zeintzuk dira zehaztuta dituzuen ildoak?
2: Hemen ere esan behar dut, programa hori edo plan horren baitan, protokoloa bera ere, egunero ari garela aztertzen, ebaluatu egiten dugu eta beharrezko egokitzapenak egin ahal izateko, ezta? Hor esan dezakegu baita genero arrakala izan daitekeela egokitu dugun azkenetarikoa, zen nazioartean bezala, gurean ere neskak identifikatzea gehiago kostatzen ari zaigu. Besteak beste, neskak dauten egokitzeko gaitasun horiek, euren beharrak ezkutatzera eramaten dituzte. Eta hori nik uste dut, gizarteak badaukala arrakala hori hainbat eta hainbat esparrotan, eta hemen ere badaukagu berdina, ezta? Eta gero lehen aipatzen dizun bezala, guk sinisten dugu arreta goiztiar batean, beraz sinisten dugu detekzioa ere oso goiztiarra izan behar dela. Eta ia da, aurrezkuntzako arreta goiztiareko protokoloan ere sartu ditugu, adierazle batzuk, ikusteko, edo begiratzeko atentzio handiz ikasle hauen beharrei.
0: Oreka izaten da hontan ere, beste gauza askotan bezalagakoan, nola lor liteke oreka adimen gaitasun handiko ikasle baten garapen intelektualaren bere garapen sozialaren eta emozionalaren artean?
2: Ba, nik esango nuke lankidetzan. Ba, ikaslei arreta egoki bat eman alizateko ezinbestekoa da. Irakaslea, familia eta orientazio taldearen lankidetza. Bakoitzak bere esparrotik ikaslearen osotasuna ezagutzea ezinbestekoa delako, ezta? Ezinbestean pertsona orotara eta begirada holistiko batetik ezagutu behar dugu, ba, berek dituen behar horiek eta berak dituen indargune horiek identifikatu eta arreta pertsonalizatu bat eman alizateko. Ikasle bakoitza mundu bata. Eta adimen gaitasuna dituen ikasleak ere bakoitza mundu bata. Beraz gakoa da ikaslea edo pertsona hori ondo ezagutuz, ba behar duen oreka hori gure erantzunean txertatzea, ezta? Ba, lehen esaten duen bezala pertsonaren beharrak eta indarguneak identifikatu ostean, ba ibilbide pertsonalizatu bat sortu hartzaio bakoitzari eta batzuek arlo batzuetan izango dituzte laguntza behar gehiago eta beste batzuk berriz justu arlo hietan indarguneak izango dituzte. Beraz, nik uste dut gure gakoa dela, ba, hezkuntza momentu honetan lan ari diren gure lankide, maisu, maistra, irakasle eta oro har ikastetxean dauzkagun profesional lankide hauek egin nahi dien ba, eraldaketa, ezta? Azkenean, hiru urte daramatzagu protokolo hau, holan, hiru lau urte daramatzagu oso modu sistematikoan txertatua gure sisteman, eta 4.000 irakasle baino gehiago formatu dira azken hiru urte hauetan. Beraz nik uste dut hortik dagoela oreka horren gako handienetako bat, bai, gure profesionalak jantzi egin behar ditugu benetan arreta hori pertsonalizatu alizateko.
0: Badago joera adimen gaitasun handiko ikaslea baztertzeko edo albo batera uzteko adimen gaitasun handia duten pertsona hauek?
2: Lehen esaten izun impactu soziala sortu nahi dugula, ezta? Hemen azkenean nik uste dut gizartean aniztasuna, aberastasun gisa ulertzeko oraindik pausu asko eman beharra dauzkagula, bai? Guk esango nuke bizikidetzan pausu ikaragarriak egin ditugula gure hezkuntza komunitateetan, baina oraindik aniztasun hori aberastasun gisa ulertzeko guztiok pausu gehiago egin behar ditugu. Eta gizarteak pauso asko egin behar ditugunez, ba, beti izaten dugu ikastetxeak gizartearen isla direla, beraz hemen badaukagu ezberdintasuna ulertzeko eta geure egiteko zer egin nagusia.
0: Ba, Mikel Juaristi, Eusko Jaurlaritzako aniztasun eta inklusio zuzendaria, eskartzen ditugu, kongresu honen aitzakian Euskadi Irratiko faktoriara gerturatu izan aurrengora arte.
2: Plazer bat.
0: Eta gurekin baita ere Garbine Badiola, aupatuz, adimen gaitasun handiko aurren Euskal Elkarteko kidea eta hezkuntza orientatzailea. Garbine, egunon.
3: Egunon.
0: Bilbon gaur eta bihar egingo den nazioarteko kongresu honetan, zeu ere parte hartzaile, ze garrantzia dauka kongresu honek zuretzat?
3: Bueno, daka garrantzia, bada lehengoko kongresoa, eta ja da estatu mailan, Europa mailan, bai, badauka etorreko dira adituak, jorratuko dute gai desberdinak bebai, eta zan da ben bezala bebai Juaristik, biztaratzea, eta alizatea bertan parte hartzea, bai familiak, bai irakasleak, gero ulertu behar dugu bebai, irakasle batzu bebai gurasoak direla bebai, bai? Eta bueno, denok bertan batu, eta bueno, garrantzitsua da, pauso bat ematea, biztaratzea, ez? Zerdan gaitasun handia, bai?
0: Gaitasun handia duen aur baten azalean jar gaitezen. Ze aukera sortzen dizkio gaitasun handi hori izateak? Ze zailtasunek hartzen dizkio? Eta ze erronka jartzen dizkio aurretik?
3: Bale, jarriko gara, iru, lau, bost urteko ikasle batekin, aurrezkuntzan dagoen eskatxu bat, ero mutiltxo batekin, eta ulertu behar dugu gaitasun handia ez dala arlo akademikoa, bai? Da gehiago, funtzionamiento kognitibo altua, konexioak egiteko errastasuna, eta gaitasun handien arloan dagoz iru atasa bezala, bai? Badago hori, esan dugun bezala funtzionamiento kognitibo altua, memoria, oroimena, konexioak egiteko ahalmena, gauzak ulertzeko bere erara, ikasteko era autonomoan ero bera erara, baina gero daukagu beste bloke bat dela arlo emozionala, intensitate emozionala. Ondo nagonean oso ondo nago, txarto nagonean oso txarto nago. Eta gero beste bat bebai, sensoriala, usaimena, ukimena, entzumena, bai. Eta txikia direnean beti konturatu behar gara bere galderetan, nolako galderak egiten da benez, adibidez, urte betetze bat dago, eta negarrez hasten da, 4 urte, 5 urte. Zergatik hasten da negarrez? Berentzako da, urte bat gutxiago bizitzeko. Eta, klaro, sartzen da, hilketaren, edo eriotzaren munduan, eta nahi dau, pentsa, sakondu, eta handa bilbera bueltaka pentsa eta pentsa. Eta amari izaten dio, eta hiltzen garenean, zer gertatzen da? Bueno, ba, betiko erantzuna, ba, zerura joango gara, ez ez? Zeruak ezin du denan pixua aguantatu. Edo beste bat, joaten gara Kampo Santora, enda ikusten dugu bertan, ba, hilerriak, panteoiak. Eta zer esango du gaitasun handiko neska batek, edo mutil batek, ikusten da benean panteoia. Jose ondo, familia guztia batera, denak dagoz batera. Orduan dira, funtzionamiento sakonak eta galderak, eta sakontasun maila bat, eta zu zenbat eta sakonago zauden, sufrimentu gehiago daukazu. Orduan, injustiziak, gerrak, trebetasunak edo harremanak lagunekin, zerbait ez badago ondo iruditzen, ba, nola bizi duen, ba, intensidade emozional horrekin, ba, sufrimento punto bat ikutzen du, bebai. Mm-hmm. Eta gero, sensorialki bebai, ba, adibidez, ba, patioan dago sudadera bat, eta norena da. Nola jakingo du, gaitasun handia duen ikasle batek adibidez. Usain juta. Hau de, jonen sueterra. Orduan, ze usaimen, ukimena, bera ikutzea da, gogor ikutzea, ero zaratak, ero negarrak, edo... Orduan horregoten dira bebai deskompensazio batzuk, bai? Arlo kognitiboa bai, emozionala bebai, eta sensoriala bebai, hiru blokeak.
0: Eta akademikoki, ze erronka planteatzen ditu gaitasun handia izateak?
3: Claro, akademikoki ez pentsa gustaten zaiela ikastea, baina bai, gai bat bada interesgarria, reto bat bada eta gustokoa bada, jungo da ikasten. Baina ez dago adibidez taulak ikasiko buruz, aspertu egingo da. Berak ikasiko dau taulak adibidez, iruko taula. Ba, etxe bat dago, 10 piso eta 3 bate. Lehengoko pisuan 3, bigarrenean 6, 9. Orduan dauka, beste estrategia batzuk gauzak ikasteko. Irakurketa bebai, hasten da adibidez, ba, bere kabuz ikasten, matrikulak, zenbakiak, letreroak, baina errepikatzen bada, aspertu egiten da, berriro gauza bardinekin, esaldiak, adjetiboak, aditzak, taulak, ez. Izan behar da, era dinamikoan, proiektuki, eta berarentzat, ba, interesantea. Berarentzat eta beste ikasleentzat be bai, eh?
0: Eusko Jaurlaritzak aipatu dugu 2019an jarri zuela martxan adimen gaitasun handiko ikasleen arretarako plana, aupatuz zuen elkarteak parte hartu zuen plan horren prestaketan, eta Mikel Juaristik aipatu digu personalizazioa, detekzioa, horiek guztia direla gakoak, urte hauetan guztietan 7.000 aur behintzat detektatu dira gaitasun handiekin, planaren beraren ze balorazio egiten duzu, Garbin, eh?
3: Plana berez ondo dago, bai? Hori arreta goiztiarrekoa be bai, da beste tresna bat be bai urtebiko gelan 3, 4 eta 5 pasatzen dana, eta erramintza ona da, plana ona dago, baina zerbait faltan botaten dugu, ba, detekzioan, ba, batzuetan ez dira denak detektatzen, ze ez da erreza detektatzea screening batekin. Eta gero esan duguna be bai, arlo emozionala ikusi egin behar da, sensoriala be bai, egun txarra badauka, ez badau ondo ulertu, galderak ez badau ondo ulertu, ba igual izaleike motea, ba, un falso negatibo, ez? Orduan, denak ez dira detektatzen. Eta nik badakit formakuntza dagoela, nupe bai egiten dut, ba, dagoz formakuntzak egiteko, froga pasateko, instrumentua ona da, baina ez da egiten detekzioa eguneko egunean.
0: Adimen gaitasun handiko ikasleen identifikaziorako, detekzio goiztiar horretarako, ze beste tresna iruditzen zaizu izan daitekela eragingarria?
3: Ba, lehen izan dabe modun beba igual holistik, ez? Ba, ikasleak orokorrean ezagutzea, ez? Holistikoki, bere anistasunean, bera da Ane, ero Jone, ero Jon, eta ez dira bakarrik notak edo azterketak edo ez, ze galdera egiten dau, zelan egoten da bere ikaslekin, nola bizi dau egoerak, bai? Orduan ikustea era holistiko batean, ez bakarrik nola egiten da ben idazlan bat. Adibidez, kognitiboki be bai arlo desberdinak dago. Persona bat bada logiko matematikoa da oso zorrotza, oso zehatza. Ez ipini idazlan bat egiteko hiru orrikoa metaforekin, ez, motzetik, esaten dugun bezala, ez? Orduan, ulertu behar da bebai, fuzemdo kognitiboa, batzuk izaleike gehiago logiko-matematikoak, besteak poesia, metaforak, ipuinak, besteak izaleike plastikan, besteak izaleike iruden ikusten dabenak. Kar, hori bebai jakin behar dugu bebai, ez? Ezagutu behar dugu.
0: Gurasoek, asmatzen dute, egoera honetara, errealitate honetara egokitzen, nola eman tresna gurasoi baita ere erronkei egoki erantzuteko?
3: Gurasoak bebai daukate uran espektaktibak, eta gurasoak bebai anitza, familia bebai anitzak dira, bai, anistasuna dago, segun ze lekotan, ze herritan, nola osatzen dan familiori, baina gurasoak gehiago nahi dute emozionalki pozik egotea, ondo egotea, baina badakigu bebai emozioak danak pasatu behar dugula, ez? Tristeza, haserrea, nazka, posa, eta gurasoak bain nahi da bela eurak egoti emozionalki ondo, eta gero ikastetxean ba, erronkekin gauzak ikastea, ez? Ikustea seme alaba badagoela pozik ikasten motivazio batekin. Ze bestelanik ze gertatzen da, etxeko lanak egiten dabe ikastetxean, etxean ez dabe egiten, ez dabe ikasten, eta gero ja jaten dira kurso batzuk DBH-en, baina ostera be bueltatzea, ba, memoria lantzen, ikasten, plangintzak, zailtasunak egoten direnak, eta egoten dira porrota, eskolan porrota. Orduan, bebaide garrantzitsua jakitea ze itinerario egin behar duen ikasleak, ez? Baina ez, akademikoki, ez? Ze ikasi dozu gaur, ez? Ze gai landu dozu? Izatea ikasketa esanguratsua.
0: Ba, gaur biharretan Bilboko Nazioarteko Kongresu hontan aztertuko da adimen gaitasun handiko aurrek ze premia dituzten, ze estrategia egon daiteken realitate horri aurre egiteko. Eskartzen dizugu Garbine Badiola, aupatuz adimen gaitasun handiko aurren Euskal Elkarteko kide eta orientatzailea, guregana etorri eta realitate hau gertutik azaldu izana. Ongi joan dadila kongresua.
3: Mil esker zuei benetan, bisotez. Agur.

0: goizeko 10ak dira. Nafarroan Hezkuntza Kontseilariak iragarritako ikasgela isteak PSN eta Geroa Bairen arteko tensio handia eragin duela, hori azaldu digu Faktorian Unai Ubalde, Nafarroko Parlamentuko presidenteak eta EAJ-taren Naparburu Batzarreko lehendakariak itsasoguridi.
1: Bai, batik bat ikastolak ahulduko dituelako Geroa Baik ikasgelarik ez isteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio Alderdi Sozialistari. Azken egunotan horren inguruan adirira negoziatzen, baina momentuz akordiorik ez dago eta foru parlamentuan bihar bozkatuko dute UPN-ek itunpeko hezkuntza blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena. Biharko bozketaren aurretik gobernuko taldenak artean akordioa lortzea litzateke Ubalderen nahia, eta horrela ez bada UPN-eren lege proposamena zuzenketa bidez hobetzea da Geroa Bairen asmoa.
2: Ez zaigu legea gustatzen eta behar bada enmendatu beharko litzateke, baina saiatzen ari garena da Alderdi Sozialistarekin nolabait ere akordio bat burutzea, ba lege hori ba bozkatu ez behartzeko, ez? Eta asuntoa nolabait ere akordio baten bidez isteko. Ez eztabaidatzen ari gara proposamen desberdinekin, baino oraingoz ez dago akordiorik.
1: Eta momentu honetan Imanol Pradales lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean da Leon 14. Aita Santuak gonbidatuta, eguerdian berriz Pietro Parolin Vatikanoaren diplomazia buruarekin elkartuko da. Izaera politiko diplomatikoa duen bidaia honetan Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea izango du helburu lehendakariak. Axun Arozena, egunon.
3: Egunon, Vatikanoan da bai Imanol Pradales lehendakaria eta gaurko egunez dituen bi hitzordu nagusietatik lehenengo hasiko da oraintxe Leon 14. Aita Santua buru duen audientzia orokorrean baitago lehendakaria, eta aipatu duzu bigarren hitzordu hori ere Pietro Parolin kardinalarekin. Vatikanoko estatu idazkaria da bera, ba bilera pribatua izango duelako 12:30 lehendakariak. Urtea bete berri du Leon 14. Aita Santuak, iazko maiatzaren 8 aukeratu zutela Aita Santu gogoratu Jaurlaritzatik garrantzi handia eman diete gaurko bi hitzorduei, balioko du diotenez Euskadiren ikuspuntua azaldu eta osnarketa guneak partekatzeko.
1: Bilboko lurralde auzitegian bestalde gaurra akusatuen aulkian eseriko da. Berriz ere aurrez zita aplikazio baten bidez gizonekin kontaktatu eta gero haiek ustez hiltzen zituzten gizonezkoa, duela ordu bete hasita epaiketa herri epaimaiaren osaketarekin. Oraingoan 2021ko urriaren 5 Bilbon ustez gizon bat hiltzeagatik epaituko dute. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat, akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Auzitegian zabalik dituen beste 4 ustezko hilketetako bat da gaurtik aurrera epaituko dutena. Denetan gizon homosexualak dira biktimak eta denek zuten gordeta akusatuaren telefono zenbakia. Gaur gaurkoz 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik. Saul Castro da herri akusazio gisa jardungo duen Gehitu elkarteko abokatua.
4: Pues Gehitu viene a defender la misma tesis que es que el acusado, aprovechándose y seleccionando la víctima por su orientación sexual, obtuvo acceso a su domicilio, acabó con su vida y posteriormente realizó determinadas transferencias patrimoniales.
1: Eta gaiz aldatuta, adi gaur Alabesek Bartzelonaren aurka duen partida ikustera zoaztena, Gasteizko udaltzaingoak autopribatua ez erabiltzea gomendatu du, kontuan izan da Mendizorrotzako ohiko aparkalekua itxita egoteaz gain, Mendizabalakoa ere itxita egongo dela. Hortaz gain, Maite Zuñiga kalean aparkatzea debekatuta egongo dela gogorarazi dute. Gasteizko udalak jakitera eman duenez, gaur arratsaldean trafikoa erregulatzeko ohiko dispositiboa indartu egingo da, partidarako sarrera guztiak salduta daude kontuan izan da. Tubisak bere aldetik Mendizorrotzako zerbitzu berezia indartu egingo du.
0: Gainerakoan ordu honetan badago arazorik errepidean.
1: Bai, adi N622 errepidean Zuia parean bi noranzkoetan Herribana itxita dago kamioi bat matxuratu delako. Adi baita ere Bizkaia 631 errepidean Mungia parean Bermeorantz kamioi baten eta kotxe baten arteko talka izan da eta traba egiten dute bidean, eta baita Abat errepidean Azparrena parean Irunerako noranzkoan hemen kamioi bat matxuratu da eta traba egiten du. Honek ere segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, eta gaur egun aldiak udazkeneko itxura hartuko du, giro goibela izango da eta temperatura maksimoak 15-16 ingurukoak izango dira. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean.
0: Gero arte itxaso.
5: Gero arte.
0: Maider, seguro la egunon.
5: Kaixo inaki, egunon. Nazioarteko notizietan nahiko alarri, ez? Galesko lehen ministroaren izena esateko.
0: Zer, bere izena oskatzerakoan, zer
5: bai, dutu? Bai, ala nora entzun zaitugun gaur goizu.
0: Zortziak eta iaugei minutu Galesen aldaketa historikoa gertatu da. Parlamentuak lider independentista bat izendatu du lehen aldiz ministro nagusi gisa. Modu horretan, 100 urteko aginte laboristari eman dio amaiera, Ripap Jorbet lider independentista. Eta zer, konbentzimentuz behintzat esan dut.
5: Bai.
0: Gaizki esan dut.
5: Ez, da ez gara gu nor hori esateko, baina albistetan bere izena idatzita irakorri dugunean zuentzun arte ez gara usartu bere izena ahots altuan esaten. Zaldieroak gaurko zinta ere Galesko lehen ministro berriari eta bere izenari eskaini dio Boa Txabal batekin.
0: Bueno, guk ere hori xe pentsatu dugu esan aurretik, Boa Txabal.
5: Bueno, eta latxari galdetu diogu,
0: bai.
5: Ze zustean deskubritu dugu latxa erabilgarri dagoela Iñaki, euskadi.eus/latxa. Bueno, nola oskatu behar dugu Galesko lehen ministro berriaren izena hori galdetu diogu.
0: Eta zer esan dizue?
5: Erantzun luzea esan digu, ez dugula, euskaraz bere izenaren auskeraren inguruko arau zehatzik, izena galestarra delako, baina dio, run edo RHU hori izena gutxi gara bera, ruin itzaren antzera, baina u luzeagoarekin, ap partikula ba, up idatzita bezala, up, ap, baina u laburragoarekin, eta gero datozen bokal eta konsonantoi guztiak, your youth gisa. Beraz, run up io urs. Bueno, eta gero gehitu du kontutan izateko galestarren auskera oso komplexua dela, eta auskera zehatzaba eskualdera

0: Bueno, ez ni joan berriz esatera, baina azkenean inkonstienteak bultzatu nahu esatera.
1: Onda esan duzu gainera.
0: Hendik aurrerakoak zuen kontu, ea, bidean izen zail-zailik etzaizun tokatzen.
1: Bihar ardeinak.
0: Aio.

0: Faktoria. Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon izen eta bizena oska garriagoak dauzkagu War Faktoria, nahi nua Urreta Bizkaia.
2: Espero dugu, ala izatea. Atzitik...
1: Urreta Bizkaia odri osola, bada nahiko hau kero pilo.
2: Guretzat nahiko erresa, askorentzatez. Atzetik aurrera hasiko gara gaurko izenekin. Azken orduan, Floren Beraza eta Ines Castiella, I grekoaren tartean, eta Ruben Fernandez, Labadora gainean pintxatzen duen DJ-a.
1: Francis Siloniz, Asier Arrizabalaga eta Amaia Zabala lekitioko aparkeletkuen afera zamabiak aurretik, Aiora San Pedro eta Paulo Cortazar, bigarren hezkuntzako irakasleen irakurzaletasuna zarituko zaizkigu, eta beste izen normal eta korriente bat, Eneko Ballesteros, EHUko Gipuzkoako kampuseko, ikasle kontseiluko presidentea Donostiatik Leioarako autobusen eskariaz.
2: Beste bat, Mari Jose Arangurenekin gaur, Idoia Larrañaga eta Maite Aranzabal. Hauek biak Aiama taldeko kideak dira.
1: Ja, hanka sartu duzu, Aiama.
2: Ia, ez da izango lehen da biziko aldiak aur, lasai. Eta behin ontara ezkero, izenetik tiraka, hasiko dugu gaurko saioan.

0: Maialen Arizkorreta, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Gaur izenak eta izanak bat egiten duten hainbat ekimen ezagutu nahi ditugu faktoriako faktoria honetan. Eta aurren aurrena Aizkorriko Aizkora hartu nahi dugu izpide. Igandean jokatuko da Zegama Aizkorri eta irabazleari zuek Aizkora emango diozue. Aurten ere presta daukazue.
1: Bai, bai, prest daukagu. Urnietan egiten ditute Jose Ramon Jauregi gure Aizkorak eta ja prest daude eta Zegamako 25. Urte urrenaren arira montatuta dagoen esposizioan, parketxean montatuta dagoen esposizioan, antxe daude ikuskai.
0: Singularren esan dugu, baina noski bat baino gehiago dira, irabazleak ere bat baino gehiago izango direlako.
1: Claro, neska eta mutilentzako, bakoitzentzako, Aizkora bana behar ditugu.
0: Noiztik ematen diozue, Aizkora irabazleari?
1: Ba, 2022an, izan genuen lehen urtea, denok bezala ba, pandemia garaian, pentsatu eta berpentsatzeko denbora asko izan genuen, eta, bueno, badira hor giroan, ez, oso garaikur berezia ematen da, denen izenekin, eta hasi ginen pentsatzen zer egin genezak egon. Eta handik etorri zen ideia, ez, aizkenean Zegama Aizkorrik, ez, Zegama nasi, Aizkorrin bukatu, osea, Aizkorretik pasa eta Zegaman bukatu berriz, eta zer eman genezak egun bertakoa zena, eta, bueno, burutik pasatziza egun, eta zerraitik ez Aizkorri gainean dagoen Aizkoraren erreplika bat, ez, benetako Aizkora bat. Eta hortik hasi zen guztia, zeinekin bildu genezakeen pentsatzen hasi, eta drukekoak, Hernaniko druk enpresakoak presa agertu ziren gurekin laguntzeko, eta Urnietako Jauregi Aizkorak ere hortxe gure laguntzaile.
2: Pentsatu behar dugu beraz, Aizkoraren kerten egurrean daude izenak jarrita, ezta?
1: Hori da, lehenengo kirtenak egiten dituzte, kirten horiek Hernaniko druk enpresara eramaten dira eta bertan laserrarekin grabatzen dituzte izen guztiak. Oraindik 20 neskaren izenak daude eta gizonezkoenean gizonezkoen izenak. Eta orduan oraindik alde bat bakarri bete dugu, oraindik beste aldea betetzeko zai gaude. Eta behin Aizkora kirtena grabatu dugura, berriz ere Urnietara eramaten ditugu eta Jose Ramonek montatzen du guztia, larruzko tapatxo bat ere jartzen die protegituta egoteko eta txukun-txukun Zegamara etortzen dira.
0: Baina aurtengo

0: Garailearena ere, aurten jarriko duzu futboleko txapelketetan eta egiten den bezala?
1: Ez, oso komplikatu da horretarako. Azkenean naizkoraren kirten hori ez da zuzena, nahiko formatxua da, gero metalean ja sartuta egoten da, buruan sartuta egoten da aizkorak irten hori, eta ez da horren erreza laser grabagailu batean berriz sartzea. Eta urte batean egin genuen proba bat, baina bueno, esan genuen, hobe urrengo urtean irabazten duenak, urrengo aurrekoaren izena ere horri izango du.
2: Aipatu dituzu gizon eta emakumeak, kilometro vertikalaren irabazleak ere badaude, ala ez?
1: Kilometro vertikaleko irabazleak ez dute aizkorarik eramaten, azkenean ez direlako aizkorriti pasatzen, baina juniorrekoa bai egin genela gino txiki bat, eta beste aizkora txiki bat eramaten dute bako izakitzen.
0: Eta esan duzu momentuz, kirtenaren alde bakarra erabili duzuela, beraz beste 25 urterako badaukazu tokia.
1: Hori da.
0: Tipografia txikitu beharri gabe.
1: Hori, espero dugu irakurtzeko moduan, sartzeko aukera izango ditugula guztiak.
2: Bai, aipatu dugu aizkora, aizkorri puntan dagoen aizkoragatik emango zaio noski, eta hori ere kontatu dugu zu Maialen, noizkoa da mendiko aizkora hori ze historia, eta nork jarri zuen badakizue?
1: Ba, Oñatiko Aloñamendi taldeak jarri zuen, uste dut buruzari, ez mila bederatzen da, 1971 urtean uste dut jarri zuela, ez azkenean Euskal Herriko mendi punta guztietan buzoiak jarri ziren, azkenean garai batean registro bat edukitzeko edo frogagiritzat ibiltzen ziren buzoi horiek, bakoitzak igotzen zenean bere izena eta data jartzen zuen, eta urrena joaten zenak ura hartu egin behar zuen eta berriz ere itzuli, eta horrela, ba bueno ez, bazegoen nola baiteko aztarna bat ura, pertsona ura gora iritsi zela. Eta gaur egun ez da buzoi horiek ez diren asko erabiltzen, Euskal Herriko mendi ia guztietan aurkitu ditzakegu.
0: Mendian tarteka gero vandalismo ekintzak eta izaten dira, eta buzoiak eta besterakoak lapurtu izan dituzte. Zuen aizkora, aizkorreko aizkora beti egon alda hor, edo aldatu desagertu da eta besteren bat jarri behar izan duzu, eh?
1: Ba, nik esango nuke, Aloña mendi elkartekoa jarri zutenetik berak segitzen duela, bai pintatu egiten dutela aldean behin, baina aizkora berak segitzen duela esango nuke.
0: Zuek irabazle emango dizkiezuen aizkorak esan duzu Jose Ramon Jauregik egiten dituela. Berarekin izan ginen, orain asko ez dela Aitor Urkola joan zen beregana, eta alaxe kontatu zigun, kirtena nolakoa diren.
3: Dana pagoa ibiltzen dute. Nik ez dut aizkolaririk zautu, lizarra, ez da, adibidez, ba, gorraua, baina esaten dute vibrazio gehiago dakala eskuantzako, gehiago berotzeula eskua, geho asko erabiliz erristatzeko ere arrisku gehiago, pagoa porosogoa da, eskutan asko ze goxogoa da eskuntzako, eta dandanak pagoa ibiltzen dute.
0: Gero hauek noski pentsatzen dute gurra mozteko ez dutela ibiliko, baina eskuetan ibiltzeko ere goxoagoa da pagoa. Maialen.
1: Bai, hori izaten dute, zakit, guk egia da eman diegunak, dakigula bintzat erabili gutxi egiten dutela, batek baina gehiago bidali dugu argazkia nola etxean jarrita duten, baina, bueno, bazen era batean, ba, Zegamako zatitxo bat, beraien etxera eramateko modua.
2: Bai, jendeak zer egiten du, argazki bitan zer ikusten duzu, Maialen, zer jartzen dute, egongelako apalategian edo?
1: Ba, oraintxe gutxi gozuen Sara Alonso azkeneko emakume irabazleak bideo bat, eta antxe eskilara batzuen ondoan dauka berak jarrita bere museotxoa, ez, hainbat kamiseta dortxalekin batera, eta antxe dago txintxilikatuta.
2: Bueno, beste gainerako sariekin eta beste aitortzekin eta bentzat bada, ez, esanguratsua aizkora bat ikusita, nabarmen gelditzen da.
1: Bai, hori zen helburua, ez? Azkenean, bueno, urtea genera mantzan, ba, karrera asko guztela, ba, bere profilarekin oroigarri ohiko bat egiten, eta ideia hau sortu zenean, ba, oso interesgarria iruditu zitzaigun, eta horrela jarraituko dugu. Aurten gainea, 25. urte urrenaren arira, txapeldun guztiak gonbidatu genituen Zegamara, horietatik 23 izango dira Zegaman, eta horiei ere omenaldi horretan, ba, aizkora txiki horren erakustaldi bat, ba, eskola txikitxo bat eramango diegu.
0: Sara Alonso aipatu duzu, iazko garailea, eta aurten ere Zegama aizkorren izango da igandean. Kilian Jornetek 11 aizkora ditu, aurten ere bera da favorito, beraz, nahi du 12.
1: Espero dut nahi duela 12. Egia da 2022an hasi ginela banatzen, beraz ez dituela 11 aizkora, baina baditu pare bat ordutik, eta urrengoaren bila zalantzari gabe hemen izango da.
2: Bai, Sara Alonso ere lanak izango ditu, bere aizkora berria irabazten, izan ere Tobe Alexanderson ere oso gogotsu eta oso fuerte mendator, ez?
1: Bai, eta gaur izenen gora berantza biltzatela, hori ere orain dela gutxi esan digute, Tuv esan behar dela. Tuv Alexanderson.
2: Eskerrik asko, Maialen.
1: Nik ere behar dut latxa hori esan dezadela, nola esan izen bakoitza, zetik nahiko arazo izaten ditut, neuk ere izen horiek errepikatzeko prentxa elkarrizketa hauetan.
0: Aurten espikerra ere berria duzu, emakumezko izango da gainera, berak ere inberko ditu, ez aurretik, izenak nola auskatu behar diren ondo jakiteko prestaketak?
1: Bai, segurenera horretan ariko dela pentsatzen dut. Bai, urteak garamatzan Mikel Apaolaza Beasaindarra eta Jose Antonio de Pablo Valladolidko speakerra eta mundu mailan speaker bezala ibiltzen den gizonarekin. Eta, bueno, bada garaia, urtea genera matzan emakume baten bila, hainbat saiakera ezberdin egin izan ditugu urteetan zehar, askok Zegamako plazak bildurra eman izan die, eta baiezko hori lortzea kosta zaigu, eta urten, ba, Laura Rodriguez izango da gurekin, ba, irugarren ahots bat, eta irugarren ahots berezi bat jartzen gure lasterketari.
0: Ederki, aizkorriko aizkora aipatu dugu, zure arizkorreta zara?
1: Hori da.
0: Baldak izu zein den, zure abizenaren jatorria, Maialen?
1: Ba, ia esaten duzu, ez? Baina Zegaman dexente gara arizkorreta bizenarekin, Idia Zabalen futbol zelaiare arizkorreta da, bera, zuzakit, hemen inguruko izango da.
0: Maialen arizkorreta, eskerrik asko ondo joan dadila, igandeko festa.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Eta aizkorak nork irabazten dituen ikusiko dugu, kamustuta egongo dira noski, ez? Edo zorrotztuta ematen ditu.
1: Kamustuta daude, eta ba, nahi izan ezkero, aizkora profesionalak dira, eta zorrotztu ezkero, edo zertarako balio dute.
2: Nahi duen arentzat.
0: Hori da. Maialen, eskerrik asko.
1: Zuei, agur.
4: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
5: Maiatzaren 14tik 17ra, Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin, kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztientzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
6: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
7: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearen gatila.
10: Oso crematxoa delako.
11: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Antxietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7an eta 8an Barakaldon, maiatzaren 12an eta 13an Zaian, maiatzaren 14an eta 15an Bilboko Arriaga antzokiaren alboan, maiatzaren 18an eta 21an Abadinon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia elkargoa.
14: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
15: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
16: Euskadi Irratia.
0: 10:22 dira, aizkorriko aizkoraren atzetik izena eta izana bat datozen beste bi ekimen ezagutu nahi ditugu.
2: Batak ala dio, Oiartzuna murrizteko lanak egin dituzte Oiartzungo beilatokian. Eta besteak, laga, baketan laga.
0: Olaia Lasa, Oiartzungo alkate ordea eta ongizate zinegotzia da, kaixo egunon.
17: Kaixo, egun on.
0: Oi hartzunik gabeko, oi hartzun nahi duzu orduan. Nortasuna galtzeko beldurrek azaldu zu,
17: Ez taka guenengo beldurrik ez. Oi hartzuna ikustot nahiko oi hartzuna badula, baina izan behar du nere mutan bakarrik.
2: Oi hartzuna bera, zenbait lekutan beraz murrizteko lanak egin dituzu, beilatokian kasunetan. Zein arazo zenuten bertan, ba, zegertatzen zen, olaia?
17: Ba, kontua, jende pilaketak eta sortzen zienian, beilatoki barruan, burrun ba arazoak sortzen zien, ba, oi hartzunan ondorioz. Orduan, belatokian gaudenean, ba, momentu delikatutan gaudela ulertuta, ba, guretzako garrantzitsua da ere mue, ba, alik eta lasaiena eta goxuena izatea. Ta, bueno, ba, hortaz jabeturik geundengu udalian bertan, eta herritaren eskaera bat ere bazten konponketa horiek eitea.
0: Beraz, herritaren kexu erantzuteko erabaki duzu, oi hartzunak entzeko lan hauek egitea?
17: Bai, beharrezkoa zen, bueno, azkenean jendea pilatzen delako bertan, eta, bueno, bai, patu bezala, ez, eremu lasai bat izateko, ba, burrun ba hoiek kentzia, ba, beharrezkoa ikusten genuen, bai.
2: Bai, ze, beilatokian bertan, badaude zenbait espazio, eta berez arazoa sortzen zen, pixka bat espazio edo eremu anitza, edo, bueno, orotarako den espazio horretan, ez da? Bai, gelatxoetan etzen horrelako arazori gertatzen.
17: Oida, bai, da, bi gelatxo dazkagu, gorpuak egoten dien gelatxuak izango liak eta gero espazio komun bat dago. Eta espazio komun hortan azkenean jende pilaketan dien agre horri zaten zian eta hor sortzen zian burrun baratzuak, bai.
0: Eta zergatik gertatzen ote zen, oi hartzun hori?
17: Ba, badirudi, ez da nere alorra, baina badirudik kristaleran ondorio bat dela, kristalak badirudia hotxa, ba, bueltan ekartzen dula eta horrek sortzen du oi hartzuna. Eta kristalera handia da kanez belatokiak, ba horren ondorio bazen. Bai.
2: Bai, ze kristal beira erakusleia handia dauka, eta oi hartzunarena izan da arazo bakarra, edo bertan eguzkiarekin ere arazoren bat edo beste izan duzu, ez?
17: Bai, konponketa horiek urrengo hilabetetan burutuko dira, egia da, ba, kristalera hoi eukitzeak eguzkiak ere bertara jotzen dunez, batzutan berotegi efektua bezala sortzen du barruan, eta orduan, ba, nahi da kristalera hoi eguzkitatik nola bait babestu, eta barruan klimatizazio sistema egokiago bat jarri.
0: Oi hartzungo belatokia, olaia, eta Euskal Herrian gutxi bezala publikoa da. Nolako zerbitzua eskaintzen du belatokiak?
17: Bai, ba hor, 80. hamarkadan esaten dute etorri zela aldaketa, ez? Leno etxetan behatzen genitun gorpuak, eta hor badirudi izan zela aldaketa. Eta orduan, ba, udalak bere garaian, ba, postua intzun, eta publiko izateko autua intzun, ez? Ba, herritarrak behar duten beste zerbitzu publiko bat dela sinetxita, ez? Eta sinetxitare bai, ba, honek eriotza naturalizatzen lagunduko dula, eta pertsonen ongizatian, pos, aurrera pauso bat gehiago dela. Eta, bueno, pos, guzti horrengatik, ba, belatokian mantenuaz eta kudeaketaz udala behar duratzen da, eta udaltzainen bitarte ziten dugu, azkenean udaltzainak dielako, ba, hemen egunero gaita laborduz dazkagunak, eta orduan, ba, gorpua belatokira iristen den momentuan, ba, udaltzainak familiarrei bertako giltza ematen diete, eta familiarrek ba, behar duten erabilera ematen jote belatoki honei. Bai? Da, beste berezitasunetako bat, ba, publiko izateagati, ba, ez daka ordutegik, norbaite gaua pasagan nahiko balu bertan, ba, ez da oinungo arazoik. Bakoitzak behar duen erabilera ematen dio.
2: Eta kasu horretan gainera, belatokian bertan ere, egiten dira hildako agurtzeko ekitaldiak, ez da? Gero eta ohikoak dira ikusten ari zarete?
17: Bai, gero eta ohikoagoak dira, bai. Eta erabiltzen da, barneko, bueno, eguraldian arabera askotan, barneko leno aipatu dugun eremu hori erabiltzen da, batetik, eta askotan kanpo eremuare, bai, ba... Belatokia belardi batean kokatuta dago, ba, eremu oso politia, hilerrian onduan, eta orduan askotan agur hauek kanpoan egiten dira.
0: Olaia Lasa, oihartzun herriaren izenak, bueno, kasu honetan kendu egin nahi izan duzu ezueko oihartzuna, baina izenak berak beste zenbaitetan jokurik eman aldizu, beste lemaren bat, leloren bat, esloganen bat sortzeko, Olaia?
17: Bueno, badakagu oihartzunen lelo bat oihartzun gogorrerantzun, ez? Herrian erabiltzen den leloetako bat bada hoi, baina bueno, guk gogorrerantzuteaz gain fin erantzuten dugulare uste dugu oihartzunetik. Eta, bueno, saiatzen ga bizioz lantzen gauzak, ez? Eta, pues, estrategikoak irutzen zaizkigun proiektu horiek, pues, aurrea eramaten. Mm-hmm. Noski beti herrian beharretara egokituta, eta herriko eragiletan orbanakuekin elkarlanean. Eta, hola lanitiak, pues, bere oihartzun alduta, bere fruituak ematen dizkigu, ez? Tan ikuste dut bellatokia dela horren adibidetako bat, edo, ba, uran horniduran sistema propio bat izatea herrian, labore bezalako proiektu bat eukitzea herrian, edo aragi zirkuito motxan praktika jarri, martxan jarri berri dena. Bueno, daniteko modu bat da, eh?
0: Ba, olaia lasa hoi hartzungo alkate ordea eta ongizate zinegotzi eskerrek asko gurekin egoteko tarte hartzagatik, eta, bueno, segi, hoi hartzuni merezi duen hoi hartzun ematen.
17: Osondo, mi esker.
2: Egon gara tentatuta, eh? Beste zenbait lekuetara deitzeko, izen ate izanaren kontuan, adibidez, Leioan Leioak jartzen dituen denda batera, edo Artean Artea basotik ateratzen duen enpresara, Garaziko Garaziren etxera, izan ere berriz deitzea gehiegizko iruditu zaigu. Bai. Eta begira, Lagara lotxagabe deitugu, bertan topatu baitugu honako hau.
0: Laga Baketan, Laga Lemapean, ondartza horretan egin nahi duten makroproiektuaren aurka herritar talde antolatu da, eta plataforma horretako kidea, Eder Korres gurekin dugu. Kaixo egunon, Eder.
18: Kaixo egunon.
0: Lagak izenak zuei ere lelua eman dizue, eh?
18: Antza bai.
0: Bai.
18: Antza bai, ikusten denez bai.
0: Ez gara gaur, eh? Humoretik ari, baina berez txiste asko egiten aldira, Laga izenaren inguruan.
18: Ba, gai honen inguruan behintzet txantxa gitxi momentuz gauzak nahiko estuta da larri ikusten duguz.
0: Ezagutu dezagun zein den egoera, Eder, ze, bueno, egia da, garrantzitsua delago, iburu deigarri hartzea, batez ere albistean klik egiteko. Kontua da, Eder, Laga ondartza inguruan egin den makroproiektuaren proposamen berri-berria ez dela, eta zuek orain mugitzen ari zaretela. Zertan da asmoa, zeintzen hasierako proiektua, eta nola daude gauzak?
18: Bueno, a ber, laburpen txiki bat eitzeko, hau dator, aspaletik datorren proiektu batetik atarata pentsetan dugu, bestela antzan dizeneko. Laga birnaturalizatzeko proiektuaren izenien makroobra bat egingo da Lagan. Ekialdeko dunaren atzeko partien dauen, bueno, orain arte erabiliz, parkinan erabilera eukin dauen 4000 metro karratuko esparru baten, hau da, dunaren atzeko parkinean ganien, duna artifizial bat eraikitzean datza proiektua. Horrek dakartzan, atzetik dakartzan, ba, proiektu edo obra paraleloa ekaz batera. Ze hori burutu ezkero, beste parkin alternatibo bat eraiki beharko zan, beste esparru natural baten, eta zera, esparru natural hori apurtuz lehenengo eta ben, evidentemente. Bai, hori izango zan proiektu,
2: Bai, eta zuek salatzen duzue, besteak beste, kosta legearen 32. legea urratzen duela proiektu honek? Zer dio horrek?
18: Bai. Bueno, guk hainbat gauza eskatzen dugu, euren artien, azkenien Laga Baketan Lagak atzetik dakarren sanaia, ezta? Laga Baketan iztie. Uh-huh. Laga Baketan iztie, ze pentsetan dugu, Lagak berak urtietan garatu izan dauzen arazoak larrituz doazela, urtien pasuegaz, eta badauzela esfortzuak eta diruek arazo horrek konpontzeko zeratan, ezta. Honen aurka gauz, pentsetan daukulako oso impactu fuerte aukingo dauela ekosisteman beran, natura aldetik kontra esan handizek dauz, ezta. Zeran apurtuko zu naturaren izenean, ezta. Duna hori eraikitzeko, eta honetan dator gakorik handizena, eta guretzako larriz dena, duna hori printzipioz eraikiko da, eskabadorakaz, Lagak berak dekon ari egaz. Orduen, ez dakigu norarteko impactuak ingo dauen lagaren morfologian, faunan, floran, bai itsasoko fauna eta floran, bai itsasoko fondoetan, bai olatuetan, eta bai, lagaren forma naturalien, ezta? Zenbat mila metro kubiko erabiliko dizen eskabadorak eta kamioiekaz duna artifizial hori sortzeko, ezta? Azkenien, txikizio bada, gauza barri bat, orain arte, inoiz existidu ez dan gauza bat, uzetik eraikitzeko. Da horregaz batera, beste obra bat izango zana, mendize apurtu, beste parki bat sortzeko. Hor dago gure kesa, alde batetik, eta gero, 22. artikuluak esaten dagoena da, hau izango zan, bigarren arazo muntzoa sortuko dauen, zera arazoa, 22. artikuluak kostaz legearen, 22. artikuluak esaten da, edozein erabilerarako alternatibarik egon barik, ba, zera horretarako erabili aldala, ez? Kasu honetan, parking alternatibarik ez dagoen ez, orain arte, erabilera hori izan du lagako esparru horrek, eta beste batek, ez da? Alternatibarik egon barik, parking hori, klausuratzeko orduen, gertatzen dena da, arazo hori lagatik kanpora doala. Hau da, horra parketan bizen kotxe guztizek, kanpoan aparkeko dabe. Horrek dekon eragin egaz. Ba, bide segurtasunaren gaineko arazoak, kotxeak auzobidietan, baserrizen sarreratan, herriko erdigunien, ba arazo pila sortuko diz. Beste gauza batzuen artien, claro. Azkenien urratzen dire eskubide batzuk, ez? Mugikortasun eskasa dekien pertsona, familisek, jente nagusisek, ba urratuta ikusiko dugu, beran eskubide lagara patxada zeltzeko, ez da?
0: Mm-hmm. Orduan batetik hor dago, duna hoiek horrela ikiz gero inguruko auzo eta bide bazterretan pilatuko liratekela autoak, eta orain aparkalekoa dagoen espazioaren azpian, hor bada martxan arazketa sistema bat ere, ez? Horrekin zer gertatuko litzateke, proiektu aurrera aterako balitz?
18: Bai, proiektuaren atal bat izango zan, araztegira doazen tuberia guztiak eta arketa guztiak bertotik kendu, eta gerora, behin dunie eraikitxe, perimetrotik pasaraztie. Hau da, izango zan, lehenengo fasi izango zan, lurrea tondu, ez da? Eskabadorakaz, lur guztie eta kaskotiek endu, area tope arte, hori da helburue. Beraz, hor, tuberizek eta arketak dauzenez, horrek endu inberrie, eta baina zut, perimetroan, kanpotik atara. Duna barriaren, perimetrotik atara.
2: Eder, oraindik ez dugu proiektu honen bideragarritasun ekonomikoa hitz egin. Obraren aurrekontua, gutxi gora beraz zenbatekoa izan daiteken, badakizue?
18: Guk dakigun erarte, eta nahiko zinez gaitza da guretzako, 145.000 eurokoa da. Bai.
2: Eta obrakasteko eperik edo jarri dute edo zein dasmoa, badakizue hori
18: azalduz? Bai, printzipioz hasteko epea 2026ko lehenengo semestrean zan, lehenengo zehiabetekoan.
2: Eta ez dira hasi?
18: Oraindik ez dira hasi, ez dakigu zergaitik, azkenien, susmak baino ez teko guz, alde batetik ez dago parkin alternatibo bat, hau da, 22. artikuloa esan beteko, beste alde batetik ez dakigu inongo impacto ambientaleko azterranik badauen, ez dakigu zergaitik. Gauzie da, oin uda datorren ez, ezin eskoa izango da horrak azaztia. Kotxez eta erabiltzai ez beteta gongo da ondartza, eta azken nien zamandiko kamioi eta eskabadora saltzie ezin eskoa izango zen.
0: Eder, lagabakian laga plataformako kidea zara, eta pasaren astean Augustia saldu zenien xe, kostaren eta itxasoaren Espainiako zuzendaritza nagusiak emandako informazioa herritarrei. Plataformaren helburua zein da? Hau bertan bera ustea?
18: Plataformaren helburu nagusize, esango naben, lehenengo moduen dekogune da, jentieri, herritarrei lagako erabiltzaile guztiei, helaraztea guk dekogun informazio guztize. Objektiboak izan da, hainbet eta datu zehatz eta objektiboenak emanda, eta zelan ez, horren inguruen sortuko izen arazoak, eta geure iritzia emanez. Hori lehen da bizi. Jentie jakin dezan, zer egingo dan euren ondartzan. Bigarrena eta plazu egu laburrerako elburue izango zan, momentuz ezer hasi orduko parkin hau zabalik mantentzea, oinarte azarotik klausureta dauen parkin bada, erabilgarri dau, eta uda sasoie datozen datonrenez, por lo menos trafiko arazo horrek ez sortzeko basabalik mantentzea. Eta helburu nagusi zena, eta peluserako helburu izango zan, proiektu hau bertan bera geratzea. Eta horretarako ikusten dugu, dedigorrezkoa eta oso beharrezko ikusten dugu, ba, geure erakunde nagusisek, arpegia emotea ez, eta publikoa dan obra hau azaltzea, ezta? Hau kostasek burutuko deu, Espainiako kostaseko zuzendaritzak beteko deu, euren lindean barruen dauelako, hau da, hau egingo da, de dominio publiko maritimo terrestrean barruen. Orduen, eurek deklareta obras de interés general esaten dan moduen, para renaturalizar la playa, uste dugu publikoa dan zerbait, publiko jakin behar dauela. Orduen, eskatzen duguna, gure erakunde nagusiek, por lo menos, helarazti egentieri informazioa gaiari buruz. Eta zabaltzie, eskatuko gendun ere bai, epe bat, gizarte zibiari, nolak, oza, erabakitzeko aukera, ez da? Ez da bai da epe bat zabaltzie, eta aukeratzeko aukeri emotie.
0: Bazuen aldarria larumat honetan erakutsiko duzu, lagan bertan egingo duzu elkarretaratzea, goizeko 11 terdietan. Eder Korres, lagabaketan, laga plataformako kidea, eskerrik asko, gaur jolasaren aitzakian, batere jolasetik gutxi duen zeuen afera azaltzeagatik.
18: Eskerrik asko zuei, aukera motarren.
19: Steven Easerly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako konzertua Re Majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaraua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Easerly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
20: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
21: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
22: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
23: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
24: Mima tu espazio.
25: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
26: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
16: Euskadi Irratia.

0: Mari Jose Aranguren Deustuko Unibertsitateko Donostiako kampuseko rektore ordeak, egunon.
1: Egunon.
0: Zubigintza zaritzen garenean maiz bi puntu ezberdinetan dauden posizioak edo elkartzea zaritzen gara, baina batzutan zubigintzara izan daiteke, ez? Gure toki berean dagoen persona batekin egin dezakegun bidea.
1: Bai. Ikustet, arazo edo, bueno, erronka berdina bizitzen ari dien pertsonen artean ere zubigintza lan egiten da.
0: Ba, gaur alako adibide bat ekarri dugu, esperientziak partekatzeaz eta sareak eratzeaz aritu nahi baitugu, Ai Ama. Ai Ama izeneko taldea sortu dute Bergaran, 0 eta 3 urte bitarteko umen amak. Amak dira, partaideak. Eta beraien arteko harremanak sendotzeko elkartzen dira hilabetean behin, bikide hurbildu zaizkigu hor Miramongo estudiora, Idoia Larrañaga, kaixo egunon. Eta Maite Arantzabal, ongi etorri zuri ere.
2: Eskerrik asko.
0: Ai Ama. Ai Ama esateko modu asko dago. Zaiteke Ai Ama larria, Ai Ama serretik, Ai Ama etxita, kezkatuta, harrituta. Zuek nola esaten duzu Ai Ama?
2: Modu desberdin asko egoeran arabera. Ai Ama, edo, Ai Ama, edo, puh, asperen sakon bat, edo, momentuan arabera. Eta isa, amatasunak ez, momentu asko eragiten dozkula, sentimendu asko, eta ba, hoien baitan.
0: Zer da sortu duzuen talde hau, zer da Ai Ama, eta zergatik elkartu zarete?
2: Bueno, ba, Ai Ama Bergaran sortu dan ama talde bada, pixkatxoa oso modu natural eta humiltasunetik irten dako taldia, gure beharretatik. Parkian elkartzen ginen, elkarrezketak ezin bukatu ume baten atzetik, bestean atzetik, eta gure konexio lotura horrek ezin bukatu eta behar hori identifikauta taldetxo bat elkartu ginen, eta horti poliki-poliki tiraka baiai bilbidetxo bat indogu.
3: Hori da, bai, pixkat, elkarrezkerak hasi eta bukatu, gu gure artean bergixetara behiratu, ez? Umien atzetik ibili biharrian eta tapatxa ez berbaitxeko.
0: Baina, umeri gabe elkartzen zarete orduan?
3: Umeri
0: gabe elkartzen zarete.
3: Autu kostiente bat izan da, umeri gabe elkartziana, ba hori bat ez behin, interferentzia horiek ekiditeko. Osa da, hilabetean ordu terdi, lagatzea itxugula beste gurasuekin. Oso ondo goten diela bebai, eta gu bebai.
0: Prinzipioz hilabeteko lehen asteazkenetan elkartzen zareten, naiz eta bueno, beharra izan ez gero, ba, moldatzeko eta malgutasuna izan baduzuen. Ze egiten duzue? Badago nola baiteko dinamizatzailerik, edo modu naturalean sortzen dira konversazioak, edo hilabeteko gai zerrenda izaten duzue hor nun baita puntatuta, ai, hau taldeko komentatu behar diet.
3: Ba, itxen dau, normalian, lehengo bilera bukaeran, oza, elkartzen gabatean bukaeran, itxendo, urrengo hilabeteko gaixa erabaki danen artian, eta nork dinamizauko daben erabaki. Ba, pixkat interesen arabera, disponibilidadian arabera, eta, ba, bueno, ba, ni animatzen naiz, antolatuko nik dinamikia. Eta, ba, bina artian edo, antolatzen du urrengo saioa.
2: Hori da, eta pixkat, ba, biharren arabera, ba, momentu horretan, garen on artean, kezkak edo zalantzak edo fonekin ba, lotuta ezin aurrein abil, ze ikusten duzu urrengo hilabetean gai hau hartzen badugu. Beti malgutasunez, eh? Osa, eta pixkatxo bat guk eukitzeko ba, lotuta edo gai konkretu bat ez izateko beti etekin ateratzeko orduta erdi horri, ze bestela zurrun biloan azten baga gaur zen moduz gare, eta bat azten bada gaurko gaba kontatzen, galdu dugu ordua. Ez pixkatu bat eukitzeko ari hori jarraitzeko, eta beti malgutasunez, eta beti, oza, atiak irekita eta moldatzen.
0: Mari Jose, zuk igual astuxiare izango duzu, 0-3 bitarteko aurren ama zinen garaia, baina Ai Ama batzuk ere botako zenituen.
1: Bai, bat daño gehiago baita.
2: Ondekame.
1: Oain dala, hogeita lauta hogei dituzte, bai, baina bai. Bai, gu beste erabatea elkartze ginen, ikuste ez ginen konstienteki hilean behin ordu terdi umei gabe, baina beste ama askokin, ba, topatu izan dugea, konfiantza hondiko harremanak eraiki, ba, umeekin zauden aldi berean, ez? Baina hor sarreran esaten ien, ez? Batzutan zarrena daukazu igeriketako ikastaroan, abernea ringabe sartzen dan, eta beste atxikei titia matei ozu bitartean, da bitartean zaude goza pila iten aldi berean, ez? Eta, bai, nik uste dut oso ekimen polita dela. Nede galdera da, gerturatu zaizue aitaren bat, behar hori sentituta baita, edo
3: jau gerturatu. Igual, hasieratik erabaki ginuan Bergarako ama talde bat gala eta oso garbi lagadou, orduan igual estia gerturatu bildurrez edo, baino bai pentsatzen dugu, hasieran hasi ginenian elkartzen eztabaida hori auki ginuan. bueno, a ber, zeintzuk bai, zeintzuk ez, eta bai pentsatze jau gizarte hontan, eta, ez, ba, bueno, gizartiak exigentziekin eta, ba, amak, ba, esperientzia batzu bizi ditugula oso desberdina dienak, eta baitxa, fizikoki, fisiologikoki, orduan, garrantzitsua pentsatze jau, guk itzegin alizateko tarte bat aukitzia. Eran nahi badabe, aia itantolatu, soragarrian.
0: Gaiak aipatu dituzuen, nola zehazten duzuen hilabete batetik bestera, ba, urrengo gaia zein izango den, eta nor dinamizatuko duen ere bai. Pixka bat, ondo zentratuta eta lanean jarduteko, egongo zareten ordu terdi hori. Zeratako gaia zaritzen zarete?
3: Bueno, hasiera-hasierako eginuan, Bergarako 0-3 aurrentzako espazioen balorazio bat eginuan. Errixan ze dagon, ze parke, ze gauza on, ze gauza txarta euskan, gero hori udaletxaren entregau ginuan, indu gaur literatura, indu gaur hauak eta limitiak, amatasun imperfektua, indu gain produktibidadia, kontsumismo haumien baitan dagona.
2: Bai, familia ezberdinen arteko eskuartziak.
3: Parkean elkarte zandian. Arauak, ez, bai?
2: Eta gero pixkat, modu zaurgarri xauan batian, garienian, erditze oste batian, gure barrenak askatu eta fisiologiko gidoiak zandaren bezala hormonalki mobiduta, pixkatxo bat bai eukidu espazio horrek, normalizatzeko gure momentu edo bakardade momentu horrek edo normalizatzea jo gaur eukidu gau bat oso txarra edo nabil titixakin ez dakize edo nabil umiakin arduratu, pixkatxo bat barrenak mobitzen gaitxun guztia askatzeko edo desahogo momenturako erabilidugu, beti be indartuta ertetzeko, osea, ez zulora jauzi eta saretze hori, errealitate hortatik ideal hortatik errealitatera jeitsi eta normalizau eta aldunduta irtentzia gure artean partekatze horrek eukiostian.
0: Baina, konbidaturik izaten duzu, hilabeteroko itzordu honetan, ze mezakit mugei buruz aritzeko, dakizuenaz eta bizidu zuenetik ari zarete, bai, edo amatasun imperfektuaz, edo...
3: Bai, guk itzen du, xume itzen du, bezpentzau itzen du unik kristo lanketa sakonak, baina adibidez, bai, mugak eta arauekin, bai auki ginoan saio bat, ikuste ginoan igual informazioa falta jaula, eta udaletxeai komentatu gontzan, itzaldi bate herri mailara itzaldi bate antolatzeko prestengo san, bai ez, umien baitan dagon beste komunidade guzti hori bazdemilduko zitsuana, eta Alvaro Beñaran etorri san, guretako referente badana, eta berak emon zozkun itzaldi bat, egin bagabiz beste itzaldi baten bueltan, seksualitatea aurren gane nola landu, bai, ikusten ditugun gaixak oso urruti gelditza jaunak, bai, saiatzen gaitzaldi bat, edo zehose. Bestela igual itxendu artikuluak, edo gure esperientziatik, xume, suspentzau.
2: Bai, adibidez taldeko kide bat liburu zaina da, liburutegi baten, eta saio bat eskegin inoan aur literaturan inguruan. Beste batzuk, bai, igual eskuntza inguruan gehiago gare, eta, bakoitzak eskentzen dago bere alia, eta ez da ezer erri absolutua. Eta gure artean be, amatasunaian ezberdintasun asko dauzkogu eta ezitzeko moduan, baina horrek aberazten gaitu, partekatze horrekin.
3: Bai, eta igual, gizarte honetan oin, badago profesional asko danian. Ez, eta ematen dau, hori, ez badago norbait etortzen dana guri erakustera guk ez dakigula. O ezin dugula, egin ez? Eta askotan esan dugu, ditutik aritura jeitsi, eta gu dakigunakin gure artean aberaztu.
1: Bai. Eta sai horiek eta gero, pixka ze sensaziokin, o ze sentimentukin ateratzen zeat, ez? Adibidez, esan dezue mugena, ez? Edo limiten inguruko sai hori. Ja, horietatik elkartu ondoren ateratzen zeatenean, sensazio aukazue ja mugen inguruan ja adostasun gehiago daukazuela, edo bizio partekatu gagoak sortzen direla, edo nola ateratzen zeate, ez, bileretatik?
3: Ez que, batzutan igual ez da bizinua konpartitzia, igual da ikustia bakoitzak zei bizinua daukagun. Eta askotan zuzari txututa zurian, eta beste batzuna ikustia laguntzotu zabaltzen zure begirada. Eta bai, saiatzen gana igual da estrategia partekatzen. Jo, baneri funtzionatzen dozta honek eta honek. Abaitu, banik etxean probaukot. Abaneri, beste zo, abai, horrek bai, bueno, ba, pixka gure artean ikasi, ez? Eta bai, saiatzen gaurtetzen beti, estrategiekin pixka taldunduta, ez? Beti positibora bukatzen saioak. Se ven egia konsumismoa juntzala
2: horre. Egozan saio bat irten ginen aburu makur.
3: Danian jauztena
2: konsumismoa. Dein lehenko aliztorra zean da zion bueltau eta ja horri bueltia bueltan. eta esan ginoan, ez, hau da guretak beti zando gure urrezko minutuak, eta erten bega aldun duta estrategekin, eta esaten dira pista, oza, txikixak, babitu nago honekin, itxututa ezin buelta eman, edo adibidez, nire semiakin, da biela, kasketekin, ezin buelta eman, ez dakit, ni behia nago itxututa, ez dakit, jo, ba, saiatu hau itxen, eta pum, saiatu, eta junzan aztian, bebai bat, goizero daukat, kriston burruka, nire alabiakin, erropekin, baina ezin dut, ezin dut, ezin dut, ezin dut, eta zan ginen, saiatu hau, urrengo gunean. Mesu bat, zuek, buah, maravilla. Ba, super ondo.
3: O sea, superkonjunta da... eta junta, baina igual da, ez du hau kiagasoi.
2: Osa, pizkatxo bat, bazkenean gu, la, gure artean laguntze aldera.
3: Bai, bai. Eta gero hori, barkatu, okay. Garbi jakinda, bati funtzionatzen dutzenak, igual gero probatzen zuzuk etxian, zaitu zupeitu, ba, ba ez. Ba, beste zoz ez. Jarraitxin biot pentsatzen, osa, ez da bez, ez dauku danan erantzuna edo dana ez du aldatzen, baina bueno, saiatu bentzat itxenga.
0: Beste belaunaldietakoek, aurreko belaunaldietakoek, ulertze aldute, zuek beharra beukitzea, honi denbora dedikatu nahi izatea?
2: Bai, kuriosua da, bueno, indala aste bat, pare bat aste, irten zen Goiena paperian, hau bebai, aurkezpenea zetorrela, eta izan ginen azalian agartu ginen, hor, ba, tope, eta hoi hartzuna eukidau. Eta politxe izan da, herrixan, emakume bat baino gehiago, gelditxu gaitxula, bat zoriontzen, baina bat ez be, eurak urte batzuk atzera egin debela gure talde honen berri jakin debenean, esan az, jo, ondala hogei urte, ba, pixkatxoa zuk esan dozu mesela. Guk berdinen ginuan, elkartzen ginen, beste modu batian, baina gaur egun hori da nere kuadrilla, edo beste batek esan da, gaur egun mantentzen dugu harremana, bestakizma baskaritzen dugun, eta izan zan zaretze, erditze osteko zaretze horri esker, oza, asko esan dozkue, oza, ez da ezer berrixa, eta idok esan daren bezala, modu xumian sortu da, eta igual bai fuskat formalizau indogu, beste barik, eta ulertzen debe, eta azkenean belaun aldixak atzera joan da, amak beti elkartu dira, erokalian, erolen, hausuan, betiko zehose da. Orduan, ez da ezer berrixa, gisa esan da.
1: Eta pentsatu ezue, hiru urtetik aratago?
2: Bueno, ba...
0: Bai, ze oso mugatua da, 0-3.
3: Bai, nahi txajarri ginoan 0-3, pentsatza jaulako, edo guk hori bizi izan dugu, momentu zaurgarri zena dela emakumean dako. Zarelako posparto betian, lehenengo aldiza ama, datoz, bueno, lehenengo zare pospartuan, gero, peixka pasatzen da hori, datoz kasketak, bueno, badala oso momentu intensua, eta orduan hor behar ginula zaretze bat, eta diela oso behar konkretuak. Beti esan, no, umiak haunditzen doi azten enean gujungo gauda haunditzen, eta ba, ojala baten bate jarraitzia 0-3 hortan, eta guk jarraitzia 0-6 edo 0-12 edo badauku asmoa, gero guk jarraitzeko, baina bai, pentsatze jaun hori, dala oso etapa intentsua eta behar konkretu batzukin, horregaitzik mugatu ginun hortara, malgutasunaz, baina bai.
2: Beti bela urteko ume bat daukan amak, ba, atia zabalik, oza, dala pixkatxo bat, ba, filtro bat jaipintzeko.
0: Gaur egune sare sozialek ere eragin handia dute gure bizitzan, eta amatasunaren inguruko eduki asko dago. Mari Jose, zure garaian etzen alakorik izango, baina gaur egune sare sozialetan sartzen den ama batek, eta jarraitzen baditu gola, ez, perfilakin bateko, ez dakiz esan, eduki sortzaileak edo, ba hor.
1: Hala ere, nik uste garai guztietan egon direla modak, ez? Gure garaian zan, umea bere gelan egon behar zuen, etzun egon behar gure gelan, orduan zure oilean zukin sartzea zan, vamos. Eta, bazuk, zenbatera ino hori serio hartzen zenun edo ez, nik ez duen bat ere serio hartzen hori, ateratze zitzaidana edo umeak behartzula sentitzen una egiten un, oian sartu, oian titia eman, ez duen beste gelan eukitzen, baino, bazion, liburu bat ere bai, duermete nino, goatzen naiz, eta nehar baten umeukian lortu arte, zehatzea, orduan, ikuste beti egon dira, igual orduan etzedun sare sozialik, gaur egun bezala, baino bai, nik ustet, beti gizartean, arau batzu bezala jartzen, arau oikoenak direnak edo daude, eta orduan, oietatik ateratzen bazea, momentu batzutan, gezki senti arazte, hasi zintezkete, ez? Orduan pixkat horrek zeaba sortzen zuen. Dan zuk nola bizitzen dezu. Nik ez nuen, nik lasai hartzen nuen, hori, neure erara, baina bai, bazeuden orduan ere.
0: Orduan ere bazeuden, gauzak nola egin esaten zutenak, eta gaur egun ere badaude zagit presio hori zuek nola daraman zuen, Maite eta Idoia.
3: Bai, hor, sare sozialetan ez, dago sorionez, danetik gizartean bezala. Mm. Badago ez, ama on edo ez, exigitze jaun hori saltzen deben perfil batzuk, amatasun ideal hori saltzen debenak. Gero dare, amatasunetik bizidan aditu asko, karo, bere produktua saltzeko, ba, titular oso gordinak botatzen txustenak, eta zu oso momentu zaurgarritzen zanenean, ba, jauzen alzanak, ez? Produktua konsumidu eta konsumidu. Baina gero badago gero eta gehiago amatasuna modu errealau baten edo gordinau baten, ez? Erakusten deben kontuak bebai. Ordua, ba, nik uste kontu zibilbiala sare sozialetan eta pentsau, ba, zen nahi dozun jarraitxu edo zen nahi dozun zemezun nahi dozun jaso egunero. Mm-hmm. Baina aukera badago, pixka dagetik jasotzeko. Mm-hmm.
0: Ba, ere bada, zubi gintza, elkarren egoera berean dauden, baina ez, askotan, ba, elkar ikustez duten personak elkartu eta bide bat elkarrekin egiteko proiektua, 2024ko urrian, ez, sortu zenuten, ai ama, baina aurkezpena pasaden astean egin duzue, eta nahi alkorte ere joan zaizue, Sabeletik mundura ekimenaren sustatzailea. Norbaitek zuen saioetan parte hartzeko interesa izango balu, zein beharko luke? Aurrena ume bat euki, 0-3 adin gueltakoan,
3: eski? Eta ama izan da gerturatu, tranquilasko. Bai, urrengo saioengo dugu ekainak bixan, aste artea, ez da izango lehenko aste azkenian, ze hori, ba, amatasunan baita, ez, ba, moldatu itxen dugu. Taldiak beharrak baldin baduzka eta batzuk ezin badia jun egun baten, ba, bueno, ba, saiatzen galdatzen eta alik eta kurum handixen aukitzen. Tranquil gerturatu, edo kalian galdetu, lukutako. E-mail bat behar daukau, dala, nola da? aiama.taldea.bergara@gmail.com
0: taldea.bergara@gmail.com Eta hau izan liteke ez, ere du hau, ba, beste herri batzuetara zabaltzeko moduko ere. Interesik azaldu duen kanpotik?
3: Bai, ba, justa aurkezpenera etorri ziren antzolan biziren bi ama, kasualidadia, justo etzien antzolakuak, ez bat ez beste, ez hori bede garri xa, azkerian amatasunak bakarretade sentimendu eragite mozku errixan bertan, jende zinguratuta egonda, baina beste, ez, bikotek idian errixan daren amak, ba, bagoera zaurgarri xeguian dare. Eta etorri ziren, galdetu mozku, eta, bueno, karo, berez, eske lan ondirik ez daukalako talde bat sortziak, da, elkartu, adostu leku bat eta ordu bat, eta hasi. Poliki, eta bidea, bai.
0: Baurrengo itxordua ekainaren bian, ez da azteazkena izango, ekainaren bian egingo duzue, bosterrietan Irizar Jauregian, Idoia Larrañagata, Maite Aranzabala, Ia Mataleko kideak, eskerrik asko.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Eta Mari Jose Aranguren, Deustuko Unibertsitateko Donostiako Kampuseko Errektore ordea, gaur oso gai diferente, ote gokitu zaigu,
1: eh? Baina oso garrantzitsua baita. Bai,
0: zalantzare gabe. Mari Jose, eskerrik asko.
1: Zuri.
4: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, momentu honetan Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria azalpenak ematen ari da Foru Parlamentuan, zer da nauziaren arira, Nafarroko obra publikoen esleipenen ikerketa batzordean, bertan sutxuki ari da defendatzen bere gobernuaren zintzotasuna, esan du batzordean inork ezin duela frogatu bere gobernuan eskusartzerik edo ustelkeria zantzurik egondenik.
6: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito en mi desempeño. Por eso,
5: une honetan UPNko Javier Espartzaren galderei erantzuten ari da Txibite eta agerikoa da bien arteko tentsioa. Gai zaldatuta Bilboko lurralde auzitegian bestalde gaur akusatuen aulkian eseriko da berriz ere Nelson David Moreno ustez gizonezko bat hiltzeagatik. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidiogatik eta homizidio saiakeragatik. Epaiketa goizeko 9:30 inguruan hasi da herri epaimaiaren osaketarekin. Auzitegian da Janire Gerenabarrena lankidea, egunon Janirea.
7: Bai, egunon, herri epaimaia osatzen jarraitzen dute hemen, Bizkaiko lurralde auzitegian, behin osatuta Nelson David Moreno akusatuari hitza hartzeko aukera emango saio. Hilketa eta iruzur delituengatik 25 urteko espetxe zigorra jaso eta urtebetera berriz ere epaituko dute auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketetako batengatik. Kasu honetan, akusatua erruduntzat jotzeko proba sendoak dituztela argudiatu dute Iñaki Irizar eta Saul Castro akusazioen abokatuek.
8: Hay triangulaciones de móvil, hay fotos en el teléfono de la víctima, hay mensajes que cuadran con el momento, hay unas operaciones bancarias.
9: Vamos a poder acreditar de manera fehaciente.
7: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa eta iruzur delituengatik, akusazioek berriz 30 eta 28 urtekoa biktimen sexu orientazioa larrigarritzat hartutan.
5: Eskerrik asko, Janire, 2025-2026 ikasturtean adimen gaitasun handia duten 7,327 ikasle atzeman dituztela jakinarazi du Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak. Gaurtik Bilbon ospatzen ari diren adimen gaitasun handiari buruzko nazioarteko lehenengo biltzarrean, zifra hori 2019an baino 6,500 kasu handiagoa da. Nerea Sarriegi, egunon.
10: Egunon bai, ez du esan nahi adimen gaitasun handia duten ikasle gehiago daudenik orain lehen baino, baina bai, detekzio goiztiarrerako sistemak nabarmen hobetu direla azken 3 ikasturteetan, kasuak modu egokien atzemateko apustu handia egin dela adierazi du Begoña Pedrosa Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak, ikasle hauen beharrak zaindu eta gaitasunak garatu ahal izateko.
11: Gaur askoz gehiago dakigu. Eta hori izan da gure misioa azkenengo urteetan. Badakigu gaitasun handiak oso modu desberdinean agar daitezkela. Ikasle batzuk urtetan zehar oharkabean pasatzen direla. Hori ere ikasi dugu azkenengo 3 urteetan. Eta ikasle horiek ez diote beti ikasle arrakastatzuaren estereotipoari erantzuten.
10: Azken ikasturte honetan 4,000 profesionali adimen gaitasun handia duten ikasleekin aritzeko formakuntza espezifikoa eman diete. 2020an 180 profesionalek jaso zuten. Bilbon San Mamesen abiatu berri den nazioarteko kongresuak 400 pertsona bilduko ditu bi egun hauetan, ikerlariak, hezitzaileak, irakasleak eta familiak ere parte hartzen ari dira.
5: Eskerrik asko, Nerea. Errepideetan N622 errepidean zuia parean kamioi bat matxuratu da eta bi noranzkoetan egiten du traba. Horren aurrean Bilborako zein Gazte zerako noranzkoetan bypass bana jarri dituzte. Eta adi baita ere Bizkaia 631 errepidean Mungia parean Bermeorako noranzkoan auto eta motor baten arteko istripua izan da eta Garabia tokian dago momentu honetan, segurtasun sailetik jakitera eman dutenez. Eta gaur eguraldiak udazkeneko itxura hartuko du, giroak goibela izango da eta temperatura maksimoak 15 edo 16 gradu ingurukoak izango dira. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da bolada gogorrekin batez ere arratsaldean. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna 12:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.
12: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon, maiatzaren 12 eta 13 Zaian, maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan, maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psicología El Cargoa.
13: Fresco. Todo me parece muy fresco.
14: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14-16 bakarrik 120%-eko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak. Freskoa, gurea.
15: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
16: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
17: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
18: Mima tu espazio.
19: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
20: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Amaikak eta 8 minutu gure bigarren ordua abiatzera goaz eta abiera honetan aspaldikoa den erreibindikazio bat zertan den jakin behar dugu. Leioan ikasten duten unibertsitate ikasle eta langile gipuzkoaren kasuaz ari gara, ezta, atzo goizekoa planteatzen duten garraioaren arazoa, egunero joan etorri egiteko Donostiatik Leioarako kampusera. Gaur egun badira bi elkarte pribatu, bidaia antolatzen dutenak, Gipuzkoako aldundiaren diru laguntzarekin, batak Donostia eta Leioa lotzen ditu, Zarautzen geldialdia eginda, eta besteak Zestoa Azpeitia Elgoibar esaten ditu geltoki, Leioara toki berera abiatu aurretik. Baina, beste zerbait da Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle kontseiluak eskatzen duena. Eta Gipuzkoako kampuseko ikasle kontseiluko presidentea gurekin da Eneko Ballesteros, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Pasaden astean, maiatzaren bostean Gipuzkoako batzar nagusietan eskaini berri duzu zuen eskarien berri, guk ere ezagutu nahi genuke bertan aurkeztutakoa, zer da, zuek eskatzen duzuena?
2: Bai, esan dezun bezala, hainbat urteko erreibindikazio bada, eta geraldi bat eskatu genuen, batez ere jartzeko talde politiko guztien aurrean, eta mai politiko baten gai orden barruan, gure eskaera hau, eta eskaera zehazki da, linea, piloto proiektu bat ezartzea, zeinak albidetzen gaituen iraganean laister jartzea horren urteetan linea berri bat, batez ere Gipuzkoa, baina Donostiako hiria eta Leioako EHUko kanposa lotzeko dituenak.
1: Hiriburutik Leioara da zuek eskatzen duzuena.
2: Bai, hori da gure eskaera nagusia, baina gero ez gara izten, behar bada, beste aipatutako elkartea bezala, Zarautzen geldi bat egiteko, oia teknikariek erabaki beharko dute eskaeraren arabera.
1: Ja, pentsatzen dugu, aurkezpen egiterako, kontuak aterako zenituztela, egunero jarriko balitzateke autobus publikoa, kasu honetan Donostia eta Leioa zuzenean lotzeko, zenbat autobus beharko lirateke, zenbat jendek erabili dezakela kalkulatu duzue?
2: Hori galdera oso ona da, eta oso zaila zehazki zenbaki zehatz bat ematea, baino kalkulo batzuk egin ditugu eta estimazio nahiko onak ditugu. Adibidez, ointxe bertan Gipuzkoan residentzia duten ikasleak LHUko Leioako kampusean ikasten dutenak 1900 inguru dira. Kontun izan behar da, EHUn beste unibertsitateetan bezala absentismoa nahiko handia dela, hor beste egunka ikasle galtzen ditugu egunero, horretaz gain txanda desberdina daudela goizean, atxaldean, eta aparte goizeko txanden artean debai irteera eta sarera ordu desberdinak ditugula, zoi fakultate bakoitzak erabakitzen du, orduan guk uste dugu, ordu puntetan agian lau autobuseko behar bat egongo zela, hau, teknikariek ikusi beharko dute, baina horregatik eskatzen dugu proiektu pilotoa, ikusteko ea gure estimazio hau benetan egiazkoa den edo ez.
1: Lau autobus ordu puntetan, zen noski ordutegi aldeteketa oso premia ezberdinak izango dira. Beraz, goizean goiz ulertzen dugu lau autobus liratekela, Donostiatik, eta printzipioz Donostiatik Leioara, eta hor aukera zabali dago egian Zarautzen geldialdiren bat egiteko.
2: Bai, aukazkenen datu batzu ditugu eta datuak udalerri bakoitzeko ikasleen zehetasunarekin ditugu, beraz, Zarautzeko aukera posiblea da, ze hor benetan beharra dago jende asko igotzeko, oraintxe bertan Gipuzkoatik Bilboko irira eta aeroportura doazen lineak hor geldia bat egiten dute horregatik, ze benetan behar bat dago, eta guk ez gara teknikariak ala esaten badute, guk ez dugu deskartatzen.
1: Izan zarete, Gipuzkoako batzar nagusietan, zuen planteamendu aurkeztu duzue, zein izan da, jaso duzuen erantzun alderdien partetik?
2: Bueno, han bertan nahiko erantzun honak jaso genituen, espero baino begoak, ze azkenen talde batek ere ez zigun esan ezetz momentuan, batzuk noski, pixkat larga batzuk emantzizkiguten eta bar, baino orokorrean bost talde daude batzar nagusietan orozkapena dutenak, EH Bildu, Podemos eta PPek baietz bozkatuko dutela esan duten, ze benetan alde daude, EAJak ez duen espresoki baiet esan, baino bere ordezkariak gainez komentatu zigun beak beharrau izan zuela ikaslea zenean, eta benetan oso interesatuta zaudela kasua aztertzeko, eta PSek bai esan zigula, ez duen esan ez da baiet ez da ezetz, baino nahiko traba jarri zitun.
1: Gukere iritzi askatu dugu hain zuzen ere, Azara Dominguez Gipuzkoako Mugikortasun Turismo eta Lurralde Antolaketa diputatuari, araz esan digun.
3: 2023ko uztailean iritsi ginenetik, irtenbide bat adosten saiatu gara unibertsitatearekin, nahiz eta gure eskumena ez izan. EHUren ezezkoa ikusita, Bizkaiara

0: Doazen Gipuzkoarrentzat irtenbide bat lantzen hasi ginen orduan. Elkarteekin lankidetza egon zen eta oso presio merkean bidaiatzeko aukera ematen dien diru laguntza baten bidez irtenbide bat aurkitu diogu egoerari. Ematen diguten erantzuna da pozik daudela konponbide horrekin eta gainera gure konpromisoa da laguntza ekonomikoa handitu behar bada eskaria handitzen delako handitu egingo dela. Eta bitartean EHUko zuzendaritza talde berriarekin gaiari berriro heltzen saiatu gara, baina berriro ezezko batekin egin dugu topo. Eta beraz, unibertsitateko ikasleekin eta langileekin dugun konpromisoari eutxiko diogu.
1: Eneko, zer diozu?
2: Ba, gehien bat azura dela. Azten da esaten elkarte hauekin egindako lana dela ba EHUk ezezko bat ematearen ondorioa, hori gezurra da, EHUk ezezko eman zion behin hasi ginela ba elkarte hauen egoera ikusita eskatzen benetan hau zerbitzu publiko bat izatea eta ez elkarteekin elkarte batzuk gestionatzea, ze batez ere elkarteak ba ikasle eta langileen arteko elkarte batzuk dira eta ez da normala behin gestionatzea zerbitzu publiko bat izan beharko lukeena. Aparte esaten du gero beste ezezko bat eman diogula, ja, eske ezezko bat ez diogu eman guk gaia soluzionatzea, baizik eta haiek proposatutako soluzioari.
1: Badirudi, Gipuzkoako aldundiarentzat auzia EHUko errektora dutza konpondu beharrekoa dela, bagaldetugu dugu unibertsitateko errektora dutzan ere, eta hoxe esan digu Juana Goizueta, Gipuzkoako kanpuseko errektore ordeak.
3: Garraioa gure lehentasuneteko bada, eta honetan ari gera lanean buru belarri errektoritza taldea osatu zenetikan. Gure unibertsitate publikoko egitura partikularra kontutan hartuz, hau da kampus anitza izaera kontutan hartuz, ezinbestekoa jotzen dugu ikaslei eta komunitatekide guztiei garraio publiko zerbitzua eskaintzea, unibertsitate hezkuntza publikora sartzea bermatzeko modu gisa. Eta behin betiko soluzioa alde guztiak ase betetzen duen formula batetik bideratu beharko genuke.
2: Bai, ba, oso iritzi ona iruditzen zaiz, azken planteatzen du guk planteatu genuen gaia bera batzarren nagusietan dela, hau ez dela zerbitzu diskrezional bat, baizik eta hezkuntza publikorako, kasu honetan goi mailako hezkuntza publikorako sarbide eskubide bat ikaslentzat, langileentzat bai lan egiteko.
1: Baize, aipatu ditugu ez, egun bidaia hori antolatzen duten bi elkarte izan badirela, baina esan duzu ikasle eta enpresen arteko nolabait akordioak edo direla, nola funtzionatzen dute hauek?
2: A ber, ba, EHUko errektore ordetan, Juana eta bere lankide batzuk bildu ziren nahiekin informazioa biltzeko.
1: Bai.
2: Eta zehazki hauek egiten dutena da, behaiek antolatu daukat hitzarmen bat foru aldundialekin, haiek antolatzen dituzte autobusak, eta gero foru aldundiak deskontu bat egiten die, ba, mugitxartela erabiliko bazen beste linea baten, ba, deskontu berdintxu bat. Claro, beste gestio guztia haiek egin behar dute. Orduan, guri ezaigu logikoa iruditzen, erakunde publiko bat izan da, mugikortasun arlokoa hemen Gipuzkoan, eta guk denon artean ordaintzen duguna, ibiltzea beste batzuk behar bati erantzuteko haien gestio propioa egiten.
1: Ikasle bakoitzari zenbat kostatzen zaio egun, garraio hori, Donostiatik Leioara Zarautzen barrena pasatzen den adibidez, zenbat diru izan daiteke hilean egunero joaten bagara?
2: Oso zaila kalkulatzea egunero, ze hauek ez dute egiten mugitxartelaekin ingo zenun bezala egunero pasatxartela, baizik eta bono batzuk antolatzen dituzte. Hoi da gero guk dokeen genukagun beste reivindikazio bat, ze haiek saltzen dute hau aukera apropos bezala, baina eskezak azentzua aukera bezala sartzea bono bat hilabetero edo sei hilabetero erosi behar dezuna. Claro, guri esan zeguten ezin dela zerbitzu publiko hau ezarri, zeren diskrezionala da eta bakarrik EHUri onura egingo zion, baino haien irten bidea da elkarte hauei diru ematea lista guendikan hain itxiagoekin eta bono hauek, ba, zenbat ez dakit, baino egia esan bonoak dira ba hilabetikoak.
1: Eta zuek zerbitzua doan eskatzen duzue?
2: Guk eskatzen dugu beste linea guztiak bezala, lurralde buseko beste edozein linea bezala, zerbitzu tarifa berdinekin.
1: Vale.
2: Publiko, azken fin.
1: Bueno, eta salatzen duzu beste, aldundiak zerbitzu bereziak jartzen dituela, ez? Baita Sagardotegi denboraldian ere, jendeak garraio publiko erabili dezan, eta unibertsitatera joateko, askoak auto partikularra erabili behar dutela, egunero.
2: Bai, guk azkenen, hau plantatu genuen, eta ez genuen, konfrontazio bat sortu nahi, ze azkenen hau honetaz hitz egiten badeu, ba ematen du aidea esaten bestek ez diela garrantzitsuk ta gurea, ba inguk ez dago esaten gutxate duna, zaregula normala iruditzen, ba foru aldundiak finantziatzea beste proiektu asko, kasu honetan bai, enpresa pribatuentzako eta hezkuntzarekin zerikusia ez dutenentzako ba autobusa jartzea, eta guk eskatze dugula unibertsitate publiko bakarrean ikasi nahi dugula ikasteko ez jartzea autobusek.
1: Eneko, zu EHUko ikasle kontseiluko Gipuzkoako kanpuseko presidentea zara, eta ikasle ez ari zarete, baina izango dira, ez? Irakasle eta bestelako langileak ere, zerbitzu hau balego erabiliko luketenak?
2: Bai, asko dira, guk planteatu genuen gai hau, bueno, gai hau nahi patu bezala hainbat urte ditu, baina guk planteatu genuen duela urte bat hemen gure Gipuzkoako batzarrean, EHUko batzarrean, non daude bazkenean langileen ordezkariak, dekano guztiak, ikasleen ordezkari eta bar, eta hor planteatutakoan ba, mundu guztiaren aurpegia izan zan, de, bai, eske hau benetan ere fakultateko igual jende asko nola baitera biliko zuen beste kampusean lan egiteko, eta hemengo asko egunero joaten direnak elkarte hauekin badera, baina beste asko badaude ere bajun gozian.
1: Eneko Ballesteros, EHUko ikasle kontseiluaren Gipuzkoako presidentea, bueno, beste ohar bat ere egin du publiko, joan den astean ikasle kontseiluak, ez zara horri buruz hitz egitera etorri, baina bide batez galdetuko ditugu, salatu gaituzue, ba, unibertsitateko matrikulen prezioari uste erabaki duela, errektore dutzak datorren kurtsorako, eta hor ere zuek prezioen jeitxeira eskatu duzue.
2: Bai, hori EHUko ikasle kontseilua izan da, organo desberdinak dira, baina bai, azkenean Euskal Herrin, bueno, Euskadin autonomia erkidegon, badago organo bat nundikan pasa behar duen gai hori, eta kasu honetan kontra, hau da, prezioak orain bezala dauden mantentzearen kontra bozkatu den bakarra, EHUko ikasle kontseiluko lehendakaria Iñigo Gedo izan da, eta hori salatu dute.
1: Ederki. Baineko Ballesteros, EHUko ikasle kontseiluaren Gipuzkoako presidente, eskerrik asko gorko bisitagatik.
2: Zore.
1: Orain irakurzaletasuna zaritu behar dugu, Bilboko estudioan dagoeneko prest behar duten aiora San Pedro eta Paulo Kortazarrekin. Zehazki irakasleen irakurzaletasunaz, zu irakurzale altzara, eneko?
2: Ez asko. Gustatuko litzateke, baina nahiko gutxiago, baina, bueno, agian iraganean, denbora gehiago doko agunean, oain ikasle bezala, ba, ikasketekin zaila, baina igual iraganean, bai.
1: Zer ikasten?
2: Ingenieritza informatikoa.
1: Ingenieritza informatikoa, ederki. Eneko eskerrik asko, eta ea ze bide egiten duen zuen eskariak.
2: Mila esker.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
7: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
8: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
9: Bai, sartu kontuan mesedez.
8: Mila esker mutiko, kon tarjeta o en efectivo.
9: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
10: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
11: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
12: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
13: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia,

0: Leheneko balesterosek aitortu digu, ez duela asko irakurtzen. Aian etorkizunean irakurriko duela gehiago, baina momentuz behintzat ez duela irakurtzen. Eskotan entzuten ditugu, ez? Orengo gaztek ez dute libururik irakurtzen, edo orengo gaztek ez dute euskarazko libururik irakurtzen, alakoak. Bere horretan esan da afirmazio lausoegia izan daiteke, baina uste dugu nahikoa uste zabaldua dela, edo beste hau, ez? Eskolan behartutako liburuak bakarrek irakurtzen dituzte. Baina, ze liburu egintzen dizkiet eskolan? Eta irakasleek zeren arabera aukeratzen dituzte derrigor irakurri beharreko liburuak? Irakurtzen aldituzte irakasleek eurek ere liburu hauek? Gustuz irakurtzen dute irakasleek euskaraz, edo eurek ere beharragatik egiten dute? Bazterketa hori egin dute Euskal Herriko Unibertsitateko hiru ikerlarik, Amaia Agirregoitia, Iora San Pedro eta Paulo Cortazar, hiru gehiegi izan zitezkela eta bi etortze adostu dute, eta gure genditu gai Iora San Pedro eta Paulo Cortazar, kaixo egunon bioi.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zuen lanaren ondorioei titular bat jartzea eskatuko genizuek aurrena, edo nahi baduzue bi etorri zaretenez, bakoitzak titular bat, beraz, bi titular. Bat positiboan eta beste negatiboan, norra ziko da?
2: Neu hasiko naiz, eta hasiko gea, bueno, negatiboan igual, gero positibo bukatzeko.
0: Osongia, Iora.
2: Bueno, negatiboa, ba, agian eskolako euskara irakasleek nahiko genukeena baino gutxiago irakurtzen dutela, ez?
0: Nahiko genukeena baino gutxiago. Nahiko genukeena hori ere zer den zehaztu genezake, baina titularra eskatu dizugu eta horrek balio du, eh?
1: Vale.
0: Eta Pablo, zuk orduan positiboan?
1: Ah, positiboan, ba...
0: Hala esan duzu, ez?
1: Bai. Ba, positiboan esango neuke, eskolan transmititzen da euskal literatura kanona, barriztu egin dala, eta gero eta emakume gehiago lehiduten dirala.
0: Bale, kanona berritu da, eta emakume gehiago irakurtzen ditugu orain. Nolako lagin hartu duzu ikerketa behiteko, Aiora, Euskal Herri osoko euskara eta literatura ikaslen artetik, zenbatekin aritu zarete, eh?
2: Ba, begira, justu 289 irakasleren erantzuna jaso dugu. Bueno, gu kalkulatzen dugu, hemen datuak pixka bat ilunak dira, Zaila da datuak zehatzak jasotzea, baina kalkulatzen dugu indarrean diren euskara irakasleen 115 edo inguru direla. Beraz, iruditzen zaigu lagina, ba, desentekoa dela, eta ondorio batrinko batzuk ateratzeko balio digula.
0: Eta ze egin diezu, galdetegia pasa, eurekin elkartu egin zarete?
2: Ba, hain justu, galdetegia pasa diegu. Galdetegi anonimo bat izan da, saiatu gara, bueno, orain arteko ikerketako, hain justu, irakasleen irakurzaletasunaren ingurukoak, ikusten genuen, gehien bat zeudela EAE-ko irakaskuntzara lerratuta edo, orduan saiatu gea, zazpi herrialdetara zabaltzen. Horregatik, ba, biderra zena zen, inkesta anonimo bat prestatzea, eta saiatu gara laburra izan dadin, denbora asko ere ezkentzeko irakaslei, bolondresa delako. Mm-hmm. Eta posta bidez bidaltzen, orduan, bueno, saiatu gara, ba hori, iparraldean lortu dugu zehaskaren bidez, bai. Nafarroara ere bideratzea, eta gero, ba, EAE-ra.
0: Eta eskola publiko, ikastola, itunpeko, kristau eskola, danetik?
2: Hori da, danetik. Bueno, ez dugu diskriminaziorik egin. Mm-hmm. Ez da bilatutako ezer izan, eta hor badaukagu mugatxo bat, hain justu anonimoa izan da, ezin degulako kalkulatu eunekoetan, ba, zenbatek, zenbat dagokion, ba, eskola publikoari, zenbat itunpekoari, eta abar. Baina, bueno, bai kalkulu egin degunean, ba, gutxi gora bera saiatu garela, eskola mota guztietara bidaltzen. Eta justu irakasleen kopuroa ere kalkulatu degunean, kalkulatu dugu orotara. Hau da, itunpekoetan, EAEN, zehaskan, eta abar ari diren guztien eunekoa kalkulatu dugu.
0: Vale. Eta euskarazko literaturaren gainean bakarrik egin duzu galdeketa, edo beste hizkuntzetako ere sartu duzu, irakurzaletasun orokorrean?
1: Beno, irakurzaletasun orokorrean danak sartu ditugu. Egia da, ikerketa gehiago lagarratzen dela euskal literaturaren transmisiñora, baina baita ere irakurketa ohituren transmisiñora. Ordan hor, asko interesatzen jaku jakitea irakasleek, euskal literaturako irakasleek zehar irakurtzen duten. Dala euskeraz, dala gazteleraz, dala ingeleseraz. Orduan, mota askoriko galderak egon dira, tartean, zer irakurtzen dozu zeuk, zure denbora librean, zure aizialdian, eta hor, noski egon dira, bada, bueno, ba, euskaraz idatziriko liburuak, erderaz idatziriko liburuak, eta itzulitako liburu batzuk bai. Mm-hmm.
0: Zeren arabera aukeratzen ditu ikastetxe batek, gazteek irakurri beharreko liburuak, hezkuntza sailak erabakitzen du ikastetxe bakoitzak edo irakasleak bere kabuz?
1: Bueno, ia, galdera konplexua da aldatzen ari dalako, bai? Hor testu ingurua apurra zalda jakuta da, guk egin dugula ikerketa, justu orain, bigarren batxilargoan, bueno, ebau edo, zera, selektibidadeko proba aldatzeko dagoen momentuan. Ze, urrengo kurtsotik aurrera, eskatuko dituzte bigarren batxilargoan, egia da guk bigarren hezkuntza osoa aztertu dugula, baina bigarren batxilargoan urrengo urtean gauzak aldatuko dira, eta derrigorrezko hiru irakurketa eskatuko dituzte.
0: Zehazturikoak?
1: Bai. Bai, bai, bai. Baina egia da, badauzela ere beste elementu batzuk hor, bueno, jokoan, ez? Ta irakasle batek kontutan izaten ditu gauza asko. Demagun. Garrantzi estetiko edo historiko, bai? Ba, Bernardo Atxaga, adibidez, aukeratzen duenean. Baina baita ere, ikasleen irakurketa gaitasuna. Eta askotan horrek eroaten dago, bueno, irakasle, edo kasurako gure laginaren, ba, liburuen parte handi bat, hau, bueno, ez aurre literatura, baina gazte literatura generoa, ba, bueno, generoan kokatzera. Orduan, gure ustez, horrek dinoena da, agian irakasleek larregi behiratzen diotela ikasleen irakurketa gaitasunari irakurketak aukeratzeko orduen.
0: Eta horrek ze ekartzen du? Ez dakit hau nola adierazi, eh? Liburu errazagoetarako joera bat?
2: Bueno, gure ikerketaren ondoriotako bat zen, honen inguruan ja jardun da, eh? Literatura zientifikoa badago eta ikerketa gehiago egin dira. Hain justu, irakurketa ohitura edo irakurketarekiko maitasuna transmititzen duen irakaslea dela, irakurle pasionala edo dela erakusten duena. Orduan, normalean, bueno, hori denoi gertatu zaigu irakasleren batekin, ez? Edo zein ikasgaitara joaten gai, ikusten dezunean irakaslea ari dela benetan disfrutatzen erakusten duenarekin, zu ere nolabait sartzen zaitu horretan, ez? Eta zuk ere hori irabazten dezu. Eta injustu ikusten badegu irakasle bat, ba ez dela erabatari disfrutatzen irakasten ari den liburuarekin, edo egilearekin, edo, bueno, ba, hor galtzen dugu pixka bat irakurketarekiko maitasun hori transmititzea ikasleei.
0: Aiora, hasierakoan esan duzu, nahi genukena baino gutxiago irakurtzen dutela. Ze irakasleek eurek irakurleontzat dute euren burua, hori da zuek ikusi duzuena, baina gero datuei begiratuta, behintzat ez dute beste euskaldunek baino askoz gehiago irakurtzen, nola?
2: Bai, hori da. Bueno, inkesta egiterakoan, inkestan zen nahiko saiatu ginen laburra izan zedin, baina gauza asko interesatzen zitzaizkigun, eta orduan pixka bat luze jozigun, alderdietako bat edo antzeman nahi genuen, nola antzematen duen irakasleak bere burua, ez? Eta orduan, bueno, ba, erantzuna orokorrea zen edo ehuneko altu baten, hiru laur den edo esaten zuten, batetik bostera kokatu behar baldin bazuten bere burua irakurle profil horretan, ba, lau edo bost batean kokatzen zuten, hau da, irakurle ontzat zuten bere burua. Eta gero, galdetzen genienean, zehazki zenbat liburu irakurtzen zituzten, eta urtean, eta zenbat hoietatik zenbat euskaraz, ba, gutxi gora bera ikusten genuen, ehuneko hirurogeita bostek edo, 10 liburu baino gutxiago irakurri zituztela joan den urtean, ez? Hori alderatu genuen 2018ko Euskal Soziometroaren datuekin ditugun azken datuak dira, eta orduan eskura genituen, eta gutxi gora bera ikusten genuen, ba, Euskal Herritarren edo publiko orokorraren esango genuke, erdiak baino gehiagok irakurtzen zitula baita ere 7-10 liburu artean, urtean. Orduan, bueno, horregatik nion nahiko genukena, baino gutxiago irakurtzen dutela, subjetiboa izan daiteke, ez? Zenbat den asko irakurtzen dutela, zenbat gutxi, baino egia da, ba, agian irakurle aditu bat edo izan beharko litzatekeena, irakaslea,
0: hori da.
2: Ba, bueno, ba, ez duela jendeak orokorrean baino gehiago irakurtzen.
0: Eta bestea, irakasleek plazer hutsagatik irakurtzen duten gehiena, hori beste hizkuntza batean irakurtzen dute, ala?
1: Bueno, hori, justu galdera hori, lotuta zegoen aurretik egiten genuen galdera bat egitea zan, irakasleek galdetzen genien. Bueno, azken 12 hilabetetan, aipatu irakurri dituzun 5 liburu. Da, horri lotuak, bost liburu horrei lotuak galdetzen genien. Eta zegaitik irakurri dituzuz, euskarazkoak badaude, bost liburu horrien artean, zegaitik irakurri dituzuz, eta gazteleraz edo erderazkoak badaude, azken bost liburu artean, da zegaitik irakurri dituzuz. Eta ikusten genuen asan, ba, euskaraz gehiago irakurtzen zala, ba, plazerra eta lana, ba, biak zirala, bueno, morre gakoa, da, beste hizkuntzatan ba batez be plazarra gaitik, ez? Hasieran badirudi dala datu logiko bat, baina gure ustez egia da badagoela lanaren nola esango neuke pisu larregi portzentai horretan. Eta lehen aiora komentatu duen arira, ba, irakasle pasionalaren edo profilaren garrantziaren arira, ba uste dugu eta literatura zientifikoak ala dio irakurri behar dala bebai plazerragatik, ez? Eta euskal literaturaren transmisoreak irakasleak irakurri behar duela ba, plazeragatik.
0: Plazeragatik lehen esan duzuen horregatik, ez? Azkenean gero ikaslei euskal literaturarekiko maitasuna edo pasioa transmititzea errazago egingo duelako, ba benetan hori bere buruarentzat ere plazerez egiten duenak.
2: Ba bai, bai, printzipioz hori da ikerketek esaten dutena, eta hori da bai ikusten duguna pixka bat mugatua dagoela. Hala ere, Paulok hasieran esaten zuenetik jarraiki edo, ba ikusi dugu berez eskolako kanona aldatzen ari dela eta irakurketa berriak edo sartzen ari direla. Eta horietan adibidez, bueno, guk galdetu diegu irakaslei baita ere zehazki, Paulok zien bezala, ze azken bost liburu irakurri dituzten, ze idazle dituzten euskal literaturan, esango nuke, kutxunenak edo, ez? Galdetzen gainean, ba, hiru idazle kutxunenak, eta azkena irakurritako bost liburuak, eta eskolara eramandako hoietatik zenbat, ez? Eta orduan, bueno, ikusten honen, datu batzuk etzetoztela erabat bat, baina beste datzuk bai, ez? Eta hor, kanonaren aldaketa horretan, bai ikusten genuen, bai, bidez, bueno, bazken urteetan, oso irakurriak izan diren egileen artean, aipatzen zituztela emakumeak gehiago, ez? Carmele Jaio, Eide Rodriguez Bera, Uxu Alberdi, eta eskolara ere, eramaten zituzten, adidez, Carmele Jaio aipatuenetakoa edo zen. Orduan, bueno, ikusten genuen, ba, pixka bat, euskal literaturako irakasleak ere, bueno, badaukala gaur egungo literaturaren sistemaren ezagutza bat, eta hau da, bai ari direla irakurtzen gaur egun argitaratzen ari dena.
1: Bai, nik dana dala gauza bat aipatu nahiko neuke, eta da, holako kontrapuntu bat egin nioke, aiora dionari, eta da, egia dala, euskal literatura irakasleak ezagutzen duela gaur egungo kanona, baina gero badagoela olako aldaketa bat, ez neuke kontra esan bat dala esango, baina irakurtzen dituen, etxean irakurtzen dituen eta gero gustuko dituen idazleak beti ez dituela klasera eramaten. Eta hor aurretik ninoan zera elementua bajokoan sartzen dela da, berriz ikaslearen irakurketa gaitasuna. Guk uste dugu komenigarria litzatekeela irakasleak gehiago lerratzea klasera eramaten dituen irakurketak ba, gustuko dituen eta kanonaren egungo ba, egoerara.
0: Aipatu dituzu batzuk, Iora, baina irakasle gehien irakurtzen dituztenaen artean edo zerrenda horretan Maitasun Kapitala, Carmele Jaiorena, Minan, Ametsar Zaluzen Minan, Carmele Jaioren bigarren batera ageri da zerrenda horretan Aitaren Etxea, eta ikasgelan gehien erabiltzen direnak Minan tartean dago Jasone Osororen Ezekiel eta gero bat Bulinaren aurkako taldea. Hor, literatura enpresa banatzaileek baldut eraginek zerrenda hauetan?
2: Ba, bueno, ba, gure ondorietako bat da baietz. Hau da, guk galdetu, ez dugu zehazki galdetu irakaslei nola erabakitzen duten zer irakurri. Hori litzateke beste ikerketa baterako baita ere bide bat, ez? Galdetze eskoletan nola erabakitzen diren irakurgaiak. Baina gure susmoetako bat da, justu, bueno, begiratuta zein argitaletxetan argitaratzen diren aipatu dituzun liburu horiek, ikusi dugu bat datozela asko elkar argitaletxearekin. Eta, bueno, elkar argitaletxeak badauka bai aurreta gazte literaturara bideratutako sail bat, bai denda fisikoa, eta horrek, bueno, errazten duela inbatean eskuragarritasuna, ez? Hori bat eta beste bat, ba, aipatzen genuena, aurreta gazte literaturako izenburuak daudela ikusten direla gehien bat, eta horrek ere, ba, Paulok zionaren bidetik, ba, badaukala zer ikusia ikasleen kompetentziarekin. Ezak, Paulok zerbait gaitu nahi duen?
1: Ez, nahiko.
0: Eta literatur sariek adibidez, nizerrake, ba, Euskadi literatur saria jaso duen liburuak gehiago iragurtzen alda?
1: Orokorrean, bai ez esango neuke. Horrek irakaslek berriz. Kontutan hartu ditugu irakaslek aipatu durikoak, eta gero geuk azterketa indogu, ez? Ba, argitaletxeak, zenbat esari jaso dituen liburu honek, edo autore honek, eta orokorrean egia da, Euskadi sariak batez ere, beste batzuk ere, kontutan izan ditugu, ba, tartean igartza saria, kritika saria, baina Euskadi sariak bizibilitate gehiago ematen duela, eta, are gehiago esango nuke, rankinean, klaseak gehien eroaten diren rankinean ere, eta irakasle gehien irakurtzen dituzten rankinean ere, ba, badaudela Euskadi sari asko.
0: Eta behin da berez agertu den beste hori, ba, garbi ikusi duzuena literatur kanona ere aldatzen ari dela, eta emakume idazle gehiago dagoela eskoletan irakurtzen diren liburuen artean, naiz eta oraindik gizonezko idazleak gehiago diren arran.
2: Horregatik esaten genuen, pixka bat gizartearen mugimenduekin ere, bat datorrela, edo gizartea mugitzen ari den bide beretik mugitzen ari direla baita ere irakasleak, eta hori ikusten dugula irudikatuta, ba, eskolara eramaten dutenarekin.
1: Mm-hmm. Bai, nik hor zerbait gehiago nik eitu nahiko neuketa da, aurreko ikerketatan hau zan, Mari Jose Olazirek 2000 urtean inebana, eta gero Idur Alonsok 2004-2005 urtean jasotako datua, gero berandoago publikatzen ditu 2008-2010 bueltan, baina hor adibidez emakumeen papera, ba, esan oso esanguratsua, adibidez, ustut bat edo bi aipatzen zituela Idur Alonsok, okerrez banago, nik ustut ez ez danera, eta geurean topatu dugu, ba, adibidez, irakurleen, irakasleen artean, ba, gehien irakurritakoen rankin hortan, ba, ia erdia, 146 uste dut, ba, demagun, 11, 24, 25 emakume askoak zirela. Egia da gero, klasera, geletara, liburuak eroateko orduan, ba, pixkat jaisten dela, baina ez askorik. Hau da, geletara gehien eroaten diren liburuen artean, 140 uste dut dela, gitxeko gara bera, ba, 24-10, ba, emakumeak idatzea dirala. Da, agatik, ninoan nik, ba, hori nik uste, ba, berri hona zala, ez da? Mm-hmm. 25 urteetan gauzak aldatu dirala, onerako.
0: Aldatu dira, liburu modernoak irakurtzen dira klasikoa baino gehiago, ez, hola esan baldin badezakegu, alegia, 21. mendekoak askoz gehiago, eta ja, ba, ez dakit, ba, klasikotzat hartzen dira, obabakoak, edo metro talakoak, ja, hori klasikoen kaltetan. Ze garai batean, Axularren gero irakurri behar izaten zen, ikastolan.
2: Bai, justu hori alderatuta irakasle aipatzen dituzten idazle kutxunekin edo kutxunen zerrendarekin egin degunarekin, justu hori ikusten da, aipatzen dituzte oraindik kutxun bezala Bernardo Atxaga, Saizar Vitoria, Sarrion Handia eta abar. Eta aldiz gero eskoletan, klasiko bezala zuk aipatu dituztunak, obabakoak eta 1 metro agertzen zaizkigu, ba, 10 putik gora bakarrik, ez? Orduan, bueno, ba, bai, ikusten dugu hori aldatzen ari dela. Ikusiko dugu datorren urtera begira usapeko probaren eskaerak nola mugitu dezaken hau. Eta horri igual materiala dukiko dugu beste ikerketa baterako.
0: Ze azterketa egin da, ez dakite zer proposatzeko moduan ote zareten, ba, irakasle gehiago eta hobeto irakur dezaten. Eta horrela batez ere, gero ikaslei ere hobeto transmititu diezaieten irakurzaletasun hori, ze hori da helburua.
1: Bai, baina kakotzen artean, bai, nizako erresa da esatea, ez da, irakaslei gehiago irakurri behar dozu, bai. Baina, errealitatea, bada, dan modukoa, bigarren hezkuntzako irakasle izatea ez da erresa. Oso lan fisikoa da, eta denboraldetik bere, ez dute denbora askorik ere. Orduan, geuk uste dugu, hor egon dira la formakuntza batzuk, iralekin dakoak, adibidez, eta guk uste dugu administrazioak ere hori sustatu behar duela. Are gehiago, urrengo urtean, usapeko probarako irakurketak eskatuko badira. Uste dugu, bada laukera ona eta momentu aproposa, formakuntza espezifikoak, ez formakuntza orokorra, bai dizik eta literaturaren irakasketan formakuntzak eskaintzeko.
2: Bai,
0: esan.
2: Ez ni Paulorekin ados uste dut horrekin laburtzen dela gure ikerketaren ondorio nagusia edo, mezua behintzat.
0: Euren egitekoa ere bada, ez? Nolabait, esan dugun horregatik, gero irakurzaletasuna transmititzeko, ba irakurzale izatea, eta igual zaletasuna ez izan da ere, ba, bintzat irakurtzea. Zuek irakurri duzuen euskarazkoa zen liburu literarioa zein da? Edo ez dakite, irakasle gisa, irakasle izea aholkotuko zeniekete, Aiora eta Paulo?
2: Ba, ni orain ari naiz irakurtzen Fermin Muguruzaren Kafe Moka. Saiakera kutsukoa da, baina nik uste dut saiakeran trabatuta edo geratzen denari, ba, errazinesteko moduko aingo zaiola, ze nahiko testu laburtxoak dira, eta oso modu literarioan kontatu du.
0: Javier Muguruzaren Kafe Moka. Paulo?
1: Ba, ni irakurtzen ari naz, Eide Rodríguezen Dana Zulo Bera zen, bai. Ezta? Bai, batuta ez da, Dana San Zulo Bera. Eta hor, liatu egiten naiz, baina beno, uste dut ezaguna dela. Eta asko gustatzen zaidan, ni idazlea danaz, ba, beti gomendatzen dut.
0: Ederki, ba, Aiora San Pedro eta Paulo Cortázar, eskerrik asko zuen denboragatik.
1: Eskerrik asko,
2: zuei.
1: Bai.

0: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen. Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Jendanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-eurokoitabosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
0: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
4: Euskadi Irratia.

0: Uda Ateioka da, eta horrekin batera turismoaren inpakturik handiena jasotzen duten hiri eta herri gehienak prestatzen hasiak dira, ez da erraza izaten ordea zenbait kasutan. Lekeitio, horren adibide, urtean zehar 7200 biztanle inguru ditu herriak, baina ia hirukoiztu egiten da populazio udarako hilabetetan, Asier.
1: Bai, oso egoera berezia sortzen da udaran, eta horregatik udalak araudi bat atera zuen aparkalekuak erregulatzeko. Araudi horren arabera, udaran bertakoek eta inguruko 6 herrietako herritarrek zuten herrigunean aparkatzeko eskubidea. Bisitariek eta Lekeition bigarren etxebizitza zutenek ez. Orain ordea justiziako tribunal batek atzera bota du araudia eta haserre dira oso Lekeitio inguruko 6 herritan Aulesti, Ispaster, Mendexa. Ea, Amoroto eta Gizaburuagan.
0: Bai, justu azken hiru herri horietako alkatea gurekin ditugu, kaixo, egunon hiruroi.
2: Egunon.
0: Herri bakoitzak izango ditu bere beharrak, baina labur bada ere ezagutu nahi ditugu, Francis Silonis, Eako alkatea, ze bilatzen duzu zuek Lekeition?
2: Ba, bueno, guk Lekeition zerbitzuak hartzen dugu zenez, batez den mediku zerbitzuak eta, bueno, erosketa egiteko, ba, harako errestasunak egitea, ezta? Egunerokotasunien, ez bakarrik neguen baizik eta udan, ba, hori errestasun hori gure zerbitzu, derrigorrezko zerbitzu horrek hartzeko.
1: Amorotoko alkate, Asier Arrizabalaga, zer da Amoroton ez eta Lekeition duzuen zerbitzu sorta?
3: Ba, Francisek esan da modun, ez, zerbitzu guztik guk Lekeition dakauz, badakau mediku, baina, bueno, beste estraskolarrak eskolako umik guten dize Lekeitiora, ikastera, kirola egitera, daukagu, bueno, zerbitzu pilo bat, pelukeria, denda, oza, guk Lekeitio da, esan dugun gure luzapen bat, amotoko luzapen bat zerbitzu gai begira, ez? Horren ba, Lekeitio urte guztin erabiltzen dugun herri bata, porque Amoroton zerbitzurik ez dakogu, dendarik ez dakogu, horren ba, gutxako da Lekeitio beharrezko gure egunerokotasune aurrera egiteko, ez?
0: Amaia Zabala, Gizaburuagan bizidenak ze topatzen du Lekeition?
4: Bueno, ba, herri txikitsutan bizigarilez, ba, hazi eskoliaz gure umiek urte bitxik aurrera Lekeitiora juten diz. Institututa dana bertan itxen dabe, kuadrilak bertan itxotxue. Erosketak danak Lekeition itxauz. Gero bebai notaritza, banketxie, kulturtalditara apuntautegaz. Hainbeste eskola kirolak, kiroltalde federatuek eskedanetarako herri txikitsu baten bizieran, ba, alboko herri zen laguntasune bihau, hemen kasuen, ba, Lekeitiona.
1: Esan daiteke beraz, Lekeitio dela, Asierrek nolabait esan duen moduan, Lea Artibaiko eskualde buru, horregatik erabaki zuen herri horretako udalbatzak, zuen herrietako bizilagunei, 3000 biztanle ingururi, nolabaiteko abantailak onartzea udaran aparkatzerako garaian, erabaki hori gustura hartuko zuten herritarrek, Francis?
2: Oso gustora, oso gustora. Eta oin justo sendezi eta gero, ba, jente asko torrezako udaletxera, ba, esaten ia zergatik pasaudan, eta bueno, aldo gune inien, zez da gure erabakizi zen, eta bueno, ba, Lekeitioko udalak oso ondo azaldu dozkunez, ba, gube ikai izen gara, gitxe gora bera, saltzeko jentiri segaitik izen da, baina, bueno, bai, jentiek buelti moti nahi jau egon oneri, eta ba, arrastasoneko moti, eta ez kentzie.
1: Aldeko erabaki izan zen hori, baina nonbait Lekeition bigarren etxe bizitza duten eta beraz udarako erabiltzaile diren bi emakume bilbotarrek elegitea jarri zuten eta esan dugun moduan auzitegi nagusiak arrazoi eman die, nola hartu zenuten erabakia, Asier?
3: Ba, oso txarto hartu bendu, porque ez den erabaki bat izan da salaketa hori jarri da benak ez da belortu, berak momentu batean espero zutena eta eginda bena daba guk herri txikiok duguen aukera hori Lekeition aparkatzeko gure eguneroko bizitza egiteko eskotxe aparkata bertan utzi zen gure eguneroko bizitza hori egiteko ba zaildu egaitxu ez elbak ez doa zer lortu da guk dugun hori indosku zerritzuak kendu eta frantzesek dinon bezala ba Lekeitio ba indosku mesede itzela indosku azkenengo urte bizetan zerritzu hori eskaintiaz ez eta euron eskutan beste hon, hau kendu zielako, baina, bueno, hori da, oza, itxako izan da, trabez itxela, hau kentzi.
0: Eta maia, Gizaburugako kaleta noski hau zau ibiliko zen kontua, la?
4: Bai, eske uste dugu, sententziek gure realidadie ez da bela kontutan hartu. Ez da kontutan hartu gure eguneroko preminak ez izela udie pasetan etorten dizen bardinek. Gure preminak ezkeziz amaitzen ekainin eta gero urrizen barriro hasi. zago geure egunerokotasune urte osun bardin jarraitzu ez apurtzen udarako eta barriro hasi gerostera daudeguenien. Eta uste dugu hori sententziek ondo-ondo ez abela kontutan hartu. Nik uste dut beste tratamentu bat izen biko gendule, eskara beste herri batzuk, edo zein herri, lekitxoko alboko herri llegara, herri txikitsuek, eta elkarren beharri xana daukogu.
1: Epaileen argudio da, araudia diskriminatzailea dela, herritar guztien eskubideak ez dituela berdin errespetatzen, diskriminazio positiboa merezi duzuela, uste duzu?
2: Amaiak eta esan dugu nintxe, oza, ez dugu haidu askore izkatzen, beste deukaten bestea. Egunerotasuna haitzen dugu nogir gitzon, hori behar dugu, ez da diskriminazio positibo bat, nik izango neko normaltasun bat izango zala.
1: Gauzak ala, urten gudara gain gainean dugu, bide Navarra aipatu dugun bezala, eta dena kolokan dago oraindik ere, ze paiari berez, elegitea jartzeko aukera badago. Badakizu leketxoko udalak errekurtsoa jarriko duen?
3: Bai, bueno, indauk leketxoko udala ze batzarra, eta bai, bueno, ez zuzaten dabe ze elegitea hori, zelanik aurrera, eta bai, errekurtsoa etxeko... badakarre esperantua hori, ez? Eta, bueno, eta ia osa honik urtetan denostik.
1: Eta elegite horrek aurrera egingo ez balu, ez dakite turisten, bisitarien, edota leketion bigarren etxea dutenen behar izan nagusia udaren izaten da, zuek urte osoko leketiar zarete iaia, uste duzue justiziak azken erabaki hori behin betiko bihurtuko balu, elukela benetan justizia egingo? Amaia?
4: Uste dut, denda zariek hasi dizela pizkatxu bat mobiduten, ze kontutan izen biau gau behiru mila lagun garila, eta ba Europa igual ze zanapurtxu bat eukiko dabe, ze urte guztizien lekitxora jute gara geure erosketak eitzen. Bebai ezan nahiko neuke ezin dugule astu lekitxok zelan eukidaben, zelako portaeri eukidaben geuaz, eta eskerrak emon nahiko neutzok ezean derreri eta ekipo guztizeri, eukidaben jarrerie eta elkarlana gaitxik.
0: Eta elegitea jarrita ere, horren ebazpenak denbora behar izaten duenez, aurtengo udan, uste duzu, lekeitioren bihotzean sartzeko modua izango duzuela parkatzera?
2: Ba, momentuz, ba, kanpoko parkinetan, baina, bueno, ordain duta, ba, kanpotarrak izango baginen moduen. Eta ez, alboko horretako jenti zerbitzu behar dagoena egunin erotkutasunien, hori zoritzarrez, bai.
1: Asier, gauza kargitu bitartean, zehaz moduzu ez dakite... mobilizazio bat egiteko intentzioa baduzuen, azken batean 3000 lagun zarete.
3: Un momentu negauz leketxoko udalak ba bueno, aztertzen dago, ez? Erabaki hau eta bueno, ba berane esanetan susenduko gara, ez? Baina bai, mobilizazioen biko di porque hau bideatzen espada, ba bai, joango mobilizazio egiten poliki ba gausi hau lortu arte. Gutxako leketxo aparkatzea da ventaja ditzela hori momentu bat bestik entzea ba, oztopo handiz ez. Eta lehen zan duguna, diskriminazio positibo. A ber, erabakizak hartu bidira, baina erabakizak danentzako eta erabaki bardine izan bier, ez? Enbideena, kontekstuk eta bueno, inguruko errizak eta danak ekibidik kontutan erabaki bat hartzeko da. Baina kezena modure, hau da kontutan hartu eta eindan da, ba, bueno, ezaten da modura zazetara todo, ez? Danontzako bardin eta horrine mugor ba, oso kaltetuk urten dugu, ez?
1: Zazpi mila launetik, 20.000 ingurura pasatzen daudaran leketio, biztanle ez ari gara, bertako ez eta bertara joan dako ez. Uste duzu arriskuri badagoela, hau da batzuen eta besteen arteko giro txarra sortzeko arriskurik kontu hau dela eta gatazka hau dela eta?
4: Zaber, aldo uniko betuen konponduko gara, oin arte konpondu garin moduen, lekitxoko udalagan erabeti adierazi daue alboko herritxarrok egoilarren baldintza bardinek isetien nahi dabela, eta ni pentsetot lekitxoko udalarekin elkarlanien jarraitzeko prez gaozela, eta hori xe adierazi nahi dugu, jarraitzuko dugu marra gorrizetan aparketan, ia hori marra gorrizek gehitxua ipini aldotxuen, eta igual ordu betetik pizkatxu bat luzetu hori ordu bide edo ustakit, beste sistema batzuk topaubiko ze ia zelan amaitzen da ben honek.
0: Nahi alzenukete azken mezuren bat partekatu gurekin?
2: Bai, ba, batez be amaiak esan dugu da zerrepe bai, ba, eskerrak emon Anderrei, leketxo kateri eta ekipuari, ze benetan badakigu egon direla nien eta gure da bela, ba guk, hori, egunen okotasunien, nortxe bertan pasatzie, eta horretan abisela, eta eskerrak emonen hori.
1: Ba, Francis Zinoni, zeako alkatea, Amorotoko alkatea, Asier Arrizabalaga eta Amaia Zabala, Gizaburuagako alkate, mila eskeriruroi, eta zuen aldarrikapenak bidezko diruditen neurrian, zorteon.
4: Eskerrik asko. Eskerrik asko, zeueri be, deitziarren eta momentutxu bat emotiarren.
0: Zortean.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan aurrez aurrekoa izan dute defentsa abokatuek eta Agirre hil zuten egunean kalabozuetan bi akusatuen aitorpenak entzun zituen ertzainak. Aitorpen horiek baliogabetzen saiatzen ari dira. Auzitegian da Igotz Alkorta lankidea, egunon Igotz.
2: Egunon, ustezko hiltzaileak kalabozuetan eta ondoren abokatu ondoan ere aitortu zuen hilketa egin izana, aldiz ezinbesteko laguntzaile jotzen den beste akusatuak soilik kalabozuetan esan zuen labana berea zela eta berak emantziola ustezko hiltzaileari. Horren harira izan berri du aurrez aurrekoa egun hartan zerbitzu buruzen ertzainak Eduardo Santamaria abokatuarekin.
3: Cuando manifiesta lo que ya he dicho, de dónde se encontraba la navaja ubicada y demás, se le ofrece la posibilidad de prestar declaración con un letrado, a lo cual se niega.
4: ¿A lo cual?
3: Se niega.
4: ¿Se niega?
3: Sí.
2: Orduko abokatuarekin ez zuela deklaratu nahi izan akusatuak, ala esan du ertzainak, entzun duzue, harridura azaldu du egungo defentsa abokatuak diligentzietan etzelako horrelakori jaso. Ertzain hori egun inabilitatuta dago, dromogomenpeko tasuna onartuta. Ustezko hiltzailearen abokatuak horretaz galdetu dio behin eta berriz epaileak eten egin behar izan du, ura beste auzi bat dela azpimarratuz. Aitorpen honi indarra emateko gakoa izango da orain kalabozoetan zen beste ertzaina deklaratzen duena, gaur bertan deklaratzea espero da.
1: Eskerrik asko Igotz, Arabako lurralde auzitegian bien bitartean Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan aldeak ondorioak aurkezten ari dira, akusatuarentzat hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik 45 urte eskatzen dituzte fiskaltzak eta akusazioek eta argi dute akusatuak Maialeni hiltzeko helburu zeman zizkiola 13 labankada. Camino Méndez fiskala.
5: Sé que mató a Maialen, fue Jaime. Sé por qué la mató, porque era suya. Y sé en qué circunstancias la mató.
1: Azpimarratu duenez, epaiketan zehar argi gelditu dira akusatua dela hiltzailea Maialen berea zela uste zuela, Maialenek abortatzu zezan nahi zuela eta bi urteko alaba abandonatu zuela. Alde guztiek hitz egin ondoren, herri epaimaiaren esku geldituko da epaia. Eta Vatikanoan agurtu berri du Leon 14. Aita Santuak Imanol Pradales lehendakaria agurtu eta solasaldi txiki bat ere izan dute bi agintarien artean, opari trukaketa ere egin dute eta bertan lehendakariak Aita Santuari eman dio Gernikaren bombardaketa salatzen duen Juan Larrearen Gernika Pablo Picasso liburua. Vatikanoan utziko duera berean lehendakariak Jon Sarasuak euskarari buruz idatzitako euskarazko olerki bat, eskerrona adierazi nahi dio era horretan hizkuntza minorizatuen alde Aita Santuak erakutsitako konpromisoa. Ordu erdi barru Vatikanoko estatu idazkariarekin elkartuko da Imanol Pradales lehendakaria. Eta gazteen emantzipaziorako emantzipa laguntzak 504 eskaera erregistratu ditu lehen 24 ordutan, 2025eko iazko deialdiaren lehen egunean lortutakoaren bikoitza baino gehiago da hori. Edizio berri honetan 23 eta 29 urte bitarteko gazteek dute programarako sarbidea eta urtean 3.000 eurotik gorako edo 30.000 eurotik berako diru sarrerak dituztenek eskuratu al izango dute. Errepidei dagokionez, N622 errepidean Zuia parean kamioi bat matxuratu da eta bi noranzkoetan traba egiten du. Horren aurrean Bilborako zein Gasteizerako noranzkoetan bypass bana jarri dute, segurtasun sailetik azaldu digutenez eta gaur eguraldiak udazkeneko itxura hartuko du. Giroa goibela izango da eta temperatura maksimoak 15 edo 16 gradu ingurukoak izango dira. Ipar-mendebaldeko haizea indartu egingo da bolada gogorrekin batez ere arratsaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna orduatean izango duzue hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com. Fresco.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
2: Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 130%-ko deskontua arraindegian.
1: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Maiatzaren 14tik 17ra Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin, kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
4: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165%-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
8: Euskadi Irratia.
9: Zagatorra diren, Zagatorra, Kane, Noa eta Oxel, Oier.
10: Beti izaten dira, Zagatorra, zagutzen dut egon ikasle gehienak.
9: Baita, gainera aste arterako jakarin hartzen diogu.
10: Eia, aste azkenean.
9: Aste azkenean ja ez ditugu ez dauzkagu saltzeko, eta ostiraletan askatu inberzaten ditugu.
10: Ba, Eskoriatzako Arizmendi ikastolako ikasle ez ari gara, Ane, Noa eta Oxel zagutzen ari gara azte honetan, eta atzo galdera Oxeli egin genion, galdetu genion, handitan ze inogibidetan eritzea gustatuko litzaioken, hau xe da entzule gustatu dena.
11: Irakaskuntza nahitu nahiko.
12: Asko gustatzen zakonako, umekin egotea, eta...
13: Telebistako aurkezle.
14: Bombero izan nahi duela.
15: Bankari bateko kazetari.
16: Aktorea.
17: Meliku, erizain.
18: Sendagilea.
19: Txerrindulari profesionala.
4: Autobus gidari.
9: Hortiktokerra, olako zerbait.
3: Iltsero izan nahiko luketela.
2: Zerbaitari izatea.
14: Futbol ero saskibaloi jokalari izango da.
0: Telebistako kamara izatea.
10: Zagit, trokizuna erabakitzeko garaia iristen zaienean, olako katalogo bat iristen note zaien.
9: Bialio zu Oxelia.
10: Bai, TikToker gradua eta... Galdetu genio nea irrati izateari izatea gustatuko litzaioken, eta nahiago du...
5: Nina izatut zukaldari izatea.
10: Zukaldari izan nahi duzu, Oxel?
5: Bai.
9: Zukaldari izan nahi du.
10: Agian magala zaskiko produktukin otordu ederra presta dizaguk, eh?
9: Bai, eta esan diezak.
10: Zukaldari izan nahi duzu, Oxel?
5: Bai.
9: Zukaldari izan nahi du.
10: Agian magala zaskiko produktukin otordu ederra presta dizaguk, eh?
9: Bai, eta esan

0: Nei þau.
1: A bíeg bat ere ikut koza nukete?
0: Bai.
1: Eta non? Are txabaletan?
0: Bai.
1: Arrasaten?
0: Are txabaletan.
1: Donostian?
0: Oingo zadoztu are txabaletan.
1: Are txabaletan adoztu duzue? Bai. Eta nola bainatuko zenituzketen lanak?
0: Bixo nahi dugu, zokaldari ama igual, neko dago jende gehiagok eta igual nahi dugu kamarero eta.
1: Mm-hmm. Ze, jatetxe batean, taberna batean, langile asko egoten dira?
0: Bai.
1: Ze lanik egiten dute bertan?
0: Ba, batek zerbitzariatu beste batek, zerbitzatu beste batek, hartu apundiak beste batek, egonan kajan, erur. Eta horan, jende asko egoten da.
1: Zikin karia guztia garbitu ere, bai?
0: Bai.
1: Ez? Garbitzen duzu etxea?
0: Batzutan.
1: Batzutan
2: gutxitan nire gela gehien bat.
1: Zuen anaierrekin batera garbitzen duzuen zuen
0: lagela? Bai, bai.
1: Eta etxea?
0: Bai, bueno, normalean dira itak.
2: Etxea gehien bat nire amak.
0: Etxea gehien bat nire itak. Gure etxean erropak amak. Eta jolaz gela normalean nire nahiak, eta nik erose gauza. Ez naten bestean nio.
1: Handitan bakarrik bizitzera joaten zaretenean, bakarrik edo bikotearekin, edo lagunekin, edo hor garbitu berko duzu etxea.
0: Bai.
1: Sukaldean aritu, sukaldari izateko zuen abilizia horik erakutsiko dituzu etxean. Nolako etxea imaginatzen duzue? Zango duzuela?
0: Handia.
1: Handia. Erraldoia.
0: Nik igual nahi dut, oza, ez da zenak portal berdinako, oza, etxe bat be, familia horrentzat bakarrik.
2: Etxe bat.
0: Etxe bat, familia horrentzat, gero urrengo pisua beste bat, gara. Ena iso du.
3: Baserri bat moduan bakarrik zuretzat edo, adibidez nire lagun batek laiak, bizida olako etxe bat bakarrik olan. Baserri bat moduan eta bizidaan erdia eurena, eta erdia baina bere familia amama eta etita zidon duan lan erdia eta erdia.
1: Mm-hmm. Etxe handia izan nahiko zenukete?
0: Bai.
1: Garestia izango da horrelako etxe batez?
0: Bai, bueno. Osea, ezain garestia, osea, nik ezan nahi garestia, baina, bueno.
1: Zaba balioko du horrelako etxe batek?
0: Asko, mila eta zerbait igual.
1: Mila eta zerbait?
0: Ero, gehiago.
3: Milioi bat.
1: Gehiago, milioi bat. Bai. Zaila dago oraintxe bertan, etxea erostea zaila da, gaur egun.
0: Bueno, gugu mio gertzen dugu, zeba ez dago dire berte. Baina, bueno.
1: Eta gazteak?
0: Estakit.
3: Igual. Eta gutxi gure gelara etorri zan, neska bat eta erosi zaun eskoitzan etxe bat han goian dela emuten da bastante ondia.
0: Bai. Torri da Perutik.
1: Mm-hmm. Eta sukaldari batek ez dakit, sukaldari izan nahiko zenukela esan duzu hoxel, baina begiratzen diozu zuri gustatuko litzaizukela sukaldari izatea.
0: Bai.
1: Imaginatzen duzu puntu bat begiratuko diozuela zuen lanbidea izan aukeratuko zenukete soldatagatik?
0: Igual, eske, oin txikitzotan nahi du izatea gure lana gauza, maio gero nahuzitan soldatu itxen du.
1: Beharraren arabera?
3: Bera izpako egon.
1: Edo gustuen arabera?
3: Osea, txikitan berak bebai bazakixen janezak horretan zer nahi zaun izan, baina gero oin jadagoen la DBH bin. Ez dakizet jazer izan.
1: Ez, han ezuk ezik duzu aipatu, ze gustatuko litzaizuken zertan aritzea, zer ikastea?
3: Ba, edo ezurrak topatzen.
1: Ezurrak topatzen?
3: Edo irakaslea.
0: Ere igual diseinatzailea.
1: Diseinatzailea ere bai. Bueno,
3: ba, arropak, bai.
1: Zan daiteke otor duen diseinatzailea izan zaitezke. Ez gustatu.
3: Nik ere igual arropa diseinatzen dagoela edo.
0: Igual etxiak, kero gelak.
1: Hane, atentzio bandit ezurrak topatzen nahi esan duzula. Noren ezurrak?
3: Dinosaurenak edo
0: fosilak, edo
3: fosilak.
1: Oi? Zer topatuko zenuke?
3: Ba, fosilak edo igual nabil topatzen eta topatzen dut zerbait ondiokan ez dakitela zer dan eta aztenaz ikertzen eta ba, igual lortzen dut jakitea zer dan eta
1: kanoaz

0: Ba, irakaslea edo kontzertuak edo antzeslea.
1: Kontzertuak zer?
0: Kontzertuak egiten dituena edo antzeslea.
1: Artista gustatuko litzezuke izatea?
0: Bai.
1: Abestea gustatzen zaizu?
0: Bai.
1: Zoi ere abestea gustatzen zaizu?
0: Bai.
1: Lehenetzarete animatu abestera, eh?
2: Abestiak dantza egiten.
1: Nire guztu abestu?
0: Nire pianoa joten dut.
2: Eta nik ere bai.
0: Nik bateria.
1: Abai? Talde bat egin dezakezu hiru, eh? Egun zenukete talde bat?
0: Bueno.
1: Zei zen jarriko zeniukete?
2: Zakit.
0: Zakit.
1: Zein da euskaraz gehien gustatzen zaizuen hitza?
2: Ametxa.
1: Ametxa hitza? Ametxa taldea izan daiteke?
2: Maite zaitut edo...
1: Bera egin dezako, ametxarekin egin dezako. Zuk sortu dezakezu ametxa jatetxea, ametxa musika taldea, ametxa ez urbiltzaileak, izan daiteke? Eta ze instrumentu ikasteak gustatuko litzaizuke jotzen dituzuen azgain. Eta hortxe gaurko misterio gaurko
3: beti,
1: galdera.
3: Beti olaiten dugu. Azte galdera, oier.
1: Baina guri gustatzen zaigu galdera eta erantzuna. Batez ere erantzuna. Bai. Batez ere entzulen erantzunak. Bai. Bihar jakingo dugu gaurko galderen erantzuna. Esan dute, abestea gustatzen zaila, dantzatzea. Musikariak dirurak, bi piano jole eta bateria jole bat.
3: Bai.
1: Baina beste instrumenturen bat joko balute, ba, dugu dizugu, ea zein instrumentu joko luketen. Esan dugu, osel bateria jolea dela. Agian perkusiozko beste instrumenturen bat joko luke. Xilofonoa, marimba, timbalak, marakak.
3: Edo gustatuko litzaiek etxarangaren batean trompeta jotzea, edo bombardinoa, edo igual... edo igual saxofoia.
1: Edo, aipatu dute adidez, pehi reparaz gogoko dutela, zetak ere gustatzen zaiela esaten ari dira aste honetan zehar. Agian tromboia joko lukete. Edo, kaparrak taldeko gitarra jole izan nahiko dute.
3: Ba, zuen esku, imaginatzea eta pentsatzea ze erantzunote duen oxelek, beti oxelen galderarekin geratzen gara airean, eh?
1: Eski, erantzun interesgarriak ematen.
3: Oxelek ere bai, anetanoa ere hortxe, topera, baina oxelek badauke, irrati esatari iztu izan nahi benetan oxelek, eh?
1: Zukaldari izan digu, zukaldari nahiago duela, horregatik probatu genituzke bere otorduak, eta otordu ederrak egin ditzakegu mala saskiko produktuekin, eta galtzerdi parea jantzi daia otordua osatuko genuke. Horretarako, entzule izkatuko dizkigu haien ahots, bezuak bidaltzeko 6-6-6-6-6-6-0-0 zenbakira, eta bertan ba esan dizaguk ezue, zuen iritziz, zein instrumentu joko luketen gure eskoriatzako lagunek.
3: Ederki, eta nahi duzuen guztia, bidaldi ezagok ezue. Gu gustora esotzen ditu dut amezuak.

0: Euskadiko adimen artifizial aplikatuaren kongresua bueltan da Baikek adimen artifizialaren euskal zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an Donostiako kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri apply.eusen.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso oso gertutik.
3: Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi berria.
5: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
9: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
8: Badakizu, jan baserritik.
10: Euskadi Irratia.
11: Garbi gailu batek, soinua egiten du. Batzen ari da. Nahi kondo daukadan borra. Baina garbigailu batek beste soinu hau ere egin dezake.
12: Ato berri!

0: Egunon.
1: Egunon, Maider.
0: Benetan, garbi gailua da entzuten ari garena?
1: Bai, guk ikusten duguna behintzat hori da garbigailu bat kontua da moldaketa batzuk egin dizkiotela aparatu honi, eh? Bi bozgorailu handi dauzka,
0: bai.
1: Bakoitza alde banatan, ez?
0: Gainean, edo non dauzka?
1: Ba, horrelako makilla moduko batzuk ditu jarri talde bakoitzean bat, eta horren gainean daude bozgorailuak, orduan, ba...
0: Altueran geratzen dira orduan bozgorailuak.
1: Bai, altuago gelditzen dira, bai. Gero, danborrean, arropa sartzen dugun tokian, hor subwooferra dauka. Basuako beto entzuteko eta argiak ere baditu, danborraren inguruan, ba, gorria, berdea, urdina, laranja, horrela, aldatzen doaz.
0: Barkatu, subwooferra esan duzu, orduan, zer dago, irekita, garbigailuko atea?
1: Momentu honetan itxita dago, ez dakit ireki daiteken, probatuko dugu.
2: Probatu.
1: A ver. Ez dut ikutuko, ea purtuko den, bai? Zabaldu daiteke?
0: Garantian dago,
1: Ez dut ikutuko. Eta goiko partean, garbigailuaren goiko partean, DJ edo nasketa mai bat ikusten dugu, ordenagailua ere bai, alako gauzak ikusten ditugu mailan. Ordan, hau da, gurpilak ere baditu, Maider? Lau gurpil ditu. Batzera eta aurrera erabiliagiz alizateko garbigailu hau. Arabako mendialdean gaude, Urturin gaude, Mikel Retegi teknikaria, Garazi Urdanpile eta Saregila eta hirurok etorri gara, garbigailu berezi hau ezagutzera, eta traste hau muntatu duen ere gurekin daukago dugu, entzun dugu, lehen zerbait esaten saiatzeko, atea irekitzen, Ruben Fernandez egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zuzara, DJ Watching Machine da, hori ere jartzen du hemen, garbigailuan Watching Machine karteltxo bat daukazu, garbigailuaren aurreko partean, argi eta garbi ikusta din norzaren zu, ez?
2: Hori da.
1: Zer da tramankulu hau, guk deskribatu dugu, zertarako aukera ematen du honek?
2: Bueno, ba, garbigailu musikala edo ez dakit, holan esaten diote batzuetan, eta da garbigailu bat, non bafle batzuk sartu diren, eta... mai nasketa jarri dut gainean, ordenagailua, eta kaletan zehar musika jartzeko eta kale jirak egiteko. Horretarako prestatu dugu.
1: Hortan, leku batzuetan elektrotxarangak, txarangak izaten dituzte, DJak ere bai, zu hori, DJa zara, baina garbigailua erabiltzen duzu, ez? Edo hori da, pixka bat, desberdintzen zaituena.
2: DJ ibiltaria, garbigailua da maia, eta gurpilekin kaletatik dijoa.
1: Vale.
0: Nondik atera duzu, bai hori da, nondik atera duzu ikusgailu hau?
2: Garbigailua, Wallapopen, erosi dut.
0: Badabil?
2: Zizorretuta zegoen, eta justo hortxe hartu nuen.
1: Ala saldu zizuten, ez? Esan zizuten ez ebilela.
2: Ez ebilela, nik ustu behar nuen, barruan subwoofera jarri, mai gainean nire tramankuluak, eta holan, gero hori egin nuela, kontatu nizun, ez da, jende guztia zeukan garbigailu bat apurtuta etxean. Baina, eskatu, nik baukator bat trasteroan. Ja, bueno, berandu.
1: Ordan, ez denuen galdetu, zuzenean erosi egin zenuen, da gero konturatu zinen, bazten dituela aukerak inguruan. Tira, baina hau da erosi zenuena, garbigailu normala da, ez? Hemen aukera ezberdinak ditu, edo zituen, ez? Garbitzeko moduak aukeratzeko, ez? Ba, 15 minutuko garbiketa egiteko aukera, edo artilarentzat.
2: Herriak jarri beritugu, eta herriaren arabera, ba, programa hori jarriko dugu, bai.
1: Bale, orduan programen tokia, ba, hemen daukagu, supereko, 15 minutuko programa egoera. Eguneroko garbiketa...
0: Bai, 40 gradu, 60 gradu edan alakoa, bai.
1: Hori da, horrelako aukerak daude, eta esaten du Rubenek herrien izenak jarriko dituela. Eta orduan, ba, adibidez, ez dakit non egontzaren azken boladan.
2: Ba, urrengoa, Amurriora nijoala.
1: Amurrio, hori da, ba, batean jarriko duela Amurrio, eta orduan hori aukeratuko duela, programa hori aukeratuko duela, eta...
0: Amurrio,
2: jolaz hori egin.
0: Amurrio delikatuak.
1: Delikatuak. Eta hori bi orduko programa izan daiteke, adibidez.
2: Horako zerbait, bai. Eta bueltak emango ditugu musikarekin.
1: Eta zuri nola bururatu zitzaizun hau egitea, hau muntatzea?
2: Ba, beitu, hau sortu zen, nik buruan neukan horako zerbait ibiltaria egitea, baina ez nuen pausua ematen. Eta hor zegoen buruan, ze, bueno, hainbat limitazio zeuden, bateriena, trasto guztiak, kableak, energia zelan eman, eta sortu zen aukera herriko jealdi batean. Prestatua geneukan kale jira bat, eta ez genukan estxarangerik ez ezer, ja, berandu genbiltzan. Orduan, esan genuen, bueno, ba, hengo dugu. Eta hengo dugu guatxin matxina. Izena ba neukan. Bai, buruan bueltaka eta bueltaka. Eta hori zen momentua. Eta gindela irula urte, ba, hor Urturion Fire Fest jaialditxoan estrenatu genuen.
1: Urturion Fire Fest, horren pegatina ere jarri diozu, garbi
2: gari. Baina, aski hor jaio zen, ta.
1: Hori daukazu jarrita.
0: Esan duzu, watching machine zarela, ez washing machine. Watching machine,
2: watching machine euskaraz esaten dut. Bai.
0: Watching machine, euskaraz. Oida. Eta idatzi ere watching teixarekin egiten duzu.
2: Watching, bai, lehenengoa, bigarrena TH, machine, baina bueno.
0: Piskat internazionalak lokala zara.
2: Hori da, piskat, flow piskat.
0: Oso ondo, ondo Ruben. Eta abarkatu, hemen argazkia bidali digu Karmelek, ikusgailuarena. Eta zer egiten du hor Julio Iglesiasen pegatina batek?
2: Ba, Julio Iglesiasen pegatina hori jarri zuten Alkortako Portu Zaharreko jaietan eta esaten du su amigo es un maltratador y lo sabes.
1: Hori jartzen du, beste bat ere baukazu erasotzaileak esto.
2: Hori ez noen kendu, ze bakizu demoraldia uda bukatzen denean pegatinaz betetzen da.
0: Ah.
2: Hor jute zaren lekura, ba, pegatina jartzen dizute. Eta bauz de batzuk, ba...
1: Batzu mantendu egin dituzko.
2: Ez ditu kendu.
1: Beste bat, bitxorkazen...
2: Bitxorkarrena ez dut kendu.
1: Bale, bitxorkazena ere badaukazu.
2: Uofaena ez da. Eta hau da, azkenengo boloarena.
1: Gazteguna, deuna. Aretsaletako gaztegunekoa.
2: Orduan hori izango da, lehenengoa.
1: Ah, hori da, ze orain txasi duzu denboraldia, eta orduan hemendik aurrera.
2: Hori da.
1: Joango zara garbigailua...
2: Eta iraia aurria partean, ba, joango da...
1: Aukerak eta egingo duzu, gero.
2: Sigin, sekero garbitu behar dira, bakizu.
1: Eta hau, bale, zuk ideia bazten euken, izena bazten euken, baina gero, hau egin behar da, ez? Bai. Ta muntatu egin behar da, eta nola moldatu zinean, zuk bazenekian zerbait, aritzen zara alako gauzetan?
2: Ba, beti biligara trasteatzen. Eta zerbait nahi duzunean egin, ideia duzunean buruan egiten duzu. Martxan jarri behar zara, arazoak topatuko dituzu, eta horiekin aurrera. Baina, bueno, herrian beti eukidugu aukera trastoekin ibiltzeko, soldatzeko, egurrarekin jolasteko, kablekin jolasteko, eta sortu zen. Gauza zen, kotxean sartu behar zala, horretarako prestatu behar zen, orduan, guztiz desmontable egin behar zen. Eta nire kotxea, bueno, ez da haundia, ez da furgoneta, eta nire kotxaren tamainara moldatu behar izan nuen.
1: Eta zer kentzen diozu adibidez
2: ba,
1: kotxean sartzeko?
2: Gurpilaren estruktura kentzen da. Maia ere kentzen da. Zutabe hauek kentzen dira, bafla kentzen dira. Eta trasto hundiena izango da garbigailua. Olan,
1: garbigailua ez duzu desmuntatzen.
2: Ez, garbigailua dau subwooferrearen kutxa honekin batera. Orduan hori dana batera dihoa. Baflea hundi bat balitz bezala.
1: Eta gero, zenba denbora behar duzu? Desmuntatzeko, muntatzeko?
2: Ba, ordutxo bat behar dut, lasaitasunez.
1: Lasai finalizateko.
2: Zenekoa baldin bada, 30 minutu.
0: Ja.
1: Eta lan hauek zu bakarrik egin dituzu, laguntzarik izan duzu?
2: Ba, laguntza dukidut, bai, beti. Lagunak eta nahia hor daude. Arazo bat, irramintaren bat, edo lantxoren bat zakizula egiten, ba, laguntza eskatzen.
0: Bereek dira pixka bat alderdi zaki teknikoa esan, edo ez horretan bueno, lagundu dizutenak, edo kablekin ondo moldatzen direnak?
2: Bai, adibidez.
0: Bai.
2: Hauket lagun bat, subwooferrakin laguntza eman zidala, ze nik oso galdua nengoen, eta bai, eta gero ba soldatzeko, eta anaia, eta hor, gurea.
1: Zer izan da zaiena?
2: Ba, zaiena bateria. Ze bateriaren iraupena eta potentzia nekien zer zen eta galtzen nintzen hor eta informazio pilo dago interneten eta bueno, nahiko zaila. Topatu nuen Wallapopen baita tipo bat egiten zituela bateriak holan maletin batean, hemen sartzen den maletintxo batean, tipoa zen Granadakoa, ez dakit. Eta telefono zitzaiten eta zan nion ba behar dut bateria bat funtzionatzeko ordenagailuekin, bafleakin, maiakin, potentzia honetan. Eta, esan zian, bale, ba, ingo izut, aurrera. Eta, holan.
1: Ta zema demora behar izan zenuten, hau dena prestizateko?
2: Ba, nahiko azkarra izan zen, ez dakit, bi iruazte izan ziren, ze jaialdia hortze zegoen, eta ideia hor zegoen, gogoak baita, eta zen nabiga. Aurra,
1: epe muga zeneukaten eta hori errespetatu behar izan zenuten. Eta behin dena presti izan da, emanaldiak eskaintzen hasi zinen, lehenengoa Urturi on Fire Fest horretan.
2: Bai.
1: Eta gero hortik aurrera, ze poliki-poliki aukera gehiago sortzen hasi ziren?
2: Hori da, ni ibilia naiz herriko jaietan musika jartzen eta, baino ez ibiltari moduan. Eta orduan honekin aukera hori sortu zen. Lehenengo jaialdi horretan, Watching Machine estrenatu zen, baina pintxada malandrok egin zuen. Gazteizko
1: beste bat utzi zen nion.
2: Bai, hori da. Nire herrian, ba, nik un horretan parranda nahi nuen. Eta, bueno, hori zaizan estrenaldia, eta hortik aurrera, ba, sortu ziren beste bolo batzuk, herri-zerri.
1: Orain zuaritzen zara herri-zerri, nolako orida musika egiten duzu?
2: Ba, denetarik. Estilo guztiak ugitzen ditut, eta, ba, gustatzen zaitasko, nasketa pizkateroak egitea.
0: Ingo diguzu, mostra txiki bat?
2: Bai, noski, ingo du pintxaita txikitxo bat.
0: Bale, hau ze, zuke erabakiko duzu zer jarri eta gorputzak eskatzen dizunean aldatuko duzu musika?
2: Hori da, eta besti batzuk entzungo dira minutu txitango lan nastuak.
0: Bale.
2: Bagoaz?
1: Bai,
0: guazen.
2: Bale, aurrera.

0: Beno, beno, Ruben, denetik entzun dugu. Bai. Watching Machine honek denetik dauka barruan, eh?
1: Bai, nahezketa guztiak.
0: Orain txaiari ginen, pirritz porrotz eta marimoto txentzuten, baina hizkuntza pila atentzun ditugu, bai. Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, denetik sartzen duzu orduan, ez?
1: Bai, hori gustatzen zait.
0: Garbigailu soinurik ez dugu entzun, sartu duzu inoiz?
1: Ba, ez, egia esan da.
0: Ez, agian izan daiteke aukera bat, ez, momentuko batean edo sartzea. Normalan zer aritzen zara, zu kalez-kale eta jendea zure atzetik, ez, jarraika.
1: Hori da, edo aurretik, baina bueno, pizkate, bai, jartzen da jendea
0: Watching
1: Machinearen aurrean, ni atxera ni joa, eta jendea aurretik.
0: Ordan, orduan, jendea zure gana joaten da, ez? Abesteak eskatzera ere bai?
1: Noski baiet.
0: Eta,
1: bai?
0: Egiten dia zukatu?
1: Bueno, depende.
0: Ea zerrendan dagoen, gustatzen zaizu.
1: Bakizu, eskatzeko modu asko daude.
2: Ja.
0: Hori da,
1: bai.
0: Hori ere garrantzitsua da, ez?
2: Eta eskatzeko gauza asko daude, eta denak
1: bai,
2: igual...
1: Eta...
2: Ze, denak ez du balio, ez, Ruben?
1: Denak ez du balio, keba, keba. Oso argi gainera. Eta esan behar da. Esan behar da zer balio duen, zer gatia, eta zer ez. Eta momentuak, eta eskatzeko era, eta... jende asko gara eta danok entzun nahi dugu musika eta bueno, ba ikusten nahi zegoera horretan bai.
0: Txantxasko egiten dizkizute?
1: Honekin?
0: Bai, zer esaten dizu jendeak?
1: Katxondeo asko egin daiteke honekin, bai. Ba, nik esaten diet jendea pasatzen denean montatzen zaudela, edo pasatzen da pizkatuan jendea ez dagoela mobidaekin, edo eta gertzen da begira esaten diet Bago eso es erbait iluna. Oaintxe jarri behar dute garbigailu bat...
0: Edo orain zurio bakarrik.
1: Txorra da, oie.
0: Horrelako txisteak egiten dituzu, orduan.
1: Bai.
0: Eta gero, zu pintxatzen ari zaren bitartean, normalean xaboia edo leungarria sartzen den tokian ere, bazukuak eta horrelakoak sartzen dituzu, ez da?
1: Hori da.
0: Jaten ari bai. Dena.
1: Bai, detergentea, ez diogu botatzen. Ba,
0: beste gauza batzu botatzen dizkiozu.
1: Noizbenka ardo pizkat, txupitoren bat, eo, bota dugu hore garbigailuaen barruan.
0: Horrek ematen dio indarra Watching Machineari, ez? Eta normalean nondik ibiltzen zara, non ematen dituzu edo non eskaintzen dituzu emanaldiak?
1: Ba, Euskal Herritik ibili naiz, Euskal Herritik gora bera. Alkorta, izango zen kosta, eta hegoalderaino, ba, Koreiara junaiz bitan, edo.
0: Hortan, Arabako mendialdean hasi zinen, baina arizara mugitzen.
1: Bai.
0: Bauri, esan nigu zume zela, autoan sartu, tramankulu autoan sartu, eta joan tezara, eskatzen dizuten tokira. Bai. Maiatzen adibidez, zer daukazu, nolako hilabeteak, pentsatzen dugu hemendik aurrera izango dituzula batez.
1: Bai, orain, kasiko nahi, zain dela bi asteburu edo izan zen lehenengoa, atxabeltako gazteguna ospatzen zutela, asteburu honetan larun batan amurrera nijoa, eta hilaren bukaeran dulantzira nijoa.
0: Ordan, datozen asteetan, bueno, asteburu honetan amurrion egongo zara, aresketa ikastolako ikasle hoien festa dauelakoan, eta maiatzaren 30ean larun batean dulantzin, eta bestela, norbaitek, agian elkarrizketa entzunda esango zuen, ai ba, nik ere ikusi nahi dut, garbigailu hori, eta izan nahi dut Watching Machine nire herrian, aukera badago horretarako.
1: Bai, hori da, bai. Irekia dago agenda, eta asteburuak libre.
2: Instagram
0: bidez, edo...
1: Bai, nondi? Instagramen egiten dute kontaktu orokorra, eta hor daue Watching Machine.
0: Watching teixarekin, eta gero Machine.
1: Hori da.
0: Teixarekin.
1: Eta hortu batuko nauzue.
2: Egia esan, bueno, sekulako saltzeko erraza da zure produktua, Ruben, eta deigarria da aldiberean batetik bestera erraz mugitzeko modua eskaintzen duzu, eta segurasko jende harritu ere egingo da, zu ikusten zaituenean, dabartzen direlean, etzarela, tekniko bat, garbigailua konpontzen ari den teknikari bat, baizik eta musika pintsatzen duzula ikusgailuaren gainean. Ba, Ruben Fernandez, Watching Machine. Beste musika pixka bat, Karmele bukatu horretik, zer diozue?
0: Bai, amaitu horretik, bai. Ruben, ez dakit prest daukasun bai. Zerbait amaitzeko, eta horrela gortuko zaitugu, zure musika entzuten, eta garbigailu honek ateratzen duen hotxe entzuten.
1: Osondo, bagoaz, ba, mi esker.
2: Ruben, eskerrik asko, eta suerte.
1: Oi, bai, ondizan.
2: Eman, playari.

0: Ba, hoxe da, Garbi Gailu gainetik Ruben Fernandezek eskaintzen digun musika, DJ Washing Machine, esan kotatu dizugu Arabako mendialdera joan dira, Mikel Retegi, Garazi Urdapileta eta Carmele Uribe Salgo eta ezagutu duna izan dugu bertati bertara, Ruben Fernandez eta bere machine hori, bere Washing Machine delakoa, eta inork bere festarako, bere jairako kontratatu nahiko balu, ba, sare sozialetan DJ Washing Machine jarrita topatuko du benetan ikusgarria, bere ikusgailua.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskotik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV honen.
2: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Ile raitz, noreua?
9: Zizurki llanoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
8: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
9: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
8: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
10: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
11: Euskadi Irratia.

0: Nafar Ateneoak egunotarako prestatutako ekitaldiei begiratu behar diegu Euskalik Grekoaren Iruñeko geltokian. Ines Castilla, Ateneoko Euskara eta Kultura Bokala, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta aurrena joan den asteko ekitaldia ez du aipatu gabe utzi nahi, Ines, Iruñeko Biurdan Institutuak urtero idazle bat omentzen baitu liburuaren egunaren arira. Eta urten atzerapen apur batez izan badare omenaldia egin diote Julen Gaberiari, baina ez idazle gisa, kasu honetan komiki bat itzultzeagatik.
1: Bai, komiki bat, bi komiki, hiru komiki esango genduke, baina bueno, bai, jo esako kazetari estatu batu eta biziden kazetariak idatzi inglesez idatzetako Palestina eta Gerra Gazan itzuli ditu Julen Gaberiak euskarara, Astiberri argitaletxearen eskutik, eta ba, aizuzen ere, bueno, ikusita gaur egungo ez mundua munduaren panorama nola dagoen, ba hori izan da aukera dutu duten kasontan itzultzailea, maiatzaren 8an egunean zer, ba bueno, ba komiki hauek irakurri, ba, Palestina batez ere irakurri izan zen, ba goiz osoan zehar, ikasle irakasle eta bueno, Ateneoko pertsona batzuk ere egon ginen, udaleko pertsona batzuk ere bai, eta bueno, oso jarduera politiak izaten dira. Ose, gero, ba, aukera ere badago Julen Gaberiarekin hitz egiteko komikiaren inguruan, ikusteko komikiak ere balio duela gai serio hausnartzeko eta lantzeko eta bar, eta bueno, bai, ekitaldi politia eta interesgarria eta berrezkoa, bai.
0: Hori pasaden astean, eta aste honetan Inez, larumatean daukazu hitzordua, nun eta Arakil Bailarako Irain eta Herrian, eta omenaldia ingo diozue bertan jaio zen Mariana Sanz Uarteri, joan den mende hasierako irakasle aurrerakoiari. Eta Inez, honi buruz aritzeko esan diguzu, Floren Beraza dela, pertsona egokia.
1: Bai.
0: Beraz,
1: bera aritu da beste batzuekin batera, erakusketaren prestaketetan. Orduan, mai, iruditzen zaite berak oso ongi azalduko dezkigula gauza asko.
0: Ba, eman diezai egun itza, Floren Beraza, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Ze Floren, aitortuko dizugu guretzatera bat pertsonaia ez ezaguna izan dela orain arte, Mariana Sanz Uarte, Irainetan jaioa, ala? Mm-hmm.
2: Bai, Irainetan jaiotzen, bai, 1888-an, baina jaio besterik ez zuen egin, ez? Ikusten, bueno, gero, hemengo liburu batena azaltzen da, bueno, nazaltzen dire jaio diren jende guztiek eta holan, eta gero jartzen du bataiatuta handi biegunetara Sanzernin Elizan Iruñan. Mm-hmm. Beraz, hori, usteo tarremana Irainetarekin hori bakarri, bera, agian zerbait gehiago ezagutzen ez duguna, baina, bueno.
0: Ia, kasualitatez orduan, Irainetarra, Irainetako Uarte familiaren etxean jaio zen, baina gerora ja etzuen herri horrekin aparteko loturarik izan.
2: Bueno, Uarte etxea ez, dukearen ala etxearen izena, hori ere esan behar da. Ez, eta, bueno, nagusia ziren Uartearra bai. Uh-huh. Eta, bueno, harremanaren inguruan esan behar da, bere aitona, militarra, bueno, neiko liberalatzen, minarekin burrukatu zuela, gero Kataluniako granera ogondu zen, eta, bueno, soluzionistak irabazterakoan alde egin behar izan zuten, bueno, Katalunian bertan ezagutu zen handra bat, eta Josefa Castel, eta, bueno, gero alde egin zuten Frantziara. Han egon duziren lehendabiziko alaba, Baionaz izan zuten, eta hil zitzaien. Mm-hmm. Eta gero etorri zen berriz Irainetan, eta han jaio ziren beste hiru meak, zeme alabak izan zituzten, eta hor jaiotzen Marianaren ama. Mm-hmm. Eta bueno, hortik azten da, bera esan behar da, bera umezur gelditu zirela, ze bera, honetortzerakoan, hasi ziren Gerra Karlistaren hori, eta Lizarran hil zen. Mm-hmm. Bera zortziron, eta hogeita malauan. Eta orduan hori pixka bat zunpenak emateko, nondi sortu zen.
0: Bai, jargaitezen joan den mende hasieran, zetzen bat ere oikoa ba, emakume batek hezkuntza munduan ibilbide nabarmena izatea, ez? Eta alde horretatik salbuespena izan zen, Mariana Sanz, Iruñeko Magisteritza Eskolako zuzendari, eta beti bere jarrera aurrerakoia da horren nabarmentzekoa, ba, irakaskuntzan ez ezik behartxuen alde eta presoen alde, eta eskuzabala izan zen alde horretatik, Floren.
2: Bai, ez dakit, igual kokatu egin behar da, bere, oza bat, bere amaera irakasle zena, sortu zuen, sortu zuten uarte ikastetxe hor nabelkale nagusia dagoena, eta bere inkudatu egiten zuten, eta bere ziren irakaslea, ez? Beite, bere oza bat, eta bere ama. Mm-hmm. Orduan bera, aukerak ere izan zuten, bez? Ikesteko, eta enbat ikasketak pedagogia, magisteriza, eta enbat gaia jorratzeko, ez? Eta, bueno, bai, esan behar da, bera, niko aurrera zen, eta batez ere, joaten zela, oinarira, ez? Pensatu egin behar duguna, garai hartan, ze giro zegoen, jendea, revoluzion industrial esateko, jendeak herriak utzi eta joaten zirela Iruñara, ez? Eta hor, sortu zuen, giro nahiko problematiko, ez? Sozialki aldetik, eta, bueno, horre, hainbat hori aipatzen du umearen delikuentzia, eta hori nola aurre egiteko, ez? Orduen, hobeto egin behar zutela hori aurre egiteko biziseko baldintzan, ez? Ta, ikasketak eman amaiei ere, eta batez ere, hori sortu zuen hainbat tankinak eskolarrak jantzitzeko umeak eskola joateko, eta, bueno, hainbat gauzak implikatu egiten zen atope, ez?
0: Bueno, kontua da, Floren, omenaldia egingo duzuela larumat honetan, Nafarra Ateneoko Orezko kide ere, bueno, bai izan zen aldetik, Arturo Kampion bezala.
2: Bai, bai, bai.
0: Ze izango da, larumatean egingo duzuena?
2: Bueno, talde bat etorriko da, Ateneotik, bueno, Ateneo antolatuta, eta uia prestatu dugu berriz ere eskolan, erakusketa, ez? Bere ibide guztiak, eta, bueno, aurreti prestatu egin genuen erakusketa bezala, eta, bueno, aipatu egingo genien, esango, pixka bat esplikatu, pixka bat ibilbidea, Marianarena, eta nola sortu zen, bueno, bere bizitza, bere familia eta holan, eta erakutsiko dugu herria, nune sortu zen jaiotzen etxean ere, eta erakusketa. Eta gero, ba, luntz txiki bat prestatu dugu mundu guztia, etortzen da mundu guztiari, ba, bueno, bastatzeko, da hitz egiteko, aukera lan emango digu, ba, hitz egiteko gutartean ere, pixka bat sakontzeko bere ibilbidea, ez?
0: Beraz,
2: ba, gutxi goraz bera.
0: Bai, hori larumateko plana, erakusketa, eta gero, eskultura bat ere jarriko duzue, herriko eskolaren aurrean, hori larumaten egingo duzue?
2: Eskultura hori, joan zen urtean irailean, egin genuen, omenaldi bat, nahiko, bueno, nahiko pensatzen du, nik, bueno, zer esan behar du, nik, txukune. Bai, historia da pixka bat, bueno, ba, genekien nola, nortzen, Iruñan dago ikastetxe bat, Mariana, bere izenarekin, talen igora, bueno, gero, azaldu zen hor, mujeres pioneras de Navarra, holako zerbait, Nafar gobernua, eman zuten, eta nazaltu zen Mariana, ez? Guaz eginen pizka bat, landu nahian, aber, bueno, ingo dugu zerbait, eta ez dakiz, ba, ezkenako, talde txiki bat elkartu ginen, eta landu egin genuen, omenaldi bat, eta eskultura hori, egin, joan zen urten egin genuen, Mikel Bilanoa egin zuen, arriskoa, jarri genuen argi bat, eta hor, eskolaren aurrean dago, ja, hori jarrita dago, ez?
0: Bueno, baukera polita izan daiteke, Floren, iraina eta bezalako herri txiki bat ezagutzeko, talarun baterako plana, hortxe. Eskerrik asko, eta ondo joan dadila, larun batekoa.
2: Bale, ba, eskerrik asko.
0: Inez, datorren astean ere jende garrantzitsua datorkizu Iruñeko Ateneora.
1: Bai, ba, bai, urrengo astea bai, ba, kompletu dauko hauz, hilaren emberetzean, urrengo astea artean, Oskar Alegriaren Oteiza 14 postu dokumentala ikusteko aukera izango da, bertan Jaione Apalategi ere egongo da, Jaione Apalategi Oteiza Fundazioko arduraduna da, eta, bueno, dokumental hau ITB-ek, eta Oteiza Fundazioak zera sustatu zuten, ez? Danok Oteiza ekimenaren barne hortan, eta, bueno, bertan azaltzen da Oteizak landutako disiplinar hainbat, artistiko hainbat. Eta, bueno, hainbat pertsona saltzen dira, ba, bueno, Oteizaren inguruan hitz egiten.
0: Oteiza 14 apostu lu, hori hilaren 19an izango da.
1: Hilaren 19an.
0: Eta 21an Bernardo Atxaga.
1: bai, Bernardo Atxaga, Enar Azkaneko idatzi duen Enarak liburutik abiatuta, ba, bueno, ikusentzunezko interesgarri bat prestatu du, eta Barainaingo udalarekin batera, Barainaingen egingo duguna. Ilaren 22an ostiralean Marisa Barrena, Wikiemakumeok ekimenaren sustatzailea eta bultzatzailea ere izango dugu Iruñan, Zaldiko Maldikorekin batera antolatuta, eta Zaldiko Maldikorekin batera, ba, bueno, sortu dugun, Iruñerrian sortu dugun Wikiemakumeok taldetxo bat, ba, bueno, martxan jartzeko jartze lagunduko digu. Eta, bueno, pues, hoxen, ya, ya betea bukatzeko.
0: Bada, bada nahikoa, bai, bai, bada nahikoa, bai. Inez, egitera boparo bai. Antolatu duzu, eta tozen amarregunetarako, eta eskerrik asko beste bain ere, horren guztiaren berri emateagatik.
1: Bai, ez du, aukera, hau, eskintzagatik.
0: Aio.
1: Bai, aio.

Baguk ere biharko saioa oparo eta betea prestatuko dugu. Beti gauza bera gertatzen zait. Saioaren amaieran esaten dut, zer daukagu bihar saltzeko? Eta momentuan akordatu ez gero estudiotik atera eta esan, hau dator da, beste hau dator eta saltzen ikasi beharko dugu. Gauzako beto saltzen ikasi behar dugu, baina sorpresak maite badituzue, bihar 10etan, hortxe espero zaituztegu, 808 garren faktorian. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Vatikanoan da orduanetan Imanol Pradales lehendakaria jaularitzarentzat balio politiko handia duen bidaia ofizialean izan ere aspaldiko testu inguru geopolitiko komplexuenean jaularitza Europako batasunak eta Leon XIV ere aldarrikatzen dituen bakea, giza duintasun eta justizia sozialaren baloreekin lerratuta dagoela ozen adirazteko baliatuko du bidaia eta bestetik nazioartean Euskadiren presentzia instituzionala indartzeko. Leon XIV audientzia orokorra zen arren, une batez bakarka egoteko aukera izan duarekin Pradales lehendakariak eta besteak beste Gernikako sarraskeren inguruko liburu bat eman dio eskura Axunaro zen arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Imanol Pradales lehendakariak jaso du bai aita santuaren agurra, minutu batzuetako solasaldia ere izan dute eta haien arteko opari trukean lehendakariak eman dio Gernikaren bombardaketa salatzen duen liburua, bertan utziko ditu Gernika kuadroaren erreproduzio bat ere eta euskarazko olerki bat Jon Sarasuak idatzitakoa euskarak irauteko dugun zereginaren inguruan. Lehendakariak beti aitortu du berarentzat erreferente politikoa eta morala dela aita santua eta gaur goizean San Pedro Plaza gainezka zegoela hartu du berak ere bedeinkapena.
3: Hominos fobiscum.
2: Ordu honetan berri zain gaude Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoko estatu idazkari den Pietro Parolin kardinalarekin duen bilera amaitzeko.
1: Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
1: Nafarroan foru gobernuaren esleipenak ikertzeko batzordean Maria Txibite lehendakariak ziurtatu du ez duela inork bere gobernuan eskuartze politikorik edo ustelkeria zantzurik aurkituko.
5: El señor Cerdán y compañía han campado a sus anchas por Navarra a su antojo y con su permiso, señora Txibite.
6: Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito en mi desempeño.
4: Tentsio handiko eztabaidan UPN-eko Javier Esparzak adierazi du ez duela sinisten Txibitek etzuenik ustezko ustelkeria sarearen berririk are gehiago Santos Cerdán babestu izana leporatu dio lehendakariari. Txibitek ukatu egin du ustezko ustelkeria kasuen berririk bazuenik eta nabarmendu du UPN-ek berak ere ez duela fiskaltzara jo alderdi honek delitu zantzurik ikusi ez duen seinale.
1: Baionan Euskal Hirigune Elkargoaren osaketa xehetu du bestalde Alain Iriart lehendakariak.
4: Nikol Etxemendik hartuko du Iriart lehendakariak gidatuko duen elkargoaren lehentasuneko arloen ardura gobernantza desent realizatua eta etxe bizitzaren.
7: Bakotxak ukan behar du, duela teilatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualerian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudari gabe.
4: Guztira 44 ardura postu izendatu ditu Iriartek tartean Peio Etxeleku jeltzalearena, lehendakari kargurako lehiakide izan zuenarena, bere esku geratuko da, ekonomia itxuraz Etxelekuk berak nahi zuen arloa.
1: Adimen gaitasun handiko 7000 ikasle inguru atzeman dituzte ikasturte honetan Euskal Autonomia Erkidegoan lehen hezkuntzan duela 7 urteko kopuruaren alako 10.
4: Igoera horren atzean gaitasun handiko ikasleak detektatzeko Jaurlaritzak eta ikastetxeek egin duten ahalegina dagoela nabarmendu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
8: Gaur askoz gehiago dakigu. Badakigu gaitasun handiak oso modu desberdinean agar daitezkeela eta ikasle horiek ez diote beti ikasle arrakastatzuaren estereotipoari erantzuten. Frustazioa, motivazio eza, errendimendu txikia.
1: Bilbon Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak antolatu dute nazioarteko lehen kongresuan aletu ditu datu hiek Pedrosa sailburuak. Bilbon bertan STEM kompetentziak irakatsi asmo dituen Tumo Bilbao Bizkaia izeneko zentroa inauguratu du gaur La Caixa Fundazioak Azkuna zentroan.
4: Duela urte tardi Azkuna zentroko zuzendariaren dimisio eragintzuen proiektua da gaur inauguratu dutena nazioartekoa, doakoa eta eskolaz kanpoko eredu berritzaile eta sortzailea eskaini asmo duena 12 eta 18 urte bitarteko nerabei zuzendutako aurrenez horren Juan Mari Aburto Bilboko alkatea eta Jon Garai Tumo zentroko zuzendaria.
9: Gazteen talentuan eta hiri honek benetako aukera sortzeko daukan gaitasunean sinesten dugu.
10: Usortzi arlo ditugu hemen, die robotika, programazioa, diseinu grafikoa, animazioa, sinema, argazkigintza eta musika.
1: Eta Europar Batasunean trenez errazago bidaiatu alizateko Europako batzordeak txartel bakarra sortzea proposatu du.
11: Europeans will be able with a click of a button to plan, compare and purchase multi-modal journeys across borders.
4: Hala, Apostolos Tzitzikostas, garraio komisarioak aurreratu duenez, Bruselak behartu egin nahiko lituzke estatu mailako tren konpainiak gainerako konpainien loturak ere erakustera, erosketa bakarrean egin ahal izateko estatu edo konpainia desberdinak biltzen dituen trenbidaia, adibide moduan eta honako aindarrean sartuko balitz, Iruñetik Bordelera joan nahi duen herritarrak Renfe konpainia Espainiarraren webgunean bertan erosi ahal izango luke SNCF konpainia Frantziarra ere barnean hartuko lukeen tren txartela.
1: Errepidezaren nagusira begira dezagun, nola dago ordu honetan egoera itsaso guridi?
12: Hiru arreta puntu matxurak tarteko Bizkaia 637 errepidean Leioan Getxorako noranzkoan auto bat matxuratu da tunel barruan eta kilometro bateko autoilarak daude momentu honetan. AP8an Mendaro parean Donostiarako noranzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreia oztopatzen du eta adi baita ere N622 errepidean Zuia parean hemen kamioi bat matxuratu da eta bypass bat jarri behar izan dute momentuan. Trafikoa motela da puntu horretan, segurtasun saietik jakitera eman dutenez, eta ohartxo bat baitere gaur Alabesek Bartzelonaren aurka jokatzen duen partida ikustera zoaztenentzat Gasteizko udaltzaingoak autopribatua ez erabiltzea gomendatu du, kontuan izan da Mendizorrotzako ohiko aparkelkua itxita egoteaz gain, Mendizabalakoa ere itxita egongo dela. Hortaz gain, Maite Zuniga kalean aparkatzea debekatuta egongo dela gogorarazi dute. Tubisak Mendizorrotzako zerbitzu berezia indartuko du.
1: Partida horren xetasunak bere alemango dizkigu Jose Marik aurrez Euskal Metera jo behar dugu Miriam Ruiz, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Zer espero behar dugu rengo orduetan?
13: Ba, odeitza ez da horren trinkoa izango eta euri gutxiago egingo du. Alare ipar partean oraindik zeo zer guztiko du, baina tira zer gutxi izango da eta terrune luzeak izango ditugu. Ipar mendebaldeko haize finarekin temperatura ez da askoz gehiago igoko eta arratsaldea ba freskotik dator.
1: Eta bihar?
13: Ba, goizean fronte hotz bat sartuko da eta eguna babusitik igaroko dugu. Gainera ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta hotz sentsazioa bihar handiagoa izango da.
1: Bueno, ba. Miriam, bihar arte, eskerrik asko.
13: Hau, bihar arte.
1: Ez dago, esperantzarik momentu zaldatuko denik eguraldia. Jose Maria Paula, arratsaldea.
14: Arratsaldea, Maite.
1: Alabes, Bartzelona partida gaur Gasteizen eta hiru jardunaldiren faltan gasteiztarrak jaitsierako postuetan daude.
14: Gaueko 9etan da partida.
1: Hau ere.
14: Agortuta daude sarrerak. Hori aipatu behar da. Alabesek puntu importanteak dauzkalako jokoan momentu netan jaitsierako eremuan dako gaur berdintzea ere ez dio balio dagoen tokitik ateratzeko. Bartzelona du parean, ze Bartzelona izango da puntu marka jarri nahirik dabilena edo titulua lortu osteko ospakizunetako ajearekin datorrena. Hemen Euskadi Irratian jakingo dugu ordurako bukatuta izango da Espainol Athletic bigarren itzuliko talderik esan daiteke antzuenetakoak direla uneotan pronostikorik zaileneko partida da. Giroan adi ibili beharreko etapa dute gaur, azken 40 kilometroetan dagoen mendateak norbait ez du hartzeko moduko aldapa badu, oso ondo Markel Beloki 9. daukagu eta gaur lider Txikone. Saskibaloian Euroligan gaur finkatuko da lauko finala, aipatuko dugu Dario Larrazabal. Gaur pilotak aukeratzen izan diren pilotariek adierazi eta aukeratutakoa eta aipatu behar da notizia baita oraindik, ez dakiz zorionez edo zoritxarrez, baina oraindik notizia da Alemaniak eman duen beste urrats hori ere. Urratxa diraz, notizia baita oraindik, ez dakiz zorionez edo zoritxarrez, baina oraindik notizia da Alemaniak eman duen beste urrats hori ere. Urratxa.

0: trenari diren profesionalak elkartuko ditu, bai musikariak, bai industrienari diren langileak. Solasaldiak egingo dituzte beste adimen artifizialak ekarri dituen erronka eta arrisku ez ariko dira, edo musika industriak eskualden garapen ekonomikorako izan dezaken funtzioaz. Musika bulegoko Iñaki Egitegi Muspro jaialdiren filosofiaz.
1: Elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea, eta nolabait ere ikasketarako gune batez.
0: Mas protopaketak zuzeneko musika emanaldiak ere eskainiko ditu, gaur eta bihar Bilborroken, esate baterako gaur Jaitsi eta Juli ariko dira. Gaur eta bihar Mas Pro Maite eta Ostiralean musikan antzerkien eta era guztietako ikuskizunetan ari diren teknikariek greba eguna dute. 500 langile inguru ari dira lanean eta greba deialdiren bidez salatu nahi dute negoziaketak guztiz blokeatuta dituela patronalak. Gaurko kulturbeioan egingo digu tartea teknikariei.
2: Ordu bata eta 10 dira orain Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioa.
3: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
2: Euskadi osora zabaldu nahi du Osakidetzak ospitalizazioak saihesteko Donostiako ospitalean iaz martxan jarritako proiektua. Gaitz kronikoak dituzten pazienteei eta ahultasun egoeran daudenei bideratutako egitasmoa da eta gauez edo gaua erietxean pasa beharrik izan gabe eguneko ospitale unitatean edo etxean bertan hartatzen diren gaixoei buruz ari gara. Lortutako emaitzekin pozik hitz egin du Alberto Martinez Osasun Sailburuak eta esandako orain Donostiatik Euskadi osora zabaldu nahi dute proiektua nain sausti.
4: Donostiako Amara eguneko ospitalean jarri zen martxan proiektua aitzindari hau joan den urtean ikusirik behin eta berriz gaixo kronikoek egonaldiak egin behar izaten dituztela ospitalean. Proiektu honen bidez 1200 paziente hartatu zituzten iaz 1000 ospitale egonaldi saihestuz eta ez hori bakarrik larrieldietatik igaro gabeko zuzeneko ospitalizazioak erraztea ere ahalbidetzen du ekimenak. Eguneko ospitalizazioa nori bideratuta dagoen azaldu du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak.
5: Eredu hori larriagotzei erantzutera beharrezkoak ez diren ospitalaratzeak saihestera eta bereziki kalteberak diren pazienteentzako laguntzaren jarraitasuna bermatzera bideratuta dago.
4: Pazientea gertutik ezagutzea albidetzen du proiektuak eta helburuen artean dago arreta gehien etxean bertan eskaintzea.
5: Eta hortik aparte, ba, saiatzen ari gara baita konsiliazio neurriak hobetzen, ez bakarrik egoiliarrentzat, gure profesional guztientzat, hor maiganean jarri dugu lizentzia eta baimenen proposamen berri bat.
4: Gaixoak hartatzeko modu berri hau baliagarria da pazienteentzat ez ezik baita familiarentzat ere esan du Alberto Martinez Osasun Sailburuak eta asmoa dela proiektu hau Euskadi osora zabaltzea.
2: Bide batez, barneko mediku egoiliarrek Euskaditik ies egin ez dezaten Osakidetzak 60.000 euro ordainduko dizkiela urtean ere berretsi du sailburuak, oraingo soldata baino 2.500 euro gehiago. Nafarroako Osasun Departamentuak bestalde fiskaltzara igorri du joan den abenduan mediku batek modu anonimoan haren zerbitzu buruaren aurka jarri zuen salaketa.
6: Fernando Domínguez buru duen departamentuak barne ikerketa abiatu zuen salaketaren berri izan zuenean eta 50 pertsona inguru elkarrizketatu ondoren zerbitzu buruaren jokaeran delituren bat egoteko zantzuak atzeman ditu. Orain fiskaltzak bere bidea egin beharko duela esan du Javier Ramírez Foro Gobernuko lehendakari ordeak.
7: Los protocolos Gobierno Navarra se activaron y han funcionado. Lo que hemos hecho es poner a disposición de la fiscalía las
6: conclusiones. Maia administratiboan bestalde, salaketa jasoduen medikoa zerbitzutik baztertu dutela onartu du xehetasun gehiago eman gabe.
2: Ordu bata eta 13 minutu dira. Zu lehendakari karguan izan da, Zerdanek nahi adina ohostu du Nafarroan. Horrelekin dio UPNek Maria Txibiteren aurka, lan publikoen esleipenak ikertzen ari den Nafarroako parlamentuko batzordaren aurrean. Eta horren adibide da, esan du Javier Espartza regionalistak belateko lanen esleipenarekin gertatu dena. Txibitek erantzun dio, ez duela ikerketa batzorde honek Nafarroako bere gobernuaren aurkako inolako irregulartasunik atzeman, eta UPNek ere ez duela fiskaltzara jo. Eta gertatu ezten zerbaitegatik Txibitek ez duela erantzunkizunik hartuko Eli Eraso Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, Maria Txibite lehendakariaren ustez, 9 hilabeteko ikerketaren eta 40 agerraldiren ostean argi geratu da. Bere gobernuan ez dela ustelkeriarik izan, ez eta eskuartze politikorik ere, herri lanen esleipenean. Hala erantzun die UPNeko Javier Espartzaren salaketei.
9: Con usted de presidenta, Cerdán ha mangoneado en Navarra todo lo que ha querido.
10: Mucho ruido durante todos los meses, le pediría que no me señalara con el dedo. Por favor, que esté en mala educación, señor Esparta. Pero en esta

0: comisión no se ha hablado nada de indicios de delito.
1: Ikerketa batzordean, belateko tunelen inguruan desberdintasun teknikoak eta juridikoak entzun direla aitortu du Txibitek, baina inork ezin hau, ez nire gobernua delituen erantzule gisa seinalatu esan du. Espartzak Santos Zerdanen esanetara egotea leporatu dio. Eta Zerdanek eta Antxon Alonsok Zerbinabar enpresa baliatuz, ustez sortu zuten ustelkeria sarearen berririk etzuenik ez duela sinisten esan dio.
2: El señor Cerdán y compañía han campado a sus anchas por Navarra, a su antojo y con su permiso, señora Txibite.
1: Lehendakariak bere gobernuaren zilegitasuna defendatu du, eta bere zintzotasuna jarri du horren bermetzat.
0: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito.
1: Gobernua sustengatzen duten taldeen txanda da, giroa lasaiago, gaurko saioa amaituta, bere ondorioak idatzi beharko ditu ikerketa batzordeak.
3: Gaizera bat aldatuta 2025-2026 ikasturtean, adimen gaitasuna hondiko 7.300 ikasletik gora atzeman dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan. Alderatu ezkero 2019-arekin hori orduko kopuruaren alako 10 da, baina ez du esan nahi honek gaitasun handia duten ikasle gehiago daudenik gaur egun Euskadien, baizik eta atzemate sistemak indartu egin dituela hezkuntza sailak. Hala nabarmendu du Pedro Sailburuak Bilbon, Jaularitzak eta Deustuko Unibertsitateak antolatu duten gaitasun handien inguruko nazioarteko lehen kongresuan ere Sarriegi arratsaldean.
4: Arratsaldean bai sailburuaren arabera azken 3 ikasturteetan aparteko alegina egin dute Jaularitzak eta ikastetxeek kasuak fase goiztiarretan atzemateko batez ere irakaslei formakuntza eskainiz. Eta lan horren ondorioa da datua. Adimen gaitasun handiko 7.300 kasu atzeman dituzte ikasturte honetan 2019an 700 ziren.
5: Identifikatzea ez da etiketatzea, behar bezala laguntzea. Hori da helburua. Gaur askoz gehiago dakigu. Badakigu gaitasun handiak oso modu desberdinean agar daitezkela.
4: Duela 4 urte agertu zen esaterako Iker Ortega Lezamako irakasle eta guraso ere badenaren etxean.
6: Nere semeak 4 urterekin esplota bizaun, ez? Egunen urtete zan haserre ezin egonagaz, bomba bat zan, eta hortik aurrera, pues ja, hasi ginen amatani formatzen, nik master bat egin nuen, eta
4: ia da, izan dela. Atzematea pauso handia izan zen.
6: Gelan hasi ziren pixka eta berazten, da berazte hori ikusten zuten esmotz geratzen zala, ba, abiatu dugu azelazio prozesual, saltoak egiten ari de matematiketan da.
4: Arlo akademikotik arago baina adimen gaitasun handiak eremu askotan eragina dudela, ohartarazi digu faktorian Garbine Badiola, aupatu zelkarteko orientatzaileak.
7: Txikia direnean konturatu behar gara bere galderetan, adibidez, urte betetze bat dago eta negarrez hasten da. Zergatik hasten da negarrez? Berentzako da urte bat gutxiago bizitzeko. Zartzen da, eriotza zaren munduan, eta nahi dau pentsa,
4: baiketak lehen hezkuntzan egiten dituzte, eta pixkanak hasi dira aurre hezkuntzan ere egiten. Ikasle hauei eskaini bertzaizkien tresnak aztertzeko, gaur eta bihar artean, 400 profesional bilduko dira Bilbon, San Mamesen, Euskadin eginden lehen nazioarteko kongresuan.
3: Jaurlaritzak bestalde 128 milioi € bideratuko ditu gazteen justizia plan berrira. Delituak egiten dituzten adien txikikoen bergizarteratzea da plan horren helburu nagusia, Maria Jesus San Jose justizia helburuak gaur legebiltzarrean azaldu duen. Ez aurrekontu horretatik, 128 milioi € 43 Zumarragako adien txikikoen Ibaiondo zentrora bideratuko dute. Zentro horretako langileek, hain justu, gaur salatu dute, euren lan baldintzak jasanezinak direla. Gasteiz, Ainara Rubio, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, adien txikikoei neurri judizial gogorrenak ezartzen dizkien Euskadiko zentro bakarra da Zumarragakoa eta langileek salatu dute lan baldintzak kaskartzen ari zaizkiela. Eusko Jaurlaritza ezitzaien bizkarrari dela uzten adin txikikoak bergizarteratzeko ardura. Legebiltzarraren aurrera eraman dute gaur protesta Maria Jesus San Jose Justizia Sailburuaren agerraldiarekin bateginez. Sailburuak azpimarratu du adin txikikoen reinzidentzia tasa jaitsi egin dela eta Gazte Justizia Plan berriak egungo ereduari jarraikortasuna emango diola. Urrenez urren Maria Jesus San Jose Sailburua eta Idoia Mendibil Ibaiondo Zentroko Komiteko kidea.
9: Hemos pasado de una reincidencia de un 13% a un 11%, que esos modelos basados en esa reeducación son más eficaces que los punitivos.
10: Bergizarteratze tasa igo da, reincidentzia jetxi da, baina hori ez da Eusko Jaularitzak langilei ematen dien babesagatik, baizik eta zorionez, langile oso inplikatuak eta profesionalak dituelako aurrera ateratzen degunak lan hori.
8: Langileak zahartzen ari direla eta bertara eramaten dituzten gazte profil berrien aurrean ez dutela formakuntzari jaso diote Jaurlaritzak dio negoziazioak abiatu dituztela bat datozela formakuntzaren beharrean baina gogoratu du Ibaiondon ezitzaile ratioa dagokiona baino handiagoa dela.
3: Gipuzkoako lurralde auzitegira jo behar dugu jarraian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan aurrez aurrekoa izan dute defentsa abokatuek eta Agirre hil zuten egunean kalabozuetan bi akusatuen aitortzak entzun zituen ertzainak. Aitorpen hoiek baliogabetzen saiatu dira abokatuak besteak beste ertzain hori egun inabilitatuta baitago Igotz Alkorta Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Lucas Agirreren ustezko hiltzailea kalabozoetan eta ondoren abokatua ondoan ere aitortu zuen hilketa egin izana lehen egun hartan. Aldiz ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak soilik kalabozoetan esan zuen labana berea zela eta berak emantziola ustezko hiltzaileari. Horren arira izan du aurrez aurrezkoa egun hartan zerbitzu buruzen ertzainak Eduardo Santamaria abokatuarekin.
12: Cuando manifiesta lo que ya he dicho, de dónde se encontraba la navaja ubicada y demás, se le ofrece la posibilidad de prestar declaración con un letrado, a lo cual se niega.
13: ¿A lo cual?
12: Se niega.
13: ¿Se niega?
12: Sí.
11: Orduko abokatuarekin ez zuela deklaratu nahi izan akusatuak esan du ertzainak, harridura azaldu du egungo defentsa abokatuak diligentzietan etzelako hori horrela jasota utzi. Ertzain hori egun inabilitatuta dago, atxilotu bat droga eskatzeagatik, drogomenpekotasuna ere onartua du, ustezko hiltzailearen abokatuak horretaz galdetu dio behin eta berriz.
14: ¿Usted comunicó a sus superiores sus problemas de adicción?
12: Creo que no corresponde, señoría, estas preguntas.
11: Epaileak eten egin behar izan dio inhabilitazioarena beste auzi bat dela azpimarratuta abokatu horri. Aitorpen indarra emateko gakoa izango da orain kalabozoetan zen beste ertzaina deklaratuko duena, gaur bertan deklaratzea espero da eta ustez akusatuek esandakoak entzun zituen ark ere. Akusazio galdetuta ertzain honek eta aurrez deklaratu duten beste bi ertzainek esan dutena bi akusatuak arrazoiaren jabe zirela, droga hartuta eta urduri zeuden arren.
3: Baionan Euskal Hirigune Elkargoaren arduraren edo arduren banaketaren berri emandu Goizak gaur Alain Hiriart elkargoko lehendakariak.
15: 44 ardura postu guztira eta izen eta eskumen ezagunenen artean Peio Etxelekuk eta Silbidu Rutik partekatuko dute ekonomiarena, Nikol Etxamendik hartuko du gobernantza dezentralizatua eta etxe bizitzarena eta Joseba Erremundegik lurren kudeaketaren.
3: Andoni Liziagak ditu xehetasuna Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, 44 eskumen, soilik 8 hautetsik errepikatzen dute ardura, Itxasuko hautetsia da Nikol Etxemendi, eta hala Hiriarten bigarrentzat jo genezake, herritarren parte hartzea gobernantza eta etxe bizitza politikan arituko baita, lehentasunen artean beraz, lurraldesoko oreka lortzea eta etxe bizitza denontzat izatea estatuaren baimenarekin, Ipar Euskal Herria, esperimentazio gune izatea nahi du hala Hiriartek.
17: Bakotxak ukan behar du, duela tailatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualerian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudari gabe.
16: Ezaguna zen Peio Etxelekuk ekonomia gutiziatzen zuela, orain arte Silbidu Urruti Baionako hautetsia zegoen postu hartan eta azkenean bientzat izanen da. Mugaz gaindikoan, Biarrizko Peio Abeberri eta kargu hori zuen Joseba Erremondegik lurren kudeaketaren eskumena izango du. Etxebizitza politikan ere Cristel Mange genero parekotasunaren izenean bere burua aurkeztu eta postua lortu zuena hain zuzen parekotasunaren arduradun izanen da. Alain Hiartek batzorde bat itzeman du instituzioaren etorkizuna aztertzeko, Korsikan edo Alsazian gertatzen den aztertzeko eta hizkuntza politikan beste instituzioekin aurrekontua handitzen saiatu behar dutela gaineratu du.
17: Lanean elgarrekin hartzia. Bakotxak bat ditu bere ahangurak, bere finantzo arazoak, baina akorbagira helburuarekin eta nik pentsatzen dut hori dela importantena da ahalen harrapatzea elgarrekin. Oden ondoko hilabetetan eta urtetan bertuko estatuarekin hori strukturatu.
16: Prentza aurrekoan euskaraz galdetu zaionea ala Hiriart frantsesera lerratu da. Bazterketaren kezka azaldu du eta hitzeman du saiatuko dela euskararen presentzia handitzen.
3: Trenaren erabilera sustatzeko neurri sorta proposatu du gaur Bruselak, izan ere Europako batzordaren arabera ezinbestekoa da Europako batasunaren barruan tren bidaiak eskuratzeko bidaiariek aukerak errazago izatea.
15: Estatukide batetik besterako bidaietan adibidez, operadore batek baino gehiagok parte hartzen duten bidaia horietarako tren txartel bakarra izan dadila proposatu du gaur batzordeak.
3: Jo dezagun Bruselara, Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai.
3: Eta adibide erraz batekin, Aitor, Iruñetik Bordelera trenez bidaiatu nahi duenak esate baterako Renferen webgunean ikusi eta erosi ahalko luke Frantziako SNCF-ekin lotura duen tren txartel bat, eta jakina txartel bakarra izateak beste eskubide batzuk errespetatzea ere erreztuko du esate baterako erreklamazioak, ez?
13: Bai, halaxe da, batzordaren helburua da tren bidaiariek txartel bakarra haiek nahi duten plataforma bakarrean erosi ahal izatea, adibidez hegaldiekin egiten den bezala. Beste garraio sektore batzuekin alderatuta tren txartelak erosteko aukerak ez dira inbeste garatu, ez da horren erraza, konexioak topatu eta prezioak alderatzea batzordaren ustez, eta horregatik egin dutaren proposamen hauxe. Aipatzekoa da, estatuetako tren konpainia nagusiek, estatu bertako zein nazioarteko loturak, haienak eta lehiakideenak erakutsi beharko lituzketela haien webguneetan. Entzun Apostolos Tsitsikostas garraio komisarioa.
18: Ticketing platforms owned today by major rail operators in Europe will also need to sell or relink tickets from competing rail services when other operators...
13: Batzordeak dio joku arauak aldatuko dituela, txartelen merkatu areagotu, jokaleku horrekatu eta prezio merkeagoak ekarriko dituelako mugazendiko harremana indartzeaz gain. Txartel bakarri izateak ere indartu egingo lituzke bidaiarien eskubideak, diru itzultzea, alternatibak eskaintzea edota konpentsazioak beste garraioetan bezala ziurtatu beharko baititu, trena atzeratu edo bertan behera utzi duen konpainiak. Eta beste barbat ere bai, garraio mota desberdinen loturak ere, adibidez, trenaren eta autobusaren arteko kombinazioak, modu argian eta neutralean erakutsi beharko lituzketelako webuneek. Hauxe da beraz, batzordaren proposamena, eta oraino 27 estatuek eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute.
3: Eskerrik asko, Aitor. Ekialde Hurbilean Israelek Libanoren aurkako bonbaketak gogortu egin ditu eta gutxienez 8 pertsona hil ditu gaurko erasoetan. Ia 400 hildako dira suetena sinatu zutenetik. Bien bitartean ez atzera ez aurrera jarraitzen dute Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak eta orain Txinarengan eragin nahi dute gainera alde biek Teherandik gertutik ari dira. Jarraitzen Trumpek Txinara hasiko duen bizita ofizialea Mikel Aiestara Nekialde Hurbilean arratsaldean.
19: Arratsaldean, Iran Txinari begira dago Donald Trump Beijingera egingo duen bizita ofizialaren atarian. Estatu Batuek Txinaren inplikazio bilatzen dute Hormuz ahalik eta azkarren berriz erikitzeko eta bitartean Teheranek bere posizioa indartzen ari da itsasartean. Guardia iroltzaileak Irango defentsa perimetroaren edapen estrategikoa iragarri du Hormuz inguruan eta argi utzi du. Egoera ez dela berriro gerraren aurreko normaltasunera itzuliko. Teherandik atzerri ministerioko bozeramaileak Estatu Batu eta Israeli leporatu die herri harro baten aurkako gerra abiatu izana ankerkeriak justifikatzeko asmatutako gezurretan oinarrituta. Bien bitartean, indarkeriak jarraitzen du Libanon. Bertan ez dago suetenik. Gutxienez, 8 pertsona hil dira gaur goizean, horien artean bi aur, Israelek herrialdaren hegoaldeko hainbat herriren aurka egindako eraso berrietan.
3: Atzera etxean Bilboko Azkuna zentroaren privatizazioa sustatzen duelakoan, duela bi urte polemika eragin zuen Tumo zentroa inauguratu dute goizak gaur Bilboko Alondigan Urtzigartzi arratsaldean.
20: Arratsaldeko nazioartekoa doakoa eta eskolaz kanpoko hezkuntza eredu berritzaile eta sortzaile da Tumo zentroak eskainiko duena helburua. Bilbok eta Bizkaiak bertoko talentua identifikatu, garatu eta atxikitzea dela nabarmendu du Juan Maria Burto alkateak.
21: Gazteen talentuan eta hiri honek benetako aukera sortzeko daukan gaitasunean sinesten dugu. Aukera horiek ez daitezen egon gizarte jatorriaren, auzoaren edo abiapuntuaren mende.
20: Urtean 9 eta 18 urte bitarteko 2000 eraberi zientzia, teknologia, ingeniaritza, arte eta matematika konpetentzietan ikasteko aukera emango die Tumo zentroak Jon Garai zuzendaria.
22: 8 arlo ditugu hemen, die robotika, programazioa, diseinu grafikoa, animazioa, sinema, argazkigintza eta musika.
20: Elizabeth Etxano behaldu nagusiak ekimen publiko-pribatua txalotu du, La Caixa Fundazioak kudeatuko du 2005 metro karratuko aretoa eta 10 milioi euroko inbertsio egingo du urrengo lau urteetan izena emateko epea, maiatzaren amairuan irekiko da.
3: Bilboko udalean, oposizioan dauden EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek gogor kritikatu dutez, tumo zentroaren irekierau besteak beste diote espazio publiko baten privatizazioa ekarri duelako. Eta uztailaren 18an jarriko dute martxan toporen altza galtzara borda lurrazpiko tarte berria iragarpen hori egin du gaur Garzia Txueka mugikortasun sailburuak Pasaiantxok izango duen geltoki berrian Sisto Iturriaga goitia.
0: Ekaina amaieran hasiko dituzte aprobak trenekin lurrazpian eraikitako burnibidean eta bi hilabete barru martxan jarriko dute Euskotrenen zerbitzu berria. Susana Garzia Txueka Jaurlaritzako mugikortasun jasangarri sailburua.
1: Zerbitzu berria uztailaren 18an abian jarriko dugu. Egun horretatik aurrera, altzan eta pasaian itxaron denborak nabarmen murriztuko dira, lanegunetan 15 minututik 7 minutu etardira jeitziz.
0: Lurrazpiko tarte berria martxan jarri eta berehala geltokizarra eta etxe artetik pasatzen den zubibidea eraisteko lanak hasiko dituzte urtebete pasatxo beharko dute lan hoiek amaitzeko. Bihar berriz Euskotrenen lurrazpiko geltoki berriaren gainean dagoen gure Zumardiako plazaren zati bat zabalduko dute. Altza galtzara borda zerbitzua martxan jarri ostean Easoko geltokikoa izango da Donostialdean geratuko den zaku ondo bakarra, baina Garzia Txuekak berretsi duenez udazken amaieran desagertuko da. Hori ere ordurako aurreikusten baitute Donostia Erdialdeko metro pasante berria martxan jartzea.
3: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
2: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
3: Trafikotik hasita egoera zein da ordu honetan onintza segurola?
23: Ba, Adi Bizkaia 607 errepidean Leioan hiru autok talka egin dute Getxorako noranzkoan eta autoiladak sortu dira. AP8an bestalde Mendaro parean Donostiarako noranzkoan autobus bat dago matxuratuta, eskuineko erreia oztopatzen du eta N622 errepidean Zuia parean, ba hemen kamioi bat dago matxuratuta, ondorioz bypass bat jarri dute. Momentuan trafikoa motela da puntu horretan, segurtasun sailetik jakinarazi digutenez.
3: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
24: Arratsaldean hodeitza ez da horren trinkoa izango eta euri gutxiago egingo du. Ipar partean oraindik zeozer bustiko du, baina tira, ezer gutxi izango da eta terrune luzeak izango ditugu. Ipar mendebaldeko haize finarekin temperatura ez da askoz gehiago igoko eta arratsaldea ba freskotik dator. Bihar goizean fronte hotz bat sartuko da eta eguna bustitik igaroko dugu. Gainera ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta hotz sentsazioa handiagoa izango da.
25: Bertako
26: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
25: Bertako
26: Bertako, liderrak zuri esker.
27: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta ekainaren 5an Zumarragan.
28: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15era bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
29: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
30: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paulaz, arratsalde.
2: Arratsalde, Maite.
1: Ba, futbolaren aitzegian gaur gauean ere loa galdu nahi duenak, hortxe dauka primerako aukera Alaves Barcelona partidarekin.
2: Gaueko 9 herrietan eta estadiora joandakoek behintzat galduko dute, ze joango dira. Lehen ere entzun dituzue, zenbait ohar eta argibide eman dituzte, Gasteizko udaltzaingotik, Mendizorrotza leporaino beteko da, ez dago titulu bat jokoan, titulu ospatuta Barcelona da bil. Alavesek maila nagusian jarraitu nahi du. Datoren larun batean Dortmundeko finala, UEFako final hori jokatu zela, 25 urte dira. Eta oraintxe, esan behar da, gaur esate baterako Bartzelonaren kontrapartia berdintzeak ere ez liokela balioko jaitsierako ere mutik ateratzeko.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbilen.
2: Horren aurretik noski kontatuko dugu Katalunia jokatuko den Espainol Athletic eta bai pronostiko zaileko partida. Bigarren itzuliko esan daiteke talderik aldrebesenetakoak direla bai behintzat Espainol. Urte hasi denetik oraindik ez du partidari irabazi, justu Athleticen kontrakoa du. Orain horren alorturiko garaipena. Italiako giroan orain gutxi bazirudien eta paia bertan bera utziko zutela bota duena ikusita. Momentu honetan euritan goian bera gaurko etapa jokatzen ari dira ziklistak eta azken 40 kilometroetan erne. Mendate zail txamarra dagoelako lider dugu Txikone italiarra Markel Beloki izugarri ondo. Eta bueno, zer ospatua bada, giroak lehendabiziko etapa jokatu zuela lehen ekitaldian gaur 117 urte. Gaur 117 urte hasi zen giroa. Saskibaloian Euroliga gaur finkatzekoa da lauko finala, laugarren taldea falta da, eta gaur behar du, Valentziak edo Panathinaikosek finalerako urratsa. Dariok eta Larrazabalek aukeratu dituzte pilotak, biak gustora, Larrazabalek izan dagoa notizia da, nik ikusten dut esan du Larrazabalek, Dario izan daiteke lagautza, txapela jantzeko ere aurten. Eta noski Alemaniak eman duen urratsa adierazgarri hori, apirilaren hasieran eman zuen, entrenatzaile Union Berlinek emakumezko bat jarri zuen, Marie-Louis eta, bueno, bat gaur Hamburgo kirol zuzendaria Kathleen Kroger. Jarri du, bigarren emakumezko goren era iriste.
3: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Ongi etorri entzuleok, arratsalde on, eta Bart, zer merezi izan du agoiztik edo horreagatik Iruñara joateak, merezi izan du gauerdir arte sadarren egoteak, ez da gihu, emaitzari begiratuta behintzatez, bat eta bi galdu du Osasunak etxean Atletico Madrilen aurka, atzo garaitsu honetan genion, Osasuna zaleak jakin aizuela litxiren taldeak gora edo behera begiratu beharko duen azkeneko bi jardunaldietan. Jon Altuna, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Badirudi beko tropela gero eta gertuago dagoela, ezta?
4: Bai, emaitza honek Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna, azken hiru partidak jarraian galdu ostean, eta orain hiru puntura dauka jaitsiera. 42 puntu dauzke sailkapenean, baina erabat lasai egoteko komeni beste puntutxo bat gutxien ez lortzea geratzen diren bi jardunaldietan. Edo Espainolen kontra sadarren, edo azkenekoan Getaferen aurka Madrilen. Egia da eraberean, azken bi partida hauek irabazizkero, Europara sartzeko aukera kaso ere egongo litzatekeela, baina gaurko gainerako emaitzei itxaron behar zaie hori jakiteko. Bart, partida txukuna egindu bai, Osasunak aukera asko izan ditu, argiak gainera horietako batzuk, Budimirrek azken atxian izandakoak ekasu, baina ez dute gorritxoek areetan asmatu. Atletico Madrid eraginkorragoa izan da ate aurrean, eta aprobetsatu egin ditu Osasunaren opariak, tartean Lukmanek sartutako penalti bat. Osasunaren gol bakarra Kike Barjak egin du partidaren ondarrean luzapenean.
2: Eta Nafarroako hiriburuan lekukoa futbolak gaur ziklismoari eman dio. Momentu honetan bizikleta gainean dira txerrendulariak irretera ofizialerako prest. Zertaz ari gara izketan? Bueno, ba, Nafarroako emakumezkoen eliteko lasterketa, Muñoetan egiten den lasterketa ikusgarria, eta ostiralean etzi abian jarriko den itzuliaren atariko nolabait esateko xehetasuna biltzerakoa, Zarritxori bar, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, ba oraintxe irtera neutralizatua eman zaio lasterketari, baina neutralizatuta 8 kilometro terdi pasatxo egingo dituzte txirrindulariak, eta horra, ordubiak inguruan emango zaio hasiera ofiziala lasterketari. Guztira 134 kilometro izango dituzte, eta zuk zeniona Muñoen lasterketa da, 9 izango dira guztira gainditu beharrekoak ez dira malda luzeak, baina bai aldapa labur, baina tenteak. Idoia Eraso Laboral Kutxako txirrindulariak ibilbidea hitz egin digu.
6: Bai, ez, ez dira oso igoera luzeak, baina bai oso exigenteak aldapa askorekin. Pixkat klasika batzuk bezala ez, eta bueno, ibilbide gogor bat izango da, eta nik uste talde txiki bat iritsiko dala.
5: Espainiako buelta bukatu berria da, bertatik etxeko lasterketan ezin utxegin, eta bertatik etorri diren gutxienetako bat, Idoia Eraso bera.
6: Bueno, lasterketa asko egin ditut, egia da bueltan trai asko izan dugula, baina bueno, indartsu sentitu naiz. Orain gaurko egunean zer moduz, fatiga asko dudan, baina bueno, gogotsu nago, bai.
5: Belgikako klasiketan oso ondo ibili da, itzulian beste eginkizun batzuetan izango da, bueltan alaxe ibili da, baina Laboral Kutxa irabaztera errepideratuko dela esan digu.
6: Noski beti irabazteko gogoekin ateratzen zara, eta helburu hori jartzen da beti, ez? Bestela, bueno, zerbaitirako koritzen dugu ere. Eta, bueno, nik uste aukera dugula, tardin indartxoa daukagula, eta ea zer egina dezakegun.
5: Bost Euskal Txirrindulari irteran, Maier Olano, Idoia Eraso Irati Aranguren eta Nahi Amondarain, eta lau hilabete eta gero, berriz ere bueltan den, Paula Ostiz lehenengo lasterketa honetan parte hartzen.
2: Ea ondo moldatzen den, Nafarra 9 muino guztira, Iruñean izango du helmuga gaur jokoan Nafarroako emakumezkoen klasika. Eta igandean, buruzburuko final aurrekoa Dario Larrazabal gaur datuei begira aritu gara, eta esan daiteke garbi, finalista historiko bat izango dugula. Dario baldin bada, Errioxak bigarren aldiz jokatuko duelako finala, behin jokatu zuen, bueno, ez zuen jokatu, Gallastegik nahi izan ez zuelako, Barberito lehena izan zen txapeldun, 1943. Arabarra iritsiko balitz finalera, laugarren aldiz finala jokatzen Arabarrak, 20 jokatu zituen aurreko hirurak, eta bitan irabazi zuen Palacios zenek, 1948 eta 1949. Iker Larrazabal Amurriokoak pilotekin gustora, hau etxek ditu indargune iganderako.
7: Esperientzia gehiago daukat, lasai egongo naiz, baina bueno, Larrazabal berdina izango da, bere jokoa egiten, abiadura asko ematen pilotari, eta hori saiatu bar gara, ez? Abiadura asko ematen, eta Dario hori ateratzen partidutik.
2: Iker Larrazabalek, bueno, biztan da, ez du esan, esan berrek ez dauka, zaila izango ez du ba final aurrekoa irabaztea, bere aurkaria txapela irabazteko gai ikusten du Iker.
7: Ba, bueno, biok daukagu gustora txapelketa hau, ni txikitatik ba ondo moldatu naiz buruzburuko txapelketan, eta bueno, ba zaila izango da, ez, berak fizikoki, mentalki, teknikoki ikaragarria da, txapelketa honetan oso ondo moldatzen da, ikusi dugu txapelketa guztian ba partidu ikaragarriak egin dituela, eta bueno, berak igual favorito aterako da txapelketan, nik uste favorito dela txapela irabazteko, baina bueno, esatu behar gara hori, hori kentzen, eta bera ateratzen den.
2: Ez ote du behintzat beldur ezenik hori izango Iker Larrazabalek, joka ezazu Errioxar baten kontra, final aurreko partida Logroñon. 1500 lagun kabitzen dira Adarragan, momentu honetan txartelegian 176 sarrera daude. Pilotan, bihar jai dutenez Lapurdin, Baxenafarroan eta Zuberoan, gaur pilotan, pilotarienak masterreko finala Angelun. Gaueko 10:00 hasiko da partida nagusia, eta hau da finala Espinal eta Dukazu, Pierre Etxeberri eta Sánchezen kontra. Garbi dagoena da kiroleiak eta askotan uztabiltzeko garaian sarturi garela. Hauxe izaten da maiatza uztabiltzeko garaia kirolean. Titulua lortzeko leian berabera eskubaloian, Baskonia saskibaloian, Getxoko neskak errugbian. Maila zigotzeko helburuarekin Gernika errugbian, Osasunako neskak eta Eibarko mutilak futbolean, Gipuzkoa basket eta Ardoi saskibaloian. Mailari eusteko helburuarekin Alabes futbolean, Biarritz errugbian eta Jolas eta Belar jokeian. Eta matematika kontratko hori kestion bitartean, naiz eta badirudi, Nafarroan bart, jeitsirako postue begira jarri direla, Europa aipatzen da Bilbon. Atletik gaur Espainolen zelaian duko Cornellà de Llobregaten. Aritz Gallastegui, arratsaldeon, Aritz?
8: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Bueno, ez sinisteko moduko da, bi talde horiek egiten ari diren bigarren itzulia, bueno, batez ere espainola, ez da.
8: Bai, bueno, Atletiki dagokionez, Ligan 17 partida galdu dituen talde bat Europarako, bueno, ba, aukerekin egotea, ba, sasoia amaitzera doanean, txapelketa amaitzera doanean, ba, gutxienez bitxia da, espainolengoen kasuan, ba, aritzen baldin berriz, ba, bigarren itzulian, 18 partida jokatu ditu, 6 irabazi ditu, 12 galdu, eta pentsa jetxiera postotatik gertuago dago, Europatik baino, ba, lehen itzulian, txapeldunen liga, ba, miaskatzen, aritu zen, taldea eta horregaitik Balberdek askotan aipatzen du eta egia da ba inoizko ba akaso ligarik aldrebesena ari gara bizitzen zentzu horretan biztan da Atletiken kasura bueltatu Jose Mari ba matematikek ematen diotela talde zurigorriari baina jokoak ez denboraldia ba nahi eta ezin bat ari da izaten zurigorrientzat eta egiari zor ba astero ba Atletik talde ikusten dugunok ba ez dugu baikortasunarako ba motibo hondirik ikusten ze partida on bat ostean ba bi edo hiru txarrak etortzen dira eta horren ondorioz ba emaitzak ere horrelakoak izan dira ba orain arte gaurkoa azken trena dela esan daiteke Europara bidean gaurkale eginezkero ba baia akabo ba ametxe hori eta ikusi beharko da nola erantzuten duen espainolen kontra esan dugu ez dut alarri da bien taldea dela jetxera postetatik bi puntura baino ez eta pentsa Atletikentzat azken 25 bizitetan espainolen etxera bat bakarrik irabazi du eta hori gutxi ez eta aipatu duen moduan ba espainolen azken garaipena San Mamesen izan zen bueno ba joan den urteko abenduan beraz bueno ba aurrekariak ez dira onenak baina benetan kezkatzen duena Atletikeko jarraitzailea da ba orain arte erakutsi duen jokoa eta horrela jokatuta ba nekeza da helburua lortzea.
2: Benetan harrigarria da urten Espainiako futbol ligan gertatzen ari dena oraintxe estudio nagusiran entorrela Realeko bazkide batekin topo egin dut hemen Euskadi Irratiko pasabidean eta esan dit bihar Gironan kontra galdu ezkero, nik oraindik Reala ez dut lehen da biziko mailan ikusten. Pentsa, gauzak nola dauden, 44 puntu, 8. dago eta batzuk behera begira daude. Baute du horrelakorik okoan, Balberdek ere ez omen dauka, seguro asko Juan Antonio Larrañagak ere ez. Arratsaldeon, Juan Antonio?
9: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Nondik geldurik ez dago, aurtengo liga, zer diozu? Atletikek Europa aipatzen du oraindik ere, zer diozu?
9: Bueno, Europa aipatzen du matematika ematen ditudalako hortarako ez. Igual, jokoak ez du ematen honin aritzek esan duen bezala, baina matematika ematen diote. Eta gainera jokatzen duen aurkaria gaur, ba 18 partidu irabazi gabe dijoa. Ni uste holakorik oso gutxitan ikusten dela, ez? Eta horietan aprobetxatu behar da. Atletikek egia zan, joko aldetikan ez dagoela bate ondo, gauzak zailtasuna hundia dituela da partiduak aurre ateratzeko, baina etxean jokatzen nahi dan horrek, sekulako presioa doka. 18 partidu irabazi gabe egon eta bigarrego maila begira ari da. Eta ni uste dut hori ere estresa hundia sortzen diola. Eta hori Atletikek aprotxatu esak ez. Iruitzi zaite, ona dukala gaur Atletik aurrera poso bat emateko.
2: Harrigarria da egoera, harrigarria da. Eta jetxierako eremuan pentsa taldeen 125, 25, 29 punturekin berdintuta daude. Eta hauetako bat momentu honetan jetxierako postuetan dago. Girona izango litzateke. Bueno, Aritz, aste barruko jardunaldian ohiko izaten daldaketak egitea. Eta horren honetan gainera lesioek eraginda Atletikek. Hiru behintzat, hiru utxunea epagarri izango ditu gaur Kornellan, ez da? Bueno, non baita
8: ere egin da,
2: hortxa hude. Aurrera
8: bai, aritz bai. Bai, Juri Sanzet eta Niko esaten arentzen, bai, hiru titularre minartuta daude, Adama, Berenger eta Iñaki izan daitezke euren eleku hartuko dutenak, Unai Gomezen parte hartzea ere bastartu gabe, izan ere, bazken partietan horre, erdiko horrean atzatik ikusi dugu Bermeotarra, eta bestale zukaipatu moduan, azte barruko jardunaldia da, Nekea ere nabaritzen da, ba, oso ordu gutxi pasatu direlako azken partidatik, eta entrenatzailek badute joera, ba, taldea freskatzeko eta zentzu horretan, ba, beste barri eta zunen bat ere espero da, eta hildo horretan, ba, Inigo Ruiz de Galarretaren parte hartzea ere, ez nuke nik baztertuko, azken partidan ezin izan zuen jokatu, ba, aita izan zelako, baina deialdian dago Ibartarra, jokalari garrantzitsua da, eta zandako aipatu ditugun hiru aldaketez gain, ba, gehiago ere izango dira, Atletikek denaren premia daukalauko gaur-gaurkoz.
2: Ederki, bueno, ba, zeure kontaketarekin, arratsaldeko zazpietan egingo dugu emanaldi bereziari hemen Euskadi Irratian, eskarrik asko gero arteritz.
8: Arratsaldeon.
2: Juan Antonio Larrañarekin jarraituko dugu, Alaves Barcelona partida buruzko xehetasunak Iñaki beraz ekarri hortuko. Arratsaldeon Iñaki.
10: Arratsaldeon Jose Maria.
2: Hiru partida falta zaizkio Alavesi eta aritu gara ikusten non lortu daitezken puntuak. Gaur lortu daitezke Barcelonaren kontra, datoren igandean Oviedoren zelaian, azkenekoan Rayo Vallecanoren aurka Gasteizen kontua da gaur puntu batek ere ez duela. Beko tokidatik ateratzen Iñaki.
10: Puntuak behar ditu eta gaur Irunaka behar ditu, gaur garaipen bat behar du, ez dago zalantzarik, garaipena baino ez dio balio Alavesi gaur Barçaren kontra. Hiru puntu horiek bilduko balitu, bazken bilardunaldien faltan bere eskuluke Oviedoren eta Rayoren aurka mailari eustea. Gaur Babazorrek parean ligako txapelduna Barça izango dute, hori badakigu, baina ez dakiguna da zehazki ze Barça ikus genezaken gaur berdegunean. Liga ospakizunetan murgilduta segitzen duen taldea den edo bere entrenatzaile Hansi Flicken helburua bete nahi duen hori. Alemaniarrak begizkota baititu 100 puntuak. Hori ligan, Espainiako ligan bi bider gertatu da Mourinhorekin eta Tito Vilanovarekin. Horretarako azken hiru partidak irabazi beharko lituzke eta gaur du hiru horietan lehendabizikoa. Barça bat edo beste aurrean izan, ez da lantegi erraza, baina Alavesek duen premia handiagori eta etxean jokatzen duela jakinda, ba hori nabaritu egin beharko litzateke onerako. Emaitzak emaitza, ba oro har Kike Sánchez Floresen taldea lehiakorra izaten ari da eta egia da, ba azken urtetako Alaves ohituta dagoela halako egoretan bere onena ematera. Egia da azken bilardunaldietan bere emaitzak eta besteenak direla eta ba egoera desente zaildu zaiola 37 punturekin azken aurrena baita, baina gaur garaipen bat lotzeak ba indar handia emango lioke moral aldetik eta baita selkapenean ere. Azkenik ba esan elkarren aurteko aurkari kasik ez begiratzea obedela, esaterako Babazorrek azkenekoz Barcelona Gasteizen Jose Mari 2001 menderatu zuten Mane eta Rexak ziren orduan entrenatzaia.
2: Pentsa Mane berriz ere protagonista izango da datorren larun batean esan dugu zergatik Dortmundeko ospakizunak. Bueno, Juan Antonio, Barcelona ospakizun betean ikusi dugu, aldarrikapen festa bat ere izan da, Palestinako bandera ikusi dira, esteladak, etxesni atezaina ikusi zen, tabakaren aldeko kampaina bete-betean sartuta. Bueno, festan dabiltza diskotekan, Luz de Gas delako diskoteka horretan, Laporta ere festa bat ean ikusi dugu. Bueno, baina Bartzelonak erronka komendauzka, orantxe beraz tegi gaipatzen zituen 100 puntu horiek, pitsitsiak Zamora. Karo, Bartzelonak gaur jokatu nahi baldin badu, asunto zaila Alavesentzat, Juan Antonio.
9: Bai, asunto zaila da, ez. Bartzelonak nahiz eta festa baten sartuta egon, iruditzen zait, ateratzen dira hamaikako horretan, jokalariak aurrera posa bat emango dutela, eta nahiko dutela, ez, berai helburu horiek lortzea. Gertatzen dana da, ez dakit emango dion hortarako Barcelonari, ez, festa haundi honetan urbilduta dago. Alavez, nik usten dut, benetan zendo azaldu behar dela, ez, gauza kontu egiten, akats gutxi egiten, aukera gutxi ematen Barcelonari, ez da erse izango, baina hortan alegindu behar da, gero ikusi behar baita ere, ez, aurrelari badituen, Toni Martínez eta Luka Boye haber badituen, eta nik hori garrantzitsua beraientzako baita ere, baina bueno, partidua nola izango dan, ba, normala izango litzake, Barcelona nagusi izate partiduan zehar, baina, bueno, nagusi izan da ere, ez da beti irabazten, ez da, nik usten dut, garbi irakutzi dut, galdu ditun lau partidua itxetik anpo galdu ditu, eta Gironaren kontra galdu zuen, Realaren kontra galdu zuen, Sevillaren galdu zuen, eta nik usten dut horrek ere, esperantza apur bat ematen dira Alavesi, ez, baina derrigorrezko ara zerbait ateratzea. Ezin bali mai irabazi, ez galdu gutxienez.
2: Bueno, eskerrik asko, Juan Antonio, gero arte,
9: Bai, gero arte.
2: Bueno, aurrelaria falta du uste dut Lucas Boye, Iñaki, baina, bueno, pentsatzen dugu Mendizorrotza leporaino beteko duten Alabestalek berdindu behar dut dela utxune hori, ezta?
10: Bai, babes hori ere beharrezko izango da, horrentxe bertan jaso dugu Kike Sánchez Floresen deialdia eta pentsatzen genuen moduan Lucas Boye bajada. Toni Martinezek arazoak izan ditu asteon, baina deialdian dago eta hasieratik hariko da gauzak normal. Kale edo baleko neurketa delako Barçari dagokionez, Lamin, Rafinha, Fermin eta De Jong ez daude deialdian, 100 puntuen helburu izan arren, hamaikakoa desente aldatu dezake Flickek, naiz eta alare hamaikako lehiakorra izan. Esan bezala gaur neurketa gabuko 9 tardetan, ordu eta egun traketxa asteazkena ere badelako, baina giro aparta espero dugu Mendizorrotzan, klubetik iragarri zutelako, ba berriz ere sarrerak agortuta daudela Atletiken, Osasunaren eta Oviedoren kontra bezalaxe. Neurketa 9 tardetan Sánchez Martínez izango da epaia, ea Barçak ruan segitzen duen eta Alavesek gaur 3 puntu lortzen dituen.
2: Ea ala izaten den, eskerrik asko inaki gero arte.
10: Gero arte.
2: Festan dira Bartzelonakoak eta gu kontaketarako presta arratsaldeko 7:00 gauerdira arte. Irakarketara joan aurretik Alemaniak beste urrats bat. Emakumezkoen presentzia gizonezkoen futbolean. Marilui eta jarri zuten entrenatzaile pasaden apirilaren 3an Union Berlinekoek. Orain gutxi lortu du lehenengo garaipena Mariluietak Union Berlinen pasaden astean. Bueno, ba, gaur notizia da Hamburgok Kathleen Kruger beste emakumezko bat jarri duela, kasu honetan Hamburgo taldeko kirol zuzendari.
11: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
12: Maiatzaren 11-tik 23-ra, etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
13: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 23-ra, ETV bat eta ETV onen.
14: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Rafaela Carraren doinu hoiek ez ziren entzuten duela 117 urte. Gaurko egunez duela 117 urte abiatu zen Milandik lehendabiziko giroa. Aurtengo dakizuenez 109. da, urte horren honetara Giulio Ciccone lider iritsi da lasterketan, eta esan daiteke oraintxe euritan, Italian bere inguru naturalean oraintxe dabilela lasterketa, Xabier Usabiega.
15: Lurralde naturala zabaltzarekin batera berreskuratu du giroak bere nortasuna ere. Atzokoaren tankerako 11 etapa izan ditu Italiako karrera gaur 117 urte jaio zenetik. Takikardien bihozaupa aldakorrak bezala, erabateko eta besteko kolpeak eman izan ditu ustekabean karrera arrosak, eta atzo ere izan zen, olako bat baino gehiago. Deigarrienak, Guillermo Tomas Silva eta bereziki Egan Bernalen utxegiteak. Biak alabiak, Movistarren jo izugarriaren merituz gertatuak. Silbak seguraski ez du ondo irentsi liderzaren handitasuna. Eta arlo fizikoen baino gehiago, buruan eragin dion aztoramendutik ulertuko nuke bere txakaraldia. Hainbestekoa izan ezpazen ere, larriagoa da Bernalen egoera. Alpetako turretik bigarren iritsi eta podien amesten duen ziklista batek, ezin du ondartza ertzeko uretan larritu. Olatuak etortzen direnean, irentsita gelditzeko arrisku handia du eta. Atxeden egunaren biharamonak ez dit balio, hori normalean itzuli handietako bigarren astetik aurrera gertatzen da, ez hiru egunen ostean. Eta gogoratu behar da gainera aurreko larun batean ere binegok eraso egin zuenean, patxal eta asko sufritu zerantzun zuela. Elmugan etorri zen Movistarrek egin zuen akats bakarra. Orlui Saular Urduri, goizegi abiatu zen esprintean, eta ansietate ark eta eskarmentu gehiagoz hotzago jokatu zuen Jonathan Arbaez hartu zion aurrea, italiarren eta bere amets propio garrosaz margotu zituen Ciccone, lider bihurtzearekin batera.
2: Adi gaurko bukera 203 kilometro potentzan 3000 metro desniveletik gorakoa da etapa, eta azken 50 kilometroetan bigarren mailako mendate gaizto bat, bataz beste uneko 9 dauka mendate horrek Montaña Grande di Vigiano. Momentu honetan ihesaldia egin eri ziklista batzuk tartean igorrarri eta beste euskalduna sailkapen nagusian oso ondo Markel Beloki 9. ihesaldiaren zategokiote gaurkoa, hauxe Gasteiztarraren erantzuna.
16: Ustu baietz, ikusiko da, azkenen eguraldiak ere karta importante bat jokatuko du, euria espero dugu, beraz, ba, bueno, ikusiko da, sailkapen nagusirako, ba, jendeak zelako mugimenduak egiten dituzten, da, bueno, ikusiko dugu egunez egun nola zein den gure tokia. Iskatzeatuko nahiz, ba, bueno, sailkapen nagusiko korredora jarraitzen, eta ikusiko da, bueno, bihartik aurrean nola dizan.
2: Euritan, gaurko etapa Italiako giroan, saskibaloian gaur jakingo dugu Valentzia edo Panathinaikos, nor izango den Real Madriden kontra lauko finaleko final aurrekoan izango dena, bestea, Olimpiako sek eta Fenerbahce jokatuko dute, eta mailarik handieneko euskal saskibaloi taldeek azken txamponetan Jon Altuna dene daukate zerbait jokoan.
4: Bai, bihar jokatzen lehen Asurne Bilbao izango da, Real Madrid liderraren bisita jasoko du Miribillan arratsaldeko 7etan Jaume Ponsarnau.
17: Etxean es un valor que queremos tener, ¿no? Y tenemos el privilegio de jugar contra el Madrid.
4: Playoffetara selkatzea da beltzezko gizonen helburua, 8. postuagatik ari da borrokan Bilboko taldea. Uneotan 9. dago partida bat gutxiago jokatuta daukan Unikaja 8.arekin berdinduta. Baskoniak berriz Ukam Murcia izango du arerio Buesan bihar 9:30. Arabarraren talde Arabarraren helburua ligako bigarren selkatuari irabazita multzoburu izateko leia horretan aurrera pauso bat ematea da Paolo Galbiati.
18: Es muy importante, un equipo que está haciendo una temporada fantástica.
4: ACB ligako selkapenean 5. daude Arabarrak, 21 garaipen dauzkate, Barcelona 4. eta Valentzia 3. bezalaxe. Murtziak garaipen bat gehiago dauka. Beraz, basketa beraxa ere egongo da bihar jokoan Gasteizen. Eta lehenengo federazio mailan, etzi ostiralean, igoerako playoffari ekingo dio Inberredi Gipuzkoa basketek Oviedoren kontra, Mane Sansorregi.
19: Nik esan nuke gure alkarren artin da gure taldekin konfiatze dola, ez? Azkenin ba urtin ziar erakutzio ba zein ekipon kontra jokauleik eula, eta irabazileik eula. Baina, bueno, ez da asko pentsatze gauza bat etorrikoa, etorri berrekuk. Azkenin oin azte bakea, ba, bai isotzeko aukera dauzke eula, eta bar pentsatzen, azkenin katako bakarrik izengoa, hasi que naixo deu. Zentrago bion, eta gero etortze ba final farreko aukera o lokesea, ba hori hasiko gara pixke gaixo sinisten.
4: Kanporak eta honetako lehenengo partida gaskan jokatuko dute, bigarrena Oviedon eta 3. berriro ere Donostian.
2: Ohikoa da sari edo garaikur bat kirol batekin lotzea, Neptunoren 3. Tierreno. Jaka berdea, Augusta. Aizkora, zegan baizkorri, arretxori bar.
5: Bai, ba, begira, pandemia garaia buruari bueltak emateko garaiona izan zen, eta zegan baizkorriko antolatzailei hause bururatu zitzaien. Maialen, aizkorreta antolakuntzako kidea.
20: Eta zer eman genezak egun bertakoa zena, eta bueno, burutik pasatzi zaigun, eta zerraitik ez aizkorri gainean dagoen aizkoraren erreplika bat, ez? Benetako aizkora bat.
5: Gipuzkoako Urnietako enpresa batek egiten ditu, eta egurrezko kirtenean irabazleen izenak irakurri al izaten dira.
20: Lehenengo kirtenak egiten dituzte, kirten horiek Hernaniko Druk enpresara eramaten dira eta bertan laserrarekin grabatzen dituzte izen guztiak. Oraindik 20 neskaren izenak daude eta gizonezkoenean gizonezkoen izenak. Eta orduan oraindik alde bat bakarri bete dugu, oraindik beste aldea betetzeko zain gaude. Eta behin aizkora grabatu dugura, berriz ere Urnietara eramaten ditugu eta Jose Ramonek montatzen du guztia, larruzko tapatxo bat ere jartzen die protegituta egoteko, eta txukun-txukun zegamara etortzen dira.
5: Faktorian, izan da gaur Augustia kontatzen Maialen Arizkorreta. Aurtengo irabazleen izenak, datorren urteko aizkoran izango dira jasota.
2: Kilometro vertikala ostiralean, proba nagusia datorren igandean, eta Euskal Traileko sekulako jendetzarekin proba importanteak Baigorrin. Ostegunetik aurrera, bihartik, larun bat abitartean jokatuko dira traileko proba horiek. Aurretik ea ba, jakiten dugun, Euskal Taldeak orako, berako, norako diren, 7 aurrera kontatuko dugu hemen Euskal Irratian, gerarte.
14: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, aktualitateak ekarri dizkigun punta-puntako albiste hoien artean galdu aurretik, jasotako aurrak elkartea ekarri nahi dugu sarrerara. Umezurztegietan utzi zituzten aurraiek eta haien oinordekoek euren jatorriaren bila hasitako bidezailean aurrera egiteko moduko urratsa aurkitu baitute gaur Gipuzkoako batzar nagusietan. Batzar nagusiek aho batez eskatu diote gaur Aldundiari, haren zaintzapean utzitako adingabeen espediente haiek desklasifikatu ditzala. Izan ere, artxiboiek gaur egun gizarte politiketako departamentoren esku daude. Berea lagurtuko dugu Maribi Gorosmendi, jasotako aurrak izeneko elkarteko kidea. Aurrez, azken ordua Bordeleko portuan dago ziurrenik antabirusari lotuta piztu den alarmaren seinalea den albistea. Gurutzontzi bateko 1,700 bidaiari konfinatu egin dituzte, gastroenteritik kasu batek hildako bat eta beste 50 persona kutsatu ostean. Agintariek goitik behera baztertu dute antabirusaren hipotesia, baina proba gehiago egin arte ez diete portura jeisten utzeko. Parisen informazioa informazio azken ordua Xabi Ormazabalek, arratsaldean Xabi.
0: Arratsaldeon, konfinaturik gelditu direnak 2200 bidaiari dira, gehienak britainarrak eta irlandarrak, eta tripulazioko 500 kide baino gehiago. Alarma piztu da 50 urteko bidaiara bat gastroenteritisak jota hileta gero, eta 50 bidaiarik baino gehiagok sintomak sentitu ondoren. Egoera horretan, atzo gauean bordelea iritsitako gurutzeontzia konfinatzea erabaki dute Girondako agintariek eta gaixoak euren logelatan mantentzea. Honezkero bai, hainbat azterketa egin dira, eta erabat bazterturik dago antabirusaren agerraldiarekin zerikusirik izatea, eta analisiek norovirusaren presentzia ere baztertu dute. Patogeno hori norovirusa da gastroenteritisaren kasu gehienak sortzen dituena. Egoera bat erabat argitu arte, bordelen dago konfirtuta Ambition gurutzeontzia, datorren astelenean Bilbora iristea aurreikusita zuen gurutzeontzia hain zuzen ere.
1: Eskerrik asko Xabi Ormazabalek, azken ordu horregatik egunak utzi dituen lerroburu nagusiak Iñigo Alustiza.
21: Bordelen ez Vatikan onda gaur Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakaria Pietro Parolin kardinala ekin bilera amaitu berritan eta aurrez Leona Malaugarna Aitasantuak eskaini duen audientzia orokorrean une batez bakarka egoteko modua izan du Pradalesek Aitasantuarekin eta Gernikako sarraskiaren inguruko liburu eta Jon Sarasoak idatzitako euskarazko olerki bat oparitu dizkio ea albistegi honetan jasotzen ditugun gaurko bidaia ofizialaz lehendakariak egin duen balorazioaren berri. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak bitartean Iruinean zera ziurtatu du gaur foru gobernuaren esleipenak ikertzen ari den batzordearen aurrean ez duela inork bere gobernuan eskuartze politikorik edota ustelkeria zantzurik aurkituko.
22: El señor Cerdán y compañía han campado a sus anchas por Navarra, a su antojo y con su permiso, señora Chivite.
23: Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito en mi desempeño. Por eso...
21: Eta ipar Euskal Herrian, Euskal Herrigun elkargoaren osaketa xetu du gaur, alen Iriart lehendakariak Nikole Etxemendik hartuko du, Iriart lehendakariak gidatuko duen elkargoaren lehentasunetako bat izango den etxe bizitzaren alorra.
24: Bakotxak ukan behar du, duela tailatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualerian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudari gabe.
21: Albistegian joko dugu bestalde zuzenean Bizkaiko lurralde auzitegira hirugarrenez hasi baitira epaitzen gaur Nelson David Moreno gizonen arteko harremanatarako erabiltzen den aplikazio baten bidez baliatuz hainbat gizon hil izana leporatutakoa izatez jada 35 urteko espetxe zigorra ari da betetzen gizon hau hilketa batengatik, hilketa ahalegin batengatik ere epaitu zuten eta orain bigarren hilketa tarteko hasi dira epaitzen berehala da hitz hartzekoa akusatua. Eta nazioartean azken orduko hauxe dugu. Estatu batuetako presidentek erabiltzen duten Air Force One egazkin ospetsuaren hotsa da entzuten duzuen hori Txinara iritsi berritan 9 urte dira. Estatu batuetako presidentea etzela Txinara joaten, Donald Trumpen lehen agintaldian gertatu zen azkenekoz, eta Irango gerraren ondorioz hilabeteko atzerapenaz bada ere itzuli da Trump Txinara, besteak beste, merkataritza harremanak edota Taiwan izpide nagusien artean izan ditzakeena, datozen egunetan izpide nagusietako izango dugu zalantzarik gabe nazioartean munduko bi agintari boteretsuenen Trumpen eta Xi Jinpingen arteko bilera.
1: Estatu batuetatik eta Pekindik argituko digute gure korrespondsalek zer bilatzen duen agintari bakoitzak bilera horretan Beijingen. Errepidezaren nagusian ordu honetan egoera zein da, hain zauzti?
25: Arreta oraindik ere Leioan, Bizkaia 637 errepidean, kilometro terdiko autoilarak daude, Getxorako noranzkoan, hiru autok ez beharra izan ondoren. Eta bi matxura ditugu aipatzeko, Bizkaia 20 errepidean Otxarkoagako igoeran, eta Bermeorako bidean furgoneta badago, ondatuta, bide bazterrean, eta N622an Zuia parean kamioi bat, bypass egin behar izan dute bertan, segurtasun saian esan digutenez.
1: Eguraldiaren pronostik Euskal Meten eskutik.
26: Arratsaldean odeitza ez da horren trinkoa izango eta euri gutxiago egingo du. Ipar partean horrendik zeozer guztiko du, baina tira, ezer gutxi izango da eta terrune luzeak izango ditu. Ipar mendebaldeko aize finarekin temperatura ez da askoz gehiago igoko eta arratsaldea freskotik dator. Bihar goizean fronte hotz bat sartuko da eta eguna bustitik igaroko dugu. Gainera ipar mendebaldeko aizea indartu egingo da eta hotz sentsazioa handiagoa izango da.

0: Hau sarrera osatzeko Eurovision jaialdian entzuten ari zareten Finlandiaren abesti hauxe da favorituetako bat, atzoko finalerdia gaindituta larunbateko finalean izango da Finlandia Greziarekin eta Israelekin.
1: Eta Israelek, badakizu herrialde honek polemika eragin duela Eurovision parte hartzearekin batera, eta genozidioaren aurkako oihuak izan dira Noam Betan, ordezkari israeldarrak kantuan hasi den unean. Stop genocide entzuten duzue atzean, kamiseta kendu eta Palestinaren aldeko mezuak erakutsi dituzte entzuten dituzuen zale hauek gorputzean margotuta, baina antolakuntzak aretotik kanporarazi ditu eta telebista emanaldian oihuak zentsuratu ere egin dituzte. Gogora dezagun, bost herrialdek, tartean Espainiak boikota egin diotela urtengo Eurovisioni Israelen parte hartzeagatik.

0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Argi dago, jasotako aurrak izeneko elkarteko kidentzat gaurkoa egun pozgarria da benetan. Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez eskatu baitiote aldundiari, haren zaintzapean utzi zituzten adingaben espedienteak eskuratzeko, erreztasunak bidea zabaltzeko familiari. Agiri hoiek gaur egun gizarte politiketako departamentuak baititu bere eskura onintza segurola.
2: Bai, arartekoak ere esana du aldundiaren esku utzitako umeaien espedienteek 50 urte baino gehiago dituztela eta honezkero Gipuzkoako artxiboan egon beharko liratekeela herritar guztien eskura. Gaur EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta EAJ-ko batzarkideek erdibideko zuzenketa adostu eta foru erakundeari eskatu diote aurraien espedientei lotutako dokumentuen azterketa eta evaluazioa ahalik eta azkarren amaitzeko, familiak espediente historiko horiek eskuratzeko aukera izan dezaten. Pozik batzarkideak alderdi guztien babesarekin onartu delako. Estitxu heldu haien, EH Bildu, Miren Gorrotxategi Elkarrekin Gipuzkoa eta Juan Luis Silanes Eusko Abertzaleak.
3: Zorionak eman nahi dizkegu, aurreneko ezezkoaren kin konformatu etzinetelako, erakutsi dezuelako, baiezkoa lortu arte, alegina eginda, bagauzak lortu daitezkela.
4: Inori ez dio kalterik egiten informazio hori azaleratzea, baina mesede egin dezake eta hori da eskatzen ari garena.
5: Gai sensiblea da, eta nik uste dut denok posa handiz hartzen dugula akordio hau, ez da.
2: Jasotako aurrak elkarteak behin eta berriz egindako eskaeren ondoren sortu da.
5: Gai sensiblea da, eta nik uste dut denok posa handiz hartzen dugula akordio hau, ez da.
2: Jasotako aurrak elkarteak behin eta berriz

0: gaitu. Izan da, danok irabazten dugu, guk, baina beraiek ere bai, politikoek horrelako gai baten aurrean erakutsi duten sensibilidadea eskertzekoa da benetan.
1: Zure kasua kontatuko zeniguke, Maribi, zure aita zen espositoa deitzen den horietako aurretako bat, ez da?
0: Bai, nire aita espositoa zan, 1922an jaio zan, eta bueno, gero baserri batera Oñatira eraman zuten, hiru hilabetekin, eta han hasi zuten, oso pozik, oso zoriontsu izan da, baina izan da gai bat gure familia betik bai gainean izan duguna, ez? Aita ezala bertako semea, semetzat hartu zuten benetan, eta semea bezala tratatu izan zen, baina berak ba, bere ezan horkoa. Beste nubaitekoa zen, abizen ezberdina zuen, eta betik izan dugu jakin min hori, zeba gure historiaren zati bat, eta zati hori ba, izkutuan dagoen hori, ba, azalaratzea nahi dugu, ez? Gure historia nahi dugu osatu. Eta horrek eraman induenei, ba, eskaera hori egitera, eta ez eskoa bine eta berriro jaso izan dut, eta ba, gaur egon talde honetan, ba, babesa lortu dugu, lortu dut nik bentzet, eta danon artean kriston lana egin dugu, eta nik uste dut urrats importanteak eman ditugula, eh? Aurrerantzean ikusten gauzak errestuko direla, edo hori da nire esperantza bentzen.
1: Zuke 10 urte dara matzazu ez, da? Agiri horiek eskuratu nahian?
0: Ni bai, ni justu aita hil ondoren, nik uste dut aitaren utxune hori edo somatu nuenean, ezan nuen zer da lortu behar dugu, lortu behar dute, zer nondiz etorren nire aita edo nire amona izan zan hori, ba, ze egoeretan utzi zuen bere semea horrez, fraizorun. Eta bueno, horrek eraman induen bila azkera. Zego pentsatzen, familia pentsatzen genuen, eta lehen hola zan, ezin genuela jakin, ez? Eta horregatik ez genuen lehenago mugitu. Baina, azirin zenean, esan ziaten ere eta bizirik egon balitza, gian bai, berak eskubidea zuela eskatzeko, baina ondorengo ez genuela inongo eskubiderik, ez? Uh-huh. Eta horrek, ba, bueno, baina mat, ba, beruntz egin nuen, baina ala ere jarraitu nuen, eta bueno, arartekoraino jo nuen, arartekoak ikusten zuen, ba nuela eskubidea horretarako, ba genuela eskubidea horretarako, familiak edo ondorengoek ba genuela, eta horrela, poliki-poliki elkartzen joan ginen, ba beste, bueno, olako zerbaitetan ere, ari ziren beste pertsona batzukin, beraiek ere, diputaziora jasotelako eta eseskoa ere jaso zuten eta ordun biltzen hasi ginen eta talde hori gero taundiagoa eginda gaur egun 55 kide izango gara
1: bai.
0: Eta elkarte bat sortu dugu elkarte forma emateko eta bueno prentxan edo agertzeko ez pertsona individuala bezala baizik eta talde bat gara elkarte bat gara eta hor garbi dugu gure helburua zentzu diren ez
1: 55, baina jakina hor egon litezke elkartetik kanpo auskalo zenbat persona, ez da?
0: Ba, nik uste dut asko. Gipuzkoan asko izango dira. Ze fraizorotik ume asko pasazian. 1923an sortu zen fraizoro, diputazioak sortu zen zentro hori. Oso zentro ona zen, ospe handiko zentroa, oso ondo antolatuta zegoen, diputazion babesarekin, benetan, eta hori eskertzekoa da. Eta Gipuzkoatik kanpo ere etortzen ziren ona, umea ustera edo erditzera, ez? Eta esaten dute, ba, 12,000-14,000 ume pasa zirela hortik. Batzuk beraien amanat biologikoarekin joan ziren, baina asko eta asko hor gelditu ziren, eta gero ba, beste etxeetara eramanak izan zian, ba, zerrietara gehien bat, eta asko Gipuzkoan hasitakoa dira, eta bai. Orduan pila bat izango gara.
1: Maribi, orain arte aldundiak ez du bidea hau zabaldu, baina orain batzar nagusiek aho batez aldundiari eskatzen diote desklasifikatu ditzala, artxiboiek familiaren esku utz ditzala, eta honek zenbateraino argituko du, zure arbol genealogikoa esango dugu.
0: Hombre, ba nik uste dut jakitea, zein izan zan nere amandria, nere amona, zein izan zan, zenbat urte zituen. Ze horrek eraman gonaun segurazki, ba pikimat jakitera, ze goeretan egon zan emakume hori umea horruzteko, bere semea horruzteko. Eta bueno, ba argituko dit, bagian ez da izango Gipuzkoakoa, agian ez dakit nongoa izango den, ba nere aurrekoen zertxoi jakingo dut. Ba nik ez dut nahi, ze familia duen, eta hori bizren gauza bada. Nere zako da importantea da zin zan nere ama.
1: Sustraia.
0: Sustraia, 16 urte zituen, hogeta mazituen, ze goeretan zer, segurazki informazio asko izango du, diputazioak, edo artxiboietan egongo da informazioan erezako garrantzitsua izan daitekena, ez? Eta hori da bakarrik, ni nahi dudana eta beste guztia

0: ere hori nahi dute, besterik ez.
1: Orain ikusi beharko dira epeak, ezta? Gaur batzar nagusiek diputazioari enplazamentu egin diote, diputazioak noiz jarriko dituen, baldin eta jartzen dituen, pentsatzeko da, aho batez eskatuta hala etorriko dela, baina tira, zintzuk diren epeak hemendik aurrera zuek artxiboiek eskura izateko.
0: Bai, proposamena, batzar nagusiak egindako proposamena ez da loteslea, ez da binkulantea. Bete dezakete edo ez. Guk uste dugu beteko dutelaz, bueno, hori somatu dugu bentset gaur goizian batzar nagusietan, ez? Baina, bueno, ez dakigu, sorpresak egon daitezke. Baina nik uste dut bide hori irekiko dela, uste dut, eh?
1: Ba, Maribi Gorosmendi jarraituko dugu harremanetan jasotako aurrak elkarteko kide eskerrik asko gaur Euskadirate erantzuteagatik.
0: Eskerrik asko zuei, ze zuen lana ere oso importantea izan da gure ibilbide honetan. Bale, mila esker.
1: Nahi duzun arte. Goizak gaur. Epaitegietan Bizkaiko Lurralde Auzitegian abiatu da Nelson David Morenoren epaiketa, aurkako epaiketa, hirugarrena, lehendik 35 urteko espetxaldiari da betetzen homizidioagatik eta homizidio aleginagatik. Oraingo honetan gizonezko bat hiltzea leporatuta epaitzen ari dira. Herri epaimaiaren aukeraketak hartu ditu goizeko ordu gehienak eta akusatuak hitza, ez dakit hartu duen dagoeneko hartzear behartzuen Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon, ba orain dike, aldeak zigor eskarien idatziak irakurtzen ari dira unionetan, eta ondoren bai, hitza hartzeko aukera izango du Nelson David Moreno akusatuak. Hilketa eta iruzur delituengatik Basauriko espetxean, 35 urtetik gorako espetxe zigorra betetzen ari den gizona, berriz ere, akusatuen aulkian eserita ikusten dugu, oraingoan Bilboko Txurdina gauzoko etxe bizitza batean, Guapo aplikazioaren bidez ezagututako, 63 urteko gizona itota hil eta ondoren bere kontu korrontetik 3.000 euro ateratzea leporatzen zaio. Gainera, beste 3 hilketa eta 4. saiakera batengatik auziak irekita ditu epaitegietan. Kasu honetan, akusatua errudun jo eta biktimak sexu orientazioagatik aukeratzen zituela egiaztatzeko proba zenduak dituztela argudiatu du Iñaki Irizar akusazio partikularraren abokatuak.
3: Hay triangulaciones de móvil, hay fotos en el teléfono de la víctima, hay mensajes que cuadran con el momento, hay unas operaciones
2: bancarias. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat, homizidio eta iruzur delituengatik, 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek, erailketa eta iruzurragatik.
1: Arabako Lurralde Auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren ahozko saioa amaitzetik gertu da, fiskaltzak eta akusatuek akusatuarentzat 45 urteko espetxe zigorra eskatzeko argudioak azaldu dituzte herri epaimaiaren aurrean, hilketa, bi abortu delitu eta adin txikiko bat abandonatzea leporatzen diote akusatuari. Unionetan ustezko hiltzailearen abokatua defentsa ari da ondorioen txostena aurkezten. Azken ordua Iñaki Durezolak, arratsaldean.
4: Arratsaldeon, defentsak akusatuaren absoluzioa nahi du, buru nahasmendua argudiatuta eta duela ordu erdi inguru hasi duen hitzaldia Maialen Mazon, biktima, manipulatzailea eta lapurra zela esanaz hasi du. Hilketaren errudun bat eta bakarra dagoela argi utzi dute berriz aurrez, fiskaltzak eta akusazioek, Camino Méndez fiskala.
5: Sé que mató a Maialen, fue Jaime. Sé por qué la mató, porque era suya. Y sé en qué circunstancias la mató. La mató con intención de hacerlo, actuando consciente y voluntariamente.
4: Hiltzailea dela, Maialen berea zela uste zuelako egin zuela eta intentzio osoarekin hil zuela azpimarratu du. Herri epaimaiak hartuko du epaiaren inguruko erabakia eta zigorra 45 urtekoa izan dadin hainbat larrigarri daudela nabarmendu dute akusazioek.
5: Les pedimos que castiguen no solamente las heridas físicas, el desangramiento, etcétera, sino también esa angustia, ese terror de los
4: Cecilia
5: últimos momentos.
4: Cecilia Piris, Clara Campo Amorrel Carteko abokatuak adierazi duenez, ankerkeria esaterako, hilketaren unean bi urteko umea aurrean zegoelako. Eta baita genero larrigarria ere Virginia Urtaran familiaren abokatuak azaldu duen bezala.
6: De insistencia, de manipulación, de acoso, de obsesión. Y coge velocidad.
4: Frogatuta jodu akusatuak Maialen goitik behera kontrolatzen zuela. Ahozko saioa gaur bukatuko da defentsaren aurkezpenarekin eta akusatuaren azken hitza hartzeko aukerarekin.
1: Ordubiak eta hogei minutu dira nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidentea iritsi berria da Pekinera hiru eguneko bisita ofizialari hasiera emanez. Hauxe Pekingo aireportuan egin dioten harrera alfombra gorria luzatuta. Eta etzi, elkartuko da Trump Xi Jinping Txinako presidentearekin. Bisita honen helburu nagusia Sueten komertzial luzatzea da eta bi potentzien arteko tentsioa baretzea, naiz eta Txinarentzat Taiwan gauzia den lehentasuna Pekinen olatzurkia ITB-ren berri emalea konta iguzo.
7: Bilkuraren helburu nagusia urrian lotu zuten tregua komertziala luzatzea izango dute. Beijing ekarri eta garbi esan du Txina eta Estatu Batuak ez direla batean ondo konponduko, baina elkar bizitzen ikasi behar dutela bi potentzien arteko borrokak mundu osoari gaizki egiten diolako. Hori bai, Txina bilkura honetara indartsu dator eta Trumpentzat kondizio zehatzak izango ditugu. Irani dagokionez Sueten exigitzen du Beijingek. Azken astean hemen izan da Iraneko atzerri ministroa eta argi dago Beijingek Teheranengan influentzia handia duela. Taiwan ere hor dago gai gatazkatxu nagusi bezala. Espero da Xi Trumpiko goraziko diola Taiwan gurutzatu ezin duen marra gorria dela. Beijingen egunotan segurtasun neurria dira nagusi eta herritarren artean eta bertako komunikabideetan bilkura kuriositatea eragiten du. Hori bai, hemen komunikabideetan diotena ez dela sorpresa handirik. Espero Trumpen helburu nagusia bere popularitatearen krisia geldiaraztea dela esaten dute eta hori lortzeko titular deigarriak sortu nahiko dituela bidaia honetan.
1: 9 urte dira Estatu Batuetako presidente bat Txinan edo Txinara joaten etzena. Trump bera izan zen bere lehen agintaldian hori egiten azkena. Oraingo honetan hala ere Etxe Zuriaren planak aldatu ditu Iranen aurkako gerrak eta bisita ofizial hori hilabete atzeratu behar izan dute. Agendako beste gai nagusiak Taiwan eta merkataritza harremanak dira eta Trumpekin bidaia egin duten enpresarien artean dago Elon Musk, isasarearen burua New Yorken. Jeraidia zeite beren berri emale arratsaldean.
8: Arratsaldeon. Trump eta Xi aurrez aurre izango dira besteak beste mahai gainean Taiwan, Iran, gerra komertziala eta bien arteko leia teknologikoa dituztela. Hegazkinera sartu aurretik Trumpek berretsi du Xi bere laguna dela. Halere, ez dira bata bestearekin fio. Gainera, oraingoan Trump negoziatzeko ahulago dago. Bidaia atzeratu du Iranekin akordioa itxita zuela joateko, baina ez du lortu. Eta berak, ez duela behar dioen arren, Xiri laguntza eska diezaioke Teheranen bazkidea baita. Trukean, Trumpi presio egingo dio Taiwaneko independentziaren kontra gertu dadin eta uarteari babes militarra murrizteko. Bestalde, gerra komertzialean urrian adostu zuten tregoa luzatzen duten erabaki beharko dute eta adimen artifizialaren garapenaz eztabaidatuko dute. Goibileran ez da akordio handirik espero, baina inbertsioak adostu ditzakete. Horregatik, Trumpen alboan izango dira 16 enpresa buru, tartean Elon Musk eta Appleko Tim Cook. Bi potentzietako liderrek euren leia erdian nolabaiteko egonkortasuna bilatzen dute harremanak berrorekatuz eta jokoaren arauak birdefinituz.
1: Bat estu inguru geopolitiko komplexu honetan gaur Vatikanoan da Imanol Pradales lehendakaria Jaurlaritzarentzat balio politiko handia duen bidaia ofizialean. Hasteko Jaurlaritza Europako Batasunak eta Leon 14ena aita santuak ere aldarrikatzen dituen bakea, giza duintasuna eta justizia sozialaren balorekin lerratuta dagoela ozen adieraziko du Pradales eta horretaz gain nazioartean Euskadiren presentzia instituzionala indartzeko ere bidaia da. Leon 14arenaren audientzia orokorrean parte hartu du, une batez bakarka egoteko aukera ere izan du Pradalesek aita santuarekin eta amaitu berria da horren ostean Pietro Parolin kardinalarekin izandako bilera. Axunarozena konta iguzu arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, duela gutxi amaitu da bai Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoko estatu idazkariarekin izandako bilera hori eta oraintxe komunikabideen aurrean lehendakariak euskeraz egin ditu bere lehenengo adierazpenak. Gaurko hitzorduen balioa azpimarratu du lehenik, balio simbolikoa eta instituzionala esan du eta eskerrak eman dizkio lehendakariak aita santuari erakusten ari den giza duintasun bake eta justizia sozialarengatik. Eta ziurgabetasun handiko testu inguru batean eskatu dio lehendakariak ipar orratz morala izaten jarrai dezala.
10: Europak eta munduak gaur egun behar duten ipar orratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala hartu duen oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
9: Bide batez Euskadira etortzeko gomitea egin dio lehendakariak Aita Santuari, baina lehendakariak jaso du era berean Aita Santuarengandik Euskadirekiko pake eta itxaropen mezua ere.
10: Aita Santuak pakea eta itxaropen mezu bat helarazit gaur egungo erronken aurrean. Bakea eta itxaropena, bi hitz borobilak. Euskadira gonbidatu egin du Aita Santua, formalki, berak Euskadi ezagutzen du, berak Bilbo ezagutzen du, Gernika ezagutzen du.
9: Goizean goizetik izan da Vatikanoan Imanol Pradales lehendakaria, Aita Santuak goizean eskainitako audientzia orokorrean parte hartu du, eta personalki jaso du Aita Santuaren agurra. Haien arteko solasaldi laburra izan dute, eta lehendakariak eman dio hain zuzen Aita Santuari, Gernikaren bombardaketa salatzen duen Juan Larrearen liburua.
1: Eskerrik asko Axun, entzun duzue, Vatikanora Imanol Pradales lehendakari ariak egindako bidaia ofizialaren gaurko balorazioa. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak bitartean gaur Foru Gobernuaren eslipenak ikertzen ari den batzordaren aurrean deklaratu du eta ziurtatu du ez zuela inork bere gobernuan eskuartze politikorik edo ustelkeria zantzurik aurkituko. Tentsio handiko eztabaida izan da UPNeko Javier Espartzarekin, honek adierazi baitu ez duela sinisten Txibitek etzuenik ustezko ustelkeria sarearen berririk. Azken ordua ikerketa batzorde horretan Eli Eraso Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon ba, Maria Txibite lehendakariaren ustez, 9 hilabeteko ikerketaren eta 40 agerraldiren ostean, argi geratu da bere gobernuan ez dela ustelkeriarik izan, eta bere zintzotasuna jarri du bermetzat.
12: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha
11: Txibitek aurrez aurreko garratzak izan ditu, UPNeko Javier Espartzarekin, Santos Cerdanen aginduetara egotea leporatu dionean, eta Belateko tunelen esleipena UKOren arabera ARC komisioa kobratzeko baliatzen zuen Serbinabar enpresari ematea egotzi dionean.
13: Con usted de presidenta, Cerdan ha mangoneado en Navarra todo lo que ha querido.
11: Zarata alde batera utzita, foru gobernua sustengatzen duten taldei erantzunez...
14: Mi deseo es que esto se investigue y se aclare. Porque si no, algunos
11: saldrán con su justizia relatzi dezala Belate auzia. Eskuinak koalizio gobernu aurrerakoiaren zilegitasuna zalantzan jartzeko erabiltzerik izan ez dezan, gehiago, ikerketa batzordeak bi aste barru ezagutaraziko ditu bere ondorioak.
1: Nafarroan, ikasgelak izteko PSN-ek egindako iragarpenak gobernukiden artean sortu duen krisiaz hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Unai Ualde Geroa Baiko ordezkariak eta parlamentuko presidenteak. Bihar bozkatuko baitute foru parlamentuan UPN-ek itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena. Eta Ualdek esan du, ez paduzuen nahi, PSN-eri seinalatuz, ez paduzuen nahi UPN-eren aldean lerratzea, bidea zabaldu zazue akordio baterako, akordio sosegatu baterako. Gai honetan, azken ordua dago, Aitor Perez Arratsaldean.
15: Arratsaldeon bai Maite, eta azken orduka da akordio hori heldu dera. Oraintxe heldu da Geroa Bairen eta Alderdi Sozialistaren prentsaoharrak heldu zaizkigu in extremis lortutako akordioa dela diote, eta horren arabera bermatzen da ikasgelak isteari buruzko erabakiak ez duela proiektzio automatikorik izango, eta ez dela horrengo ikastu urtetan arrastaka eramango berrikusi eta aztertu gabe. Bestalde, hezkuntza sailaren irizpide aldaketa bat ere sartu da. Funts publikoekin sostengatutako ikastetxe guztiek parte hartu izango baitute ezohiko matrikulazio prozesuan ekitate baldintzetan. Aldi berean, hezkuntza sistemaren etorkizuna zehaztuko duen mai bat osatzea adostu dute eta hain zuzen ere mezu hori helarazi digu gaur Faktorian Unai Ualde parlamentuko presidenteak.
16: Mai bat gobernu kideen artean eta baita EH Bildu, hau da gehiengo parlamentariaren artean, aukera desberdinak kontutan izateko, ratioak, lurralde oreka, finantziazioa, de ereduaren egoera.
15: Beraz, azken orduko akordioaren ondorioz, Geroa Bairen eta Alderdi Sozialistaren akordioaren ondorioz, ez da aurre ikusten datorren ikasturterako ikasgelarik itxiko denik.
1: Eskerrik asko Aitor, datorren ikasturterako da akordioa printzipioz, urrengo orduetan xetasun gehiago ezagutuko ditugu. Austriako hiriburuan Bienan Eurovision jaialdiko finalera sailkatu da Israel. Hori bai, Zenbait zaleren oiuren eta protesta artean antolakuntza garetotik atera ditu palestinarren genozidioa salatu duten hainbat jarraitzaile eta protesta oio hoiek zentsuratu egin dituzte telebistaren emankizunean. Aurtengo edizioari boikot egin diote bost herrialdek tartean Espainiar estatuak Israelen parte hartze horregatik Landerra Izagirre.
17: Segurtasun kontrol zorrotzei iskin eginda Stop Genocide gelditu genozidioa oiukatu dute Eurovision jaialdiko lehen finalerdian Noam Beten Israeldarra kantuan hasi den momentuan. Stop Genocide oiuak telebistako zuzeneko emanaldian entzun dira baina antolakuntzak zentsuratu egin ditu YouTubeko bere kanalean protestan ari ziren lau bat zale horiek kamisetak kendu eta Palestinaren aldeko aldarriak ere erakutsi dituzte gorputzean margotuta segurtasun indarrek kanporatu dituzten arte. Israelen aurtengo parte hartzeak Espainiaren, Irlandaren, Herbereen, Islandiaren eta Esloveniaren boikota ere ekarri dute, bost herrialde hauek ez dute jaialdean parte hartuko, eta The New York Times egunkariaren arabera, Israelgo gobernuak hamarkada bat darama bere ordezkarien aldeko botua, publizitate bidez erosten milioi bat dolar arteko urteko aurrekontuarekin.
1: Arratsaldeko ordu bitardiak.
18: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zeberrian, hein Sausti?
19: I matxura ditugu aipatzeko ene batean Idia Zabalen, Urtsuaran parean kamioi bat dago hondatuta Gasteizerako bidean, eta Zuian N622an beste kamioi bat, bypassa zabaldu dute bertan, binorantzkoetan, trafikoa ezeteteko.
1: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
20: Arratsaldean odeitza ez da horren trinkoa izango eta euri gutxiago egingo du. Ipar partean oraindik zeozer bustiko du, baina tira, ezer gutxi izango da eta terrune luzeak izango ditugu. Ipar mendebaldeko haize finarekin temperatura ez da askoz gehiago igoko eta arratsaldea ba freskotik dator. Bihar goizean fronte hotz bat sartuko da eta eguna bustitik igaroko dugu. Gainera ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta hotz sentsazioa handiagoa izango da.
21: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
22: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
18: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maro etxezartu arratsaldeon.
1: Kaixo maita arratsaldeon.
0: Gure artean egunotan goimailako txelo jotzaile bat, Steven Iserlis.
1: Bai, musikan ari diren kritikariek maite ez dute zalantzarik, momentu honetan, unonetan, mundu osoko txelo jotzaile onenen artean dago Steven Iserlis, txelo jotzaile britainiarra. Eta gaur bertan hariko da Iruñeko Baluarten eta bihar Donostiako Kursalen eta bi emanaldietan alboan izango du English Chamber Orchestra. Baluarterako baituzue sarrerak baita biharko kursaleko emanaldirako ere. Entzun pixka bat Steven Iserlis.

0: Azegoz almena, musika bentzotea.
1: Ba, bai. Eta aktualitatetik pixka bat urruntzea ere, bai, pausa bat hartzeko, gero arte.
0: Arratzaldean pasamaitea. Berriro diogu, Steven Easterlys eta English Chamber Orchestra, gaur Baluarten eta bihar Kursal Jauregian Donostian orain Baje musikari gara entzuten, baina egunotako repertorioan Steven Easterlys musikariak eta orkestrak Haydnen biolontxelerako konzertua eskainiko dute. Easterlys txeloaren, txelo jotzailearen familiaren historia kontatu zigun atzo, Ainhoa Agirrek, bera aitona, pianista zen, eta atzo entzun zenuten ze pasa zitzaion Bienan etxe bila zebilela. Ez zuten maizter hartu nahi izan musikaria zelako. Izan ere aurrez musikari gogaikarri bat izan zuten maizter. Gogaikarria baina oso ospetsua. Gogoratzeko modukoa da aitonaren pasadizoa.
2: Bere aitona Julius Easterlys pianista famatua izan zen. Leninen gobernuak Errusiar kultura Europan barna zabaltzera bidali zituen 12 musikarietako bat. 1922 urtean iritsi zen Julius Easterlys Bienara eta musika klasikoaren hiriburuan etxe bila zebilela gustuko apartamentu bat topatu zuen. Jabea 102 urteko emakume bat zen, oso adeitsua, Juliusek pianista zela esan zion arte. Zer? Musikaria, gorroto ditut, ez dut musikari maizterrik nahi. Oraindik gogoan dut, nire izebak izan zuen bat, gizon benetan desatxeginetan azkagarria. Txistua botatzen zuen pausoko, baita etxe barruan ere. Eta, jakin aldaitek ezein zen gizon gogaikarri hori, galdetu zion Juliusek. Beethoven, erantzun Andreak. Aitonaren pasadizoa, Steven Easterlysek berak kontatu zuen BBC irratian egin zioten elkarrezketa batean. Eta Beethoven izango da kontzertuari bukaera emateko aukeratu duten konposatzailea. Alemaniarraren 4. sinfonia joko dute Baluarte eta Kursalera dakarten programari amaiera emateko. Roberto Forés valentziarrak zuzenduko du bi emanaldietan English Chamber Orchestra.
0: Ezuen Bienako nagusiak batere oroitzapen honek Beethovenez. Betiko artistaren izaera eta haren lana ez dira beti maila berekoak izaren. Gatozen historiatik gaur egungo kontuetara. Enpresak eta lantegiak tamales izten direnean alternatibak bilatu behar izaten dira, jendeari lanpostu berria emateko. Musika izan aliteke eskualde baten garapen ekonomikorako alternatiba. Badaude horren adibideak, esate baterako Londresen hasieran eta ondoren Katalunian edo Valentzian sortutako gaueko klubak pizgarri bihurtu dira ekonomiarentzat. Aladigu kontatua musika bulegoko Iñaki Egitegik.
3: Bai, bueno, estatu mailan baditugu hor pare bat adibide, Bartzelonan bereziki gaueko eta klubinaren inguruko estena edo badaukate gaueko alkatesa deitzen duten kontzeptu berri hau, nolabait gaueko industria eta musikak sortzen duen industria hori egituratzen edo zaintzen duen figura bada, eta hau Londresetik datorren, Londres izan zen Europa mailan lehen aldiz martxan jarri zuen figura instituzional hau, eta bigarrenik Valentzia, estatu mailan ere Music City honekiko daukan erlazioa, ba, estua da, eta nolabait lanketa hori bertako udaletxetik eta bertako hainbat eragileen arteko lanketa hori hasi dute orain dela urte desiente, eta badaude, ba, bideratzen nolabait, ba, ekonomia hori nola zabaldu daitekeen, ba, tresnak eta lanketa egiten.
0: Berriro diogu, musika izan aliteke eskualde baten garapen ekonomikorako pizgarri. Ba, bestea beste horretaz, ari direizketan gaur Bilbon hasi duten Mas Pro topaketa profesionalean. Bertan kantari eta musikari ez gain, musika sektorean ari diren eta eraguzetako langintzan aritzen diren profesionalak elkartu dituzte, aretutako ordezkariak, manaierrak, agentziak, programatzaileak eta bar. Mas Pro jardunaldiek, publikoarentzat debaldeko musika emanaldiak ere izango dituzte, Bilborrok aretoan gaur eta bihar showcase deitutako emanaldiak izango dira, eta kanpotek etorritako 19 programatzaile izango dira bertan, gaurretan Heitsi edo Juli, eta bihar toki berean Idoia Asormendi, barkatu, Bea Asormendi, eta Aize Arrosa besteak beste. Laurogeita marreko hamarkadan erruz entzun genuen Australian Blonde talde getxoztarra. Zergatik Australian Blonde, bueno, ba, Kobeta Mendiko BBK Live jaialdiak urte hurren biribila du aurten, 20. edizioa, eta horregatik Uztailaren 9-etik 11-ra egingo den jaialdiaz gain, aurrez ekainean bi egun hartu dituzte, 6 eta 7 ekitaldi mordoa antolatzeko, eta denak debalde, denak debalde. Ekainaren 6-an, Kobeta Menditik Bilboko Zorrotza auzora joango dira, eta han izango dira Samantha Hudson, Juancho Eskalari edo Australian Blonde. Eta ekainaren 7-an berriz, Hor bai, Kobeta mendin izango dira, hondakin birziklatuekin egindako instrumentuak jotzen dituzten Kateura orkestrakoak, telebistako Grison ezaguna, eta Suakai Filarmonik. Hau esan bezala, ekainaren zazpian Kobeta mendin, eta Debalde. Literaturan zer, ba novela edo ipuinen ondoan poesia liburuek indarra handi hartu dute azken aldi luzean, eta horren adibide Jone Gorostarzuk idatzi duen Geratzen dena poesia liburua. Horren dela zazpi urte, aita hil zitzaion Gorostarzuri, eta orduan jarri zen ordenadore aurrean poemak idazten.
4: Helburua ez da izan desahogo bat edo niretzat ez da hortik, bai? Baina bai ezinbestean idatzi behar badut ezinezkoa zait ez idaztea gai batzuetaz, batez ere hain gogor jotzen dizutenean, ez? Orduan, pos bizitzak jartzen dizkizun gai hoiei erantzun behar izan diet.
0: Eta hiru sailetan antolatu ditu Jone Gorostarzuk idatzi dituen olerkiak, hiru izenburu jarrita, Geratzen dena, Geratzen ez dena, eta Geratzen garenak, Geratzen garenak. Hemen geratuko gara gu, hirurak arte, zuek ere hor geratzea espero dugu.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

askotan egiten dugun ariketa da zineak berreskuratu dituen abestiak entzun edo entzun araztea. Karteldian egonda eta oraindik aretoren batean ikus liteke Un poeta izeneko filma. Film kolombiarra Simon Mesa Sotok zuzendu duen filma Un poeta. Oscar Restrepo poeta zari zaigu, gaztetan argitaratu zituen pare bat liburu, baina hortxe geratu zen bere ibilbidea, arrakasta handirik gabe. Alduen bezala bizi da Oscar, nahiko larri, eskolak ematen ditu, bere ama zaintzen du, nahiko bizimodu kaskara darama, baina ez du amore eman nahi poesiaren indarra aldarrikatzerakoan. Filmak, Un poeta filmak, Janet kantariaren Corazón de poeta berreskuratzeko aukera eman digu.

0: corazón de poeta, Janet Anabestia. Begira ezagun pasai aldera, film edo zinekoak diruditen itxasontzi ikusgarriak bihartik aurrera ikusgai pasaian. Pasaiako badia, historiaz beteko da Pasaia Itxas Festivalaren eskutik. Jaialdian itxas kulturaz, ondareaz, musikaz, gastronomiaz, artisautzaz eta divulgazioaz gozatzeko aukera eskainiko da. Bihartik aurrera eta jaialdiaren programazioaren egitarauan gainera, hainbat ontzi ikusteko, itxasontzi ikusteko modu izango da, eta gainera entzun ondo, ostiraletik aurrera, San Juan ontzia lehendabiziko aldiz bisitatzeko modua emango diote bisitari jendeari. Aimar Perez, kontiguzu.
1: Alba Olan luzaroan eraikuntza prozesuan egon den San Juan Baleontzia Pasaia Itxas Festivalean bizitatzeko aukera izango da lehen aldiz. 16. mendeko euskalontzi transozeanikoa badiara iritsiko diren 7 ontzietako bat izango da. Jaialdia bi urtean behin egiten da eta edizio bakoitzean ohorezko herrialde gonbidatu bat egon ohi da. Duela 5 mende euskal balezaleak gaur egun Kanada bezala ezagutzen dugunaren kostaldera iritsi zirenez aukeratu dute herrialde hura ohorezko gonbidatu. Eider Arruti.
2: Kanada gonbidatu deu San Juan Baleontzia jatorrizko eta Alba Olan astapenan jatorria. Kanadan ondoratu zan nao San Juan horren indusketa lanan eta oinarritua daolako eta eraikuntza prozesu guztia Kanadan babesa eta Kanadan jarraipena izanez, lehenengo aldiz ontzia uretaratua izan danez, Kanada ikusten genuen modu natural baten gonbidatu berezi izan behar zala. Eta liberen bertako kultura ezberdinen erakus lehio bat bilakatuko da festivala.
1: Itxasontziez gain, kontzertuez, gastronomiaz eta adinguztientzat bideratutako tailerrez gozatzeko aukera ere izango da.
0: Pasaia Itxas Festivala bihartik aurrera. Durangoko liburu azoka izaten da abenduan euskal kulturaren plaza handia, baina badira urtean zehar beste plaza batzuk. Adibidez, Euskaraz Baikara lelopean egingo dute aurten Ziburuko liburu eta disko azokaren 7. edizioa. Ekainaren 6. izango da Ziburuko liburu eta disko azoka eta 41 argitaletxe eta diskoetxe izango dira bertan. Andoni Lizeaga.
3: Azokaroaren ekimenak izaten dira azokaren beraren atariko eta hor izan ditugu adibidez Jone Bordatoren Erroen Izerdia edo Jon Garmendiaren Ulaintzaren Negarra eta geratzen direnen artean Ariz Ibarraren Deierdarraren aurkezpena eta egunean berean Ziburun besteren artean Castillo Suarezen Lera, Maian Txoperenaren Zaldi bat, EHZ festivalari buruzko liburu bat Suaintzen gaineko bat Joseba Errekondorekin, Gregorio Muroren azken komikia eta Naia Zubeldiaren itzulpen bat, Leila Eslimaniren eleberri bat euskeratu baitu. Adur Larrea antolatzailen artean.
4: Eta guretzat ere, eskertzekoa da haien konfiantza, argitaletxe hoien konfiantza ona etortzatik, azkenan egun bat da, badakigu egun bakarra dela, baina haien dako ere ez dela konpromezu utxean gelditzen. Salmenta aldetik ikusten baita saltzen dela, eta, bueno, azken finean azoka baten funtzioa betetzen duelako ere.
3: 5 gunetan banatua, Ziburuko azoka, musika, besteak beste Jurgi Ekiza eta Maite Larburu, ikasleen urteroko ekarpena, iaz 1000 lagunen langa gainditu zuten, ez da gutxi. Duda dute, Ziburuko erdigunea txikiegi geratzea gauza ona ala txarra den. Txenofa Beroko Irigoin.
5: Eta urten beraz, egan bezala, Euskaraz Baikara lema aukeratu dugu, eta Euskaraz bizitzearena, bai badela gauza bat egunerokoan lagun artean, familian, elkartegin zan bideratu dezakeguna.
3: Doinueleko sarean Ziburuko ekimena, Hernani, Saran Oiartzunen eta Lazkaon oraino geratzen dira itzorduak aurten.
0: Apuntatu zuen agendan, ekainaren 6. Ziburun, liburu eta disko azoka. Gasteizen jaialdi berria hasiko da asteburu honetan. Gasteizen entzuten ari garen gozategire musikarekin abiatuko da ostiralean bat-batean jaialdi berria. Lehendabiziko edizio honetan 45 talde eta 19 DJ gonbidatu dituzte. Ostiralean eta larun batean egunean 8000 lagun baino gehiago elkartuko dira Mendizabalan eta antolatzaileak azken prestaketetan dabiltza. Maite Alus.
6: Eguraldiak montaketan eragindako eragozpenez aparte dena aurreikusi bezala doa bat batean jaialdiko antolatzaileentzat. Iker Arroniz, Jimmy Jazz aretoko kidea.
7: ko nervioak eta agertzen dira, eta bueno, badirudi gauzak ez direla, ez ez garela momentuan iritziko, baina bueno, gauzak ondo dijo gase, osea, ez nolako arazoi gabe, eta prinsipioz guztia planifikatuta dagoen bezala.
6: Ateak ostiralean arratsaldeko 5:00 irekiko dituzte, larun batean ordu bietan, eta goizaldera arte 5 agertokitan askotariko doinuak. Kaos etiliko, los topilotes txirriaos, etxepe, sedientos de cumbia, aimar zeta edo kaparrak.
7: Naiz eta behar bada ez, hor bi estilo nagusiago, punkoia eta gaur egun ba, ez, musika urbanoak edo deitzen direnak, rapa, trapa eta elektronikarekin jorratzen diren doinu horiek, baina bai, benetari dago Euskal Herriko talde mitikoak ere badaude da, ez, topilotes bezalakoak, gozategi, bai, gaita ere ba, gauza berriak, ez, edien puzten kumbia bezalakoak.
6: Azken hamar urteetan agertu diren taldeak, ala ibilbide luzeagokoak, jende gaztea espero dute bat bateanen. Ostiralean jaialdiak etenaldia egingo du gaueko 9:00 hamarretara, egun horretarako grebara deitu duten ikuskizunetako teknikariei elkartasuna adierazteko.
7: Naiz eta guretzako ez azken ordu hauetan egindako mugimendu horiek nolabaiteko buru haustea hundiak ekarri, ba, bai, ordutegia mugitu behar izan ditugulako, eta bueno, kainer guztiak, eta produkzioa aldetik ez, oso montatio bat eman behar izan ditugulako,
6: Printzipioz jaialdian talde guztiek jotzea aurreikusi dute antolatzaile.
0: Ostiralerako ikuskizunetan lan egiten duten teknikariek grebarako deialdia egin dute eta publikoari ikuskizunetara ez joateko gonbitea luzatu. Maiatzaren 15ean ostiralarekin ikuskizun guztiak geratzeko deia egin dute sektorean dagoen prekaritatea eta oinarrizko eskubideen zanpaketa salatzeko. 500 teknikari ari dira lanean Euskal Autonomia Erkidegoan eta grebaren bidez salatu nahi dute lan hitzarmena lortzeko negoziaketa geldirik daudela. Patronalak euki elkartean ordezkauta dagoenak ez duelako amore ematen. Grebaren deitzaile dira teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones Obrera Sindikatuak. Teknikariok sindikatuko kide da Jorge Perales. Jorge, kaixo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai.
0: Lehendabizi, Jorge, kokagaitezen ikuskizunetako teknikariak zertan ari zarete? Zuzeneko musika konzertuetan, antzerkian ere bai, ze alorretan? Jorge.
8: Ba, ni beti, bueno, beti anik ibilinaz, soinu teknikaria moduan, kalean, kontzertuetan, bai, jaietan, eta bai, aretoetan. Eta orain, ken boladontan nabil, gehiago, antxokiek txokietan, eta bueno, beken, arriagan, eta hori, aretoetan gehiago.
0: Ba, izure kasuan zu, soinu teknikaria zara, baina teknikarien artean izango dira baita ere, argiztapena zarduratzen direnak, ez da, argi teknikariak ere bai?
8: Bai, badaude bai.
0: Beraz, bereziki soinu eta argi teknikariak zarete?
8: Bai, bueno, eta bideoa era, eta, bueno, txaten duguna bezala karga y descarga, produksioa, bai, denetarik dago.
0: Bale, zenbat langile zarete gutxora bera, autonomia erkidegoan, 500 esan dut, baina igual gehiago zarete?
8: Ez que justo ba, ez dago registro bat, baina, bai, 500 edo, egongo gara bai hortik.
0: Bai, bueno, eta grebaren bidez, salatu nahi duzue sektorean dagoen prekaritatea eta oinarrizko eskubideen zanpaketa. Teknikariek, salatu duzue besteak beste enpresarioek, azken momentuan esaten dizuetela zein egunetan lan egin behar duzuen eta horrela ezinezkoa dela lana eta familia uztartzea. Zenbat eguneko aurrerapen ez deitzen dizuete lanera joateko?
8: Bai, normalean igual ba aste bat lehenago esaten dizute noiz lan egin behar duzun edo bi aste lortzen baduzu igual incluso charmen bat ni bezala eta hori egiteko bizitza normala arrunta eta kontziliatzeko familiagaz eta lagunekaz oso zaila da.
0: Dai, beraz oso denbora tarte txikiarekin abisatzen dizuete eta sekule ez daukazue lan urtegi finko bat, ez da, Jorge?
8: Bai, eta gainera jardunaldiak normalean oso luzeak dira eta adibidez lan egiteko
0: lan egunen arteko atxedenak ere zer dira, laburrak dira?
8: Bai, normalean amabi ordu egon bar dira eta asko ez daude hori ez dago
0: ez da errespetatzen hori. Lan egun baten eta beste baten artean amabi orduko atxeden aldia errespetatu behar dela eta ez da errespetatzen hori, ez da?
8: Bai.
0: Bale, orduan, konziliazioaren gai hau daukazue, askotan ikusten duzue oso tarte, denbora tarte txikiarekin abisatzen dizuetela lanera joateko, beste ze eskari daukazue, ez da gire, soldata aldetik, beste eskakizuna bat daukazue, Jorge?
8: Gure lana da hain berezia, soldatari buruz momentuz ez dugu itxegin ezer, ze dekogu beste arazo batzuk, larriagoak direnak.
0: Bai.
8: Ordun, adibidez hori, kobratzeko esaten duguna horas extras, gauetan lan egiten baduzu ere, ez daki, deskantzua gori dana ez dago konpensatuta, ordun oraindik ez dugu heldu soldata
0: negoziatzera, ez da, beste lehentasun batzu dituzuelako, aparteko lan ordu estrabie kobratzea, gauean lan egiteagatik kobratu beharreko goza berezi horiek, ez da, orduan hori guztia negoziatzen duzuenean eta akordio batean iristean, orduan hasiko zarete ja soldata iguera eta negoziatzen, Jorge?
8: Bai, hori da, bai.
0: Bale. Bueno, salatu duzue lan hitzarmena lortzeko negoziaketa geldirik daudela, patronalak euki elkartean ordezkaturik dagoenak ez duelako amore ematen, greba deialdia luzatu ondoren, negunotan zuekin harremanetan jarri da patronala, ikusita medioetan zaudetela, agertu zaretela, jarri dira zuekin harremanetan?
8: Ez, guea perillak amaseian bota genuen data, eta momentuz ez dugu ezer jaso, eta bai uste genuen zeo zer jasoko genuela, eta momentuz, zaten duten bezala, silencio administratibo.
0: Mm-hmm. Bueno, grebaren deitzaile zarete teknikariok, SK, LAB, UGT, ELA eta komisiones, eta nahi duzu, adorno ostiraleko greba historikoa izatea. Zergatik erai duzu historiko itza, zergatik nahiko zenukete historikoa izatea, Jorge?
8: Ba, hau betidanik izan da, sektore bat oso zaila batzeko eta gutxienez lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko.
0: Uh-huh.
8: Eta horregatik historikoa da, gu elkartu ginen pandemian, sortu genuen teknikariok sindikatua, eta hortik egon gara oso buru horrak itxarmen bat lortzeko, eta horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zeo zer.
0: Horrelako greba bat, ez da? Eta itxarmenik ez daukazu, komeniorik ez daukazu, hau izango litzateke lehendabiziko komenio, ba, Jorge?
8: Bai, sektoreko eta EAEko konbenioa itxarmena bai.
0: Lehendabizikoa, historiako lehendabizikoa litzateke, orain arte ez dago horrelakorik.
8: Ez dago. Daude enpresetan, enpresa batzuetan.
0: Vale. Bueno, hor dago greba deialdi egina ostiralerako, ikuskizunetako teknikarien artean, musikari batzuk hasi dira emanaldiak bertan bera uzten, esate baterako Nacho Vegasek bertan bera utzi du, Bilboko kafe antzokiko ostiraleko emanaldia, zoi elkartasuna dirazteko, eta gero ostiralean badago, ostiraltalarun batean badago, jaialdi berri bat, Gasteizen egingo den bat batean jaialdi berria da, Gasteizen egingo dutena, bat batean izenekoa, eta hauek ohar bat atera dute esanez, ostiralean, zuen greba egunean, egingo dutela etenaldi bat gaueko bedera zidatik amarrak arte ikuskizunetako langilek deitu zuen grebarekin elkartasuna adirazteko. Esaten dute, logistikoki ezinezkoa dela ostiral osoa bertan bera ustea, ba horrek antolakuntza, teknika eta kontratu mailan izango lituzken ondorioen gatik, baina prest daude ostiralean 9:00-etik 10:00 geldialdi egiteko. Nola hartu duzu erabaki hau, Jorge?
8: Ba, bueno, justo atzo egon ginen hitz egiten beraiekin, eta bueno, gu teknikariok sindikatutik eskertzen dugu keinua, benetan, eta ulertzen dugu oso zaila dela erabakitzea iztea eta ez egitea zuzenean festivala. Baina gure aldarrikapena oso argi dago, da greba bat, eta greban uste dugu, eta dizutut, jende guztia ulertzen duela, greba batean da borroka egiteko kalean eta ez lan egiteko eszenatokietan kasu honetan.
0: Ja, beraz ordubeteko geldialdi hori zuen ustez elitzateke nahikoa izango. Zuen proposamena da greba egite egun osoan, ezta? Teknikaria greba egite egun osoan.
8: Hori da.
0: Bueno, bestela ezagik babes gehiago ari zareten jasotzen esan dugu, adibidez, Nacho Vegasek bertan bera utzi duela kontzertua, horrelako beste kanselazio batzuk ere izango dira ostirela begira edo?
8: Bai, batzuk daude edo mugitu dute data edo desberdinak daude. Bai, eta espero dugu gero eta gehiago egongo direla, eh?
0: Bai, gero ostiralean badira bi hitzordu oso handi Bilbon, Fitok Beken joko du eta Bat Dialek Bilbao Arenan, bi hitzordu horiek handia dira.
8: Bai, nahiko handiak, baina egia da, horiek pizka desberdinak dira, ze teknikariak, bai teknikariak, bai enpresak, kanpokoak dira, orduan greba egiteko eskubidea ez dekote justo horiek. Egia da, beste enpresak egongo direla horran egiten, baina enpresa potenteenak ez daude deituta.
0: Bueno, eta grebaz gain, langilek datorren ostiralean protesta bilkurak egingo dituzue, goizez eta arratsaldez, goizez elkartuko zarete Bilboko Arriaga antzokiren aurrean, eta arratsaldean, lehen esan dugun bezala Gasteizko bat batean jaialdian, Leioako Umore Azokan, ze Leioako Umore Azokare asteburuontan da, eta Donostiako Bitor Eugenia antzokiren aurrean baita ere, ezta?
8: Bai, hori da. Eta bueno, gero, piketi informatiboak egongo dira, hori logikoki, baina ez geneukan ez ordutegirik, ez dugu oraindik publizitatu.
0: Eta galdera bat, batez ere musikari buruz hitz egin dugu, antzerki emanaldiak ere sartzen dira zuen esparruan?
8: Bai.
0: Baita, ez hostilaletan, Euskal Herrian, antzerki emanaldi asko egoten dira hostilaletan.
8: Bai. Ez que justo egun hori da, bueno, datzan Isidro, daude kontzertua kalean eta jaiak, batzuk kantzeratu dutela, gainera. Eta gainera daude kongresuak ere, beken, kursalen, bai Euskalduran ere, eta denetarik dago, horregatik da, egun nahiko potentea.
0: Ondo aukera dutakoa, seinalatua, gauza asko dagoelako antolatuta, bai musikan, bai antzerkian, baita eventuetan ere, ezta? Kongresuetan eta bar, ezta?
8: Hori da, bai.
0: Bueno, ostiralekoaren ondoren, patronalak ezpadu bere jarrera aldatzen, zein izango da zuen urrengo pausoa? Mobilizazio luzegoak egingo dituzue, gehiago egingo dituzue, edo oraindik azkarregi erantzuteko, Jorge?
8: Bai, bueno, egongo gara zaintzen pizkatxo bat, eta gugu jarraituko dugu gure hoja de rutagaz, ze beste mobilizazio batzuk egingo ditugu, ez dakik oraindik zelan izango diren, baina bai paroia, grebak edo horrelako zeo zer, presionatzeko eta lortzeko gutxienez itxarmen minimo batek.
0: Minimo bat, eta itxarmen horretan minimoa da gara izabixatzea, deporarekin abixatzea lanera joateko, ez da? Ulertzen dugu, ez da?
8: Bai, konpensatzea. Horas extras, gaueko orduak, asteburuko orduak, bai, minimo batzuk, oso normalak direnak, pasio guztietan, eta
0: beste sektoretan diruzu, ez da?
8: Bai.
0: Ez da, bukatzeko besterik erantzin nahi duzun, Jorge, entrevista hau egiten ari garela baliatu da, beste zerbait erantzin nahi baduzu?
8: Ez, bueno, animatzea harikoan ostiralean jendea ulertzeko borroka eguna dela, hori da importantena, gutxienez ulertzea borrokan gaudela, eta egun hori erabiliko dugula hori aldarrikatzeko eta gutxi gehiago, eskerrik asko zuei itxa ematearen.
0: Ba, teknikariok sindikatuko Jorge Perales, eskerrik asko horrekin egoteagatik.
8: Bale, zuei.
0: Zein ezagun pitin bat ondareaz, Gipuzkoako Foru Aldundiak ondarea orain jardunaldien berri eman du, maiatzaren 20tik ekainaren 10ra, egingo dira Donostian, Errenteian eta Zarautzen, eta hitzaldi, liburu aurkezpen eta bisita gidatuak hartuko ditu. Edizio berrian gainera, Rosa Aierbe historialari eta ikerlariari omenaldia egingo diote. Aino Agirre?
9: Jardunaldien lehenengo egunean, maiatzaren 20an egingo diote omenaldia Aierberi Donostiako Santa Teresan, non Ramon Martinek adimen artifizialak artxiboko dokumentuen zabalkundean duen erabilerari buruz hitz egingo duen. Eta Santa Teresan baita ere, maiatzaren 27an, Gipuzkoako zurezko ondarea izango dute mintzagai. Duela 12 bat urte, dendrokronologian aditu diren hainbat ikerlari lurraldeko egurrezko egiturak aztertzen hasi ziren eta datazioari dagokionez, ikerketak datu harrigarriak eman ditu. 100 bat egiturak 500-600 urte dauzkate. 15. mendekoak dira eta zarragoak ere aurkitu dituzte. Josue Susperregi.
10: Datazioak beti interesgarrak dira, egia da gero eta egitura zaharragoak aurkitzen ari garela.
9: 14. mendeko egurrezko bi egitura horiek non aurkitu dituzten, zerritan, zer baserri edo listatan dauden, maiatzaren 27ko hitzaldian azalduko dute. Eta ekainaren 3an, historia aurreraino eramango gaituzte Diego Garatek eta Ainara Rodriguezek, Paleolitoko labar artea aizpitarteko muinoan izenburu duen liburuaren aurkezpenean. Errenterian, Reina Aretoan izango da aurkezpen ekitaldia eta bertan Landarbasoko aizpitartea itzuloan egindako ikerketa lanen emaitzen berri emango dute. Jardunaldiei bukaera emateko ekainaren 10an Zarauzko Santa Clara konbentuko ateak irekiko dituzte.
10: Ekainaren 10ko hitzaldian eta bisitan birgaitze proiektuaren garapena eta obra prozesua bera partekatzeko aukera izango dugu bertan, eta gaur egun, alako eraikin historiko batean eskuartzeko erabakiak nola hartzen diren azaltzeko aukera izango dugu ere bai. Beti ere, erronka horrekin, non ez da bakarrik Santa Clara zaharberritzea, baizik eta Zarauzko bizitza kultural eta sozialean integratzea.
9: Ur arkitektura estudioko Xavier Urangak azaldu dunez, komentuko beheko solairuan 1000 metro karratuko erabilera anitzeko espezioa irekiko dute, besteak beste, erakusketak egiteko erabiliko dena.
0: Bueno, kitxo kulturleioa, biarritzoliko gara. Arratsaldeon, apasajo, arratsaldeon, alistak orain.
11: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Arratsaldeon goizak gaur aurreratu bezala akordioa itxi dute Geroa Baik eta Alderdi Sozialistak Nafarroako hezkuntzaren alorrean gogoratu zalaparta handia eragin duen auzia izan dela azken asteotan Foru Gobernuak iragarri baitzuen itunpeko sareko hainbat ikasgela itxiko zituela datorren ikasturtean horietako asko ikastolatan Iruñaragoa zuzenean Aitor Perez Arratsaldeon
13: Arratsaldeon, Geroa Baik azpimarratu du gutxieneko akordio bat dela koalizioak onartu du ez dituela bere nahiak uneko egunean betetzen baina zehaztasun gehiagorik eman gabe hezkuntza departamentuak hartutako erabakiak zuzentzeko aukera emango duen akordioa dela dio aldi berean bermantzen da ikasgelak isteari buruzko erabakiak ez duela proiektzio automatikorik izango ez duela horrengo ikasturtetan arrastaka eramango azken ertzau alderdi sozialistak ere aipatu du izan ere orain arte eskolaitunak lau urterako sinatzen ziren, baina akordio honen ondotik urtez urte berritu ahal izango dira. Hezkuntza departamentuaren irizpide aldaketa bat ere aipatu dute. Izan ere funts publikoekin sostengatutako ikastetxe guztiek parte hartiele ahal izango du baitute ezoiko matrikulazio prozesuan. Horrez gain hezkuntza sistema publikoaren etorkizun aztertzeko mai bat osatzea aurreikusi dute, beraz azken orduko akordio honi esker UPNek aurkeztutako eta bihar parlamentuan eztabaidatuko den lege proposamenaren kontra bozkatuko dute iragarri dute PSNek eta Geroa Baik eta hartara azken asteetan sortutako krisi politikoa itxiko dute.
12: Eskerrik asko Aitor eta hurrengo albiste mankizunetan emango ditugu xehetasun gehiago akordio horren inguruan eta nola eragingo dion zehazki datorren ikasturterako hitz eginda zegoen ikasgela murrizketa horri, itzengo dugu horri buruz datozen albiste emankizunetan. Eta Hego Euskal Herrian oroar osasunaren alorrean, datorren aste osoan dute aurtengo laugarren grebaldia osasunsare publikoko medikuek. Horren inguruan galdetu diote kazetarie gaur Alberto Martinez osasun sailburuari. Osasun sailak medikuekin elkarrizketak zabalik izan da ere, Martinezek dio euren aldarri nagusia, medikuek estatutu propioa izatearen alegia, Jaurlaritzaren eskumenetatik kanpo dagoela eta zapuztu egin du epe laburrera greba bertan bera usteko aukera oro.
14: Lleguemos al acuerdo que lleguemos en ese nivel de competencias, ellos mantendrían la convocatoria de huelga porque esa huelga se convoca por la denuncia de la
12: Eta erantzunkizuna eskatu die Martinezek beste behin medikuei baina batez ere Espainiako osasun ministerioari gatazka konpontze aldera. Beste iragarpen bat ere egin du Martinezek, barneko mediku egoiliarrek mir deiturikoek Euskaditik ies egin ez dezaten Osakidetzak 60.000 euro ordainduko dizkiela urtean, oraingo soldata baino 2.500 euro gehiago urtean. Eta lanarloarekin jarraituta industrian tuborre Unioseko Amurrioko enpresa batzordean gehiengoa duten Ela, Lab eta Eseka sindikatuek ostiralerako deitu dute asamblada langileekin. Hiru sindikatuak egungo egoera aztertzen ari dira euren afiliatuekin eta ostiraleko bilera baliatu nahi dute euren balorazioa langilei helarazteko eta hurrengo urratsei dagokienez beharginei proposamenak helarazteko. Atzo Lab sindikatuak ez zuen baztertu greba mugagabea behin-behinean bertan bera usteko aukera, Eseka ordea uste dute goizegi dela eten hori egiteko. Bestetik gehiengo sindikal horrek salatu du zuzendaritzak oraindik ez diela erantzun hartzeko dunen lehiaketari buruzko informazioa helarazteko joan den astean egin zioten eskaerari. Errepidetan zuia parean bai pasa jarraitzen du, N622 errepidean, kamioi bat erretiratzeko errepidea osorik moztu behar izan dute Gasteizerako noranzkoan, eta beste aldeko errepidean jarri dute bai pasa errei bana izateko baterako eta besterako noranzkoan. Eta beste bi kamioiren matxurak, erreia oztopatu baina oraingo zautoi jararik eragiten ez dutenak, Idia Zabalen lehena N1 Gasteizerako noranzkoan, eta Arminionen bigarrena A1 Burgoserako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez udazken itxura gaur, zerua estalita, zaparradak tarteka, batez ere ipar partean, ipar mendebaldeko haizea indartu da eta bereziki gogor ibiliko da hegoaldean datozen orduotan. Temperatura maksimoak freskatu dira, 15-17 gradu artean errendituta. Besterik ez oraingoz 3:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko, ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 21ra, ETV bat eta ETV onen.
5: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Arratsalde genurak eta zazpi minutu kaixo lagun, arratsalde hon Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak, laurak arte Euskadi Irratiaren sintonia honetan. Bueno, musikeroak eta batez ere musika, eh? Horren inguruan iritziren bat, kejaren bat, ez dakit kritikaren bat, edo adostasun, edo zerbait esan nahi baldin baduzu, zurea ere iritsi dadila ona. Eta gurekin bat egiteko WhatsAppa daukagu, Euskadi Irratiko betiko WhatsAppa, iruretan hasi eta laurak bitartean gu geuk erabiltzen duguna. Zenbakia 6 666 000 6 666 000. Eta alde ontan, bori, arlo teknikoan Eneko Gomez eta gaur biurri etorri den Mikel Olazabal eta Eneko Gomez arlo teknikoan, eta ni neu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko presta. Hau da kantu kontari, gukoni Euskadi Irratian musikeroen ordua deitzen diogu.

Desgaraiana taldekoak Euskadi Irratian kantu kontari. Desgaraiana taldea Jon Gurrutxaga jaunak egidatzen duen musika egitasmoa. Eskarmentuko musikariak dira, musikari zailduak, baina orain ahalegin berrian murgilduta denak. Desgaraian 2008 abitik gari delako lanean, orain digere talde berria da. Eta denbora honetan zenbait single eta bi albumen jabe egin dira gainera. Bai, bi disko handi plazaratu ditu Desgaraian taldeak, ba denbora honetan 2023ko gauden aldian lehendabizikoa eta joan den asteko izan liteken guztia bigarrena. Ez dago gaizki, lau urteko ibilbide diskografikoa eta zer eta bi disko handi. Eta gero singleak ere bai. Eta singleak aipatzen hasita nola ez azpimarratu Joseba Tapiaren Wafari egin zioten bertsioa. Wafa kantua palestinar aktivista baten gainean egindakoa, kasu honetan, Desgaraian eta lagunek moldatuta. Hori joan den urtean, 2025ko irailean.

zen olako gauza, joan den urteko irailean, 2025 irailean, hainbat euskal izen eta boz eta artista batu zituen desgaraian egitasmoak. Israel, Gazan, bueno, Gazan bakarrik ez, Palestinan egiten ari dena salatzeko elkartu gainera. Eta horretarako, hor batu ziren, Wafa izeneko kantu honetan, Koldo Izagirreren hitzak eta Joseba Tapiaren musika duen abesti hau baberriz beste erabatera eskaintzeko. Eta palestinar aktivista honen inguruko kantuan, desgaraianekin batera, olai egin ziarte, Idoia Azurmendi, Barzena Aizpak, bueno, Azurmendi barkatu, Barzena Aizpak, Eñaute Lorri eta Elene Uribarriren konpainia izan zuen, esan bezala, desgaraianeke. 2025 berzio honetan, Joseba Tapia ere presente, kantuan entzuten den trikizati hori, Tapia berarena delako. Desgaraian, orain, izan liteken guztia, disko berri hartuta, eta ostira lonetan, Zarautzen lehen kontzertua. Iruputzu Gaztetxean. Bertan izango dira zuzenean ostiral honetan. Hasiera batean gainera, Olai Einziarte ere beraiekin aritzekoa zen, Olai Einziarte osasunez ez tarri kontuetan ez omen dabil. Azken egun eta asteuetan oso ondo, hori dela eta azkenean Olaiarik ez da izango, baina bertan bai, esan bezala, desgaraian taldekoak. Ostiral honetan bertan orduan, non eta

Gaur egun Euskal Herrian egiten ari den musika berria aurkezten ari gara eta kasu honetan Nafarroatik gainera Sarrigurendik Nafarrak dira laukotea bide hori taldearen izena bide bide edo barrutik irteten den estanda. Rock musika egiten dute eta melodiei eta bozari ere garrantzi aparta eman gainera. Bide ere talde berria da. Aurretik horra eritu gara desgaraienekin talde berria torrelako kontuekin. Bueno, bau, oraindik berriagoa 2025an sortutako taldea delako eta lokartzeko denborari gabe 2025a bukatu horretik lehen diskua denon eskura. Bidean gaude izaneko kantu bilduma. Joan den urteko abenduan bidean gaude. 10 abesti eta hau jendarrean aurkezteko momentua ere bai. Orain kontzertuak datozelako eta lehen kontzertu handia datorren astean bertan dute. Maiatzaren 22an datorren asteko ostiralean. Eta hori etxean izango da gainera. Nafarroan alegia. Bueno, kasu honetan Atarrabian, Atarrabiako kultur etxean. Sarrerak segituan agortu zituzten, baina zaude lasai, hemendik aurrera ere izango da talde hau zuzenean ikusi eta entzuteko aukerarik eta. Esan bezala taldearen izena bide, diskoa bidean gaude Atarrabian zuzenean maiatzaren 22an. Joan den urrian, 30 urte bete ditu beste diskonek. Billy Corganek hori ospatzeko bira bat antolatu du. Eta bira horretan kontzertuak egingo ditu, bai Parisen, eta baita Madrilen ere.

Zeno, lako klasiko tzarra irurak eto geita lau Euskadi Ratia musikeroak kantu kontari asteazken arratzaldea eta lauro geita maseian mila bederatzi reun eta iruro geita meritz izeneko abestio. Melancholy and the Infinite Sadness diskoa ere bai. Chicagoko The Smashing Pumpkins taldearen irugarren estudio lana. Irugarrena eta iraupen luzekoa. Bueno, barkatu, oso luzekoa kasuanetan, eh? Melancholy hau bikoitza delako eta bikoitza zedean, biniloan iruko itza, hogeita zortzi kantu. Eta hain luzea, eta potoloa, eta garestia izen arren, egundoko salmentak lortu zituen agenera. Diskonek, eraman zuelako Smashing Pumpkins taldea, estreineko aldiz, estatu batuetako arrakasta zerrendako lehen postura. Bueno, lehen aldiz, gailurrera, eta gero berriz ez errepikatzuko gainera. Aldi bakarrean orduan. Bueno, Bori, hogeita mar urte horiek direla eta joan den urteko urriko diskoa da, bueno, joan den urteko urrian hogeita mar bete dituena, eta hogeita mar urte horiek behar bezala ospatzeko, Billy Corgan jaunak, taldeko kantari, gitarrista, kantugile, ekoizle eta liderrak, omenaldi bira antolatu du. Bera, rock banda bat eta orkestra bat ere bai, orkestra eta guzti. Eta urten udazkenean, Europan arituko dira. Londres, Amberes, Paris eta Madrilen. Lau horietan bakarrik, Londres, Amberes, Paris eta Madrilen. Bi kontzertu Londresen, beste bina Amberes eta Parisen, eta momentuz bakarra Madrilena. Aurtengo irailaren zortzian, bueno, gertuenekoak aipatzen hasita, eh? Irailaren zortzian eta bederatzean Parisen kontzertu hori orduan. Melancholy and the Infinite Sadness diskoa omentzeko egingo den kontzertua. Zortzi eta bederatzean Parisen eta irailaren amaikan Madrilgo Vista Alegre. Madrilgo sarrera gainera bihar bertan ja erosteko moduan izango ditu. Begira, begira ze sarrera duen urrengo abesti honek. Zarata eta distorsio hauekin, Smashing Pumpkins taldearen Melancholy and the Infinite Sadness diskoan etortzeko moduko kantua daunako hau, baina ez, hau beste talde bada. Honen izena Mystery Jets, eta kantu melodikoa da. Beraz kontu zonekin, eh? Mystery Jets, abestia Black Sage, hemen ditugu pieza berri berrian beste lau ingeles hauek.

Kantu berri berrian Mystery Jets laukote ingelesa Mystery Jets taldea Black Sage kantua pieza berri berria bai azken urte hauetan ez dira oso emankor ibili Blaine Harrison eta bere mutilak metira orain pieza luze eta intentsu hau hartuta itzuli dira Black Sage honetan alegia eta Leo Abrams izan dute ekoizlea ufa Leo Abrams Brian Eno eta horrelakoekin aritu izan den Leo Abrams jauna alegia gero hortik kantuak duen basoinu eta ez dakit ukitu ilun guzti hori ez da eta iluntasun horren bila joan omen da taldea gainera hori nahi zuen abestia barne mamuen gainean egin nahi izan dutelako barne mamuen gainean iraganean izan dako barne mamu horiek gaur egun oraindik ere izan dezaketen eraginaz alegia babeira lortu dute Mystery Jets taldekuak Mystery Jets lauko ingelesa kantu berria honen izena Black Sage Eta aurreko aurkezpen hortan nork aipatu du Brian Eno, bera ere beste talde honetako kide izan zen, hau da Roxy Music.

Prestatu dadila mundu guztia, prestatu zaitez gaur, gaur zenolako gauzak dauzkagun kantu kontari honetan, oraindik ere erdia besterik ez dugu egin, irurak eta geita mabi, eta zenolako gauzak geratzen diren, hemendik aurrerako ere. Roxy Music etaldea, lauro geian, Flesh and Blood, diskua Oh Yeah kantua, There is a band playing on the radio, esaldiaren gatik ere, kantu gogoratua. Roxy Music etaldi ingelesaren azken urtetako soinua zeinen ondo erakusten duen abestionek. Brian Ferry kantariaren erregetza alegia. Metira, Roxy Music taldeak beste garai batzuk eta beste soinu batzuk ere izan zituen. Karo, talde hau, 70-ko hamarkadan piztu zen. Eta garai haietan, bestaki, besteak beste rock kontuak, glam, arti ukitua, sofistikazioa, new wave eta horrelakoak benetan presente. Roxy Musiceko kide izan zen lehen urteetan Brian Eno ere, aurretik aipatu dugun Brian Eno, ekoizle eta musikari ingelesa. Meatira, musika hauek egin aurretik beraia taldetik kanpo zen. Eta ez bera bakarrik, disko hau grabatu zenerako, taldeko beste klasiko bat ere ja falta zelako, Paul Thompson bateria alegia. Hemen entzuten diran bateria kolpe horiek, ez dira Paul Thompson jaunarenak. Paul Thompsonek egia esamar baldin bada, hainbat talde izan ditu, Lindisfarne taldean ibilia da, Concrete Blonde taldean ere bai, eta kontuz urrengo honekin kontuz. Esate baterako, oi musikaren talde ikoniko honetako kidere izan zelako. Honen izena, Angelic Upstarts, abestia Solidarity, bateria Paul Thompsonena.

Stars eta 1983ko Reason Why diskoko Solidarity ikeragarria, oi musika, oi mugimendua. Bueno, zergaitik ez, punk ondorengo urtetako ikono horietako bat ere bai. Euskal Herrian RIP arrasatearrek ere moldatu zutena, eta RIPen benetako klasikoetako bat bilakatu zen abesti hau denbora gutxian gainera, Solidarity. Batzuk punk mugimenduaren balada modura ere aurkezten dute, balada, baina tira. Angelic Upstairs taldea dago honen atzean. Angelic Upstairs, oi ingelesa azken batean, The Clashen eraginpean jauzi egindako banda, Angelic Upstairs, eta horretxegatik talde antifascista eta langile mugimendu sozialista ezkertiarraren defendatzailea. Banda honekin kolaboratu zuen, lehenago aipatu dugun, Paul Thompson jaunak garai batean, Roxy Music taldean ibilitako Paul Thompson bateria jotzaileak. Berak grabatu zuen Solidarity honen bateria, hortik atera kontuak. Bueno, ba, Paul Thompson, tipo importantea, bizida, gaur bertan, 75 urte bete ditu. Eta ari hori tiraka,

0: Morrissey zuzenean kantuaren izena Judith Punk eta bueno, bukatzen goodbye eta guzti hor grabazi da. Morrissey zuzenean, bueno, Ramones taldearen Judith is a Punk kantua da honako Morrissey Ramonesen jarraitzaile sutsua delako. Beraiek pertsonalki ezagutzeko aukere ere izan omentzuen 1986an, baina orduen etzuen berak paus hori emana izan, orduan beste ego batzuk zituelako. Eta bere biziko damurik handienetako bat ba omen da hori talde hori, edo talde hortako partideak ez ezagutu izana. Ramonesen diskuak 50 urte bete ditu duela egun batzuk, Morrisseyk disko horretaz eta taldeaz hitz egin du orain. New Yorkeko laukoteak 76an eman zuen diskori argitara. Eta ez orduan bakarrik, gaur egun ere ezinezkoa izango omen litzateke horrelako musika egitea. Hori gehitu du Morrisseyk. Ez hori bakarrik, diskura argitara eman zenean, Morrissey gaztetxoa Melody Maker musika agerkarian idazten zuen haietako batzen. Melody Maker agerkarian idazten zuen Morrisseyk. Eta berari tokatu zitzaion diskorren kritika egitea. Diskoa, laburregia, simpleegia, txarregia, benetan kaskarra, gaizki joa eta gaizki kantatua iruditu zitzaion, eta hori jarri zuen bere kritikan. Karo, zer gertatzen da, bera kritika idatzi eta hori argitara eman aurretik, gutxienez 15 bat egun pasatzen zirela. Bueno, ba, argitaratu zenerako, erabat damutu omentzen horretaz ere, bere biziko diskoetako bat gaizki jarri zuela konturatu zelako. Handik 15 egunerako, benetan maite zuen berak diskori. Morrissey, kantuaren izena, Judith Apan.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Mila eta hogeita zeian elkarrekin Paul McCartney eta Ringo Starr.

Egia esan behar baldin bada, aurretik ere nahikoa bananduta zebiltzen, baina tira, 1970-an esan zuen The Beatles taldeak ordura artekoa ja bukatu zela, talde horren bidea bukatu zela. Ordutik ona, handik aurrera inoiz ez dute kantu berri batean kolaboratu, bi hauek, Paul McCartney taldeko bajista kantugile eta abeslaritako batek, eta Ringo Starr bateria jotzaileak. Orain bat egin dute, 2026an bat egin dute. Eta zertarako, bueno ba, Paul McCartneyren disko berrirako. Aurte maiatzaren 29an jasoko dugu, The Boys of Dungeon Lane. Eta diskortan, Beatlesen lehen urteak eta taldearen lehen pausaiek gogoratu nahi izan ditu, Paul McCartney esan bezala, hori dela eta gonbidatu du batetik Ringo Starr eta ez hori bakarrik kantu bat egin berarentzat eta Abbey Road Studioentzat ere bai. Honen izena Home to Us. Honelako doinuekin esan bezala Paul McCartney eta Ringo Starr. Eta kantu honetan beste bi kolaborazio azpimarratu ere bai. Batetik Pretenders taldeko Chrissie Hynde eta gero bestea Texas taldeko Charlene S. Peter. Aste honetan egunero gabiltza beste diskonekin. Mugan Boskote Donostiarra. Igande honetan, Donostiako antzoki zaharrean. Bizitza ozen denean lanbikoitza taula gainean.

Nako hau Mugan, Boskote Gaztea talde donostiarra, orain arte bi estudio lan luze, zuzeneko bat eta zenbait single erakutsiak dituen talde gainera, talde gaztea, baino potente ari dena, dudari gabe, eta tira, orain honetan tornoioari beste itzuli bat edo bi eman, eta begira zer aurkeztu diguten aurten. Bi zatitan datorkigun bizitza ozen denean lana, bizitza ozen denean, bizitza ozen denean bat martxoan, eta duela egun batzuk, bizitza ozen denean bi. Kasu honetan epeak dira, lehendabizikoak bost abesti eta bigarrenak beste bost kantu. Eta bi lanei izena ematen dien abestia da hemen jarri duguna, bizitza ozen denean alegia, eta kasu honetan bigarren eta azken diskori erabat izten duena ere bai. Igande honetan iluntzean kontzertua dute, igande honetan iluntzean kontzertua eta etxean gainera, Donostiako Antzoki Zaharrean. Bo, zen olako lekua. Hor, berri guztiak joko dituzte eta zergaitik ez aurreko klasikoak ere bai. Hau da Muganen momentua kantu kontari. The Waterboys taldeko Mike Scotti etzaio Donald Trump bat ere gustatzen.

0: Ba, begira, Waterboys taldekoak berriz ere musika egiten, eta Waterboys taldekoa bezlari eta lidera den Mike Scotti, Donald Trump eta jo bat ere gustatzen. Don't even have to say his name. Bere izten esateko inongo beharri gabe, hori da Waterboysen kantu berria, gaur bertan aurkeztu duten abestia. Gainera, Waterboys hemen, erabat anti-trumpista ageri da, eta, bueno, izena baldin bada, don't even have to say his name, bere izena esateko inongo beharri gabe, ba, bueno, hortik aurrera atozkigunak askoz potologoak dira, momentu bat baino gehiagotan, motherfucker, eta horrelakoak ere botatzen dizkio eta. The Waterboys taldea, gaur bertan, abesti berria, don't even have to say his name, kantuaren izena, Donald Trumpen kontra, eta batez ere, bere gobernu eta politiken kontra Mike Scott eta bereaka. Waterboys taldea, laurogeiko amarkadatik, Eskozia eta Irlandatik, zen olako gauzak egiten, laurogeiko amarkadatik, baita beste hauek ere. Deacon Blue taldekoak, Rick Ross eta Lorraine McIntosh senar emazten taldea. Laurogeita zazpian onelako abestiak, onen izena Dignity, beren lehen kolpe sonatua.
1: There's a man I meet, walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years. And he takes no lip of nobody and litter off the gutter.

Honela asisten talde honen ibilbidea 1987an Rain Town izeneko diskoarekin eta diskortako lehen singela izan zen Dignity kantu zoragarri honekin. Eskoziatik, Glasgowtik, Deacon Blue taldea. Bi garai izan zituen talde honek, lehendabizi 1984 arte aritu ziren, hor banaketa, eta 1989tik berriz ere lanean ari dira. Parteide ezberdinak hori bai, baina bi garaietan benetan presente, batetik nola ez Rick Ross kantari eta lidera, eta honen bikotekide emazte den Lorraine McIntosh ere bai. Lorraine McIntosh gaur bertan, 62 urte bete dituen abeslaria. Deacon Blue taldea gaur kantu kontari. Eta saioa bukatzeko duela 125 urteko kontu hauek. Biharko egunez, goizeko 9 aldera, Euskal Kostaldeko azken bale harrapatzea. Lertxundi horretaz 65ean. Balearen bertsoak, barkatu, balearen bertsoak. Biak omenduko dituzte igande honetan Orion. Iluntzeko 8etan Orioko Karela Kiroldegian. Bertan, Miguel Zeberiok zuzenduta et Inkarnatus Orkestra, hauekin batera lau aur koru ere bai, eta horrekin herritarren babes guztia, Lertxundirentzat, balearen historiarentzat eta guztia. Esan bezala, igande honetan iluntzeko 8etan Orioko Karela

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Arabako lurralde auzitegian epai zain geratu da Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa. Bukaeran akusatuak Mazonen bikotekide ohiak hitza hartu du barkamena eskatzeko hilketaren lekuko izan zen bi urteko bien alabari.
2: Lo único que puedo decir es pedir perdón, sobre todo a mi hija.
1: Herri epaimaiaren esku geratuko da auzia hemendik aurrera, bihar goizean jasoko dituzte epailearen argibideak eta handik aurrera hasiko dira deliberazioekin. Donostian berriz Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan ertzainek jarraitzen dute deklaratzen orduotan, tartean ustezko hiltzaile materialari lagundu zion bigarren akusatuarekin komisaldegian izan zen beste ertzainak eta atzo bere lankideak esandakoa berretsi du honek, akusatuak aitortu zuela orduan labana berea zela, baita labana non zegoen ere.
3: Que donde estaba la navaja en un contenedor de obra y que era suya, quiero recordar que me dijo, pero que no la tenía él en ese momento.
1: Bihar Lucas Agirreren amak deklaratuko du. Eta hirugarren epaiketa baten nondik norakoei begira ere bagaude, eguerdian hasi baita Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Morenoren aurkako hirugarren epaiketa. Lehendik 35 urteko espetxealdia ari da betetzen, homizidioagatik eta homizidio saiakeragatik, oraingo honetan gizonezko bat hiltzea egotzita epaitzen ari dira eta deklaratu berria da akusatua bera, Janire Gerenabarrenak entzun ditu esan dituenak, arratsaldeon Janire.
4: Bai, arratsaldeon, akusatuak ukatu egin du 63 urteko biktima ezagutzen zuela.
5: Ni lo conozco ni sé dónde vivía ni nada.
4: Ez zuen aplikazio bidez berarekin kontaktatu eta ez zion dirurik lapurtu, besteek lapurtutako txartelarekin transferentziak egin izana soilik onartu du.
5: No le quiero llamar colegas, pero eran unos pelados que conocí en Sala Santana 27, pues me ofrecieron de servir como tarjetero. Recibir unos bis, unas
4: egin ez duen delituengatik ez duela ordainduko adierazi du Nelson David Moreno, herri epaimaiaren aurrean 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak berarentzat, homizidio eta iruzur delituengatik, 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek erailketa eta iruzurragatik.
1: Bestelako gaietan, Tumo Zentroa inauguratu dute gaur Bilboko Alondigan, La Caixa Fundazioak kudeatuko duen ekipamendu berriak nerabentzako zientzia, teknologia eta arte kompetentzien ikaskuntza eredu berritzaile eta sortzaile eskainiko duela hala agindu dute, baina duela bi urte polemika eragin zuen egitasmoaren iragarpenak Azkuna Zentroaren privatizazioa sustatzen duelakoan. Bada bi urte pasata, Bilboko udalean oposizioan dauden Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek gogor kritikatu dute zentroaren irekiera, besteak beste, espazio publiko baten privatizazioa dakarrela horixe errepikatu dute. Entzun urrenez urren Maria del Rio Euskal Herria Bildu eta Ana Biñal Elkarrekin Podemos.
6: Kultura arlo publikotik bultzatu beharrean, udal gobernuak kulturara eta artera bideratutako espazio publiko urriak privatizatzen ditu, udaletik kanpoko interesen menpe geratuz.
7: Kezkatzen gaitu, Bilboko gazteen aizialdi esitzaileko ekimen guztiak STEAM metodologietara bideratuta egoteak. Lan merkatuaren eta teknologiaren beharretara soilik bideratuta.
1: Errepidetan Zuia parean bypassak jarraitzen duen N622an, kamioi bat erretiratzeko errepidea osorik moztu behar izan dute Gasteizerako noranzkoan, eta beste aldeko errepidean jarri dute bypassa errei bana izateko baterako eta besterako noranzkoan. Horrez gain, istripua izan da Bilbon, Bizkaia 20an, Kantabriarako noranzkoan, bi autoren arteko talka eta zauritu bat eraman behar izan dute Basurtuko ospitalera. Uneotan autoilara gutxi batzuk daude, 200 metrokoak, esan bezala Bilbotik Kantabriarantz. Oharra ere bai, gaur Alabesek Bartzelonaren aurka jokatzen duen partida ikustera doazenentzat. Gasteizko udaltzaingoak auto pribatua ez erabiltzea gomendatu du, kontuan izan da Mendizorrotzako ohiko aparkalekua zein Mendizabalakoa itxita daudela eta Maite Zuñiga kalean aparkatzea debekatuta. Tubisak Mendizorrotzarako autobus zerbitzu berezia indartu egingo du. Eguraldiari dagokionez udazken itxura gaur, zerua estalita, zaparra daktarteka, batez ere ipar partean, iparmendebaldeko haizea indartu da eta bereziki gogor ibiliko da hegoaldean datozen orduotan. Besterik ez oraingoz, laurak eta ia bost dira, albiste gehiago ordu bate barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, saioa hasteko, girotzen joateko, datorrenari harrera egiteko, hiru orduko saiorako prestatzeko, zuen harrera sonorizatzeko, entzun dezagun Sarazo Zaiaren musika.

0: Sara Sosaia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Sara, aurrekoan Instagramen jarri zenuen Izelkain abeslari estatubatuarraren kontzertuko harrera sonorizatu behartzen nuela. Eta egia esan zalantza sortu zitzaigun horrek esan nahi ote duen teloneatzerazoa zela edo zer egiterazoa zen?
1: Bai da teloneo moduko bat, baina edeaneko hitzekin zorrotza izan intzela eta ez nuen teloneo jarri, kontzertu izango delako, ba, ateak irekitzen zuzen momentu horretan eta jendea sartzen ari den momentu hori laguntzeko jarri duten beste estenatoki baten egongo naizela, ez? Hori da, fiskat, planteamendua, baina, bueno, ez elkain bere artista favoritoaren kontzertua, ba, irekitzen egongo naiz, hori horrela da.
0: Aizu, zuri alare proposamen horrela egin zizuten, zegia esan, harrera sonorizatzea oso polita entzuten da. Esan zizuten, ez da guztizte lonero, baizik eta beste formula hau egingo duzu.
1: Hori da, zaluziaten, ba, Noches del Botánico izena duen ziklo, bueno, Madrilen egiten den ziklo honetan, badagoela estenatoki bat, eta kontzertu batzuk egiten dituzte formatu honetan, ez, ba, atea ireki, eta kontzertuak egoten dira pixkat girotzen lehenengo jendaren sarrera hori.
0: Eta zuzeu ikusita zaude, musikari bat horrela harrera girotzen?
1: Egia esan ez, eta, bueno, badaukat, egia esango dizut, ez nikoa oso nahiko realista naiz, izan daitekenarekin, eta pentsatzen dut jendea egongo dela, ba, ez elkin ikusteko gogoz, ni egongo naizen moduan. eta, bueno, pasa daiteke, jendea agian, ba, galditza, agian engantzatuta nere musikarekin, agian ez, dakit, hor duda badaukat, baina iruditzen zait, zerbait egokia izan daitekela gehien bat kontuan izan da, ez elkeinen publikoa eta nerea, ba, antzeko tasun bat izan dezaketela, ez? Orduan, aukera polita da, publiko gehiago bera iristeko hori bai.
0: Bueno, aukera izugarria da, zure artista kutxunaren edo zer, ez? Binota jotzea ere bera aurretik, ba, suposatzen dut proposamena iritsi zitzaia izurean flipatuko zenuela.
1: Bai, egia esan nahiko surrealista egin zitzaidan. Egia da orain bertan mundu osoan aukeratu beharko banu artista bat, bera gongo zala hor top iruan, bai edo bai orduan. Jo, de hecho pentsatu nuen ez bat jotzen kontzertu horretan, ikustera joango naiz. Orduan, bani joa jotzeko gogoz, baina gehiago igual bera entzuteko.
0: Aizu ez izugu galdetu non izango den?
1: Izango da Madrilen, Noches del Botánico izena duen ziklo horretan, eta uste dut jasarrerak amaitzen ari direla nahiko azkar.
0: Eta ura, iraupena ez harri dizute?
1: Ba, ez diate esan, baina, bueno, zazpiterri izan erikitzen dira ateak, zortziterri...
0: Ez harri dizute?
1: Ba, ez diate esan, baina, bueno, zazpiterri izan erikitzen dira ateak,

0: igual lotuago dago, baina esango nioke Punish kantua entzuteko, eta nire azalpena baina hobeto kantu horrek ba, erakutsiko dio zein dan, Ezelkin.
1: Ezu, esan duzu hasieran, ez, ezin zen nuela sinistu proposamena iritsi zenik, baina orain, pixkat gauzak bere lekuan daudela, zu, zentzua ikusten diozu, ez? Biak estena leku berean aritzeari.
0: Bai, egia esan musikalki badauka zentzua, eta koherentia ikusten dut. Baita orain egiten ari naizen musika motarekin, beraz, naturala ere, egin batean, egin zitzaidan. Naiz eta surrealista eta izugarria izan proposamena ikusten diot lotura eta pasatzena baita da, bueno, hau komunikatu genuenean jende dixentek idatzi zidan esaten bezala, jo, eske bi artistak baduzue lotura bat edo zuen musika entzuten dut, biena ez, orduan, bueno, uste dut baita dukala koherentzia eta horregatik jotzen dut baita bertan zi, izango balitz artista bat gustatzen zaidana, baina nire musikak ez duen hainungo loturarik arekin, ba, agian ez luke izango zenturik ez zaren nibertan egotea, ez?
1: Claro, miresten duzu norbait ezagutzea, beti izaten da gauza delikatua, zenoskizuk ezagutuko duzu.
0: Arriskutsua izan daiteke, eh? Askotan igual, ezagutzen ez duguna, egiten dugu, ba, hor goran kolokatu, eta gero erortzen da, batzuetan erori daiteke. Baina ezakit, gero kontrako ere pasa zait, eta esango nuke igual danetan pasa zaidala onera. Pertsonan ezagutu eta ikusi nola artista hundienak diren umeienak hori askotan ikusi dudan zerbait da, eta naturalenak. Daude hain lasai edo hain bere tokian, normalean, ba pertsonalki ere hori egartzen zaiela. Orduan, bueno, ezakit, arrisku puntu bat badauka, baina pentsatuko dut impresio onartuko duela.
1: gero ere, ulertzen dute, ze horrelako miresten duzun musikari bat ezagutzea zu musikari izan da, kontzerturik emango ez bazenu ere izango zitekela, izan zitekela, ez ba, nire musikan eragina izan duzu, edo konbertsazio horretan hori izango zenioke, baina zure kasuan gainera ezagutuko duzu, baina berak zure musika entzungo du.
0: Nik uste ez duela entzungo.
1: Ez.
0: Eta hori izango zen naturalena, ez? Ze askotan, bueno, niri pasatzen zait kontzertua eman aurretik, pasatzen den guztia gertatzen da hor kanpoan eta zuzaude barruan prestatzen zure kontzerturako. Orduan, ez dut uste, ni bera banintz enuke...
1: Etzen nuke entzungo.
0: Aurrekoa, ez nuke entzungo, baina... Hor daukat, reto polit bat eta berari disko bat helaraztea. Hori lortzen gabez da pozik eletuko nintzake.
1: Bitxek egun berean.
0: Hori da, hori.
1: bueno, Sara Zozaia Madrilen izango da orduan, Izelkeinen kontzertuko harrera sonorizatzen, baina bestela Sara, zuzenean, noiz arituko zara, azken aldean ikusten zaitugu, munduan zehar bidaiatzen.
0: Bai, galetzen diate, jute, hemen inguruan noiz joko dezu, zeria da azken aldean, ba, Europa ingurutik deixente bilina izela. Urrengo kontzertua Iruñan daukatu 21, maiatzako 21. Udaberri azidoan baita izango naiz, Zaian, ekainaren 6. Orainaren memoria, zein moro, baditut batzuk, egia da, kanporare berriro bani joala, Inglaterrara, baina, bueno, lehenengo eta ben Iruñako datorren astean, gainera izango da lehenengo aldiz, Iruñan jotzen dudana, nahiko arraro egiten zait, ze, bueno, familia erdi Navarra daukat, baina inoizen naiz izan, bertan,
1: hasi
0: ke ilusio, bai, gertatzen da ez, etxan igual gutxien. Eta kontzertu hori, bueno, niretzat da urrengo helburua hori daukat.
1: Bueno, ba, ekainaren 9 izango den kontzertuari buruz galdetzeko deitu zaitugu, baina esango dugu orduan aurretik, Euskal Herrian badaude bi hitzordu, Iruñan maiatzaren 21 eta Zaian ekainaren 6, Sara Zozaia ikusteko aukera izango duzu. Claro, zuk Punisha aipatu duzu, Sara, baina guk American Teenager abeste aukeratu dugu, zer iruditzen zaizu?
0: Bai.
1: Ondo?
0: Ulertzen dut.
1: Ulertzen duzu, bale.
0: Baita ere, igual da pixka bat, aber nolakoa den bakoitza ez, nik igual ilunera jotzen dut, eta aukeratu duzuen kantau egokia da, ba, eguzkiari dateratzen gaur.
1: Hori da.
0: Nakasik igual horrekin, zentu dauka.
1: Ba, Sara, eskerrik askota zarterik onena.
0: Mi esker zuri.
1: Agur.
0: Ondo izan, aio.

0: Bueno, eta zer diren gauzak, ahots eder batek, Sara Zozaia denak, egin diola harrera sonorizatua bypassako ahots biki pare berriare. Ze bai, beste ahots biki bikote bat aurkitu dugu, gehiegi urrutiratu gabe, irratiko pasilloan egin dute bat gure belarrietan berehala aurkeztuko dizkizu egun bi emakumeek. Aurkikuntza honi buruzko azalpen gehiago emango ditugu Terebelok Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere bai beharrezkoa da, ezta. Irratian pasillo luze badaukagu, estudioa eta erredakzio nagusia lotuz. Grabazioak egiteko hainbat estudio eta kontrol ditugu pasillo horretan Gazteakoak eta Radio Euskadikoak ere hortxe daude. Begiratu eta ikusi ez harren, ba pasaeran entzun egiten da norrari den hizketan eta duela egun batzuk ba pasillo horretan egokitu ziren bata bestearen atzetik gure bilankide eta biek keinu eta galdera bera egin zuten kontrol baten parean pasatzerakoan. Baina, alako lankidek, orduan ustez, izketan, arizenak eta une honetan, mai honen bueltan dagoenak, ez aldu bat gaur jai. Pauso batzuk egin zituzten biek atzera, eta kontrolean sartu zirenean jabetu ziren, ba ez ez, beste bat zela izketan arizena. Hain zuzen ere, beste irratsaio batean kolaboratzaile aritzen dena, eta une honetan, mai honen bueltan dagoena baita ere.
0: Arratsaldeon bihoi.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaudete, eh?
3: Osondo.
2: Beharki.
0: Irratiz normalean egun hon, eh? Zuek gehiago behar bada.
3: Egun hon, bai.
2: Bai, batzutan igual
3: eguardion.
2: Eguardion.
3: Bai. Abai,
2: eh? Bai, nastuta ere bai batzutan. Ez? Arratsaldeon igual ez, baina egun hon.
3: Egun hon igual, bai.
1: Ez da gitarratxaldeon edo eta egun hon esan ez zuen gana jo genuenean gure ustez ahots biki zinetela esan ez. Zer pentsatu ote zenuten? Zer pentsatu zenuten?
2: Nik enuen aurrez aurrez agutzen, bakarrik pantailen bitartez, sare sozialetan ikusi da, eta Euskadi Irratiko Instagram
1: ikusi da. Gure ahotsbikia, alegia.
2: Nire ahotsbikia enuen ezagutzen, aurrez aurre. Eta esan nuen, bai, benetan? Baina gero egia da pixka bat entzuten jarrita, zenola, begiak itxiko ditut, ea. Eta beste modu bat erantzun duela, hori egia da.
3: Berdina pasatu zait. Bai, nik ezagutzen zintudan, irratitik, irratian entzutetik, baina, bat zuzenean amari galdetu nion, ama, baino, ahotsa, zer irut zaizu? Bai, esan zian, bueno, daukazte itzeiteko modu, nahiko antzekoa.
2: Hori da gertatzen dana igual, ez? Ahotsa baino, itzeiteko modua, izango dugu lantzekoa.
0: Zuen kasuan egia da, ahotsarekin gertatu zitzaigula. Izan zen, bataren ahotsa entzun, eta bi pertsona, baina gainera momentu ezberdinetan, ez gentozelako hain jarraian, orduan, batek esan zuen, ui? Eta gero besteak berriro. Ui, orduan etzen soilik hitz egiteko modua egia san. Alare zuek behar bada badauk ez zue beste ahots bikiren bat. Noizbait esan dizuete?
3: Bai, niri bai. Gasteizen karrera ikasten ari nintzanean, interpretazioko kabinetan, bazegon beste neska bat urtebete lehenago hasi zuna karrera, eta bion audioaketan hasten zituzten. Eta bere lagunek bete izaten ziaten, jo, neska hau ematen dezu, hitz egiten dezunean, ahots iguala kazute. Eta gero deskubritu genuen, bion familiak datozela arahotzetik,
2: wow.
3: Oñatitik, eta hor, bak, zute, danak lengusua ideala, hor don, pentsatu dugu.
0: Zentzua batzuela.
3: Bai, berez lengusua gerala.
2: Yeah. Ahotsa, bai, ahotsak ere genetikoki baduela bide bat igual, ez? Hori.
3: Ba, ez dut zintz pentsatu, baina uste dut,
2: bai. Igual, bai. Bai. Ba, nahi ahots bera ez, baina uste dut, irratian hitz egiteko modua, bai, itxatxi diogula, elkarri, eta uste dut beste irrati baten lan egiten nuenean. Ba, asko gezutela nabaritzen, zein ari zen momentuan, eta zaten ziren, gaur goizan entzuzetut, ez nintzen, ni. Baina igual bai da, hitz egiteko modua, edo irratia egiteko modu horrek, bai, pixka bat, nahazten zuen jendea. Guain ja, hainbeste uste dut ez.
1: Bueno, ia ari gara gure ahots biki hauek nortzu izan litzezken marrazten, itzultzaile eta interpretaria da, gure gaurko ahots bikietako bat formazio. Esan berri duen bezala. Antzerkilaria ere bai, eta Euskadi Irratiko Amarauna saioan aritzen da igandero dramaraunean.
0: Joren parantza, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zure eguneroko lan jarduna beste bat da, ala ere ez, azken aldian guk dramaraunaren gatik ezagutzen zaitugu, holtzan ere ikusi zaitugu, baina zuk berez, zertan egiten duzu lan?
3: Nik oraintxe bertan Euskaltzaleen elkartean egiten dut lan.
1: Donostian,
3: bai, euskararen sustapenean, bai. Noizpeinka bai iten ditut itzulpenak, orain azken urtean ez ditut egin, baina bai, hori da.
0: Bueno, eta gure gaurko ahots bikietako beste ahotsa, oso gertukoa da, fizikoki, azteko, ze lankidak gara Euskadi Irratian, erredakzioan, Iru metro jarri duterek, baina behar bada bi izango dira.
1: Bi.
0: Oso gutxi dago, mai bat bestearekin, hori da, gurartan dagoen tartea. Iru orduko aldea bai.
1: Hori bai, programazioan.
0: Ze faktoria amaitu eta bai pasa hasi bitartean, hor ere, tarte hori pasatzen da. Aina horreta bizkaia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Entzuten gaituzu bala ere, ordu batetatek aurrera horrezaten ditugu tertulia batzuk.
0: Bai, bai, bai, bai, berazik irutatek aurrera. Bilelak eta bazkal.
2: Bilelak saitzen gara eta zuek orduan zaudete.
0: Bueno, eskerrik asko, ze gaur lan jarduna luzatu behar izan duzu.
2: Bueno, ez da zer pasatzen. Ez da inbeste, eh? Horendik, egun, oiko egun batean, horendik hemen gaude.
1: Bueno, zer moduz joan da gaurko faktoria? Zenbati eman ote diozue ahotsa, Ainhoa?
2: Zenbati, ba, hiru orduko saioa izan da, eta ordu bakoitzean, ze esango nuke, bi hiru lau gonbidatu izan da, ba, bai, ba, hori, ba, ez da egiten,
0: amarramabi
2: bat, edo, bai, izango ziren.
0: Ikusentzunezko ikasketak egindako azarazu.
2: Bai.
0: Beti, bueno, guk dakigula beti egin izan duzu irratiren batean lan, ez? Lesan duzu beste irratia eta beste irrati hori noski gaztea zen.
2: Bai.
0: Baina aurretik ere zu beste irrati batean ere aritutakoa zara.
2: Bai, justu hasieran, ba, ikusentzunezko karrera sinunen, lendabiziko maian ja nahiko argi neukan irratia ikasi nahi nula, eta irratian lan egin nahi nula, eta zanun, bueno, ba, zerbait egin barra dukat. Eta irratien zule izan ez betitik. Eta orduan esan, zein da etxen entzuten deten irratie? Ba, segure irratia zan. Eta orduan etxean nereitak oso ondo gomendatu da, esan zen, zene ez irratiain? Ba, juntzitez, segure irratira. Eta esan, ba, klaro, ez zergaitik, ez? Eta orduan ja kotxe hartzeko ere, dozina itzaki behar, osea, neko erresa zan, itzakia enun behar izaten. Eta orduan hartu nun kotxe, eta juntzitzen segure irratira, igonitun eskilarak, bigarren pixuan zeuden, segurako esan duen, kale nagusia, men, eta juntzitzen, segure irratira, eta atea jo nuen. Eta bertan antxezagon Mari Carmen Elorzak ate irek izidan, eta esan zen zintzea. Eta esan zen, nina izai, no? Urrete bizkaia. Eta ikusentzunuzko baikestan ez, eta irratian lan egin ez, eta nahiko nuke jakin, ba, noski, noski, sartu, sartu. Eta horrela manitun, ba, iru da, edo?
0: Nola esan ez, ez?
2: Ja, ez? Bueno, ez dakit, ba, normala. Eta, bai, bueno, ba, ez dakit. Nola joan nintzen,
0: ez dakit. Lan egiteko gogoa duela, hori badakizu, dagoeneko elkarrezketa bat egin gabe,
2: Orduan, bai, irratiari pegatuta, seguran han kasi nuen mordo bat, gero gaztean egin dituen amazazpi urte, eta...
1: Amazazpi izan ziren?
2: Barkatu, amalau urte.
1: Amalau,
2: eta euskai irratian, bazkeneko lau bostauek.
0: Esan duzue, pantailaren bidez eta irrati uinen bidez ezagutzen zenutela elkar?
2: Bai, orain arte ez... Orain dik ez zaitu taula gainean ikusi.
3: Ba, bira, ostiralean dakago, basa horin.
2: Benga, aukera,
3: hortxe. Bai.
1: Bueno, era guztira, bitartean, elkar gehiago ezagutzeko aukera izan dezakegu, ondorengo ordu erdi honetan, gutxi asko, ze horrelakoan gertatzen zaigu ez da olaia, zarbaitetan biki diren bi lagun elkartu, guruz ez ahotxean, eta gero zenbat parekotasun, zenbat.
0: Eta guk topatzen ditugunak aurretik, baina gero elkarrizketa hasten denean, zuen artean ere ziur sortuko direla gehiago. Bueno, hasteko, Gipuzkoarrak zaretela biak.
2: Bai. Jasta. Zuagian Gasteizen bizi izan duzara, ez?
3: Bai.
2: Izan duzu?
3: Hori da.
2: Bilbon, kare bat urte do.
1: Baina nondarra zareten. Nondarra zareten.
3: Ni Donostiarra naiz, bai.
2: Eta ni aurretxuarra.
1: Beste gauza bat, gidoia idazterakoan gertatu zaigulako, izeneko lehen bizkiak berdinak dituzue. Ai, ai, ai. Nola ebili garen.
0: Hemen pixka jasi gara fortzatzen,
2: Eta amaierako bia.
3: Baita.
2: Amaierako bia.
1: Badu sonoritatuan alako parekotasun bat.
3: No, igual, kolaborazio bat musikala egin genezak,
2: Ez adimen artifizial hartuta dago.
3: Aia.
0: Aizu, gaur ez, baina nik gideoian irakurri dudalako, Biak izan zarete hilek izkurdunak?
2: Zu zara.
0: Bera da, zu izan zara.
2: Zukinek izkurra dakazu.
0: Daukat.
2: Izan zara ez.
0: Iliari
2: bere bide naturala eta forma naturala duzten badiot, bai.
1: Horrak esan edugo izan zen bat demora pasa duzula.
2: Ez. Ia esan oso errex moldatzen dute, baina bai da kizkurra. Bere modu naturala, bai, hortan...
3: Eta ez dut pasa zaizu, zeatikan. Ez dut, ez dut kizkurra gutzi nahi.
2: Ez, eta gainera, nire ia paintzaiak ere behin da berrez esaten duen jobitu zen do. Eta saiatzen naiz igual urtean behin edo. Bai, venga, jarri jazu. Ez zola ez.
3: Betian iklixatu izan dezu?
2: Ia, bai, beti. Ia, kizkurrago izaten dut, udan parten.
0: Bai, gertatzen da ez, horrezagiroan, igerilekuan.
2: Horrezin dezu asko dominatu, eta orduan ja ateratzen da hola. Berez polikia, baino, nahi...
3: Baino, egun asko irote izu, lixuak? Edo egun ero egin bibar dezu?
2: Hori ba, hori da kontua. Bueno, kizkurtu ere zaititen. Orduan, lixuak eatzen da. Eta bai, egun ero lixo.
0: Beti.
3: Ezinezkoa da, kaleatatze bali manaiz, bi ordutan kiskurra dakat.
2: Abai,
3: ez plantxakin ere ez? Ondo plantxakin ondo iten, nik etxean ite mali manaiz, ezinezkoa. Pelukerian ite mali manaiz, orduan, igual iraun dezake egun bat edo bi.
2: Baina zu daukazu kizkurra oso tirabuzoia esate zaion, ez goitik bera, hola, niko kizkur txikia bezala, nerea zabalagoa da, indomablegoa da. Ez zaira inpolitia gehatzen, ari
0: ora. Bueno. Beste kontu bat, biak milenialak zarete?
2: Azaldu jazau. Zubai. Oso galduta.
0: Zu mileniala zara.
2: Oso galduta esatea da mileniala nahi zela, ez?
0: Ez du zertan. Baina mileniala zara, ni zu baino zarrago naizelako eta mileniala naiz, beraz, zu zarrago.
3: Aiora guztetan da. Ni mileniala naiz.
0: Hor, baina, mugan egongo zarea, ez?
3: Uztet muga nahola, baina 85-tekoa naiz, eta, bueno, identifikatuko sentitzen naiz milenialekin zetako egin.
0: Abai,
3: zergatik? Zetak ez ditutu lertzen zetak. Zin ditutu lertu, sentitzen dut.
0: Zure dramara unako partenerra zeta da.
3: Bai, baina ni baino zarragoa izan dideke, bazarrunoagoa, bai. Primera digaletu barko.
1: Alare, aiora, itzultzaile, interpretari eta aktorezaren aldetik, erraz jartzen zara beste batzuren azalean, ez dakiniko gazteagoen, elo zarragoen azalean, badinak ez duen inporta?
3: Bai, ez daukat arazo handirik hortarako, bai. Gazteagoak, zentzu honetan, gehiago kostatzen zait, zetakoak ez ditutelako ulertzen, baina, bueno, bai. Bai, ez dukat arazen.
0: Berak arnita garbi badaki zer esan nahi duen milenial eta zeta belaunaldia, Zuk esango zenuke ez ditutu lertzen zeta belaunaldikoak.
2: Ez ditutu lertzen orokorrean etiketa horiek, orduan, bueno, milenial ba milenial.
0: Ai, ora, esan dugu tantxaka taldearen desobedientiak 1988an zezlaneko aktoretako bat zarazu. Bueno, aktore nagusietako bat behar bada, testu gehien duena bai behintzat.
3: Testu gehien duena bai.
0: Tesia defendatzen ari den gazte bat gorpuzten duzu eta legelari bat ere bai epaiketan. Ahotxa ere pixkat, ez dakit ahotxak lagundu ote dizun bi pertsonaiak ezberdintzen?
3: Ba, berez, bai. Nere imaginarioan behintzat, bai. Igual gero kanpora begira lan hori ez da nabaritzen, baina niretzat bai egin nun lan bat ahotxoiek eta gorpuzkera desberdintzeko. Bai, esan jarri nitun, bueno, bakoitza bere prozesua gazta. Bai, pentsatu nun jartzea, estatu batuetako pelikula, abokatuen, zera, izkera, horra, ekin ezakize, eta gero, 1988koek ere erakutsi zizkiguten bideoak, epaiketakoak eta horrein nun izkera jakin hori botatzeko alegin bat edo ahotsaldetik. Eta neutroago edo izan dadin ahots hori. Beste ahotsa defendatzen ari danaena, ba, pasionalagoa da, edo sartu ditzaket emozioak pixka bat gehiago bintzat. Paiketaren zatiak egiten detanean, saiatzen naiz, neutroago izaten, ahots aldetik.
1: Eta interpretari lanetan, ahots bera jartzen duzu beti?
3: Interpretari lanak ez ditut egin, azken 5 urteetan edo, baino... Bai, gogoratzen naiz, ikaskerak amaitu horretik, erakutsi nizkiola lagunei, zea batzuk, grabaketa batzuk, ba, jakiteko ia entzule bezala ze pentsatzen zuten. Eta irutu zitzaien gehiegi modulatzen nula ahotsa. Ba, hitz egiten nuela gehiegi horrela, eta badakizu ez, da, ba, saiatzen nintzela dena oso ondo ahoskatzen, eta behar bezala hitz egiten. Eta orduan orain naturalago egin izan ditut, bai.
0: Aino, lehen esan duzu, irratian, bereziki gaztean zinenean, ez, gertatu izan zaizula, ahoskera nolabait kopiatu edo kutsatu egiten dela batzuen eta besten artean. Zuk esango zenuke zure irratiko ahotsa eta gero zure bizitza lanetik kanporako ahotsa, ez da orena dela?
2: Batzutan pentsatzen dut, ja, irratiko pertsonaia bera hortatik ere, pertsonaia hortatik ere zenbat bere izen da nien nahi unna izen.
3: Pertsonaia jan zaitu.
2: Ustet baietz. Ez dakit zenbat eraino, baina egia da, irratin lanen hasi nintzenen, argi ikusten nula, irratiko ainoa pertsona bazala, eta gero handik kanpo beste bat. Eta igual da, irrati formulak ere, pixka tematik izulako, ez, ba, beste proiektzio bat, baina esan dut, beste pertsonaia bat sortzeko modua edo. Eta gero ja, Gero, ja, bueno, egia da irratin, osea, gaztean ere egin itula elkarrezketa personalagoak eta baita, eta hor ja ezin ez ezkutatu zurea. Eta orain bertan, ja ere, egiten dituten harreman berrietan ere, ez dakit zenbatetan dan irratikoa, zein dan, igual ez da berezi beharrik,
4: eh?
2: Baina ja doaz oso juntu, eta igual da, ainoa naturala, edo emendik anpoko aia irratira etorri dalako, eta hori oso seinale ona da, ustet. Eta bestaletik ematen duna da netzako irratin lana egiteak eta nahi ematen ditena da. Bueno, jende, ba, perkatu, mikrofono eman diot.
0: Gombidatu azara, badakizu gombidatu den ohitura kartu dituzu.
2: Ya está. Bai eman ditena da, jende berria eta hola ezagutzea, baina gero baita ematen duna da, zure ahotsa hainbestetan entzuten duzu, ematen dizula zure ahotsaren, ezakit, ziurtasun bat bezala. Eta nonbaiten itzein behar baldin badezu, ez, osa, nire ikertu zei, bai, igual ez jende askoi, baina norbaitekin itzein behar baldin badezu, zuia, badakizu nola itzein, gutxi gora bera. Ez, badukezu, esatezu, bueno, ba, izin, berda, zurekin itzein, igual da eldutasuna baita, eh? Zagitz, igual daia berrogeita bat urte. Baina da, esatezu, bueno, itzein, berda, itzein. Bueno, ba, guazen eta itzein ingo dugu. Ta horrek ema, orduan, bi pertsonaiak daude batzutan, esaten dezin, da zein.
1: Bai, nola baitere, lantresna duzu, biok, ahotsa, arduratzen zarete zaintzeaz.
3: Ba, nik arazo handiak ukitut, ahotsarekin aurten, ba, hori antzeslanaren gatik asko dozaindu behar izan dut, eta sinintzen ahots irakasle batekin, eta komentatu zian, berez nire ahotsa tono batzuk agudoagoa dela, eta nolabait zehozaren gatik, ba, grabeago hitz egiten detela, berez nire ahots tono naturala izango litzakena baino, eta horrek nire ahotsa urratzen dula, eta mintzen dula, orduan, ari naiz, orain, ariketak egiten, ahotsa berreskuratzeko, bai. Bai, eta gero, begiratu dut, ikertu dut honen inguruan, eta ikusi dut, emakume askori pasatzen zaiela. Eta duela 50 urtetik ona, 23 ertzio jetxi dela emakumeen ahots tonoa.
0: Kamena askatzen dugulako hitz egitegatik,
3: eh? Baliteke, bai, daukaz, txetik kanpo lan egitarekin batera, ba, emakumeek badirudi ahots tonoa jetxi behar izan dutela tono batzuk, eta beraz, orain urratuta daukat, bale?
2: Baina urratuta zari daukazu, hori ere kontatu eguzu. Bai, galdera egiten nahi naiz, eh?
3: Bai. Euski, orain, bueno, gaur pixkat urratuta daukat, eta hotxa, igandean egon nintzalako laure jade bango.
2: Eta Amaia Monteroren ordezko izan nahi zen duen, ez?
3: Bai, dana emanun. Bai.
0: Barruan.
2: Nire hori pasatu izan zaite, eh?
0: Laure jade bango ikustea, diozu?
2: Ez. Zuzenean ez dut ikusi.
3: Ez.
2: Eta ez dut ikusiko. Baina urretxuko festen ondoren askoten gertatu izan zait irratira etorri behar izatea eta ahotsa ez edukitzea nahi bezain ondo.
0: Hori amezka ez da ondia izaten da.
2: Oso, bai, badakizu egun batzutako kontua dela, baina benetan ahots tonoa eta aldatuko balitzeigu, eski hor ja esan dizu, osea, aldatuko litzegeia, ez? Zure pertsonaia bida zenbat aldatuko litzegen, da zure seguridadea, eta ahotsa nik momentu zaintzeko ez daukat arazoik, eta baina... Baina, uf, egunen batean izango bageno, haberze beste pertsonaia sortzen den.
1: Hortik. Bueno, Ainoa kirolaria, bada beste pertsonaia bat. Taldeko kirola egin izan duena, ala?
2: Bai. Lehen gehiago, ba, nera beginenean ikustu daukera gehiago geneukalako egiteko, eta orain, bueno, ba, eskolaz kanpoko ekintzetan, inde dena. Izan ditut, arratsalde guztiak beteta, eta ama esaten zian, ba, ez zuk nahi izan dezulako, ama, ez nukan denbora libreak. Egiten nuen gimnasia erritmika, taldeka egiten genuen, banaka ere egiten nuen, gero egiten nuen nuen multikirola egiten zaion hori, astean bitan, hor probatu nituen kirol pila bat, jolas orduetan eskuz pila bat jolasten nuen, frontoian, jolas ordu guztietan, futbolen ere pila bat egiten ditzen, eta bukaren, ja, erabaki nun eskubalean jolastu behar nola. Eta hor ja, initun urte batzuk, eta oso gustora. Taldekako kirolan oso gustora egiten ditzen.
0: Zuenek erolaria zarela badakigu. Izan zarela.
3: Izan naiz. Eta gainetzen, hori irratian, zene lagunak deituko duzea izan. Ez da, ez da,
1: nik ez da.
3: Nik egiten un atletismoa eta saskibaloia. Bai, urte, bigarren batxilera arte.
0: Bueno, atletismoa bakarkakoagoa izan daiteke eta atletismoa taldekoa. Non erosoago?
3: Ba, bueno, atletismoa badakit bakarkakoa dela, baina azkenean bai entrenatzen genuen danok batera, eta adibidez nik altuera jauzia egiten nun, eta jauzietako guztiak elkarrekin geunden. Orduan, entramendua elkarrekin egiten genuen, eta gero bai egia da, separatzen ginala, baina bakoitzak bere...
1: Jauzien behartzen.
3: Bai, jauzien behartzen. Baina, bakoitzak dauzka bere ez dakit.
0: Bere xarma.
3: Bere xarma, bai. Bai, adibidez nire orain nire kuadrilakoak dira, saski balio taldekoak, ziranak. Orduan, horrek eman dit lagun talde bat, eta egia da, atletismoko lagunak ez dauzkatela gaur egun, yeah. Baina bai.
2: Ba, baina taldeka garaipenak izatea hori oso polita da.
3: Bai, kontua dugu garaipenik ez da nukala, eh?
0: Ez da bat, eh? Oso txarra ginean.
2: Hortan ere,
0: oso txarra
2: ginean. Hortan ere, esaten, bueno, lasai, bai. Berriz gertatuko da.
0: Oso beste bat asun basortzen da, eh?
3: Oso ondo pasatze genuen, baina oso txarra ginean. Eta gira, bai, igual, kompetitiboa goan intzala atletismoan. Satisfakzio ondio gomaten zian, enintzalako hain txarra. Oso, eski baloian, wow, enintzan bat ere ona. Ginean tale beze.
1: Humorez kontatzen duzu, beti izan duzu humorea lagun, aiora?
3: Badirudi baietz, azken urtetako deskubrimendua da, baina badirudi baietz, ez dakit. Egia esan txikitan oso lotxatian nintzen, baina badaukat humore puntu bat txikitako bideoetan. Hola, grabatuta den horietan, VHS-etan ikusten dianak. kontua da momentu baten, bueltatu nintzala Madriletik, antzerke ikasi ondoren, eta suertatu zala bakarrizketak egitearen mundu hori, hasi nintzen idazten, eta orain badirudi paregarria izela, baina bai, goza berria da berez nire bizitzan.
0: Limon ikusi zintugun, bere garaian, eta gero amaraunean aritu zinen lehenengo dikotomiak egiten Jone Bengoarekin, eta orain Aitor Altunarekin. Oso ezberdina da, batekin eta bestearekin aritzea?
3: Oso ezberdina da, bai. Egia da, Joneketanik erritmo hartua geniola, eta biogera lasaiagoak eta Aitorrekin kaina handia da. Bai, bera oso azkarra da, gai batetik bestea juten, segitun sartzen da nerekin, desarmatzen nau... Jone askoz de respetu handia zian, esan nahi dut, genion elkarri, ez ginean elkarrekin sartzen, eta orain da...
0: Sufritzen.
3: Bai, zaskaren zai, nola erantzungo diot, bai, Aitorrek, bai.
0: Gainera dozen gairekin, ze boligrafo bat izan daiteke ez da eda gai, pertsiana bat...
3: Bai, edo zer gauza.
1: Edo botoia lakremailera.
3: Ba, hori da.
1: Lengo egandean.
3: Ainoa,
1: gure lan ala da, jendartean ikusten zaitugu egunero... behar izaten dituzu bakarka egoteko uneak? Ez dakit akaso barnea hotzari entzuteko?
2: Uste dut behar bai, ez ditut hartzen. Ez ditut izaten, asko. Ta igual, bai, behar ditut. Ez dakit, agendan begiratu beharko nuke berriz. Baina, bai, kostatzen zait. Gero egia da, seguraski denunke la denbora asko emango bakarrik, eh? Gero sei joan hasiko naizela zerro pentsatzen, on norbait ingana juten, o... baina bai, pixka bakarrik joteare.
3: Bai, igual hortan gerantzekoak. Nik ere betetzen dut nire denbora guztia dago beteta, dana dago beteta. Behartu bartet nire burua bakarrik egotera. Oraingoz, astean behin, behartzen den nire burua arratsalde bat bakarrik egotera.
2: Eta zen moduz dara mazu?
3: Bueno, ala moduz.
2: Mobilakin?
3: Mobilakin? Zeraiatzen naiz... Bari, ez zerbait egiten nik bakarrik, baina edo lasai egoten saiatzen naiz, pentsatzen zer moduz nago, olako gozak. Bai, bestela, denbora okupatzen dut, beti, danarekin.
0: Aizu, antzekotasunak behar bada gure test klasikoan agertuko dira, egingo dizuegu.
2: Venga.
0: Galdera bat edo bestea da, bi aukera ematen dizkizuegu, bueno, bi eta momenturen batean hiru ere agertzen dira.
1: Garatu beharri gabekoa.
0: Hori da, aldi berean erantzun behar duzu, lasai ez duzu argudiatu behar eta zaskarik ez da egongo. Azteko, gaua ala eguna?
3: Eguna. Gaua.
0: Eguneko torduri gustokoena, gosaria, bazkaria, egia da hemen bermuta sartu barko litzateke latere, baina zugu sartu. Gosaria, bazkaria edo afaria?
3: Afaria.
0: Gazia ala gozoa?
3: Gazia.
0: Aperitiboa ala bazkalostea?
3: Aperitiboa.
0: Dantzatu ala bestu?
3: Dantzatu.
2: Dantzatu.
0: Liburuak paperean ala digitalean?
2: Paperean.
0: Filmak plataformetan ala zinemaretuetan?
3: Zineman.
0: Egia samar da, eh?
2: Pantaia txikian.
0: Baina mobilean ez, ez?
2: Ez.
0: Uda ala negua?
2: Uda.
3: Negua.
2: Oraingoz.
3: Udazkena, gustatzen.
2: Ja, da 10 urteko aldea daukagu. Hor dago aldea. Eguna eta gaua eta negua eta udan arten hor dago aldea.
0: Egia da.
3: Ez zaizu?
0: Bai.
2: Itzengo dugu 10 urte barra.
1: Eta filmak non ikustearen aldea ere.
2: Igual hor dago.
0: Demorarekin lotu dagoten da.
2: Zerritu ez zaitu? kostet ez dugu imaginatzea aiora bat etorkizunean uda nahiagoko duena?
3: Bai, bai, asko kostatzen zait.
0: Zango diguzu, mendik amarro urtera deitzen diguzu eta esaten diguzu, bera, ez dut iritzi zaldatu.
3: Hori, deituko dut, eh?
0: Trena lagazkina.
3: Trena.
0: Audioak bidali ala mezuak idatzi?
3: Audioak bidali.
2: Mezuak idatzi.
1: Bueno, bueno, bueno, bueno, hau txabakarrik ez. Beste gauza,
0: sei antzikotasun, eh?
2: Amarretik sei.
0: Oso ongi.
2: Oso ondo.
0: Oso ongi. Eta batzuek, ba hori, ba belaunaldiarekin, ez? Lotuta orduan.
2: Bai, kizkurrak uste malin baditu, turrengo antalean, esan gaiate, ui, aiora!
0: Aizu, bukatu behar dugu? Zer mundu zegoentzarete?
3: Oso pozik.
2: Ondo, ni urdu ninen pixkat, eh?
3: Nire bai.
0: Zarritan, nao. Bueno, bero ere egiten du, eh? Platonetan. Platoa deituko diogu, ja. Aiora enparantza eta aino horreta bizkaia, eskerrik asko. Gure hau txbikiak izateagatik.
3: Horren arte.
4: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badato rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen. Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
4: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldu. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugerza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
7: Soinu fikzioa, Wow plataformaan entzungai. Bai pasa.
0: Euskal Herriko Unibertsitatearen Bizkaia aretoan Bilbon Must Pro izeneko jardunaldiak egiten ari dira gaur eta bihar. Musika bulegoak antolatutako jardunaldiak musika alorreko profesionalen eztabaidagune izango dira, beraz bi egunez eta guk ere sartu itzena egina izan dugu. Xabi Larrazabalda bertan, Xabi Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, bigarren urtea da, eh? Mas Pro antolatzen dutena, eta esan duzu moduan, ba, musikan dabiltzan profesionalen arteko iritzi trukaketa bat edo saretze bat izangura duela diote antolakuntzakoek, musika bulegokoek. Gaur da bihar egun osoan zer antolatu dituzte mai inguruak hemen, EHUren Bizkaia aretoan, Bilbon, eta, bueno, ba, betik ari dira pasatzen musikariak, antolatzaileak, promotoreak eta bestelako profesionalak, eta gaia, ba, bueno, nahiko potolo dira, eh? Politika publikoaz aritu dira goizean, adimen artifizialaz bebai, negozioaz bebai, bueno, denetarik, eta oin, ba, honor beldu direnak adi-adi daude, lauterdietan aziden mai ingurua entzuten, izena behintzat, pisu handikoa dauka olaia, esango dizut, izen burua?
0: Bai, bota.
8: Musika sektoraren panorama eta erronka, ke, holan. Da, izen buru bat bizatzen dituena, ba,
0: eta urte bete horri buruz ez egiteko, ez?
8: Bai, Getin promotorako Amaia Izpizua eta Marina Landa musikari eta ikertzailea ari dira besteak beste tertulian parte hartzen, guk mai ingurura sartu aurretik gurekin egin ditugu lauitz. Amaia eta Marina, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, kaixo, arratsaldeon.
8: Ez du edo nolako izen burua, eh? Zuen mai inguruak, musika sektoraren panorama eta erronkak, hau zer da, igual gai potoloegia, Amaia.
9: Ez da potolo egia. Bai bada zabala, egia da, baina bai badaude erronka batzuk, sektorea asko aldatzen ari da azken urteotan, eta pentsatzet gai polita dela tratatzeko eta ideiak botatzeko.
8: Marina, zuk gaia proposatu dizuetenean, ze pentsatu duzu?
10: Ba, agian batzuetan mingaina zapaldu beharko dudala, gehiegi ez hitz egiteko, ez? Azkenan, bueno, sektore edo musikaren industriaren esparru ezberdinak gaude, eta elkarrekin lan egin behar dugu, baina, bueno, beti ez da erresa, orduan interesgarria izango da, hori seguro, eta bueno, ba, hemendikea ere elkarlanerako ideiak ateratzen diren.
8: Bueno, orduan guk gai komplikatuari galdera simpleak egingo dizkiogu, marroia zuei pasatzeko. Lehen galdera simplea da, panorama ea den ona, txarra, izan den hobea, izan den txarragoa, eta zuek kontatuko diguzu, Amaia?
9: Bueno, depende, galdera hori, depende ze prismatik ikusten dezun, ze beta aurrekok jazten dituzun. Egia da pandemia, bueno, pandemia itzaia nahiko zarra iruditzen zait, ematen du prehistoriako hitz bat dela, baino hori pasata esaten da edo esaten dugu sektorea osasuntsu dagoela, eta nik pentsatzen dut ez dela erabat horrela. Egia da sarrera asko saltzen ari direla eskaintza nitza dalako eta eskaera ere haundia dalako, eta kontzertu potoloek eramaten dutela foko potoloena. Baino gero realitateari begira, kontzertu haundi eta aparte badaude milaka eragile, artista, teknikari, areto txiki, hor bizirauten ari diranak, ez? Eta hoiei ere fokoa jarri behar diogu.
8: Ari gara, zuzeneko musikaren sektoreaz?
10: Bueno, ni principalki bai, eta imaginatzen dut gaiak aruntza joko duela, ez? Amaiarekin bat dator, azkenean sektorea ea osasuntxu dagoen edo ez, ba bueno, segun eta ze begiradatik ez begiratzen dezun. Badaude eragile oso handiak, batzuk, eta daude eragile txiki pilo bat, orduan, bai, eta zuzenekoetan, ba bueno, nik musikari bezala noski zer esango dut, ez, azkenean, ba, zailtasunak daudela zuzenekoak lotzeko, publikoa erakartzeko, eta, bueno, ba hori, talde txiki asko gaudela, eta denontzako ez dagoela agian nahikoa espazio edo aukera, kontuan izan da beti ere, ba, Euskal Herria eremu nahiko txikia dela, eta hemen sekulako uzta dagoela. Sekulako uzta, talde eta musikari pila bat, eta, bueno, bagian badaukagu garaia ere publikoa are gehiago kontzientziatzeko.
8: Aldatu behintzat aldatuko zen panorama, Amaia, zu musikan hasi zinetik esate baterako, zertan aldatu dela esango zenuke, zu Getin musika promotoran ari zara lanean, ja denbora bat badaramazu hor, zertan aldatu dela esango zenuke urte hauetan guztietan?
9: Bueno, esango nuke alde batetik abiadura, ez? Bueno, interneta dagonetik edo asko zerrezagoa da musika kaleratzea, baina aldi berean asko zezaiagoa da musika hori erakustea. Osea, erakustea erresa da, baina jendeak ikustea, hori esan nahi dut, zailagoa. Gero kontzertu haundi eta txiki horren problematika edo debatea. Nik ez nituzke bata bestearen parean jarriko edo kontra. Nik pentsatze denak bizira ondezake bata bestearekin. Baino bai esango nuke galdu dala pixka bat musika berria entzuteko eta deskubritzeko grina hori, ez? Ni adibidez pues, daba aretotik oso gertu bizi naiz, eta askotan joten naiz ikustera zer dagoen, jakin gabe zer dagoen ere. Gustatzen zait hori, ez? Edo deskubritzea musikari berri bat. Baina ikusten dut kontzertu handi hauetara juteko FOMO horrekin jendea juten dala bakarrik batzutan kontzertu hoieta. Eta musika ezagutzea eta deskubritzea pues, opari handia dala. Eta, bueno, hoxe.
8: Marina, bai ez egiten duzu buruarekin?
10: Bai, nik ere sentsazio hori dakat, nire kasuan entzule eta musikari bezala, ez, baina bai nahiko argi ikusten dut lehenoz egoen ohitura hori besterik gabe hobi bezala edo pasio bezala kontzertuetara jutea, ez, musika talde ezberdinak ezagutzera momentu horretan, ez, hemen eta orain horretan egotea, eta orain bihurtu da nire ustez kasu askotan horra jun behar dut, eta gainera erakutsi behar dut bertan egon naizela, ez? Juten naiz kontzertu handietara, talde handien ekitaldi hoietara, eta gainera sare sozialetara igotzen dut bertan egon naizela, ze bestela jendeak ez du jakingo, orduan, zer da garrantzitsuagoa gainera, momentuaz disfrutatzea, edo gero erakutsi alizatea, zu ere nolabait horregon zarela, eta igual gizabanako bezala kategoria bat daukazula. Horrek, nahi pixkat kezkatzen nau, eta pena pixkat ere ematen dit.
8: Marina, zuk pop musikaren inguruko doktoretesia egin duzu, hain zuzen poparen esparru horretan, ez? Ari gara ikusten jendetza horiek denak, makro kontzertuetan eta zein presio duzu, horra mugatu den zerbait dela, edo hori dela bere egune naturala?
10: Ba, geroz eta gehiago ikusten ari da mundu mailan, soldautaren, ez, tendentzian edo bizi garela eta makrokontzertuek daramatela gastuaren ehuneko handiena. Bai, diru publiko eta diru publikoa azari garenean eta baita norbanakoen diru azari garenean, ez, jendeari berdin zaio gastatzea 100, 150 edo 300 euro kontzertu batean, baino ez da gai gertu daukan kontzertu batera doainik dena edo 10 euroren truke dena bertara jutea. Eta uste dut ere Euskal Herrian gertatzen ari dela. Eta horrek nolabait egin duela Euskal Herrian edo Euskal musikarien arteko desberdintasunak areagotzea. Daude talde batzuk edo gutxi batzuk sekulako arrakasta daukatenak eta salmenta asko dauzkatenak eta gero daude talde txiki pila bat, hori positiboa dela, ez? Esan dudanak, sekulako guzta dagoelako, baina pila bat, ba, borrokan, egunero kontzertuak lotzeko, entzumenak izateko, eta bar, nire ustez hortaz, nolabait polarizatu da gure egoera.
8: Aipatu den polarizazio horregaz, ados hau dezu, Amaia?
9: Bai, pentsatze leheno ere, beti izan da sektore prekarizatu bat eta beti bizi izan ditut gertutik musikariak ezin direnak musikatik bizi, ez? Ez basara irakasle edo beste ogibide bat ez badezu hartzen. Baina orain gehiago da. Eta hori errepikatzen dute, ni gustora joaten naiz kontzertu handi batera, baino beste sentsazio bat da, osea, beste plan bat, lagunekin joaten naiz, ondo pasatzera edo makro dimensio horretan murgiltzera ere gustora joaten naiz. Baino esango nuke plazera handia dela kontzertu intimo batera jutea, deskubritzea norbait, eta bueno, gertutasun hori lortzea artistarekin dela gozada bat. Eta bueno, hori galtzea, hori ez galtzea, hortan jarriko nuke gehiago fokoa, ez polarizazio horretan baino, pues babestea txikitik ere.
8: Zuetzako zerk ematen dizue, zuei zerk ematen dizue buruko minik handiena, importantea da zuentzako joeren berri izatea, sortzen diren talde berrien berri izatea, lan ipatu zu ez, jote zarela asko da badabara, da badakoak zuekin egongo dira orain tertulia, baina horrek ematen dizue buruko mina, jakin behar izate horrek zer ari den gertatzen momentu oro?
9: Ba, egia esan, Getin bezalako enpresa batean, bai badara erronka bat, ez? Musika komertzialean edo sartzen zarenean, abiadura nik uste gehiegi edo obsesio bat bezala bihurtu da, ezagutzea talde bat sustraietatik, kasi jaio gabe dagonean. Eta hori asko ikusten dut, ansiedade handia bai musikarien aldetik. Ezagutu arazteko bere musika, eta laikoiek bere ala lortzeko, edo sare sozialetan fama hori lortzeko bere ala, eta baita promotoren edo manajerren artean bilatzea, lehendabizikoa izatea talde bat aurkitzen eta fitxatzen, ez? Eta bere alako exito bat bihurtzen. Nik uste dut organikoa ezagutu izana, nire esperientziatik onoragarria dela. Osea, ezagutzea taldeak hasieratik hasten diranak eta azten edo tamaina horretan gelditzen diranak ere. Nik uste dut orgullo handiko zerbait dela areto baten 50 pertsona egotea ere. depende bakoitzak ze bilatzen duen, baina honez bi urtzea obsesio bat hori importantea dela iruditzen zait.
8: Marina Sarri esaten da, ez? Plataformekin eta disko gutxi saltzen denez, ba zuzenekoetan eta dagoela gakoa, baina lehen aipatu duzu badagoela polarizazio moduko bat be, eta zuzeneko horiek lortzea batzuetan zaila izan daitekeela?
10: Bai, zaila da. Azkenean, nire ustez ez dagoelako nahikoa jaialdi edo areto garen musika talde eta musikari guztientzat. Eske, Euskal Herrian pasada bat da, eta beti esan izan da, zenbat musika egiten dan hemen. Gainera, askok euskeraz, ez? Eta, bueno, hizkuntza gutxitu bat gara, hizkuntzak eta gure lurraldeak beraien, gure mugak dauzkagu, merkatuari dagokionez ere, gure mugak dauzkagu. Orduan, ba, nire ustez zori, ez dago nahikoa, baina bai sinesten dut elkarlanean, bai musikariak, promotorak eta erakunde publikoak aretoekin batera elkarlanean benetan sustatu daitekela egoera bat edo industria bat guztientzako onuragarria dena, alde batetik musikarientzat eta teknikari, promotora eta enpresa guztientzat, baina baita publikoarentzat ere, ez? Nire ustez, ba, amaiak esan duenari lotuta galtzen ari gara deskubritzeko grin hori, eta deskubrituz musika berriak edo talde berriak entzunez guere pertsona bezala ezitu egiten gara, eta hori oso aberasgarria da. Orduan, hori galtzeak niri sekulako pena emango lidake.
8: Ba, Marina Landa eta Amaia Izpizua, eskerrik asko bi hori, guri kontatu dizkiguzue gauza batzuk, inbeste gauza askoz gehiago kontatuko dituzue tertulian, da ondo joan dadila, Mazproko tertulia. Marina eta Amaia, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko.
10: Mi esker.
8: Bueno, hortxe ikusten ditugu, Marina Landa eta Amaia Izpizua, orain kontatu dizkiguten horiek apur bat edatzen, Dabadakoekin eta Álvaro Pérez Sánchezekin batera, bera musika kompozitorea da, eta gero, Alex López, Dabadakoa be, badago, entzuten gara, super kremaiera, segontua da hemen Mazprokoak antolatzen dituztela kontzertuak orain zazpiretan, eta joko dute Bilbo Rocken, super kremaiera zek, Heitzik, Kabaios Jonkizek, eta Julik, eta bihar, ba, main guru gehiago, gaur eta bihar, Mazprokoak.
0: Osongi, ba, Xabi, eskerrek asko, eh?
8: Gero arte.
0: Agur!
11: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Arratsaldeon, Vatikanoak egoitza santuak Gernikako sarraskiaren datorren urteko urteurren ekitaldian nolabait lagundu dezala nahi du Imanol Pradales lehendakariak. Zeharka, Leon 14.ari egin dio gonbidapena gaur Vatikanon bertan, audientzia orokorrean lehendakariak berak parte hartu ahal izan duela baliatuta.
13: Datorren urtean, 2027ko apirilean Gernikako bombardaketaren 80. urte horrena izango da, eta aita santuak Gernika ezagutzen du, Gernika bakearen eta gerraren basakeriaren simbolo unibertsala bilakatu zen, eta bilakatu da, eta egoitza santuari eskatu diot, ba, oroipena babestea datorren urtean.
12: Une batez bakarka egoteko modua izan du Pradalesek aita santuarekin eta Gernikako sarraskiaren inguruko liburua eta Jon Sarasuak idatzitako euskarazko olerkia ere oparitu dizkio. Esan bezala, datorren urtean 80 urte beteko dira, apirilaren 26an urte urren biribila, beraz Kondor Legioak Gernika bombardatu zuenetik. Bestetik, datorren igandea ilak 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da, eta testu inguru horretan Europar Batzordeak iragarri du estatukideetako gobernuei gomendio formala egingo diela konbertsio terapia deiturikoak debeka ditzaten. Aialabi, berdintasun komisarioa.
14: The European Commission is sending a very clear message without ambiguity to every member state in this union. Ban conversion practices.
12: Osasun auziei dagozkien legeak egiteko orduan, Bruselak ez du ia eskumenik, 27etako gobernuen esku dago ia guztia, eta horregatik argudiatu du batzordeak ezin duela debekua ezartzen alegindu ere. Horren ordez, debeku hori dagoeneko indarrean duten 8 estatukideekin, lan egingo du gomendio formala garatu eta 2027aren hasieran gainerako estatukidei aurkezteko. Espainia eta Frantziar estatuak daude hain zuzen, konbertsio terapiak erabat debekatuta dituzten estatukide horien artean. Eta gurera itzulita Eusko Legebiltzarreko Justizia Batzordean, Maria Jesus San Jose sailburuak iragarri du, Justizia Administrazioan urtea amaitu aurretik egingo dela, Euskara eskakizuna duten 464 lanpostutarako deialdi publikoa. Adierazi du Justizia Administrazioko hizkuntza normalizazio plana emaitza onak ematen ari dela, gaur-gaurkoz langileen 166% egiaztatu dutela Euskara eskakizuna. Euskal Herria Bilduk dio zailtasunak zailtasun, Jaurlaritza ez delari behar adina egiten Justizia Administrazioa euskalduntzeko, PPek eta Boxek berriz, Euskara inposatu nahia ikusten du planaren atzean. Eta gaurko kultura proposamena orain, adimen desgaitasuna duten eta ez duten pertsona osatutako Atena konpainia artistikoak ikuskizun berria estreinatuko du Iruñean. Ziklo iragankorrak izeneko obra da, denboraren kontzeptu unibertsala hitz egiten duena, konpainiaren 20 urteko ibilbidean lehenbiziko zahar egoitzetako erabiltzaileekin eta eskoletako aurrekin landu dute ikuskizuna. Emaitza, arratsaldeko 7:30etan ikusi ahal izango da, Gaia Antzokian, Sandra Aiello, proiektuaren zuzendari artistikoa da.
15: Paraleloan ondutako proiektua izan da, gure konpainia artistikoak ikuskizunaren gaia den denboraren kontzeptuan lan egiten zuen bitartean, proposamen bera, eskolara eta adinekoen egoitzetara eraman genuen.
12: Errepidetan Zuia parean bypassa jarraitzen du N622an, kamioi bat erretiratzeko errepidea osorik moztu behar izan dute Gasteizerako noranzkoan, eta beste aldeko errepidean jarri dute bypassa Erreibana izateko baterako eta besterako noranzkoan, badirudi datozen minutuetan erretiratu ahal izango dutela. Eta oharra ere bai, gaur Alabesek Bartzelonaren aurka jokatzen duen partida ikustera doazenentzat, Gasteizko udaltzaingoak auto pribatua ez erabiltzea gomendatu du, kontuan izan da Mendizorrotzako ohiko aparkalekua zein Mendizabalakoa itxita daudela eta Maite Zuñiga kalean aparkatzea debekatuta. Tubisak Mendizorrotzako autobus zerbitzu berezia indartuko du. Eguraldiari dagokionez, udazken itxura, zaparradak tarteka batez ere ipar partean, ipar mendebaldeko haizea indartu da gainera eta bereziki gogor ibiliko da hegoaldean datozen orduotan. Besterik ez oraingoz, bostak eta ia bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Sara Zurza, Arratsaldeon. Jon Arriola, Arratsaldeon. Gaizka Eztagiria, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zer moduz zaudete?
1: Ondo.
2: Ondo.
0: Ondo. Bai. Bueno, gurea dagoeneko sitcom bat dela, ez dugu ukatuko. Ez, tartea hau sitcom bat da. Ordan egin ditzagun gauzak behar bezala.
3: Previously, Euskadi Irratiko, bai pasa.
0: Datorren asten egingo dugu kontrako norabidean. Zer ikusiekin hasiko gara.
2: Ah, okay. Vale.
0: Eta gero ja hitz egingo dugu hitz egin beharrekoaz, baina eske bi orduko tertulia behar dugu.
1: Ja, hori da.
0: Oso motza geratzen zaigu.
1: Bi orduko tertulia bezala.
0: Zer iruditzen gure separatzailea?
2: Ke guai.
1: Bai, iago diru thriller bat.
2: Bai.
0: Bueno,
2: bastante thriller.
0: Sitcom honek gero subgenero asko dauzka.
1: Bai. Latazko barre latatua.
0: Batzuetan bai, negar egitekoak beste batzuetan, haserretzekoak beste batzuetan, oihukatzekoak. Ze gara, tertulean hitz bat. Gustatzen, gauza gustatzen zaizkigun bezala.
2: Bai.
0: Orduan, guazen ja?
2: Bueno.
1: Ja, ba,
0: topera goaz,
2: Aurrera.
0: Topera goaz.
2: Ondo.
0: Gaizka, hasi, ze gainera guztia basi zen, gaizkaren, Resurrection engatik. Demora aterazen nuen, Jone.
2: Ke ba.
0: Ez. Ez. Azkeneko salmenta horrekin ere, ze asisten oso fuerte eta gero zantzuen. Aspertuko zarete.
2: Ez, off the record.
1: Hori mikrozkampo
2: zan. Claro, off the record.
0: Ez.
1: Bai.
0: Ez, entzun dut gaur tartea. Bukaeran esan zen nuen.
1: Ba, nik uste nuen.
0: Bukaeran esan zen nuen geldoa da. Asieran geldoa da.
1: Vale, gero gehiago sakondu nuen.
0: Baina
2: esan zen nuen.
1: Bai, a ber, geldoa da. Bi ordu eta 45 minutu dira, geldoaren argituko dut. A ber, da pelikula bat, egiten zaiola zinemari omenaldi bat. Sortu zenetik gaur egun arte, biganen ikuspegitik, biganda zinegile bat txinatarra, aurrekoan esan izuen, gomendatzen izuet bere obra guztia ikustea. Baina egiten du pixka bat, ametxen kode horretan kontatzen du guztia, eta segun eta zinemaren zea marka da kontatzen duen, pelikulak duen estetika, forma, narrazioa, erritmoa egokitzen da garai jakin horretara. Alegia, azten baldin bada, zinema mutuari buruz egiten, Melie, pixka sorrerari buruz, pelikula ere horrela da. Orduan, pixkanaka, pelikula doa evoluzionatzen eta garatzen gaur egunera iritsi arte. Ikusi ezakegu gangster pelikula bat, Blade Runner tankerako distopia bat, bueno, pixka denetatik. Orduan, bi ordu eta 45 minututan, biganek kontatu duena da, ba, pelikula bat ziurrenik egin denen diren artean desberdinenetakoa, osea, ez dago honen parekorik, onerako zein txarrerako, oso pelikula desberdina da. Da kontakizun kaleidoskopiko bat, zinemari buruz, zinemari omenaldi egiten zaiona, eta esaten nuen hori, lehengo 45 minutuak astunak dira. Osea, kosta egiten da jarraitzea, baina benetan batzutan esfortzu txiki bat egin behar da, ze gero saria dauka esfortzu horrek, eta amaiera ikaragarri iruditzen zait, osea, badago dira ustet lau atal eta epilogoa, eta hirugarren atala da 45 minutuko sekuentzia plano bat, ikaragarria. Baina sekuentzia plano bat, zentzuzkoa eta koherentea, ez gaur egun askotan Netflixek erabiltzen dituen sekuentzia planoa daukan telesail bat ezakitze pixka saltzeko, oza, hau justifikatua dago. Eta ez da mundu guztiarentzeko gomendioa. Hau, esan behar nuen, zinea gustatzen zaion mundu guztiak ikusi barreko pelikula da. Karo, esango, jende asko, esango du, nahi zinea gustatzen zait, baina uste hau dela, galetuko banu gustatzen zaizue jatea eta mundu guztia, bai, mundu guztiari gustatzen zaio jatea, ja, baina mundu guztia haien ez dago prest Michelin jatetxe batea jun eta bertako enrollatu ingo nahizuain, Ja, jakiak ez dakit ulertzeko edo dastatzeko, igual badago jendea nahiago duela, niri gustatzen zait, Juan Txoko Bokata jan, Michelin jatetxe batea jutea baino, eta biak dira balezkoak eta zoragarriak. Baina, hau da pixka bat, ba, Michelin
0: jatetxe... Gourmet.
1: Grumet, zentzu guztietan. Orduan, zinezalea bai, baina zinezale nahiko, bueno, oitua...
0: Piska gafapasta.
1: Bai, bueno, gafapasta edo, ez dakit, nahi ezun etiketa jarri, baina piskat oitua narratiba desberdinak ikusten.
0: Bueno, etiketa hori jarri zantzaiolako, baina gu etiketa horren alde gainera.
2: Bai.
1: Baina, uste, ja gutxi iraungo duela, kartelein ez dakit azte bete, bi azte gehiago egongo den.
0: Bueno, ba, ez baduzu zineman ikusi ikusten, bertan ikusi beharko zenu
1: betela. Ez baduzu zineman ikusi behar ez ikusi pelikula. Osa, zuzenean, esango izu, osa, o sea, ya, película que... da zinean ikusteko. Bestela,
0: vale, baina, ez erretu,
1: ¿eh?
0: Eskustan duzun una sitcom honetan, azten gara, maitasun historio batekin, ez, zinemaren historian, eta bueno, eta batean, zineman ez baduz ikusten, ez ikusten.
1: O sea, iristo maldima da, película, plataformetara, ez deta ipatuko.
3: Gaizkakeriak.
0: Oso ongi, Xabi. Es que gaizkakeri bat izan da, bueno, mesedez.
1: Listo.
0: Fuerte, eh? Hasi gara. Sara, zuk ikusi duzu The Devil Wears Prada 2. Txue, venga. Venga, eh?
4: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
0: Ahora pues tengo que hacer ostean esan zen un bueno, etxeko lanak egingo ditu eta ikusiko dut.
5: Batez ere Jokin bueno, pixkata zerretu zen, ez? Hemen genun.
0: Jokin ere zerretuaren ondo egiten badaki.
5: Ez baina esan, ikusi barreko gauza da, gainera sarreratuta neukan, asteazken horretan
0: bertan. Jokin ere zerretuaren ondo egiten badaki.
5: Ez baina esan, ikusi barreko gauza da, gainera sarreratuta neukan, asteazken horretan.

0: Miranda, ba, bere karrean amaierari aurre egiten ari zaiola, ba, batez ere paperezko aldizkarien beherakadaren ondoren, aro digitalaren erdian, eta bar. Eta momentu horretan Andy Sachs itzuliko da Runway aldizkarira. Eta arazo desberdinei aurre egin barko die, baina batez ere itzultzen da Runwayera, ba, pixka bat salbatzera. Eta bueno, neri esan behar dut gustatu zaidala, gainera ez zaizki normalean edo mesfidati biltzen naiz bigarren zatiak ikusterako orduan, gainera orain ematen du 20 urte ondoren berriro dena itzuli behar dela, eta itzulera hoiei ba, pixka bat mania puntua dera hartu diet. Baina ez, hau gustatu zait, nostalgia, umorea, gainera kritika pixka bat ere egiten du ez, bari gaur egungo kazetaritzaren eraldaketari, tendentzia berriei eta baita ba, moda industriaren egoerari. Beraz, bueno, ikusi zazue.
1: Bai. Eta hau zinematik kanpora ikusi daiteke gero plataformatan ez? Edo ez zineman.
0: Momentu honetan zineman.
1: Zinematik entzen dutenean.
0: Nik suposatzen dut egongo dela plataformaren.
1: Plataformatan hau bai, ez?
2: Egen, seguramente. Bai.
0: Suposatzen dut, ez daukat informazioa, bai. Baina momentu honetan zineman.
1: Bai, momentu honetan zineman, eta joan zaitezte zinemara, gainera fantasiarekin, eta outfita jarri, eta dena. Jon, zuk ikusi duzu, jo sempre a veces.
3: I de què treballa el guapa?
4: Fas producció a festivals.
5: Ens vam conèixer al Sonar i ens vam enamorar allà. Se'n va demà, perquè viu a Berlín.
6: Un moment. Falta ni que te vayas.
1: Gaizkaketa zara kekarri zuten, biak maite mindu ziren telesaio horrekin, asteburu horretan ere, nik beraien gomendioz ikusi nuen maite mindu nintzen honekin, Jonez zuk ze sentitu duzu?
2: Karo, ni falta nintzen, ba, nire maite mindu naiz, bai, osea, gainera justo lehen zarakin onontz gentozela esan dut, hau da, nik aspiratzen duten edukisa nik sortzia, osea, alako edukisak esaten dut, jo, eske, bai, bete-betian gustatzen jataz personajiak, gaixak, nola duen jorratuta, ze naturalak dian, eta hori, osea, ezer geixo gehitzeko, osea, gomendatzen duten neko unian ikustia, Movistarren dau, ba, sei kapitulo dia, kapitulo bakoitzako gita 5 minutuko iraupena dauka, eta, bueno, ba, aurreko saioetan entzunez da banantzat, bueno, gure protagonista Laura da, ba, lehengo atalian ikusten dugu festa bat, festa hortan mutil batekin hasten dala harremantzen, eta mutil hori bilakatuko da bere semearen aita. Eta, ba hori, aurdun geratu guztian, ba bere bizitzan kasgora jarriko da, ba sartuko dalako bizitza prekario baten, etxerik gabe. Eta talez atal ikusiko dugu nola dabilen bera etxe zaldatzen, ba etxe baten bila, basikamente, bera, eta bere semiak hartuko ditzun etxe baten bila. Eta iruditzu zaizkit antzeslanak, izugarrixak, osea, bera, gaina hori esaten genduna, bere lehengo aldiza da pantaila aurrian jartzen, eta dau, izugarri ondo, gero bere bikotian papera itzen da bana ere, dau, oso ondo, ikusten balin badozu, seguramente, kriston atzeraka botako dizue pertsonaje honek, baina eske da, hain errealista, osea, pertsonaje guztiak iruditzen zaizkit diala oso errealistak, ez dezula momentu baten ere isa pertsonaje ikusten, zaudela denbora guztian pertsona bat ikusten, eta ikusten dezula zure inguruan alako jendia da guala. Igual ez dezula alako ino, osea, adibidez justo bikotian pertsonajea. Ba igual alako pertsona batekin ez dezu inoiz zuzenean harremandu, baina dauzkan ezaugarri hoiekin bai, osea, guztiz empatizatzen duzu eta denbora guztian Laurakin empatizatzen dugu eta oso oro bila iruditu zitzaidan.
1: Asko gustatu zitzaidan egon nintzen gero sortzaileen elkarrizketa bat entzuten eta kontatzen zuten beraiek ere nahi zutela, ez horrelako ze gainera sortzaileak ere ama izan dira, oso gazte, orduan oso beraien esperientzietik ere kontatutako historia da. Eta kontatzen zuten, beraieko goazutela ere idazteko historio bat, non aurra izatea ez den arazo bat. Ze askotan horrelako testu inguruan aurdun geratzen diren emakumeen historioetan beti izaten da, gatazka bat, aurdun geratu da, ze arazoa dugu hemen, ez da nahi duzun aur bat, eta orduan hori ere gatazka bilakatzen da. Eta hemen egia da, ez da bai da hori ez dagoela mai gainean inungo momentutan.
7: Ez, osea, egia da semea, ia bigarren plano batean ez, baina inungo momentutan ez dago gatazkaren parte, bere damua edo ama izatearen damua, osea, beste alde batetik.
1: Sistema da kritikatzen duena, eta ez,
0: bai, ikusten momentu hori.
1: Bai, eta ez duen hortan pentsatu, baina egia da gero hori esan zutenean, esan nuen, eske, hau ere ondo egin dago telesailonetan. Oso gomendagarria, ikusi zazue denek, mesedez, jo sempre a veces. Gaizka, abetarmanekin goaz?
2: Bai.

0: Ez.
1: Ez.
0: Ez, abetermak, itxoin, itxoin ez. Itxoin, itxoin, lasai. Ez, ez, ez, bitan jarri dut. The Dark Wizard?
1: Adibidez.
0: Bai, bai, bai. Zeratik ez.
2: When I was a little boy, my first memory was this dream of falling.
0: Spoilerra egin dizuegu, gero Jonek abetermani buruz hitz egingo du.
1: Ez dut, bere gara janekarri nuen esan, igual daukate guain dela mila bete por email bandera hor, espamean sartuta.
0: Eta huere, eta huere. Ze, The Wizard...
1: The Dark Wizard, bai, hau da dokumentala, bueno, lau atal esutuko dokumentala, eta gira da, joe, azken urteotan, mendia maite dugun ontzat, gai honen inguruan sortu dirala eduki pila bat, ez dakit Mountain Queen, Rescate al Limite, Pura Vida orain dela urte batzuk, Free Solo, oza, badaude pila bat, eta bereziki, galetzi gatenean, ze eduki mota guztetza izu bereziki, askotan nahi patzitut, marrazoak edo zientzia fikzioa eta bar, baina eskabadarekin eta mendiarekin lotura duten dokumentalak ere, ez dakit, nire konfort gunea izaten dira. Kasu honetan, The Dark Wizard dokumentala kontatzen duena da, Dean Potterren benetako historioa. Dean Potter izan zen eskalatzaile bat, bueno, egin zuena hor badago Yosemiten, oso famatua den horma bat, honek eskalatu zuen lehenengo aldiz horma hori, sokari gabe, inolako laguntzari gabe, hasi eta bukatu. Hau izan zen, base jauzilaria, highline praktikatzailea, eta batez ere pertsona nahiko polemikoa. Orduan, dokumental honek batez ere kontatzen duena da, bai bere lorpen, kirol lorpen guztiak eta erronkak eta, baina batez ere, eta horregatik The Dark Wizard, ze hori izan bere, pixkat bere ez izena, bere, bueno, sufritu zuen garun, osasun, ba, pixkat horretan sakontzen du, ez? Ze, bueno, nolaiteko dualtasun batean mugitzen zen tipoa denbora guztian, aintzindare izan zen, kirol honetan guztietan, baina gero bazuen alderdi nahiko zurrunbilotsua, nahiko iluna, medioekin zer ikusia zuena, osasun mentalarekin, askok zioten hau dela guztia egiten zuela pixkat atentzioa emateko eta berez bere helburua zela mendian hiltzea eta horrekin nola baiteko ba, leyenda bat sortzea bere inguruan. Orduan, lau dokumentaletan kontatzen duena da bere historioa, bai alderdi, ba, kirolaren alderdia, bai beste guztia, artxiboko materialak, eskaladako hainbat protagonista, ora gertzen da dibidez Alex Hornold, dala gaur egun ba, ezagunena eta onena alorronetan, eta nire iruditu zait, bikaina. Bikaina dokumentala, aspaldi ez nuela olako, bueno, batzutan badakizute joera daukara batez ere Netflixek, dokumentalak luzatzeko, eta igual zati bakar batean kontutu daiteken zerbait lauetara luzatzeko hau dago oso ondo zehaztua eta aletua guztia, orduan mundua gustatzen baldin bazaizue, mendia eta eskalada gozatuko ezude, baina oroar niko mendioa luzatuko nieke edo zein.
0: Jone, itzikun handu guabe termani buruz.
3: Venga, vet du hva det der fett rundt penis etter? En mann.
4: You'd be surprised to see the looks of our women. They secretly hate what they've become.
3: Ba, gomendo biziaten, serixe hau, lau atalez osatutako serie bat da, filminen dau. Usted gainera duela gutxe jarre da bela filminen. Eta izan da oso serie saritua, ikusi irakurri detenez. Kontatzen da bana historixonek da Tom da gure protagonista, eta Tom da incel bat. Incela dia, ba, gaur egun oso, osea, albuan ikusten ditugun gozatzuk sare sozialetan, diala pertsona misogino batzuk, beraien helburu bakarra da gorroto mezuak bidaltzea sare sozialen bitxartez, batez ere emakumiei edo feminismoarekin zer ikusi xaukan edo zer uste dutelako emakumeak etorri gerala gizonak destruitzera eta bueno, ba, ez, beraien maskulinitatea ustera eta hori guztixa. Pues gure protagonista olakoa da. Dabil denbora guztixan, ba, komentario txarrak eta heitak bidaltzen, ba hori, de gratis esaten da nau. Eta agertzen zaigu, beste protagonista bat, dala umoregi, emakume bat, umoregia dala, eta norbegi, bueno, seria norbegiarra da, eta da oso umoregile ezaguna, libe deitzen da. Eta, ba, bueno, ba, tiponek, ba, bere eguneroko dasunean itxan da ban bezala, azten da mezu, gorroto mezuak bidaltzen emakume honi. Orduan, emakume honek irakurtzen ditu mezuak, eta karo, mezuak eskez dia tonta, fea, ez. Osa, mezuak dia, ez dezu inolako graziarik itzen, eta zure burrengo ikuskizunean izango naiz publikoan dagoan gizona barre itzen ez da bilena, eta gero bortxatuko zaituena. Osa, alako mezu jebixak dia. Karo, emakume honek jasatzen dut lako mezu bat, eta emakume honi eragin itzen dio lako mezu bat irakurtziak. Ba, bueno, antxietatea atake bat ukitzen du, eta honen ostiar erabakitzen du publikoki salatzia kontu hau. eta izena jartzen du, publikoki argitaratzen du kontu bai troll honen izena. Ze pasartzen da? Ba, gaur egun jakeatzia gauzak oso erretza dela eta Tomoni ba argitaraterako saio, osea, aterako dute bere online bizitza guztia, osea, eskutuan online inditzun gauza guztiak argitaramango dia berarpeixa barne. Ordan bapatien ikusiko da, pues gizartian aurrean al descubierto. Eta honek eragingo du beregan, ba claro, danakin amaitzeko nahi hori, bere bizitzakin ta danakin. Ezingo du bere bizitzakin amaitzu. Orduan ingo da bana da generos aldatu. Eta horra zen da historixua. Nola bapatian Tomau bilakatzen da berit eta da emakume bat dala justo geixen gortatzen duan genero ko emakume bat. Eta bueno, osea bastante potentia da serixia.
0: Konturatzen ari naiz, gaizka, zuk ekarri zenuen antelesaia Jone lehenaldiak rodatzen ari zela.
3: Vale.
0: Etzen duten gointze ditu.
3: Vale.
0: Bai.
3: Osea, zuko mentau zendun.
0: Bai.
1: Nintzak bat, zalantzak jarri, ez dakite karri nuen
0: edo, ez? Bai.
3: Ba, gustau zaitz, baina dauka zalantzak, osea, komentau nahi dut seri hau, ze, gertatzen zaitzena da, alako inzelak eta, bar, asako daudela gure inguruan, eta niretzat, hau guztixak salatu beharko genitzuzke, eta salatzen du telesaiak, baina liberan ebai empatia sortzen du personaje honekiko, eta seria ikusten nioan bitartian, piskat esaten honan, jo, baina pena sentitzen dut personajea honekiko, eta ez nuke pena sentitzu beharko, ze salatu behar dugu horrelako personajeak. Baina gero azte zera ulertzen, ez? Nundik itzen duan, zeba itzen duan. Eta horren dokat gatazka hori, oza, uste dut, gomendatzen dut eguneko unean telesaia ikustia, baina dibidez ikuspuntu hau empatia sortzeko personaje txar honekiko, pues sorrazten dira zalantza ikusgarretasunan inguruan.
0: Uste zuk ere horrelako zabaita sentzen duen, ez?
1: Bai, egeran mugitzen dala ere mugatean, pixkate erdibidean, momentu batean pena sentitzen duzu, baina gero sentitzen duzu, ez ez.
3: Karo.
1: Osa, usten du pixkate ikuslaren esku, pixkate paitzea, baina egeran puntu batzutan, aztutzen zaizunean, zer egin duen tiponek ez dezula, gaixoa, nola gaixoa?
3: Hori da, bai.
1: Bago delako puntu batzuk, bai.
3: Hori da, torda nire telesai ikusten nintzen mitxartian batzun zetunan itxon. Baina hain ez dugu barkatu behar tipoa gauza bat ondo indua lako. Osea, initzun goza txar guzti horiek eta hor jolasten du. Ordan ba, bueno, hori da, igual aipatzeko daukadana, ez dakit, puntu, hori kolokan jartzeten puntu bezala, baina bestela gomendatzen dut.
0: Filminen.
3: Bai.
0: Ba, beste man bat, baina kasu honetan half man, ekarri du Sarak.
5: Hello. For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about now, Kennedy.
0: Atrabierraren gaizki pasatzen ari zara, ba.
3: Daize, horrela bukatzen da azkeneko atala. Eta egia da, hiru atal bakarri daudela momentu zordun ezin dut dena esan, ez? Astero bat ateratzen ari dira, aste honetan laugarren aterako dute. Baina asko gustatzen ari zaidan telesaia bada, horretik ekarri nahi nun. Ez dakik gogoratuko zareten Baby Reindeer telesaiaz, Bebe Reno deitzen zana. Da, bere sortzaileak eta aktoreak egiten zuena, kontatzen zuen Baby Reindeerrek, ba, berak jasandako jasarpen bat, o, bueno, historio bat, ba, Halfman telesaiarekin ekarri du HBO Maxera beste telesai bat, maskulinitate toksikoaren inguruko historio ilun eta gogor bat kontatzen duena. Historiaren erdigunean Nahial eta Ruben daude, gaztetatik elkarrekin hasi dira anaiak balira bezala, baina benetan ez dira anaiak, ez bere bien amak ba, batera daude, harreman romantiko bat dute, eta bueno, anaiak balira bezala azten dira beraien harremanean. Baina harremana urtez geroz eta toksikoago bihurtzen da. Alde batetik Nahialek bulina jasaten duen gazte bakartia da, eta bestetik Ruben daukagu bere babesle, baina erasotzaile bihurtzen dena aldi berean. Eta hortik sortzen da ba, telesaiaren tentsioa, ez? Ba, desira, boterea, beldurra, eta harreman obsesibo batean zentratzen dena. Telesaia hasten da amaierako estena batetik, baina ez dugu esaten nola amaituko den, eta gero atzera egiten du Eskoziako 80. hamarkadara, ba, haien arteko lotura nola eraiki den azaltzeko.
0: Nire gauza favoritoa.
3: Bai, bai, eske niri gustatzen naiz.
0: Formula hori erabiltzen dutenean diot, bale, klitxea da, baina
3: bai,
0: next,
3: bai.
0: Next.
3: Bai, eta orokorrean ba denbora guztian da ba nola maskulinitate toksiko ne eta ba nola harremanak eraikitzen diren, botere harremanak, sexualitateak ere bai bere pixua izango du, ba 80garren hamarkadan nola ba homosexuala izatea etzegoen ongi ikusia ba leku askoetan eta bueno, ba Eskozian ez da ere eta bueno, ba neri gustatzen ari zain momentuz, egia da oso dramatikoa dela, drama dela atal bakoitzero, baina bueno, ni oso dramatika naiz zentzu honetan eta gustatzen naiz zaiteraz, HBO Maxen duzu,
0: Bueno, ba, Halfman ikusi zazue, eta zuen iruzkinak bidali. Gaizkak, Widow's Bay ere ikusi du.
6: I'm Tom Lofton.
7: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
6: You want to grab some coffee?
7: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
6: Oh,
0: zer diozu?
1: Maravilla, maravilla. Egia da, azken boladan, gehien gustatzen aizkidan, askotan aipatu bat, baina Appleko telesailak izaten ari direla. Widow's Bay, bueno, da erriska bat, erriska baten izena, nahiko pintoreskoa, nahiko erakargarria, hola postal erriska bat, dagoela kokatua Ingalaterra berritik 75 kilometrotara eta uarte batean. Nahiko isolatua dago, osea, itxuraz, zoragarria. Baina, berez, hor, ez dago estaldurarik, wifia ez da iristen, azpiegiturak orokorren oso zaharkituta daude, hori da pixkat kokalekua. Eta hor, aurkezten zaigu gure protagonista nagusia, dela Tom Loftis, bertako alkatea, Matthew Rhys-ek orpuzten du, hau The Americans telesailari esker egin zen bereziki ezagun. Eta bueno, tipo hau da, alkate bat, dagoela pixkat etxipenaren eta itxaropenen artean denbora guztian, ze bueno, bere asmoa da pixkat erriska hori berpiztea, turismoa erakartzea, pixkat uste duelako, badagoela horre etekin ateatzeko zerbait. Baina kontua da, biztanle gutxi dituela irla horrek, eta bertako biztanle asko, gehienak dira, 60 urtetik gorakoak, badaukate sinesmen bat, hor badagoela madarikazio bat, osea, uarte hori madarikatua dagoela uste du, ez? Orduan, alkateak erabakitzen diu, The New York Timeseko kazetari bat gonbidatzea, kritika bat egiteko irlari buruz, gaur egun oso modan dauden olakoak, irlari buruzko iruzkin positibo bat argitaratzea de New York Timesen, nolabait, ba, turismoa erakartzeko. Hori dira telesailen lehengo minutuak, ez? Lortzen du, kritika positiboa egitea, eta orduan, bueno, badiru di hortik aurrera pixkanaka turismoa erakarriko duela. Claro, premisa honekin, iragarri daiteke, susmatu daiteke, beldurrezko telesail bat dela, eta bada beldurrezko telesail bat, baina deigarriena da, humore tarte dexente dituela. Alegia, pixkat, a ber, Fargo eta Park and Recreation nastuko bagenitu olako zerbait, alegia Fargoren trama hori badu, Stephen Kingen kutsua oso handia du, osea, alegia pixka tokiko historio bat, bertako folklorea duen eragina susmagarriak dira, baina aldi berean alkateak, alkatearen pertsonaia neri zoragarria iruditzen zait, ze gaina humorea ez da sortzen gajetatik edo la egoera inoizotatik, baizik eta bea biztanleekin dituen elkarrizketa inozoetatik, ez? Orduan, nire telesaila iruditzen nahi zait, zera tal bat falta zait amaitzeko, niretzako bintzat urteko sorpresa da, edo ez duztekoa, hien ez nuelako ezer espero, baina badauka zerbait telesailak, bai kokalekoa, bai pertsonaiak, eta batez ere tonoa, zalantzari gabe nire iruditzen nahi zaidala urtengo telesailik berezienetako bat, pertsonaia oso ondo idatzita dago, oso ondo marraztua dago, orokorrean azaltzen dian guztiak, baina bereziki alkatea, izan da niretzako sorpresa, orduan gaina superarresi ikusten da, oso gustora ikusten da, eta bueno, pues, aipatzeko gogoan euken.
0: Hauek izango dira momentuz zer ikusiak, bestela tertulia bukatzeko bat zerbait gehiago aipatu behar da, egingo dugu. Zer iruditu zaizue, hasiera horrela astea?
3: Ondo. Ba, niri gustatu zaiz.
0: Bai.
1: Neri ez.
0: Zuri ez.
1: Ez,
0: nahiago duzu bukaeran.
1: Ez dakit, bai, ez dakit zerratik.
3: Neri, ematen zintxezioa erpente bukatzen geundela.
1: Bai, ere.
3: Bai, arraro.
0: Ba, ez dugu bukatu! Itzegin dezagun aurreko asteko gorrotuaren minutuaz. Gaizka, bueno, gidoia idatzi dugunean 56.000 ikustaldi zeuzkan bideoak. 1500 atxegin dut, 59 iruzkin. Hausnarketarako ematen du honek?
1: 59 iruzkin hor biztan, eta batzuk blokeatutakoak, gehi, pribatuz jaso ditudanak, pribatuz gaineat guztiak, noski, pribatuz, gizonezkoak, eta gazteleraz. Ba, denetik esanez, imaginatu dezakezue, ezakit jendeak ze uste duen, oza, ordaindu etegi daten olakoak botatzagatik, edo, bueno, ez dakit. Ez ditut aipatuko, ez diodelako publizitate emango, eta gero, gaina aipatu da Betterman, gehienak ere kontu anonimoak, nola ez. Baina, bueno, baliagarra izan da jendea blokeatzeko. Bai, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, ez nuen espero.
0: Ikusi ditugu musikarien artean, noski, hoi hartzen hende izan duela, ez dakit xara zuri ere iruzkinik iritsi ote zaizun.
3: Ez zait iritsi, baino poza maten ikustea badagola hor babes batez gure artean, eta jo ba, ezagit, ondo irutu zait, denak, bueno, gaizkak gorrotaren minutu horretan egitea, eta gero gure artean babes hori egotea.
1: Gero, barkatu, Jone, gero egia da, a ber, jakindan minutuaren gorrotaren barruan negoela, gero frustrazio pixkatera egin zidan, ze gehiago sakontzeko edo garatzeko gogoa bezala gelditu zitean ostean, osea bidea ikusi nuen esan, jo, baina
0: bueno, bidea motzagoa da, zure tartea luzeagoa izan.
1: Ez, baina hala ere, tartean pentsatzen esan nuen gogoa neukan pixkat nabardu batzuk sartzeko, baina bueno, hori atea da, eta jazta.
3: Bai, ez, nik, osea, irutze zait oso ondo, ikustaldi asko ukitzea eta barzi, adibidez guk bai ezagutzen genduen kasu hau, baina pentsatzen du jende askok igual ezabala ez da ezagutzen ere, eta ikusgarritasuna ematia edo salatzia gutxien ez olako pos, kasetari eta albistiei ba ezinbesteko ikusten dut. Eta postasuna, ba, hori, eukitzia oi hartu naukida bala, eta jendiak, hori, komentarixo onak eta batinda, hori da, batinda bala.
0: Baina, alde handiarekin. Eta iruzkin ezkorrei, eta bereziki iraingarriak diren iruzkinak jasotzen direnean, mesedez, salatu.
1: Ja.
0: Ze askotan ikusten ditugu eta bueno, hor uzten ditugu eta beintzat blokeatu, salatu, ze benetan jendeak ez dakit ze pentsatzen duen.
1: Ba, bai. Eta ez desberdin pentsatzen duenari, baizik eta, osea, tono iraingarria eta
0: errespetu faltak.
1: Errespetu faltak.
0: Ba hori, ba ikusi Abeterman edo ez, edo bueno, claro, ze pentsatuko duzu Abeterman ikusten baduzu. Claro, kritikaz ari gara eta kritikaren inguruan aritze egin nahi dugu, ze aurrekoan bai pasako bilenan aterazen gai bat, kontua da, zenbait kritika irakurtzean, ba kontzertu film edo dena delakoarena irakurtzen dugunean, aipatzen genuen batzuetan badirudiela kritika bat baino deskribapen bat egiten dela. Ez dagoela, ba, nola baitez, ez aldeko, ez kontrako iritzirik, eta hor suertatu zen gure zalantza. Zein da kritika eta deskribapenaren arteko muga? Zuek astero egiten dituzue kritika gurean, gero egunkarian sarak eta gaizkak ere idazten duzue. Zuentzat muga hori zein da? Edo nola bizi duzue kritika idazten duzuenean, tarte honetarako kritika prestatzen duzuenean?
1: Osa, nire ustez kritika batean, sinopsiaren edo, a ber, irratian igual desberdinan idatzi zain naiz, baina luke izan behar lerro pare bat baino gehiago. Osa, kritikaren euneko amarra izan barko luke asko gota premisa, ze bueno, ulertu dezaket, ez guztiak, baina kritika bat irakurtzea doan pertsona batek badakiela, behintzat pelikula edo telesaila zeri buruzkoa den. Eta geron, bai, osa, sentsazio hori nik askotan daukat, jende askok betetze ditu karaktereak, kritikekin eta kritikaren uneko laro gehia da deskribatzen telesailan ze gertatzen den. Osea, hori balezkoa dala, osea, baliaga ondo dagoela, baina hori ez da kritika bat, hori beste gauza da, hori da, izniteke preskripzio bat, iruzkin bat, edo nadalakoa. Mugan undagon, pues, osea, nik uste aipamen txiki bat, bai egin martzaiola sinopsiari edo ze gertatzen den horri, baina izan marko luke zertzela da bat, testu inguruak okatzeko, baina beste guztiak izan marko luke iritzia, paituz, ba, alderdi formala, alderdi intelektuala, alderdi artistikoa, edo dena dalakoa. Osa, egotea kritikaren zati gehiena sinopsia ipatzen, batzutan petxatzen da, igual pertsona horrek ez duela eduki hori ikusi. Petxatu izan, eta askotan.
0: Zuek zer diozko?
3: Bai, a ber, nigei asan, pixkat berria nahi zunetan ere, bai, orduan, bai, kasten noa. Eta askotan, ba, kritika, ba, zure iritzia ematea, ba, zaila da, dakizulako, ea, ba, bueno, nola jaso daiteken, ea zuzena den, ea, ba, bueno, nik uste praktikan jartzen den zerbait dela. Noski, ba, deskribapena zertxibait egon barko luke, ba, jendeak ulertzeko.
0: Bai, eta baino, tartu horretan berezeki hori ere eskatzen zaizu, ez, azkenean, ez du zertan estreinaldi bat izan behar bada, bai. Bada, ez dakit duela zenbat urteko pelikula edo telesail bat, eta testu ingurua eman behar da hasieran.
3: Nik uste bai kritika, bueno, nivel desberdinak egon barko luketela, ez azkenan ez da berdina ba mail intelektual batetikan egitea edo publiko generalarentzako zakit. Bai, oreka bat egon barko luke. Ni ikaste noa gutxinaka, así que a ver. Ja, nik ez dut hola kritikarik inoiz idatzi, egisa da hori, etortzen gara lastero-astero gure zerikusiekin, baina idatzi inoiz ez dut, nik beti itzen dut komentada, pelikula bat ikusita gero, ba, azkenean itzen dezuna da, zuk ikusi dezuna, interpreto dezuna, partekatzia, ba, pelikula ikusi da benekin, orduan nik uste kritika bat pixkat horti jun beharko litzatekela, ez? Komentada hori, zure ikuspuntutik, zuk nola jaso dozun, nola bizi izan dozun edo ze putzu lagada ban zure barruan, eta hori partekatzia, beti ere subjetibotasuna baten barruan gaudela, ez idatziko duzun hori ez da, ez egia absolutua, ez euneko unian izan behar dana, eta pertsona guztisek sentitxu edo ikusterakoan pentsatu behar da, bena. Mm. Baina, ba, ineri gertatzen zait, justo gaizkak esan duana, ez? Askotan, pelikulat bukatzen dutenean, edo seri bat bukatzen dutenean, eta geixau jakin nahi baldin badot, ba, ba ez, adibidez, abeterman, naukan pixkat, sentsazio hau, ba, ba, izaten abala, aber, jendeak ze esan da.
0: Erosonagoen nere iritziarekin.
3: Hori da, nere iritzi, bai, eta gustatzen zait, ba, pixkat, partekatzia nere iritzisa, aber, dan orokorrean jendeak daukana, aber, nina iz igual desberdin pentsatzen da bana, eta orduan nik askotan jotzen dut kritiketara, edo interneten sartzen naiz ikusteko, aber, kritikarixek zer kritika daben, edo ze iritzi bota daben, eta isa geixenetan topatzen naiz deskribapenekin. Hasierati bukaerara kontatzen dizu, zuzendarixek zelan inditxun, hau da berez da gizem barren lana, personajia hau da, aktore honek laurretikan ez dakit zelan geixo inditxun, da, como, baina nien aizet hortara etorri. Nik nahi jakin, aber, pertsona honek ikusi da bara ze pentsau da, ban, aber, nik bat itxeoten berakin edo ez. Ordan, ba, bueno, onena da, pues, lagunekin partekatzia eta komentada itxia, pues, amen, o lagun artian.
1: Ba, ez que jonek aipatzen duene, ala da, osea, nik jasotzen feedback urria, ez diala eundak amezu, baina noizan behin bai, osea, egia da jendea gehiengoa sartzen denean kritika bat irakurtza izaten dela pelikula ikusi duelako.
0: Noski.
1: Gehiago, osea, jendea
0: ikusi... Oso arraro da kritika bat irakurtza horrek claro. Hori ikusi ez baduzu.
1: Horregatik, gehiago gelditzen dira, pues askotan Film Affinity no denako egoten dian lerroburu laburroiek, hoiek bai irakurtzen dira horretik. Baina gehiago sakonen horregatik esaten dut, ba igual zentzu askorik ez duela gehiegi luzatzea, ba jonek aipatuen horrekin, baina gakoa ere da zerak aipatuen, adala pixkat, entzulea edo irakurlea edo norden, osea, nik adibidez garan edo naizen idazten dituten kritikak edo berrian edo hemen aipatzen ditudanak ez ditut ez tono bera erabiltzen, ez ditut igual nabarmentzen alderdi zehatz batzuk hemen nabarmentzen ditudanak, osea, bizkat hori ere importantea da, usteet.
0: Eta honekin noski kuriositate bat sortu zitzaigun eta hau gaizka bereziki zuri galdetzen dizugu, ze zuze joartzen zara, zinemara kuadernotxo batekin eta punteak hartzen joaten zara? Zein da zure metodologia? Ze, karo, guk pentsatzen genuen, karo, kritika bat egiteko, momentuan bizitzen ari zaren hori, ba, kontzertu batean ere izan daitek, eta zuen era ere joaten dira modu bateko eta besteko kritikariak. Baina, ez, gertatzen ari den hori, askotan aztu egiten zaizu. Nola egiten duzu?
1: Zinemaldian bai. Zinemaldian azkenean direlako egunean lau pelikula, osea, batez ere askotan nastu ite ditu dalako, eta bai juten naiz, osea, pixkat izkutuan, ze iruditzen zait pixkat pedantea hemen jendek ikusten nahi kuaderno batekin, baina esken ere osasun mentalelako egiten duten zerbait da. Baina gero, urtean zehar, ez hori, normalean bi hiru batzutan lau aldiz juten naiz astean zinera, horrez, hor normalean egiten dutena da, atea eta segituan, bialtze diot audio bat nire buruari WhatsAppez. Momentuan etorri zaidan zaparra da guzti horrekin, eta gero pixkat ordenatu egiten dut, edo audio horretan, igual nabarmentze ditut, gero kritikan aipatuko ditudan, ba ez da, gitargazkia iruditu zaidea, edo hemen pertsonaia honek esan du, edo azkar batean, etortzen zaidan hori. Orduan, bueno, pues zinemaldian bai, baina bestela ez, bestela, bueno, nahiko ondo dara.
0: Zuek bestela noizbait, pelikula, telesaila edo ikusten ari zaretela, unean apuntak hartzen dituzue?
3: Nik notasen jartzen ditut ikusten ditudan gauzak, gero ez azteko, baina bueno, osea, oso puntualki, ez guztitan.
8: Bai. Nik normalian ez.
3: Osea, nik normalian saiatzen naiz komentatzen norbaitzekin. Mm-hmm. Eta nik jaso dutena beste norbaitzekin parteka, ubera jaso duan horrekin bat itxeko, eta como sortzeko danon como ikuspuntu general bat, baina normalan ez dut apuntatzen.
1: Aipatu izan dugu baina horrekin, eske berriro atean nahi dut gaia. Osea, pelikula amaitu eta segituan, segunduan, komentatu bai ala ez.
3: Aterazen gera, ibiltzen gera, tokiren batera, esertzen gera, eskatzen dugu kaina bat, bai hori da, jartzen gera, eta ordan norbait esten du, bueno, ze, komentauko dugu.
8: Bai, erimako dugu,
3: Bai,
0: eske. Nik uste bai ez, eta gainera grabatu barko genuke.
3: Ez egitxuan atera eta segitxuan, pixka beran dugu bai, baina eskori da la plana.
1: Ez que dago jendea, normalen bakarri juten naiz, baina tokatu zaidanean norbaitekin jutea da, gurutzatu batea, eta zeiru ditu zaizu? O sea, es que oso urduri jartzen ez.
3: Gaina ideiak ordenatu behar dira. O sea, askotan ez dakizu pentsatzen ari zana, denbora pasarte.
0: Bai, bai, lehen jonek aipatzen zuen hori, ez? Azkenan, askotan, ikusten ari zara, gauza batzuk sentitzen dituzu, baina, ba, pixkat gero, ez dakit pixu hartu behar dute, ez? Eta niri askotan gertatu zait, ba, filma bukatu, telesaila bukatu, eta, bueno, ba, ez dakit egin beste gustatu zait da, baina gero, azten zara behar bada horretan sakontzen, eta xetasunetan sartzen, eta diozu, ostras, ba, arrastu bat utzi dit, eta honek zerbait, ez, esan nahi bat izango du.
3: Bai, bai, eta jonek esan duna baita ere, irakurtzea kritikak bilatzea, eta esatea, ah, egia da, posa, honik ere momentu hortan pintxatu nuen, edo ez.
0: Eta zemate eskertzen da, gainera, kritika hon bat irakurtzen duzuean, ondo egindako kritika bat esan nahi da.
1: Komentatzen izuet bide batez, arkaitzkan hori egin zioten elkarrezketa, orain dela pare bat, azte, argia aldizkarian, eta justo hitz egiten du kritikaren inguruan, eta beak dio, zeiritzi duen kritikaren inguruan, kasuretan literatura da, baina, bueno, beste alorretan zatu ideke, eta esaten ditu gako batzuk oso interesgarriak, albaldin bat zute irakurri.
0: Bueno, atzo, hasi zen kontu bat, dela Eurovision.
3: Ostras. Zerbait irakurri dut, bai.
0: Eta lehen aldiz, historikoki partaide izan diren Espainia, Herbeherak, Irlanda, Islandia eta Eslovenia ez daude bertan, Gazako sarraskiaren eta genozidioaren aurrean basalaketa egiteko, eta Israelen parte hartzea salatzeko. Uste duzue, erabaki honek funtzionatu duela, ze askori gertatu zaigu. Ez garela konturatu Eurovision asteburuan zela.
1: Ni hain txenderatu.
3: Ah, baina gertauko dala.
0: Gertatzen ari da. Semifinalak eta hori astean zer egiten dira eta gero finala asteburuan.
3: Nik irakurri nuen Israel finalera pasazena.
0: Nik ez dut ez dira irakurri.
3: Nik ez da. Baina hori bakarrik. Hombre, nik ustez zer bai izan dela, ze askotan ere bai Espainia mailan baten bat. Claro, va divides a Maya tal Fred Junseanian. Claro, Operación Triunfo ikusi genun urte hortako dan.
0: Azuko ikusi zenun, danik ikusi zenun Rosa Junseanian lehenengo baina bai denak.
3: Ba, azkenen badakizu zein dizen ta ba pixka bat daukazu
0: oia. Historia bada horren inguruan,
3: bai. Azken urteetan nik ere ez dut gehixin jarraitzu eta, bueno, nik bastante paso itzen dut ja, baina egisa da, aurten adibidez nik bai ez da ezer ditzin ere.
1: Nere ez jakin dasunetik, igual hasta que gaitasango, baina honek jarraitzen du izaten lotura, Benidorm Festekin eta honekin guztiak.
0: Bueno, ez da, zentzu honetan, ez da egin.
3: Baina Benidorm,
0: bai, egin zen, baina etzen gero Eurovisionera jateko. Baina lehengo urtera arte, oza, Benidorm Fest bai sortu zen, bapixkat, Operación Triunfo ateratzen ziren hautagai horieken azkenekoan egontzen pixkat, bueno, polemika justuki Israelen zelako finala, eta hainbat parte hartzaileek esan zuten, ba, beraiek etzutara joan nahi. Eta, bueno, ba, gero gaire, emaitzak askarrak lortu ziren, eta orduan horren ondorioz iritsi zen Benidorm Festa. Eta orduan lehenengo urte hartan, Tanxu Geiraz, Rigoberta, eta gero joan zen txanel, eta bueno, gira da, bigarrena, ez, geratu zela. Eta orduan horren bueltan aterazen. Aurten Benidorm Festa eginda, baina saria etzen Eurovisionera joata, ze ordurako Espainiar gobernuak erabakita zuen, bueno, Espainiar gobernua, ez, Radio Televisión Espainiarak erabakita zuen. Baina hori, ez duzu da ikusiko, ez?
3: Ez daukago asmorik.
1: Ez daukago asmorik. Nola aldatu den kontu hori ere, oza, nik adiz etxean tamara izan da, oza, lagunekin gelditu etxean afaria, ez da gizet, eta azken bihurtuetan, oza...
0: Hombre, gila da...
1: Bai, Israelen kontu horrek eragin du, baina aurretik ere esango nuke igual.
0: Bai, gero Ukrainako gerrarekin ere izan zen, eta Ukrainak irabazizuen urte hartan, eta, bueno... Bai, ba, polemikak, beti polemikak, sitcom honetan. Aizue, joe, pena da... telesaiau defendatuko duen pertsona bakarra ezagutzen dugu, ez dakiguna da Sara nolakoa den historio honetean. Ez dugu inoiz gai atera.
1: A ver, bai, susmatzen dut.
0: Susmatzen dut. Jonerekin hitz egin dugula honi buruz. Bai.
1: Susmatzen dut.
0: Pista bat da telesail bat da. Aulki honetako eta Euskal Irratiko kolore korporatiboak garrantzia du telesail honetan.
1: Ostet ez da, nik buruan daukaz.
0: Bai.
3: La Casa de Papel.
1: Ah, bai! Usten nuen eraztunen jauna ipatu bat.
0: Ez.
1: La Casa de Papel, a ver, Sara.
3: Nauzu ezagutzen.
8: Baina,
0: Sara?
8: Zertara, dator.
3: Ai, ama, gaita serretu da.
0: Bueltan delako, Netflixek egin zuen, kustan ekitaldia.
3: A ver, bari zuekin nao. A ver. Ikusi nitu lehenengo denboraldiak.
1: Zer kastin joan aiten dut.
0: Ez que...
3: Ikusi nitu lehenengo denboraldiak, eta ja... juntzan, momentu batean, ez dakit, beste lapurketa bat hasi behar zutenean, ez dakit, jende berri, bueno, esan, ikustet gehiagizkoa dela guzti hau, eta ja azkeneko demoraldiak, igual, iru, edo, bueno, zema daude, eske beste ez dakit ezazuma
1: daude. Ez dakit, gero daude, beste deik batu.
8: Ba, gero daude beste...
3: Bueno, ez dut ikusi, bueno, Berlin ez dut ikusi, ez da ere,
0: hori da, berak esaten
3: zuena. Ez,
0: konto da Netflixek, Kriston ekitaldia egin zuela Sevillan, badakizu Rosalía ere agertu zen, eta doako kontzertu bat eskein zuen, bueno, pare bat abesti izan ziren, etzen guk ikusi genuen, eta jone, ez zen hori zen. Baina iragarpen handia izan zen, La Casa de Papel itzultzen dela. Eta gero, ez dakien arentzat entzule askok badakite soberan, tertulia honetan, broma, errekurrente bat izan da, ze Eider Saezek La Casa de Papel defendatzen zuen.
1: Bueno, uste sartu zuela, bere.
0: Momentu batean egin genuen, historiako gure telesail onenen ranking bat, eta soilik hiru salbatu genitzaken. Historia honetan telesail guztiak desagertuko balira, bakoitzak hiru hautagai eramaten zituen, eta gure artean adostu behar genuen, ze hiru pasatzen genuen, hiru edo bost, ez naiz goratzen, oso ondo zenbazienen. Demoraren kapsula horretan zeintzuk geratuko ziren. Mm-hmm. Bueno, bai derrek, La Casa de Papel ekarri zuen.
8: Wow.
0: Eta oso fuerte izan zen.
1: Oso fuerte.
0: Oso fuerte izan zen. Orduan, Sara ez?
3: Ez. Ez, eta pentsatu ere.
1: Esan nahi, ba, haude telesaia askoz txarragoak, ez da munduko telesai txarrena, baina egia da, izan duen buma eta zalaparta, iruditu zedela guztiz neurriz kanpokoa. Bueno.
8: Eta denboraldi berri honetan personaje berdinak vuelta
0: ez dakigu, izan dira? Ez dakigu zer gehiago izango den, ez dakigu izango den gehiago spin-off forman, baina egia da, oraingoan, La Casa de Papel marka horrela iragarri dute. Ez dakigu itziarritu inoitzuliko den, ez dakigu, bueno, ez dakit bere personaiak bizirik jarretzen zuen, ala ez?
8: Ez dakit, ez dakit, ez dakit.
0: Baina, bueno, iragarri dutena da markaren itzulera. Orduan, ez dakigu, kasta ez dute iragarri, bueno, horrela. Aizu, gauza bat, badakit galdera hau behin baino gehiagotan egin dizu edala, baina nere garaunak, bueno, ba, dinaren ondorioak pairatzen ditu. Zeta belaunaldia zarete zuek?
3: Bai, ni lehenengoa.
0: Bale, bueno, orduan, zure bai.
3: Zure bai,
0: bale. Zeta belaunaldia. Bale. Bueno, tertule honetara orduan, gaia, esan dezakezu, Zazpia, orduan bera ez da.
3: Ez ni bai, oza,
0: bai, ba, zarete biak.
3: Laro gaita mazazpian, hasten daz eta...
0: Bale,
3: bai, biak,
0: orduan biak zarete. Bale. Orduan, ondo ekarri dugu gaia, tertule honetara, ze kontua da. Estatu batuetan, galdeketa bat egin zaie belaunaldi ezberdinetako kidei, Talker Research enpresak egin du, eta hau da, emaitzen lerroburua. Zeta belaunaldiko gazteen 34%, hemen zuetako bat, orduan, 34% botere psikikoak dituela uste du.
8: Zer? Botere psikikoak?
0: Bai. Bai.
8: Baina ze zentz, garatu botere psikikoak.
0: Botere psikikoak, ba...
1: Bez, manipulatzen, no? Bai, baina baritu dut, eh?
0: Kusi duzu, ez?
8: Ala, milenial hauei.
0: Botere psikikoak, pixkat, zure garuna irakurri daitekela.
8: Mhm.
0: Ez? Claro, gozaba da empatia eta gero da burua irakurri. ez dakigu, zer gehiago, baina ez dakit telekiniosikoak ote diren, gozak mugitu ote ditzaketen. Zuek, bai, hola sentitzen zarete? Jo ne pixkat kontuz, eh?
8: Nere pixukide bat bai da, hola. Baina guk sinisten dugu, bera sorgina dala.
0: Kusten.
8: Eta euskala botere batzuk. Aia, ba, esango zute zetxetan bizi naiz, ez? Nere etxea da bastante, bai, analizatzekoa. Baina bai, gure etxean asko lantzen dugu tarota, energiak, vibrak, bai.
0: Intuizio sendoa da, gehienek nabarmendu duten boterea.
8: Bai, intuizioa bai. Bai, unekunean. Bai.
0: Egoerak nola garatuko diren jakiteko gaitasuna, ez, izatea, bai. Vamos. Baina boteren artean daude, hildakoekin konexio psikikoa, objektu edo lekuekin konexioan begiztapenak, hau da, bizioak izateko boterea, eta gertakariak aurre ikusteko almena hau da zure pixukidea, ez?
8: Bai,
0: gertakariak aurre ikusten ditu.
8: Nere pixukidea danak.
0: Denak.
8: Bai, nere pixukideak txek danetan. Bai. Ez que nere pixuan ere dana gera zeta belaunaldia, bos gera. Eta bostak gera zeta belaunaldia. Orduan,
0: claro, ez que mugantza du, milenial eta zeta artean.
3: Nik esan behar dut, identifikatzen naizela, askoz gehiago milenialekin, eta gainera gu gerala zilenial.
0: Es que Silenia dice nada. Ah,
8: muga dalako.
3: Bueno, hor dago.
0: Silenia alda, zingela.
3: Horia, laro gaita margarren amarkadan, bueno, jaio geranak,
0: Zuek markatu baino Ider García Ider Saez de Korentxe idatziu esaten La Casa de Papel temporada La Casa de Papel en temporada berria que ilusio egin diola. Es que claro, Ider. O sea,
1: bueno, baina Ideren historiko gauzarik historiko nahi izan zen Maia Erlea sartu zuela.
0: Hori.
1: Maia Erlea, haupa Ider.
0: Ez genuen sartu nahi, izan zuen, ba, Maia Erlea. Eta demoraz, justu genbiltzan ez, ba, sartu genuen. Bota, zilenial.
3: Ez hori, zilenialak direla, garela, larogeita mar garren amarkadan jaio geranak, zeta belaunaldikoak eranak, baina milenialekin lotura gehiago degunak, azkenean teknologia aldetik, eduki aldetik, eta barroduni, egia esan, zeta belaunaldikoa, ba bueno, bina zilenial.
0: Zuzara zilenial. Joan, ez uzara, zeta.
8: Zakit, etiketa hauek, ez dakit.
0: Mira,
8: baina, 2004 bosteko batekin, ba, seguramente ez dakatzer ikusirik.
3: Horre batik zea zilenial, laroita mezortzikoa zehalako.
8: Bai, bos, izan daitek ez.
0: Begira, kontua da, adibide bat emango dizuegu. Sakontzeko zuzenean, ba, ote zareten edo ez. Hegazkin batean bidaia joan, eta irilakin baten gainetik igarotzean, bertatik igarotzen ari zarela jakin gabe, zerbait berezia sentitzea, leku horrekin, nolabaiteko konexioa sentitzea, hori izan daiteke, ba, Madrid gainetik pasa eta Gabonetako loteriaren zenbakia ikustea. Edo Dubai gainetik pasa eta Dubai txokolatea jateko gogoa piztu.
3: Ez, neritzen gertatzen.
8: Hori da premium.
0: Hori da premium.
8: Hori energia premium. Neri hori zaitzen.
0: Hori zaitzen zuertatu.
8: Baina espazio batera iritsi eta energia bat edo beste bat jasotzea, hori bai.
3: Bai, hori bai.
8: Hori bai. Baina hori danok ez. Ez, danok ez.
0: Behar bada ez diogu horrela ditzen.
3: Intuizioa ere bai. Intuizioa pixka bat ere bai.
8: Bai, da gure botere indartsuena. Egin
1: artean aidea likatzen hor.
0: Ez, intuizioa bai.
1: Intuizioa
0: milenialen kontua ere bada, zer?
1: Gure belaunaldiari buruz zerbait...
0: Horrengoan ez dugu jaso. Beti jasotzen ditugu azken aldian kolpeak eta irainak alde batetik eta bestetik. Beraz, ez dugu ezer gehiago esango, zer galtzen gara... Azkenan galduko dugu.
1: Bai, bai, beto.
0: Aizu, amaitu horretik, komentatu nahi genuen, ostiralean greba deitu dutela ikusentzunezko teknikariek, ez dakit jarraitu eta duzuen, bueno, greba deitzearekin batera, ba, publikoari ikuskizunetara ez joateko deia egin diete, hori ostiralean, ba, lan baldintza prekarioak, lan jarduna maigabeak eta antolaketak askarra salatzen dute, eta, bueno, ez dute lan hitzarmen kolektiborik, eta bi urte dara matzate patronalarekin, ba, fruiturik eman ez duen negoziazioetan. Inguruan nabaritu duzue? Ostiralean greba deialdiak oihartzunik izan duela?
1: Ez, bueno, neri, osea, justo daukagu urrengo astean guk zineklubareko saioa eta bai iritsiz daigu albistea, ba hori, nola eraingo duen pixka aste honetan datorren asteko plangintzari dagokionez, eta neri, bueno, noski guztiz bat, zehiru bitzizari gaina, ba, kolektibo bat, langile mota bat guztiz ikus ezinak izten diera askotan, ba, zaudelako edo holtzatik kanpo daudelako, orduan, iritsiz zait pixka, ba, bueno, eragin didalako neurri batean, arazurik ez, baina...
0: Zetak. Zilenialak.
3: Ez nik esan nahi nuen, nik ez nuela grebaen berri, baina guztiz ados nagoela intentzialekin, ze, bueno, nik inguruan nahiko jende ezagutzen den zineman egiten duena lan, lagunak, familian, eta...
0: Bueno, eta kontzertuetako teknikariak dira, ere? Eta kontzertuetako dira.
3: Bueno, imaginatu.
0: Hori soberan ezagutzen duzu, ez?
3: Eta hori soberan. Dagoen prekaritatea, lan ordu luzeak, ziurkabetasuna, ezin da jasangarria. Ez da jasangarria horka.
8: Bai, ni guztiz ados danakin. Bai, oza, bat itxen dut ere bai egoera ontara. Nere inguruan ez dakit, ia hoi hartzun gehiagio ukiko daban edo ez, ze askotan, batzuten zaten dezu, bai, greban edo tin, baina eske lanak berak, eske ez dizu usten itxia, eta hori da, nik uste gure sektorean askotan gertatzen den frustrazioa ondizionetariko bat, ze ni badakit egondian bestelako pues, manifestazioak eta abar, begual nik lortu aldo alizan aban, greba itxia egun hortan, baina nire lankide asko kez, ba, rodaje batek ez ziolako permitidu greba itxia egun hortan.
0: Organizazioaren ondorioz.
8: Claro, hori da, eta ezin dezu ez etzesan, eta baina, orduan da, bai, gatazka interno bat oso sakona, ba, sufretzen dugula, ba, batez ere hori ikusentzunezko sektorean lan itzen dugunok. Ba, hori normalizatu daudelako lan baldintza zehatz batzuk, horrela izan dalako beti, horrela itzen jarraitzen dalako, eta nahizta
3: saiatzen aidan, ba, goera batzuk aldatzia edo orduak murriztia eta barreta bar, ba, jarraitzute izaten pues, lan baldintza oso gogorrak.
0: Gogoratuko dugu ostiralean gaiaren inguruan ere sakonduko dugu, bai pasan, baina goizetik ere Euskadi Irratian oihartzuna izango du, baina lare esan dakoa, ostiralerako dute ikusentzunezko teknikariek greba deialdia, eta eskakizun nagusia da, ba, publikoari, ba, ez dezala egun horretan ikuskizunen baterako txartela erosi, edo ez da dila joan egun horretan. Aizuek, gaur previously bypassan egin dugu, baina ez dakit iragarri nahi duzuen, datorren astean baduzue, aipatu nahiko duzuen zerbait?
1: Bai.
3: Bai, ni badakit, nik ere.
0: Bale?
1: Telesail bat Kataluniarra ikaragarria.
0: Zein?
1: Rabalear.
3: Ah!
1: Buah! Osorik ikusiet.
3: Bai, eh?
1: Horrengo aztean, ezin dut komentatu, baina oso ona.
0: Ni datorren astean ez duzu komentatuko?
1: Bai, datorren astean.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Bai, bai, justo agoita bien.
0: Amoa?
3: Ni datorren asterako Margo tiene problemas de dinero. Marcos con money problems.
0: Hau ekarriko duzu.
3: Ni datorren asterako, eske aldatzen nahi naiz, eta hoen telesaiak ikusten ditut. Eta gaur, bazkal orduan, jarri
0: de... Begiak tapatzea, horrela.
1: Bai, bai.
0: Jone naiz, aldatzen ari naiz.
3: Aldatzen ari naiz. Gaur, bazkal orduan jarri dut serie bat, eta sei ataletatik bost ikusi ditut. Horan datorren astean hiru denboraldi ditu.
0: Ez duzu esango zein den.
3: Ez duzu esango. Hiru denboraldi ditu eta seguramente hirurak ikusitza. Edo begutxenez ikusitza ekarriko ditutela. Baina bai bai, oso, oso ondo.
0: Oso ongi.
3: Zorion txu.
0: Beno, ba, datorren astean, hau erabiliko dugu, esateko previously bypassan, orduan gai hauek jorratuko ditugu, eta ikusiko dugu zer ikusiak noiz jorratzen diren.
3: Vale.
0: Asieran, erdian, behar bada asieran, ba, Jonek eta Sarak egin dezatela, eroso egon direlako formatu horretan, gero tertulian jarraitu dezakegu, eta gaizka gero zer ikusiak.
1: Egokitu
0: gara. Eskerrik asko hiru bai.
1: Agur.
9: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
10: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
11: Bai, sartu kontuan mesedez.
10: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
11: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
12: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
13: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso-oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
14: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
15: Steven Easerly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako kontzertua re maiorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitarabua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Easerly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
16: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
17: Mima tu espazio.
18: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
0: Arratsaldeko 6 dira.

0: Aina arazoa zabaiti, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Osongi.
0: Ongi. Bai. Gaur, mezularia laburrakoa izango da, ez?
1: Bai, futbol partida dute, Espainolek eta Atletikek, eta beraz, atxeden aldian etorriko gara mezularia egitera, bai, izango da, zortzea lorden gutxi aldera, do, ez? Maitane Urbietaren mendago.
0: Kaixo, Maitane, zer modu.
1: Bueno, eta Maitane Urbietaren mendago, albiste hon bat izan dugulako arratsaldean, bueno, orain gutxi, ez da, Igor Arrieta Uharte Arakilgo txerrindulariak irabazi du Italiako giroko bosgarren etapa. Eguraldi baldintza kaskarretan osatu behar izan dituzte, Praia eta Amare eta Ponteza arteko 203 kilometroak denetarik gertatu da, baina esan dugu, azkenerako garaipena UAE-ko euskaldunak eskuratu du, ezta?
2: Bai, etapa epikoa izan da eta 62 kilometroren faltan jodu erasoa Arrietak, 51ra Afonso Eulalio karrapatu du eta etapa garaipena bien arteko leia izan da. Biek erorikoa izan dute, Arrietak 13 kilometroren faltan eta Eulaliok 6ren faltan. 2 kilometroren faltan berriz, elkarrekin zihoazela, Arrieta bidez nahastu da eta 12 bat segundoko galera izan du. Baina ez du amore eman eta azken metroetan, bare ziklista mendean hartuta bere ibilbideko garaipenik handiena eskuratu du 23 urteko Uharte Arakildarrak. Sailkapen nagusian lider berria Afonso Eulalio da eta Igor Arrieta bigarren kokatu da 2 minutu eta 51 segundora.
0: Maitane, zer?
1: Ez, esaten da nola kontatuta ikusteko gogoa, pena eta dena ematen duela ezin izan dugulako ikusi.
2: Euria, txingorra.
0: Euria ikusten nuen, baina gara, amaiera ez dugu jarraitu. Maitane, amar gutxitan, ez? Zazpiak amar gutxitan etorreko zera. Eskerrik asko, gero arte, bai pasare motzagoa izango dela.
1: Bai pasare motzagoa izango da. Bueno, alare alaginduko gara, gaurko albiste nagusienak sartzen, esate baterako, eta arratsaldeko albistea da, Nafarroan itunpeko 14 ikasgelaren itxierak eragindako polemikaren ondotik, Alderdi Sozialistak eta gero abaik akordioa lortu dute, adostu dute eskola itunak urtez urte berrituko direla eta eskola publiko eta itunpekoek parte hartuko dutela ezohiko matrikulazio prozesutan. Ordu honetan agerraldiak eskaintzen ari dira eskola publikoa eta ikastolak beren iritziak emateko eta balorazioak jaso nahiko genituzke. Nafarroan bertan, foru gobernuaren esleipenak ikertzeko batzordearen azken saioa izan da gaur, Maria Txibite lehendakariak hitz egin du, berak esan du, ez duela inork ere bere gobernuan eskuartze politikorik edo ustelkeria zantzurik aurkituko. Eta beno, bi aste barru ezagutuko dugu ikerketa batzordearen emaitza. Eta epaitegietatik gauza asko baita ere, Maialen Mazonen epaiketa epaizai geratu delako gaur ustezko hiltzaileak deklaratu ondoren, Lucas Agirreren kasuan ertzainek deklaratu dute gaur, Nelson Labiden kasuan Bilbon egiten ari diren gaur hasi den epaiketan, epaimaia osatu dute eta akusatuak deklaratu du, eta epaitegietan jarraituz, Parisko apelazio auzitegiak 7 urteko kartzela zigorra eskatu du Nicolas Sarkozy presidente ohiarentzat 2007ko hauteskunde kanpainarako Muammar Gaddafi Libiako buruzagia izandakoaren finantziazioa jasotzeagatik. Fiskaltzaren eskaera Sarkozyk 2025an jasotako kondena baino 2 urte gehiagokoa da. Hala ere, bueno, presidente ohiak gogoratuko dugu 3 aste pasa zituela kartzelan eta bere legitea ari dira orain aztertzen. Bueno, eta gauza askoz gehiago ere badaude.
0: Giroan eguraldi kaskarra izan dute, gurean eguzki ateratzen ari da, baina errepidetan zein da egoera, bai, bi mundu ez ditu, ez? Datorrena urdina da, baina atzean dagoena.
1: Claro. Bueno,
0: errepidetan nola da egoera? Urdina edo grisa?
1: Grisa. Zuian, NSIBB 622an, kamioia retiratzeko jarrita zuten bypassa kendu dute, eta arreta gune bakarra orduotan Beasainen, nazional batean, Gasteizerako noranzkoan, istripoa izan dute auto batek eta kamioi batek, eskaineko erreia oztopatzen dute, eta kilometro bateko ilara dago oraintxe.
0: Ainara, eskerrik asko, pena dago mezularia motzagoa izango dela, ezingo duzu kontatu orain guk kontatuko duguna, baina entzuteko domara mango dizu.
1: Ja. Yeah.

0: aurrerapenean aipatu ez dugulako, baina gaur goizean ere entzungo zenuten, Imanol Pradales lehendakariak Vatikanora bisita egin duela, eta goizetik eman dizuegu honen berri, eta kontua da bisita horretan, aita santuari emandako opariek eman digutela atentzio, Mikel?
1: Bai batetik Gernikari loturiko bilan, lehena Juan Larreak Picassoren kuadro monumentalaren dimentsio simboliko eta politikoa horiak ulertzeko egindako azterlana, eta bigarrena Jose Luis Zumetak 1989an egindako berrinterpretazioa Gernikaren bueltako bilan beraz, eta horiekin batera Jon Sarasuaren poesia.
0: Bueno, ba, entzun dezagun oraintxe duela minutu gutxi Mikelek Jon Sarasuarekin izan duen izketaldia.
1: Jon Sarasua, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Espero zenuen sekula, zure poema bat aita santuaren eskuetara helduko zenik.
2: Ba, ez, egia esan hemen inguruan esatu dut gauza bitxia gertatzen zaizkia da nire eta ba, hau da horietako bat, bai. Inoiz pentsatuko ez duzun zerbait.
1: Pentsatzen dugu, bai. Lehendakaritzaren egitasmo zelduko zela, zure hitzak Vatikanora eramatearen kontu hau.
2: Bai, bai, ala izan zen, etako sorpresa izan zen hori proposamen hori, eta esan nuen, ba, bai, ba, aurrea. Hori baino lantzaleagoa badaude.
1: Jon Sarasuaren poesia ala neurtitzak, nola esan beharko genuke?
2: Bai, niri neurtitz hitza gustatzen zait, gure orain dela bi belaunaldi edo erabiltzen zuten, ez da, neurtutako hitzak esateko, edo nolait, bueno, ba, neurtuta zijoan zen poesia edo apaldiak esateko, eta bueno, hitz ederra irutzen zait, pixkataztua daukaguna, eta uste definitzen duela, nik egin dudana, ez da, etxofa errimatuak dira, eta zile baten neurtuak, igual bertso kategorian ere kantatu litezkenak, kantatu ezkero, baina, bueno, ez dira kantatuak, eta orduan, ba, hoxe dira, ez da, neurtitzak edo, neurtutako, ba, gogoeta batzu.
1: Azaldu iguzu, okasiorako idatzi duzun de testu honen mamia, deskriba iguzu, euskera ardatz duen esaldi sorta hau?
2: Bai, bueno, bizkatu euskara zertan, guretzat edo niretzat edo egiten duz dago eta bat, bueno, errima sistema baten bidez, bueno, aurtzarotik ditzegun lurreina da esatetik, ba hori ez da, lur bat edertzeko naia, gu bat iusteko berreina, eta bueno, bizkat olako izoko baten bidez, ba, euskara zer den azaltzen duen apaldi, bueno, ustez aski, bueno, ulerterrez edo simple semarra da.
1: Jon Kitxuara ere itzuli duzu, aita santuak uler dezan.
2: Bai, ez, nik ez, nik ez. Eta ez aski Kitxuera ketxu esan beharko duenuke, bueno, hor, hizkuntza multzo bat da, eta, bueno, hainbat herrialdetan hitz egiten da. Eta kasuntan, antzan ez aita santua, Perun egon zen, eta Perun ketxua esaten diote, Peruko hizkuntza bariatiteari, eta kitxua berrizeko adarrekoari, eta Bolivian ere ketxua, eta bar. Eta bai, antzadan ez, ba, bera Perun egon zen demoraldi luze horretan ikasi omen zuen ketxueraz, eta orduan, ba, lehendakaritzak buruatu zitzaien, ba, neurtitzauek euskaraz eta ketxueraz ematea. Bueno, pixka, keinu hori egin ez, da, bi hizkuntza minorizatutan, eta euskaratik, ba, zakitz, italianera, italiera, edo, inglesa ditzulio beharrean, ba, ketxuera ditzultzea, eta, bueno, horreke, detalle horreke ilusioa egin zidan egin ez.
1: Bi hamarkadaz gaindi, bizi izan zen Perun, Robert Prevost orduan, aita santu bilakatu aurretik, pentsatzen dugu hori keinua badela, hizkuntza indigenekin, kultura gutxituekin ere, implikazio hori eskertzeko, ez da bertan egin zuen lan hori eskertzeko. Jon, zure hitzetan ere hori badago bai, lan hola.
2: Bai, ala honen da, bueno, zegiku, bai, pixkatazken hori urtetan hortan aritu gara garabide elkartetik, garabide tartean izan da itzulpena egiteko zaula, eta bai, egia esan da guk ez genekien, aita santua, orain aita santu den horren historiaren zati horren berri, baina aladan neurrian, ba, bueno, uste estimagarria da bata, ba, keinu polita dela, ez da, ketxuera da itzulitako, ba, euskarazkoa apaldi batzuk ematea.
1: Garabidekoek egin dute hortaz, lanketa hori, ketxuera itzultzeko lanketa?
2: Bai, bueno, bai, guk hemen, ba, urtero, mundu osoko gonbidatu desberdinak pasatzen dira hemengo formazioetan dabar, eta orduan ba Perun ere ba genituen kontaktuak eta ba berehala ba guston bize egin dute itzultena bai.
1: Jon Aita Santuaren eskuetara markoztatua heldu da zure poema. Vatikanoko zetxokotan imaginatzen duzu?
2: Ai, ba, nik ez dakit Vatikano barrutik nola izango da. Ez dakit, baino pensatzen dute, ba, edo zentxokotan geldituko dela, Aita Santua jasotzen dituen beste opari asko eta asko den artean. Baino, bueno, izate, piztu badio zerbait eta egin baldin badu euskararen eta ketxuaren arteko lotura eta bueno, ba, hizkuntza hauek bueno, presentzi bat izaten badute hor, ba, bueno, hori gehiago ez da.
1: Ba, Jon Sarasua, neurtitzak Euskal Herritik Vatikanora, Aita Santuaren eskuetara bidali berritan. Mila esker eta horren arte.
2: Osondo eskerrik asko zuei, Jon.
0: Segi ditzagun gaur albiste izan diren horiek errepasatzen, segidan Europan trenaren erabilera sustatzeko Bruselak iragarri dituen neurria zitzegin nahi dugu. Tren bileteak eskuratzeko plataforma bateratu bat, txartel bakarra hainbat herrialde zeharkatzen dituzten bidaietarako, eta hainbat lerroburuk eman digute atentzioa, eta hobeto ulertu nahiko genituzke, eta horretarako Aitor Sagastazuri deitu diogu. Aitor, Brusela, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Aitor, tren txartelen erosketa, bueno, hegazkinen pareko izatea hori ere irakurri dugu, baina azaldu iguzu zer da zehazki 27ek sustatu nahi dutena.
3: Ba, Europar Batzordaren proposamena da tren bidaia bakarrerako txartel bakarri izatea eta norbera aukeratutako plataforma bakarrean erosializatea. Horrek esan nahi du adibidez, ba, mugaz gaindiko bidai bat egin nahi denean, estatu desberdinetan egingo diren desplazamenduak txartel bakarraren baitan eraman alizatea. Aipatzen genuen egaldiena, hor normala da, aspaldi, aire konpainia desberdinen arteko kombinazioak toki bakarrean ikustea, konparatzea eta erostea, ba, Bruselak uste du trenaren sektorean aukera bera izan beharko litzateke kela bidaiari erraztasunak emateko.
0: Ordan Aitor, ez gara ari Europako tren zerbitzu guztiak plataforma handi eta bakar batean zentralitzatzen.
3: Litzatekeela bidaiari erraztasunak emateko.
0: Ordan Aitor, ez gara ari Europako tren zerbitzu guztiak plataforma handi eta bakar batean zentralitzatzen.

0: uratzea. Bidaia batean, kompainia ezberdinekin bidaiatu alizatea.
1: Horixe, bera da, kompainia desberdinak kombinatzeko eta horiek erosterakoan denatoki bakar batean egin alizatea.
0: Tren nazionalen artean soilik ez, tren eta autobusen arteko kombinazioak ere erakutsi komendi dituzte, modu argi eta neutralean.
1: Bai, berez proposamena ere egin baitute garraio multimodalerako, alegia garraio mote bat baino gehiagorako loturak egin alizateko, tren eta autobusa izan liteke, baina baita tren eta galdia ere edo dena delakoa. Helburu azkenean da dena toki bakarren eginda, bidaiarien esperientzia erraztea eta argi izan dezatela zer aukera duten toki batetik bestera iristeko.
0: Aitor, Bruselaren neurri batez ari gara, baina tramitazioa oraindik ere atzen zaio egitasmoari. Honek zer esan nahi du, zenbat itxaron beharko da, ze pausu eman beharko lituzke aurrera egiteko?
1: Ba, lasai ze, oraindik luze joko du, haulen urratxa baino ez da izan, orain 27 estatuek eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute proposamena, zer iritzi duten esan eta aldaketa batzuk proposatuko dituzte, eta beraz ikusi beharko da azkenean proposamen hauxe nolabait urardotu egiten ote duten ala ez, garraio komisarioak esan du, seiatuko dela urtebete pasatxoan onar dezaten, eta gero beste urtebete, emango liekete konpainiei aldaketak egiteko, beraz, bueno, patxadaz hartu, bizpair urte oraindik beharko direlako gutxienez.
0: Bueno, baito sagartazu, Bruselas, eskerrik asko xetasun horiek arritzagatik.
1: Mila eskartzea
0: ikerarte. Agur! Inigo Aduriz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, olaia, zer moduz.
0: Ondo erazu?
2: Ondo baita ere.
0: Zer moduz doaztea, Inigo?
2: Ondo, azkar pasatzen dira egunak, baina bueno, bigarren astez gaur ere ez dugu kontrol sesiorik izan kongresuan, eta pixka bat lasaiago ez. Kasu honetan ez da izan Andaluziako hauteskundeak direlako igandean. Eta horregatik hori alderdien arteko tirabirak hauteskundeak markatuta egon dira azken egunotan.
0: Zentzu honetan eta hauteskunde horiei begira, Morenoren garaipena ziurtza jotzen dute denek, ala?
2: Bai, Morenoren PP irabazle garbia ikusten da igandean, eta gainera azkeneko inkestek animatuta Andaluziako parlamentuan gehiengo osoa lortuko dutela konbentzituta daude, ez, Alderdi Popularrean. Egia da, soilik inkesta hauek ikusita Andaluzian azkeneko hauteskundetan Gaztela León, Aragoi eta Extremaduran gertatutakoaren alderantzizkoa iragartzen dutela, ze hiru lurralde horietan Boxen gorakada izugarria izan zen, eta PP-ren interesentzako kolpe gogorra izan zen, eta komunitate hauetan Boxekiko menpekotasuna murrizteko ditu ziren hauteskundeak, ez? Baina azkenean menpekotasun hori sendoago izan zen eta horrela erabaki zutelako lurralde horietako biztanleek. Andaluzian aldiz eta soilik inkestak ikusita badirudi Boxek ez dituela botu gehiago irabaziko eta PPek bakarrik gobernatzeko aukera izango duela, ez? Oso garrantzitsua izango litzateke zenatoki hau PPren barnean Juanma Morenoren papera sendotuko litzatekelako eta Boxen gorakada orokorraren oztopo bezala saldu dezakelako bere papera, ez? Eta eszenatoki honetan Moreno, Ayuso edo Alfonso Ruedaren pare egongo litzateke PP-ko buruzagi nagusienetakoen artean konfirmatuz.
0: Eta kontua da, Inigo, zuri atentzio eman dizula sozialisten jarrera asteburuko hitzordu honetara begira. Zergatik?
2: Ba, deigarria da, ze PSOEk duen jarrera kanpainaren hasieratik da egintzat ematea modu pribatuan behintzat Andaluzian gobernatzeko aukerarik ez dutela ikusten, ez? Eta larria da, Andaluzia 30 urte baino gehiagoz PSOEren plaza nagusiena izan zelako. Eta baita ere, simbolikoki atera daitekeen ondoriagatik, ez? Maria Jesús Montero hautagaia orain dela bi hilabete arte edo gutxiagora arte Sánchezen lehen presidente ordea zen, eta Ogasuneko ministra, gobernuko paper edo postu garrantzitsuenetako batean, baina egia Andaluziako kanpainan etzaiola eroso ikusten, ez? Etzaio ikusi eroso eztabaidetan, etzaio ikusten eroso mitinetan, eta bar. Kongresuan kontrol sesioetan aurkezten zuen jarrera eta profesionaltasuna guztiz desagertu da, ez? Adibidez, telebistara izan diren lehen aipatzen duen eztabaidetan. Pentsakor, zalantzan, eta ziurtasunik gabe ikusi zaio Monterori. Eta egia da, momentuz daukaguna inkestak direla, ez? Baina hauek betetzen badira, Monterok PSOEk inoiz izan duen emaitzak kaskarrela lortu dezake, ez? Eta lehen komentatzen nuen, ez? PSOEren jarrera ainda ez ezkorra Andaluzian izan dezaketen porrota normaltzat saltzen saiatzen ari direla.

0: ez? Eta beste behin zure galdera klasikora aurreratuko naiz, eta Moncloan diotenez gertatzen dena gertatzen dela Sánchezek 2027 arte gobernua mantentzeko intentzioa dauka. Egia da, hala ere, nire ustez bere desgastea oso sakona izango litzatekeela, emaitza hau konfirmatzen bada, eta horrek agian PSOEren barruak mugimenduak eragiten dituela, ez? Azken finean, Andaluziako porrota konfirmatzen bada Sánchezekin oso lotuta zegoen buruzagi baten porrota izango da, eta hau bigarren aldiz gertatuko litzateke, ez? Ze Aragoin ere, Pilar Alegria ministra izan daukak jasan zuen hondamendia.
1: Eta beste behin orduan inigo hauteskundeek balioko digute, besteak beste PSOEren ezkerrean dauden alderdien indarra ere jakiteko zeztu gorri buruz hitz egin.
0: Bai, bai, hori da beste puntuetako bat, ez? Beste behin hauteskundeak baliagarri izan daitezke, ba hori, PSOEren ezkerrean kokatzen diren alderdien, ba, zuk esaten zenuen bezala, osasuna edo gaitasunak ikusteko, ez? Ze guztiz desberdina izango litzateke, eszenatokia Andaluzian edo estatu mailan ezker horrek PSOEk galtzen dituen botu emaileak bere ganatzen baditu, ze hor, aukeraren bat egongo litzateke gobernuan jarraitzeko, baina berriro ezkerroren zatiketak markatuta iritsiko gara hauteskundetara, ez? Alde batetik por Andaluziaren hautagaitza dago, bere barne IU ezkerbatua eta Podemos dituena, baina bi alderdi hauek ez dituzte bere desberdintasunak ezkutatzen, ez? Eta kanpaina beran ikusten ari gara, nola naiz eta zerrenda berberan egon, IU eta Podemosek ez dituzten ekitaldi politikoak partekatzen, eta bakoitza bere aldetik doan, ez? Gainera, ezkerra horretan, ezkerra alternatiba horretan beste hautagaitza dago, Adelante Andaluziarena, garai batean ezker antikapitalista izandakoak baldintzatuta, ez? Baina gobernatzeko dituen zailtasunak ikusita, nik ustet arrastoak bere ganatzeko leia horretan dagoela ezkerra.
1: Bueno, eta Andaluziako kanpainan ikusi ez duguna, lehen aipatu duzun, Díaz Ayuso izan da, eta ez darritzeko atze, ze saltxa bere azken agerraliekin.
0: Bai, eta deigarria da, normalean PP-ko lurraldetako buruzagiek Ayuso konbidatu nahi izan ohi dutelako, ez? Botuak eragartzeko aktibo bezala ikusi izan dutelako. Baina Juanma Morenok profil moderatuaren saiatzen ari da, eta hori lortzeko Ayuso ez da politikoa proposena azken astean ikusi dugun bezala, ez?
1: Mexiko zari zara, ez?
0: Bai, bai, bai. Zaila eskribatzea, ez? Mexikora egin zuen, Ayuso Mexikora egin zuen bidai hori, ez? Ze ara iritsi bezain pronto, itz potoloak bota zituen Claudia Sheinbaum presidentearen aurka. Ze Ayusoren arabera Mexikoko presidentea diktadura antzeko bat bilatzen omen ari da, diktadura komunista bat, hain zuzen ere. Baina Sheinbaumek egia esan jarrera demokratiko sakonak erakutsi ditu, ez? Eta ez dago mundu mailan erakunderik bere ustezko autoritarismoa azaltzen duenik, ez? Eta nik uste dut azken finean Sheinbaumi egin zizkion akusazioak Sánchezi egiten dizkion berberak direla, ez? Eta ondorio bat atera dezakegu. Ayusorentzako eskuina edo eskuin muturran kokatzen ez diren gobernu guztiak diktadura bat dira berarentzako, ez. Baina esaten nuen ez zaila bidaia deskribatzea Ayusoren betiko dinamikak errepikatu direlako, ez. Hasiera batean Ayusok irainak eta hitzpotoloak botatzen ditu buruzagi baten kontra, buruzagi honek Sheinbaumen egin duen bezala errespetu oso zerantzuten dio, eta azkenean Ayusok diena da berak kritikatua eta irainak jaso dituena dela, ez. Eta lotxagarria izan zen nola bat batean bidaiari amaiera eman zion, edo hori iragarri zuen, eta gero jakin izan dugu asteburu guztia pasa duela Ribera Maian, ez? Eta astelenarte etzela Madrilera itzuli, ez? Eta Madrileko gobernuak ez digu aklaratu bidaia zenbat diru kostatu zaigu madrildarroi, eta ez da ere zergatik Ayuso Sánchezen gobernuaren kontra azaldu zen atzo adibidez, segurtasuna bermatu ez zitzaiolako akusaziopean, ze badakigu gobernuak segurtasunari eskaini ziola eta berak ezetz esan zuela.
1: Inigo, ikusiko dugu honek ondorioak ote dituen, beste bi kontu jorratu nahi ditugu zurekin, ze askotan esan da, Espainian benetan agintzen zuena Florentino Fernández zela, Mokloarekin konexio zuzena izan zuela, eragiteko gaitasun handia zuela, bueno, ba, kontua datzo prentxaurrekoa deitu zuela, Real Madrileko hauteskundak deitzeko, eta honek, ez dakit arlo politikoan ere garrantzia ote duen.
0: Florentino Pérez, ez erizara, ez?
1: Bai, ui, ze zean du Florentino Fernández, hau aktorea, osea, benetan, olaia.
0: Normala, normala, nik uste...
1: Ez, normala, ez gaizki, gaizki, Florentino Pérez.
0: Ez, ba, nik uste atzo guztiok lotxa sentitu genuela, ez? Prentxaurrekoa ikusi genuenean, ze hau etzen izan prentxaurreko bat, hau izan zen, ba, estatu mailan botere izugarria duen gizon baten, ba, hori deklarazio bat, prentxaren kontra akusazioak botaz, bere jarrera matxista eta oso sakoneko matxismo hori agertuz, eta bueno, nik uste hau garrantzitsua dela, ze azken finean Florentino Pérez ez da bakarrik Real Madrideko presidentea, baita ere da ACS-ko presidentea, eta hau mundu mailako ba, konstruktora, enpresa konstruktora garrantzitsuenetako bada, ez? Eta beti esan izan da Florentinok estatuan duen botere hori ba, oso nabarmena dela eta berak esaten dituenak ba, guztiz baldintzatzen dituela ez bakarrik komunikabideak baizik eta baita politikariak ere.
1: Beno, ikusiko dugu azkenean hauteskunde horiekin eta Florentino Pérezekin zer gertatzen den. Amaitzeko azken orduko bat dugu eta lehen eskuin muturrari buruz hitz egiten genuen, ba, kontua da bitoki lesen inguruan azken ordukoan dagoela Inigo, zer gertatu da?
0: Ba, begira, bai Bito Kiles eta baita Bertran Endongo bi aktivista, eskuin muturreko aktivista hauei, kongresuko maiak akreditazioak kendu die, ez? Egia da, behin-behineko erabakia dela, prozesu baten hasiera eta baina badirudi hau definitiboa izango dela eta nik uste hau kazetariontzako berri ona dela ze azkeneko urteetan kongresuan lan egin izan dugunok ba sufritu egin behar izan dugulako aktivista hauen jarrera ez digute askotan da hori prentxaurrekoetan hitza hartzen utzi oztopatzen gaituzte irainak jasotzen ditugu edo jaso izan ditugu eta baita politikariek ere ez eta nik uste positiboa dela maiak eman duen lehenengo pauso hau, ze nik uste jarrera hauek ez direla onargarriak eta are gutxiago parlamentuaren barruan.
1: Beno, azken orduko horrekin uzten zaitugu, Inigo Aduriz, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, plazer bat ondesegi, agur, agur.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Bai pasa.
1: Inigo Aduriezekin besteren batean ere adimen artifizialak kazetaritzaren sektorean duen erronkei buruz aritu izan gara, ze kontua da adimen artifiziala gero eta presenteago dagoela gure egunerokoan, lanean, industrian, osasungintzan edo administrazio publikoan, baina teknologia zarago galdera nagusia da nola aplikatu modu erabilgarri, eraginkor eta arduratsu batean eta erantzuna Patxi de Goienek dakar, Patxi arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, olaia zagit erantzuna daukagu, baina behintzat saiatu gara erantzun hori harrapatzen edo bilatzen. Horixe da, Apply, Euskadiko Adimen Artifiziala Aplikatuaren Kongresuaren ardatza, Bike zentroak antolatuta, Donostiako kursalean batu ditu azken orduetan adimen artifizialaren inguruko eragile asko, enpresak, startupak, unibertsitateak edo eta zentro teknologikoak, eta bertan itzaldiak, mainguruak, networking guneak, izan dira, helburua Euskadi aintzindari gisa kokatzea adimen artifizialari dagokionean. Esan dugu, bai pasa bertan izan dela, erantzunen bila, eta Laura Marron kongresuko zuzendaria hartu gaitu, besteak beste, helburuez eta erronkez hitz egiteko. Laura Marron, baikeko zuzendari nagusia, kongresua antolatzen duen zuzendari nagusia era berean. Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
7: Bueno, lehenik eta behin zer da apply eta zein beharri erantzuteko sortu zen kongresu hau?
6: Ba, apply da adimen artifizialaren aplikatutako kongresua hemen Euskadin, aurten da hirugarren edizioa, eta kontua da behar genuela esparru bat, ba, hemen lan egiten duten enpresak ba, elkarrekin egoteko, elkarrekin ikasteko, partekatzeko, eta baita ere ba, munduan gertatzen den ba, guztiarekin lotzeko. Beraz, ba, beraien beharrei lotuta sortu zen.
7: Zergatik da orain unea apostu egiteko?
6: Zeren lankidetza gero eta garrantzitsuagoa da, eta beraz ba aldeketa asko gertatzen ari dela teknologian eta baita ere ba estrategien arloan, eta beraz ba bai momentua da zuberontasuna mantentzeko eta aukeratu alizateko, momentua da ba pauso bat aurrera emateko.
7: Askotan hitz egiten dugu adimen artifizialari buruz modu teorikoan, baina hemen adibide praktikoak erakutsiko dituzue, ezta? Kongresu honetan zergatik da garrantzitsua hori?
6: Oso garrantzitsua da ulertzeko, ulertarazteko, zeren kontua da adimen artifiziala ez da teknologia eta listo, baizik eta hor sartzen da kultura, sartzen da estrategia, sartzen da antolakuntza, datuak sartzen dira, beraz, oso garrantzitsua da ba hurbiletik ikustea, ulertzeko zertarako balio duen eta zertarako ez.
7: Ze sektoretan ari da gehien bat eragin gehiago izaten adimen artifiziala?
6: Ba, hemen Euskadin ikusten dugu oso lotuta dagoela ba, berrikuntzarekin, ingeniaritzarekin eta industriarekin bereziki, eta hori desberdintasun puntu bat dauka ba, beste lekuekin konparatuta, zeren hemen Euskadin manufaktura industria hiru lehenengo postuetan artean dago, eta estatuan bosgarrenean eta Europan zortzigarrenean. Beraz, gure industria sektoreak hemen ba, lotura asko dauka adimen artifizialarekin.
7: Enpresa askok apustu egin nahi dute, baina ez dakite askotan nundik hasi, ez da? Zein da oztopo nagusia?
6: Esango nuke zaiena dela estrategia mailan sartzea. Beraz, esan nuena, ulertu behar dugu arlo desberdinak dauzkala, eta horretarako formakuntza da gehien behar dena.
7: Apply kongresuaren informazioa irakurtzen ibili gara, eta bertan azpimarratzen da ideia bat. Adimen artifizial etiko, sendo eta arduratsua. Zer esan nahi du horrek praktikan?
6: Ba, pertsonak kontutan hartzea. Ideia da ez erabiltzea eta listo, teknologia eta pentsatu barik, baizik eta galdetzea zertarako behar dugun, nola erabili behar dugun, zeintzuk dira gure eskubideak proiektu horietan, zein den erabilera, datuen erabilera, beraz hori guztia kontutan hartu behar dugu.
7: Nola baitera, adimen artifizialaren inguruan dantzan ikasi beharko dugu?
6: Bai, bai, nahi ta ez, bai, esan nuena, formakuntza da behar duguna, bakoitzak bere mailan, ez da beharrezkoa hainbeste jakitea, baina adibidez baiken badaukagu ikasia.eus webgunea, non Euskadiko formakuntza azaltzen da, hor dago pizkat, hurbilduta guztioi, beraz, bai, ulertu behar dugu eta ikasi behar dugu.
7: Laura, nola ikusten duzu Euskadi, hemendik 5 edo 10 urtera, adimen artifizial aplikatuaren sektorean inguruan?
6: Zaila da esatea. Nik esango nukeena da, zereginetan, funtzioetan, aldaketa asko ikusiko ditugula. Beraz, uste dugu aldaketa hori egingo dugula, eta hori ondo egiteko esan nuena elkarlana da beharrezkoa. Beraz, ikastea esan nuena hori da garrantzitsuena momentu honetan.
7: Laura Marrón, Baikeko zuzendari nagusia eta Apply kongresu honen zuzendaria eraberean, eskerrik asko. bypassaren galderei erantzuteagatik.
6: Beraz, eskerrik asko.
1: Beraz, argi geratzen zaigu, adimen artifiziala ez dela etorkizuneko kontu bat bakarrik, aurkotasun handikoa ere badela.
7: Ba, hala ematen du, izan ere enpresa arloan tresna hori txertatzeko beharra sumatzen dute konpainiek euren egunerokoan, baina esan dugu arduraz eta etikoki erabiltzea da erronka. Eta hori nola egin? Ba, teoria entzun izan dugu orain arte, baina praktikara eraman behar da, eta lan horretan aritzen da Tekniker Zentro Teknologikoa esate baterako eta gaur Apply Kongresuan. Topatu dugu Kerman. Kerman López de Calle, Teknikerretik, hemen, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bat eskerrik asko.
7: Bueno, tira, zure lana hemen kongresu honetan zein da?
8: Bueno, gu zentro teknologiko bat gara, Teknikerretik gatoz, Eibarren gaude, eta azken finean ikusi nahi duguna da, ba, bai mundu mailan, bai gure ekosistema hontan ze joera dauden analizatzea, ez, eta ikustea. Alde batetik, ulertzea, zeintzu diren, ba, gu baina aurrera godoa zenen joera handi horiek, eta ba, gure inguruko enpresek ba, nola ikusten duten adimen artifizial hori beraien prozesuetan txertatzeko aukera izango dela, ez, azken batean, gu zentro teknologiko izan da, ba, gure helburua litzateke, ba, hori, joera horiek hartu, eta inguruko transferentzia, o inguruko tailer txikiei, edo enpresa ertain eta txikiagoi, ba, transferentzia hori egitea, eta horretan laguntzea.
7: Nola bai zuek zarete, inguruko enpresei erakutsiko dietena, edo tresnak emango dietena, beraiek hori txertatu alizateko beraien egunerokoan.
8: Hori da, hori da, hori da azkenean hori ikerketa zentru baten rola, ez? Pixkat bai unibertsitatetik ikasi, bai kasu partikular honetan ba enpresa handi hoienak, ba Google edo horlako enpresen teknologia horiek ikasi, horietaz ikasi, eta gero gure inguruko enpresetan ba hobekuntzak bideratu alizateko.
7: Zuentzako gisa honetako kongresuak ere garrantzitsuak izango dira, zuek ere une oro ikasten joan behar duzuelako, ezta?
8: Noski, noski, azkenean ikasketa gure rolaren, bueno, nortasunaren parte handi bada, azkenean teknologia, batez ere teknologia hau, adimen artifizialaren teknologia oso bilagera bizkorrean dabil, eta ba, leiten gabe gabiltz ikasten, eta aplikatzen aldein neurrian behintzat, bai.
7: Enpresentzat, abantaila bat nabarmentzekotan, adimen artifiziala, zergatik txertatu beharko lukete?
8: Bueno, abantaila ugariak izan daitezke, ez? Baina batez ere, gertatzen dena orokorrean izaten da, ba, prozesuen jakintza asko, nolabait langileen buruetan egoten da, baina dependentzia asko dago, eta hori nolabait ez da transferitzeko almenik egoten pertsona batetik urrengora, ez? Eta adimen artifiziala nolabait laguntzaile izan daiteke, ba, jakintza hori enpresan bertan geratu da din, ez? Eta esplotatzen jarraitu ahal izateko.
7: Enpresak zein oztopo nagusi dute? Etxartatzerako garaian.
8: Lehenengoa, adimen artifizialaren definizioa bera izango litzateke, ez? Azkenean, teknologia bezala oso handia da, asko kubritzen du, eta orduan ez jakintasuna handia dago. Orduan, egiten dugun lanaren parte handi bat da, pixkat, hori, ezaugarri batzuk edo fundamentu batzuk esartzea, elkar ulertzeko, ez? Eta ulertzeko ba, badaudela adimen artifizial ezberdina, generatiboa dago, klasikoa, ikusmenerakoa bideratua, edo ahotsaren errekonozimendura bideratua, edo agenteak, ez? Eta formakuntza hori pixkat eman behar zaie, ze bestela askotan pentsatzen da hori, mirarizko bola bat balitz bezalako gauza bat dela, eta edo zer bertara jaurti, eta emaitza bat egongo dela, ez? Eta hori pixkat desmitifikazio hori izaten da akaso gure lan handiena, zango nuke.
7: Epeak lantzen dituzue, epeak dituzue, hemendik eta 10 urtera epe luzeagoa markatu beharko litzateke?
8: Egia esan, mundu hau mugitzen ari den abiaduran epe bat ematea, sekulako aurrera pausu handia, ez, jauzi bat. Ezin ziteken jakin duela bi urte, egoera hontan egongo ginela, oso zaila jakitean nun egongo garen, hemendik eta urte betera o bi urtera, orduan, 10 urte barruko gai hitz egitea, ba, iaia ezinezko iruditzen zait, niri behintzat. Akaso besteren bat opatuko duzu, atrebituko dena bere estimazioak egitera, baina niri behintzat ez, zentzu hortan.
7: Tira, ba, lan horretan jarraituko du behintzat, hemendik aurrera eta orain arte bezala Teknikerrek. Eskerrik asko, Kerman.
8: Eskerrik asko zuri, Patxi. Egun no pasa.
7: Bada horiek gaur kursalean jasotakoak, adimen artifiziala gero eta presenteago, baina arduraz eta etikoki erabiltzea erronka nagusien artean.
1: Bera, ba, guk ere adi jarraituko dugu bilakaera hori. Patxi, eskerrik asko.
7: Berdin, agur.

0: Londres, Ane Roteta, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Ez modu zaude.
1: Bueno, ondo.
0: Lasai, ez da, Ane? Oso lasai, azken eguna.
1: Zer
0: gertatu da Londresen, Ane, azken egunetan? Bueno, udala hauteskundeen AGBT-an zaudetela esango genuke, ze parlamentuaren irekiera itzaldia emanda, baina hauteskundeak asteburuan izan dira eta lerroburu asko entzun ditugu. Bueno, kontua da gaur Charles hirugarrenak erregeak itzaldia manduela eta datozen hilabeteetan aurkeztuko diren lege proiektuak iragarri dituela. Zuk zer azpimarratuko zenuke esandakotik?
1: Bueno, Starmerren planaren ardatza Europar Batasunarekiko hurbilketa dela esango nuke. Europar Batasunarekin lakidetza estuagoa, baina poliki-poliki. Asteleheneko itzaldia gazten mugikortasuna izan zuen izpide Starmerrek, eta gaur lege berria agindu du Europako merkatu bakarreko araudiekin lerrokatzea errazteko. Energiaren eta likagaien sektoretan emango dituzte lehenengo pausoak, elikagaien sektoreko merkataritza izan da buru haustean diena Brexitarekin, eta Espainiatik esaterako frutak eta barazkien importazioak erraztea omen da helburua, burokrazia murriztuz. Bestetik, energia berriztagarrietan eta energia nuklearrean inbertsioak agindu ditu, ba, orain duten menpekotasuna murrizteko, eta altzaerugitza sektorean geratzen diren azken labegaraiak British Steel Kompania nazionalizatzea. Horiek azpimarratuko nituzke gaur iragarri bituzten lege proposamenen inguruan.
0: Bueno, baina kontua da, itzaldi honek ez duela hainbesteko protagonismoa lortu momentu honetan mundu guztia ari delako Starmerren etorkizunari buruz hitz egiten. Eutxiko aldio, lidergotzari, hauteskunden emaitzak ikusita.
1: Ba, zalantza handiak daude jarraitzeko gai izango den. Emaitzak oso txarrak izan dira laborismoaren zat hauteskundeetan. Aurreikuspen okerrenak ere bete bira eta lurralde guztietan, gainera, bai Ingalaterran, bai Eskozian eta Galesen berriz, ba, ondoratu eginda laborismoa. Galesen nazionalistak dira orain agintean, 86 eserleku daude Galeseko parlamentuan, 43 eskuratu ditu Plaid Cymru alderdi nazionalistak, 34 Farageren alderdiak, eta urruti, oso urruti, geratu da laborismoa. 10 eserleku baino ez ditu. Ingalaterran Farage populistak gorakada handia lortu du oso, eta ba, hori ikusita hemen parlamentari laboristak urduri daude eserlekua galduko duten beldur. Hauteskunde orokorrak urruti daude, 3 urte barru dira, baina ondoratzeko bidean doazen beldur dira, oso urduri.
0: Oso urduri, eta horren isla da alderdiaren barruan dagoen zatiketa, ze bai. Oso zatituta daude, 87 parlamentarik dagoeneko lidergotza aldaketaren alde egin, bueno, publikoki ez, azaldu dira, eta bai. Orduak pasala gehiago izan daitezke.
1: Bai, Starmerren dimisio eskatu duten diputatuak eta goeneko 83 ote biren ikusi dut, begiratu dudan ezken aldian. Bere alde atera direnak 148 bira, eta ez aurka ez alde daudenak, argitu ez dutenak behintzat, 148. Argi dagoena da, Starmer ahulduta dagoela oso, baina jarraitzeko, borrokatzeko asmoz, eta horrekin harrituta utzi bitu asko hemen, baina oinarrian dagoen arazoa da paralisia. Starmerrek ez dituela hartu beharreko erabaki zailak, hori da hemen Starmerri buruz orain bertan dagoen pertsepzioa.
0: Eta noski puntu honetan, bere ordezkoari buruz hitz egiten ari dira dagoeneko, kinieletan West Streeting agertzen da ez, osasun bai. Ministroa. Zein da, gaur gainera bilera izan du berak Starmerrek, zergatik bildu dira?
1: Bueno, ez dute argitu, gaur gaina zan King's Speech, ez erregearen itzaldia, aipatu dugu, eta bueno, ba, horregatik errespetuz esan dutea bilera egin aurretik ere, ez dutela esango zer esan duten, zer hitz egin duten. Baina atzo gobernu bileran ez omen zuten hitz egin Starmerren aurkako mugimendui buruz bukaer arte. Eta oso gutxi, lehen ministroak etzuela dimitituko esan, eta punto, gutxi gora bera. arabera. Osasun ministroak West Street indelakoak bilera eskatu zion, baina ezezkoa jaso zuen eta gaur elkartu dira, baina labur oso, Streetinek 17 minutu baino ez ditu egin daunin Streeten, baina hemen lerroburu nagusia da Streetinek osasun ministroak bihar dimititu eta hautagaitza aurkeztuko ote duen, alare Starmerrek osasun ministroarengan konfiantza osoa duela, hori da Downing Streeten erantzuna, ikusteko dago osasun ministroak hautagaitza aurkezteko behar dituen 91 babes dituen, ze lehen 93 aipatu dugu zenbaki hori, Starmerren dimisoa zera eskatu dutenak dira hoiek, baina denak ez daude hautagai bakar baten atzean. Hor dago kontua. Ordun, ikusiko da osasun ministroak badituen behar dituen 91 babes. Hori horrela Alderdi Laboristan ez dago lehen ministro aldatzeko aurrekaririk, baina aipatzen dute West Streetinek bere hautagaitza aurkezten badu alderdiaren ezkerra beste hautagai bat aurkezten saiatuko dela. Andy Burnham da ezkerraren favoritoa, baina ez da parlamentari eta denbora beharko luke eserlekua lortzeko. Angela Reiner da sarritan aipatzen den beste izena, baina honek ere ogasunarekin oraindik konpondu gabeko arazoa dauka, lehen ministro ordea izen zen, baina horregatik dimititu behar izan zuen, eta esaten dute Ed Miliband energia ministroa izan ote daiteken ezkerraren hautagaia, baina zaila dirudi hori, hau lider izan zen eta David Cameronen kontra galdu zuen, eta bestetik Financial Timesek dio finantza merkatuek ez dituztela ezkerreko hautagaiak gogoko, urduri daudela. West Streetin zentrokoa da, jarraipena litzateke, hori dute gogoko finantza merkatuek, baina laborismoaren ezkerretik mehatxu egiten dute, Streetin koroatzen badute, alduten bezain pronto hasiko direla kentzeko aleginean. Beraz, egoera ez da bat ere xamurra, Starmerrentzat eta alderdiarentzat.
2: Ez da xamurra eta erabakiak gainera ez dira hain azkarrak izango, ze ikusiko dugu ez, datozen egunetan zer gertatzen den.
1: Hori da.
2: Anerrat, eta eskerrik asko, eta ea datorren astean hitz egiten dugunean, Starmerrek lehen ministro izaten jarraitzen dute duen.
1: A ber, ikusiko dugu.
2: Eskerrik asko, Ane.
1: Eskerrik asko, ondo izan.
2: Horreratu dizu egun bezala, gaur saioa zertxoait lehen txiago amaitzen dugu, futbola duzuelako eta Maitane Urrieta eta bere lantaldea dagoeneko ate joka daudelako, beraz. Biarritzuleko gara oiko ordutegian. Biar arte, ondo izan!

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaitez Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV honen.
2: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11, Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Irratia, non nahi.
5: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
4: Faktoria, Euskadi Irratia.
6: Maiatzaren 11tik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 €engatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 € sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
7: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165 € deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV honen.
10: ETV transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezagun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.

0: Izango dugu protagonista datozen orduetan Euskadi Irratian, atzo Osasunaren txanda izan baldin bazen, gaur Atletiken eta Alavesen ordua da. Liga ero honetan, gora edo begira, nora begiratu ez dakigun honetan, Atletikek Espainolen zelaian jokatuko du zazpietatik aurrera, gaur irabaziz gero Europarako aukerekin segiko du Ernesto Valverderen taldeak. Alavesek berriz badaki, irabazita ere ez dagoela salbu oraindik, egoera zailean dago talde babazorroa, eta gaur geratzen zaizkion hiru finaletatik lehendabiziko etxean jokatuko du ligako txapeldunaren kontra, ospakizunetan murgilduta ibili den Barsaren aurka. Atletiken partidarekin ekingo diogu saioari, Ariz Gaiastegik egingo digu neurketa horren kontaketa, eta gaueko 9:30 hasiko da Alavesen eta Bartzelonaren artekoa. Gasteizen izango da Iñaki Berastegi lankidea. Bi neurketak aztertzeko, Juan Larrañaga, Txema Ibarro eta Gari Uranga izango ditugu gurekin. Edonola ere sarrera honetan izen propio bat aipatu behar dugu, Igor Arrietarena, Uarte Arakilgo ziklistak Giroko 5. Etapa irabazi baitu. Euria, txingorra, hotza protagonista izan dira, erorikoak ere bai, epikoa izan da lasterketa, eta azkenerako Afonso Eulalio ziklistarekin izan duen leian, Igor Arrieta nagusitu da.
1: Itzigabe nago ez, ba, amestutako garaipena da, eta, bueno, ba, alik eta... Ez dakit, hobekien, ba, bizitzea espero dut, hasi que, horrein ikan, asko geratzea giro ontan, hasi que, bueno, horrein rekuperatzea eta beste egunetan bentsatzea baita ere.
0: Afonso Eulalio da giroko lider berria, Igor Arrieta bigarren kokatu da, 2:41. Horiek esan da, orain bai, eldi ezaiogun futboleko 36. jardunaldia.
2: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 6ak eta 53 minutu. Ariz Gaiastegi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane Urbieta eta arratsaldeon Euskadi Erratiko kuadrilla guztiari.
0: 7etatik aurrera hasiko zaigu Atletiken neurketa hori Espainolen zelaian jokatzeko ze 11ako aukeratu du Ernesto Valverde.
1: Bueno, ba beti ligako azken partida referentzia moduan hartzen dugunuz gaurkoan ere ba ez da salbuespena izango eta Valentziaren kontra Ernesto Valverde zelaiatu zuen hasierako 11akoarekin alderatuta guztira 7 dira aldaketa horren bestez, ba, irautza gaurkoan Ernesto Valverdek, batetik, ba, jokalari garrantzitsuen lesioa, bestetik nekea pilatu duten futbolariak eta freskotasunaren bila, esan dakoa 7 aldaketa egingo ditu txingurrik jarraitzen dutenak, hasierako 11akoan jarraitzen dutenak, horrela errazagoa egiten bai zaigu, Unai Simon, Laporte, Rego eta Robert Navarro dira. Horren bestez, esan bezala murgiako atezainak zainduko du gaurkoan ere lehoien ateatzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Arezo, Bibian, Laporte eta Adama Boiro hariko dira, Galarreta eta Rego izango dira taldearen birika euskarrian eta aurrera begira, Berenge regal batean, Navarro bestean, Unai Gomezek egingo ditu lotura lanak eta Iñaki Williams izango da erreferentzia nagusia, denok dakigu, mugikortasun handia dutela futbolari hauek eta akaso ba momentu batzutan Iñaki Williams eskuine galetik eta Berenge erdiko aurrelari moduan ikusiko du. Eta etxeko taldeari dagokionez, Dimitrovicek zainduko du Espainolen atea, El Gilali, Riedel, Cabrera eta Romero hariko dira atzeko lerroan, Urko eta Pol Lozano izango dira euskarriak, Ruben Sánchez eta Roka egaletatik, Edu Espósito gehingo ditu lotru lanak eta Roberto Fernández izango da futbolaririk aurreratuena Atletik, 44 punturekin, bueno, Europarekin ametxe egiten, naiz eta bere jokoak ametxe egiteko arrazoirik ematen ez duen, begi erdirekin ere bai, era beran behera begira, atzo Balberdek esan zuen moduan eta Espainol berriz, ba, bigarren itzuli, azteko moduko itzulia egin ostean, ba, hortxe Amillegian, larri eta puntu premia haundiarekin, 29 punturekin, ba, horre, bigarren mailarako langa, jarrita puntuazio horretan ikusiko dugu, zer ematen duen gaurkoan Korneiako partidak, une batetik bestera, 4 minutu barru, hasiko da Espainolen eta Atletiken artekoa.
0: Txema, Nibarro, gaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Aritzek aipatu dituen aldaketa guzti hauetatik akaso deigarriena, Gorka Guruzeta aulkian utzi duela, Valverdek.
2: Bai, uste dut azkenan gol falta hori azkenan Gorka Guruzeta asko mandio, Atletik aurten, aurtengo denboraldiak. Golaz aparte ere gauza onak ditu eta joka ema asko ematen dio ere, baina bueno, uste dut azkenan ez dakit zer bilatuko den Ernestok, ez dakit nekean egongo den, bigarren zati begira azkenen no, asko hitz egiten da, ez nola prestaten diren talde batzuk igual bigarren zati begira ere, boize taldeak ez nabaritzeko aldaketak eta ez dakit hori bilatuko duen, baina uste dut nabarmentzeko bai, Gorka Guruzeta gaur 11ako nez ikuste izango da.
0: Ze partida, espero duzu, edo ze Atletik ikusiko te dugu, hain dabil gora beratxu eta hain irregular?
2: Ba, ez daki, baino, jode, aspal izan genuen ez, 42 puntukin salbu zeudela taldea, baino, uf, sorti talde dare horre 49 puntukin, Ernesto be aipatu du, Ariz be aipatu du, uste, eta azkenean salbu ez daula inor, 44 puntukin daua letik, eta, bueno, matematikoki lortu arte ez dakit, beste 3 puntu, uste dut, ba, urduritasun hori Atletikek aberrez baduen amaritzen, baina uste dut, taldea lasai ez da la egongo.
0: Joan Larraña arratsaldeon zuri ere.
3: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, liga hau ero dago. Despistatzen dena bera begira dago, baina egia da irabaziz gero Atletik bete-betean, bueno, ba hortxe, Europan kokatzen dela eta Espainol zer esan Espainolen inguruan. Ez da osoikoa gertatzen ari zaiona, egindako lehen itzulia eta gero bigarren itzulian garaipenik ez.
3: Azkeneko partida irabazi zuen Atletik enorka izan zen, sama mesen.
0: Orain 5 hilabete.
3: Bai, dela 5 hilabete. 18 partida irabazi gabe dago. Ez dakit hori, esango la ilusio nuen. Baina, bueno, hor dago, ez, eta zehoseatik izango da hori, ez. Gertatzen dana beharra dauka, momentu honetan beharra dauka. Partida irabazteko, ez. Gaina, oin Atletik jokatzen du, gero, uste dut, Reala daukala, eta gero Osasuna oso zehola da. Hiru partida dauzka, ez, eta Alabesi laguntzeko gai diran, aber, baten bat, ez. Baina, irutzeit, berak galdu duela pixka bat iparra baita ere, gauzak ez daizki ondo ateratzen, neozin momentutan galtzen ipintzen danean asko jaisten da taldea, eta gaur derri horrezkoa izango dira bastea, ez benetan partio zaila dauka, baina Atletik ez dago ondo, eta igual hori aprobetxatzen du.
0: Minutu terdi, arratsaldeko zazpietarako, Gari Uranga ere gurekin da. Gari, kaixo, arratsaldeon.
4: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Ze partida klase, espero duzuzuk, Espainolen eta Atletiken arteko honetan, gaur jokatzen den partida honetan?
4: Bueno, Espainolekin egin esan dena gaude pixkat. Abertze pasatzean, ez? Lehenengo buelta hortan, Kriston, Kriston maia mantzun, da guain urda bildarri, ez? Jisteko... postoietan, da gainaz txura ez dauk oso ona, ez? Eta Atleti ba hortxe, ez? Europako burrukan, eta ikusiko dugu, agar garzze partidu ikuste dugu, baino tentsio handiko partidu espero nik.
0: Protagonistak ariz berdegunean.
1: Hori da, goita bi protagonistak berdegunean ditugu gaurkoan Atletikeko kapitaina Iñaki Williams izango da epaiarekin berbetan, Francisco José Hernándezekin berbetan ikusten dugu Pantera, ez da bere kiroli bilbideko denboraldirik onena izan inundik inora ere, eta ikusiko dugu gaurkoan nola erantzuten duen, pentsa, azken partidan aukean utzi zuen Ernesto Valverdek eta Iñaki Williams izan da Valverderentzat, bueno, ba ordezka ezina, baina bueno, ba, esan dago, ez du neurri eman, beste askok ere ez duten neurri eman, eta ea, ba, gaurkoan beste aurpegi bate ematen duen talde zurigorriak. Hortxe ikusten ditugu, lehoi guztiak, Iñaki Williams izan ezik elkarri bezarkatuta, kapitainen arteko sosketa, eta ondoren, hasiko da, Espainolen eta Atletiken artekoa.
0: Ba, partia hasi aurretik, egin dezagun porrariz.
1: Nik esango dut, bat eta bi.
0: Bat eta bi, Larra.
5: Bi eta bat.
0: Bi eta bat, Txema.
6: Bana.
0: Bana. Gari?
7: Utsi eta bat.
0: Utsi eta bat. Iraola? Bat eta bi, Aldama ere mendago, bana, eta nik ere, bana. Esango dut, zazpietan gogoratu, Espainol eta Atletikekin batera, ba, Villarreal eta Sevilla. Izango ditugu laurrez aurre bederatzietan, bederatzi tardietan, Mendizorrotzan, Alabesek eta Barsak jokatuko dute, eta partida horrekin batera, Getafe eta Mallorcaren artekoa ere jokatuko da.
1: Bueno, bagoita bi protagonistak gertu, Montxi ere ikusi dugu armaian, Frank Aragarzaren leku hartuko du kirol zuzendari moduan Montxi, eskarmentu handiko kirol zuzendaria, arrakasta handikoa, izan dagoa, Sevillan zer esanik ez, eta Aston Villan ere bai, eta orain da, ba, klub bateko, bueno, ba, nagusia, San Fernando Berea, du Montxik eta horretaz gain, ba, Espainolek kirol zuzendari lanetarako fitxatu du Azida neurketa, baloia jokoan jarri duena Atletik izan da, Unai Simonek luze aurrera, Iñaki Williams ikusten dugu hasiera baten referentzia nagusi moduan, Adama Boirok ezin kontrolatu eta azkenean falta egin du eta bitxia da lagunok, baina Espainolek azkeneko partida, abenduan, 2025-ean, 22-an, 2025-eko abenduaren 22-an irabazi zuen San Mamesen. Ordutik, gaur arte, 18 partida, 6 berdinketa eta 12 porrot, eta Bilbo inguruan azken asteotan txantxa gutxi ez, horren buelta.
0: Bai, txapeldunen ligara begira egontzen Espainol, Manolo González ere, bueno, jarri zuten ez, hor goi-goian, gari, denbora gutxian, zenbat aldatzen den kontua.
4: Bai, bueno, aurreneko itzuli hortan niuztet bolara oso honen zehola, baino gauza okertzen aste genen, ba, niuztet mentalkire talde honei ba, kostatzen ari zaio, eta partida asko igual aurreti jun, da buelta matei zuenen, da bolakotan ez da erreza izaten.
1: Erne, eskuine galetik, Ruben, erdirak eta bufo, eskerrak arezo gurrundu duen, bestela, bakarrik zeuden Roberto eta Roka Katxi Karagarri horre defentsan Atletikek izan ere, ba oso aurreratu eta Atletiken atzeko lerroa, Ruben Sánchezek eskuinagaletik erraz egin du aurrera eta hankaz gora jarri du lehoien atzeko lerro hori eta azken unean Alessok bota puntarekin baloia urrundu duelako, bestela izan dako aukera garbi izango luke etxeko taldeak, ala ere kornerra izango du alde, kasu honetan Edu Esposito jarriko du baloia joko, motzean ateratzeko keinua egindu, azkenean ez du paserik ikusi Polo Zanorentzat, eta erdiraketa egingo du, hortxe da erdiraketa, buruz Laporte gurrundu du, Robert Navarro kontrola egindu, Txema, nola da posible, neurketako lehen minutuan etxetik kanpo, defentsan horrelako zuloa lagatzea.
4: Bueno, beraiek ere jokaldi honein du, Bea ondo erakarri du aletik, eta bueno, horre atzetikan atera eta baloia, uste eta azkenean gero espazio gidu zorbalda, atzelaren aletik ena etxatzelaren zorbalda, eta bueno, horre espazio gine eta olako taldeak eta olako jari azkarrak izan da gainea, ba, igazan, bo, aletik igazan hor Adamari esa ondo hartzen dio zorbalda, eta arrisko egin da, baina, bueno, espero deo zertan geratu da, eta hori da ez, gauzarik eta honen gertatu dana.
1: El Gilali baloiarekin, joko aldaketa ezkerre egalera buruz urrunduko duena, Arezzo aspaldiko parte zazierako amaikakoan Gorosabelen parte Iñaki Williams, kontrola ez da ona, alere, eskuine galera, Berengarekin jokatzea lortu du, honek erdiraketa duke, erdiraketa egin du, buruz urrundu du, horrie delek, nik uste dute, Dimitrovicek eskatu izan balio, edo eskatu baldin balio, ba horre, utzi egin beharko lukela, baina ez zuen arriskurik gura, baloia urrundu egin du, kornerra izango da, kasu honetan Atletik enalde.
0: Bate zainaren, nazen balio hori larra?
3: Bai, eskatu balin badu, nik uste atzelaria ja presteola urruntzeko, eta ez du utzi ez, utzi zaite eskatu, ziola, zergatik bakarro da ez.
1: Bara bortxe da, eskuina galetik erdirak eta egiteko gertu galarreta oso loratua, Laportek buru, sinor ez dagoen tokira aldaratzea dama boiro dagoen ingurura, honek atzera ingo du aurrera egiteko aukerarik ez daukalako, baloia, unei Simonekin jokatu du, orduan murgiarra, rizan ezkerre galera, kasunetan Laporte dagoen ingurura, Laportek baloia eskuina galera, Alex Berengerren bila, bularraekin kontrola egindu Romeroren aurrean, erdirako bidea hartu du Berengerrek, ari zuen laguntza zuen, baina ez motzean galarretari. Galarretak atzera jokatuko du, hor da Bibianek eskuine galera jokatu du, Arezzo zer, buru altxatu du, atzera jokatzeko Bibianek atzerago Laporteke Adama Boirori, Adama Boiroke aurrera egin ezin, atzera egiten Atletik, Espainol ondo presioan, azkenean Laportek baloia luze jokatu behar, inorrez dagoen tokira, baloia zuzenean Dimitrovicen oinetara.
0: Txema, Atletikek baja garrantzitsuak ditu gaurko partidarako, Sanzet, Nico Williams, Yuri Bertschitze, egia da, Sanzet eta Nikori begiratuta, euren denboraldia, ba, esperotako mailaren azpitik egondela eta hori Atletik nabaritu egin duela.
4: Bai, ez, taldeak, azken olako taldeak, asko, Atletik bintzatago asko nabaritu, ez. Bi ere maila eta kolaz aparte, behar, dakatu dugu, ez. Nabarmentzekoa da, horienek gauza asko diferentek ematen dizkio taldeai, ez, jokoa eta lerro arteko joka ematen dio, eta Williams bapateko ona dauka, eta gola ere, baina horiaren lehengo urteko zenbakek eta urtengo zenbakiak, igual nabarmenagoa direla, ez, bere zenbakiak.
1: Erne, Espainiol erasoan, barkatu etxema, ez duundu urrundu kasu honetan galarretak, ikero Urko González de Zarateren jaurtik, eta ere okerre izan da zuzen-zuzenan, kanpora aurrera txema.
0: Esaten ari zinen abokatzen duzu edo?
4: Bai, nabarmena izan dela zenbakik eta bueno, uste azkenean talde guztian arazo izan dela ez. Ba, lesioa direla eta jokoa eta gauza asko gertu dira urten eta bueno, uste dan arazo izan dela.
0: Edo nola ere 17 porrot eta oraindik Europarako postuengatik borrokan aurten Europa larra merke dago salbazioa garesti dago baina Europa merke dago.
3: Oso merke dago, ez? Ta bueno, merke balimo aprovechatu behar da, ez? Hortarako gaur irabazi behar da. Eta gero San Mamesen berea irabazi eta horre egongo dagoian, ez? Nik uste dut Atletik ez dala ikusten jokoarekin, ez? Nik uste beraiek badakitela oso joko gutxi nik uste dela taldea. Eta asko sofritzen nahi dira partidu guztietan, ez? Eta, bueno, gaur ikusiko dugu, gaur lehen urtetik gainera basi dagoen talde baten aurka dago, eta irutu zait, aprobetxatu behar duela egoera hori, ez? Geraina, presioa hemen kasu honetan, Espainiolek gehiago baka, Atletik baino, ez? Sailkapenari begiratu da.
1: Bai, Jonan, baina igandean, Valentzia presio gehiago zuen, eta Zamalek gehiago egin zuen, eh? Nik uste dute, Atletikek inflexio puntu izan duen bakoitzan, ez duela erantzun, joko falta ikaragarria daukala, eta askotan gertatu zaio gainera, denboraldian zehar, uste zenean pale bat emaitzak atzatu, eta gora egingo zuela, ez da hori gertatu, eta ez da kasualitatea, askotan gertatu da, eta ja, uste dut inguru ere ja amore eman da dagoela. Baloia luze, Cabrerak, ezkerre galera, buruz urrunduko duena, Adama Boiro izango da iritsiko dute da, Robert Navarro ez da iritsi, alboko sakea, izango da Espainolen alde, zazpigarren miluturantzkoa, zutxean marka, joa, momentuz aukera garbi-garbirik ere ez, nahiz eta geraldirik arrezko txuena, Espainolek egin duen, Riedelek motzean, Polo zan hori, honek berriz ere Riedelei, eta honek zela jarditxik, baloia atzera Dimitrovic dagoen inguru horretara, Ibarreko entrenatzai, atezain horiak, motzean Riedelei, honek elegilari, presio egitera, Robert Navarro, ondo atela du horre, baloia jokatuta Espainolek erne, zulua topatu duelako erdi-erditik, Roka ari hartzera iritsi da, jaurte! Jaurtik eta gurutzatua, zuzen, zuzenean, Kanpora ba bigaren abisua. Espainolek lehen jokaldian Sánchezen erdirak eta etorri da orain berriz Rokaren. Jaurtik eta 7 minutuan bi agerraldi arriskutsu. Espainolek biztan da etxeko taldea Athletic bainok hobeto sartu dela neurketan.
0: Eta jokaldi ona jo zu Espainol etxema.
2: Antzeko lengo jokaldian antzeko izan da, ez? Erakartzen du eta hor barrutikan ondo moldatzen di Espainoleko jokalerik eta bueno, gero hor bi lerrok hasi atzean utzen ditu eta bueno, kontra jokaldi onak josi ditu, eh? Aurreko atau oso onak eta aukera garbi-garbiak ez dira izan, baina arrisko eraman dabe.
1: Ateko sakea Unai Simonek egingo du 8. Minutuan gaude luze jokatu du murgiarrak. Kontrola egiten ari gindua Robert Navarro, ez du lortu aldaratzala ere Iñaki Williamsi eskergaletik aurre ingura du. Anaietan nagusienak, baina bere alegina okerra izan da, loko sake izango da Espainolen alde. Eskuina galetik, El Hilalik atzera Riedel. Riedelek El Hilaliri, Eskuina galeko atzelariak metroak ditu aurre egiteko, ala ere erdira jokatzea erabaki du Paul Lozano. Paul Lozanok atzera Cabrera. Cabrerak eskergalera, erraz. Espainol baloi alde batetik bestera mugitzerako orduan, orain Athletic berreskuratu du, Areso, Eskuinaletik aurre inguruan, bera bakar-bakarik munduaren kontra, Romeroaren kontra erdirak eta atera du, bueno, ba, hor sari handiagorik elortzerik etzegoen, azkenerako, horren erra eta Areso bera da, Eskuinaletik, ba, orain arte sakontasun gehien ematen ari dela, talde zuri gorriari.
0: Beste neurketa bat ere jokoan, gogoratu Villarreal eta Sevillari direla jokatzen, 9. minutuan horrere ez dago golik.
1: Bueno, ba, bigorren kornore, izango da, Athleticen alde, Eskuinaletik hau ere. Iñigo Ruiz de Galarretak jarriko du baloia jokoan. Pero hengo diet gure aditu emaitanek galdera bat Galarretan inguruan. Polemika txoa sortu dena, azken egunotan. Baloiarekin Belenguer, Belenguerrek atzera.
0: Polemika non sortu du?
1: Bueno, sare sozialetan. Sare sozialetan, bai bintzat. Bueno, luze jokatu du Unai Simonek, ez da Iñaki Gulean zigitxiko baloia kanpora loko sakea izango da kasunetan Athleticen alde. Gari, Juanan eta Txema. A ber.
0: A ber.
1: Galarreta aite izan zen igande goizean eta atzaldean etzuen jokatu. Hansi Flicke aita hil zitzaion igandean eta igande horretan Barça zuzen duzu. Eta hortik etorri zen, bueno, ez da bai da edo, bueno, bai, era guztetako iritziak. Zuen iritzia zein da?
2: Ne dia piak egin dutela ondo.
1: Eurak nahi izan dutela egin dutela.
2: Bai, nahi zuelako eta besteak ere nahi zuelako bere emazteakin eta bere semeakin egon. Ondo, niretzako piak ondo.
1: Nire era bat adu zurekin,
0: Bakoitzak kudeatzen ditu bere momentuan, nahi ditu emezela.
1: Baina gehiago kritikatu du, Galarretaren erabakia.
0: Baina nor kritikatu du gehiago?
1: Ez zuretan asko, atletizale asko.
5: Atletizalea, azarre daudelako, besterik, ez? Azarre daudelako taldeak ez dira komaten berar nahi duena.
1: Bai,
5: eta
1: egia da, Jonan, sasoi batean hori, zuen sasoian adibidez, akaso pentsa ezin izango zela hori. Zelen bestera batean kudeatzen ziren horrelako gauza, eta orain
0: normalizatu egin dira.
1: Barkatu?
0: Zorionez gauza kaldatu egin direla.
1: Bai, baina, ez da bide hori maigainan egon da, betane.
0: Gari xerxeri dago.
4: Ez, bueno, bai, nire pixkatados naho, ez, bakoitzea ikusi barrauke. Nire adibidez, nik aste honen neola alaba jaio zen, da nik jokatu nahi nu, baina entrenatzei beak derri gortu zian bi aste jai hartzea.
0: Bi aste jai hartzera?
4: Bai. Zantzian, hoi behin bakarri pasatzen zela, eta, a ber, resinos, Atletico Madrid oportero izan dakoa.
0: Bi aste jai hartzera?
4: Bai. Zantzian, hoi behin bakarri pasatzen zela, eta, A ver, resinos, ya te digo, mareo por

0: aukera eukinu, ba, ba urnago bihazteoetan.
1: Erne, beren gerren buruka da, Dimitrovicek ezkerrezku atera du baloia, kanpora, atletiken aukerarik onena, amabigarren minutuan sakonean, Galarreta, Eibartarrak, beren gerri honek, egoera behartuan, bizkarrez errematea, ba, horraztuta, ba, gaizto, jarri du intentzioarekin egindako errematea izan delako, eta azkenean Dimitrovic protagonista atletiken lehen agraldi arriskutsua. Hirugarren kornera izango da. Talde zurigorrearen alde. Eskuinagaletik aterako du kornera Galarreta berak. Ordardirak eta oso luzea. Bibian! Ez du erremate hona egin. Ez du erremate hona egin. Bakar bakarrik eratu da, mugimendua ona izan da. Baina gero goitik bere arrematatzen ahal egin du da, baloi egin dar gutxirekin Dimitrovicen eskuetara.
2: Temporazko pentsatzeko zerrein, olako den azkenen, errematea txarra izatea.
1: Bai, bai, eta bakarrik, laga diote, eh? O bakarrik eratu da bentzat.
3: Bai, lan hau nuen dute beste batzuek hori bakarrik elitziko.
4: Bueno, ahora... Villarreal gola egin du, eh? Bat eta utxari da irabazten Sevillaren kontra.
1: Guretzat albiste ona, baloiarekin. Iñaki Williams, sakonean jokatu gura du nahiko mezentzat, baloia zuzen, zuzenan Dimitrovicen eskuetara gari apur bat esnatu inalda atletik aukera honekin.
0: Ba, ni uste eta urrengo minutu espainol obea izan dela, baina, bueno, aida parekatzen partidua, eta atletik komen izaio, gaina, zetik, no, geota urduri goen goie, golaz paue lortzen, eta hor bere aukera izan batu atletik, eh?
1: Cabrera, baloia lekin!
3: Nahiko lasei sartu dira partiduan, eh?
1: Sí? Vale,
3: espainol nahiko lasei sartu direla. Dagoen egoera neonda, ez dago presarik ezertarako, eh?
1: Eta hori ona da, ez, berez?
3: Bai, bai, ona da, oso ona da.
1: Baloiarekin Esposito aurrera jokatu du, ondo hor defentsa lanean, Adama Boiro, Iñaki William segartu du baloia, buelta erdia. Eman, Robert Navarro erditik orain, sakonean jokatu gura du, nahi Gomez are hartzean, buru altxatu ezker galera Iñakiri, Iñakik zer, are hartzean erdirako bidea hartu du, horra aurkari zinguratuta, nahazten ari da, bera bakarrik nahazten ari da, azken atzera jokatu behar, Dani Bibian, honek Adama Boirori, Adama Boiroke aurrera, Robert Navarroke kontrola egin du, buelta erdia eman, kendu indiote, baloia, ernora enkontraz, ator daitekelako espainolena, hor da, Edu Esposito, kalitatea erakutzia, Eibarreko futbolari hoia, ezkerre galetik orain Romero, Villarrealek utzi eta espainolena den ezkerre galeko atzelaria, erne, hor Ruben Sánchez, kontrola egin du, alean sartuko da erdirak eta atela du, buruze. Arezo, kurrundu du, ezkerre galetik Romero, kartuko du baloia, erdirak eta duka, bakar bakarri dago, erdirak eta bebetik, ez da erdirak eta hono izan, baloia berriz ere, Arezo, que... Urrundu du, orain erasoan ari dena, orain aleginen ari dena, etxeko taldea da, espainol da. Romero katzera. Cabrera gerdira, urko katzera go, riedel dagoen ingurura, atletik eberese da izatean zain orain. El Gilali katzera, riedel ekaurre ingura zuen, defentsan ondorrego, baina aldaratzea Cabreraren oinetara. Patxadas, espainol. Bueno, eta espainolek ere baduka meritu batxe maz, 18 partida irabazi barik, eta Manolo mantendu egin dute karguan, hori gaur egun ez da erreza, eh?
2: Ez da erreza, ez, bueno, ez da erreza gorko futbolan gainaz, baina, bueno, uste da azkenean, Fran ere ez, Franen konfiantza dukiko du, eta, bueno, beretzate garrantzuz esango da, eta olako entratzaile bat jakin da etxekoa dala, eta nola ezagutzen duen kantera ere eta jokalariek olako garratzio esaten da. Baina ez da erresa mantentzea olako entratzaile bat horregun gorgo futbola.
1: Bueno, hor minartuta geratu da, eskuineraletik aurre ingura zuen Ruben Sánchez, Adamarekin izan duen leian, uste dut alboko sakea dira zinduela epaileak, altxatu da Ruben Sánchez.
2: Horain ikusi behar Montxi mantentzen duen edo ez. Gentzuten da ez, bortala ez da entzuten dira, da hartzatzeileak eta, antza bai.
1: Zena, buelta bat emango diola kontua. Bola, bortxe da, baloia luze jokatu du Riedelek, egiari zor, 18 jardunaldien mantendu dute, baina horrekin, bigarren itzuldi horrekin, talde batean jarraitzea oso zaila da, edo zein lekutan, eh? Ez bakarrik espainola. Riedelek erdira, Pol Lozano, Riedel berriz ere, 17. minutuan, neurketa parekatua ondo presioan, bikain Galarreta aurrea ingura zuen, falta egin diote eta falta baldin bat txartela ere nik uste dut izan beharko litzatekeela. Ez gogortasun.

0: zenbaitik, baizik eta Paul Lozano gor, bazekilako zer egiten ari zen, eta kontrarazo bat, arrisku jokaldi bat, eten egin duelako.
1: Txartelen,
0: nik erostu du baiet. Eta futbolari hau atletik egin ondo denean, oso oso garantitua da, sormen aldetik, estabilizo beran atletik, eta honek ematen dio, ba, ez tokan beste, beste hori. Balo jarekin, Renguran Espainol, baina falta egin du hor Dani Bionek, falta izango da Espainol. Enalde, amazazpiarre minutuan gaude Korneian, momentuz golik ez, Espainol ekutx, Atletik ekutx.
2: Gauzak parekatu egin dira, Txema?
3: Bai, bai, bai, ustut, bueno, arriskoak eraman ditu hor jokaldi pare baten Espainole, baina, bueno, arre Atletik eba, horre baloia sakonean galarreta sartu dionean berrengeri aukera garbi izan da, eta, bueno, ustut, joko aldetik eta parekatu ala norbita, borrokatu.
0: Alboko sakea Espainolen aldeko izango da eskuina aletik. Alboko sake hori jarriko du jokoan talde perikitoak elegilalik hain zuzen ere. Baloi aldatu du, zikua dagoen bat hartu du, taldekideari utzi dio eta hauek alboko sakea korner rantzeko bat bihurtu gura dute dagoeneko Cabrera eta enparagoak area barruan baloiarean jarri dute buruz indartzu Radama Boiro. Bainare azkamputik bolea zahalegin duena Paul Lozano izan da, bolea kadokerra zuzen zuzenean kanporateko sake izango da Atletiken alde.
1: Hortzio astuna izango duen.
0: Bai.
1: Bainarte ikusten egin ritmoa oso gutxirekin. Espainole balei daukanean ez du nahi abiadura, ez dio ematen abiadura puntu hori, abiadurak ematen diona da akatzak egiteko aukera baita ere, eta nik uste nahi agu duela lasaiago egon. Piskat Atletik baloiaren ingurura ekarri eta gero goikoekin jokatu, ez? Eta Atletik nik uste dut tebesako lan hona egiten ari dela momentuz.
2: Eze partida komeni zaio Atletiki?
1: Partidua, nik uste dut dagoen bezala ez di, joagaizki, ez? Eta gero baloi geldia aprobetsatu, ez? Baina piskat iriki beharko luke, ez? Partidua nik uste dut batez ere William Koian ekuita jokalariak beste puntutxoa behar du, Navarrok ere nik uste dute beste ritmoa behar duela baita ere. Eta ikusten danez, Espainolek ez du nahi ritmo hortan ipintza.
0: Baloiarekin, txeko taldea baloiarekin Espainol, Riedelek motzean, El Gilali.
2: Villarrealek bigarren egin duari, ez mikautatze, izan da goleatzaia, Villarrealek bi Sevillak utxo egarren minutuan.
0: Erne Esposito, gezkerre galera, arean sartuko da Romero, arriskutsua da! Unai, hase gelditua. Unai Simonek, Romero ezkerre galetik benetan futbolari arriskutsua dela jakinekoa zen, eta horrean sartu denean sekulako ezkerka da. Atera du eta eskuinezkoa baliatu du. Unai Simonek, baloia gelditzeko, ondoren baloia kornerera joango da horrenbestez arriskuak jarraitu. Egiten du Atletiken area inguruan. Ezker galetik egingo du erdirak eta hor da Edu Espositoren erdirak eta itxitxia buru zurrundu du. Kasu honetan Regok, ondoren Robert Navarro gainetik kendu du. Bueno, ba, Espainolen agerraldiak arriskutsuak dira. Ez dira asko izan, baina izan direnak arriskutsuak izan dira.
2: Bai, izan ditu aukerak gari Espainolek.
4: Bai, Romero jokalari bada guain bigarren itzuli honetan, ez egin beste ikusi, baina lehenengo itzuli emantzun Kristo Maia, ez, eta Hegaletik oso ondo gutzean jokalari da. Eta aukerak izan ditu, baina nien zut garbina Atletikena izan dela, beno txema esan du, eta bai, egie da, Juanek aipatu dut, azkenen ez dakitan goeran gatiko, ze, baina ikustea Espainol, oso poliki dihuala, ez da emate guztela urduri egoerakin. Ez dakit dan aldea dedikakain da duelako eta ezin duelako o bueno, esaten nahi delako, bueno, guazen lasai hartzea, partidua luzea egingo deu eta bueno, konfiantza aukeu azkenean atako deula, ez? Baina bai ikustitut ritmo lasai baten.
0: Riedel baloiarekin ezkerre galera, zulua topatu dute orain ere, horre metroak ditu aurrera egiteko Rokak zer egiten duen, Arezoren bilado erdirako bide hartu du Jortik eta ez erdirak eta bai, bo, Laporte, kornerrera berriz ere, Errezegi, Topatu zuloa espainolek ezkergaletik erdiraketa. Egin du Roca, erdiraketa luzea izan da, horra gertu da Ruben Sánchez, honek buruz berriz ere alea txikian jarrigura zuen, Roberto zegoen inguru horretan, azkenean Laportek urrundu du, baina bai, bai, pazientziaz jokatzen zuloak aurkitzen ari da etxeko taldea. Hirugarren kornera izango da, espainolen alde hau eskuinagaletik aterako du. Ogoita bat garren minutoa ete da, Dani Jarke gogoan, zelan ez, futbol zelai horretan, partida gertatzen den moduan, kornerrak ez du ezerreman, gero kontra zoalegin atletikek, baina Berengarren pasea ustela, Robert Navarro entzat, baloia, zuzenean, Dimitrovicen oinetara, honek, atletikin atzeko lerroa, defentsako lana, atzeko lerroa baino gehiago, defentsako lana oso auskorra da.
3: Baina progresatzea ida, bi jokaldi barruti progresatu dute. Oaingoan kanpotik. Ez da egite, azkenan atzeko lerroan lana bat, bakarri den, eh?
0: Ez, taldearen errez.
3: Taldearen errez.
0: Erraz, topatzen dituzte aspalditxoan zuloak atletiken armean unazare horretan. Baloiarekin, Robert Navarro, Adama Boiro, que aurrera, Cabrera, que atzera jokatu gura du! Pasea, ez da santu-santu izan, motz geratzeko arriskoan egonda, alegindu da Iñaki Williams, baina Dimitrovic lehenago ailegatu da, orain baloiarekin talde zurigorria, Berenguer, Bizkarrez, atzera jokatu behar, Danibioanek atzerago, honek Unai Simonek Laportek aurrera ingura du, lurrera bota dute, falta dira zidu, epaileak, falta izango da, atletiken alde, 24. minuturantzuaz, lehen zatian, Korneian momentuz espainoleku txatretik egutx.
2: Villarreal bi eta utxari da irabazten Sevillaren kontra, gogoratu Alavesek gaueko 9:30 jokatuko duela, leporaino betetzea espero den Mendizorrotzan Barsaren aurka, eta Igor Arrieta dugula eguneko protagonistetako bat, Giroko 5. etapa irabazi du, Uarte Arakilgoak eta sailkapen nagusian bigarren kokatu da, bagaur etapa irabazteko leia izan duen Afonso Eulalio da Giroko lider berria. Segiaritz!
0: Dimitrovicek luze jokatu du, Dani Bibianek abantaia dauka, eskuinez baloia urrundu gainetik kendu du, Robert Navarro ez da iritziko aldaratzea galarretak lehen ikutuan Robert Navarro hori iritsiko ote da, bai, alboko marraen gainan kontrola egin du, buruzburukoaren bila, El Gilariren bila, orain Robert Navarro geratu eginda baloia erdira, hor galarretak egin du kontrola, galarretak ezkerre galera, Robert Navarro berriz ere, erdiraketaren bila ez, galarretaren inokatu, galarretak sakonean, Adam Maria barruan, azken pasaren bila! Azken pasea, bai, baina ez da Iñaki Williamsen. Oinetara iritsi, kornerra izango da, bikain egindu jokaldia, bikain egindu desmarke, Adama Boirok, baina azken pasea egiterakoan, ba, ez du asmatu, eta azkenean Romero izan da, baloia urrundu duena, baloia galarretak hartzen duenean, Atletikek beste zerbait dauka.
2: Bai, ederra izan da galarretaren pasea.
5: Bai, beste puntu bat ematen dio. Gusten dute teknikoki oso jokalari ona dela. Ritmoa, ez dauka baino ritmoa onda ipintzu duzea, azkar jokatzen duelako berake baloia ez.
0: Erdirak eta ustela, aldaratzea Robert Navarro hori, honek zelai erditik baloia atzera hor ikusi dugu, aulkian higo lekue, sasoia amaitzen denean, utzi egingo du futbola, Atletikek ez dio jarraitzeko aukerarik eman, beste aukerak bilatzeari uko egin dio, eta deustuarrak utzi egingo dio One Club Man moduan, 11 denboralditan, elastiko zurigorria jantzi ostean, gari askotan aipatzen da ez, izarrei eta begira egoten gara, baina bestelako jokalariak ere baloratu egin behar dira, eta inigo lekoa horietako bada. Beti, taldearen meseetan, beti entrenatzaileak esaten duen aginduetara, beti edozer gauza egiteko gertu, edozein postutan, beti best.
4: Bai, jokalari hauek azkenen, nik ez dakit pixkat parekatuko nuke aritzen ustondokin, ez, realen, ez, azkenen, kexeik ez duen jokalari dia, gaur lateral tokatze zait, ez, eskubitik, bihar ezkerretik, bazutan zentrala, bueno, eta beti gainaz, bueno, behaien maia ematen, ez, eta holako jokalariei eskertu hartzaile indako lana, eta lekuen kasun, bueno, hemendik aurrea, bizitza ondo juteko, eta be lana bintzat beteula eta lasai joteko alde hortatik bintzat.
0: Bai, kritikatu du, ehortu du, baina marroi edarrak ere jantan ditu. Beti ere aurkari azkarra zenean, Balberdeke ura zeintzeko zelaiatzen zuen, beti ere horre argazkian ateratzeko arriskuarekin, eta naiz eta gutxi jokatu, ba, beti bere barruan zuen guztia ematen, eta hori ere, ba, ez da bat ere zamurra.
3: Kritikatzen duena be, berak ere hartuko zitu marroi horiek.
0: Ah, bai, bai, bai. Ez eukidu berik, ez eukidu berik. Bara, baloiarekin, Riedel Cabrerari, Cabrera ke luze jokatzeko keinu egin du, azkenean bai luze jokatu du ezkerre egalera, buruz urrundu den Arezzo izan da, azkenean aluko saka izango da Espainolen alde, ezkerre galetik nahi du aurrera egin talde perikitoak aldu ingo dur baloian jadetza Berengerreke hartuko du, ea zer egiten duen, erdian dauka Robert Navarro, bu, pasea txarra Berengerrena, Berengerren denboraldia ere, erne, horre eskuinara detik, arean sartuko delako Roberto, erdirak eta atera gura zuen, azkenean Laportek urrundu du, eta Roberto bela izan da baloia urruntzen azkena, hor bi metroan hiru atera dizkio Roberto Laporteri, gero ez du asmatu erdirak eta egiterako orduan, baina erdin baldaketa indartzu egin du, eta bueno, azkenerako Roberto bela izan da baloia ikutzen azkena, alboko sake Atletiken aldeko izango da. Adama Boiro, urrune bat ez ikusi dugu, eta oraindik ere berotzen ari da Aitor Paredes, corner batean Dani Vivianek min hartu du. Uste dut ez daukala arazorik jokatzen jarraitzeko, baina oraindik ere bere burua probatzen ari da hor saltotxo txikiak eta egiten. Eta Aitor Paredes, ba, adazpada beroketarik eta egiten.
2: Uste dut Gerai ere jarri duela.
0: Gerai ere, bai, baita. Baloiarekin Adama Boiro, luze jokatu du, buluze norku urrundu du, buluze Cabrerak zelai erdian, falta. Egin diote urkori, falta izango da Espainolen alde, Gilalik jarriko du baloia jokoan ez, azkenean, bai, bere izango da, Polo Zanore inguruan zegoen, baloia atzera urkok, El Gilali Riedel, El Gilali, espalditxon horixari gara ikusten talde guzti, Valentziari ere ikusi genion, alegia taldeak atzean egoten dira hor baloia alde batetik bestera mugituz, ba, Atletikek noiz aurrera egin gero luze jokatzeko, oraintxe egin duten moduan Espainolekoek, bigarren jokalde gaine irabazi egin dute ezkerregaletik aurre ingura duena Romero da, urkoren laguntza duka, Romero gerra zutzi batzean Berenger, motzeana jokatu gura zuen, on laguntza bikaina galarretak, gero ez dakin horrekin jokatu, baina Berengerri eman dio, uf, Berenger arazuetan sartzen ari da, voltear dia eman du, eta azkenako, baloia galduko du, Berengerren denboraldia ere, ufa, beti da jokalari fidagarria, beti da langilea, baina horten inspirazio aldetik, ba talde guztiaren antzera, bere maiatik oso urruti. Alboko sake orain, hor Riedelek irriste egin du, baloia gainetik endu behar izan du. Baloia...
2: Horri izan da zuretzat, jokalaririk erregularrena.
0: Juri, MVP, Juri. Eta Juriekin batera, nire ustez bere maiatik gertuen ibilidana, Gorka Guruzeta izan da. Jaure gizar, rosondo azizan, baina gero behera egindu, eta... Bueno, nik aipatzekotan oietxek biok, erregularrenak bintzat oietxek biok. Eta ondo egon denean, baina gora berazko izan ditu, nik uste dut galarretak ere maila manduela, baina... Uf, horten gutxi salbatzen dira, gutxi. Baloiarekin, El Gilali, erdira jokatu du, kontrola eginduena Polo Zano izan da, honek erdi erditik aurrera, Roberto, que kontrola egindu eskuine egalera jokatzeko, Ruben Sánchez egerdirak eta dauka, buruz egindu errematea, Edu Esposito, erremate gurutzatu izan da, gurutzatu egia, baloia. Kampora, orain txebete da, lehen ordu erdi hor txikusten dugu, Puado, baluzaroan minartuta dagoen futbolari armaietan.
2: Marta Gaiuaritz.
0: Hogeita margarren minutua, bete da. Cornel Praten, golik ez, Espainole kutx, Atletike kutx.
6: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima gale diren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu euneko irurogoita bosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean eta Oiartzunen.

0: Arratsaldeko 7 eta 32 minutu Athletic dugu eraso aleginean Aritz Gaiastegi.
1: Erne! Txilena egin duen ahorre. Alex Berenguer izan dela gortik Dimitrovic esusten harrapatzea. Nekeza zen alegin du da. Hala ere, Athleticeko jokalaria txilena bidez, baina bere jaurtik eta zuzen zuzenean kanpola, bazpaldiko partez esan beharko dugu. Athleticek ere, bueno, ba, jaurtik eta egin duela ate ingurura, zeztu aterik aurkitu Berengerren erremateak, baina, bueno, ba, aspaldi hori ere, ze talde zuri gorriak. Baloiarekin edo Esposito, ezkerre galera jokatu du, erne, hor kontrola egin duena, Romero izan da. Romero katzera egin beharko du, Berengerren defentsa kasuanetan ona izan delako, baina berriz ere aurrera. Egin du Rokarekin jokatzeko, Rokak atzen utzi gura du Areso, buruzburukoaren bila Roka. Buru altxatu du, erdiraketa atera du. Buau! Unai Simonen geldik eta ona erne baloia estelako atera. Buruz Laporteke urrundu du, Espainolek erazon jarraitzen du, Jokoskampo edo
2: Kornerra,
1: guai. Baina errematea Unai Simonek gelditu dena barrua zijoan edo kanpora zijoan.
2: Barrua, bai. Baina ja pitatzen zonanez.
1: Robertoren errematea.
2: Lehenago atera da kanpora.
1: Ona da, Robertoren errematea, Rupoarekin.
0: Barrura, bai, segulako roska hartzen badu, txema, bestela kanpora.
3: Irudia.
0: Angelua.
1: Ani barru putz egin da ez, joan hori barrura, putz egin da ez, ez.
3: Hale, abar, beste bai, irudia bat emote ondo.
1: Erdirak eta lehen zutoinera Espainolek, ez dut ondo urrundu Adamak eta Enparauek, beste aukera bat izango du. Talde perikitoak hortxe erdirak eta Adamak ezin, Iñakik bai, azkeneako Berengerrek hartuko aldu aldaratzea, alboko sake Athleticen aldekoa izango da, akaso, errepikapena eman, berriz, barru zango da, baloia, akaso,
0: Agaso ja horrela visualizatuko dugu. Larra baino aukera izan du Espainolek.
2: Bai, aukera, baina aukera gutxi ikusten ari gira.
1: Espainolek gehiago Athleticek baino, Juanan?
2: Ja, bai, baina, bueno, beharrare badauka gehiago, ez? Baina hor lasai hartu du partidua. Ni ikusten nuen, ba, intensia handiak inaziko ziala, baina garbi dagoena da, intensia handiak inazi eta pizkate taldea desiginduko da.
1: Ea, Iñaki! Jokoskampo zeuen, guk ikusi dugu, ba, Iñaki Dimitrovicen bila, baina Jokoskampo zeuen, Iñaki Ulian segi joan.
2: Ez, da pixka bat kontrolpean nahi du ikutzea partidua, ez, Espainolek, ez, hori ematen du. Baina, bueno, zerbait gehiago beharko du partidua irabazten nahi bali.
1: Gari, neri Athletic asko ez zaitari gustatzen, eh?
4: Ez, a ber, ni ustez Espainol pixka tobeto esu ari dala. Mintzate hor lerro tarten, ni ustez... arazo gehuitzen ari dala, ez, hor zelai erdi hortan Bizkarra, galarretan da Bizkarra pare bat aldiz hartu dira hasieran, eta hor, nioztet arazo gehuitzen ari dala, erdiko atzelariak ez dia, igual, atzeagi daude, ez dia atatzen, eta distantzia hundi duzten ari dira, hor bintzat Espainole mineiteko, eta mineiteko nahi da.
1: Erne, eta berriz ere aukera izan dezakelako, hor da Roberto erdirak eta azkenean Bibian ekurrunduko du, benetan makal Bibian! Bu, zer dau, Dani Bibianen denboraldia ere, urruntze bada, bigarren ref maiak urruntza da, ezke, bakarrik, ezkerrez, arearen erdira urruntzen du, burr. Ezke, ikaragarria da, bueno, horren
4: ragoren... Tako ekin eman dio.
1: Ezke, ez da posible, de Bibianen denboraldia da, boa, dudabarik, Athleticen dagoenetik, lehen taldean dagoenetik, txarrena, Buf, hortengoa da... Azteko muduko denboraldia, Gasteiztarraren zat. Bueno, kornera izango da, Espainoren alde, bosgarren kornera izango da. Edu Esposito katerako du korner hori. Lehen zutoinera, baloia, Adama Boirok ezinak ikurrundu du.
0: Gola Sevillak egin du, aldeak murriztu ditu, 36. minuturako bidean, Villarrealek 2, Sevillak 1.
1: Baloia, atzera, El Gilalik, Dimitrovicek luze, jokatu du ezkerre galera. Buruz horre herriederek ikutu du, baina baloia zuzenean Unai Simonen eskuetara. Ez da bat ere talde zendoa talde zuri gorria. Ez da bat ere talde zendoa. Auskorra oso.
2: Bueno, la zaudete, 44 puntu. Buf. Jole.
1: Bai,
2: 44. Ez teo liga irabazterik, oie. Ez teo la liga irabazterik.
1: Baina, daukazu Europara joateko aukera, daukazu,
2: Claro.
1: Eta asko dituzu, Eta naiz eta hori jakin, Athleticek ez da horrea egiten, Juanan, da, euskora da, ez dauka jokorik, ez da... Ez du bermerik ematen. Gaur ere sentipena da, Espainole gutxi eginda golen bat egingo duela. Eta Atletiki ikaragarri kostatzen zaio Dimitrovicenaren ingurura iristea.
5: Ba, holan badale talde batzuk, eh?
1: Bai, Atleti deuretako bat. Bai, bai, badale batzuk, bai. Bai, bai. Baloi aurre jokatu gura zuen Iñaki Williamsek, talde asko aurten, baina, bueno, ba... Epa, oser, falta onda. Nahi gomezen, falta egonda. Eta azkenerako falta dira zuen paia, bueno, nik uste dut Atletik gaur egun talde hona daukala, eta gehiago eskatu behar zaiola, eh? Joko aldetik eta... Ezentez gehiago.
5: Bitzat aldagelan bose horik ez dago.
1: Dakigula, ez? Dakigula, gu dakigula, ez? Bai, bai, ez dut uste.
6: Presidentiak ez du zer zan, ez?
0: Isilik momentuz, eh?
1: Momentuz, las. Bai, bai.
6: Uste batzuk hitz egiten dute, eta...
1: Bueno, bai, bai, batzuk
0: ere zarte. Gaur berriro hitz egin behar omen du, eh?
6: Gaur berriro?
0: Pedrero leheri elkarrizketa esklusiua eman behar dio.
1: Ufa. Atzokoa konpontza
0: aldera. Azte parea, eh, gari? Azte parea.
1: Eta azteko moduko. Zartza erba gorro dala. Baloiarekin, Dani Bibian, erdira.
0: Horain, asesoratuta ere oso ondo ez dago, bai.
1: Bueno, kasorik ere ez.
7: Kaso ondik ez zuen
1: hori da, asesoratu.
7: Esango ziren, ez azkenen nola esatezu esantzi gauzek. Hoi, asesorek, esango ziren nolako gauzik ez esateko.
0: Hori ba, baina zen, prentsa horreko bat deitu zuen, zertarako deitu zuen. Esateko ez dute, komunikatu bat atera eta listo.
7: Ba, hombre, hoi...
6: Bera, saldu behar du, berak.
1: Erne!
6: Berak agintzen du, bera da. Figura bera da.
0: Bai, baina zuen bat urtezik joan biztatu gabe, elkarrezketarik eman gabe.
1: Ja, nola esango diozu ez ez nagusiari.
5: Pentsau, Madrilen kauza izango.
0: Ba, kaso favore bat egiten diozu, ez ez esan da.
1: No, bai, no. Baina beratera ingo da, ez ez esan. Favore bat egingo diozu, ba, haki zuzera gertatu daiteken, baina berak erabakitzen du.
7: Se kisto nagota zilean, eh? Negargarri. Ni kotxen haitzen, edo nintzen, hola, kotxen meola, eta ez, edo sinisten. Zer, hau guzta beha, beste ba.
0: Ia, ez, inteligentzia artifiziala, bai, adimen artifiziala, mundu guztiak hori pentsatu zen, bai.
1: Erdarrirak eta! Langara Iñaki alderatzea Dimitrovicen eskuetara korner Atletiken alde Laportek osta erremate egin bota puntarekin ikutu zutoina edo langa ez dakit azkeneako zebe jo duen eta baloiak langa jo eta kanporako bide hartu du bortxe izan du, aukera ikonena Atletikek Unai Gomezek ikutu du lehen zutoinean kornerra eta bigarren zutoinean Laportek oso behartuta ikusi barik Ba, baloi ikutu egin du, lan gaio eta kanpora.
0: Ikaragarria baloi horrek zaretan ez amaitzea, Txema.
5: Bai, nahi gabe, baina aukera garbina izan da, zen urketako langan jotzen du, eta, bueno, uste bigarren jokaldi bat dagoela, eta ez dute asmatzen, baina, bueno, uste eta horretu Dimitrovicek erreakzio egiten duela, eta, baina, neurketa, buf, ez dakit, arrala osamar dago, ez? Baloiak inazken Espainiolen nahi du, erantzukizunera maten du, erakarri egiten du Atletik, lerroak atzean izteko eta gero erasoak egiteko, baina Atletik gutxikin ere, aukera bi argi dizkio.
1: Baloiarekin Alezo, Alezo nola. Baloia urkok berreskuratu du, zara erdian Rego iritsi da, Rego ke aurre ingura zuen, baina falta egin du baloia berreskuraterako orduan. Balberde usteo eta abuela Arezorekin zen, nola da posible egin duena egitea, baina bueno. Egin du eta azkeneako, ba, baloiaren jabetza espainolek izango du. Karagarri izan da, gero, Iñaki irizten da, bigarren aukera batean, eta Dimitrovicek ateratzen du.
5: Beldurrak ingun da, Iñaki.
1: El Gilali lehen ikutuan erne erdi-erditik espainolek aurre ingura du, lurrera, faltarik ez dagoela, espainoleko bi jokalari lurrean, Galarreta baloiarekin. Galarretak ez dakin horrekin jokatu, pasea eman beharko du, denporazko galtzen ari da, azkenean Robert Navarrori baloia, honen pasea eskasa, Atletik honen paseak eta dira, baina eske begiratu gabe, eske oso kalitate utxiko paseak dira, utxe potoloak eta orain erregoria dira zidote falta. Berro, eta badarre minutu betitzar ez dago konforme, bilbotarra, baina falta dira zita dago.
0: Nahi eta ezin, ari da Atletik larra.
6: Bai, baina nahi du, baina lehen aritzek ezatu zuena, ez, joko gutxirekin dago, ez. Eta konfiantza gutxi ere bai, eta nahiago pixka bat atzerago egotea, aurrera poso bat ematea baino, ez. Eta nik uste dute hori ikusten nire gala. Eta aurrean daukanak ere, ez dauka lako joko gondirik gara, ez. Nahiz eta balik egio nahi duen izan, iruditzen zaite ez dauka gala sensazioa ematen du oso gutxi sinisten duela benetan bere jokoan, ez?
1: Kornera izango da Espainolen alde, zeigarren kornera, neorketa zirenetik, ezkergaletik atelako du kornera, bat bi, iru, lau, bost, zei jokalari errematerako, Manolo González ez zuzentzen duen taldeak, goitik potentziala dauka, espero daigun gaurkoan ez erakustea. Hor da, erdiraketa, buruz Iñaki Williamsek urrundu du indartzu, Robert Navarro baloiaren bila, baina abantaia horre Paul Lozano dauka, atzela jokatu du Dimitrovicek baloia berriz ere atletiken are ingurura, zuzen-zuzenean, atezen batetik, bestera, Unai Simonek ere, azkar jarri du baloia jokoan Iñaki Williamsen bila, honi falta egin diote, baina, ez du zera diaz epaileak, eta azkenean kornera izango da, jokaldi nazi horre elastikotik ebatu egin diote Iñaki Williamsi, ez du zera diaz epaileak, azkenean, riedelek baloia urrundu egin du, ba kornera. Ia alea bateko corner batetik, bestera.
0: Elastikotik aldu dio nabarmen.
1: Bai. Horre baloia albo batera utzi eta... Eta elastikotik du dio, etengabe, riedelek Iñakiri, ez du zerra dira zi, eta azkenean el Gilalik baloia kanpora bota du. Bosgaren corner izango da, aurreko jokaldian izan du, eh? Horrein arteko aukera ikonen atletikek. Galarreta jarriko du baloia jokoan. Berroita irugarren minutua, lehen zatea. Korneia, momentuz golik ez, Espainoleko utx, Atletikeko utx. Hor da erdirak eta ez dago errematerik, buruz Romero kurrundu, ezkerre galdean Adama Boirok, baloia irtetzen utzi du, alboko sake izango da Atletiken alde. Adamak berak baloia atzera, hor da Robert Navarroaren jarri du ez da txarra. Riedel ondo, horre Berengerren aurrean. Baloia orain Romero dauka, falta indio Berengerrek, falta taktikoa, falta Espainolen aldeko izango da. Paul Lozano. Lozano atzera jokatuko du. Cabrera. Cabrera ke motzean Riedeli, Riedelek Paul Lozanori eta honek El Gilaliri. Eskuina galetik aurre ingura du, El Gilalik. Luze jokatu du, ondo burutatu da Laporte, baina gero baloia galdu egin du ere morrezkutxuan Atletike, Bibianen pasea txarra izan delako. Baloiarekin edo Esposito, ezkerrez jaurte egin du bebetik, errematea erdikoa izan da, baloia unizimonen eskuetara. Utsagindu hor Bibianek baloi irteeran eta horrek aukera eman dio, Espositori ezkerrez jaurtik eta egiteko. Luze jokatuko du, unizimonek, buruz Cabrera, buruz Areso, kontrol txarra Berengerrek, baloia galdu egin du. Erdi-erditik erroka gaur egin gura du, laguntza ona orain, Berengerreko hor defentsalanean. Areso, Areso galarretari, galarretak atzera jokatu beharko du, Areso, Aresok zer. Gueltardia eman du, aurre egin gura zuen, falta egin diote. Arriskoa gartu behar izan ditu, baina azkenean Rokak falta egin dio eta falta Atletiken aldeko izango da.
0: Askorik ere ez da luzatuko ez, lehen zatia, ez da gauz handirik bertatu.
1: Eten aldi asko ez behintzat. Berroita bosgarren minutua betetzear, minutu erdi geratzen zaio lehiari, hortxe da baloiarekin Unai Simon luze jokatuko du. Murgiarra, demoraldian azken txampan, hasiera baino, hobeto xeago, gora bera gutxiagorekin, luze jokatu du. Buruz horraztu egin du Iñaki Williamsek, baloia zuzen-zuzenean, ergilarien, oinetara honek luze jokatuko du. Laporte eta Roberto Norbaño Norgeiago abantaia azkenean Bibianek dauka, Bibianek atzera, 45. Minutua bete da, minutu bat. Minutu bateko luzapen agindu du epaileak. Unai Simone, zeunai, baloia urruntzerako orduan zer egiten ari da? Zer egiten ari da Unai Simon? Zer da?
0: Itzegin duzu ariz eta...
1: Lokartu eginda Unai Simon, lokartu eginda eta karesti ordaintzea regonda. Erne orain, Robert Navarro baloiarekin, baina hiru aurkari inguruan baloia atzera, rego. Regok zer, erdi-erditik aurre ingura du, motzean jokatu du Berengerrekin, honek Iñakiri, Iñakik horpo jokatu gura zuen Robert Navarrorekin, baina horre aurkari asko zituen, azkenean baloia urkok berreskuratu du Espainolentzat, luze jokatu du, hor, kontatuko dugu Unai Simone zer egin duen, araz kanpo zegoen, patxada zartu du baloia, Roberto presio egitera joan da, Roberto Unai Simone iaz presioan baloia kendu eta gola egin zion, badaki asko presionatzen, erne, Zutoinera, Unai Gomezen jaurtiketa, bularrarekin kontrola egin du, bere jaurtiketa, penalti eskatzen du Unai Gomez. Penalti eskatzen du, hor bularrarekin kontrola egiten duenean, ba ez, lehen zatea maitu dela, ez? Bai. Edo, behiratu, jemarko dute, azken jokalde hori.
0: Gari, zuretzat penaltia. Akaso kanpoan.
7: Barru Madrid ma penalti da.
0: Baina kanpoan da.
1: Ba, Zutoinera, ezkerka, Cabreraren gorputzak desbideratu egindu, eta bigarren Zutoina neurketa honetan Unai Gomezen. Jaurtik eta honekin amaituko da. Lehen, zatia...
0: Bai, listo.
1: Balberdek behiratu dio laugarren epaiari eta amaitu da. Lehen zatia Atletiken jaurtik eta batekin, Zutoinera botatako jaurtik eta batekin. Hain zuzen, ere, horren bestez, ba, utxan amaitu da, lehen zatia amaigarre minutuan, Berengerrek buruz Dimitrovitxe, ez du hartu ondoren Romeroren ezkerka da. Etorri da, Unai Simonen erantzuna ona, eta azken txampan, Atletikenak bi aukera ikonenak, Laportek langara, korner baten irteeran baloia, eta lehen zatiko azken jaurtiketan gurutzatu ezkerrez Unai Gomezek, bere jaurtiketa Zutoinera, amaitu da lehen zatia, golik ez, Espainiole kutx, Atletikek kutx.
0: Txema, golik ez dugu izan baina golaukerak bai, eta garbienak Atletikek.
5: Bai, egizan neurketa lehenengo zati ondi bat ez dukuzi joko aldetik, eta baina bueno, aukerak ikusi ditugu, eta garbienak egizan gutxikin, joko gutxikin, bultze egiten eta baloi zuzen baten, eta gero bestea genituko joko aldi baten altik izan ditu, eta guztu, eta azkenen horre gaur akatza egiten duena garezi hor denukula, ez? Gauza gutxi gerar gertatu dira zelaian, eta ikusiko du bigarren zatian zerretatzen da, baino gaur akatza egiten duena garezi hor denukula.
0: Ikusitakotik gari, zuze, azpimarratuko zenuke?
7: Bueno, ni uste, ikusi deula partida bat, ba, bueno, ni uste, bitaldek, naiz da gauz desberdinagatik burrukatzen egon, itxura berdina baten ari diela, ez? Dia bitaldek konfiantza gutxikin, joku oso gutxikin, baino alare, bueno, bai batak eta beste ni uste atzekalde hortan arazokin dabiltzala, ez? Eta ikusitegu, ba, 4-5-6 aukera garbi, golikok, ez? Ez jokungatik, ni uste gehien bat konfiantza eza horrengatik eta horrak atxak etortzeielako, ez? Ikusiko dut bigarren zatin.
0: Gauzak aldatuko dira bigarren zatian, Larra?
6: Ez dakit aldatuko den, zait iruditzen aldatuko den. Arriskurik ez du inok hartuko, eta Espainole dauka behar gehiena, partida irabazteko, berak egin beharko aurrera posu bat. Eta Atletik esagion beharko du zer egiten duenez, baina iruditzen zait ez dala asko aldatuko partida.
0: Ba, ikusiko dugu aldatu dena, Ceramika Estadioko partida da, Villarreal bi eta utxa aurreratu da, baina atxeen aldira binako berdinketarekin iritsi da neurketa hori. 10 minutu 8:00 albistegietako lankidea emango diogu hitza, eta go, ba, bigarren zati astearekin batera bueltatuko gara, Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon, eta azken orduko albistea Nafarroatik dator, bazirudien itunpeko 14 ikasgelen itxierak sortutako polemikak akordio bidez kudeatuko zituztela Alderdi Sozialistak eta Geroa Baik, baina azken honek orain dela minutu gutxi iragarri du ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko. Andoni Amadoz, kontaiguzu, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, ordu biak aldera jakinda foru gobernua osatzen duten bi alderdi nagusiak akordioa itxi dutela, baina gutxi iraundu indarrean Geroa Baik esan du ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioari eusteko. Arrazoi nagusia Lizarrako ikastola 31 aurre matrikula jaso dituzte, Geroa Baik bigela irekitzeko adina aur dituztela dio, baina antza Alderdi Sozialistak ez, Pablo Azkona.
10: Nos encontramos con que la voluntad y la propuesta del Partido Socialista dista de la solución planteada por Geroa Bai. Por tanto, a estas horas y ante la posición del Partido Socialista, salvo cambio de postura del Partido Socialista, pues no vemos posible llegar a un acuerdo antes de...
9: Ainhoa Unzuk, sozialistek hitza emandakoa betetzen dutela ziurtatu du, entzun.
11: Desde el Partido Socialista de Navarra ratificamos la totalidad del acuerdo y todos los acuerdos que hemos alcanzado, que han sido muchísimos durante 7 años, siempre los hemos cumplido, siempre. El Partido Socialista ha dado su palabra.
9: Eta bere gobernukideari hartu duen erabakiari buruz ongi hausnartu dezala eskatu dio. Une honetan beraz ez dago itunpeko ikastetxei buruzko akordiorik, eta gauzak horrela bihar eztabaidatu eta bozkatuko da UPNek hezkuntza kontzertatua blindatzeko lege proposamena. Ikastolekin ere hitz egin berri dugu eta pozik daude hartu den erabakiarekin, Geroa Baik hartu duen erabaki horrekin beste eztabaida politiko bat zabaltzeko aukera ematen duelako.
8: Andoni Amadoz, zuzenean, eskerrik asko, gero arte.
9: Gero arte.
8: Eta Iruñean ordu honetan, Euskararen Kontseilua ekainaren 13an egingo duen manifestazioaren aurkezpen soziala ari da egiten, momentu honetan esan bezala.
12: Bai, gogoratu Gazte Euskaltzaleen sareak ere bat egin duela ekainaren 13ko manifestazioarekin, eta egun horretan Iruñean amaituko den martxa antolatu dute, Urepeletik bi egun lehenago ekainaren 11an aterako dena. Gazte Euskaltzaleok bidea urratu lelopean egingo dute martxa.
8: Baionan bestalde gaur xehetu da Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari Alen Hiriartek erakundearen osaketa berria osatu du. Nicole Etxamendik hartuko du Alen Hiriart lehendakariak gidatuko duen elkargoaren lehentasuneko arloen ardura, gobernantza dezentralizatua eta etxebizitzaren arloa.
13: Bakotxak ukan behar du, duela teilatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualerian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudari gabe.
12: Guztira 44 ardura postu izendatu ditu Hiriartek, Peio Etxeleku jeltzalea eta lehendakari kargurako lehiakide izan zuenaren esku geldituko da ekonomia.
8: Eta Nafarroako Foru Gobernuaren esleipenak ikertzeko batzordearen azken saioa izan da gaur, eta Maria Txibite lehendakariak deklaratu du. Txibitek ziurtatu du, ez duela inork bere gobernuan esku hartze politikorik edota ustelkeria zantzurik aurkituko. Bi aste barru ezagutuko ditugu ikerketa batzorde honen ondorioak heli eraso, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Maria Txibite lehendakariaren ustez argi geratu da, zarata politikoa zarago, bere gobernuan ez dagoela ustelkeria zantzurik.
15: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política.
14: Aurrez aurreko garratzak izan ditu UPN-eko Javier Esparzarekin, Santos Cerdán babestu izan aleporatu baitio lehendakariari.
16: Con usted de presidenta, Cerdán ha mangoneado en Navarra todo lo que ha querido.
14: No Txibite kukatu egindu ustezko ustelkeria kasuen berririk bazuenik eta UPN-ek berak ere etzuela fiskaltzara jo nabarmendu du. Lehendakariaren azken mezua.
15: Mi deseo es que esto se investigue.
14: Justiziak argitu dezala belate auzia.
15: Falso relato.
14: Egiak balio gabe utz dezan eskuina Txibiteren gobernuaren zilegitasuna zalantzan jartzeko erabiltzen ari den errelatoa.
8: Epaitegietatik arratsaldean berrienak Gasteizen ahozko saioa amaituta epaizain gelditu dela Maialen Mazonen hilketaren kasua. 45 urteko kartzela zigor eskatu dute fiskaltzak eta akusazioek eta absoluzioa defentsak. Gaur hitza hartzeko azken aukera baliatu du akusatuak barkamena eskatzeko Iñaki Odriozola.
17: Deklaratzeari uko egin zion atzo eta gaur barkamena eskatu dio batez ere Maialen Mazonek eta biek zuten alabari.
18: Lo único que puedo decir es pedir perdón.
17: Barkamena umearen ama hil zuelako. Epaiketan argi gelditu da fiskaltzak azaldu duenez, akusatua dela errudun bat eta bakarra.
19: Sé que mató a Maialen, fue Jaime. Sé por qué la mató, porque era suya.
17: Horrez gainazpikeria, ankerkeria, zenitetasun eta genero larrigarriak frogatuta gelditu direla azpimarratu du, baita aportu delituak eta adin txikikoa abandonatu izana ere. Defentsak berriz, bereari eutsi dio, absoluzioa eskatu du. Herri epaimaia, bihar belduko da erabakia hartzeko.
8: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan azken orduetan aurrez aurrekoa izan da kalabozoetan bi akusatu nagusien aitorpenak entzun zituen ertzainburuaren eta defentsa abokatuen artean eta akusatuen defentsak aitorpenen balioak kentzen saiatu dira Igotzalkorta.
20: Lukas Agirreren ustezko hiltzaileak abokatua ondoan zuela ere aitortu zuen hilketa egin izana, aldiz ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak soilik kalabozoetan esan zuen labana, berea zela eta berak eman ziola ustezko hiltzaileari. Horren arira aurrez aurrekoa gaur egun hartan zerbitzu buruzen ertzainaren eta Eduardo Santa Maria abokatuaren artean.
21: Cuando manifiesta lo que ya he dicho, de dónde se encontraba la navaja ubicada y demás, se le ofrece la posibilidad de prestar declaración con un letrado, a lo cual se niega.
22: A lo cual?
21: Se niega.
22: Se niega.
20: Orduko abokatuarekin ez zuela deklaratu nahi izan akusatuak ala esan du ertzainak harridura azaldu du egungo defentsa abokatuak diligentzietan etzelako hori jasota utzi. Aitorpena jaso zuen ertzaina egun inabilitatuta dago atxilotu bati droga eskatu ziolako favore truk, ustezko hiltzailearen abokatuak horretaz galdetu dio behin eta berriz, epaileak beste auzi bat dela esan eta eten dion arte.
8: Eta Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Moreno kukatu egin du 2021-eko urrian Bilboko Txurdinaga auzoan Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 73 urteko gizonezkoa hil izana. Herri epaimaiarekin egiten ari diren epaiketako lehen saio honetan berak hartu ditzaian nire Gerenabarrena.
23: Akusatuak kukatu egin du hilketa biktima etzuela ezagutzen esan du.
24: Ni lo conozco ni sé dónde vivía ni nada.
23: Etzuela aplikazio bidez berarekin kontaktatu eta txartelik ere etziola lapurtu. Beste hiru lagun egin ditu hilketaren erantzule, beraiek biktimari lapurtutako txartelarekin transferentziak egin esan soilik onartu du.
24: Eran unos pelados que conocí en Sala Santana 27, pues me ofrecieron de servir como tarjetero. recibir unos bis, unas transferencias.
23: Egin estuen delituen gatik ez duela ordainduko adierazidu Nelson David Moreno, herri epaimaiaren aurrean bere abokatuaren galderei soilik erantzunez. Akusazioaren abokatuen zatordea, akusatua errudun jo, eta biktima homosexuala izateagatik aukeratu zuela egiaztatzeko proba sendoak dauden.
1: Hay triangulaciones de móvil, hay fotos en el teléfono de la víctima, hay unas operaciones bancarias.
23: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du berarentzat homizidio eta iruzur delituengatik, 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek erailketa eta iruzurragatik.
8: Nazioartean, 9 urteren ondoren Estatu Batuetako presidente bat Txinara itzuli da bisita ofizialean. Pekingo aireportuan alfombra gorriarekin eman diote ongi etorria Donald Trumpi eta bihar izango du lehen bilera Xi Jinpingekin. Nolatzurkia, Pekindik berri emale.
2: Beijing ekarri eta garbi izan du Txina eta Estatu Batuak ez direla batean ondo konponduko, baina elkarri bizitzen ikasi behar dutela bi potentzien arteko borrokak mundu osoari gaizki egiten diolako. Hori bai, Txina bilkura honetara indartsu dator eta Trumpentzat kondizio zehatzak izango ditugu. Irani dagokionez sueten exigitzen du Beijingek. Taiwan ere hor dago gai gatazkatsu nagusi bezala. Espero da Xik Trumpi gogoraziko diola Taiwan gurutzatu ezin duen marra gorria dela. Hemen komunikabidetan diotena ez dela sorpresa handirik. Espero Trumpen helburu nagusia bere popularitatearen krisia geldiaraztea dela esaten dute, eta hori lortzeko titular deigarriak sortu nahiko dituela bidaia honetan.
8: Euskal Herrian bueltan, Bizkaiko enpresaburuen elkarteak lehiakortasuna irabazteko kontzertu ekonomikoa irudimen handiagoz erabiltzeko eskatu eta biharamunean, Zebeken urteko batzar nagusiaren testu inguruan egindako mai inguru batean, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak erantzun du ez dituela zergak murriztuko. Ekitaldi berean, Guillermo Buces, Zebekeko presidenteak esan du, langatazkek arriskuan jartzen dutela Bizkaiaren ospea. Urtze Gartzia.
3: Negoziazio kolektibo eta sindikalismoa bereiztu nahi izan ditu Guillermo Bucesek.
4: Tenemos niveles de conflictividad laboral, por decirlo.
3: Langatazka batzuren indarrak arriskuan jartzen du Bizkaiko ekonomiaren ospea.
4: Que hay que parar. La conflictividad destruye empleo. Gatazkak
3: enplegua suntxitu, inbertsio aurrundu eta industriaren etorgizuna suntxitzen duela esan du Bizkaiko enpresaburuen elkarteko presidentak eta horren adibide tubos reunidos jarri du.
4: Porque defender a los trabajadores nunca puede significar
3: langileen defensak ezin du enpresaren bideragarritasuna suntxitu, bizinaien esaterako langileen apustua izan zen euren enpresak aurrera egitea, hala esan du Guillermo Bucesek, eta bide batez fiskalitate arloan erraztasunak eskatu ditu Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldu nagusiak ordea, zergak murriztu baino gakoa enplegua eta aberastasuna sortzeko enpresei laguntzak ematean datzala uste du.
8: Eta harrera elkarteak eta giza eskubideen behatokiak jakinarazi dute, Nazio Batuek kritikatu egin dutela Euskadin presoak gizarteratzeko erakundek egun eskaintzen duten baliabide falta inara.
22: Nazio Batuen goi komisarioak egindako txostenean aintzat hartu dira aske geratu diren presoen bizi baldintzei buruz harrera elkarteak emandako datuak. Agiriak dio premiazkoa dela erakundeen inplikazioa eta laguntza preso egon diren pertsonen birgizarteratzean eta epe motz zein luzera horien elikadura etxe bizitza lan edota osasun beharrak jasotzen dituen plangintza transbertsala jorratu beharra dagoela. Egoizkoto harrera elkarteko bozeramalea eta Iratxe Urizar giza eskubideen behatokiko kidea urren ezurren.
25: Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat baita ere, baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke, azkenean herri honek pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.
26: Politika hauek indartu eta sustatu behar dira, eta ez dira karitatezko ekintzak.
8: Eta antabirusari buruzko apunte bat, gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko Europako zentroak ukatu egin du virusa mutatu denik, ohiko virusek bezala jokatzen duela baieztatu du gaur eta Europar Batasunaren erantzun azkarra azpimarratu dute adituek.
27: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
8: Errepidetan momentu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik Mirian Ruizek arratsaldeon.
28: Arratsaldeon, udazken kutsuko giroak jarraipena izango du. Bihar goizean fronte hotz bat iritsiko da eta euri kontuekin jarraituko dugu. Euria ugariagoa izango da ipar partean. Hegoaldean berriz odeitza ez da horren trinkoa izango, tarteka euri egingo duen arren, ordu askotan ateri egongo da bertan. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta kostaldean eta Ebro bailaratik gertu zakar joko du. Egoera horrekin temperaturak beste koska bat egingo du behera eta hotza izango da nagusi, batez ere barnealdean. Bertan, beroenak 12-13 gradukoak izango dira, eta kostaldean 14-15 graduren bueltan errendituko da. Beraz, osteguna bustitik eta hotz kontuekin dator.
8: Ba, hau izan da guztia momentuz, gaueko 9:00 izango da urrengo albiste emankizuna. Gero arte.
0: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
5: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.
6: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzari konenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskotik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV honen.
7: Iru erregen maia.
9: Arratsaldeko 8:03 Iru erregen maia Euskadi Irratian, Athletic Espainolen zelaian jokatzen ari den partidari gara kontatzen eta 9:30 aurrera Mendizorrotzan Alaves eta Barça arituko dira nor baino nor gehiago. Korneian bigarren zatia martxan, Ariz Gaiastegi eta aldaketa egin du Ernesto Valverdek.
10: Bibian ikusi dugu lehen zatiaren azken txampan arazo fisikoekin, ez dago jarraitzeko moduan Gasteiztarra eta horren bestez Gerai Álvarez zelairatu du txingurri Valverdek erdiko atzeko lerrori indartze aldera lehen aldaketa. Atletikek, Laportek baloia luze jokatu dorain, el Gilalik abante dauka baloia kanporatek, osake izango da Espainolen alde. Bona, baikusiko du, esan dugu lehen ere, ez du la demoraldi ona egin orain arte eta dagoeneko bona, ba, ontzat ere, ezin eman, Bibianen lana eta gainera sorte haundirik ere ez lesioekin, gaurkoan ere, utzi egin behar, berdegunea, bere gogoaren kontra, ezkerregaletik Romero kerdira, kontrola egin duena Roberto ke atzera urko kerdira jokatuko du, hor da, Paul Lozano lehen ikutuan atzera, el Gilali dagoen inguru horretara. El Gilali ke Riedelek berriz ere eskuinegaleko atzelariari. El Gilali ke une gomezen presioaren aurrean, baloia atzera. Ezkerregaletik gale egin duko dorain Cabrera, erdira jokatzeko Riedelek eskuine galera. El Gilalik motzan urkori, urkok luze jokatuko du ezkerregalera, Romero ke bularra egin kontrola. Egin du Berenger dauka inguruan, atzera jokatu du Paul Lozano, baloi jabetza luzea espainolek. Eta erdian mandu Lozanok, zela jertiko marra horrentxe gain ditu du ezkerregalera jokatzeko Roka. Roka buruz burukoaren biladoa. Berengarren biladoa ondoko mara itxi da, ezkerra zer diraketa luzea da, beste galean iritsi egingo da. Sánchez, kontrola motzean, Roberto gueltardia eman gura du, Rego dauka inguruan, Roberto eta Rego nor baino nor gehiago, Rego nagusitu da, horpoz gainera, kalitatearekin baloia tele egin du, Robert Navarro, que Adama Boirok gueltardian baloia urrundu, zuzenean urko zegoen tokira.
9: Bueno, aldaketa egin behar izan du Alabe RS Balberdek Txema, Bibian, munduko txapelketa ere hor bueltan ateioka dago, dela Fuenteren azken zerrendetan hortxe ikusi dugu, ez dakit, osatu duen denboraldi horrek kolokan jartze ote duen edo nola ikusten duzun bere parte hartzea.
7: No, uste dut zerrenda luzea da la momentu.
10: Ez da joan gomaitan erazen.
7: Nik uste dut ez da la joan ez. Uste dut beste bat dut duela urretik eta, bueno, uste dut denboraldi begire iraritzek epatu, ez du behe denboraldi hona egin, eta honestu talde beste jokalari batzuk eta beste postu horretan beste jokalari batzuk duela bere horretik.
10: Baloiarekin Roka gerdirako bidea hartu du urko ezkerregalean, horre zuloa daukalako Romeroren erdiraketa, jokoskampo zegoen ezkerregaleko atzelaria, horren bestez baloiaren jabetza Atletiken aldekoa. Izango da, Juanan, zerbait gehiago egin beharko du jokoaren aldetik, egia da, aukerak azkenerako, alamuduz izan baldin badira ere, sortu dituela Atletikek, baina joko aldetik zer eskatu behar zaio talde zuri gorriari bigarren zati honetan?
11: Ni uste baloi jabetza gehiago eskatu behar zaiola, ez? Ni hori ingurukean, gertatzen dena espainolek berak entzen dio, ez? Gertatzen, eta gero kostatzen zaio baloi hori berreskuratzea berak nahi duen lekuan. Eta gero asko kostatzen zaio atzeti baloi ateratzen dunean, baloi horrek jokatu eta pixka bat espainolen are inguru horretara iristea, ez? Eta hor ikusten da gabezia badaukala ba baloi daukanean oinetan Atletikek arriskoa sortzeko.
10: Bolo zorrundu do kasu honetan Gerai Alvarezek oso egoera behartua, baina biken defentsa lanean Regoke kontrola bularrarekin aurra ingura zuen, baina kendu egin diote baloia Urkoke emotzan eskuina galera eta El Gilalik baloia atzera Dimitrovic dagoen ingurura. Honek emotzan Cabrerak ezkerrerago Romero kerdira. Baloiarekin Paul Lozano, Cabrera orain, presio egiten Iñaki Williams, Cabrerak luze jokatu du, bularrekin kontrola Roberto, baloia atzera jokatzeko, gero luze Urkoren ezeldu espositoren bila, bantaia hor Laporte dauka, Unai Simonek baloia urrundu, inorrez dagoen tokira, buruz Unai Gomezek ezin, baloia riederena da, baloia bigarren zatia zera honetan, espainolena da, Romero katzera, Cabrera.
9: Partidako patxadari usten dio Espainolek gari, momenturen batean aldatu beharko du, erritmo hori?
12: Ba, ni uste baietz, azkenen espagu gola lortzen, eski Espainol derri gortuta dao. Atletik ege Europako nahi bau guselkatu, bai derri gortuta dao, ez? Baina, desberdina da, azkenen Espainol jokatzen nahi da, ez gesteko eta ez maila galtzeko, ez? Ordune irutzen zaitu hain goz lasaitasuna mantenduko ula, bukaer arte, igual, azkeneko ordu laudene horrar sartu arte, baina momentu maten arrisku pixka egin hartu beharko, espainolek.
10: Cabrera baloiarekin, Cabrerak luze, jokatu du inorrez dagoen tokira, horre arezoren kontrola txarra, alare urruntzea lortu du, iritsiko te da Iñaki Williams, ez da Iñaki Williams iritsiko baloiak kanpora alboko sake hori bai. Atletiken aldekoa izango da, txema akaso espainole hongo da, ba, Atletikek egiten duen ohiko akats horren bilaz. Ze beti egiten du horrelakoren bat, lehengoan esaten zuen Balberdek guri aurkariak gutxirekin asko egiten digu, eta guri ba, kontrara guk asko egin behar dugu gutxi lortzeko, eta hori badauka, bihareatan Atletik aurten faiatzen ari da.
7: Bai, bihareatan faiatu, baina beraiek bere zer pentsau badaukat, uste dut azkenean okiduten bolada ez dala bape ona, zenbakiak ez direla ona, eta bueno, uste dut neurketa gehiago juten egin da, hoxe, ba, egia esan abernorrek egiten duen akatza, hortik akatzlarri bat eta hortik garezti horretik dugu du, baina uste dut partidu Espainiole kontratzaileak luzea nahi dula, eta gero ikusi beharra, aldaketakin eta ia freskotasuna sartzen duen bai talde batek eta bai besteak nola erantzuten duten taldea.
10: Orkatean, izotza daukala ikusi dugu aulkian Dani Bibian, ateko sakea Unai Simonek jarriko du jokoan, 52. minutuan gaude, utxian markaiua luze jokatuko du Unai Simonek, luze urrundu dena. Kasu honetan Urko izan da, norain Robertok baloia aurrera, Gerai azkar eta ondo, atzera jokatzeko. Bikain itzuli da, hamarri abeteko zigorraren ostean Gerai Alvarez. Luze, jokatu du. Ufa, nora Unai, nora. Baloia zuzenean, kanpora, guruz eta paledez.
7: Pentsa nola bueltatu den, jokatu den urketetan, kasi honen etariko izan da.
10: Bai. Nik uste dut, burua fresko bueltatu dela, nera. Inolako kutsadurari gabe eta berari da izaten horrena, bai. Arrezo da, okazu. Ez da zaila, hori ere. Egia da. Baloia atzera, El Gilali, motzean Riedeli. Riedelek Urkoke Riedeli, honek ezkerre galera. Baloiarekin Cabrera. Cabrerak ezkerrera hor, Romerori. Romerok zer. Baloia atzera jokatuko du, Cabrera. Cabrerak Riedeli, metroak irabaziaz Espainol. Erdiko atzelariak ezkerrera, hor kontrolak Rokak egindu, buruzburukoaren bila, Alessoren bila doa, ondoko marra iritsira, erdirak eta... Ez egin dio, erdirak eta atera gura zuen, baina ez egin dio. Baloiak, atako sake izango da Atletiken alde.
9: Minutu eta maitzaritz?
10: Berro eta mairugarren minutuan gaude, Korneian, momentuz golik ez, Espainoleko utx, Atletiko utx.
13: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badato rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
9: 8:11 dira, utxian segitzen du Espainolen eta Atletiken arteko agaritz.
10: Baloia luze jokatu du Atletikek, buruz Laportek, buruz Unai Gomezek, falta indiote hor Bermeotarrari, falta hor buruz joduenean aurretik eramandu Riedelek, Alte izango da Atletiken alde, azken jardunaldietan Unai Gomez, ba, luzaroan aulkian egon ostean, ba, desente jokatzen ari da, ba, Balberdek batez ere etxetik kanpo erabili duelako presioa egiteko, eta abar, Atletizaleak ere bai, armaietan, bueno, hortxe da, falta ateratzeko gertu, Alex Berenguer, Baloia bere gustora kokatu, aratiko zurruti dago, baina arean jarriko du Nafarrak. Ordardirak eta Berengarren aluz eskuine galera, Jerai dagoen ingurura, Jerai keburuz, areako balkoian buruz, errego, Unai Gomez ezta iritsiko, Jerai bai, Jerai baloia arean jarri du, Iñakiren bila, baina horra bantaia guztia. Dimitrovicek zuen, baloi eskoekin hartu eta luze, jokatu du Robertoren bila, abantaia, Alessok dauka buru zurrundu du, baina aldaratzea espainolena da, espainolek aurre ingura zuen, Romeroen bitartez kendu indote baloia, Berengarrek berreskuratu du eskuinagalera jokatzeko Alesso, metroak ditu aurrera egiteko, ea zer egiten duen eskuinagaleko atzelariak, ondoko marran arte iritsi gura du, urko dauka parean, erdirak eta atera du, urkoren gorputzera, ateko sakea, hori ez altzen kornerra.
11: Uste, Alesso, goikutzen dola azkenea.
10: Bai, eh? Ba, nire, nahi eta utzi du gainera ateratzen.
11: Bai.
10: Ba, nire, nahi eta utzi du gainera ateratzen.

0: gaur irabaztea, eske besterik ez dauka.
1: Erne baloia eskuinen aletik, Roberto dauka, erdiraketa dauka, arean sartu da, erdiraketa tela du, aukera ona da. Ez da barra materik erdiraketa estelako ona izan, gero Jokoskanpo zegoen, eta eskenerako...
0: Zergatik pitatzu da Jokoskanpo, atletik dauka baloia.
1: Abantean legia, legia.
0: Zergatik. Opitatzen zu goin?
2: Eta gainera, epaileak laguntzaileak banderatxoa jaso horretik adierazi du berak Jokoskanpoko.
1: Bueno, ba, baloiaren jabetza atletiken aldeko izango da, luze jokatu du nahi Simonek. Nik usto biak ere joanan bestearen akatzaren zein daudela.
0: Eh? Bai, bai.
1: Luze jokatuko du nahi Simonek. Eta bitalden ibilbide ikusita, lehenago edo berandu goi ritxiko da, buf, luze horre. Simonek buru zorraztu du Unai Gomezek eta Iñaki nahi zuen baloia iritsi, baina ez da iritsi. Orain urrunduena Alex Berenger izan da, albuko sake izango da, Espainolen alde. Ezkerre galetik aterako du albuko sake hori. Alde perikitoak, hortxe da, Riedel, Riedelek motzean, El Hilali, eskuinaleko atzelariak ez du kontrol hona egin, baina denpolizan du baloia hartzeko, Riedel berriz ere. Riedelek ezkerre galera. Cabrera, Romero hori, ezkerre galetik Romero, baloia atzera, Riedel, Cabrera que zer, ezkerrera jokatu du, Pol Lozano iritsi da hor, honek erdira, ondo jokatu du hor, baloiarekin Romero, Pol Lozano erdirak eta dauka, ala ere ondoko marra iristea nahi du, erdirak eta atela du, alea barruan baloia Roberto, hau bai, arriskutsua zen, azkenean etzaio baloia, iritsi Ruben Sánchezi, baina jokaldi hona josi du ezkerre galetik etxeko taldeak.
2: Bai, bigarren zati honetan ikusi dugun lehen aukeratxoa, gari, Espainolen bitartez etorri da.
3: Bai, ikustea Espainolen partida horti dihuala, ez, arrisik hartu gabe, guain.
1: Horain, Iñaki, eskuine galetik, ez da Jokoskanpo dagoen edo ez, momentu zestu ezerra dira zipaia, baloiara barruan dauka Iñaki, abantaia galdu dut horrein, bai, horrein, Jokoskanpo gadira zidu.
3: Ez que gero ikusita, nire pentsatzea initzela, baina puntu bat galtzea, igual okerragoa da Espainolentzat adibidez, eh? Eske ikusita zenbat talde dauden hor, 39 puntu inguru hortan, igual el Espainol esate, bueno, behintzat puntu bat daukeu, 40 puntu...
1: Denek ez dute irabaziko, pentsatuko dute igual.
3: Esan nahi dut, azkeren denak esaten nahi da, jo, berroi, zenbat puntu beharko, je, berroi eta batzuk, nire gaitu ditu da, ez da, reala hoen di, arriskun daula, baten bat. Eta, beti zotea, berroi eta iru, berroi eta bi, baina azkenen, beti berroi buelta hortan izatea, eta...
1: Horten bebai.
2: Horten ez dirudi, gari. Girona jeitxieran 29rekin dago, bihar realaren kontra jokatu behar du, Espainol puntutxonekin 40rekin dago. Ala bez daukazu 37rekin.
3: Mallorca uste zema 29rekin dago.
2: Mallorca 29. Elx, Mallorca, Levante, Girona, lautalde daude, 29 punturekin.
1: Elx eta Levante jokatu dute, ja.
3: Gaur puntu bat, 40 puntu, osana, ez que bestela ez da ulertzeik Espainolen jarrera, osa ez arrisku gehiago hartzea, orduan. Alde bat edizat ez, bueno, puntutxo bat behintzat baukeu, da berroi puntu, eta partiu faltan, bi partiu faltan.
1: Bueno, eta horrein dik ere, ez dakiu partiu honek zerre emango duen, eh?
0: Osasuna eta reala, reala.
3: Eta reala, bai. Ez que ez da, zera, igual azken etxute nahi di azkeneko ordula orden horta arriskatzea, baina ez que ez da ahi arriskatzen, ez zer, espanyol.
4: Arriskatzen, baina, badaukazu zerra arriskatzen.
3: Bai, denosan dut, bai, ez?
1: Bai, bueno, igandean ikusi nuen zamabezen, Balentziak zuen asko arriskatu eta zaria izan zuen, ez que sekula ez dakizu mundik etor daiteken zaria ere.
2: Eta Atletikek arriskatu beharko luke?
3: Atletik aldeti bai bitzat, ez? Zatik ez ba, Atletik dena irabazteko duke, azkenean.
1: Balberdek atu izan zuen, gora behira dagoela, baina bera ere bai, eh? Balberde, demoraldi guztian, akojonatuta da, ez dakiz zer, baina ez da olazai, ez da olazai. Bai. Neli ere, harri-garri eruditu zitzaian, nik uste dut berroi talon nahikoa izango denaren sentipena dokate darako, baina, berak ikusten du zerbait, ba, tranquilo usten, logiten usten ez diona. Esposito baloiarekin, kombinazioa raroen bat aipatzen zuen atzo. Roka, que urko hori urko keskuine galera, erdirak eta bebetik, Laporteke urrundu, nik egia izango dizuet.

0: Talde hauek defentsan duten sendotasunarekin asko ere ez daien beharko lehen bat egiteko, eh?
1: Bueno, Jauregi Sarrere hor ikusi dugu, ez da Balberderen ondoan zela iratzeko prest.
0: Ez dut ikusi, Maitan, ez dut ikusi, baina ez litzatek harritzeko izango, ez dakidea nada, Galarretaren partez, 60 minutuko jokalaria da Balberderen zat Galarreta, baina rego ere minutu asko pilatutakoa da, baino barro hori galetuko dugu, baino barro, zeinen partez, rego edo Galarreta.
2: Ni rego kenduko nun.
0: Ernest Karregaletik, Roka, metroak ditu, Espainole zuluak topatzen orain, erdirak eta Roberto lehen bila, minartu eta geratu atletikeko jokalari bat, ez da gizera ere zen, paia, falta ere zehal du. Joko etenda dago, minartu eta dago Gerai. Uf, niri atletik etzet, bat ere gustatzen. Baina 62. minutuan utxa markaiua eta dena da posible. Aki jakingo dugu Jauregi Sarrek zein leku hartzen duen, bigarren aldaketa izango da Jauregi Sarre eta Guruzeta, eh? Bueno, eta Pere Mila ere bai, Ibarren aritutako abesteak beste.
2: Unai eta Rego.
0: Unai eta Rego. Osa, apustu egin da, ho? Aurrez Roberto, kenduko du. Egite Jofre edo Pera Mila zela iratzeko era berean Ruben Sánchez ere badoa bina aldaketa Jofre Ruben Sánchezen partez espainolen batetik eta zaparte Roka kendu egalbiak aldatuko ditu Pera Mila zela iratzeko Galarreta Galarreta eta Iñaki Williams atxeden hartzera Jauregi Sarre eta Guruzeta berdegun
2: bingo
1: txema
0: Horrentxe jaso dut mesua, txema, nagusena, bai. Pasatzeko gero goiko solairutik gaur erdiak obratuko duzu, eh?
1: Zeiru ditzen aldaketak, txema?
2: Bueno, ez da, aldaketak asmatu behintzat ez dut asmatu. Bueno, oen egia zan aurrela, guztu guruzu eta pigarren zatean iruge garren minuten bueltan urtengo zala argi neukan, eta ez, neukan argi goxe Iñaki kenduko zula. Baino eta gero zelai erdiko aldaketa, bueno, aritzek aipatu du ez. Azken aldien egoiz Galarreta iruroi minutuko jokale izaten egin da, edo Balberde kola ikuste du, eta aldaketa hori askotan egin du.
0: Baina niri ere kasunetan harrigarria iruditu zait, eh? Baina zerrego asko minutu asko pilatzen ari, espalditxoan, eh? Eta keia gustatu zait Galarreta lehen zatean, errego baino. Baloiarekin, Robert Navarro, ia orain goa, Robert Navarro ari hartzean, ezkerera, Jaure Coppola! Zetorkio moduan jaurti du, Bermeo Tarrak, riedelen gorputzan jodu baloiak apur bat ezbideratu eginda eta zuto nondotik, Kampora, bigarren zatiko lehen, agerraldi arriskutsua talde zuri gorri.
1: Bona, zein jortik eta larra?
3: Bai, jortik eta ona, nik ondo lapurtu dutela baloia, areatik gertu. Eta hor aurkaria jotzen du, eta kornerera jotzen du. Baina, bueno, hor Atletik egin du bere movimentua, ez? Aurrera poso bat eman du, guruzeta sartzen du, gaina guruzeta aspaldi honetan baloi hartzen duenean ere inguru horretan bola erakusten du, eta ber, Espainiola zer egiten du, ez?
0: Bo, kornera honetan txartu ateratako Atletikek, baloi area Espainiolean dagoela ere, Adama Kezkergaletik aurre ingura du, zer egiten duen, erdirak eta atera du, ez da txarra, eh? Txarra, baina urkok urrundu, baloia zuzenean, kanpora, ez da inor baloiaren bila.
1: Geraik penalti eskatzen du.
0: Ez du, nik ezer ikusi.
2: Uskoak ingotzen duela, nahek eba.
0: Nahorra idea, rebotariek.
1: Ez, eldu egin ziola eta kexatzen zela iruditu zait. Ez dago ezer.
0: Ez dago ezer, alboko zake Atletiken aldekoa izango da. Adama, Boirok ez dakin horrekin jokatu, baloia Robert Navarrori, Boirok baloia galdu egingo du, bere burua lurrera botatu, lurretik jokatzen alde egin du da, falta egin du, falta Atletiken alde, azkenean, falta Atletiken alde paileak, Francisco José Hernándezek. Bona, baia, ba, erdirak eta honbat, aurreko kornezean ikusi ez duen, erdirak eta honbat ikusten duen. Eta hor, non ikusi duen, falta, epaia, gero ikaso, bigarren jokaldi horrek. Bono, ea ba, Ezkerregaletik erdirak eta egiteko moduan egongo da. Robert Navarro, Alex Berenguerre baloian inguruan dago. irurogeita bosgarren minutuan aurki irurogeita zeigarren minutuan golik ez, gutxa markaiua. Eta falta atratzeko bertu Athletic. Motzan aterako dutela dirudi, Berenger zemo da azkenean. Ez, mogoi alean jarriko du Berengerrek, etzen txarra, baina ondo Espainial defentsa lanean, alderatzea Robert Navarro hori. Robert Navarrok ere baloia arean, ez tardirak eta ona, aldaratzean hori, aldaratzea espainolena da, eta kontra eso ator daiteke. Abantaia horre, Adama Boiro zuen baloia atzera, ez da pasea ona izan atzera, Unai Simonek ezkerrez baloia. Zuzen, zuzenean, kanpora alboko sakea, izango da espainolen alde. Eskuinaletik azkarratera du espainolek, hor da baloiarekin pera mila kendu egin dio, bikain Adama Boiro hor defentsa lanean. Baloia aurrera, Unai Gomezek bizkarrez kontrola egin du, Adama Boiro hori itzuli honek atzerago jokatu beharko du, Jauregizar, Jauregizarrek eskuine galera. Arezo, Arezoren gainean dago pera mila. Arezo gerdirako bide hartu du, buru altxatu, ez dakin norekin jokatu, atzera jokatu beharko du. Laport, Laportek errego hori erdira, errego gueltardi eman, Boiro eskerregalean dauka. Zela jardiko marra horrentxe gain ditutu Athleticek. Berenger, Berengerrek atzera, Rego, Rego que Jauregizarri honek lehenikutuan jokatu gura zuen, baina bere pasea txarra da. Baloia Espainole berezkuratuko du, eskuina galetik erne, sakontasuna Jofrek eman gura dio taldeari, Adamaren bila doa erdirak eta atera du hona da, pera milaren bila, azkenean, ez da horre materi, jera ikondu zein dudu bere zela izatea, baloia Unai Simonen eskuetara.
1: Minutu eta maitzariz.
0: Irurogeita zazpigarren minutuan, Gaude, Korneian, kezkatuta etxeko zaleak, Athletic zaleak ere pozik egoteko motibo gutxirekin, golik ez Espainiolek utx, Athletic ekutx.
1: Zeramikaren estadian irurogeita bosgarren minutuan binako berdinketarekin dago Villarreal eta Sevillaren artekoa, eta gaueko bederatzi terdietan beste bi partida jokatuko dira, Getafek eta Mallorca jokatuko dute alde batetik, eta bestetik Mendizorrotzan izango gara, Alaves hortxe dugu, amildegitik gertu, Barsaren bisita jasoko dut talde Babazorroak, eta Mendizorrotzarekin arratsaldeko edo iluntzeko lehen hartu eman egin behar dugu. Iñaki Berastegi, gaixo arratsaldeon.
4: Maitan Urbieta, Euskadi Irratiko entzule lagunok, arratsaldeon Gasteiztik.
1: Eta hortxe daukazuk, Iker Sánchez Floresek, ba, ligako txapeldunaren kontra zela iratuko duen amaikako eskuartean.
4: Bai, Orezko pasilloare egingo zaio, baina Orezko pasilloaren ostean Alabesek garaipena behar du eta irabaztera zela iratuko da. Iker Sánchez Floresek hasierako amaikakoan bi berritasun, Denis eta Koski. Koski amar minutu jokatu ditu soilik Alabeseko ez jokalari gisa Villarrealen kontra. Denis eta Koski, berritasuna beraz, hausia da, Alabesen amaikakoa gaur Barsari irabazteko. Ziber ATP-an, bosteko lerroa eskuinetik ezkerrera Angel Perezek, Tenagliak, Koskik, Paradak eta Abdek osatuko dute, Blanco Guridi eta Denis Zelai erdian Diabate eta Toni Martinez izango ditugu aurrean. Eta parean Barsa txapelduna, zortzi aldaketa, Kubarsik, Olmok eta Rashfordek soilik segitzen dute.
0: Espainolen gola, Korneian, ezkerre galetik erdirak eta Romerok eta boleaz, eskuin boleaz, pera mila gerremate ona, zuzen zuzenean zaretara. Aurreko jokaldean abisatu du Espainolek Romerok, zula hundia topatu duelako ezkerre galetik, Berengarren alegina ona izan da. Baina bigarrenean ezin eta azkenean iritsi da astero iristen dena Athleticen kontrako gola 79. minutuan pera milak zelaiatu berriak gola Espainolek bat Athleticek huts.
1: Etxeko taldeak Txema egin du gola markagailuan aurretik jartzeko 20 minuturen faltan.
2: Bai, ustot bueno, azkenean oraingo jokaldian mugimendu on egiten du, baina hor egiazan pere milak abante edo aurrera paso ematen dio Jerai, eta ez dut Jerai daola ez eskuak atzea botata, eta bueno, nabarmena da ez duela jokaldiak hori eskaten, eta bueno, abiadura edo azkenan posizioa ondo hartzen dio Pere Milak, eta lehenengo zutunean, eta golo nahiten du, baina akatza, hori ere akatza epatzen egon gara, akatzak egiten duena garezi horren dugula, baina hori izan da Espainolen gola.
1: Gari puntutxo bat ontzat ematen bazenuen Espainolentzat, orain markagailuan horreti jarrita, zer?
5: Ez, ona ez, baina, bueno, okerrago izango litzake galtzea bere kasuan, baina, bai, guain, akisto, galtxorra behintzako, ez, iru puntuk gaur jasota, ba, Espainol kriston aurrera pausa mateu, ez bigarren maia kristeko.
0: Eta, Valverde, kendu egindu Arezo, erasoko ia jokaldi guztiak ezkerregaletik etorri da Espainolen partetik, azken jokaldi hau ere esanguratsua, bi aukera izan ditu ezkerregale horretatik Espainolek, Arizon nuzeuen ezgenekien, Berengerrek egin du defentsako lana, eta nik usto ja, amorruaren amorru, zelen zatean ere ikusi dugu Balberde osoa zerre Arizorekin, jendu egin du Gorosabel zelairatzeko, eta buf, defentsan beste jarrera bat erakusten espadu futbolari honek, asunto txarra.
1: Eta kolpea, larra.
3: Bai, golpea, golpea handia gainera, ez? Igutzi zaite, zeola olako etzun ematen Espainolek aukera hori izango, olako aukera hori izango zunik, kartatzen da, nik uste da katza handia dela, ez? Atzean egite dutena, balai urruntzerakoan ere bai, eta gero erdirak eta baten, zai, baloiaren zai bali mazaude, normalean aurrelariak aurre harrapatzen duzu, ez? Golo nahi ten du, eh? Eta nerreza, eh? Baina golo nahi ten du, baina nik uste da katza handia bat egin dutela, eta eta mendigan aurrean ez dakiz egertatuko denez, baina baten du atletik ege reakzio horik ez daukala, ez?
1: Tita batean Mendizorrotzako hartu eman horrekin amaitu behar dugu, Bartzelonaren berri erizitzaigun ematen eta Iñaki Berastegi aurrera.
4: Iruk soik segitzen dela esera komaikakoan, Kubarsi Kolmok eta Raso Rezortze aldaketa. Beraz, Txesni atepean, Kunde, Cortez, Álvaro Cortezen debuta, Kubarsi eta Balde atzeko lerroan, Zelaierdian, Casado Bernal eta Olmo egal batean, Runi Bartzi bestean, Rashford eta aurrean, Lewandowski, Sánchez Martínez izango da epaile nagusia, ordu bete, neurketa azteko, Mendizorrotzan, Alaves, Barcelona.
1: Kotxea parkatzeko eta arazorik izan duzu?
4: Kosta zait.
1: Kosta zait.
4: Ordu erdi 40 minutu luze.
1: Sos. Bai. Bueno, hartu arnaz aurain eta erlaxatu. Gero nahiko urduri dozun izango da eta Alabesen neurketa. Horretan urduri orain atletikaritz.
0: Iruro eta maigarren minutuan urduri baino gehiago nik esango nuke ja impotentziaren irudia dela atletikena eta lehen esaten genuen pazientzia jokatzea atletiken kontra nahikoa dela saria lortzeko eta beste behin ikusi dugu ba alaxe izaten ari dela eta lehen esan du Juananek errematea ona da, baina Txemak ere beste detaile bat mai gainean jarri du eta nire ustez esanguratsua da. Besoak atzan zituen,
6: zituen bai. Bai.
0: Eta horrek erreakzionatzeko denporak entzen dizu, eske.
6: Danak kendu dio.
0: Bai, eta zuk esan duzu etzen jokaldia eta nik ere uste dut etzela jokaldia besoak atzan usteko, bai. Bakio edozen jokaldietan ja eskuan jo eskero arriskua dagoela, baina Erne, baloia bere burua lurrera bota eta Jeraik urrundu du eta Jota mine mandio golak atletiki eta orain poses txoratzen daudenak etxeko saleak dira.
1: Sevillaren gola markagailua iraulita 71. minutuan Akor Adamsek egindu irugarrena Sevillaren zat, bi eta utxekoa iraulita Villarrealek bi, Sevillak iru, 71. minutuan.
0: Garei, pentsa zema puntu beharko diren salbatzeko. Berroita laukin ere lasai ez. Hau da, marka. Nola jarri den liga. Eta ja ez da Europara bera. Ez que Atletike golak behar du, tranquil egoteko. Erne! Rematea! Cabrera, izan du, bigarren estugu aparte ikusi Espainolena. Azkar atera du.
1: Ja, Sevilla orain kokatu da, 10. postuan 43 punturekin. Jeitxeratik laura, alden duta. Atletike baino, puntu bat gutxiago.
0: Azken irurak, bueno, irazita, bueno, hau horrendik ez du irazita.
1: Eta galak baino bat gutxiago.
0: Bueno, baloia luze, jokatu du atletikek. Nola jartzen aien kontua, hau da, hau da.
1: Horrelako liga ez du bat gogoan daukazue? Jeitxiera eta Europa, talde asko daude bera eta gora begira.
3: Ja.
1: Irabazi ezkero Europan kokatu eta galdu ezkero...
3: Oso gutxitan ikusten da, ia 40 puntukin eisteko aukera da ona, ez? Oso gutxitan. Normalean lehen garai batean izate zen 40 puntukin eikoa, eta aurten gehiago beharko dira.
1: Zenbat larra, zenbat beharko dira?
3: Na, hortzen, bi, iru...
1: 42, 43.
0: Ula duzko. Ez da gipanik, eh? Ez da gipanik. Bueno, matematik kale egin beharko du.
3: Bai, baina nik uste eta gaur irabazten duenak, ero igual tarten jokatzen dute behien gaurka, eta horre...
0: Baina dies espainol da Osasuna besteak beste, urrengo jardun aldean, ez? Batek irabazten badu besteak ezingo dira, zi. Baina, ez da izen bat horrelakoak dauden. Baloiarekin... Espainol jota dagoen atletik da. Jota dagoen atletik da, baloiaren atletik orain. Lehen berdinketarekin bueno, baina orain baloia behar du aurrera egiteko, berdinketaren gola egiteko, eta ez dauka baloirik.
1: Gola jaso du eta aldaketek gari gauz hondik ez diote eman ala.
5: Ez, ez, nahez, nistet espainole indarra bandiola golak, eta aldiz atletikei bakkendu indizkiola indarrak, ez? Eta gertu, oantxe bertamentzea gertu ikustea espainolean diarrena atletiken berdinketa baino.
0: Bai, bai, alaxe da, eskuinen aletik espainolek aurre ingura du, Adama Boirok baloiek utu, kanpora, iruro, eta masegarren minutuan, bat eta hutx, sari da galtzen, Talde, Zurigorria, eta txarrena da, galtzea da txarrena, baina horretaz aparte, ba, ematen nahien itxura, eta bigarren zatian gainera behera egindu nabarmen, lehena ez da ona izan, bigarrena, areta eskazagoa, Dimitrovic, txema, ikusi ere ez du egin, bigarren zatian, eh?
6: Euskaletik en partido, joko aldidik eta oso kaskar, bueno, denboraldiko beste neurketa, baina oso kaskar izaten nahi da, eh? Erosoi begira, eta bueno, beti atzean akatzak egiten duenez, ba, gaur ere berakatzein du. Zer neurketa eskasa dela jokatzen.
0: Bueno, hor jokoz kanpoko adieraziot espainole, oso oso justukua, gole izan balitz behiratu egin behar. Luze jokatuko du, Unai Simonek. Ordu larden dauka, atletik ez zerbait egiteko, indarka besterik espada ere, hor da, Se españolek gola egin du Juanan eta gola egiten duenak eta egoera larrian dagoenak ba pentsa genezake atzera egingo duela españolek ez du atzera egin
3: jarraitzen du lengo jokoarekin berak nagusi izatea nahi du baloiarekin eta nik uste dut hori Atletikek presioa on bat egite bali madu goian harrapako baloi bat eta arriskoa sortuko du ez baina bueno beste portaera bat ikusi behar da taldea Jota dago, ez? Hori ematen du gutxi.
0: Jota dago, oso jota dago.
1: Ze partida geratzen zaizkio Atletiki, Celta eta?
0: Real Madrid.
1: Celta eta Real Madrid.
0: Datorren asteko izan daiteke, zan nabe zen. Celta aina zigarren postuaren bermatze aldera, ja txapelena ligarekin zindu ametxe egin, baina zigarren posturi berma dezake, eta Europa berma dezake, eta txetik kanpo gainera, Celta ondo dabil, txian baino, que desente sobeto. Bueno, unai... Unai Gomez kendu du, Niko Serrano zele iratzeko, ba, elektrizitate apur baten bila Atletik. Zerbaiten bila.
1: Niko Serrano inguruan ere galdetu zioten atzo Balberderiari.
0: Bai, eta esan zuen, ba, kaso merezi zioten naino gaukera gutxiago eman zizkiola, baina, ba, pizgarri moduan ondo funtzionatu zuela. Ba, bai, alegin du da, baina Balberdek azkenen arte bere konfiantzazko kuadria izan du, eta besteko saukera gutxi izan dituzte hori egia da. Eta horrein zer, Eskuarekin jodu... Tainor joduen eskuarekin.
1: Ez da izarrari den guruz eta eskatzen, eh?
0: Estak. Bolo, baloian jabetza espainoaren aldekoa izango da, eta presarik ez dauka. Presarik ez dauka, kasunetan... Espainolek, eskatuta oso Atletik zaleak, armaietan. Eta bai, kezkatzeko modukoa da, ze puntuazioa ez da altua, sentipenak benetan eskazak dira, eta gurutze bidea, ari da izaten Atletiken liga. Eskuina galetik, El Gilalik atzera egingo du, luze jokatuko duena orain, Arriedel izango da, baloia zuzenean, Unai Simonek eskuetara, Unai Simonek luze pentsa, galtzen ari zara, eta Unai Simonek luze jotzen du, inor ez dagoen tokira, Urko kartzen du baloia, ba, desastre bat.
1: Ezina, Txema?
6: Buf, gaur, ez dut ikusten itxureik nurketa aldatu danik. Aldatzekotan, zera, bi eta utzeko aurbilau ikusten dut, bat berdinketa baino. Aletikek ezinean dagoela, gola aldaketa ez diote zerreman, gola eta gero... Espainol ere ondo dago, ez da atzean sartu, eta, bueno, Atletik erasoi begira, ez da bultza egiten ere.
0: Baloia ezkerrez urrundu du Unai Simonek, buruz badaki Atletik justu dabilela Espainolek, eta ez du atzera egingura, aurrera eginda, ba, nagusi dela ikusten ari delako.
3: Garbi ikusten da ez, jokatzeko aukerarik ez, baloia luze, berboian ze pasatzen den, eta bota, gora. Atzen oki beharren baloia, zure are inguru behar, ba, koian, ipini lehen gotik.
0: Bai, hori...
3: Horkar behirak usten du, joko aldetik an...
1: Mugatuta.
3: Oso, mugatuta, bale.
0: Bono, Bai, bai, idea gutxirekin, Atletik oso idea gutxirekin, baloiarekin Jauregizar eskuine galera, Gorosabeli, Gorosabelek baloia arean jarri aurretik, motzean Berengarri, Berengarri bizkarrez dago, area, are inguruan, Gorosabeli area barrura, Gorosabelek atzera jokatu gura zuen, kendu egin dute baloia, eta hortxe da orain baloiarekin Peramilla, Peramilla eta Jauregizar, ez da gola ezer horrepailea, kondo Jauregizar defentsa lanean, baloia berreskuratela gorduan, Gorosabelek erdirak eta egin du... Baloia urrundu egin du Cabrera, kornera izango da Atletiken alde, neurketako zazpigarrena.
1: Bueno, Jojo Bidez ezin baldima da, gutxienez, baloi geldikako aukera hauek aprobetsatu behar dira, gari?
5: Bai, da, goroza, laida txukun, batea ganetik.
0: Azken partietan ondo ari da.
5: Bai, txukun ari da, eta bi oiru jokaldin ditu, eta guain guade bai ondo gona, eta...
1: Opa!
0: Bona, bortxe da, erdirak eta, ez du...
3: Kornera.
0: Kornera dira zidu berriz ere. Jerek egin du horre rematea.
6: Kampoan jotzen du lez, esan du Dimitri Txupit.
0: Kampoan. Toña jotzen du, zer egin?
3: Dimitri Txupit ateatzen du.
0: Kampora zigoan, ez zifan atera, bueno.
1: Azko putz egin da barrura, joango zen hori, eh?
0: Azko putz egin behar, txitxia, erdirak eta Dimitri Txupit eskuetara.
1: Denbora badago, larra.
3: Denbora bai, joko gutxi.
0: Bai, geldiketa da, eh? Bueno, esan esan Juanan.
3: Ez denbora badagoela, joko gutxi ordea. Usten dut, usita kaino espainolek egin duena da, Atletik egiten duena, baloia luzti pini, bestaldean ipini baloia, ingur hortan presionatu.
0: Zer da, zer da.
3: Ba, hori da, hori da. Ikusten egin.
0: Aportare mozputza, despropósito gutxa da. Talen zatean ere bai, gora indik ere gobandako bibian lehen urruntzea, regoren gorputzera, Ez ez diote buruarekin zalek, ezke ikusten ari dena benetan beldurtzekoa da, beldurtzekoa da. Bueno, Roberto, kenduko du etxeko entrenatzaileak, gure ezagune zahar bat, zeleiatzeko Kike García, zeleiatzeko erdiko aurrelari bat, kendu beste energia ondia duen, erdiko aurrelari bat, zeleiatzeko eta Edu Esposito ere badoa, bere lekuan, Terratz, zeleiatuko du Manolo Gonzalezek.
1: Atletik altzen ari da bat eta huts eta gogoratu Zeramikaren estadioan Sevillak partida irauli duela eta bi eta hiru ari dela irabazten Villarrealen kontra 81. Minutuan dago partida hori.
0: Bona, bortxe da, baloia jokoan jarri aurretik aldaketak torriko dira 83. Minutuan gauden izelkapena ipegira ari naiz eta beldurtzen azina nago, beldurtzen nola gainera. Eltsek markatuko du, Alabezek irabazten baldin badu. Jitxigera, Girona jokatu bari, 29 puntuan, jardunaldi bukaera honetan. Jitxigera, 2 puntura.
6: Zupentzako.
1: 2 puntura zeiren faltan. Gauza karambola asko eman behar dira.
0: Bai, bai, baina, eman daitezke hori da kontua. Uste ginoen, aukera hori ere etzela egongo, baina badago, badago. Erne, txitsi, erdirak eta esan zantxemaz, zeu zer esan behar zenuen, ez?
6: Pentsa hor lehen, ahipatu zu, neurketa hasi baino lehen hau, ze egongo ziren pentsatzen, ez? Salek eta, zera, Atletike, bueno, espainolek irabazizula, guindala zen betile.
0: Ba,
6: korrola hola bukatu ezkero,
0: Ezke,
6: nolako akertatzen di, azkenean pentsatu eta behira zer dan futbola, Handikan,
1: bosti,
6: lau illa, berriz garaipena, bueltatu zera, Atletiken norketan.
0: Azken asteotan, Bilbon, txantxa hori, baina sekura bolo-bolo ibili da, bolo-bolo ibili da. Espainolek irabaziko du berriz, Atletiken kontra. Hori izaten zuten sale askok, eta 6 minutu, 5 minutu geratzen dira, 80. Minutura iristeko, eta irabazten ari da Espainol. Eta txarrena da, Atletik ez da bi pase jarraian emateko kapaz. Ez da bi pase jarraian emateko kapaz. Unai Simonek baloi hartu, damba, luze jo, eta itxura da, benetan eskaxa. Ezinaren itxura. Eta zalen aurpegiak hori izlaten du, alegia. Ikusten ari dena, benetan da, beldurgarria.
1: Da beste kolpe bat, ze jardunaldiak joan etorri, ba, orain honetan zeltak eman dizu aukera, ez? Europako borroka horretan sartzeko, eta izan dituen aukera horiek ez ditu baliatu demoraldi honetan Atletik.
3: Bai, eta aritzek hasierari izan du, ez? Jokoa falta zaiola Atletik, ez? Jokoa, konfiantza, eta irutzeite partidoak horrela joten dira, zerrezean, joko gutxirekin, aukera gutxirekin, eta besteak aukera balima dute, barrua sartu balima dute, horrek segulako mine egiten dio taldeari, ez? Baina ikusten da, taldea, ez da zango, danok horren segadu ez, noiz bukatzen dan dena, lehen bai lehen bukatze, bukatu daia, eta...
0: Bai, bai, Atletikena da, Atletiken aurkariek esaten dute, denpora kontua da. Lehen hau beberan dugu sartuko dugu. Eta hori egiten dute. Eta Palentziak eta Espainolek hori egin dute. Denpora kontua, itxaron, iritsi arte, bat iritsi arte, eta kito. Baloia, atzera, Espainolek, Cabrera. Cabrerak, Riedeli. Riedelek, Luze. Unai Simonen eskuetara baloia, 76. minutuan, Atletikek jaso da baloia, jasodukola 79. minutuan, ordutik ona ez du izer egin. Unai Simonen harrikadak dira Atletiken arma bakarra. Beren garen kontrol hona orain ezkerre galean, aurra ingura du, ea lortzen duen, urko gainditu du, erdirak eta egin aurretik, orain bai erdirak eta egin du, aurkariaren gorputzera, aldaratzea nori, aldaratzea beren garri berari, baloia atzera, Adama Boiro, Boiro beren garrekin jokatu du, ezkerre galetik Atletik, erdirak eta atera du, Berengar, inor ez dagoen tokira Berengarrek, baloia Arriadelek urrundu du. Gerai! Gerai katzera jokatu beharko du, Kike Garzialen presioaren aurrean, Unai Simonek kontrola egin du, eta honek Luze jokatuko du. Euskal Honor dagoen tokira, inor ez dagoen tokira, Romerok baloia urrundu. Buruz, kasunetan Gorosabelek eskuine galera, hor Niko Serrano iritsiko da, ea zer asmatzen duen mutil honek. Honek ausardia bentzaba duka, Cabreraren bila doa, arean sartuko da, apur bat desorekatuta azkenean, falta eskatzen zuen, hor jarraitu egin behar da, falta espaduta adierazten, jarraitu egin behar da, testu jarraitu, ondo horrego, defentsa lanean, Jauregi Zarrek erdirak eta duka, erdirak eta atera du, inorreztago entokira, Cabrerak urrundu du, Guruzetak ebaloia atzera, Berenger iritsiko ote da, horre, korner horre, bandera txoaren inguruan, kontrola egin du, baina abantaia gabe, atzera, Adama, que... Eskuinez egingo du erdirak eta oso loratuak, gularrakin kontrola Guruzetak, atzea jokatu gura zuen, aurre hartu dio Gorosabeli aurkari batek eta baloia Unai Simonen oinetara. Guruze jokatuko du, Guruzeta dagoen ingurura, Guruzeta eta Cabrera nor baino nor gehiago, falta erazi du, Guruzetaren falta erazuan, Espainolekoak orain lurrera, orain ja beste partida zida, Lauro gaita sortiaren minutuan bat eta utxari dagatzen Atletik.
1: Eta denbora gortzen ari da, Txema.
6: Bai, bai, bai. Baina zuzen ari da, oso zuzen ari da, ez, jokatzen. Azken ordu lorena, eta, bueno, hoi baloio, Unai Simonen baloio egin behar, ez da, ez du irabazten, ez lehenengo baloia ez bigarren, eta, bueno, ez dute, Espainol ez tala ahi sufritzen, ez. Eroso ez, urduri ongo da, azkenan abantaia txikia duelako, baino aletik egerazoi begira gehiago behar du ez aukera basortzeko, eta bigan ezekutik guztien ez du ez da urbildu egin ez, Dimitrovitzen ate horretara.
0: Bueno, zapaldu egin du horre, Guruzetak Romero eta Favodero edarra egin dio, nahiz eta nahi gabe izan, Luze. Dimitrovicek 89. minutua oraintxe, bete da, bat eta utxari da galtzen Atletik, beraz, minutu bat eta luzapena, behiruz palo minutu izango ditu, aukera bat sortu, ikusten ez den aukera hori sortu, eta puntutxoren bat eskuratzeko, baina ez dauka bat ere itxura honik, neurketa honek, aurrekoek izan ez duten moduan, Luze jokatu du horre, Gerai Albarezek, Guruzetak ezin kontrola egin, Cabrerak baloia kendu egin dio, Romero kero, burrundu, horre Gerai baloia enatzetik, Geraiko zegoera behartuen, ez da izare ingura zuen, azkenean regorekin jokatu du, regoren urruntza benetan azteko modukoa izan da, buelta erdian baloia Ike Garziak aurrera, jokoskan pongo da pera mila, baina, bueno, bortxe, minutu erdi, joan zaio, eta hori txena idu orain Espainolek,
1: bost
0: minutu, bai, eskuarekin adirazi du, Bos minutoko luzapen izango dela neurketak epaien nagusia gune batetik bestera berdegunean ikusiko dugu Pikel.
1: Ez da ikusten golagari, baina aukera bat nahikoa da.
5: Ba, aukera bat nahikoa da, eta gero Espainol bezala egon da, ba, egora hortan da on talde bat bolako gertatzei ez, urduritasunak ondorio ez. Jarraitu marra aukera Atletik egia da, uste konfiantza gauz badala, jokalariek ontsu bertan ba, ez daukate bate konfiantzaik eta etzai ez erateatzen, ez? Baina, bueno, aukeratxo bat baldin badago horre baloi geldikako baten, o, bueno, ba, igual probetxo batean zake.
0: Baloi luzea area batetik bestera, baloia Dimitrovicen eskuetara, esan dugu, 5 minutu geratzen zaizkiola. Neurketari lauta erdi, dagoeneko minutu erdi, pasadelako luze jokatu du Dimitrovicek. Hemen galdera, zer egin du gola jaso duenetik Atletikek?
7: Izertxo ere ez, izertxo ere ez. Dizastre bat izan da.
6: Eske azken joko zuzen errekurtso bat izaten da, baino eske errekurtso erabili indute, baino gaizki.
0: Errekurtso hori badaukazu goiti sekulako potentzia.
6: Horregaitio. Irabazin behar dira baloi horiek, baino.
0: Buruzetarekin, Berengerrekin eta ez da gidearen orain, bigarren egin bila Espainol, buruz buruko, eta kabo. Eta kabo, gola egin du Espainole, Kike Garziake. Gola egin du eta honekin amaitu da neurketa, amaitu da gurutze bidea gaurko honetan Atletikentzat Kike Garziak eman dio errematea. Atletiki benetan hasteko moduko partidan, batez ere bigarren zatia izan da negargarria oso eta azkenean Kike Garziak ezkerrez Unai Simon gainditu bi eta huts luzapenean beste porrot bat 18. Porrota pilatzeko.
1: Bueno, eta begira, ez tensio dagoen Espainolen aulkian, Manolo González bera ere negarrez ikusten dugula aulki horretan. Luzapenean etorri da, larra aipatzen ari ginen bat neikoa da, ez.
3: Da, bueno, nik uste dut azkenean bakoitzak gaur Espainolek nik uste ondo irabazi duela, ez? Gauzak ondo egin ditu, gainea pazientziarekin egin ditu, sekula ez da urduri ipini, bere jokoan garbi irakutzi du konfiantza asko zaukala bere joko horrek emango zizkiola aukerak partida irabazteko eta hala izan da, ez? Atleti kaskar bat ikusi du hor ere eta defensako lan horretan oso gaizki egon dena baina Espainole oso ondo aprobetxatu da.
1: Kike García, veteranoa, gertu da, Txema? Rokero zarra?
6: Oain irudian, egia zen erdiko atzelari biak estare rego da horatzen horre urrunkera txar bat egin duzte, ez dakit jirei den, baloiala barrua lapurtzen dute, horko hau bigarren gola ere egia zan ondo bukatzen du ez, Kike gola baino uste, oaingo jokali eta egongo gola erakusten duela ez, aleti momentu eta nola dagoen.
0: Baloia luze jokatuko du, talde zuri gorriak eta ezinbestean behera begiratu behar azken bi jardunaldietan, beti izaten dugu Santiago Bernabeun, ez da ezer jokoan egonez, punturen bat eskuratzea, Atletik entzabentzat ezin eskotik gehiago duela beste zertatik baino gehiago, beraz Zeltaren kontrako datoren azteko partida, zaila izango da, baina era berean oso garrantzitsua eta gaur egun talde honek duen jokoarekin, nekeza ikusten da, baliabide onak dituen talde bat, 6. postuan dagoen talde bat mendean hartzea. Benetan kezkatzeko egoera. Esan Txema.
6: Ez, golan jokaldian eske, uste Laporra aurrelari jarri dela. Eta zeon.
0: Zula zeuen.
6: Bai. Rego atzean, Laporra aurrelari jarrita.
0: Arrezkoa gartzen. Maitu da, ja. Bai. Unai Simonek luze jokatzeko, Laporti bine barko duzu, bentzat, metro eta 80 daukan bat, bentzat. Eske bestela. Cabrera, jarriko du baloia jokoan. Gaur Atleti zalea azarre hongo da, oso azarre. Motio bat ditu, azarre goteko. Laurogeita malagarren minutua bete da, Balberdek eskatuta. Atletiken izan edo egin dituen 10 denboraldietan, atzure izan zuen, denboraldirik zaien aurtengoa dela, eta biztan da. Denboraldirik zaien aurtengoa dela. Eta Osasuna, kentzen ari zaiola denboraldi hau Txinguri Balberdek. Ezkarrez Adamak aurrera, epaiak noiz, neurketaren amaiera. Adierazi, gaude zain, Espainolen etxean, Korneian, Unibatetik bestera, adieraziko du. Amaiera, 18 partidak garaipena eskuratu gabe, azken Atletiken kontra, azken aurrekoa ere, kasu honetan, gaurkoaren ostean. Astero Atletiken kontra, jokatzea eskatu beharko du Espainolek. Alboko sakea. Talde zurigorria jarriko du jokoan. Hor da baloiarekin Nico Serrano. Aurre ingura zuen, falta Atletiken aldeko izango da, baina dagoeneko ja ez dago zer egin igor, falta honekin amaituko da neurketa, 85. minutua bete delako, gola egonda luzapenean, beraz beste minutxo bat emango du epaileak. Eta esan dagoa, laurogita mazigarren minutura antzgoaz, Espainoliko jokalariak da bueneko alkitu gatera eta urduri eta pozik eraberean irrifarra nagusi delako Espainolen aulki horretan, Berengarre jarriko du baloia jokoan, Dimitrovitxek izaziak kokatzen, eta hor da, erdirak eta egiteko gertu, Alex Berenguer. Erdirak eta egindu, ez da txarra, ondo atela dute hasiera batean, gero jauregi zarra egindu da, baina baloia kendu egindute, eta azkenean atela egindu baloia Espainolek, atzera Berenguerrek, epaiari begira gaude, amaitu da, neurketa, azteko moduko neurketa Atletikek, batez ere bigarren zatia izan da kezkagarria, lehena ona ez, baina pare bat aukera on izan ditu, bigarrenean, hori ere ez, eta merezita eskuratuko du garaipena pazientzia izan duen Espainolek, bat eta otxekoa pela mila, kirurogeita bederatzi garren minutuan, bi eta otxekoa luzapenean. Kike Garziak amaitu da Espainolen lehortea, emeretzi partidu eta ondoren, Samamesen irabazi zuen abenduaren horita bian, gaur irabazi du beste behin. Espainolek, Espainiako ligan, Atletiken berriz, ba, gurutze bide benetan, gora ari da izaten impotentziaren gurutze bidea, gaurkoan ere partida txikia jokatuta, etxera bueltan talde zurigorria, Europa behin betiko astu beharra duka talde zurigorriak eta punturen bat eskuratu beharra duka, Santiago Bernabeuko partidara, lasai iristeko gaur, bi eta huts, galdu du Espainolen kontra.
1: Atletik bederatzigarren postuan dago berrogeita lau punturekin, jardunaldi honetan, oraindik ere bere aurretik dauden Getafek eta Realak jokatu egin behar dute, Getafek bederatzi terdietan jokatuko du Mallorcaren kontra, Getafek punto bat gehiago dauka, eta Reala berriz Atletikekin berdinduta dago, kontua da, eta hemen gogorrena barneratzeko da txema, Atletikek ez daukala jokorik.
6: Ez daukala jokorik, taldea gaizki dago giazan ez. Joko aldetik eta ez bakarrik joko aldetik ez. Gutxikin edo beti akaz bat egiten du eta garezi ordintzen du eta bueno, azkenengo jo jarrunatetan hori gertatzen zaio eta gaur ere hola izan da. Uztot, aurpegiak ikustea bakarri dago ez. Aurpegi bai batzuna, Atletikena, buruz bera, eta bueno, Espainolen aurpegi eta horri ikusi ez, Manolo azkenean entrenatzailea eta negarrez eta azkenean motxila hundia eraman dutez gainean, hainbeste jardunaldi irabazi gabe, eta bueno, ustot gaur bere entzate garaipen ere motxilati pisua hundia kentzen dutela, eta bueno, Atletik egiazan neurketa kaskar bat jokatu du.
1: Jaso duen lehen golak Garimine eman dio, eta ez du erreakzionatzeko gaitasunik erakutsi.
5: Bai, bueno, ez nuke reakzioa bakarri esango, partida guztin zehar ikusi deu, nizete Atleti daun egoeran nabaritzea pila bat, ez, ba, baleno esan detez, konfiantza oso gutxikin, jokalari asko, inkluso nik esango nuke batzutan bildur puntu bate bai, konfiantza ez horren gatik, eta ez zaila ezerateatzen, eta batzutan, egi da, txura eman dezake, jo, ba, igual ez diela saiatzen nahi nahikoa, o ez diela, ez, hori askotan izatea, ba, zulo hortan sartua da taldea, gauza gokertzen juteie, eta egoera bitan ez da erreza futbolen itea, ez, eta nik nabaritzei jokalari askoi, ba, asko ze maila hundiua dukeanak, ba, ezin duela maioi eman, eta gaur garbi ikusien nik, kostatuko zaiola, Atletikei denboraldia bukatzea zatik luze itena izaio eta guain lehen izketan egon geha, baina eske Sevillak irabazin du gaur Espainolek beste irupuntu nun da ho, muga ez bera ez behidatzeko, azkenen lehen oparraite gendun ez, berroita lau puntukin daude Reala eta Atletide bai. Eta eske bildurra ematen astea ja, ez dut uste berroita lau beharko jenei, baina
1: Espainolek ja Osasuna harrapatu du, Osasuna berroita birekin daukagu.
5: Eske Sevilla berroita irukin dago, eta bueno, eta zesean nik ez Alabez. Alabezek gaur ez pabiro azten Barsan kontra, 37 puntukin, egoera txarra, Egi da gero Obiedo daukela, bediatzen hona izbain, Obiedo dauke, eta azkeneko jardunaldin Rayo dauke etxen, que Rayo de hor dago. Kusiko deu.
1: Haze, emozioz beteriko jardunaldiak geratzen zaizkigu. Larra, ideia falta. Azkerreako Atletiken azen, baloi aurrera, eta ea, ez?
3: Batez, aritze garbi izan du, ez? Jokorik gabe dago la taldea, tegia da, gaur erakutsi du, oso joko gutxi egin dago, Baloia luzi pintzeakin bakarrikan, da berzi gertatzen denan ikusteak, horrek gauza, bakarrik horrek esaten du, nola dagoen atleti bat, ez? Eta gainera, izango aliz defesako lan hona egiten dut, ba ez da hori ere, defesako lan hona ere ez du egiten, ez? Da horregatik dago egora honetan, ez izin irabazita, eta Espainolek bi partioak irabazizkio. Eta Espainolek ez du, izango nuke sekulako partioa, hein? Joko aldetik ez, baina jakin izan du, jakin izan du ondo eramaten dena, jakin izan du lasai egoten, eta hori ez da gutxi, eh? Hor behian da on talde batentzako, eta 19 puntukin, eta gaina talde asko hor inguruan, eta beheko postuak elgertu, eta nik usten den daiko lasai ikusi dela, eta txukun ikusi dela Espainol, eh? Ondo irabazi dio, merezita irabazi dio, zalantzari gabe.
1: Ariz, Atletikek ligan jokatu dituen partida erdiak galdu egin ditu, 26tik 18 porrot.
8: Bai, bai, eta hori oso adierazgarria da, eta irabazi ezin denean ez galtzen ere jakin egin behar da, eta Ernesto Valverdek beste hori aipatzen zuen, ez, beste, ba, hiruzpalau berdinketarekin, ba, beste gore baten egongo litzatekeela, zi irabazi dituen partidak ere, ba, Europan dauden taldeen, bueno, ba, kopuruak dira, 13 partida irabazi ditu, eta, bueno, desente da, kontua da, ba, erraz galtzen dituela partidak, asko galdu dituela, eta partida parekatuetan, beti, bueno, ba, galdu egin duela, eta horrek adierazten du, ba, kabezia bate badagoela, batez ere, ba, bueno, ba, bi areatan, eta hori da futbola, ba, aurten sekulako arazoak izan ditu, sormenean, beti izaten ditu, baina rokarroa dagoenean, txispa dagoenean, txinparta dagoenean, eta konfiantza dagoenean, ba, iritsi egiten dira aukera horiek, baina atzean, ba, azken urteotako sendotasun hori, ba, galdu egin du, eta bai, bai, partida asko galdu ditu, eta hori oso zanguratsua da.
1: Bueno, bai, a protagonistek aritz zer dioten, geroxeago eskatu itza, Balberdek hitz egiten duenean, eta ea Euskal Istunen bat entzuteko modurik izaten dugun, gero arte.
8: Gero arte.
1: Guk bere ala segiko dugu kirol kontuen errepasoa egingo dugu Mendizorrotzako neurketa hasi aurretik, baina gaueko 9ak ere badira, eta albistei egin behar diegu tartea, Ekaitz Agirre, kaixo gabon.
9: Gabon maitan eta gabon entzule, ikasgelen auzian akordiorik gabe jarraitzen dute Nafarroan, arratsaldeko lehen orduan, itunpeko 14 ikasgelen itxiera kudeatzeko akordioa, iragarri dute alderdi sozialistak eta Geroabaik, baina azken honek iragarri du ez direla, gutxieneko bermeak ematen, akordioarekin aurrera jarraitzeko, ikastroleren elkarteak akordiorako aukerak irekita ikusten ditu orain, Andoni Amadoz, kontaiguzu.
10: Alderdi sozialistak eta Geroabaik hasieran lotu duten akordioarekin harrituta azaldu dira lehenik Nafarroko ikastolak, baina euren iritzia eman eta minutu gutxira Geroabaik eman duen atzera pausoa modu positiboan baloratu dute, Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea.
11: Akordio horretzu jasotzen inola ere gure iritziz, akordioa jaso beharko lukeen inongo alderdi, beraz jaso dugu pozez eta itxaropentsu hori ez, gero bairen atzera pausoa.
10: Pozik ikastolak beraz, eztabaida politiko berria zabaldu daitekeelako, bereziki hasieratik mahai gainean jarri dituzten aldarrikapenak lortzeko, besteak beste ratioak ikastetxe publikoekin parekatzea. Baina mesfidati hala ere, hezkuntza departamentuak bere horretan mantentzen duelako itunpeko ikasgelak urrengo ikasturtean isteko erabakia.
9: Bada Nafarroan segiz, ezintasun iraunkor absolutua aitortu diote sexu eraso bat jasantzuen Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko langile bati, Amaia Portugal.
12: Iruñeko lanarloko bigarren epaitegiak aitortu dio ezintasun iraunkor absolutua ospitaleko sukaldean laguntzaile gisa ari zen langileari. 2022ko irailean izan zen erasoa, pertsona bat gauez ospitalera sartu zen eta bertako komun publikoetan egin zion eraso emakumeari. Ebazpenak frogatutzat jo du erasoaren ondorioz langileak trauma ondoko estres nahasmendua eta ondorio psikologiko larriak dituela eta erabat baliogabetzen dutela lanerako. Ela sindikatu Katuak epaia txalotu du, enpresaren utzikeria agerian usteaz gain, erreferentziazko aurrekari bat ezartzen duelako lan esparruan erasoak jasan dituzten emakumeentzat.
9: Gai zaldatuta harrera elkarteak eta giza eskubideen behatokiak jakinarazi dute Nazio Batuen erakundeak aintzat hartu dituela Euskadin presoak gizarteratzeko erakundeek duten eskaintza falta. Nazio Batuen goi komisarioak egindako txostenak dio erakundeen implikazioa eta laguntza premiazkoa direla preso egon diren pertsonak bergizarteratzeko. Egoitz Koto, harrera elkarteko bozeramailea eta Iratxe Urizar giza eskubideen behatokiko kidea urren ez urren.
13: Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat, baita ere, baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke, azkenean herri honek pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.
14: Politika hauek indartu eta sustatu behar dira, eta ez dira karitatezko ekintzak.
9: Eta Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez eskatu diote gaur aldundiari haren zaintzapean gelditu ziren adingabeen espedienteak desklasifikatzeko bidea egin dezala. Izan ere artxibo horiek gizarte politiketako departamenduaren esku daude egun, Arartekoak ere esana du aldundiaren esku utzitako umeaien espedienteek 50 urte baino gehiago dituztela eta honezkero Gipuzkoako artxiboan egon beharko liratekeela herritar guztien eskura. Pozik hartu dute batzar nagusien ebazpena, jasotako aurrak elkarteko kideek, Maribi Gorosmendi da elkarteko kideetako bat.
15: Bueno, guretzako berri ona izan da. Azkenean adostasun badago eta badirudi ba aurrera paso bat izango dela, ez? Gure borroka honetan. Ni aspaldi hasi nintzen orain dela 10 urte hasi nintzen eskaera hori egiten eta talde honi esker ba agian zerbait lortuko dugu.
9: Errepidetan aparteko gora berarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, udazken itxurako giroarekin jarretuko dugu datozen orduetan, eta baita bihar ere, iparri xuri aldean euria sarriago eta ugariago egingo du, eta hegoaldeko zenbait lekutara ere zabalduko da euria, baina prezipitazioa txikia eta noizbeinkakoa izango daan, eta ostarteak ere zabalduko dira. Temperaturak behera, maksimoak, 12 eta 15 gradu artekoak izango dira bihar.
16: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuhaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
17: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
18: Kultur Klik.
19: Badugu musika, antzerkia, dantza.
18: Kultur Klik.
19: Badugu zinema, magia, zirkoa.
18: Kultur Klik.
19: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
18: Kultur Klik.
19: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
18: kulturklik.euskadi.eus.
19: Badugu plana.
18: Kultur Klik.
20: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
21: Euskadi Irratia.

0: Gaueko bederatzeak eta 6 minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian zuzenean kontatu dugu Atletiken porrota Espainolen zelaian 2-8 galdu du talde zurigorriak eta ondorioz 44 punturekin segiko do sailkapen nagusian Espainolek jauzia emando eta 42 punturekin arnasa lasaixago hartzen du talde berikituak. Sevillak ere garaipena eskuratu du Villarrealen kontra 2-8 galtzen joan ostean 2-3 nagusitu da talde andaluziarra. 9 terdietan amildegian dagoen Alavesek jokatuko du Barsaren kontra irabazi beharreko neurketa bizitza gehiago ez komplikatzeko eta ordu berean Getafek eta Mallorcak jokatuko dute elkarren kontra. Villarrealaren txanda izango da, Montilivin Gironaren etxean jokatu beharko du talde txuri urdinak, gaur emandu deialdi Herrino Mataratzok, Zubeldia eta Karrikaburu bueltan dira, baita zigorra beteta Jon Mikel Aranburu ere zigortuta, oraingo honetan jokatu ezin da geratuko dena, Oskar Sonda karrera sartu da deialdian eta Gedes oraindik ez dago jokatzeko prest. Eta Ibarrek ere gaur jakinarazi du, Javi Martonek eskuine eskuko atz bat hautsita duela, ebakuntza txiki bat egin behar izan diote Martoni. Txirrindularitzan eguneko notizia Giroko 5. Etapatik etorri zaigu Igor Arrietak bere ibilbide profesionaleko lehen garaipen handia eskuratu du denetik izan duen etapa batean nagusituta Afonso Eulaliorekin izan du buruzburukoa 62 kilometroren faltan jo du eraso Arrietak 51ra harrapatu du Bahrein Victoriuseko ziklistak eta bien arteko leia izan da etapa garaipena biak erori dira Arrieta 13 kilometroren faltan eta Eulalio 6ren faltan 2 kilometroren faltan berriz biak elkarrekin zihoazela harri eta bidez nahastu da 12 segundoko galera izan du baina ez du amore eman eta azken metroetan Bahreingo ziklista mendean hartuta garaipena eskuratu du 23 urteko Uarte Arakildarrak.
1: Azken kilometroak bai berriro ikusi berko ditu da porque está que son dos de pasada Está que 5. Kilometroan non sigarrenean amar faltazian zerorikoa eta gero ba bizikleta aldatu dut ez guajua be ez nu mapa ikusten gero eulalio berriz batia gero kurro bat ez nuen ez dautzen ez nuen ikusten ondo eta eulalio aurretik anjunda eta gero esprinan ikusten unor gertu zehola kotxetik oiukatzen ez hartzei oztura eta Ba hori, ikusi jotenen harrapo diotela eta pasa jotenen eta biak rueda ez diten ez egitu ia ba hori, ez nun sinisten eta ba orain ba ez dakit berriz ikusi beharko dut
0: Berriz ikusi eta ziurrenera berriro unkituko da Igor Arrieta
1: Itzi gabe nago ez, ba amestutako garaipena da eta bueno ba alik eta ez dakit hobekien ba bizitzea espero dut así que oraindik asko geratzea giro hontan así que bueno orain recuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baita ere
0: Gaurko etapa honen ondoren sailkapen nagusian Afonso Eulalio jarri da lider eta Igor Arrieta bigarren 2 minutu eta 41 segundora. Hungariako turra ere gaur hasi da eta Tim Merlier dugu lehen lidera esprinean Juan Sebastian Molano eta Phil Bouhas baino azkarragoa izan da. Merlier eta gure errepideetan gaur Iruñan Nafarroako emakumezkoen itzulia jokatu da Movistar taldeko Kat Ferguson eskuratu du garaipena Ruby Roseman Ganon izan da bigarren eta podiuna Fiona Manganek osatu du lehen euskalduna 13. Postuan Maier Olano izan da Jokan dena presta asteburuan, buruzburuko final aurrekoak jokatzeko, larun batean Atano 3. Pilotalekoan, Lasok eta Artolak neurtuko dituzte indarrak eta igandean berriz Adarragan Darioren eta Larrazabalen txanda. Izango da gaur, elkartu dira biak Logroñoko pilotalekuan, pilota biziak apartatu dituzte eta bertan Iker Larrazabalek adierazi du, Dario txapela irabazteko hautagai ikusten duela.
2: Ba bueno, biok daukagu gustora txapelketa hau. Ni txikitatik ba ondo moldatu naiz buruzburuko txapelketan. Eta bueno, basai esango da, ez? Berak fisikoki, mentalki, teknikoki ikaragarri da. Txapelketa honetan oso ondo moldatzen da, ikusi dugu txapelketa guztian ba partidu ikaragarriak egin dituela. Eta bueno, berak igual favorito aterako da txapelketan, nik uste favorito dela txapela irabazteko. Baina bueno, esatu behar gara hori, hori kentzen eta bera ateratzen den.
0: Bere indargunez ere hitz egin du Larrazabalek.
2: Esperientzia gehiago daukat, lasai egongo naiz, baina bueno, Larrazabal berdina izango da, bere jokua egiten, abiadura asko ematen pilotari eta hori saiatu behar gara, ez? Abiadura asko ematen eta dari hori ateratzen partidutik.
0: Esan bezala, final aurrekoen txanda izango da. Asteburuan eskubaloian Bidasoa Irunek emandu albistea, Miguel Angel Martin jokalaria fitxatu du datozen bi denboraldietarako utzita. Arituko da Martin Barcelona taldetik. Saskibaloian bien bitartean, Ester Kastedok ez du Gernikan segiko, bi aldeek euren bideak banatzea erabaki dute. Euroligan berriz, playoffetan, final laurdenetako bosgarren partida, Final Fourerako txartela banatuko duen, azken txartela banatuko duen neurketa, Valencia Basket eta Panathinaiko sari dira jokatzen, neurketa hasiberria da, 6-2 ari da irabazten talde espainiarra. Eta gurera etorrita, bihar Endesa Ligan, Bilbao Basketek 7:00 Real Madrid hartuko du miribilan, eta Buesarenan 9:30 Baskonia eta Murtziaren artekoa jokatuko da. Ostiralean berriz, lehen FF mailan, igoera faseari ekingo dio GBZek. Jon Altunak bildu dizkigu, azken talde, gure taldeen azken ordua.
3: Surne Bilbao izango da jokatzen lehena. Real Madrid liderraren bisita jasoko du miribilan bihar arratsaldeko 7:00. Jaume Ponsarnau.
4: Etxean es un valor que queremos tener, ¿no? Y tenemos el privilegio de jugar contra el Madrid en casa. Y eso queremos aprovecharlo.
3: 8. postuagatik ari da borrokan Bilboko taldea, uneotan zelkapenean 9. dago, partida bat gutxiago jokatuta daukan Unikaja 8. zelkatuarekin berdinduta. Playoffetara zelkatzea da beltzezko gizonen helburua. Baskoniak UCAM Murcia izango du arerio Buesarenan 9:30. Talde arabarraren helburua ligako 2. zelkatuari irabazita multzoburu izateko leia horretan aurrera pauso bat ematea da. Paolo Galbiati.
5: Muy importante, es muy importante, un equipo que está haciendo una temporada fantástica, construido muy bien. Espero un buen partido.
3: ACB ligako zelkapenean 5. daude arabarrak, 21 garaipen dauzkate, Barcelona 4. eta Valencia 3. bezalaxe. UCAM Murciak garaipen bat gehiago dauka. Bihar, beraz, basket aberasa ere egon.

0: aukera olokesea, ba hori hasiko gapizkea iso sinisten.
1: Donostiarrek laugarren amaitu dute, liga regularra, bosgarren Asturiarrek. Ansorregi, arerioari buruz izketan.
0: Nagu bezala, talde bezala oso ondo jokatze dela, azkenin hau oso talde ona die, ba, gaina indala, bueno, azkena, obidan joko benon partidun, ba, bastante nahiko errez irabazi zuen. Orduan badakiu, ba, danoke pausa horreman berdeula, ta hori badakiu ba, oso partidu zeik gutxeula aurretik, baina badakiu baite, ba, gure joko itxe badeuta, guna ideun bezala jolaste badeu, ba, aukera gutxeula pasatzeko.
1: Lehenengo partida gaskan jokatuko dute, bigarrena Oviedon eta hirugarrena berriro ere Donostian.
2: Euskadi Irratia.
3: Soinu fikzioa, Wow plataformaren entzungai.

0: Gaurko bederatziak eta mazazki minutu dira hiru erregen maila Euskadi irratian, Athleticen porrota kontatu dugu, bi eta utxik aldu du talde zurigorriak espainolen kontra, eta hogeita amaseigarren jardunaldiari dagozkion beste bi partida ere jokatuko dira gaur. Lehen esan dizuegu, Sevilla garaipen askuratu dela, bi eta hiru irabazi dio Villarreali, eta bederatzi terdietatik aurrera, Getafe eta Mallorca. Arituko dira elkarren kontra alde batetik, eta guk arreta guztia Mendizorrotzan izango dugu, Alavesek eta Bartzelonak jokatuko baitute elkarren kontra. Mendizorrotza dagoa, Iñaki Berastegi, kaixo, Gabon.
1: Gabon, berriz ere, Maitane Urbieta, betetzen pixkanaka, betetzen ari den Mendizorrotzatik, sold out, dena salduta dagoelako gaurko neurketa ezin garrantzitsua honetarako.
0: Hori da, pixkanaka betetzen ari da, baina erabat betetzea espero da, ez da?
1: Bai, hori da, behintzat dendena eskuragarri zeuen dendena leiatian eta weborriaren bidez saldu egindu Alabesek, gero jakin behar da, ba, bazkidek ere ze asmo duten, ze aste azkena da, eta bederatzi zerdiak ere badira, baina pentsatzen dugu Babazorroek ondo erantzungo dutela taldeak ere behar duelako. Oraintxe bertan erretiratzen ari dira Alabeseko jokalariak aldageletara, Dortmundeko finaleko elastikoarekin jokatuko du Alabesek, alegia Boca Juniorsen antzeko traje horrekin, Barça goitik bera, laranja fosforitos izango dugu, eta Barça matematiko gitxapeldunen denez, partida zi aurretik Alabesek ohorezko pasilloa egingo dio Hans Dieter Flicken taldeari.
0: Bueno, eta ze amaikako zela iratuko du Kike Sánchez Floresek beko zulo horretatik ateratzeko helburuari segika, Iñaki?
1: Bagoratu, Lucas Boye minartuta dagoela eta Garcés zigortuta, bi aldaketa, bi berritasun Eltxen aurkako partidarekin alderatuta, Denis eta ezustekoa Bill Koski. Horren bestez, hau da gaur Kike Sánchez Floresek Barçaren kontra zelairatu behar duen amaikakoa. Antonio Sibera, tepean, iru zentral,

0: Tenaglia, Koski eta Parada, egal batean Angel Perez, bestean Abderrebak, Zelai erdian Blanco, Denis eta Guridi, eta aurrean Ibra Diabate eta Toni Martinez. Parean Flicken Barça, zortzi aldaketa, Kubarsi, Olmok eta Rashforrek segitzen dute klasikotik gaurko partidara arte. Amaikakoan, Wojciech Szczęsny atepean, Jules Koundé, Álvaro Cortés, Pau Kubarsi eta Alejandro Valde atzeko lerroan, Casado Bernal eta Dani Olmo zelai erdian, Rooney Barge Suedia regal batean, Marcus Rashford bestian eta aurrean Robert Lewandowski, epailea Sánchez Martínez izango da, barrean Pizarro Gómez, 10 minutu 36. Jardunaldiko Alaves Barça partida bat dadin.
1: Bueno, 10 minutu Alavesen neurketa hori az dadin, Larra, Aritz Larri baldima dago Athleticekin, Alavesaleak nola egongo dira Alavesekin?
2: Bueno, ikusten ari gea, Larri dauden hoiek irabazten nahi diela, ez? Sevillak irabazi, Espainiolek irabazi, tokat zaioen Alavesi irabaztea baita ere. Eta ikusti behar da baita ere, ze Barça ikusten dugun. Festatik festaibilida, eta bar, eta... A ber, nola etortzen den Mendizorzara, ez? Den ikusten dut hori ikusi behar da baita ere, ez? Normalean, Barça hon bat ikustu alima, ez da arrezea izango Alaves entzako partidu hori aurre ateatzea. Baina, bueno, pasa bizka bat, Barça bizka bat jalanak eginda dago, eta irabazita liga, eta bar, da bizka bat relajatze balima da, hor aprobetxatulik, ez? Alabesek, ez? Baina, bueno, benetan zaila izan.
1: No, liga irabazita duka, baina askotan izaten da, ez da gauza lotu duzunean, bueno, beste helburutxo bai harri, orain 100 puntuak nahi dituzte, gari?
3: Bai, bueno, azkenen arrisko ondina ni uste dela, ezoizko jokalari daudela. Ezoizko jokalari daude, asko bintzat,
0: eta hoi... Tokian edutenak?
3: Bai, da, hoi, eakutsi nahiko jeflikei, ba, datorren urteako behaikin kontatzea daukela, ba, bai Casado, bai Bardi, bai, bueno, jokalari asko daude hor egoera hortan. Eta nahiago nuke jokatzea betikok, zatea, bueno, festan murgildu eta engoie, dena jakutsi due aurten ze onak dien, da ze... Zeiteuen furgozelai bate, baina guain atakoienak ez, eta hoik indarri jokin atakoie, eta partiduan bilatakoie, horren Alavesen interesentzako ez da ona.
0: Mix bat egin du Flickek, eh? Cortesek debute egiten du, Barça Atletikeko kapitaina da, zentrala, titularra hogeita bat urte, Szczęsny ATP-an, Rashforrek ez dagoa ziurtatuta datorren denboraldian segitzea, Lewandowskiren azken partidak izan daitezke, ala esaten dute Barcelonatik Barçarekin, bueno, ba mix horrekin, gaur Barça zelairatuko da eta ikusiko dugu nola funtzionatzen den. 100 puntuen inguruan Maitane esan baino ez, hirugarren aldia litzatekeela hori lortzen dena, hiru partidak irabaztea behar dituela Barçak eta hori lortu dute Mourinhoren Real Madridek 11-12 denboraldian eta Tito Villanuevaren Barçak 2012-2013 denboraldian.
1: Izan ere la Eurogei 11 puntu ditu Barça, lau porrot baino ez ditu jasan eta neurketa bat berdindu, beste 30 partidak irabazi egin ditu eta Txema hemen plan B-a, Barçaren plan B-a ere sekulako plana da.
4: Bai, Flibe Holan, ez, aldaketa nabarmena Osasunan kontra egin zuen, ez, hor hankaz hartzea egin zuen eta hortik aurrera gaur aldaketa egin ditu, baina bueno, hor batzuk jokalari on batzuk jarri ditu, gazteak ere jarri ditu, baina ez du, ez, holako aldaketa handirikin, eta bueno, haber zer gertatzen da, baina espero dugu, ez, dakit, ajakin etorriko diren edo, baina bintzat hori nahi dugu, ez, azkenan bereiek lanak inda dituzte, eta bueno, haber, Alavesek neurketa honba jokatzen duen, eta tana ondo juten da.
1: Ia Szczęsny hainbeste bapeatu ondoren, inaki biztapik imala usatuta daukan.
0: Bai, bai, ez, bueno, irudiaren manduena, baz, egiare zaur onena ez da, han puruarekin zigarroa bana atzen, eta egiare zaur, ba, txisterako eta memerako batzutan grazia egiten du, baina hortik aurrera ere ulertzen dut hori kritikatzen dutenak. Gogoratu, Barçak liga irabazita daukala, eta ez daukala ezer jokoan, ea hori nabaritzen den, baina egia da, era berean, ba, Alavesen estatistika Barçaren kontra oso txarra direla, ez? 6 porrot jarraian Barçaren kontra, Mendizorrozan 24 partida jokatu dituzte, 5 garaipen baino ez, azkena, entzun ondo, 2001 duela mendela orden, Mané eta Rexak ziren entrenatzaileak ordu hartan, 2-8 Jorensek eta Ibon Begoñak egindako golekin
2: Alavesen irabazi
0: zuen. Mané Ondarrubekin, claro. Dormuneko finalaren demoraldian okeres balimanez, UEFA-ko final hori 2008 urtean izan zen.
1: Bueno, Alaves horbeko zuloan dago larra, baina talde lehiakor bat ikusten ari gara.
2: Lehiakorra da, nik uste dut hori dala gauzari gonena beraren zako, ez? Eta gaur, partido gogor bat egin behar. Partido gogor bat egin, eta besteak aurrean dago horrek, Barsak pixka bat atzera egin dezala, ez? Txapeldun dira, munduko txapelketa dator, jokalari pila bat egongo dira munduko txapelketa horretan, ikusi ezatela, hemen lehenko pasatu behar duzu, ez? Eta gogor, partido gogor bat egin da. Partido gogor bat ez du nesezan nahi join behar du nik inor, da zerrein behar du nik, baizik eta gogortu. Kontaktuak beti egon eta beti gainean, eta ikusi ezatela, benetan partido zaila izango dela zantzen.
1: Lukas Boyeren baja garrantzitsua dut Alavesek ari, baina gutxienik Toni Martínez jokatzeko moduan dago.
3: Bai, eta ni uste bigarren buelta honetan mintzat Toni Martínez gaun bat ikusten nahi geha, eta Alavesi asko maten nahi zaio, ez orduan. Bona, ne pixka desan duna, nik uste partidu serio bat imardula Alavesek ingoula, ez zaten jokun asko auke, ez dena auke. Eta bai, Rashford eta Barley eta hauek, bueno, Barley gaur haitu ez dugu ala emunduko txapaketa jokatzea, ez dutela jokatu.
0: Ez dago prelista nahi txura batean.
3: Baina, ba, jokalari asko horren zai daude eta egie da, ba, jo inorrek ez dugu nahi jo, baina tarraskadan batu beste beran indartxu sartu eta esan,
1: Emengo dugu.
3: Guzia jokatzen nahi geha, zuek guain dipatxeran egin zaudete, hasi que hemen utzi gui gaur irabazten.
0: Detailetxo bat aipatu duzu prelista, prelista guztiut ofizialak ez zirela, Espainiarena ez da ofiziala, Toni Martínez itxura batean 50 horien artean legoke, eta gaur hemen itxura batean dagoena nik bere izenarekin sobre ikusi dudalako, sarreran Espainiako selekzioko hautatzailea da, Luis de la Fuente.
1: Luis de la Fuente den sobre, akaso diru egongo zen sobre hartu behar zen duen bada espada inaki?
0: Akreditazioa dozarrenak egongo ziren, pentsatzen dut. Nikan ikusi sobrea, ondo jarrita, eta esan du, ba, ara, begira. Luis de la Fuente hemen da, Barsakoak ikusteko agian, Gabi eta hauek ikusteko, zalantza gehien dituen jokalariak, eta Toni Martínez ere baldin badago, ba, Toni Martínez ere agian ikustera. Banderak banatu dituzte, banderatxoak banatu dituzte, eta banderatxo horiek astintzen musika goitik daukagula, tuneltxoan ikusten ditugu bi taldeetako protagonistak, hemen zaleak gaur dena emateko daude, eta Alavesen ereserkia entzuten ari garen unean, biztaratu zaizkigu bi taldeetako protagonistak, eta, bueno, ba, paseioa egin behar zuten, Alavesekoa bakarrik zelairatzen ari dira, nik uste nuen bi taldeetako protagonistak zelairatuko dezirela, ba ez, Alavesekoak zelairatu dira, baita epaile taldea ere, eta tuneltxoaren parean pasilloa egiteko kokatu dira, Babazorroak oraintxe bertan, Barsakoak ere agertu dira, txistu batzuk ere entzuten dira Mendizorrotzatik, baina orezko pasillo hori txapeldunaren zat, Alaves egiten ari da, orain txistu festak, ba volumenari dagokionean gora egindu, protagonistak berdegunean, aurki hasiko zaigu bi minutu barru, 36. jardunaliko Alaves Barsau.
1: Hasi aurretik egin dezagun porrainaki.
0: Bi eta huts duela 25 urte bezala.
1: Gari?
3: Bat eta bi.
1: Bajo esan duzu baino entzun egin, gari? Tau txikiarekin, Txema?
4: Bi eta bat,
1: larra?
4: Bat eta huts.
1: Paul? Bi eta bat, Aldama? Huts eta bat, o bat eta huts? Bat eta huts. Eta nik esango dut, bana.
0: Bueno, ba, bezarka da Hansi Flick eta Kike Sánchez Floresen artean. Ere Sergia akapela kantatzen ari dira Babazorroak Mendizorrotzan. Alabesekoak ikusten ditugu, UEFA-ko finalaren elastiko horrekin, trajearekin goitik bera jantzita. Barsakoak laranja fosforitoaren kolorezko traje horrekin. Eta egieri zor giro bikaina daukagu, Hane alde batean eta aulki utxi batzuk ere ikusten ditut. Barsako zale ugari etorri dira, liga irabazita izan arren pentsatzen dut agian Barcelonatik etorritakoak ez. Baina begira giroa, bravo ekipo albiazul abesten dute eta giroa nabaritzen da, behar du, dena behar du gaur Alavesek Barsari irabazteko eta bere esku izan dezan azken bilardunaldietan salbazioa. Ze gaur hori lortuko balu, irabazia lortuko balu, bere esku izango luke salbazioa.
1: Oviedo jetxita dagoen taldearen etxean jokatu beharko luke Alavesek igandean, eta gero Mendizorrotzan Rayoren kontra. Etxean jokatu beharreko partida hauek baliatu beharra da Euskalarra, zale jentzada.
5: Normalean etxean irabazten da gehiena, ez, dana talde guztiek, ez, pentsatzen dana aurrean, baxadoko zuten, benetan, ez da erraza izango, ez, nahiz eta gaizki hojone, eta nahiz eta jorgan ibilita gero torri, baina irutzen zait, sekolako maila aukatela, eta sekolako maila erakutu dula Barzak ortengo digan, ez, eta irutzen zait hori dela, baina itxekoak beti ondo moldatu dan talde bat, Alabez izan da etxean, ez, eta, a ber, gaur ondo atzatzen zait.
0: Bueno, ba, kapitainen zozketa ikusten ari gara, Sánchez Martínezekin batera, Sánchez Martínez Antonio Blancorekin eta Robert Lewandowskirekin hitz egiten ari da, eta hortxe, ba, zozketa edo egingo dute, tarte luze xamarra hartu dute.
1: Zozketa eta barra egiteko. Telebistan ikusten, bai, Refkam, epailearen, bai, eta burua mugitzen duen bakoitzean.
0: Claro. Estabilitate gutxi dauka kamara horrek, claro, mareatu egiteko. Ez, ez, ez da. Zelai aldaketa daukago, zelai aldaketa daukago, beraz Alavesek zainduko du iraultzaren atean, nola baita esatearen, eta Barça beste aldean izango dugu, ez dakigu, zehazkin nork irabazitzen zozketa, baina alas eta pentsatzen dugu, ba, Barça irabaziko zula eta aldatzea erabaki dutela. Deportibo ale, ale, abesten dute hemen zaleek. Banderak astintzen jende guztia kanturako dago, jende guztia laguntzeko dago. Eta ea ba gaur, amaika terdiak aldera, Alavesen garaipen bat kontatzerik dugun, behar beharrezkoak baititu, talde babazorrak hiru puntuak, Alaves, Barça, Barça jarriko du lehen baloia jokoan, Txesni atepean kokatu da, beste aldean baita Zibera ere, berdeguneko kameralaria erretiratu da, edo erretiratzen ari da, korrika txikian, Sánchez Martínezek Txesniren okeia jaso du, Ziberaren okeia oraintxe dator, eta Dani Olmo jarriko du baloia mugimenduan. Azera doa, hogeita masikarren jardunaliko neurketa hau. Baloia Barsak jarriko du jokoan. Lehen txistua Sánchez Martínezek, azida Mendizorrotzako leia. Kubarsik, Kunderi eman dio baloia. Hueltan Kubarsiren zat. Berriz ere Kunde, Jules Kunde, frantziarrak. Atzera jokatu du. Orain Kubarsik debuta egiten ari den Cortezekin, Barça Atletikeko kapitainarekin. Balderen aurrean presioa Jon Guridik, txalo azpeitiarrari. Ondo presionatu duelako irtera hori, Balderen zat alboko sakea. Balde ez dauka presarik. Bernal, Cortez azkenean baloia Barsaren zata, Rashford, Alavesekin, baloia itera merrezkuratu du, kontuz Alavesekin, Antonio Blanco, area barruan, Diabate, Diabate, jaurti, Bizkarrez, buelta hartuta, kornerra Alavesen zat, kornerra Alavesen zat, Ibra Diabatek area barruan, behartuta, buelta hartuta errematatu egin du, Barsako jokalari baten anjodu, arratxaldeko gaueko beto esan da lehen kornerra Alavesen zat.
1: Baloi hona berreskuratuta, bueno, ba hor txilean da bizko kornerra, txema.
4: Bueno, hola ezi barra denuk eta ez, presioan ondo, azken ausarte eta hor ikusten da ez, Alaves erasoi begir orten dala, eta bueno, lehenengo minutuan eta ja leheneo kornera, konfiantza emango dio taldeai.
0: Aria barruan, paradak iztarrarekin edo errematatu du, txistu egiten du jendeak, eskua edo eskatzen ari ziren, etzaigu iruditu horre ezer gertatu deni, baloia pasatzen utzi du Ángel Pérezek alboko sakea. Alare Sánchez Martínezek dio itxoiteko, bueno ez, listo, bi segundoko tarte hartu du, badazpada jokaldi hori Pizarro Gómezek agindute ikuskatuko zuten Borsala, baina ez dago zer alboko sakea Alavesentzat eskuine galean. Luze Toni Martínezen bila, Toni Martínezek orpo jo nahi zuen, baloia Bernalek berreskuratu du, Balde aurrera egin nahi du, indartxu hor Tenaglia, alboko sakeak gainera Alavesentzat izango da. Alboko sakea, Tenaglia jarri du, Blanco boleaz luze, Bernalek moztu, Tenagliak buruz, borroka estua Bernalek eta Toni Martínezek zutena, orain Cortezek baloia urrundu, alboko sakea zelai erdian eskuine galean Alavesentzat, Tenaglia. Enagliak ez dagoen enpresari baloia jokatzeko, alboko sakea, Denisen bila, Denisek bularrarekin kontrolatu, baloia soropilera gaizteko, Bernalek orain bularrarekin baloia luze jokatu du, Alabesek berreskuratu du bere alakoan, eskuine galean aurrera egin nahi du, Nahuel Tenagliak, Saladillokoak pasia eman nahi zion, Angel Perez Ibar, sakmozu beste alboko sake bat, amar, amabos bat metro aurrerago.
1: Minutu tamaitza Iñaki.
0: Hirugarren minutua Gasteizen, ez dago golik, Alabesek huts, Barsak huts.
1: Mendizorrotzan gaude, Atletiken neurketa ere kontatu dugu, denboraldiko 18. porrota jasan du talde zurigorriak, zer esan du horren inguruan Ernesto Valverde Gariz Gaiastegi?
6: Bueno, esan du oso arduratuta dagoela, baina ez dela gaurko kontua bakarrik, bosti hilabete daramatzala kezkatuta esan du txingurrik, ondo aio duzula pentsatzen duzunean, ba, beherago joateko aukera ere badagoela, gogoratu du, lehen zatian, ba, aurretik joateko merituak egin dituela Atletikek ere nabarmendu du, baina bigarrenean ba gehiago kostatu zaiela. Taldea justu dagoela ere esan du eta puntu bat behar duela ezin direla deskuidatu gogoratu du txingurri Valverdek. Jelek berriz ba kolpe gogorra izan dela porrota esan du eta Unai Simonek berriz ba lehen zati parekatuaren ostean ba Espainole hobeto aritu dela bigarren zatian eta bi partidak geratzen diren bi partidak galdu ezkero maila galtzeko aukera ere badagoela gogoratu du Murgiako Atletik señak.
1: Oso ondo, Ariz, mila esker gabon pasa.
6: Berdin, gabon.
1: Gabeko bederatziak eta hogeita amabos minutu, lanean segi beharra dagoela, azken jardunaldi arte Beraztegi.
0: Bai, bai, Alabesek eta Osasunak kontu zaiak dituz, eh? Osasunari ere gaiztotu egin zaio nola, eta Alabesik gaur irabazi ezean, buf, ba, oso bez jarriko zaio, zelkapeneko egoera ere. Baloiarekin Barça zela erdian, Casado, Rashfordrentzat, Angel Perez gainditu du kontrolarekin, Rashforden baloi luzea beste aldera, Runi Bargirentzat, Bargiren kontrola bularrarekin, Kundek doblatu du, baina ez du Abdek baimendu Runi gaurera egitea, ez du baimendu, falta eginduelako, falta Barçaren alde. Aurrez... Aritz izegiten ari zenean, Marcus Rashforden korrika zaio luze bat ikusi dugu, baina ondo, galarzi du ingelesaren alegin hori Bill Koski, Kike Sánchez Floresekin izketan Jose Maria Sánchez Martínez zepailea motzean atera du Barsak, Julkunde Kubarsirekin jokatu du, Kubarsik Balderi ezker galean Barça orain, honen barruan baloia Kasadorentzat, Marc Casado Marc Casado Julkunde aurkitu du eskuine galean. Julkunde aurrera egin dezake. Bargirentzat baloia. Bargik buruz burukoan alegin egin nahi du. Suediarrak azkenerako atzera jokatu du. Kunderentzat honek Kubarsiri. Kubarsi Olmo eta Rashfordek errepikatu dute gaur 11koan klasikoarekin alderatuta. Alejandro Balde ondo aurkitu du Marc Casado. Casado baloia giratzen. Rashfordrentzat. Rashfordek ondo aldatu du, alde batetik bestera, ezkerre galetik eskuinera, Kundek, baloia bularrarekin soropilera jaitsi, Bargir eman, doblatu, Bargir barrurako bidea hartu du, kontuz Bargirekin, pasea, aria kanpo kaldean Bernal, Bernalek ez du jaurti, kontu Rashfordekin, ja, Rashfordek keinu egin du, Rashford, bigarren keinu bat, Rashford hirugarren bat, nahaztu eginda zorionez, Marcus Rashford hiru keinu egin ditu, area balkoian, baina horren kontu ze horren Bargir, Bargiren jaurtik eta kanpora! Neurketako lehen aukera, ez du irteren asmatu Alabesek behin baloia berreskuratutakoan, Bargiri area barruan baloia llegatu zaio ezkerra da, eskuine zerrematatu du burutzatuta, nahiko desbideratuta joan da, edo nola, ateko sakea Alabesentzat baina, kulean lehen abisua, seigarren minutuan dator.
1: Hortxe lehen iritsiera, gari, Barsak egin duena.
3: Bai, ez du ejuerga hondik inok, eh? Alugok, eh?
1: Eta baino, lege boete, rekuperatzen dute.
0: Txez nio lehen dikestu ikusi, lasa.
3: Ba, baino, lehenko nikusi nun autobusen, lehando eskiola elatu jaten, hola bizton gaiztakiri egiten nengo aiz bezala, elatu jaten, nire esan, igual elatu iztu jaten da inoiz, eta hor dut, bere festa,
0: azukurik ez omendu jaten.
3: Eta egun hortan, hoxe, kriston festa, elatu gin. Baino, ez, ondo, Barça ikustea partidun bila dihuala, eh? Barça ez da etorri gaur honea txaldea pasatzea.
0: Alde batetik, batzuk pentsatzen dut mundiala, munduko futbol txapelketako deialdean egote jokoan izango dutela, eta era berean ere ez dutela min hartuko, ba, bueno, horrekin denarekin, horrekin guztiarekin jokatu behar da. Casado, Kunderentzat, atzean sartuta Alabes, atzean sartuta ez, atzean egotera behartu du, Barsak, Bargi, Kunde, ondoko marrarate, Kunderen erdiraketa, ez da txarra kontu Rashfordekin! zen eta kanpora iaia gola alboko sarea jodu nik une batean. Uste nuen, une batez uste nuen gola zela, baina ez du Rashforek ospatu, bakarrik zegoen ingelesa area barruan bolea zerrematatu du kontrolare egin zezakeen kanpora ateko sake Alabesentzat minutu batean bi abizu serio Barsak.
1: Eta bosona zen, Txema.
4: Bai, arrisko ja ematen dira Barça eta bueno, azkenengo jokalditan hauek gola itera dijoaz eta ustet bueno, Alabez defentsako lan batein barko duela, ez eka horre zerbait ateratzeko eta bueno, lehenengo minututan ja arriskoa nabarmena da Barçak eraman duena.
0: Casado baloiarekin, Kunderentzat, hemen dago Barça, lehenengo 8 minutu hauetan, Runi eta Kunderen egalean, Runi Barji, Mar Bernalentzat, Bernalek luze jokatzeko keinu egin du, baina azkenean Cortesekin jokatu du, berriz ere bueltan Bernalentzat, gazten artean baloia, beste gazte bati, Balderi, Baldek Rashford dauka gainean, Alvaro Cortesekin jokatu du atzean, Alvaro Cortes, Kubarsirentzat, gazteak iaia dena direlako, Lewandowski eta Chesnik enduta. Pasea sakonean Runirentza zen, Olmoke sakonean korrika jarri nahi zuen suediarra, Soker, kasu honetan Dani Olmoa, teko saki Alabesentzat. Bederatzi garren minutua utxean Alabesek utx Barsak utx, baina Barsak bi agerraldi arriskutsu izan ditu dagoeneko. Ara, begira, Luis de la Fuente hemen dago, Sobrean beraz, sarrerak zeuden. Luzia jokatu behar du Antonio Siberak, Toni Martínez eta Diabate, hemen txe daude Fliken aulkiaren parean, ba nahiko erdik atera zaio.
1: Federazioko presidentearekin, keparrietaren bait, ondoan.
0: Hori da keparrietaren ondoan. Hemen gure goikaldean edo ongo dira, pentsatzen dut. Zer zegoen, itxita edo armaietan zeuden?
1: Ez, armaietan, palko, ez? Palkoan.
0: Baloia Rashforrentzat, kontu Rashford, kontrol txarra egin du, eta gainera etorri da, Tenaglia ondo lurretik saladioko alare, baloia... Barsarena da.
1: La repetitzen ari nintzen Lewandowski kasukrenik ez duela jaten eta Txema bizkotxo eskatu. Alde pixka bat dago, Txema?
6: Atzelari.
4: Ni beste ez te jaten. Azu da azukreik.
1: Ez te zula azukreik jaten.
4: Nonos bagarrik. Loko aukeratan bagarrik. Postre hona danean baitane.
0: Bizikleta, bizikletan ibili ostean eta bai, Txema, pixka bat, bizikletan nahi zaren.
4: Txutea behar da.
0: Txutea. Kornerra Barsarentzat, lehen da bizikoa. Barsak bat, zaurti du.
4: Ai, ama.
0: Eta Alabesek beste horremeste. Kornerra motzean joka dezake, Barsak. Runi Barji dago, kornerra erdiratzeko pronto. Baina laguntza emateko, Olmore badauka erdirak eta dator. Kontu, Rashford! Ez du ondo errematatu. Pumpala zer egin du errematean Marcus Rashforrek eta hor jende guztia zegoen talde biak oso zorigiaia area barruan zeuden eta ez dakit noren oinetan jo duen baina oraingoan ere Rashford nahiko bakarrik errematea egiteko.
1: Gehitxo abisatzen ari da Barça larra.
6: Bai, ja, baloiri, baloia kendu dio Alabezi, baloria ikusi bakarrik egiten du pasatzen eta hori gauza txarra da, ez, Barçak biskalena biskaberandu ematen du gola ingo duela eta hortikan aurrea ber nola moldatzen den ez. Baina, bueno, pasatu inbehar da, Alabezi Basekien baloiaren jabetza ala izango, eta Barça izango zela baloi horren jabeta, defensako lan hona inbehar, ez? Eta gero, aprobetsatu, kontrazelatatzeko aukera mat, eus nolako bat.
1: Ez da egite, eten egintzaigun, Mendizorrotzarekin daukagun hartu emana, ez dugu Mendizorrotzako zaratarik entzuten, bueno, gaur, Patxekoren horretik Koski ari da jokatzen, hori ere bitxia da, ala?
6: Ba, hori irutze zaite, Patxeko aspaldi honetan kostatzen ari zaiola, ez? Entratzei berria etorri izanetik gani guztan dut beste aukera batzu dauzkala, ez? Eta kostatzen ari zaiola amaiko horretan egotea.
1: Bueno, guri dik egindu erdirak eta eskuine galetik, Toni Martínez ez da iritsi behar bezala errematea egitera eta kontraerasoan atera nahi du Barsak ikusi egin beharko da, gari Alabezek ere, zematean eusten dion, ez da badakigu egoera larria dela, zure burua horra mildegian ikusten duzunean lotuta ere bazaude, bueno, burua hotz eduki behar da baina ez da erreza.
7: Ez, ez da erreza, eta gehiago, ba, ba ikusi ezunen, ba, bain dela iru laur jardunaldi, ba, nahiko egoera honen zehon, alabez, porque atzeko Levante, Sevilla, Valencia, Espainol bea, bueno, ikustzen goiti beraz torrela, eta, bueno, ematezun ondo zela, baina, claro, gauzak pixka jundie mezela, eske gaurre bai, claro, okatadi jokatzea, jakinda, Sevilla gira zindula, claro. Espainole gira zindula, eta 37 puntu euskara behaiek, eta ja talde gehienak 39 gora daude, 39-40. Gaur derrigorrezkoa du irabaztea alabezek, zen gaur galdu ezkeo, 43 puntua bakarrik iritsiko litzake bi irabazita, azkeno bi irabazita, bale, bat Oviedo da, ja beran daola, baina beste Arraio da, eta gaur ate bar dauke, alabezek zeo zer bintza ate bar dauke.
1: Bueno, Getafek egin du gola Mallorcaren kontrakoan, talde madrildarra aurreratu da, hori albiste ona da, Alavesentzat 13. Minutuan Getafek bat Satrianok egin du gola.
0: Kontuz, Alaves egin erdira geta, Abderena, Pau Kubarsi salbatzaie, korner Alavesentzat, Alaves hemen ezkerregal honetatik ailegatu da, ondoko marrara ailegatu horretik. Pasea, erdirak eta azpiazpitik, Abde Rebakek Ibradia bateren bila, zain zegoen Kainaberarekin bolikostakoa, Kubar sigurutzatu da azken unean baloia kornerera bidaltzeko. Kaldiona, kasunetan, Kike Sánchez Floresen taldea josi duena. Kornerra, Denis Suarez, erdirak eta jartzera, Chesney baloiaren bila, ondo sartu du eskua, Boitxek Chesney, baloia orain John Guridirena da. Guridi, atzera Angel Pérez entzat, Alavesen balena gerraldietako bat izan da, dia bateren erremate bat ikusi dugulen, eta orain Alaves berriz ere erasoan, Tenaglia ondoko marrara llegatuko alda, ez izan du baloi hori, atera aurretik erdiratu, Nahuel Tenaglia gateko sakea Barsaren zat.
1: Seinalea moztu zaigunean Iñaki Pachekorena ari ginen aipatzen protagonismoa galdu duela azken partietan izandako.
0: Pentsa, ba Bill Koskik gaur jokatu du eta gaur arte 10 minutu jokatuta. Finlandiarrak neguko merkatuan etorritako jokalariak Oto Olkian dago eta Oto kenduta ere eta hiru zentralekin arituta ere, ba Pacheko ez du jokatzen. Edo ez du jokatu gaur eta aurreko neurketan ere ez. Bai, bitxia zen, demoralianen zati handi batean, ba, berezikiko udetekin eta jokalari garrantzitsua izan zen, eta guk geuk ere partia asko ikusita eta bar, ba, onde guzti genuen, John Pacheco.
1: Morzerle, bueno. Ez da normala.
7: Ez zaila guztatzen, kik ez
5: zaila. Ez zaila guztatzen, kik
0: ez zaila. Bai. Zego, baino. Maroiarekin Barça, Bernal, Koundé, Kubarsi, jabetzaren estatistika horti daukazu maitane, gustura jakingo nuke, ez dakit, 85-15 edo, uff, erabat aspiratuta dauka, menderatuta, orain, Barsak Alaves, baloiarekin Dani Olmo, eskuini galean, Kunderen txat, pase txarra, Abde, kontrara zoan atera daiteke, Abde, lurrera Bernal, ez du faltarik egin, Abde, zukaldera inoa llegatu daiteke, Kundek ez dio falta egin, Abde, Diabate, Chesney! Abderen korrika zaio ikaragarria, pasea, Diabateren txatarea barruan, Diabateri kontrolak ies egin dio, luzetxo joan zaio, Chesney hartu du ondoko marraren gainean.
1: 27-73.
0: Bueno, bai, baloi jabetzaren zatia undiena, Barsarena da, Pau Kubarsi, baina Alavesek ere tantaka, bere aukeratxoak izaten ditu edo bere agerralditxoak ditu. Baloiarekin Chesney, Cortesi, Cortez. Zalai erdian dago, ez zailo gainera inor etorri, eta Bernalekin jokatu du motzean, Bernalek kontrolatu, buelta hartu, Olmorei, Olmoke bueltan Bernali, eta honek Kunderi, Kundek Barsiri, lehenengo zatean protagonista izaten ari diren, bi jokalariak euren gandik, ari delako pasatzen baloia gehien txuenetan, Kunde eta Barsi, frantziarra eta suediarra, Barsi kalboko sakea, alamo duzatera du, egiari zor, eta azkenean, Cortesi eman diote baloia, Cortez, pasea Balderi, Balde, Rashforden laguntzarekin. Vamos, glorioso abesten duen mendizarotza. Baloia zelai erdian Bernalentza. Korontuz Barsarekin. Kontuz Olmorekin. Olmo, area balkoian. Atzean utzi dutu parada. Buelta hartu paradaren aurrean. Pasea, Casado! Koski kornerra. Uf. Barsak nola mugitu duen baloia batera eta bestera, Olmo hortxe aritu da, batera eta bestera, bizpairukeinu eginda gero azkenunean, baloia are barruan sartu du, eta Casado lurrera bota du bere gorputza, oinarekin errematatzeko Koski burutzatu da kornerra Barsaren zat. Horengo hau motzean, Olmo atzera. Casadori, Casado bueltan runiri, runiren erdirak eta kontuz Barsarekin. Jende asko zegoelako baloia urrundu egingo du Angel Perezek. Toni Martinezek ere, are urrunago bidalin ezo jokaldi egin ezuen egiari zor. Toni Martinezek dia baterekin, baina Jules Koundé berreskuratu du baloia. Runi Bargi. Bargi atzera Casadoren zat. Casado, zelai erdian. Balderi eman dio baloia, Baldek atzera jokatu beharko du. Cortesi eman dio baloia. Cortesek zer. Atere presari gabe, Alabez zelai erditik atzera kokatuta, Bernal lehen ukituan bueltan Cortesi, Rashforden desmarkea sakonean, ez dute bilatu, Marcus Rashford, orain Olmoren zat, Olmo Gleerro artean jasudu pasea, kontu Rashforekin, area barruan Marcus Rashford, keinu egindu areera, sartzearekin bat, bigarren keinu bat ere bai, erdirak eta azpiazpitik, Angel Perezek baloia kendu egingo dio, Angel Perezek baloia urrundu, Rashforden gorputzean jodu, ateko sakea, Antonio Sibera Alabeseko atezainarentzat.
1: Nolari zara ikusten neurketa larra?
5: Bueno, nagusi da Barcelona, ez garbi erakusten du. Gertatzen dana, bueno, baina arte ez du arriskuri sortu eta defesako lan hona egiten nahi da, Alabez, gertatzen dana da. Laro eta marminitu demesako lan egiten, kostatuko zaio, ez? Eta irutzen zaite zerbait gehiago egin beharko duela, ez? Partiba ira gaztean nahi balin badu. Orain arteko ikusi duguna da, Barça baloiarekin eta defesako lan egiten Alabez, besterik gabe.
0: Emeretzi garra minutua utxian, Alabezek utx, Barsak utx, Mendizorrotzan, Luze Siberak, Guridi eta Toni Martinez dauden tokira, Guridi baloia horraztu egindu, Angel Perezea llegatu zaio eskuina galean baloia, Toni Martinezekin jokatu du, Angel Perezek aurrera eman aizuen pase hori, Cortesek urrundu, zelai erdian baloia Koskik buruz, orain urrundu egingo duen Atenaglia da, boleaka da Luze, Kubarsik burua sartu, Toni Martinezek irula ordenetan, baloia kontrolatu eta Angel Perez eman dio, lerro artean baloia Denisen zat, Deniseke Tenagliari, Deniseke Guridi aurkitu du lerro artean, Guridi bizkarrez dago, buelta hartu du azpeitiarrak, Angel Perez entzat, erdirak eta Angel Perezena, Toni Martinez, lurrean dago Toni Martinez, Abde, Abderen jaurtik eta kanpora! Gola ospatzen hasita zegoen Mendizorrotza kornerra Alabezentzat, azeia urtik eta puska egin duen, eta itxura batean Barsako norbaitengan jota baloia kanpora joan da.
1: Esta parte ibiligari?
7: Ez, ni uste dutena ez Abde Alabezeko jokalari arriskutsun ez dena idala, ez asira hontan, eta bueno, azkenen ni uste Kikek planteak eta hona indula, ez? Bostiruiko bat jartzeu barrutik kendu nahi dio jokua Barsai, ez? Eta gero egaletan uste du, Rashford eta Bargi uste du buruzburuko jokaldiak iteko, eta behar konfiantza hauke, gelditu ingo ituztela, ez? Baina eskai, ok aino nadie, Olmo eta hauek hartu iteizuela. Naiz da jende pilo bat eukiro erdin, alare hartzen nahi dia. Eta ahi edazkeneko pasea zaiagoa dala, ja, baina nei gustatzen zaize planteamendu indun Kikek azkenan aidara bilatzen da, bueno, baitako jokaldi baten kontraraso baten o transizio azkar baten gola sartzea.
0: Abdek purusta da ikaragarria bota dio epaile laguntzaietako bati. Epaia ere, bueno, ba, epaileak ere bueltan zerbait esan dio. Makurtu egin delako. Eta azkenerako orain urrengo jokaldean, alboko sakea jokoan jarri ostean, Abdel urrera joan da eta falta eskatzen ari zen, baina faltarik ez dago eta baloia Barsaren zat, alboko sakea Jules Koundéren zat. Zerai erdian barkatu, berdegunean eserita segitzen du Abde Rebakek, altxada, Sánchez Martínez epaiaren laguntzarekin, eta alboko sakea beak Barsaren izaten segitzen du Jules Koundé. Motzean Lewandowskirekin aurrez kornerrean, lehen zutoinean jaurti du Alabese kornera, ezakit nahi eta edo gaizki, moxamar geratu da, eta Lewandowskik iaia bere atera errematatu du, iaia bere atean sartu du, baina Chesney errekidea ondo kokatuta zegoen. Casado, zelai erdian baloiarekin, Alabez guztia bere zelaian sartuta. Kubarsi, Cortés entzat. Cortés, motzean Casadori, eman dio. Rashford, lehenengo ukituan Casador entzat bueltan. Barça kontrolatu egiten du neurketa. Mugitu eta mugitu baloia. Kubarsi, Kunderekin ez, bueltan Cortés entzat. Cortés, bat ere presari gabe atzeko lerroan baloia mugitzen. Hansi Flicken taldea. Eskuak poltsikoetan sartuta ditu alemaniarra, Kike Urduriago nabari dugu, mugitu eta mugitu entrenatzaien madrildarra. Baloiarekin Kubarsi, orain Alabezek aurrerago joan nahi du, presio aurrera siago egin nahi du Sánchez Floresen taldeak, baina lako batean, Garik lehen esan duen moduan, Barsakoek ez dute beldurrik, baloia barruan hartzeko, eta arriskatu egiten dira, eta hortxe, batzutan jokalari libre hori aurkitzen dute, Runi Barsi, Barsik aurrera egin nahi du, Diabate gainditutu, orain Diabateren falta egon ziteken, baina Kunderi eman dio baloia, Kunde baloia zapaldu, eta zelai erdean Mar Bernal nahiko bakarrik aurkitu du, Alabezen presioa etzen txarra, baina Barsa atera eginda, eta ondo ere gainera presio horretatik, Balde eskerre galean aurrera egin nahi du, hemen alboan duen Rashford eman dio Alabezeko zalea piztu dira erdirak eta Lewandowski area barruan, Lewandowski lurrera, epaileak urrunetik dio altxatzeko ez dagoela zer, baloia zuzenean botearen ostean, Siberaren eskuetara joan da.
1: Mendizorrotza azkenerako beteta, Iñaki?
0: Bai, beteta, aulkiren bat libre ikusten du, baina Oso itxura ona dauka, bete eta esango dugu, bete eta, gaur saltzeko zegoen guztia salduta eta ez zait iruditzen, bazkide askok kale egin dutenik. Egiari izor, eta giro ere badago, banderak astintzen, banderatxoak ere bai, eta bueno, bara esaten ari garen moduan dena behar du Alabezek, gaur Barsari irabazeko eta zaleak ere, behar horren laguntza horren parte importantea dira, Arderen txat alboko sakea, Denisen laguntza dauka, ez dio Denisi eman, Toni Martínez ere urreratu zaio, Toni Martínezek iztararekin baloia ondo jaitsitu Abderen txat, Abde bueltan Toni Martínezi, Toni Martínezek aurrean dauka Olmo, baina ondo gainditu du Dani Olmo, eta orain beste galera bideratu behar du joko Alabezek, Tenaglia baloia gidatzen ari da, Angel Pérez aurkitu du eskuinekaleko marraren gainean, Angel Pérezek keinuarekin barrurak egindu, azkenean Guridiri eman dio pasea, Guridik Blankori, Alabezeko kapitainak zer aurrera egiteko aukera handirik etzuen, Blankok, eta atzera jokatu du Koskiren bifinta, aiene hor galdu behar badu baloia, zelai erdian Alabezek, kontuz Barsarekin, Lewandowski pasea dauka, Bargirentzat, ez du pasea eman, Lewandowski lokartu eginda, orain Bargirentzat pasea, bueltan, Alabezek, azkenean ezerezean utzi du kontrara, zori lurrera, Abde, falta Alabezen alde, lurrera parada, hobeto esan da, falta Alabezen alde, Orso Motel, Robert Lewandowski. Baina bestela, alboetara bilo kalari zituen, Bargi eta Rashford oso berekoi. Bai, nabaritzen zaio ja.
4: Elatu nabaritzen zaio.
0: Elatu.
4: Azukrea. Hor, abia dura galdu du azukrea.
0: Adina eta elatua, ez dakigu zer den gehiago. Falta areatik kanpo Alabezen txat, Siberak luze jokatu behar dugu. Luze Siberak, Diabate eta Toni Martínez. Dauden tokira, Toni Martínez egondo jokatu du atzera. Bularrarekin zelai erdian, Tenagliak baloia berdeunera jaitsi du. Denisi ailegatu zei aldaratzea. Ondo Denis, ondo aurkitu den beste egalean Angel Pérez. Balderen aurrean, Angel Pérez egalegin egin nahi du erdirak eta Balderen gorputzera, kornerra, Alabezen txat, neurketako laugarrena. Kornerra, Alabezen txat, eskuine galetik jaurtitako kornerra izango da Denis. Adoa Denis, aurroko iruretan bezalaxe, korner hori jaurtitzera. Protestarik ez egiteko esaten dio Sánchez Martínezek, Antonio Blankori. Erdirak eta Toni Martínez entzat, zin izan du errematatu, Lewandowski baloia urrundu egingo du, urrundu baino jokatu, Bargi karrizkatu egindu, Bargi lurrera, falta, argia, Bargi rentzat, bere atera begira zegoen, nazten ari zen suediarra, baina azkenerako falta egin du Alabezek, baloiarekin Balde ezkerre galean. Baldek moto arrangatu du, martxan jarri du eta aurrera egin nahi du. Balderen txasakonean pasea, Baldek erdirak eta jardezake, baina area barruan ez dago Kulerik. Pasea horren beste zatzera, Rashforden txat. Rashforrek alde batetik bestera, beste aldean, beste galean, Runi Barsi aurkitu du. Kundek doblatu egingo du, Kunderen txapasea, kontuz Barsarekin area barruan, Dani Olmo Kunderi bueltan. Kundek ezin du aurrera egin, Barsi iria atzera mandio pasea. Barsi keinu bat egin du, ez du erdiratu. Orain buruz burukoan alegin du behar du. Abderen aurrean, erdirak eta egiteko tokia aurkitu du, penalti puntuan buruz Alabesek urrundu, Diabatek bularrarekin, Toni Martinezek jasoko du baloia zelai erdian, oloia Antonio Blankoren tza, Blanco Gluze, sakon jogatu nahi zuen Diabateren tzat, Kubarsi lehenago ailegatu da, egiare izor, Alabeseko zaleak azarre, nik ez dakit zehazki zer eskatzen ari ziren, Babazorroak, irteran faltaren bat edo horrelako zeo zer, baloiarekin Balde, Balde, Lewandowski, motzean Casadori, Casadok bueltan Lewandowskiri, Lewandowski, ezkerre galera, Rashfordentzat. Barsak neurketaren kontrola du, baina momentuz markagailuan oreka, Alabesek huts, Barsak huts, ordu erdia betegabe oraindik. Kunde, ez du erdirak eta jarri, Bernali mandio pasea, uf, ze ondo aurkitu duten Kunde, kontuz Kunderekin, Barsa erdirak eta... Siberaren eskuetara... Bernalek ze ondo aurkitu duen Kunde, ateratzen ari zen Alabeseko atzealdea, bakar bakarri Kunde, ondoko marrar arte, erdiraketa, eta erdiraketaren ostean, errematatzailerik ez.
1: Arrabaloia eta batera eta bestera mugitzen ari da Barça, bai. Momentuz.
5: Aukerarik ez, momentuz ez. Gertatzen da, hola jarraitzu balin badute, aukera hori etorriko dela ez. Eta iruditzen zaite, baloi gabe, sekulako mina egiten dira. Beti baloia nantzitik egin, baloia ez dut behar eskuratzen, hartzen dezunean, hiru pasen egiteko gai etzera, eta buf, asko sufritzea da, ez, sekulako estresa sortzez.
0: Cortez, gaztea, 21 urteko zentrala gaztea da, indartsua da, eta teknika honeko itxura batean, Diabateren kontra fisikoki horrela indartsu jardutea ez da erreza, eta lortu du, bolikastakoa gainditzea. Pase Ankel Perez entza sakonean, oinaren kanpoaldearekin egindako pasea zen, Cortez lehenago ailegatu da, Chesniri eman dio baloia. Chesnik Bernali. Patxadas, atzetik ateratzen Barça. Ze ondo aurkitu duten Dani Olmo. Dani Olmo ke lerro artean jokatu du, Barjirekin. Barjik barrurako diagonala egin nahi du. Beste galera, ez, azkenan zelai erdian Casadori. Casadok bai, ezkerre galera arte aldatu du baloia. Andago Rashford. Rashforden erdiraketa, erdiraketa! Erdiraketa, erdi jaurtiketa, une batez bazirudien iruzutoinen artean kokatu behar zuela baloia, goiko sarera, ateko goiko sarera joan da baloi hori, Zibera kondo kontrolatuta zeukan ateko sakea Babazorroentzat.
1: Badirudit denbora kontu izango dela, Txema.
4: Bai, zupentza fresko zaudenen ez, laguntza asko dituzu, taldegidak beraien artean laguntza asko egiten dira, baina Barsak azkenean desgazte haundia egitera ez behartzen zaitu, eta bueno, hemen ez dakite denporan kontu izango da, hori, ez teun nahi hola izatea, baina hori ikustea ez, beraik nabarmentzia baloiakin agintzen dute, arriskoran baten dute, eta bueno, dut eta Alabesek, hoize, eta garik aipatu transizioak eta kontrarazoak baliatzen ditu, baina gelditetako jokaldiak ere, baina guain arte gutxi egin ditu.
0: Falta eskatzen zuten Babazorroek, Toni Martinez egindako falta. Eso es el aderazi, José María Sánchez Martinezek. Toni Martinez altxatu da, Casado baloiarekin zela hierdian. Aurrean Blanco dauka, eskuine galera gidatu du baloia, pasearea barruan Olmorentzat, ondo parada. Ondo zaindu du Olmo eta gainera Sibera lehenago ailegatu da, Sibera ere adi, baloia Lewandowskirentza, Lewandowski lurrera, Tenagliaren bultzada nabarmena, burrustaka urrundu da gainera Nahuel Tenaglia, falta zelai erdian, eta Abde ere nola gaiztotu zaion epaia ere, bueno, ba epaia ere da, ez dakit, tente horietakoa edo esan, esan nahi dute markatu egiten duela ondo, hemen nik agintzen dut, eta horrela aurpegiaren kontra, aginduak ere serioak izaten dira, besoen mugimendua ere bai, eta, bueno, ba, batzuek izaten dira, lasaiagoak, urrundu egiten direnak, ez honek aurpegiaren kontra jartzea gustuko du, eta ba, Abde egiari zor.
1: Jokalarik egiten du, baina egiteko daukan postura,
0: Bai, egia da, Abde ere, bi aldiz gaiztotu zaiola, frustradatxoa bota dielen bere laguntzaietako bati, eta horrein berari ere, ba, bueno, ez dakoa momentuz, txartel hori ateratzeko asmonik Sánchez Martínez, baina hori gestionatzen ari da, Barji baloiarekin, Barji lekurik gabe geratu da, baloia babesten ondo, borrokatzen Deniz, horrein Bernale baloia zapaldo, eta berriz ere eskuine galera jokatu du, Kubarsirentzat, Kubarsik Barjire mandio, Diabate, laguntza emateko dago, Barji, Barjiren barurantzko jokaldia, Bernal, Bernalek baloia orain beste galera aldatu duan dago Balde. Baldek zai dauka Marcus Rashford, ari ailegatu zaio baloia, inglesak itxaron egindu, Balde atzean kokatu arte, Casado, Casado que zelai erdian aurkitu du, Pau Cubarsí, Cubarsí que zaki zer egin, Cubarsí que zindu aurrera jokatu, Kunderi eman dio baloia, Kundek atzera jokatu du, Cubarsí dekin. Cubarsí, Bialdi zapaldu baloia eta zelai erdian Olmo nahiko bakarrik aurkitu du. Olmo barrura, Lewandowski areatik atera da, buelta hartu du, kontuz Lewandowskirekin, baloia pikatu egindu, Kunderi eman aizion, ondo zainduta zeukan. Ez bakarri jokalaria, baita eremu hori ere, zona hori ere, paradak, ikusi du nuntzeguen Kunde, baloiari botea ematen utzi dio, ateko sakea hogeita mairu gara minutuan. Alabezentzat, golik ez momentuz Mendizorrotzan, Barsaren jabetza bai, Barsaren nagusitasuna bai, baina golik ez. Alabez ekuts, Barça kuts.
1: Alfonso Pérez de Mallorca izan du neurketa berdintzeko aukera, korner batean baloia langara bidalita, baina Bordalasen Getafek segitzen du irabazten, bat eta huts hogeita mailu garren minutuan.
0: Luze Siberak, Toni Martínez, ondo nagusitu da, baina gero botea eman ostean, Abdek ezin izan du, baloia berriz ere buruz jo, eta kanbora joan da baloi hori, alboko sakea, Barsak daguneko jokoan jarri du. Cubarsí, Kunde, berriz ere Cubarsí. Cubarsí gaurrean dauka Toni Martínez, honek Cortesekin jokatu du. Cortesek baloia ondo atera du, ondo atera du Rashfordekin. Rashfordek lehen ukituan baloia Lewandowski eman nahi zion, Lewandowski tokian geratu da. Eta baloia galdu egindu horren bestez Barsak, Ángel Pérez, guri diren pasa jaso ostean. Orain Blankorentzat, Tenaglia da barkatu, orain bai, Blanco que guri diri lerro artean, hor jende asko dago. Barsako jokalari asko daude, Denisek Angel Perez, ondo, motzean Denis, Angel Perezen, bigarren keinu bat, Angel Perezen diagonala, area barruan baloia, guridik atzera jokatu du, Rashford gainean dauka, ondo Alabez, Denisen erdirak eta dator, ez da txarra, Cortesen oinean jodu, baloia bueltan Denisen zat, Denisek guridik dauka eskuine galean, guridik, ezkerrera bideratu baloia, Blankorekin jokatu du, Blanco area barruan zar daiteke, Bernal dauka gainean, Blankok, orain pasada gehiago mandi jokoari, guri direntzat atzera honek Denisi, buelta eta bueltari da Olmoren aurrean, baloia pikatu egindu, Balde lurrera botatu Alabeseko jokalari bat, Ángel Pérez area barruan, Ángel Pérez, jaurti, Cortesene, oinetara, keinu bat, Alabesen aukera da, Balderen aurpegian jodu baloi horrek, penaltia eskatzen ari da, Mendizorrotza osoa, hori gerosiago ikusiko dugu, baloiak jokoak segi egiten duelako, Dani Olmo baloiarekin. Neri iruditu zait, ezetz, epaia naguneko erabakitu ezetz, ez dagoela ezer, neri iruditu zait aurpegien eman diola Balderi, baina hemen pantaiarik ez daukago eta hortxe zaudetenok,
7: aurpegin.
0: Argiago ikosiko duzu.
7: Aurpegin eman diola, eta gainaz besokatzen zeuzken jarrita.
0: Bala, xe iruditu zaigu guri zuzeneo, baina askotan okertzen gara zuzeneko irudiarekin eta gero benetan gertatu denarekin. Baloia Bargirentzat. Barsi erazoan, kontuz Barsarekin, keinua Kunderen zat, Kunderen erdirak eta Lewandowskiren bila, aldaratzea Balderen zat, Balde jaurti egin dezake, kontrola egitea hobetsi du, Balde, nola gainditu duen guridi, area barruan Balde, kontuz Balderekin, Balde lurrera ez dagoela, zerrateko sakea Alabesen zat. Balde keinu bat egindu, nola gainditu den gorputzarekin finta eginda, John Guridi arean sartu da, baina gero ondo defendatu dute, Alejandro Balderen jokaldi hori babazurroek.
1: Bueno, garbi geratzen ari zaigu larra, Barça ez dela oporretara etorri.
5: Ez. Oporra gero hartuko dituz dela, ez? Ondo ospatuta liga irabazte hori, baina gero garbi ikusten da, ez? Irutzeite, baloia daukatenean, oso zarea baloi hori kentzea, area iristen dira, errez iristen dira gainera. Irutzeite, joko nagin daudela baita, ez?
0: Barça neurketa seria jokatzen ari da, hau txapeldunaren dinamika da, batzu jokatu edo beste jokatu, festa egin edo ez egin, hau txapeldunaren, txapeldun on baten dinamika da.
4: Hogeita hamasei minutu ikusita berdinketa sinatu bai.
0: Ezke Alabesi berdinketa.
1: Nik berdinketa esan dut, Txema.
4: Ezke...
0: Ezke Alabesi hogeita emezortzi punturekin.
4: Baina...
0: Bueno, beti da, ezer baino be beti da, baina... Bueno, jaitsira tikateretzen zen poluke bi puntura.
5: Bestean lauro gaita maika, ez?
0: Bai, lauro gaita maika ditu. Orain lauro gaita mabi. Alabeseko gaita emezortzi, Barsak lauro gaita mabi lituzke. Berrenketarekin. Baloiarekin, Casado, Rashford entzat. Rashford, honek ere ez dakit etorkizunen zer egin behar duen. Manchesterrera itzuli edo Barsako 30 milioi euroko klausula hori ordaindu eta Barcelonan segi. Bernal, Cortés, atzean jokatzen orain Barça, Chesney, Chesney, Cortési, Cortési gainean dauka Guridi, Chesney, paseoa ona aurkitu dor Cortésentzat, Cortésiko ari hobea Bernalentzat, Bernal, Rashfordi, Rashford, buruz burukoan, orain barrura kasartu da Marcus Rashford, Casadorentzat jokatu du. Casadok kunde dauka zai eskuine galean. Casadok kunde aurkitu du. Barjik mugimendu egin dio, eh? Aurkari bat tokitik atera du. Barjik eta leku gehiago eman dio kunderi. Horren baloia abdekurrundu. Runiren oinetan jodu. Alboko sakea. Barzan entzat. Hansi Flick ere egin duen keino batik ustut. Oso oso gustura edo erabat gustura ere ez dagoela. Bueno, hori da, exigentzia. Izo nonena. Alboko sakea, eh? Alabez entzat, 18. minutuan gaude utxean orenik ere, Kubarsik buruz, Diabate eta Cortés elkarri helduta. Azkenean Cortésen falta pitatu du. Ez Bernalen falta barkatu. Bernalek gero barkamen askatu dio Diabateri. Falta Alabezen zelaian orenik ere, talde babazorroaren zat. Paradak motzean Koskiri eman dio. Koskik, Siberari, Sibera gainean dauka Lewandowski, Luce, Antonio Siberak, Ángel Pérez en Villa, Ángel Pérez en kontrola, ona, atzeraka, baloia babesten ari da Ángel Pérez, ondo Ángel Pérez, onen pasea sakonean, Luce xamaratera zaio, Casadok baloia babestu egindu, orain oldartu egin zaio Casado, Nahuel Tenagliari, Nahuel Tenagliak atzerako bidea egindu, eta orduan urrutiti barkamen askatu dio, Barsako arrobiko jokalariari, Marc Casadori, alboko sakia Barsaren zat. Lehen zatiko azken txampan sartuta neurketa partidaren hasieran, ba, 10. minutuaren aurretik, aukera bikoitz on bat izan du, bi aukera izan ditu, Barsak gol bat egiteko hori etxek izan dira neurketako aukerarik onenak.
1: Baina iruzutoinen artera jaurtiketarik ez oraindik.
0: Hori da.
1: Ez Alabesek, ez Bartzelonak.
0: Ez. Alabesen agerraldi arriskutsu bat ikusi dugu, ba, Diabateri jarri dioten erdirak eta hori kubarsi moztu denean, eta hortik aparte zer gutxi. Chesney, Luce, Dani Olmoren bila, parada gaiendu da, ondo parada, Diabate lehen da bizi bularrarekin eta ondoren buruarekin, Kundek berreskuratu du baloia, Mar Bernal, desplazamendu Lucea, baina erdira atera zaio, eta Rashfordi etzaio baloi hori ailegatuko Siberari baizik. Sibera baloi oinetan duela, bere areatik aterako da, Alabeseko atezaina. Xabiakoak Luce jokatu du, Toni Martínez en bila, Toni Martínez nagusitu eginda buruz, boleaz baloia urrundu egindu, baina gero aldaratzea baldek, boleaz jaurti ostean, Guridiren anjondu, gaiztotu eginda baloia idean geratu da area barruan, Diabate bila joan da, baina Chesney lehenago ailegatu da. Kubarsi, Bernal.
1: Getafek bigarren egin du Iñaki, Satrian oraingo honetan ere, 41. minutuan Getafek bi, Mallorca kutx.
0: Ba, beraz, Getafek indar hartzen du Europako lehia horretan.
1: 48 punturekin.
0: Bai, Getafe Osasuna azkeneko jardunaldian. Baloiarekin Barji, Abderen falta oso, bueno, neri oso ageriko egitu zait, ez du ezer pitatu Sánchez Martínezek, Denis, parada. Paradak atzera Siberaren zat. Siberak Luce jokatu du. Toni Martínez eta Kubarsi gaiendu da. Olmo katzera Cortési. Cortések balderi eman dio. Barsako lehen jabetza duka, baina min honain ez du egiten min. Egiari zor. Mugitu eta mugitu bai, baina lehenengo minututan izan duen argitasun hori gabeari da irula ordenetatik aurrera Hansi Flicken taldea.
1: Bai, neurketa aldatu egin zaigu zentzu horretan gari.
7: Bai, ber, ondo uste nahi zaio Alabez, azkenen Barça ez dugu ikusten aukera garbi egiten, arazoa da Alabezek ez du laiten. Baina, bueno...
0: Bueno, bakontu zorain Alabezekin, erazoan, kontrarazoan, Tenaglia, eman Angel Perezi, Tenaglia! Azpi ditu Chesneyren eskuetara! Angel Perez eta Tenaglia eskuinekaletik abiatu dira bi baten kontrako egiteko. Tenagliak nahi zuen erakarri zentral bat Angel Perez alboan bate bakarrik usteko, baina Barsako atzealdeak ere itzulerako ona egin du azken unean areara sartzearekin bat. Tenagliak erabaki du jaurti egin behar zuela, jaurtik eta babigun xamar atera zaio eta erdi erdira gainera Txesnik bat ere arazorik gabe hartu du baloia.
1: Txekulako korrikaldia egin du, dena egin nahi izan du, Larra.
5: Bai, hor aukera hobea bazaukan, ez? Nik uste dut erdirak eta bat egitea hobea zen, ez? Tani Martínez hor zegoen eta nik uste dut hobeto bokatuko zuela, baina gutxienez iritsi dira eta jortik eta bat egin dut eta atezainara ikusi dugu gelditzen eta bueno, zerbait gehiago, ez? Barça lehenengo zati osoan berea izan da baloia, baina presari gabe. Ez digo, Rimbini, Lasai...
0: Ez, ez. Barsari da futbol kontrola egiten,
5: bai,
0: eh?
5: Bai.
0: Eta gero pixka bat Rashford edo Rooney aurkitzen duenean, hor buruz burukoan alegin du, eta...
5: Ni, Lasai...
0: Ez, ez. Barsari da futbol kontrola egiten,
5: bai,
0: eh?
5: Bai.
0: Eta gero pixka bat Rashford edo Rooney aurkitzen duenean, hor buruz burukoan alegin du,

0: arrisku handik hartu gabe eta horren zaizeon, ez? Jokaldi honen zaizeon. Eta ondo eta zaio. Nahiko pobrea izan da Alavesen jokua, baino eske partidua hola zeon planteatuta, ez? Jakinda aurren daukezuna eri ba asko zobea dala. Bueno, atzen gauzak ondoin, taldea ondo jarrita egon eta geldikako jokaldi horietan kontraeraso baten aprobetxatuta eta Alavesen berea indu.
1: Markagailuan aurretik jarri da, ize luze egin behartzekun bigarren zatia, Txema.
2: Bai, luze, uste da, azkenean bigarren zatia, ez, hildo beritik jungo dela, neurketa, Barça nagusi izango da baloiak inaginduko du, baina, hor, ipatzen, bere azkenean baliatu behar duna, hoize, kontrarazoak, defentzako lan bat egin, eta, bueno, beritako jokaldia ondo atera, eta hau ez da, goleko jokaldia ez dute ondo atera, pasa egin da, zioan baloia, baina bigarren baloi hortan, ez, Blankok sartu du berriz barrua, eta bigarren baloiotan nagusi izan dira, eta gola etorri da hortik.
1: Larra, eta orain urduritasuna, templea denak kudeatu behar, eta sendo egon behar.
3: Bai, sendo, batez ere sendo egon behar, ez, antzeko, bigarren gozatia ikusiko dula iritsi zait, Barcelona izango jaunda gabe, zalantzari gabe, Alabez ondik eta atzerago sartuko da, atzerago sartzea bali maduka, baina bueno, ondo juntzei lehen gozatia, eta nik uste bigarren gozatia ere hortik jungo dela, ez.
1: Bueno, ba, kontatuko dugu, bai, Iñaki.
4: 19.28 sale etorri dela, horrek esan nahi du, ba, betekatik oso oso gertu. Gaudela gaur Mendizorrotzan eta egia izor nabari da.
1: 19.000 lagun, pasa momentu, Alavesen garaipena ikusten bat eta hutxe nagusitu da, dia batek egin duen gol horrekin eta behin behinean, ba, jeitxera postu horietatik kanpo dugu talde babazorroa 15. postuan 40 punturekin, baina esan dakoa, bigarren zati guztia oraindik ere 45 minutu luze geratzen zaizkio neurketari. Gaueko 10 eta 20 minutu dira, eten txiki bat egingo du kiroletan, balbistegiei tartea egiteko, Ekaitza Agirre, kaixo Gabon.
5: Gabon maitane eta Gabon entzule, Gasteizen ahozko saioa maituta epain zain gelditu da Arratsaldean Maialen Mazonen hilketaren kasua. 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute fiskaltzak eta akusazioek eta absoluzioa defentsak. Gaur, hitza hartzeko azken aukera baliatu du akusatuak barkamena eskatzeko, Iñaki Odriozola.
6: Deklaratzeari uko egin zion atzo eta gaur barkamena eskatu dio batez ere Maialen Mazonek eta biek zuten Alabari.
7: Lo único que puedo decir es pedir perdón.
6: Barkamena umearen ama hil zuelako. Epaiketan argi gelditu da fiskaltzak azaldu duenez, akusatua dela errudun bat eta bakarra.
8: Sé que mató a Maialen, fue Jaime. Sé por qué la mató, porque era suya.
6: Horrez gainazpikeria, ankerkeria, zenitetasun eta genero larrigarriak frogatuta gelditu direla azpimarratu du, baita aportu delituak eta adin txikikoa abandonatu izana ere. Defentsak berriz, bereari eutsi dio, absoluzioa eskatu du. Herri epaimaia, bihar belduko da erabakia hartzeko.
5: Nafarroan bien bitartean ikasgelen auzian akordiorik gabe jarraitzen dute, itunpeko 14 ikasgelen itxierak sortutako polemika isteko akordioa zuten, itxura batean alderdi sozialistak eta geroa baik, baina azken horrek iragarri du ez direla, gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko eta beraz akordioa kolokan dagoela. Ikastolak pozik agertu dira, geroak baik atzera egin duelako, euren ustez, eztabaida politiko berria irekitzeko tartea zabalduko da orain. Josu Repar Araz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria.
9: Akordio horrek ez zuen jasotzen, inola ere gure iritziz, akordioa jaso beharko lukeen inongo alderdi, beraz jaso dugu pozez eta itxaropentsu hori ez, gero bairen atzera pauso hau.
5: Gogoratuko dugu bihar eztabaidatu eta bozkatuko dela parlamentuan UPNek hezkuntza kontzertatua blindatzeko lege proposamena. Testu inguru honetan, sare publikoko guraso, irakasle eta ikastetxeek hezkuntza sistema publikoa babestu eta hobetuko duen herri ekimen legegilea aurkeztu dutela iragarri dute, zehazki, ratioen jaitsiera bermatuko duen proposamena izapidetu dute, ikasle guztiek kalitatezko hezkuntza jaso dezaten jatorria edo baldintza ekonomikoak edo zein direla ere, Laura Perez, ratioak jaitsi taldeko gurasoetakidea.
10: 2014 urtetik itxi diren lerro guztiak 87% hain zuzen ere publikoan itxi dira. Iruditzen zaigu badela garaia eskola publikoa blindatzeko, bermatzeko eta kalitatezkoa izan dadila denek ezbait dute, familia guztiek ezbait dute beren zentroa aukeratzeko eskubide berbera.
5: Gai zaldatuta eta antabirusari lotuta, Ondius gurutzontzia astelenean iritsiko da Rotterdamgo portura eta egingo dituzte ontziaren desinfekzio lanak. Eskifaiko kideek han beteko dute 40 aldia. Bien bitartean antabirusean positibo eman zuen emakume frantziarrak ospitalean

0: Ean jarraitzen du, zaintza intentsiboen unitatean, bere egoera larria da, arnasa hartzeko arazoak ditu, eta datozen orduak erabakigarriak izango direla jakinarazi dute medikuek. Europar batzordeak bien bitartean 27 estatuei eskatu die, LGTBIQ plus kolektiboari zuzendutako konbertsio terapiak debeka ditzatela. Milioi bat sinadura bildu dituen herri ekimen edo ekimen herritarari erantzunez, Bruselak erabaki du estatuei eskari horixe egitea eskumena haiena delako, baina baztertu egin du era berean lege proposamen europarrik aurkeztea ekimenak eskatzen zuen bezala, Aitor Sagarzazu.
1: Batzordeak konpromiso osoa adierazi du LGTBIQ plus eskubideekin eta berdintasunarekin. Konbertsio praktikak guztiz arbuiatu ditu Hadja Labib berdintasun komisarioak.
2: C'est une pratique honteuse, c'est une pratique inacceptable. Il s'agit pas de soin.
1: Praktika lotxagarri eta onartezintzat jo, eta adierazi du inork Europar Batasunean ez lukela alakorik jasan behar. Baina era berean eskaria, gomendioa baino ezti egin estatuei, debekatzeko eskumena haiek dutelako. Eta ia zinezko ikusten dute gai horretan lege proposamena egitea. 27 hau batez hartu beharreko erabakia delako. Egun konbertsioterapiak deiturikoak 8 estatutan daude debekatuta, tartean Frantzian eta Espainian, eta beste 3 estatutan bidea hasia dute.
0: Errepidetan aparteko gora berarik ez da, esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, udazken itxurako giroarekin jarraituko dugu, ondoren gorduetan eta baita bihar ere, ipar isurialdean euria sarriago eta ugariago egingo du eta hegoaldeko zenbait lekutara ere zabalduko da euria, baina prezipitazio txikia eta noizbeinkakoa izango da, eta ostarteak zabalduko diran, temperaturak behera, maksimoak bihar, 12 eta 15 gradu artekoak izango dira.
3: Gabon, gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
0: 12.343, 1, 2, 3, 4, 3.
3: Eta seriea?
0: 5.
3: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
4: Euskadi Erratia, non nahi.
5: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
4: Faktoria, Euskadi Erratia.

0: Hiru erregen maila.
1: Gaueko 10 eta 31 minutu dira Hiru erregen maila bai Euskadi Irratian, futbolean 36. Jardunaldiari dagozkion partidei begira. Ari gara Athleticek 2 eta 8 galdu du Espainolen kontra eta Alaves berriz atxeen aldian 1 eta 8 ari da irabazten Barcelonaren kontra. Protagonistak berdeguneratzen hasi aldira Iñaki Berastegi.
2: Bai, berdeguneratu dira bi taldetako protagonistak. Alaves begirari naiz. Zango nuke itxura batean ez dagoela aldaketarik Babazorroen partetik eta Barzan ere, horrela lehen begi kolpean, ez dut nik jokalari berririk ikusi. Beraz, aurki hasiko zaigu neurketa, aurki hasiko zaigu bigarren zatia Mendizorrotzan gogoratuen, lehen zatiko azken jokaldian, dia batek gola eginduela eta horren bestez, Alaves bat eta utxira bazen ari zaio Barzari.
1: Lehen esan duzu 19.000 eta zenbat Iñaki?
2: 128. Ez dakite zehazki zen baden Mendizorrotzako kopururik handiena edo gehiengoa, baina 20.000-ren bueltan dago, 20.000-tik bera esango nuke, eta beraz gaur oso kopuru handia, asteazkena gogoratu, asteazkena bederatzi terdiak, ba ez da barraza, ordutegi horriekin horrelako kopurua biltzea, Barsako zaleak etorri izanak ere, ba pentsatzen dut egin batean lagunduko zuela. Eta hau astera doa bigarren zatia, astera doa. Alabese jokatuko du lehenengo baloia bigarren zati honetan. Sánchez Martínezen txistua, baloia atzera Siberaren zat. Siberak luze joka dezan. Eta ez dago aldaketarik ez batean ez bestean. Baloiarekin Toni Martínez buruz, Katzadok buruz, Rashfordek buruz. Kolpea jasodu, Rashfordek txarteloria, Rashforden zat jauzian. Ukondoarekin itxura batean Tenaglia aurpegian jotzeagatik. Neurketako lehen txartela.
1: Bete-betean,
2: ez da?
3: Bai.
1: Bueno, zuzenean ala iruditu zaigu, Leicester ikusiko dugu errepikapena.
3: Txartel horia baina behi, hau igual,
2: Bai. Zena ez, ez da jauzi eta jo egiten duela, baizik eta jauzi eta mugimendua egiten duelako.
1: Ez da emestrelako.
2: Bueno, Tenaglia bere aldatxatu da, hori ere egia da. Falta zelai erdian, Alabe zenalde. Zelai erdia baino, ez dakit, pospasei metro aurrerago. Aulkien, Kike Sánchez Floresen aulkiaren parean. Erdirak eta jarri behar du urrunetik. Denis Suarezek, bere areatik oso urrun kokatu du lerroa Barsak. Eta ea zer egin dezaken Denisek atzetik bigarren errotikean norbaitek apurtu dezaken eta horrekin aukera sortzen duen erdirak eta burukada azkenean bai paradarena izan da, baina inora ateko sakea txez nirentzat, ez aurrez jokoskanpoko adierazi du? Bai, jokoskanpoko hori adierazita dago, adierazi pitatu egin du eta dagoeneko baloia jokoan, martxan Cortés, Cubarsí. Berriz ere Cortésentzat, Casado dago zelai erdian. Ez, Balderi eman dio baloia, Baldeke keinu batekin engainatu egin nahi zuen Angel Pérez, Rashford jaso du baloia, Rashford tokirik gabe dago, Tenagliak tira egiten dio elastikotik, atzera jokatu du Rashfordek, Cortés. Baloia zelai erdian Bernalena da, Bernal, buelta hartu du eta aurrera egiteko tokia dauka, hartu eta eskerra galera etorri da, eskerra galera ireki du baloia, Balderentzat, Casado eskatu egiten dio eskuarekin. Markatu egin dio non nahi duen pasea, ba, Rashfordentza zen, guruzatu egin da Angel Pérez, indartzu jaurti du eta baloi hori urruntzerakoan jaurti du Barsako aulki barura, barkamena eskatu du bere alakoan eta kargu hartzen ari zaio Sánchez Martínez, Araujo ere atera da, zerbait esatera Angel Pérez, baina barkamena eskatzen ari da, baloi urruntzera joan da, ba, indartzu jaurti du, zer nahi duzu egitea ba. Ez dakit. Angel Pérez zazen ari da, ba, barkatu, baina...
3: Nik ez dut egin duena Barcelona arbeio galari, eh? Zelaian zegoena jotzen jundela, eta bestea, kentu intzaio eta onkira gota du.
2: Eta horrein kargu hartzen ari zaio Sánchez Martínez Angel Pérez, nik neu gau ez dut ondo ulertu, zergatik. Berriz ere aulkira doa Sánchez Martínez, eh? Neba da! Protagonismo larregi. Epaiaren zaz. ezer ez daukan neurketa batean. Lewandowski gerturatu da, Casado ere bai. Zagitor, beharrezko den epaia egiten ari dena, berak auspotu egindu hor sortu den hori guztia iaia ondoren. Bueno, ba, berriz ere, neurketa martxa minututxo pasa, galdu da hor. Beroketa lanetara, Gabi, Pedri, Ferran, eta Xavi Espar. Baloiarekin Barça, Szczesny. Szczesny, Balderi, Balde, gainen dauka Pérez. Cortés, Cortés egluzia jokatu behar du, aukerari gabe geratu delako, Koski eta Lewandowski, Lewandowski baloi horraztu, kontu Rashfordekin, kontu Rashfordekin, Rashford area barrura, Kenua, iru alabezeko dauzka gainean, nahaztu egin da Rashford, Koski segi egiten du, Koski lurera botadu, ez du falta piratu, haien, ikaragarria. Koski eskuak nabarmen erabili ditu, Rashford lurera botatzeko, Hansi Flick dago, sinistu ezin da, baina ez ez, alboko sakea Barzaren zat. Alboko sakea Alabesen zat. Tenagliak baloi eskatu dugu.
3: Ez algun esnatu Barça. Ondo zijoan ez lingo zati ondo jundat.
2: Ez da behar Barça pikatzea zala, badazpada.
3: Badazpada utzi zazu. Baietzezan, dana baietzezan, beraiek arrazi daukatela.
2: Honena zarete oso guapoak, eta olakoak esan, eta txapeldunak, eta bueno, baina guri utzi gaur irupuntua lortzen. Baloiarekin Alabez, ondo berreskuratu dut, talde babazorrak ezkerre galean baloia. Denizeke sakonean Abderentzat, Abdek baloia hartuko du. Kunderen aurrean zer egin behar du, Keinu batekin erraz gainditu du Kunde. Erdiraketa diabate bakarri dago buru, Szczesny kanpora! Estatera baloia, Ángel Pérez, Keinu haren Balderen aurrean. Balde ondo gurutzatu da, baloia kanpora joan da. Diabatek izan du bi eta utxekoa, Szczesnyren geldiketa. 50. minutuan aukera izan du Alabez eguna gainera bi eta utzeko egiteko. Erdi erdira ez, baina
3: ja desainak hartzeko moduko zen maloia.
2: Bai, hori ere bai.
3: Estaba botatzen du.
2: Urrundu egin du, egia da alde batera urrundu duela, baina Ángel Pérez egon tokira injustu.
0: Rematearek geldirik, ez? Indarremateko saia oi toki hartu da, bai. Indarremateko saia.
2: Bateres harritu aurki Ferran zela iratzen badu, Flickek Lewandowski gutxi agertzen ari da. Baloiarekin Kubarsi Kunderi, Barjik baloia sakonean eskatzen du. Kundek ez du ikusi, Olmorekin jokatu du barruan. Olmo korein ezkerre galera ireki du baloia, handago Balde. Balderi Rashfordek baloia eskatzen dio, Ormarena Kasadorekin. Kasado korpoz utzi nahi zuen, ondo berreskuratu du Antonio Blancok. Kasadoren aurrean horpoz, ondo Antonio. Orain Deniz, oso motel Deniz. Denaglia indartxu, Rashforden aurrean alboko sakea Barzaren txat. Indartxu, oikoa duen moduan, saladillokoa. Indartxu gainera. Rashforden aurrean. Baloia Kunderen txat, Kundek Barji iri eman dio. Barji, Kubarsi. Kubarsik berriz ere Barji iri, Barji kontrolarekin barruko bide hartu du. Barji iri bultza da bultza abde. Pasea Kubarsiri, honek berriz ere Barjiri, Barjik Kunde dauka zai, ez Kubarsiren zat. Szczesny ez beste guztiak Alabezen zelaian. Kasado Kubarsi, Kubarsik ondo aurkitu du Bernal, ze ondo hartu duen buelta Bernalek. Pasea Lewandowskiren zat, Lewandowski gireki egin du Kunderekin jokatzeko. Kunde kolmori, area balkoian Barça, baina atzean erabat zartuta Alabez eta ondo gainera defendatzen. Kike Sánchez Floresen taldea, orain Rashforden txat, Rashfordek Balde dauka, ez, baloia Kasadori eman dio, Kasadok zer, Kasadok baloia pikatu egingo do, luze, ateko sakera ziberaren txat.
1: Zerrari zara ikusten bigaren zatiunen hasieran gari?
4: Bueno, ni ustete Barça saiatzen nahi dara, baina Alabez defentsia lan hori nahi da, guain goz, ez? Basak nahi du, baino zin du, lehenengo zatin bezala. Azkenen jokua bai, baloia bai, baino arriskuko jokaldik ez du sortzen ez, eta hoi Alabezen meritoa.
2: Atzean sartuta dago eta korri egiteko ere aukerarik ez dauka, gero jokalari gehienek ere Barzakoek esan nahi dut, oinera eskatzen dute baloia, Barjik, Lewandowskik, Rashfordek gutxixiago, eta dena dago hor, zelai erdian bueltaka, jende guztia hor dago eta baita baloia ere. Aloia Kambora, albuko sakea Barzaren zatorain ezkerregalean. Cortez, Chesnirekin joka dezake, Toni Martínez korrika batera eta bestera persioa egiteko asmotan. Baloia Kubarsik dauka, Olmo patxada eskatzen du, toki hartzeko eskatzen die bere taldekidei. Kubarsik Bernali eman dio, Bernalek ez du Rashford ikusi, zorionez. Zer Rashforden desmarke mugimendu ona zen, beste bat egin du Rashforrek. Rashford ari da mugitzen baloiaren aurretik, ia bakarra bera du. Bernal, motzean Cortesi, Cortesek Kubarsik emango dio, zelai ardeko biribilan sartuta pau Kubarsik. Kubarsik Bernali, Bernale kontrolatu, baloia bizpeiru metroz gidatu eta Olmorekin jokatu. Olmok Bargiri, Kundek ere doblatu egingo du atzetik, Bargi, keinu bat egindu, kontuz Bargirekin, baloia Bernaletza, Bernale jaurti egingo du, ez, azkenean pasea Balderi, Balde kalbo batean guri daukaurrean, buruz burukan alegina, Rashforrentza filtratu nahi zuen baloia, ondo moztu du Blanco, baina guri di motel, eta area balgoian, baloia Baldu egindu, kontuz, Kunde, ez asmatu Kunde, gateko sakea ziberaren zat, sakontasun, ez, azkenean kornera izango da, baitxura batean, Abdek ukitu delako azken unean, kornerra beraz, hirugarrena Barsaren zat. Barsak daukan errekurtso bakarra da, area balkoian ari denean, bigarren lerroti datoren norbaiteke apurketa bat egitea, eta hor baloia sartu, baina tokirik gabe, eta Alaves hori ondo zaintzen ari da. Kornerra erdirak eta kontuze Alavesek defentsan lanak dituelako, Angel Perezen kontrolona, ondoko marraren gainean, urrundu, haiene, urrundu, Rashforden oinean jo, baina azkenerako Angel Perezen oinean jo, ondoko marraren gainean zegoen, eta kornerra Barsaren zabeste bat. Modu inozoan, itxaron eta itxaron egindu Angel Perezek baloia urruntzeko, aukerarik onena baliatu asmoz, baina ez du sortea lagune izan. Kornerra, jaurtitzera Rashford, motzean Olmo dauka. Olmorentzat motzean, Olmok Rashford aurki dezake, pasea Kasadorentzat, Kasadok Rashfordi, Rashforden erdirak eta zibera atera da, zibera ukabi ezondo, zelai erdian baloia, Baldek berreskuratuko du. Ondo zibera, Balderen keinua, Balde baloia giratu egin du, ezkerra galera ireki orain, Rashfordentzat, Rashforden erdirak eta txarra! Ateko sakea Barsaren Alavesentzat. Bueno, horra zean sartuta, baina ondo Alaves.
1: Bai, aukera garbi egiri sortu gabe, Barsalarra.
3: Bai, erdirak eta asko, erremateri gabe gelditzen dira. Horoz, Alaves ondo ari da, gauza ondo egiten. Zentzu askorekin, pixkatekin ez, askorekin. Eta bueno, hor txarna da, hor baloi irteera horretan, baloi hor galtze bali maute, beraiek hor mina asko egin dezakete ez, baina orain arte, ez dute gauza hundirik erakutzi ez, eta ematen du Alavesek nahiko ondo kudeatzen ari dela ez, azken lehenengo minutu hauek.
2: Baloia horrazu egin du Toni Martínez, baina Alaveseko Barsako Bernalen ganko du baloi horrek, alboko sakea izango da, Alavesentzat, han urrunean Alaveseko bost jokalari ere beroketa lan eta murgilduta. Baloia Rashforrek basorbaldarekin Kasadori eman dio, Cortez. Orain Denisek buruz, ezin izan du Denisek buruzko, Barsik bai, Kubarsik, altzen moduan, baloia urrundu, txalo egiten du Mendizorrotzak, Alavese pikin bat estutu duelako eta oso aurrean, baloia berreskuratu duelako, alboko sakea talde babazorroaren zat. Arrogeita mazazpigarren minutua, bigarren zatiko amabi jokatu dira, bat eta huts Alavese irabazten lehenengo zatiaz geroztik. Alboko sakea ezkerre galean Alavese entzat. Tantuan Mendizorrotza. Batere persari gabe Abde, horren jokatu du baloia. Erdirak eta azkenean Cortese jokatu du, Bernale baloia gidatu egingo du, irteran falta taktiko hona egin du Toni Martínezek, falta egin du Tonik, eta falta, oraindik ere, Alavesek berariatik urrun dauka. Chesniren area barruan izan baita. Baloiarekin Bernal, Bernalek Bargi aurkitu du, Bargi, buelta hartu, barrurak egin du, orain Kasadorentzat, Kasadoke, Cortesi, Cortesek Rashforri, Rashforrek atzera Kasadorentzat, Kasado, Olmo mugitu da, Olmok, ez dauka zirrikiturik, berriz ere bueltan Kasadori, baloia berreskuratzear, Antonio Blanco, falta Antonio Blancorena, baloia gero mugitu egin du Blancok, behin falta egindakoan, kargo hartu die epaileak, Alaveseko kapitainari jarri du falta hori martxan, talde kuleak, ligako txapelduna, bere 29. liga irabazi duen taldeak. Kunde, Bargi, Bargik ezin du abde gainditu, alare buelta maloia kunderentza, dia batek, falta inozo xamarra egin du, falta hori bere ala jarri du, martxan jokoan kundek. Cortés, barruan Olmorentzat, Olmo lehen mugitu Lewandowskiri, Lewandowski ez da mugitu, gero Guridi Motel, tokian geratu da aldaketak, Ferran eta esango nuke Xavi Espar, izango direla. Xavi Espar eskuinan alboko atzelaria da, normalean, eta ba Ferran aurrelaria, noski. Baloiarekin Balde. Balde Cortesi. Kunde. Agian Balde kenduko du. Kunde beharrean. Eskuina da, berez eskuina alboko atzelaria da, baina. Balde, aurrera doa. Balde aurrera doa Olmorentzat irekidu kontuz Olmorekin. Olmoren jaurtik eta desbideratuta kanporateko sakea Ziberarentzat. Horainik eta aldaketa horiek prestatzen ari da Flick. Bere laguntzaileekin batera beroketan Gabik eta Gerard Martinek segitzen dute. Ateko sakea Ziberarentzat. Aurki neurketako ordu bete beteko da. Zibera Alapesek behimenean irpuntu garrantzitsu ditu Patrikan. Luze. Zergari?
4: Pedri de bai.
2: Pedri ere bai, abai, irugarra gama dago bai.
4: Honek ematen zian egin bildurra.
2: Pedri, Ferran eta bestea Espart, ez da?
1: Bai.
2: Bueno, bairu aldaketa, eta kala batean kontu Rashforrentza pasesakonean, bote amaten utzi du, Rashforrek eta ez da llegatu, ateko sakea, Antonio Ziberarentzat. Ondo Alaves, ondo defentsan, Barsari aukerari txikiena eman gabe. Ez ditu, itxura baten oraindik aldaketa horiek egingo, Flickek. Urrengoan, jokoa eteten den urrengoan baiz, dagoeneko irukotea prest da. Ziberak luze! Zuzenean kanpora. Zuzenean kanpora, ateko sake hori, orain aldaketak. Neurketako 71. Minutuan. Bargi. Runi Bargi. Kubarsi. Eta Casado. Casado, Bargi eta Kubarsi aulkira, Pedri, Espar eta Ferran. Bakunde zentrala izango da orain. Aspaldiko partez, Espar eskuin alboko atzelaria eta Rashford eskuin galera bideratu du eta Ferran ezkerrean hariko da tarte batez gutxienez. Bo, Pedri lehen ukitua, jo, izan da ikaragarria, Zelairatu eta Olpoz nola egin dion txapelatxoa, Alabeseko jokalariari eta baloia nola atera duen, Pedri Gonzalezek.
1: Kilate asko Zelaira, gari.
4: Bai, bai, hortako ateatzeu, azkenen Pedri baki gu horze ze kalitatea duken, lerrotarten nola muitzean, lerroak nola gainditzen jun, ze errez. Eta gero Ferran bezalako jokalari bat, baki azkenen oso sasoi honen daola eta arriskuare bai, ikusiko dugu nola jutean azkenek ordu erdi hau, zati gan, egida aurrenek ordu laudena bigaren zatin, Alabesek kontrola ukiula, behintzate defentsan.
2: Kontuz, Barsarekin orain, pasia Lewandowskirentza, Tenagliak aizki urrundu du, baina Perezia llegatu zaio, Angel Perezia llegatu zaio baloia. Guridik berriz ere bueltan Angel Perezentzat, Alabesek ere aldaketa aurki egingo du, lehen aldaketa izango da, eta Pablo Ibañez izango da. Azkenean bi, bestea Mainaz.
1: Bi daude prestai.
2: Bai, Mainaz da bestea. Mainaz zelairatuko da ere, bere ala, Pablo Ibañez atera da ulkitik lehen da bizi, eta gero Mainaz izango da bigarrena, ba... Zelai erdian hankak freskatzeko jokalari bat eta bestea ba aurreko lan horretarako beste bat. Toni Martinez justu xamarri bili da. Asteon ezin izan zuen entrenamenduren bat osatu, Kirikolo eta agian Toni Martinez izan daiteke. Gaur gainera ba hainbeste ere ez da gertu, lan beltza egin du. Airez eta buruz eta baloi asko borrokatu. Kontuz Barsarekin Bernat kanpora! Area kanpoko aldetik. Jaurtik eta indartsua egin du Marc Bernalek, baloia kanpora joan da, Barsaren abisua aldaketak datozenean,
5: Denis Suarez eta Diabate goleatzaia. Badoaz, Mañas eta Pablo Ibañez ere iratzeko.
1: Una bisu emandu Barsak Txema, baina jaurtiketa burutzatu egia zuzenean kanpora.
6: Bai, bai, baina zer dan, ez? Lehenengo pasea, ez lerru artean horre Pedrik eta ba, baloi arriskutzu, ez? Jaurtiketa arriskutzu egin dugu. Area kanpoti, baina, bueno, uste dute... Bai, nik anasko geratzen dela sufritzeko, lan handi beharko du defentzan, eta bueno, horretan jarraitu behar du Alabesek.
1: Goleatzailea Diabate badoa, Larra, zer di iruditzen Alabesen aldaketak?
3: Ba, aldaketak egon pixka bat, Toni Martínez, uste usten du hor, nik usten dut konfiantzak egin daukatela horrekin, nahiz eta gutxiago ibili. Iruditzen zait hori Mañas hartuko dela, Mañas egin lan hori, eta gero iruditzen zait ondo dagoela, gauza kondo egiten nahi dela bez, eta alde hortatikan momentuz gauza kondo di joaz. Aukera hundirik ez dute izan Barcelonak orain artekoan, ez? Biharren gozati honetan, ne? Jaurtik eta hui egi du, baina beste, besterik ola...
5: Bai, bai,
3: besterik ez. Baloi asko bai, baina aukerarik ez.
5: Erdirak eta asko jartzen ari da, baloi luze asko jartzen ari da, ondoko marrara llegatzeko eta bigarren erdirak eta bat egiteko, baina hori bakarrik ez, hori bakarrik, alegia, jaun eta jabe, kontrola baloiarena, baina aukerarik ez, eta hori da, seguruenik importanteena. Baloia Rashford dauka eskuinen galean. Rashford rekatzera, Espartekin jokatu du, honek Bernalentza, Bernalek orain, baloia... Cortés eman dio orain Kunde da beste zentrala. Cortés eta Kunde. Baloiarekin orain Xavi Espar, Rashforekin jokatu du. Rashforrek atzerak egin du kontrola. Desmarkea Ferranena, desmarkea bai, baina gero gelditu eginda eta barkamena eskatu dio orain Ferranek Rashforri, ze Rashforrek ikusi du desmarkea Ferranena eta Ferran gelditu denerako baloia luze jokatuta zeukan Marcus Rashforrek.
1: Beste neurketa bat ere jokoan dugu, daukagu 60. Minutuan Alfonso Perezen bi eta utxira basten segitzen du Getaferen atea zaintzen David Soria. Larra, hau hemen dabil, zure errekorra hautsi nahian, bueno, gaur Arkona da harrapatu du. Oi. Eta ligaren historian basegidan jardunaldi gehien segidan jokatu dituen atezaina bilakatu da 188. Neurketa bata bestearen atzetik gaur Luis Arkona da hondia harrapatu.
5: Alboko sakea Alabes entzat erasoan. Eskuinalean corner bandera txotik hartu. Angel Perezek baloia hartuko du. Alboko sake hori jaurtitzeko.
1: Larra zu segidan egintzen dituen 188. Esan genuen demoraldi honetan zure errekorrak indarrean segitu zuela.
5: Alboko sake hori, balde pasatu egin du area barruan, Blankok bolea, zerrematatu, aukera Toni Martínez entzat, Toni Martínez zerrematatzeko aukerari gabe geratu da, baloia galdu egin du Barsak, baina aurrez jokoz kanpokoa adierazita zegoen. Eta Barça baloiaren bila eta badua, beraz, ba, neurketa berdintzeko gogoarekin, Barça. Pedri, asistentziaren datu eman dute. Boz gora gaioetatik eta bideomarka gaioan eta jendeak txalo egin du. Rashford baloiarekin, Kunde. Barça dominatzaile, baina argitasunik gabe, zorionez. Kunde, zelai erdian. Kunde, ez dakiz errekin, pixkanak aurrera doa. Lewandowski mugitu gabe dago, erdi-erdian. Pedri agertu da, Pedrik pasea Xavi Esparri, Xavi Esparrek Marcus Rashforri, Rashforrek ormaren egin edu Pedrirekin, baina Pedri buelta hartu du, kolpe hartu dute bestaldean Abdek eta Rashforrek, Abdek eta Rashford lurrean daude, jokoa beste ba, zona batera, beste leku batera mugitu da, antxe zegoen baloia mugimenduan, eta beste biak lurrean, Rashford altxatu da, Abdek ez.
1: Getafek hirugarren egin du, Getafek hiru, Mallorcak huts.
5: Zagit, azkenean zer pitatu duen epaileak, Barsaren aldeko falta. Zer Rashford aurrera joan da. Abde altxatua, bai, bai, falta Barsaren alde. Ba, tupuste egin duten leku horretan, txura batean laugarren epaia bertan zegoen, eta azkenerako falta pitatu egin du. Pokoak segi egin baldin badu ere tarte batez. Baleia Pedri erena da, Pedri, neurketako tempoa kontrolatzen. Pedrik baloia Cortesi eman dio hemen. Cortese balderi eskerregalean. Egala utzita Ferran. Barrutik ari da iaia Lewandowskiren parean eta eskerregalean soilik balde dago. Ferran gainen dauka Blanco. Baloia Kunderentzat, Mar Bernal, Espar, Esparrek sakonean jokatu du Rashfordentzat. Ondo Sibera, ondo Sibera, ondo Antonio. Ondo neurtu du Antonio Siberak. Noraino atera barzuen, area hundiaren erpi materaino joan da, atezaina eta antxe jaso du baloia. Deportivo! Alabez, abesten du, Mendizorrotzak. Baloia, Barzarena da, konduz Lewandowskirekin, Lewandowski eta Koski. Koski azkarragoa da, Koski azkarragoa da, Koski azkarragoa da. Ondo gurutzatu da Finlandiarra, Lewandowskiren aurrean. Ba, Lewandowskiren gaur fede hundia dauka, Hansi Flicke.
1: Hau esan... Ondo koskiar.
5: Bai, oso ondo, Erizor. Olmo, ondo parada orain. Baloia Bernal entzat.
6: Agian, bere azkenengo nurketak izango ya.
5: Ba, itxura hori izan, izan dezake, bai. Kobratu ere, gehien kobratzen duen jokalaria da, eta kontratu horrekin segitzerik ez dago. Baloiarekin Abde, Abde sakonean Pablo Ibañezen bila, Txesni atera da. Txesnik luze eta aurrun jokatu du alboko sake Alabez entzatzela ierdian. Gustora Mendizorrotza, azken 20 minutuak falta dira eta Alabez irabazten ari da. Bat eta huts fedea sinisten dute Mendizorrotzako zalek.
1: Eta denbora aurrera doa, Txema azken 20 minutuetan sartu da partida.
6: Bai, bueno, bigarren zatian eta aldaketa egin eta gero Bartzelonako kanpotik egindako jaurtik eta izan da bakarra, ez? Azken defentsan ez dala sufritzen, egia esan baloi gabe ari da denbora asko jokatzen, defentsako lan hori ondo egiten gainea Alabez, eta bueno, horretan jarraitu behar du, eh? Hortik zerbait atera nahi badu eta garaipen atera nahi badu, defentsako lan batein barko du.
1: Mallorca kaldeak murriztu ditu 65. garrenean Getafek 3 Mallorcak 1.
5: Rashford, oien, Abderen bultzada hori izan da inozoa. Nola egin dezake Abdek hori? Eske nahikoa da penalti pitatzeko. Ez du pitatuko, baina bultzada eman dio beharretzen tokian modu oso inozoan.
1: Ba bai, hor buru gehiago izan behar gari.
5: Eske
4: Netzako da penalti bat, hola, hemendik ze año.
5: Eske, claro, eske fuera jokoz kanpo da, jokoz kanpo da itxura batean. Eske, eskerrak. Hobeto, bestela.
6: Bultzada hori bide. Esan dio epaiak, Hola, esan dio como rebate esan dio.
4: Ez da jokoz kanpo. Ez da jokoz kanpo.
5: Ah, bueno, ez zen jokoz kanpo, baina dira zita zegoen, eh? Itxura batean. Ze ez du, Bueno, es baño.
4: Ay, penalti bada.
1: Claro, y
4: barra de emoción, Jokoz Kanpo estala.
5: Bai, bai, ba, orduan ateko sakea dira sido. Guri hemen esan digute Jokoz Kanpokoa zela edo. Baina uf. Bai, bai, ateko sake Ferran area barruan, Lewandowski, Tenaglia kurrundu, Tenaglia mina hartuta epaiak dio ez dago la zer. Kunde nagusitu da zela erdia, falta Kunderena. Ba, abdek egin duen, inozokeria izan da ikaragarria.
1: Horrelako egoeran egon da, marka ezin izango litzateke gari.
4: Bai, bueno, epaile honekin, nisten nahi zuna idea dukezula, eh?
1: Ez da izu guztatxe.
4: Txarra, irutu zait, txarra, bit, baina danantzako, eh? Danantzako.
3: Baina, nahiz eta txarra izan, holako adeskuri iztako garzi.
4: Ba, ez, bai, garbi da. Nentzako penalti, garbi da, eh? Baina, jesu bizto, na?
5: Nire ez atere, bai, zera batean, uste nuen Jokoz Kanpokoa zela, baina ez bani bada Jokoz Kanpoko hori, Baina, etzera ailegatuko, Ratxor, nire ustez, baloi horretara, ba, Librada latza. Baloia, maina ze borrokatu du Angel Perez entzat, Angel Perezek ezin du erdiraketa jarri, are barruan ez dago lehenko inor. Erdiraketa, Kunde kurrundu, aldaratzea Pablo Ibañez entzat, Blanco, Jaurti, guridi, zutoinera eta kanpora! Zutoinera eta kanpora! Guridiren zartakoa! Nik neuk barruan ikusi du, baina pixkanaka kanporantzako bide hartu du. Ateko sakea. Ez dakit bat kasu honetan ere Jokoz Kanpokoa ez ote zen.
1: Ederra zen
5: bai
1: otiketa.
5: Bai, ederra egin izan.
3: Zer gustora galditu.
5: Horain Ferran entzat pase luzea, kontrola gilez egin dio Ferran Torres itiburu jari alboko sakea Alabez entzat. Ea puntu premiaren urduritasun hori nabari esote ez duen nabaritzen Alavesek. Azken ordula orden pasa honetan. Muchachos, ekarri ardoa, Alavesek jokatzen du gaur, abesten du Mendizorrotza. Argentinako abesti bat. Baloiarekin Kunde, atzera jokatu du Chesney rentzat. Chesney. Kunde. Pedri. Zelai erdian bakarrik Pedri. Eskuine galean Xabi Espartoki hartzen ari da. Pedrik baloia barrutik, guri diren bultzada, falta. Pedrik azkar atera nahi du, Pedrik azkar atera du, baina epaileak dio ez hor ezin zela baloi hori atera, beste toki batean zela, azkar atera du orain bai, toki aproposa hautatuta, Pedrik, baloia Olmorentzat, kontuz Olmorekin, Ferran, Olmo, area barruan, Abde gurutzatu da, Abde, haien eba da, Abde, baloia urrundu, Barsako Ferranen anjodu baloi horrek, eta atzera kaioan da baloi hori, eta azkenean, arrisku horuntzeko kapaz izan da Alabez. Erdiraketa, kontuz Bartza, Koski txilena zurrundu, haien eba da, ze arrisku hartu duen Bill Koski. Ferranen aurrean, baloi hori urruntzeko txilenaz, Finlandiarrak, baloi urrundu egindu. Kontuz Barsarekin, beste bat, Ferran Olmo, ez du Ferran Olmo aurkitu, baina Barsaren oldarraldi garrantzitsua orain. Barça estutzen ari da, baloia Balderentzat. Txistu egiten du Mendizorrotza, behar du bere zalen auspo honen Alavesek atzean gotortuta. Sánchez Floresen taldea, Kunde, Rashford, Xavi Espar. Area kanpo galdean buelta eta buelta, batera eta bestera Barça. Ferrane baloia eskatzen du, Kundeke Cortesi eman dio, Cortesi Lewandowskiri, kontuz Lewandowskirekin, ez dago jokoz kanpo. Lewandowski baloia babesten ari da, falta nabarmen egin diote. Ez du ezer pitatzu bene paieak. Balde baloiarekin, balde, iruren artean aterako alda, balde, orain ondo Pablo Ibáñez, balderen bultzada, ez du ezer pitatu hemen, ikaragarria, epaia dago dena usteko, baina iruz palau falta argiak pitatu gabe gainera, utzi ditu. Baloiarekin Bernal, bateko eta besteko hori ere egia da, erdirak eta Olmoren bila, Olmo baloia horraztu, altzue moduan, urrundu du baloia, kasu honetan, Ángel Pérez, baloia zelai erdean, Barça jaso du, azken ordula ordena, Alavesek bat, Barça gotz!
1: Eta Barça ez dutzen ari da, Txema.
0: Oain bai geratu behar duela Alavesek neurketa, ez da egite...
5: Aldaketak, erori, falta,
0: lurrea bota bat...
5: Barça baloia galdu egin du, modu inozoa.
0: Denpora hartu baloia...
5: Frank, Txema!
0: Bai?
5: Zuguk esandakoak, ba, agindua dira Alaveseko jokalarientzat. Blanco, Karrampekin. Altzatu da, bere alakoan. Alboko zake Alavesentzat. Barça gaurki, beste aldaketa bat egingo du. Cancelo, esango nuke. Hau bai Balderen ordez izango da.
3: Balai ateratzen duen, eh?
0: Rekurtu ona, eh? Eskerrak, eh? Bestela...
5: Zeinena, rekurtua?
0: Koski.
5: Bai, erdi txilena, ez dakit, nola atera duen.
0: Koski.
5: Ferranen buruare, ez zegoen oso aparte, eh?
0: Noski.
1: Bil Koski.
0: Koski. Oh.
5: Txiste errazetarako zaudete, bai. Baloiarekin, Barça. Ferrane baloia eskatzen du, pasea sakonean, ai, Genagle kiriste egin du, badoa Ferran area barruan, bultza egin diote Ferrani, kontuz Barsarekin, ondo abde, baloia ga, Ángel Pérez ekurrundu, luze jokatu du Pérezek, Toni Martínez baloia ezin izan du berreskuratu, patxada eskatzen dute Alaveseko zaleek hemen, armaietatik, lasai egoteko eskatzen dute taldeari, baloia Pedrirena da, Olmoren desmarkea sakonean, Pedrik fintarekin, engainatu egin ditu Alaveseko bilokalari, gainire torri zaio, Blanco, baloia bueltan Pedrirentzat, Pedri González, azekeinu egin duen Blancoren aurrean, guri dire gainditu du, baloia Rashfordrentzat, Rashfordek atzera, Xavi Espar, Esparre Kunderi, Kunde Kolmorentzat, eskere galean erasoan Barça orain, Balderen erdiek eta etordin liteke, pasia Ferranentzat albo batera, Ferranen baloiarea barruan, aldaratzea Norentzat, aldaratzea Alavesentzat, Mainaz lurrera, altxatzeko epaiak, ene bada! Ez da ezer pitatzen, Sánchez Martínezek txistu ekarri aldu ba! Baloiarekin Balde, Pedri, Ferran, Olmo, area barruan Lewandowski, oien, oina azken unean sartutu, orain bai,
7: falta pitatu du Sánchez Martínezek aldaketa, Cancelo berdegunera, Balde kentzeko.
1: Larra, luzea egin behar zaizkigu geratzen diren minutuak.
3: Bai, luzea, gozo luzea. Hortxe
1: da bigarza, ala bezenaren.
3: Gertu dago, gertatzen dana, bueno, balorik ez du sartzen ara barruan, eta, bueno, ez dago golaukerari momentuz, ez, baloia bai, eta maten du gainera horri ongo dala, ez, baloi hori, ez dala bestaldera jungo, eta Barzak hor bali maduka, pizkalena pizka berando aukera mat izango du, ez, hori ematen du, ez, baina orain arte defensako lan hona egiten nahi da, Alabez.
7: Eta Alabezek ere aldaketak egingo ditu, eh? Alabezek ere aldaketaren bat egingo du. Protesoni ustut, dela. Bai, Benavidez. Carlos Protesoni, Benavidez, paradaren ordez. Beraz, atzeko lerroan, itxura batean sartuko du Uruguaitarra. Euskarria berez. Baina atzean ere beharrak aginduta asko jugatutako asko edo desente behintzat. Blankorekin eta orain Ibañezekin hitz egiten Kike Sánchez Flores, Carlos Protesoni berdegunera. Uruguayo, uruguayo abesten dute hemen. Bote neutrala, baloia Alabezentzat. Tenagleak luze, baloia luze, apurtu egindu, Tenagleak baloia hori, lehertu egindu. Baina inora ez, baloia zuzenan Chesniren eskuetara. Paradaren aldaketa iragartzen ari dira, oraintxe bozgora gaioetatik. Cancelo ere sartu zaigu, Balderen toki hartu da hemen esker egalean. Alboko atzelari gisa Portugaldarra. Ba, ainoikoa duen tokian, Rashford lurrera, falta eta txartela, Abderi izan dio, bat, bi, iru. Ba, falta kopuruagatik. Abderi txartela. Alabezeko jokalariek ikusten duten lehenengoa esango denuke.
1: Baikorra zaragari, 10 minuturen faltan?
4: Asko falta, 10 minutu eta gero beste 5 minutu emango ditu. Eta ordu laur den hola.
3: Ba, orain arte ordu bete da mugi hola, eh?
4: Bai,
7: bai, bai.
4: Bueno, baino, ni uste tu hain nahi diela gehiena, ez? Da, gainaz Alabezek atzea pausua undina oantxe bandu, ez? Bueno, oantxe. Baina dela 10 minutu bai, 15 minutu. Ez dakit, aldaketak Barça egin ditu. Bueno, egi eda arrisko handik ez dala ikusten. Ez daula aukera da gola garbi, baina...
1: Baina hor dabil.
4: Ez que Barça hola askotan ikusi dugu, ez du arrisko egite, ez du ite, baina hor da. Eta ez zin errebote, ez zin jokaldi...
7: Bai. Bueno, berdinketak ez zioz bati ez besteari balio. Barçari ere, segun puntu horiek hartzeko. Kontuz Ferran egin, Ferran! Ondoko marra arte, ui, kainua, hor Angel Perezi, etzeuen jokoz kanpo, epaile laguntzaietako batentza, baloiarekin Pedri, Pedrik eskuinen galera zabaldu du, handago Xabi Espar, Esparrak diagonal egin du, orain eskerre galera, handago Cancelo, orain Cancelo, erdirak eta gehiago jartzeko aukera dauka, bai Balde baino, pase Olmorentza, kontuz Cancelorekin, erdirak eta, Koski, ondo, Koski, eh? Nenok eta ona jogatzen ari da, Bill Koski. Pedriren erdiraketa, Protesoni buruz, baloia urrundu, Pablo Ibañez, ekatzera Perez entza, Perezek luze, Toni Martínezen falta, zer pitatu de paileak, keino ugari egin ditu, hainbeste keino egiten ditu Sánchez Martínezek, ni neugeren ezela aklaratzen, ez ni, ez jokalariak, ez tazaleak ere. Fuera, esaten dute, kantatzen dute. Sale, Toni Martínez, baloia jatxo egin du. Ai, jaurtitzeko aukera zeukan Chesney tokizkanpo zegoelako, baina baloia babestera doa korner bandera txingurura. Toni Martínez, erdirak eta korner Alabezentzat. Bastante egin du, nahikoa egin du Toni Martínezek. Utsa, Barzaren airteran, Toni Martínezek hartu, kornerren aino joan, han erdiratu, eta kornerra Alabezentzat.
1: Mendizorrozak bultza egiten duz,
7: etxena,
1: iru punto dekurrezkoa dira.
6: Inbarra, azkenean, jokalariek nabaritu behar dute, ez, zalean hori bultza da hori, eta, bueno, dute, azkenean, aipatzen egara, hainik angeratzen da, eh?
7: Zazpieta luzapena!
6: Sufritu beharra dao, ez da premia ikastela.
7: Zazpieta luzapena, laurogeita irugarrenera, orain txebertan ailegatu garelako, kornerra Alabezentzat, zeigarrena, Abderrebagak!
5: Kornerra jaurtitzera, Chesniren eskuetara zuzenean. Chesnik azkar atera du, Pedri dagoan, kontuz, kontuz Barsarekin, kontuz Barsarekin. Barça jende gutxirekin dator, baina badator. Ángel Pérezen kontrolatzeraka, hartzeko esaten dio Ángel Pérezek Xiberari, nik uste hartu zezakela zehetzen pasea, kontrola baizik, baina bada espada ez da usartu. Xibera, baloi Alavese berreskuratu du bere ala, Barça berreskuratu du bere ala, Rashford, Olmo orkitu nahi zuen, haiene, oina sartzeko beldur, jende ugari, ondo babestu Ángel Pérezek, zalei eskatzen die, altxatzeko, auspotu egin ditu, baloia Xiberari ailegatu zaio. Hor baloia erdibituta geratu da, Alaveseko lau jokalarien artean, ziztu biziar sartu da Rashford, eta hor ikusi du hanka sartu, baina atzeratzeko keinu hori hainbat jokalarien parte die. Baloia Xiberak, Oker, zuzenan Chesnirei, eman dio. Cortes baloiarekin. Kike Sánchez Floresek esaten dio, lurrean jokatzeko baloia eta lasai egoteko. Bere atezainari. Baloiarekin Cortés, Koundé, Jules Koundé. Koundék berriz ere Cortés, hemen dago Cancelo zai. Ez, baloia Ferran entzat. Ferran, ara, ba, errebotearen ostean, epailaren anjodu baloi horrek, botea izango da, botea izango nuke Alabez entzat, ze Alabez izan da, ukitzen azkena, ukitu duen azkena. Bai, alaxe, Koski ere guztu dago, Uzaketak egiten, Finlandiarra, 10 minutu gaur arte gaur hasiratik eta maila honean. Baloia borrokatzen Olmo. Olmo ke Kunderi buruz. Jules Koundé, Pedri, antxa gertu da. Baloia hartzera. Baloia Xabi Esparri eman dio. Esparrek Olmo dauka eskuinen galean, Olmo bueltan Esparri, Pedri. Kontrolatu eta ezkerre galera, aldatu baloia, Cancelorentzat. Cancelo baloia jaso, irrizte egindu, labaindu eginda. Baina baloia, Cortesi eman dio, Cortesek zelai erdiko biribilaren barruan, Jules Koundé aurkitu du, Koundék aurrera egin dezake, Koundék ez dakiz zer egin, Ferran eman dio baloia, Ferran astu eginda, baloia galdu egindu, Barsak, Alabez kontra zoan atera daiteke, Guridi patxada ematen dio jokoari, ondo Guridi, Abderekin jokatu du, Xiberak anurrunean baloia eskatzen du, Xiberak area barruan jaso, kontrol txarxa marra egindu Xiberak, Ezkerre zurrundu egingo du eta baloia borrokatzeko astia emango dio Alabesi, alare Barsak baloia berrezkerotu egingo du ziztu bizian. Bernaleke baloia Cortesi, Cortesek Cancelori, Cancelok hemen ezkerre galean aurretik ez dauka inor. Ala ere aurrera egite erabaki du azken unean Kunderi eman dio baloia, Koundé. Orain Pedrirentzat, Pedrik Rashford, Espar, Pedri eskuine galean, Pedrik zer, Pedrik abde dauka aurrean, Pedrik keinu egin du, barruraka jarri da, Koundé kontuz, Cancelorentzat ireki du, Pérez apur bat berandua llegatu da, bi baten kontrakoa, kontuz Cancelorekin, haze keinu egin duen Cancelok, erdirak eta bakarri dago Koundé, bakarri dago Rashford, oso behartuta, egin du Rashfordrek errematea, atzerak atera zaio, ateko sakea, Alabezentzat baina, kontuz Cancelorekin. Laguntzak pikin bat berandua llegatu dira, Cancelo trebea da, jaioa da, eta arriskua sortzea.

0: Garaipen hori, falta Barçaren alde. Sánchez Martínez, laurogeita ia zortzigarrena. Bi eta luzapena, bi gehi luzapena. Okertu egin da irteran Barça, baloia. Hala ere, Alabesek urrundu du, alboko sakea Barçaren zat. Azkar jarri du baloia mugimenduan Julkundek. Szczesnyren zat, Wojciech Szczesny. Kunderi eman dio, Kundek baloia Cortesi. Arrobiko zentralak Ferrani, Ferrane Kanzelori. Baloia Pedriren zazen, Tenaglia. Pérez, uff. Kanzelo txartela merezitakoa. Merezitako txartela. Merezitako txartela, lurrera joan da oso indartxu. Bi oinak aurretik zituela eta... Eta itxura batean falta eta mine egin dio. Perezi, kasik mine egiteagatik baino izan da joateko moduagatik, eh? Oso indartxu, bera, lurrera, bi oinekin. Ziberak esaten du, medikuen laguntza behar duela.
1: Nik uste bat baino ondoi joanean, nik uste ez dala gelditu behar partidua. Baina ez lusatu ingo, ez duzumatak egin hau lusatzea okerrago da.
0: Sánchez Martínez, Sánchez Martínez, kargo hartzen ari zaio. Ziberari, Ziberak medikuen basarrera eskatu du, baina Sánchez Martínez ekargo hartu dionean behar altxatu da.
2: Ziberak harranpekin, Ziberak egiari zor, lan genekire, Barsak izan du aukera atera jaurti du? Geldiketarik. Atera jaurti geldiketarik.
0: Egin aldu geldiketarik.
2: Ez ez, Barsak iruzutonien artera ez du jaurtiketarik egin.
0: Bai, bai, izan ditu asiera-asieran bi jaurt... Bi aukera arriskutsu horiek, baina ez dira iruzutoinen artean joan, ez bata, ez bestea. Eta Zibera, ba, ez du ikusi, zorionez. Segi ezala horrela, eh? Baloiarekin Barça, Barçak ez dutuko duelako oraindik, eh? Baloiarekin Pedri.
1: No, bos bat, minutu izango dira,
0: eh? Arritzen hauena da karteltxoa hartu ere ez duela egiten. Laugarren epaiak. Orain, eman diote, zenbat...
1: Mate pinido.
0: Ez du ipin horrendik, ez errez. Suspense pixka bat. Horentxe bete da, laurogeita hamargarren minutua. Venga, erakutsizak. Iru! Iru minutu!
3: Asa, Iñaki.
0: Ondo, ondo, ondo.
2: Iru minutu, ondo. Punto, ba.
0: Ez dago gaizki, luzapen hori gustatzen zaigu, gustatzen zaigu.
1: Jendea gustura dago, eh?
0: Jendea ikusi duenean esan du, bai, ondo. Ondo epaile jauna. Egin dituzun uz guztia barkatzen dizkizugu. Hiru minutu hauekin, soiliek. Alabesek, garaipena nahi du, bi minutu terdi, hori gauzatzeko.
3: Egi esan, ez du, genialirik ez da egon. Golat, eta aldaketak.
0: Bai, aldaketak guztiak ere ez ditu agortu Alabesek, eh? Baloiarekin Cancelo, Marquez. Erdiraketa, arde buruz. Bere bizkarrean Rashford jokoskanpo zegoen. Baloia galdu egingo du guridik urrundu. Ez du ba, oso ondo urrundu azpeitiarrak. Marquezek falta guridiri. Minutu txoa joan zaigu. Jendea gozatzen eta sufritzen ari daldi berean, eh? Eguneko berrogeita marrean bateko eta besteko. Gustora Mendizorrotza entzuten da, jendea zutitu da. Bufandak astintzen, banatutako bandera txoiek astintzen. Garaipen historikoa izan daiteke hau, biribildu egin behar da gutxi falta da.
1: Barcelona ez du nahiko unea tortzea, ez? Osasunak irabazi zion, Realak irabazi zion. Eta gaur galaro segira oste bali madio.
0: Luze Ziberak. Baloia Barçarena da, Olmok bularrarekin. Baloia Xabi Esparre jasodu. Xabi Esparre Rashfordi hor Abdek falta egin beharko du. Abde gainenduko da, ondo Abde. Rashforden aurrean. Protesoni, Abde, bikain Abde. Abde partidu hona jokatzen ari da. Abde goren sakonean okertu eginda. Aldaratzea Toni Martínez entzat. Guarda. Gorde baloia, Toni, bai! Alboko sakea. Alabes entzat, 40 segundo. Sánchez Martínez egizaten dio, mesetez ateratzeko alboko sake hori. Ez galtzeko denbora gehiagorik.

0: Guridi, Guridi bote eman dio baloiari, ondoren agertu da Benavidez. Hau amaitzera doa! Eta gutxien esperotako egunean agian, Alavesek esku eskura ditu hiru puntu garrantzitsu! Baloia babesten Koundé, joaten utziko du baloi hori, ateko sakea, Chesney, Chesney kaskara atera du. Amaitu da neurketa, Alavesen garaipena, hogeita bost urte beranduago, gehien behartzuenean, atak ez duen zegoenean, Alavesen Barça guztiduna, 2026ko, txapelduna menderatu du Mendizorrotzan, Diabateren golari esker, 40 punturekin kokatzeko, oraindik ere, lantegi zaila dauka, baina, jaitsiera postuetatik kanpoa llegatuko da Alaves, azkeneko bilardunaldietara, gaur Barça undiari irabazi ostean, Mendizorrotzakoa festa da, nola ez da izango ba, hogeita bost urte berandoago, Barça menderatu duelako Alavesek, eta jaitsieratik atera delako, azte garaipena lortu den gaur, Kike Sánchez Flores entaldeak, Diabateren golari esker, Alavesek bat, Barsak uz Mendizorrotza.
1: Eta Mendizorrotzako armaiatik inagi ez da inor mugitzen,
0: jendea, zuti jarrita, Alaves kantatzen hasi dira, banderatxoak astintzen jendea, txaloka, Alaves abesten dute, jendea gustora dago, 19.000 ehun eta hogeita 18 zale bildu dira, eta hauek ere merezi dute, asteazkena delako, 9:30 hasi delako neurketa, 11 eta 20 direlako eta hemen daudelako euren animoekin, ospakizun horien buru da, Nahuel Tenaglia, argentinarra, Alavesek garaipena handia lortu du, eta bizia ematen dion garaipena lortu du gaur.
1: Barcelona ia da este iritsiko 1 puntuetara, bere helburu hori ezin izango du bete larra, eta Alavesek bizirik segiko du, eta beko posturietatik aterata arma sartzen du behin.
2: Bai, da zen irabazi duzun, horrek ze sensazio dauzkatzun, iruditzen zait horrela posu hundi bat eman duela, eta mendigan aurrean ikusi behar bi partidu gelditzen dira. Aber, gehidan bat irabazteko eta bat irabazte bali madu normalean libro hongo ditzak ez, baina, bueno, gaurre garaipena hundi bat lortu du, talde hundi baten aurka gainera, partido hon bat eginez, ez partido joko aldetik eba izik eta defensako lan hona eginez, eta aprobetxatuz baloi geldi bat egola egiteko ez, dari guztun dut, merezita igualez, baina merituak egin ditu partidua irabazteko ikusita aurrean zeintzaukan ikusita ez.
1: Hori da, atxenaldire iritsi horretik txema, egin du gola, eta gero eustea tokatu denean, ondo utzi du.
3: Bai, momentu erabak igarrian indu gola, ez? Uztut azkenan taldeai hoi konfiantza eman dio, eta bueno, ez kauza zaien egin du, ez? Hora bat talde baten kontra, norketa aurrera ateratzea, gauza askoin behar dira, ez? Guztat, planina ondo irakurketa ona indiotela, defentsako lan handien indute eta bueno, izan duten aukera bakarra, gola indute Alavesek eta hortik aurrera boize sufritu beharra dau, taldeko launa handia egin eta hori indute eta bueno, garaipena handia lortu dute gaur.
0: Baina sufritu, baina Barsak ere iaia aukerarik egin gabe, eh?
3: Bai, baina lan handia egin duelako Alavesek ere, baloi gabeko lan handia egin duelako.
0: Zan nahi dut, sufrimendua izan da, Barça delako, uneoro baloiaren atzetik zaudelako, baina ez, Barçak izan dituen aukeren gati.
1: Ez, baina area inguru horretan ibili da, eta horrek sortzen dizun ezin egon hori egia da gero aukera garbi-garbirik ez duela izan. Txemak aipatu du eta zuglen ere esan duzu gari, Kike Sánchez Floresek plan bat zeukan, eta plan hori azken muturreraino eramatea lortu du.
4: Bai, ni ustete gero gainaz, bueno, no txumak esan du ez, ni ustete azkeneko ordu erdi hori minutuetan, demo guztin galtzen, eta zaina, bueno, indu inbertsuna. Bere gola sartu lehenengo zatin, aurretik jarria, eta netzako hau nere eritzi da, eh? Gaur partidu hau galdu izan mazun Alavesek, netzako jetxin horitzak, eh? Eta partidu irabazita, netzako salbu da. Netzako, eh? Zatik, ara, nagoen dauke Oviedo, eta 43 puntu lortzen batiu, bere esku dauke Oviedo, ja, bigarren mailan dau. Irabazi martzaio, eh? Irabazi martzaio. Eta, sustu bat baino gehiago, izango jendek. Baina honetzako partida hau espazune atea aurrea, Alabez jetxingo zen, eta guen dauzke aukera pila bat, maia mandentzeko.
1: Osa, Alabez berrogeirekin salbo ikusten duzu, Reala berrogei eta laurekin ez daude lasai.
4: Berrogei puntukin ez da salbo ikusten, berrogei puntu eta obiedo irabazte maio.
5: Berrogei eta iru ginez,
4: Beste tema hoi ez diazu kutxu.
1: Vale, biarritzen godu.
4: Porque berrogei eta lau puntukin, batema gesten ba, a ver, separatzen
1: hemen. Honek konfidantza maten du, zalantzarik
2: ez dago. Bai, zalantzarik gabe, Barzaren aurka irabazten duzu, gainera zeite horrek asko matizu lai, iru puntu garrantzitzu lortzen duzu, gainera badakizu nola jokatu behar dezun, defensako lan hona egin izkio aukera gehi daukazu ez, partioak irabazteko, zeatik gauzin momentutan etortzen da, bak, gauk ikusi gomuzela, balik geldian gola egiten duzu, eta ez da horrek konfidantza man behar dio taldeari ez, eta zeite honek danak gaur gustora, baina aste hona egin behar astean zehar, eta gero aste bukaera, berre, ze pasatzen den gobe.
1: Bai, garaipen honetaz apenas dago gozatzeko astirik, ze etxema, igandea hemen txegator, gueltan da.
3: Gaurko garaipera txutu handiera, bai, jokan abintzat eta, gaur, guk, zalantza ondi euki ditu, ez, nurketa ze baino nau zer gertatuko zen nola hartuko zen Bartzak gaurko nurketa, baino ikusi dugu, ez, hasieratik serio hartu dola, partidura bazera juntala, eta, bueno, Alabezek gaurko neurketa, aurpegian eta azteko lan egiteko, bueno, Oviedon kontrako partido prestatzeko beste gorpuz batekin prestatuko dute.
1: Bueno, salgapenari begiratuko diogu, Oviedo ja, mailaz jetxita dago. Bere aurretik 29 punturekin lau talde daude. Eltxe 16garren, Mallorca galtzen ari da 3 eta bat Getafeen kontra. 17garren eta jaitsiera puntuetan, postuetan Levante eta Villarrealaren kontra jokatu behar duen Girona. Hoiek 29rekin. Gero dago Alaves 40rekin. 42 dituzte Osasunak, Valentziak eta Espainolek. 43 Sevillak eta Rayo. Eta 44 Realak eta Atletikek. Sekulako talde pila.
5: Berrogeita laurekin salbu daude horiek edo.
1: Oso puntu matematikoki oraindik ez, Iñaki.
5: Bueno.
1: Lehen esan diot datu bat gariri, irakurri dut. 1.000.000 aukeretatik.
5: Bai.
1: Realak ditu 19. 0,000 19.
5: Bueno.
1: Baina ez dugu gaia ikutuko, ze kopeta okertzen du.
5: Gari urdurit egiten da.
1: Iñaki, festa kor ja jendea pentsatzen dugu, etxerako bidea hartuko zuela, la?
5: Batzuek, bai, batzuek, baina beste asko ere oraindik hemen daude, oraintxe egin dute bizkarka, zelaiari bizkarka jauzi, eta pixkanaka, buelta emango dute, Babazorroek berdegunari buelta oso emango diote, zalei gaurko auspoa eskertzeko goratuek gaur, Alabezeko 25 urte beranduago, etxean, Barça menderatu dela bat eta gutz.
1: Balorpen handia zalantzarik gabe, Alabezek eskuratu duena, Alfonso Perezeko oraintxe amaitu da, Getafek 3, Mallorcak 1. Ba, Mendizorrotzan ere jandea badoa etxeruntz, eta guri ere iritsi zaigu, ba, etxera joateko garaia 3 erregen maila bihar bueltatuko da, gogoratu bihar 8:00 Realak jokatuko duela Montilivin Gironaren kontra. Juan Larrañaga, Txema Ñibarro, eta gari

0: Beñat Garaio bi hilabetez aritu da Zelanda Berrian hango maorien bizi berritzea ikertzen Eusko Ikaskuntzaren bekari esker. Oso herri adeitsua eta atsegina dela eta maoriera pixka bat ere ikasi duela esan digu Beñate. Leporako txip adimentsuak. Behi eta zezenekin probak egin eta emaitza ona jaso ditu Neiker Nekazaritza Ikerketarako Institutuak. Orain, larresne ardiekin ere, frogatu nahi izan dute txip adimentsua.
1: Eta orain, irratikatez aldatu behar dugu, ea ba, zertan ari diren, munduaren beste aldean.
2: Dela partizipa.

0: Beñat Garaio, soziolinguista eta ikertzaileak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Badakizu zer denen zuten ari garena?
1: Susmoa daukat, bai.
0: Bai, guk beste zerbait espero genuen, irrati hau sintonizatuta. Igual ulertuko ez genuen hizkuntzaren bat, baina ingeles ez ari dira, ez?
1: Kao, ez que munduaren bestaldean oraintxe lotan daude, orduan.
0: Ja, ametxe egiteko musika dau.
1: Hori da.
0: Tell me baby, oate aroan, Zelanda Berrian izan zara, Beñat, bila bete egin dituzu bertan, nondik nora ibili zara?
1: Ba, berez, ikerketa egonaldi ibiltaria egin nuen, orduan bi uarte nagusietatik mugitu zeibili nintzen.
0: Uh-huh. Eta, zere bila joan zinen eta zer topatu duzu? Edo behintzat herrialdean nolako topatu duzu?
1: Ba, berez, helburua zen maorien eta maorieraren bizi berritze prozesua gertutik ezagutzea. Entzuna neukan, eta artean Euskal Herriko Imanol Minerren ahotik oso bide polita egiten ari zirela, eta nolabait esatearen olatuaren gainean zeudela beraien hizkuntza bizi berritzen, eta ara joan nahi nuen hori bertatik bertara ikusteko.
0: Bi hilabete egin dituzu bertan, zer eman duzu, agenda ondo lotuta, eta bi hilabeteak zer eta zertarako aprobetxatu nahi zenituen erabakita?
1: Bueno, gutxi gora bera. Egia da, ikerketa hau egiteko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea Saria lortu nuen 2023an, eta diru horri eskerrak eta gero Garabide Elkartearen eta Foundation for Endangered Languages Fundazioaren ekarpenari eskerrak, ba, ara joateko aukera izan nuen, eta, bueno, ba, uda honetan joan baino hilabete batzuk lehenago, hasi nintzen kontaktu batzuk egiten, nolabait esatearen lehenengo hitzorduak edo zehazten, bi uartetan, eta gero, ba, kotxea edo autokera bana hartu, eta pixkanaka mugituz ninduan herri-zerri eta iri-ziri, eta herri edo gune bakoitzeko eragilekin elkarrizketak izan edo egitasmo ezberdinak ezagutu eta horrela ibili nintzen.
0: Eta nolako ongietorri egin dizute edo lehen harreran nolakoak dira maoriak?
1: Ba, egia esan oso adeitsuak, oso abegikorrak dira, eta egia da ez gaituztela euskaldunak asko ezagutzen, salbuespenak salbuespen, baina azaltzerakoan hizkuntza gutxitu batetako hiztuna nintzela eta honetan aritzen nintzela, ba jarrera oso abegikorra zeukaten, eta beraiek oso ohikoa dute zeremoniak edo harrera ritualak egitea, eta bueno, ba pixkat zeremonia asko egin dizkidate, oso hunkigarriak, ez da egitzen batetan dantzatu diaten jaka eta barrekoak, eta alde horretatik egia esan oso berezia, eta oso eskertuta nago nolez.
0: Ez da zegero elkar ulertzeko hizkuntza noski ingelesa izango zenuten.
1: Bai, maoriera pixkatik hasi nuen, baina ez nahi bezain beste, eta bai, ingelesez hitz egiten, egia da bereiek ingelesez hitz egiterakoan, maorierazko hitz eta esaldiak sartzen dituztela barra-barra, eta orduan, ba, horrek ere lagundu zidan maorira pixka gehiago ikasten, baina bai, horrela aritu ginen ingelesez bati bat.
0: Baina, teman dituzu, elkarrezketa honen nondik norakoen pista nagusiak, duela bi urte Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea Sariari esker, egonaldi egin duzu, Ahote Aroan, maorien hizkuntza ohiturak eta politika ikertu, eta gure realitatearekin alderatu dituzu, eta aurkitu dituzun loturoik ezagutu nahi ditugu gaurko elkarrezketan, eta aurrena lanari jarri diozun izenburua irakurriko dugu, Kia Ora EOA, maoriera eta euskararen biziberritze prozesuak elkar banatzen.
1: Gai, hori da. Pixka bat agian oso modu xaloan edo irudikatu nuen, eta Kia Ora EOA da, kaixo lagun. Eta bueno, egia da horrela izan zela azkenean. Horrela hartu ninduten, eta ja, ba, esan bezala oso abegikorrak dira, eta naiz eta denbora gutxi pasa toki bakoitzean, ba lortu nuen behintzate 50 eragiletik gora ezagutzea, eta batzuetan laguntasun harremanak ere izatea, eta bueno, horrek ere albidetu dit beraien bizi berritze prozesua ezagutzea, eta bueno, beraien kultura ere ezagutzea, ez? Eta egia esan izugarri izan da, oso egonaldi inspiragarri eta polita izan da, eta niregan behintzat aztarna utzi du.
0: Zelanda Berrian 5.000.000 lagunetik gora bizi da, 5.300.000 biztanle. Zema dira maoriak?
1: Gutxi gora bera, 17.5% dira. Bai, 900.000 maori inguru daude. Eta, bueno, dena dela kontuan hartu behar da, kolonizazio prozesuaren ondoren, 1896an, 1.5% besterik ez direla maoriak, beraien jatorrizko lurraldean, eta pixkanaka horri buelta ematen ari dira, hori esan dakoa, gaur egun 17.5 inguru dira,
0: bai.
1: Baina proiektzio demografikoek diote, mende erdi alderako, litekena da 40%-a izatera iristea.
0: Baina zu soziolinguista zara, eta inzuzen ere hizkuntzaren bizi berritzea aztertzera joan zara zehazki. Aipatu duzu ez, ia 12 puntu egin duela gora, hizkuntzaren, bueno, maoriko puruak aipatu duzu ez. Baina ze realitate ikusi duzu, zenbat lagunek hitz egiten dute?
1: Ba, berez, maorien 108%-ak hitz egiten du maorieraz. Eta maorien 120%-ak dauka nolabait gaitasun aurreratua. 200.000 hiztun pasatxo dira maorieraz, baina bueno, batzuek egunerokoan gehiago erabiltzen dute, ez? Eta hori, orduan orain arte lehentasuna beraien eskubideak, beraien lurrak berreskuratzea izan da, bueno, bazkenean hizkuntza ustera derrigortuta egon zirelako, bai hizkuntza sistemaren bitartez, mm-hmm. bai legedi ezberdinen bitartez, eta bueno, beraiek askotan esaten dute belaunaldi bat behar dela hizkuntza galtzeko eta hiru berreskuratzeko, ez? Orduan 60ko hamarkadan edo edukizuten hizkuntzaren belaunaldi galdua, eta geroztik belaunaldiz belaunaldi hori iraultzen joan dira, ez? Eta egia esan lan ikusgarria egiten ari dira.
0: Ze hizkuntza, hizkuntzak izango ditu, ez? Adiera ezberdinak, eremu ezberdinetan? Edo bat eta bakarra da?
1: Bueno, berez, iwi bakoitzak edo tribu bakoitzak bere aldaera dauka, baina ez da Euskal Herrian bezala, euskalki, bueno, bertako aldaeren arteko ezberdintasuna ez da ainandia.
0: Hizkuntza ofiziala da?
1: Berez, bai, 1987-an onartu zen bertako hizkuntza legea, nolabait esatearren, horrekin batera sortu zen bertako hizkuntza politika egidatzen duen erakundea, eta orduantxe izendatu zen maoriera hizkuntza ofizial bezala, baina bueno, eragile asko esaten duten bezala hori paperaren gainean, askotan ofizialtasun hori maila simbolikora mugatzen delako. Dena dela, ba, geroz eta pauso gehiago eman dira, geroz eta eremu gehiagotan erabiltzen da eta onartzen da hizkuntza, eta bueno, ba, hizkuntzen bizi berritzen gertatzen den bezala, ba, prozesu luzea da, ez.
0: Ze, hizkuntzak ze toki du hiri batean adibidez, Oaklandera joaten bagara, sumatuko dugu, entzungo dugu bat ere?
1: Bueno, Oakland edo maorieraz Tamaki Makaurau irian, ba, egia esan nik lehenengo astea han pasatu nuen, eta oso maoriera gutxi entzun nuen kalean. Gainera kontuan hartu behar da, maori ez aparte, Pasifikako, hau da Polinesiako beste herrietako jende asko dagoela. Orduan, ez da erreza jakiten, ez behintzat itxuri euskaldun baten begitara, ea hitz egiten ari dena maoriera den, edo Tongako hizkuntza adibidez, ez? Baina horrela kalean zaila da maoriera entzutea, gero joaten bazara, ba, komunitate maorietara edo errezagoa da. Entzun nuen lehenengo familia maorieraz hitz egiten, Tokanu herrian izan zen, terma publiko batzuetan, eta sartu zen familia bat, eta lehenengo aldiz entzun nuen familia horretan maorieraz hitz egiten, eta bueno, aukera baliatu nuen bereiekin hitz egiteko, eta bai.
0: Hauei, eurei egintzen nien lehen aurkezpena. Ez zuen ibeinat gara jo naiz, Euskal Herretik nator, gukera hizkuntza, ez? Minorizatu batean bizi gara gu ere, eta...
1: Bai, hori, pixkat horrela izan zen, bueno, lotxa pixkat ematen zidan, testingura ikusita gainera, baina esan nio nahizue, maoriera zari zarete, ez, eta bai, eta jo, ze polita, eta bueno, ba, pixkat azaldu nion ze iztun nintzen, eta esan zian, eta zer izara otearoan, eta bain justu maorieraren bizi berritze prozesua ezagutzen, eta bueno, ba, horreke ilusio handia eman zion, eta ba, ustut bi ordu pasatu genit dituela urberotan maurierari buruz hitz egiten.
0: Zu ere putzutan orduan.
1: Bai.
0: Ze, hezkuntza sisteman adibidez, ze toki du maurierak hizkuntzak?
1: Bueno, lehenik eta behin, iguiek edo, beraien eskola propioak jarri zituzten abian, teko jangarreo, gero tekura kaupapama hori, eta horiek ez dira nolait esatearen sistema zentralistaren parte. Hor, kurrikulum berezia dute, maoriera da hizkuntza nagusia, baina, bueno, ba, baliabide gutxi dituzte eta nahi bezain beste ikasle ezin dituzten hartu nahi bezain beste ez. Orduan, beste aukera sistema zentralista litzateke eta hor normalean ikasgai autazko ikasgai gisa ikasi dezakezu maoriera, baina askotan oso oinarrian gelditzen da, ez? Klase bat ikusi nuen eta bueno, ba, koloreak ziren, koloreak hilabeteak eta bueno, ba, maori asko kexu dira, hori hor ez delako asko lortzen ez.
0: Ja, zein ikasketa mailara arte egin litezke maoriera ikasketak?
1: Berez, iguien baitako ikastetxetan dena batxilergora arte egin dezakezu, eta gero, ba, unibertsitate batzutan, unibertsitate tribalak ere badaude, eta bereiek ere badituzte gradu batzuk, maorieraz ematen direnak, baina, bueno, behin maila hori harrapatuta edo, bueno, ba, horre zaitasun handiago gaude maorieraz ikasteko.
0: Baina, bila bete egin dituzu, zuretzat berria zen herrialde batean, lanera joan zara, izango zenuen, gidatu zaituen norbait hor parasutista bezala iritxe aurretik, aurretiko landalan bat egiteko, edo nola moldatu zara?
1: Bueno, lehenik eta behin hemen, bueno, Euskal Herritik ara joan dako lagunekin hitz egin nuen, hori pati bat Imanol Minerrekin, joan nintzen kontaktuak lortzen, eta gero, bueno, begia da, hango jendea oso eskuzabale portatu dela nirekin, ez dakite itzuli dedan beraiek emandako guztia, eta bueno, ba, bati bate lagun batzuk edo, orain lagun esan dizaiak eden batzuk, ba, primeran portatu ziren, eta ate asko zabaldu zizkidaten, ez? Eta, bueno, ba, gogoan dut adidez, Karuna eta Darren izeneko lagunak, zorte pixka batekin irailerako hemen egongo direnak, eta bueno, ba, gustatuko litzake orain nik berdina egitea beraiekin.
0: Eta bizi berritze prozesu horretan, maorien komunitatean, ze indargune topatu dituzu? Badago zerbait euskal eragileen intereseko izan daitekena? Kopiatzeko zerbait ikusi duzu?
1: Bueno, hizkuntzak bizi berritzea, hizkuntzen bizi berritzea replikatzea zaila da, baina uste dut lau arlo, lau indargune inspiragarri ikusi nituela, ez? Lehenengoa, beraiek beraien bidean edo beraien bizi berritze prozesuan daukaten baikortasuna eta konfiantza da. Bigarrenik, ze nolako garrantzia ematen dioten hizkuntza familia mailan eta komunitate mailan bizi berritzari. Gero, oso kosmobizio, oso sinesmen, oso kultura ezberdina dute, ez? Gurearekin alderatuta, izugarrizko lana egin dute hori mantentzen eta transmititzen, eta hizkuntza hori guztia transmititzeko tresna bada, ez? Eta egia esan, nortasun oso garatua dute, oso erakargarria dena maorientzako, eta uste dut kontuan hartu barreko beste puntua dela. Eta gero iruditzen zait, oso abilak izan direla belaunaldi arteko transmisio egiteari, ez bakarrik hizkuntza aldetik, baina baita amets eta ibilbide aldetik, eta gero oso abilak direla eragile ezberdinen arteko aliantzak egiten, ez? Eta aliantza horiei eskerrek ere, proiektu oso interesgarriak jarri dituzte abian eta baliabideak lortzen dituzte agian eskura ez dauden tokian, eta bueno, lau indargune horiek bereziki interesgarriak iruditu zaizkit.
0: Ba, baina Garaio, soziolinguista eta ikertzaile, eskerrik asko bisitagatik.
1: Eskerrik asko zuei izonarretaren gatik benetan.
0: Besarkada bat.
1: Bai, besarkada bat.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Ganaduzale modernoek euren hazienda etxetik mugitu gabe kontrola dezaketela, hori, bueno, entzuna genuen zerbait. Lepoko digitalaren bitartez aberen joan etorriak ikus ditzaketela legia. Guk ulertu dugunaren arabera, larrean dabilen behi bati jarriko diozu lepokoa, eta zauden lekutik mugitu ere egin gabe, ba, berearen unean uneko informazio hori izan dezakezu. Behiekin ez ezik, orain jakin dugu ardiekin ere funtzionatzen duela, edo hori ari dira ikertzen behintzat. Nerea Mandolinez, Neikerreko ikerlaria, animalia zientzien departamentuan lanean ari da. Kaixo, Nerea, egunon.
3: Egunon, bai.
0: Zuek behi eta zazenekin emaitza honak izan dituen sistema dela ikusi duzu hau, eta ari zarete orain hartaldekin probatzen?
3: Bai, bueno, probatzen ari garen gailua momentu honetan Rumi deitzen da, eta ba orain arte behiekin erabili izan da, azelerometroak behien jarduera estimatzen du, eta orain ari garena frogatzen ardietan ere, ba, zenbateraino estimapen hori zuzenak diren, eta bueno, ba, horretan lanean gailuak ere ardientzako erabilgarri izateko.
0: Bale, Rumi orduan, eta bueno, gugure ere erazaldu dugu, baina ze informazio jasoko duzu lepoko adimendunaren bitartez? Azelerometroa aipatu duzu adibidez?
3: Bai, bueno, lepoko adimendunez buruz hitz egiten hasten garenean, hainbat gauza daude eta gero eta gehiago ari dira agertzen, eta nik uste baserritarrak eta batutan gu ere edo entzuleak igual nahastu egin daitezke, ez? Badaude dispositibo batzuk GPS-a baino ez daukatenak, eta horrek ematen diguna da animalien une oroko kokapena, badaude ere esi virtualak, noiz baiz igual entzungo zen ikusten, eta, bueno, bai. Bazakit hortan ere sakondu dezakegun, eta badaude beste gailu batzuk, orain gu frogatzen ari garen hau, Rumi deitzen da, eta hone daukana da azelerometroa, bueno, horrez gain dauka GPS-a, eta orduan ematen digu animaliaren kokapena, bai. Baguk telefonoetan edo daukagun bezala, edo erloju smart watch hauetan, bai. Eta dauka ere plaka solar bat, horrek autonomia ematen dio, beti ere, ba, pilak aldatzen ez ibili behar izateko baserritarra. Eta gero, azelerometroari begira, bada, hiru dimentsioetako mugimenduak, animalien hiru dimentsioetako mugimenduak jasotzen ditu, eta horrekin egiten duena da, azterketa bat datu hoiena, eta esaten du une oro animali hori zer egiten ari den. Hau da, behien kasuan, jaten ari den, gainera, GPS-a daukanez, jate hori badakigu zerai batean dagoen, edo ikulu barruan dagoen, horrez gain esaten digu hausnarrean dagoen, edo mugitzen ari den, edo atxedenean dagoen, orduan informazio guzti hori, alde batetik jaso egiten da, eta baserritarrak zuzenean eskura eduki dezake, baina baita ere, behien kasuan, urte gehiago dara matzatenez, lanean, bueno, ba, enpresa urrumieko izten duenak, egin dituena deira, azterketa batzuk, nola baita ere, baserritarari abisuak bialtzeko, aktibitate horren aldaketak baldin badaude denboran zehar, edo taldearekiko, ba, behi horren abisu baldin bialtzen dizu. Adibidez, zuzera ateratzen bada behi hori, ba, gehiago mugituko da, edo ausnarra jetxiko zaio, eta orduan baserritarrak telefonoan jaso dezake, ba, behi hau zuzera dago, joan zaitez, inseminatzera. Edo behi hau, errari badago eta erditzeko puntuan, ba, igual, aktibitatearen aldaketa batekin, abisatu dezake ere, bueno, ba, erditzear dago, ja, joan zaitez, begiratzea da nola dagoen, ez, horrelako... Horrelako abisuak ere bidaltzen ditu. Berez sistema da, gailua animaliak daramana, eta gero aplikazio bat, normalean baserritarrek egunerokotasunean gehiago erabiltzen dute. Mugikorretan, ordenagailuetan, baino, ba, eskuragarriago daukatelako mugikorra, eta ordenagailuan ez dira egunero jesarriko.
0: Bueno, orduan, animaliaren aktibitatean neurtuko digu, eta GPS-a daukan, non dagoen esango digu, zertan ari den ere bai, nola dagoen ere bai, eta ze premia duen momentu horretan. Graipatu duzu esi digitala, esi digitala ere badu Rumi honek edo ez?
3: Ba, horretan ari dela lan egiten, behientzako prestatzen ari dira, esan digutenez udaberri ontarako ja komertxial aterako dituzte gailu hoiek, baina momentuz, bueno, ba ez daukate, beste enpresa batzuk ari dira ezi virtualekin gehiago lanean.
0: Vale. Teknologia hon nor garatu du, Nerea?
3: Teknologia hau zein diozu, azelerometroarena?
0: Bai, zeuek darabil
3: bai,
0: zuen.
3: Hau, Rumi hau da Galiziako enpresa bat, Inogando deitzen da, eta bereien dispositiboak dira, eta orduan, azelerometroa duten gailuak badaude merkatuan gehiago ere, honek daukana da gainera GPS-a. Orduan, GPS eukitze horrek, baserritarari edo gero kudeatzaileari ere laguntzen diona da, ez bakarrik animalia zer egiten ari den, baizik eta non dagoen. Orduan, behien kasuan, eta larresne proiektuaren barruan, igual aurreratzen ari naiz, baina lantzen ari garena da, zertifikazio bat lortzeko larraketako esneari buruzkoa, bai. Edo letxe de pastoreo, edo orain arte egiten dena da, baserritarrak baserriko kuaderno batean apuntatzen du, animaliak zenbat egunetan, zenbat ordutan ateratzen diren larratzera. Eta horrekin ja, ba, zertifikazioen bidez lortzen da, etiketa hori, ba, esne hori belarra janduen animali batena izango dela esaten duena. Bai, honekin proiektu honetan, larresne proiektuan egin nahi duguna da, Rumi gailuak, azelerometroaz gain GPS-a daukanez, badakigu zelaian eta jaten ari den benetan. Vale. Edo zenba denboran zelaian eta jaten ari den. Orduan, lortu nahi duguna da zertifikazio digital bat.
0: Orduan,
3: modu digitalean.
0: Bai, hau guztia Rumiren alegia litzateke larresne proiektuaren zati bat, eta larresne proiektuak zertifikazio hau lortzeko bidean egiten du lan?
3: Behien kasuan bai, ari gara bi esparrutan lanean, bata behiekin, esan dizuet gailua aurreratuago dago. Orduan ja zertifikazio digitalaren bila nahi dugu, hortan ari gara proiektuan, eta bestetik ardien kasuan, ba gailuak frogatzen ari gara zenbateraino aktibitate hori azlerometroak ondo estimatzen duen edo zein herritan estimatzen duen. Mhm. Berez prestatuta daudelako behientzako.
0: Eta larresnek hartzen ditu bai ardiak eta baita behiak ere.
3: Bai, bai. Mhm. Bai, eta hori behien kasuan da zertifikazioa eta horrez gain begira egon gara ere, ba nola hobetu daiteken baserritarari bihazten zaion informazioa, ez bakarrik ugalketa parametrotan esan dizudan bezala susera dagoen behi bat edo erditzera doan, baita ere geixotasunak denboraz oso azkar identifikatzeko, badibidez mamitis badaukanean behi batek, edo koixo denean, edo, bueno, hausnarreko arazoak dituenean, askotan guk ikusi orduko, edo baserritarak ikusi orduko, gailuak identifikatzen badu animali horrek, aurreko egunetan baino gutxiago hausnartu du, hausnarre egin du, edo denbora gutxiago onda jaten, edo gehiago mugitzen ari da, ba pista horiek ematen digute nolabait, animali horri zerbait gertatzen zaiola, ez? Eta denbora hartu eskero, jakin eskero informazio hori, eta hartu eskero, bueno, ba konponbideak edo egin beharreko biderapenak, ba horrekin lortzen duguna da bintzat animalien ongizatea ziurtatzea edo hobetzea eta askotan gaixotasunak ekiditzea, ba fase aurreratuetara iritsi baino lehen.
0: Nerea, ikusi dugu hartzantza edo larraketa berreraikitzaileari buruz ere zuek neikerren ikerketa luzea egina duzuela, zer da larraketa berreraikitzailea? Zer deitzen diozue?
3: Bueno, larraketa berreratzailea da animaliak zelaietan ibiltzeko modu bat. Dena zelai guztia irekita eta animali guztiak denean batera ibili beharrean, egiten dena da zelai hori eremu txikietan zatitu, eta guk erabiltzen duguna da ezi elektriko bat mugitzen dena, mugikorra, eta egiten dugu animaliak sartu hor talde osoa, hau da, karga altuan, eta oso denbora laburrean. Orduan, pixkat efektua lortzen dena da, sabanan inuek eta hauek egiten dutena, animali asko eta oso momentu laburrean, eta gero, ba, horri, esparru horri, animaliak asko ibili esparru horri, atxedena eman, nahiko atxedena, lurtzorua ba, errekuperatu dadin, edo bir sortu dadin, landaren erroak ba, berriz ere reservak jaso ditzaten, eta landareak bera kanpoan ikusten dugun hori, ba, belardia nahiko hasi dadin. Berriz ere animaliak sartu aurretik.
0: Eta honek ze abentaila ditu, larrak eta berreraikitzaile honek, tradizionalki egin izan denaren alboan? Ez, hartaldea libre ustea larre zabal batean adibidez, beste neurririk gabe.
3: Bai, ba, lortzen dena da, belarreko izpena asko handitzen da, gaina lehenengo urtetik gehiago ikusten da belarreko izpena handiagoa dela, animaliek egiteutena da autaketa gutxiago. Orduan, zatirik zati erabilita, egunean daukaten hori jan behar dute, ez dira, aukeratzen ibiltzen belarra hau gehiago gustatzen zait, edo beste hau gehiago, jaten dute bertan zelaitxo zati txiki hortan daukatena, eta gaina badakite urrengugunean berriz ere zati berri eta garbi bat izango dutena, eta belar gozoarekin. Orduan, horrela mugituta, belarreko izpena ere indartu egiten da nolabait, orduan belarreko izpena handitu egiten da, orduan guk hemen gure hartaldearekin ikusi duguna da udal lehorretan, hau da ustaila guztu oso lehor datozenean, larraketa birtzotzailea egin dugun partzelatan, askoz berdeago daude, belar gehiago dago, hori egin ez dugunetan, baino zebeti egiten duguna da konparaketa. Eta horrez gain, bioanistasuna ere handitu egiten da, bai belarrarena, eta baita ere guk ikusten ez duguna, baina lurzoruarena, lurzoruan daude, bueno, dagon bizitza hori ere anistu egiten da.
0: Ba, Nerea Mandaluniz, nikerreko animalia zientzien saileko albaitari ikerlari, eskerrik asko.
3: Zuei, mila esker.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondeizuela, hilabeteren faltan Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13ko Euskaltzaleon martxaren aurkezpen soziala egin du Iruñean, Euskal Herri osoko 100tik gora ordezkari sozial, politiko eta sindikalen parte hartzearekin. Euskaraz bizitzeko behar den dena izango da mobilizazioaren leloa eta Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiaren esanetan, euskara eta euskaltzaletasuna indarberritzeko auspoa izango da.
2: Ekainaren 13an Iruñean egingo den Euskaltzaleen martxa uste dugu ekintza garrantzitsua dela euskararen normalizazio eta bizi berritzeak behar duen aro berri hori ekiteko, bizkunde berri horri bultzada bat emateko.
1: Gainerakoan, maiatzak 14 osteguna abiatu berria, egunari begira jarrita osoko bilkurak dituzte Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroako Parlamentuan, azken horretan eztabaidatu eta bozkatuko da UPNek hezkuntza kontzertatua blindatzeko aurkeztutako lege proposamena. Hitzordura, akordiorik gabe iritsi dira Alderdi Sozialista eta Geroa Bai. Itunpeko 14 ikasgelen itxierak sortutako polemika isteko akordioa lortua zuten itxura batean bi alderdiek, baina Geroa Baik iragarri du, ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko eta beraz akordioak korrokan dagoela. Lizarra ikastolaren egoerak eragindu desagostasuna, 31 ikaslek eman dute izena datorren ikasturterako eta horiek bi ikasgelatan sartzea nahi du Geroa Baik, hezkuntza departamenduak aldiz ikasgela bakarra finantzatuko du. Gaiz aldatuta, ELA eta LAB sindikatuek greba deitu dute gaurko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak motel doazela salatzeko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan soldata edo lan jardunaldiei buruzko eduki zehatzak eskatzen dizkiete Urdax Bañuelos eta Mirian Campo ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak.
3: Oso motel doala, naiz eta mugimendu batzuk egon diren ite osagarrietan, jardunaldian, edo soldata igoeran pizkaldututa karrera profesionalari, benetan ez daukagu proposamen idatzirik.
4: Nahi duguna da, hartzen diren konpromisoak idatziz izatea, berme nahiko izateko, negoziazioa beteko dela egiaztatzeko.
1: Greba deialdiarekin bat egin dute Gasteiz, Bilbo eta Donostiako langile batzordeek eta baita Getxo, Irun, Barakaldo edota Errenteriako udaletakoek ere. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Euskararen Erakunde Publikoak 3ko ituna sinatuko dute gaur, euskararen erabileraren sustapena bultzatzea helburu duen ituna. Jaurlaritzaren izenean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta Hizkuntza Politika sailburuak sinatuko du, Nafarroako Gobernuaren izenean Ana Ollo, bigarren lehendakari orde eta Euskara Kontseilariak, eta Euskararen Erakunde Publikoaren izenean Maider Beotegi presidenteak. Nazioartean Pekinen jarrita begira da, Xi Jinping eta Donald Trump, Txinako eta Estatu Batuetako presidentek bilera egingo dute, besteak beste merkataritza harremanak, Taiwanen egoera eta Irango gerraren bilakaera izango dituzte izpide bi agintariek. Etxera bueltan, efemeride bat egunari lotuta, duela 125 urte gaurko egunez harrapatu zuten Orion Euskal Kostaldeko azken balea. Larun batean egingo dituzte urteurrenari lotutako ekitaldi nagusiak eta itsasoari lotutako kontu ezari garela, Pasaiako itsas festivala hasiko da gaur, Morgenster izeneko bergantina izango da jaialdiaren izarretako bat, 48 metro luze, 6 metro zabal eta 29 metro garai duten bi masta ditu ontziak. Nao San Juan itsasoan bisitatzeko aukera ere izango da Pasaiako itsas festivalean. Eta kiroletan Alabesek garaipen garrantzitsua lortu du, lehen mailari eusteko borrokan Diabatek sartutako golari esker, bat eta huts irabazi du Alabesek Barcelonaren aurka, Atletikek bere aldetik bi eta huts galdu du Espainolen zelaian. Gaur Realak jokatuko du Gironaren aurka arratsaldeko 8:00 hasita, Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dizuegu neurketa hori. Eguraldi iragarpenari dagokionez, Euskal Meten du informazioa Mirian Ruizek.
5: Eguna lehorretik hasiko dugu, baina goizean bertan itsasotik fronte hotz bat sartuko da eta euritara joko du. Euria denera iritsiko da, baina hegoaldean urriagoa izango da eta ordu askotan ateri utziko dio. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta kostaldean eta Ebrondoko eskualdean bazakar joko du. Egoera horrekin temperaturak beste koska bat egingo du behera, eta hotza izango da nagusi, barnealdean beroenak 12-13 gradukoak izango dira eta kostaldean 14 edo 15 graduren bueltan errendituko da.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean urrengo albiste zerbitzua informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste atarian.

0: Goethe Parisien, itzezitz Parisko alaitasuna, Jacques Offenbachen musikarekin Leonid Mazinek koreografiatu zuen baleta da. Manuel Rosenthal kompositoreak idatzi zuen partitura. Eta poza da, baletak transmititzen duena, adibidez Londreseko Royal Opera Houseen emanaldian entzun dugun pieza horretan, Kan-Kan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Offenbachen garaiko Parisko burgesiaren alaitasun alde batera utzita. Langilek, alaitasun gutxi izango zuten, jende lehen lan instrumental handietako bat entzungo dugu, beste orkestra famatu baten eskutik. Freiburga Barok Orkestrako musikariak ditugu, HV bikoitza V 324 kontzertuaren alegroan.

0: Jendelen, HV, bikoitza V, 324 edo Fa Maiorreko kontzertuaren 6. eta azken mugimendua da, entzun dugun Alegroa. Freipuga Barok Orkestra taldearen kortesia entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, Valentin Zubiaurre, bizkaitarrak, Oiz Mendiari eskenitako pieza malenkoniatsua entzungo dugu, txelo eta orkestrarako idatzia. Roman Jablonskik interpretatuko du Euskadiko Orkestrarekin batera, zuzendari Juan Jose Okon.

0: Euskal Herriko mendietan barrena ibili gara Euskadiko Orkestraren eta Roman Jablonski txelistaren doinuak lagun. Oiz mendiari, bere 1026 metroko garaierarekin, Bizkaiko begiratokia esaten zaio, eta uragogoan idatzi zuen Valentin Zubiaurrek 1889an entzun dugun pieza ederra.
1: Klasikoak EITB.
0: Roberto Alagna, tenore frantsesaren ahots liluragarria jarraian, interprete aparta da, eta klasiko napolitarrak bere egitea lortzen duela esaten da. Ea ba, La Danza izenekoan entzungo dugu, ezkaltzekoa.

0: Roberto Alaña, tenor frantziarra, tarantela ederrean entzun dugu. Jatorri italiarra du, eta ezin hobeto etorri zaio, Rossiniren tarantela napolitarrau interpretatzeko garaian. La dantza izena du piezak.
1: Klasikoak EITB.
0: Leopold Kozeluch, kompositorea ezagutze aldera, bere lanik esanguratsuena ere ekarri dizuegu. Leopoldo bigarrena enperadorearen koroatzerako idatzi zuena. Hau izan zen kompositore txekiarraren gailurra eta aria bat interpretatuko du Josef Moravec tenorrak. Istez Glück, zortea alda izenekoa. Ba bai, ederra da dudari gabe, 200 eta urte asko geroago, hau bezalako musika doinuak berreskuratzea.

0: 18. mende amaierako gertaera historiko garrantzitsu bat gogoratu dugu. Erromatar Germaniar Imperio zainduako Leopoldo bigarrena enperadorearen koroazioa. Pragan egin zuten errege 1781. Ez ziren garai errezak izan monarka europarrentzat, baina Jan Antonin Kozeluch konpositoreak leku honean utzi zituen dudari gabe lan honekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Winton Marsalisen eskuetan utziko zaituztegu ba orain. Grand Russian Fantasia izeneko kompozizioa entzungo dugu, New Orleanseko trompetista handiaren interpretazioan. Gozatu!

0: Magnificat da Bachen pieza alaienetako bat. Evangelioaren pasarte batek Mariaren pozezko hitzak biltzen ditu Jesusen ama izango dela jakin ostean. Eta Johann Sebastianena da testu horren gainean egin den komposiziorik onena. Latinez idatzi zituen lan bakarretako bat bestalde. Berlingo Rias Kamakoa abesbatzaren interpretazioan entzun dugu, bost ahots bakarlarirentzat eta bost ahotseko koru batentzat pentsatuta dagoen lan epiko horren Magnificat Anima Mea Dominum korua.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal Barrokan sanbol izango dugu jarraian Donostiako Orfeoi Gaztea eta Txikiarekin batera. Getariako nabigatzaileari eskenitako Juan Sebastián Elcano bildumaren azken pasartea interpretatuko dute. El Gineo.

0: antzinako doinuetan barrena nabigatzen ibili gara, Enrique Solini zen taldea entzunez, Juan Sebastián Elkanoren arrastoa. Jarraitzen, bera izan zen munduari, itzuli osoa eman zion lehen barku kapitaina. Mendebalderan zirten zen eta ekialdetik etxeratu zen. Eta esan bezala, bere espedizioa izan zen, mundua inguratu zuen lehena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Euskal Barrokan Samolekin batera Donostiako Orfeoi gaztea eta txikia izan ditugu eta jarraian Bizeten aurren jokua entzungo dugu. Lau eskutara, Alfons eta Alois Kongarski anaiak.

0: Klasikoak EITB-n.
1: Prokofiev famatua da besteak beste aurrentzat idatzi zuen Pedro eta Otsoa ipuin sinfonikoarengatik. Baina ez da hori, orain entzungo duguna. Bere biolin kontzertu bat baizik. Entzun.

0: Errusiako irautzaren urte berean 1917an idatzi zuen Prokofiefek Re maiorreko lehen biolin kontzertua, poetikoa eta amets irudikoa da. Eta skertzo, bigarren mugimendu oso bizi hori entzun dugu, Julia Fischer, biolinista alemaniarraren interpretazioan. Jakob Kreutzbergek zuzenduriko Errusiako Orkestra Nazionalarekin batera aritu da.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozart doinu ezagun bat entzungo dugu orain. Abu Digues Mama izeneko aurkanta herrikoi baten gainean idatzi zuena. Pianoan, Clara Haskell interprete rumaniarrak jota entzungo dugu. Eta, kompositore handiekin segiz, Henry Purcellek, Mary erreginaren urtebetetzerako idatzi zuen, odaren koru bat entzungo dugu. Choir of the Age of Enlightenment, abesbatzaren eskutik. James Bowman kontratenorra izango da solista.

Henri Parcelen koruat eta horrez Mozarteko 25 urterekin idatzitako Abudirez Mama aurkantari egin zizkion variazioetako bat entzun ditugu. Ba ez galdu orain Pierce Lane pianistaren emanaldia eta zer interpretatuko duen Straussen melodietan oinarrituta Maurice Rosenthal piano jole poloniarra komposaturiko Carnaval de Vienne.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nafarrako Eskola Publikoaren aldeko plataformek ikasgeletan aur kopurua gutxitzea ezinbestekoa dela adierazi dute, arreta hobetzeko, eskola porrota murrizteko eta aniztasunari arreta hobea ziurtatzeko. Hala, ratioak jaisteko eskatuz, herri ekimen legegile aurkeztu nahi dute, Nafarroko Foru Parlamentuan eta Hezkuntza Komunitate osoari lankidetzarako deia egin diote. Asteko 7.000 sinadura behar dituzte ekimera ganberara eraman ahal izateko. Laura Pérez, Ratioak Jaitsi taldeko kidea.
2: 2014 urtetik itxi diren lerro guztiak 87% hain zuzen ere publikoan itxi dira. Iruditzen zaigu badela garaia eskola publikoa blindatzeko, bermatzeko eta kalitatezkoa izan dadia denek ez baitute, familia guztiek ez baitute beren zentro aukeratzeko eskubide berbera.
1: Eta Gipuzkoako mezurtzegietan utzitako aurrei eta bere oinordekoei jatorriaren bila hasitako bidean, ate berria zabaldu zaie Gipuzkoako batzar nagusiek, aho batez Aldundiari eskatu diote, haien zaintzapean gelditutako aurren espedienteak desklasifikatzeko, jasotako aurrak elkarteko kideak pozik Maribi Gorosmendi.
3: Bueno, guretzako berri hona izan da. Azkenean adostasun badago eta badirudi ba aurrera paso bat izango dela, ez? Gure borroka honetan. Ni aspaldi hasi nintzen, orain dela 10 urte hasi nintzen eskaera hori egiten eta talde honi esker ba agian zerbait lortuko dugu.
1: Eta Maialen Mazonen hilketa argitzeko auzian 8. eguna gaur, herria epaimaia bilduko da ustezko hiltzailearen erruduntasuna edo errugabetasunaren inguruan erabaki hartzeko. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko kartzela zigorra eskatzen dute. Defentsak berriz, absoluzioa. Akusatuak alabari barkamena eskatu dio eta adierazi du egunen batean aurrez aurre eskatzeko aukera izatea espero duela eta asko sentitzen duela.
4: Lo único que puedo decir es pedir perdón.
1: Damua agertu duen lehen aldia izan da, epaiketan argi gelditu da fiskaltzak azaldu duenez akusatua dela errudun bat eta bakarra. Eta nazioartean gutxienez 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikan urre mehatze batean izandako lurjauzi baten ondorioz. Maiatzaren 6 gertatu zen Luizia, hasiera batean agintariek 11 hildako baieztatu zituzten, baina hainbat egunez lanean aritu ondoren kopuru horrek oso gorantz egin du. Eskualdeko gobernuko idazkariak adierazi duenez, mehatzari asko meategiaren mailarik sakonenean zeuden istripua gertatu zenean. Astebetean 62 gorpu aurkitu dituzte eta desagertuta zeuden 27 pertsona ere hildakotzat jo dituzte. Eguraldiari dagokionez, giro goibel eta euritsua izango dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldeko zenbait lekutan ere euria egingo du, baina prezipitazio txikia eta noizbeinkakoa. Haizea iparmendebaldetik gogor ibiliko da batez ere kostaldean, temperaturak behera egingo dute eta 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Lourdes Auzmendik eta Koldo Bigurik idatzi dute euskaraz, ongi etorri, bioi. Mario Calabre ziren Gaua Arago bultzatuz. Gaua Arago bultzatu da liburu politikoa eta aldi berean poetiko ere bai. 187 orrialdetatik literatura darion liburu bada. Bueno, izenburutik hasita, Gaua Arago bultzatuz, poema zati bada eta ez edonoren antza.
1: Bai, hain zuzen ere Mario Calabresi izan zuen aita ordekoaren poema bat da. Bere familiaz arduratu zen gizon baten bertsoa da. Bai, hain zuzen ere. Spengere, la notte più in là. Bai?
0: Izenburu hori, barruan nola nahi ere izenburu azpikoak ez du zalantzareko aukerarik batera uzten. Nire familiaren historia eta terrorismoaren beste biktima batzuena. Hori ez dator azalean, baina bai, lehendabiziko orrialdea pasata segituen.
2: Bueno, euskerazko edizioan ez dator azalean, bueno, estetika kontuak ere garrantzitsuak izaten dira, liburuak diseinatzerakoan, eta azalean bertan edizio honetan ez datorren arren, bai italianokoan, bai gaztelerakoan ere azalean bertan zetorren. Bueno, ba, gurean ikusi genuen, bueno, ba, barruko orrialdean ja titulu azaltzen denean, hor ja bai azaltzen da argi eta garbi azpititulu hori.
0: Jatorrizkoak baditu ja da urte batzuk, ez? 2007koa?
2: Alaxe da, bai. 2007an argitaratu zen italieraz, pentsa. 2023an argitaratu zen gazteleraz eta 2025an argitaratu dugu euskaraz, baina ikaragarria da bai zenbat urte pasatu diren jatorrizko argitaratu zenetik gaztelerazko argitaratu zen arte. Ez da kasualitatea, nik uste dut gazteleraz 2023an argitaratu izana, bueno, ba, bat datorrelako nolabait, bueno, ba, Espainian memoriaren gaiak lantzen hasi eta pixka bat hor giroa pilpilean jartzearekin bat ikusi zuten liburu gazteleraz argitaratzeko interesa.
0: 2007ko izegi zen.
1: Baita italian ere, giasateko, ze liburua hain zuzen ere, berak dio idatzi zuela hain zuzen ere, berak bere inguruan, telebistan, italian, eta ikusten zuen egoera bati erantzun, ez, hau da, berak liburuan eta bere mintzaldietan esaten du. Telebistan eta behin ja berunezko urteak bukatu eta ja denbora desentera, hau da, arazo politikoak edo terrorismoarekin arazorik ez zegoen garaian behintzat, ba, telebistan eta ateratzen zirenak beti zirela terrorista izan dakoak, bai? Eta beste diskursorik ez zela entzuten. Orduan berak nolabait sentitu zuela beharra, ba, biktimen aldera lerratzeko, hain zuzen ere diskurtsua, bai? Oran, italian ere nahiko, en fin,
0: goizen
1: bertan ere, bai?
0: Zuek noiz ezagutu zenuten?
2: Ba, nik ezagutu nuen iaz, hain zuzen, begira, Erroman, bost urte luze, kazetari pasatu zituen kazetari batek, eta han egon zen El Paiseko korresponsal lanetan, eta ezagutu egiten du gainera Mario Calabresi bera, behin baino gehiagotan topo egin zuelako berarekin, bueno, ba, Mario Calabresi La Republika egunkariko zuzendari zen garaian. Eta orduan, kazetari honek, esan zidan, begira, irakurri dut liburu bat, bueno, izugarria iruditu zaidana, gainera hori idazle ezagutzen dut, gomendatzen dizut irakurtzeko. Eta hori, referentzia eman zidan, eta irakurri nuen, iaz, bai, iazko udazkena izango zen, bai, liburua irakurri nuena, eta bueno, irakurtzearekin batera esan nuen, bueno, Koldori aipatu nion, Koldok ere irakurri zuen, eta esan genuen, liburua euskarara ekarri beharra daukagu.
0: Zergatik?
2: Bueno, nire kasuan irakurtzen egon nintzen denbora guztian nola baiteko parekotasuna egiten nuen hemen gertatuarekin. Gertakizunei zegokionez. Eta bestetik, izugarri ezakit Ez da nola definitu, izugarri humanoa iruditzen zitzaidan gainera liburuak, liburuaren egileak azaltzen zuen planteamentua. Mendekurik ezaren, nolabait pake bideratzearen behar hori, bizitzen aurrera jarraitzeko baina, bueno, norberak ja, bere iraganarekin kontuak kontatuta eta nolabait pake bideratuta bidea egiteko azalpen hori iruditzen zitzaidan, bueno, ba, gure honetan oso beharrezkoa dugula. Eta orduan, guretik, geuretik nola ez dagoen horrelako ahots potenterik, bueno, ba, kanpotik ekarri, beste hainbatetan egin dugun bezala, gu biok itzultzailea gara, eta badakigu zeinen garrantzitsua izan den Euskal Herriarentzat, euskararentzat, maila guztietan kanpokoak geurera ekartzea, bai, literaturaren bidez, saiakeraren bidez, bueno, ba, bat gehiago, bai? Bat gehiago, baina bueno, kasu honetan nere ikuspegiti beintzat oso berezia.
0: Eta zeuken intzen duten proposamena itzultzekoa?
1: Bai, hasieratik jarri ginen harremanetan, zera, argitaletxe pare batekin.
2: Bueno, hori baino lehen, koinzidentzia utza izan zen, baina Mario Calabresi bera etorri zen Euskal Herrira bizari jasotzera. Bata, argitaratzaileen zilarrezko saria eman zioten, gaztelerazko liburuaren salmentengatik.
1: Donostian
2: izan zen, eta COVID-ek eman zion bere urteroko saria. Orduan, saria jasotzera etorri zenean, nik esan, bueno, hemen daukat, joan eginko naiz, eta berarekin hitz egingo dut. Eta joan egin nintzen, eta berarekin hitz egin nuen.
0: Eta?
2: Neure burua aurkeztu nion, eta esanion, begira, zure liburua irakurri dut, itzultzailea naiz, euskerara ekarri nahiko genuke zure liburu hau. Ekarpena undia izan daiteke gure gizarterako. Eta ez zuen zalantza txikienik ere izan, benga aurrera. Ah, gainere izugarrizko ilusio egiten dit, euskerara, bai, nere liburua itzultzea. Eta ez hori bakarrik, zantzumen gaurrera, egile eskubidetan, bueno, nere laguntza guztia eta behar duzuen erako, eta liburua aurkeztera argitaratzen duzuenean etorri egingo naiz. Eta esan zuen guztia betetzen ari da, baina itzez itz, bai. Gainera hori erakusten digu, itza betetzen duen pertsona dela gauza guztien gainetik.
1: Bai, liburaren aurkezpenaen genuenean, aurkezpen ofiziala nola egite, deituta berak ere parte hartu zuen ez personalki, baina bai bideokonferentzia bitartez.
0: Igelak argitaratu du?
2: Bai, bueno, ba, hori izan zen gure urrengo apustua, bai, esan genuen, nahi dugu puntako euskal argitaletxe bat. Puntakoa nahi genuen, bai? Eta, bueno, ba, Erein argitaletxearekin hitz egin genuen, eta, bueno, ba, azkenik hor dago, bai? Igela sailean argitaratuta, eta benetan eskerrak eman genizkien, eta eskerrak ematen dizkiegu oraindik ere, ze badakigu oraindik Euskal Herrian zaila dela, bai, zenbait pauso ematea, eta bueno, dizkiegu oraindik ere, ze badakigu oraindik Euskal Herrian zaila dela, bai, zenbait pauso ematea, eta

0: Eta batzuekin, eta olabile ginen, eta gero dena bateratzeko edo, ba, nik egin nuen bukatze lana nolabait esan da.
1: Fintze eta borobiltze.
0: Bai, hori da, nolabait batasuna emateko baita, ez noski bakoitzak bere modura itzultzen du, gauza txikitan nabaritzen den zera bat izan daiteke, eta komeni da persona bakarrak edo emate azken begiratua, eta azken ikutua.
1: Bueno, gainera, esan behar da, urte luzeko esperientzia daukagula, ze lan gehiago ere egin ditu gulako elkarrekin, eta orduan, bueno, badakigu besteak nolako joera dituen, eta bueno, horrek ere bidea.
2: Erraz harrapatzen dizkiozula akatsak elkarrekin.
1: Bai.
2: Liburuaren atariko irakurlearentzako oharra dator. Bi horritan, Kalabresiren kontakizunean barneratu baino lehen, gertatutakoa kokatzeko lagungarri diren bi horri. Hori zuena da? Edo liburuak bazekarren berak?
0: Liburuaren.
2: Nortzen Luigi Kalabresi?
1: Ba, polizia komisario bat zen. Milanen, Milango komisaldegian zegoen. Eta gertakizun bat egon zen bere heriotza guztiz definitu zuena. Eta izan zen, atentatu terrorista bat egon zen Piazza Fontana da.
0: Piazza Fontana. Bueno, atentatu terrorista baino izan zen treskatza bat. Iruitamar pertsona da gutxienez hil zirelako. Eta beraz, Italian masakre ditzen diote. Ez da, ja bakarrik atentatu hau izan masakre bat. Bai, ez zuzen.
1: Orduan, bueno, horren ondorioz, bueno, bazen bai pertsona.
2: Anarkistei leporatu zieten.
1: Bai, hori da. Jentzen bai pertsona atzilotu zituzten, anarkistei leporatu zieten, eta atzilotuetako bat Pinelli izenekoa komisaldegian zegoen, eta komisaldegian zegoela hil egintzen. Leiotik erori, eta hil egintzen. Orduan, anarkistek leporatu zioten Luigi Kalabresiri bera izan zela leiotik bota zuena eta hiltzena. Orduan, bueno, ba, kanpaina oso bat hasi zen Luigi Kalabresiren kontra, denbora luzea iraun zuena,
0: bi urte,
1: hil zuten arte.
0: Ba, historia ezaguna da, gainera, jende askorentzat denok edo askok ezagutuko dugu Dario Foren morte incidentale di un anarquista edo anarquista baten istripuzko heriotza edo dena delako, baina izuzan ere historia horretan oinarritua dago, eta beti ezkerraren aldetik beti egonda hori ala izan zela onartzeko edo gogo bizi bat, bai, edo benetan istripu bat izan etzela, edo, bueno, horren inguruan egon zen noski, gaur egun ere milaka teoria sortzen dira, bai, norbait hiltzen denean norden hiltzailea, batzuk edo besteak ote dira, eta garai hartan ere egon zen, maizunat, kulturaren mundua Italia, bai, Italietik kanpo ere, norbait larratu ziren, hain zuzen ere, estatuaren kontra, edo estatuko langile, edo, bueno, edo, indarren kontra, edo lako zerbait. Horregatik dut, historia ezaguna dela gutako guztientzat, gehienok ezagutzen dugu Dario Foren, edo entzun dugu gutxienez, zera teatro lan hori, bai?
2: Ohar horretan dator kontatua, nola, 1988an, hiru pertsona atxilotu zituzten, eta kondenatu ere bai, Kalabresiren hilketagatik. Gero, zergatik izan zen hainbeste aurrera atzera, epaiketetan?
1: Bueno, nik uste dut hori izan zela Italiako beste ezaugarrietako bat. Prozesu bat ireki, etzen bukatzen, etzen argitzen, beste norbait sartzen zen erdian, harrek beste planteamentu batzuk egiten zituen, urteak eta urteak pasatu ziren.
0: Bai, daiena justiziak anere maila desbarinak ditu, eta zera, auzitegi mota batek besteak erabakita zertu dezake, indargabetu dezake, eta holako ibilbide luzeak egoten dira baita ere. Bai, gero, nahastu zen, garai batean, ja, terrorismoa ja bukatuta zegoen garaian, indultuaren gora bera etorri zelako baita ere, hau da presio handiak egon ziren, orain dikan ere noski bat zeuen jendea, esaten zuen hiru horiek ez zirela benetako hiltzaileak izan, eta indultua eman behar zela, Italiako gizarte

0: Ya bazegoela normalizatuta eta bazala garaia. Oran, hogeita urteko ibilbide luze bat egon zen. Kalabrazeren bizitza, berak noski aita zuen ezagutu, ze bi urterekin hil zioten aita. Baina bai ezagutu du, en fin, historia horrek izan zuen ondorio edo izat luze hori, bai? Bere familiak, bereziki amak noski, baina baita bere familiak asko sufritu zutela, ze hori ere sufrikarioa da, ez da bakarrik hilketa, eta ja bukatzen da, baizik eta gero hogei urte datoz baitaren non sufrimendua hortxe dagoen, bai?
1: Bueno, bai, sufrimendua, baina Marioren kasuan egin zuena izan zen, oso aktiboki parte hartu zuen, bai? Argitu zedin benetan zer gertatu zen, bai, bai bere kasuan eta baita ere beste hainbat terrorismen biktimekin ere harremanak izan zituen bide horretan, bai, zeberak esan dute lehenago mendekurik ez, baina egia bai, bai, horiek dira bi baldintzak. Orduan, lan izugarria egin zuen, epaile, fiskal eta barrekin baita ere, benetan argitu zedin zehatz mehatz ze gertatu zen Pineliren eriotzen, bai.
2: 2004an Errepublikako presidenteak Ilondoko urrezko domina eman zion Kalabresiri, beste zenbait biktimei ere bai, eta hurrengo urtean Italiako posta zerbitzuak zigilu bat atera zuen haren omenez. Hauxe da haren historia bi orritan kontatuta. Kontua da geixeago behar izan zituela Kalabresi semetako batek Mariok naufragioa kontatzeko. Familiari gertatutakoa naufragio batekin konparatzen baitu Kalabresik, Kalabresi semeak.

0: Naufragioa hasten da noski aita hil zieten egunean. Etzen egun normala, baina ez horregatik espero gabekoa. Bi urteko mutikoa zen bera, Koldok aurreratu duen bezala, eta hala ere gogoan du egunura, eta argiago egunura baino bizpairu lehenagokoa. Aitak alpini soldaduen desfilea ikustera eraman zuenekoa, eta sorbaldan hartuta, haietako baten tromboia ukitzera inguratu zuenekoa. Sensazio huraxe izan du buruan, 1972ko udaberritik. Gainontzekoa kontatu diotelako daki, eta bila ibili delako ere bai jakina, eta galdezka. Beti bildumatu izan omen ditu oroitzapenak, solasak, aitorpenak, 14 urtetatik ulertzeko eta jakiteko irrikia piztu zitzaionetik. Horregatik erreparatzen dio, alako atentzioz, adibidez 1977ko argazki bati, hangazte bat, tiro egiteko posturan, Italiak iskaltzen ari den gatazkaren irudi emblematikoa omen, eta ikertuko du mutilura nortzen, eta batez ere argazki berean ageri den beste argazkilaria ere nor den. Argazkilari bat baino gehiago baitzen bertan, eta urteak behar izan ziren, haien argazkiek argia ikus zezaten, gertakizuna argitzeko. Eta gertakizuna ordukoan izan zen, Antonio Custra bizebirrigada hil zutela tiroz. Halako asko aipatzen ditu, eta loturak egin, ze Custraren alaba, aita hil ziotenean artean jaiogabea, ura ere joango da, aitaren izeneko domina hartzera, Marioren familia bezala. Alabak ez daki heldutaren nork hiltzien aita, eta arekin egindako kontualdietan esan egingo dio Mariok, eta alabak Antoniak aitortuko ze bizitza izan duten amak eta biek aita hiltzietenetik. Eta erantziko dakien bakarra dela, aitaren izena eta deitura gaizki idazten dituztela oraindik ere. Jende askorekin hitz egingo du Mariok, biktima askorekin batez ere, eta atzera urretan beren errealitateaz kontatuko du. Umetako irudiak, hiru umetxo, grabagailuan aitaren ahotsa entzuten, kanpusantuan nola pasatzen zituzten arratsaldeak, edo nola agertu zen euren bizitzan margolari ezkertiar bat, Robinson Crusoe urtean pare bat aldiz irakurtzeari uzteko. Gaztetako irudiak ere bai, nola elkartzen zen familia sukaldako mai biribilaren bueltan, erabakiak denen artean hartzeko, eta bere iritzia emango du argi eta garbi biktimen gaiaz. Erakundek ez die biktimei oniritzi eskatu behar, indulto bat emateko orduan adibidez. Interes orokorraren alde hartzen den edozein erabaki onartuko dute eurek, baina biktimez arduratu beharra dago. Arduratu behar dute erakundeek, baita telebistek, egunkariek, gizarte zibilak ere. Komunikabideen garrantzia azpimarratzen du batez ere, ezin da arazo pribatu bat izan esaten du, eta hildakoei buruz hitz egiterakoan argi dauka xehetasunak direla oroimena bizirik mantentzen dutenak. Etengabe ageri da kontakizunean ama eta haren arau argiak. Inoiz ez ikamikarik, inoiz ez gehiegizko hitz bat, errespetua eta adeitasuna eta konfiantza epailetzan, eta haren ahalegina, alegia amarena, semeak gorrotorantz lerratu ez daitezen. Egia da, Lourdes Koldo, Kalabresi berak aitortzen duela, gure familiak jende harritu egiten duela modu positiboan. Ez, eskemak hausten genituen, esaten du.
1: Amaren papera guztiz funtsezkoa izan da familia horretan, Mariok berak esaten duen bezala, eta bueno, amak ere baditu liburu pare bat argitaratuak, bere bizipenak kontatuz, agian pentsatu beharko genuke baita ere euskarara ekartzea, bai, oraindik bizi du ama, eta amak hasieratik gainera bere umei behin eta berriz esaten die, gorrotorik ez, mendekurik ez, eta horrela ezitzen ditu. Horrela ezitzen ditu eta horrela eziak izan direnek noski horrela jarraitzen dute, eta Mario da horren adibide garbia eta publikoa. Ama bat, emakume bat, eta Mario kontatzen dituenean beste hainbat terrorismoak eragindako kalteen eta bueno, berak dituen harreman guzti horietan badira gizonak ere, noski badira semeak, bai, lehenengo lerroan lan egiten dutenak esaten genuen hori mendekurik ezaren horren alde, baina badira beste hainbat ama ere, bai, amak askotan gailentzen dira lan horretan.
0: Segurazki bati baino gehiago da igarri egingo zaio nola azpimarratzen duen amak ze samurtasunez hitz egiten zuen Pinelli anarkistari buruz.
1: Aitak ezagutu egiten baitzuen Pinelli. Luigi Calabresik Pinelli ezagutu egiten zuen.
2: Ezagutu eta harremana zaukaten, elkarren ezagunak ziren, eta horregatik Mariok berak ere esatu du ezinezkoa da, nire aitak hori egin izana. Eta liburuan berak ere argi esaten du, aita ez zegoela momentu horretan ez da hori gertatu zen gelan. Eta baina zioten sinistu nahi izan, edo, bueno, beste versio bat zabaltzean nahiago izan zen, eta hil eta gero ere jarraitu izan du, bertsio horrek indarrean neurri handi batean.
0: Bai, aurrerago kontatzen du, ez? Errotuloren batean Calabresiren izenaren azpian, rotula gailu zidatzia hiltzailea agertzen zela urtetara.
1: Bai, baina etzen bakarrik izan, etziren bakarrik izan ezkerreko elementuak hori Luigi Calabresiri leporatu ziotenak. Poliziak berak, bai, etzuen ezer egin, hori argitu zedin. Ja bukaera aldera, Mario bera kontatzen du, nola esaten dion fiskalak, gaia ja betiko argitaratu zuenak, sartu zenean komisaldegian, bai, ikuskatzera, ze gelatatik erori zen, ze leiotatik eta bar, fiskalak berak kontatzen ziola nola hartu zuten han barruan, bai, esan ez bezala, baina bueno, zertara zatozona horren beste urte eta gero, bai. Bueno, hor badako, bueno, ba, historia horretan baita ere, bueno, ba, egiaren ukazioa nola bait, bai, plano desberdinetan, maila desberdinetan gertatzen dela.
0: Bai, detaile nagusia da, etzegoela Calabresi bera Pinelli leiotik erori edo esaten zuten bezala bota zuten momentuan.
1: Hori da.
0: Eta hori frogatua dago.
1: Eta hori frogatua dago. Hori frogatu zuten. Bai?
0: Beste hainbat gauza bezala.
1: Hala da.
0: Kasu hartan.
1: Hala da.
0: Bueno, alare bera kontatzen du, kontatu amak etziela asko kontatzen txikitan. Ez? Oso dosi txikietan. Baina bai amaren amak.
1: Bai.
0: Amonak.
1: Bai.
0: Ark dena.
1: Bai. Bueno, uste dut, bueno, amak nahiko lan izan zuela baita ere, bai, bere amaren, bueno, ba, zenbait portaera baretzen, bai, ba, bueno, harremana noski, etzen harreman berdina, amak zemekiko zeukana edo amonak zeukana, bueno, gainera hor, esango nuke klase sozial kontu bat ere bazeguela, bai? Bueno, ba, itona monak, bueno, ba, burgesiako pertsonak ziren, eta, bueno, ba, amonak ez zuen ainerra ziren, zi, inondik ere, bai? Bere zuiaren hilketa, eta, bueno, eta bere gorrotoa, bere amorrua, bai, noizean behin ilobei kontatzen ziren, bai?
0: Lotzen ditu, maixua da lotzen historiako zati desberdinak. Atzera aurreak eginez. Sarreran aipatu dugu adibidez, hartzen du 77ko argazki hori, liburuan dator gainera, eta haren bidez, familiei domina eman zietenekoa aipatzen du, eta han ezagututako Antonia Kustrarekin egindako hartu emana, eta nola 8.000 kilometro egin zituen berarekin pizza bat jateko, esaten du, hitz egitera joateko. Horrelakoak Mario berak asko egin zituen ikusten denen. Ez kexu da, besteen ahotsa falta zelako hasieran esaten zenuen, Koldo. Eta ahots horiek ekarri nahi zituen. Haiek azaleratzeko alegina dator liburu osoan zehar.
2: Ez bakarrik liburu hau, Mariok horrelako kazetaritza egiten du aspalditik, bai? Badu bere blog bat, non batez ere jendearen lekukotasunak eta interesatzen zaizkio, bai? Arazoak, ere guztietako arazoak, ez bakarrik arazo politikoak, baita arazo sozialak, ere guztietako arazoetan jendeak nolako bizipenak dituen, hori da interesatzen zaiona, bai? Eta hori da izun liburu hain unkigarri bihurtzen duena. Zai, ez da bakarrik hori hilketa bat, egon da, terrorismoak hildu norbait, baizik eta horren ondorioz, familia batek, seme batek, emazte batek, edo senar batek, daukan bizitza, zer nolako eragin totala daukan bere bizitza nola erabat aldatzen dizun, bai, nola momentu txikiz betetako historiak dauden, ezagutzen ez ditugunak baitare ez. Hemen, nikuzut hori falta zaigula, horregatik liburu hau interesgarria izan daitekela, bai, ikuspegi hori, hai? Hemen, bai, erabiltzen ari delako, nik batzuetan esaten dut, terrorismoaren gaia behar bada hemen gehiegiari garela lantzen fikzioaren ikuspegitik. Bai, orain ere berriro, ba, etan infiltratutako jendea, eta bueno, holako fikzioekin gabiltza. Eta bueno, ongi dago fikzioa baita ere, ez? Baina nik uste dut falta zaigula hori, jendearen lekukotasunak, bai? Horregatik adibidez, bueno, badago, baina ez da zehazki fikzioa, nola zan, zera, pelikula bat egin zutena, zera Mujikaren eriotzari buruz, Mujika zen, ez? Juan Mari Mujikaren maztearena, eta...
1: Bai, Maixabelena.
2: Maixabelena, bai.
1: Bai.
2: Oso pelikulen unki garria baita ere ikusten dugulako personaia hori, hau da, emazteak, en fin, nolako bizimodua drama nolako momentu horratatik aurrera, eta, bai?
0: Bera momentu baten esaten du gainera, ez oroitzapena edo oroitzeko ezinbestekoa da xehetasunak ezagutzea, eta berak hori egiten du, adibidez, etxeko detaile txikienen berri ere ematen du, bat ere, bueno, eskrupulori gabe, legia lotxari gabe, esan nahi dut, erreparori gabe, kontatzen du nola aita hil aurreko gauen eskutaketan jolasean ibili ziren, esate baterako, edo kontatzen du nola amak agendan apuntatzen zituen aitaren sartu irtenen ordutegiak, baina ez beldurragatik. Errezerba zeukalako ordu gehiegi sartzen zituela lanean
1: eta ez zizkiotela ordaintzen, hori da. Bai, bueno, Mario bera kazetari bezala izan da batez ere ezaguna, baina bueno, orain liburu honen arira dudarik gabe erakusten du idazle bezala, idazle bikaina. Bikaina zoragarria dela, bai? Zuk esaten duzuna, bai? Zer nolako maisutasunarekin egiten dituen lotura horiek, baina baita ere zer nolako sentimentuarekin kontatzen dituen gauzak, bai? Ez dakit, gero bera ezagutzen duzu gainera, eta bueno, bera gizon oso ondila da, ez dakit, bere bezarka...
0: Mario Bera.
1: Bai, Mario Bera, ba, bere bezarka da, que bueno, hartzen zaitu, baina hartz batek hartuko zintuken bezala, bai? Orduan, hori da, ez dakit, berak osorik, berari osorik dario, humanitate hori.
0: Humanitate bai, xamurtasun ere bai, baina xehetasunak ere utzi gabe oso zehatza da adibidez aitaren aurka egindako kanpainaren berri ematerakoan.
1: Bai,
0: oso zehatza.
1: Bueno, hor momentu izugarriak daude, bai? Aurkitzen dituenean paseo bat ematen dabil, ezakit nondik itzaldi bat ematera edo gonbidatu dut, ez naiz gogoratzen orain ora. Eta, bueno, ba, buelta bat ematera irteten da irian, eta lako batean ikusten du, horma batean, kartel bat, ez den du hori zer da, urgiltzen da, eta aurkitzen du hori kartel horretan, hori salatzen dutela bere aita hiltzailetza, ezakizer, eta bueno, hori gaua da, kartelarren aurrean, bueno, hori, hilketa gertatu, eta handik ezakit, amabost urtera, hogei urtera, edo gehiagora, bueno, ba, izugarrikeri hoieke guztiak.
2: Edo gauza, lasgarria horrein digan ere, bi emakumek elkarrekin izketan entzuten ditu esanez,
0: zera... Afesta batean, ez?
2: Bai, kalabore ziren emaztia segundo ongo den orain bizitzen estatuak ematen dion diruari esker.
0: Bai, ondo egiten duela biktimaren.
2: Bai, hori da, horren, imaginatu hori zure egiten dizutela, eta gaina hori entzun behar duzula, esker, benetan miresgarria da, gizon honen... En fin, hori, humanitate, gizatasuna edo, zeholako baten aurrean, takit, neure bura imaginatzen dut, en fin, zoritxarrez, ba, indarkerera joko genuke edo astuarenak eta bi esatera emakume hori ez, eta...
0: Gutxien ez txistua gotatzera.
2: Bai, hori xe.
0: Gutxien ez.
1: Bai, baina berak entzun egiten du eta...
0: Bueno, eta entzuten du jende asko, entzuten ditu biktimak, baina entzuten ditu prozesu hartan eta urte luzetako prozesu hartan ardurak izandako jendea ere. Gogoan dut adibidez Danprosio batekin izandako konversazio orain senatari, bueno, liburu idatzi zuenean senatari zena, orain senatari horregatik esaten dut.
1: Bai.
0: Eta hark esaten dio epaiketarengatik nola fasistatzat jo zuten eta gero Fontana plazako lergailua jarrizutenak etzilela anarkistak izan, ondorio estatu zenean, urduan komunistatzat. Eta, badu esaldi bat gizon horrek, horrelakoa da Italia. Horrekin labur biltzen du. Horrelakoa da Italia?
1: Bueno, maila politikoan egia esan oso herrialde komplexua izan zen, eta komplexua aldrebesa izan zen. Dudarik gabe, eta bueno, eta gaur oraindik da. Bai, badu nik uste Italiak baditu ezaugarri benetan, ez dakit, ba, gaur egun oraindik jakitea, Meloni daukatela presidenta botuen 119-arekin, hori nun gertatzen da Europan, bai? Ez dakit, bai, horrelakoa da Italia. Eta gero ez den zu baina, aleri, Italiak funtzionatzen jarraitzen du. Eta miresgarria da, adibidez, zer nolako mobilizazioak dauden Gazaren alde, bapatean, ez daki inor, nondik atera dira? Bai, manifestazio batera deitzen da, eta milaka pertsona irtenten dira Italia osoan, bai, ikasle langile denetik, bai, Gazako genozidioaren kontra protestatzeko. Bai, horrelakoa da, Italia. Ustekabean gertatzen dira, bapatean zen, bai, gauza, esaten duzu ez, herrialde honek ezin du funtzionatu, ez, eta funtzionatzen du, eta ondo funtzionatzen du, gainera.
2: Gertatzen berbe da, Italian lehenago bizi izan dutela, hemen baino lehenago esan nahi dut, terrorismaren inguruan, esan nahi dut, eskuinaren eta ezkerraren arteko arrakala, bai, Italia gontzalako beti, bigarren mundu gerraren ondoren, ba, komunismoaren eta kapitalismoaren arteko arrakalaren erdian, hain zuzen ere, bai? Eta terrorismoak horrekin du zer ikusia, eta hain zuzen ere, zelet, ezkerra edo eskuineko posizioekin. Hemengo terrorismo aldiz, edo behintzatetarena, etzen izan hori bakarrik, izan zenbait ere alako eduki nazional bat ere erantzten zaiolako, horregatik, hori da bere zaugarri nagusia esango genuke, bai? Orduan, hemen liz orain, hemen esan dut estatuan oroar ari gara gero eta arrakalandiagoa ikusten ezkerraren eta eskuinaren artean estatu batuetan gertatzen ari dena bola da honetan, bai, nik uste Italian hori lehenago sufritu edo bizi izan zutela inzitu,
1: eta horrela baldin bada eta ondorioak ikusita ondorioak ere errepikatuko ditugun, bai, gurean, baina horrela baldin bada benetan oso etorkizun iluna daukagu.
0: Umetako oroitzapenak ere biltzen ditu, eta ez dira denako xoak, etxekoak bezala. Pentsatzen dut hor edozein ume biktimak bizitzako egoerak dauzkala, ez esan nahia, aitarik ez daukala, eta nola leporatzen dion gelako mutiko eskorro batek, zuketarik ez daukazu. Eta horrelako momentu mingarriak, baina horiek ere ez ditu dramatik kontatzen. Kontatzen ditu oso modu xamurrean.
2: Bai, bere oroitzapenak, nik uste hori dela bere lehenago esan duguna, bere helburua, ez? Pertsonek dituzten sentimenduak, egoera horrek eraginda zer gertatzen zaien, beren bizitzako edo zein momentutan, ordan berak bildumatu egiten ditu, hoiek, eta kontatzeko beharra sentitzen du baita ere, bai? Eta guretzat benetan interesgarri da, ze horretaz ez da hitz egiten hemen, ba ikusten duzu, ospatzen da, gogoratzen da lako bat hil zutela lako egunetan, baina pertsona horri buruz oso gauza gutxi dakigu, edo bere familiari buruz arai gutxiago, no, zarrez, gutxaren pare, bai? Ora, horregatik da bereziki hunkigarria, eta gero, baita ere oso, zuk esan duzu, oso literario ere bada, ze detaile horiek guztiak eta kontatu eta daude maisutasun literario handi batez, nik liburua irakurri nuenean, en fin, kontatzen duan agatik unkituta ez ezek, baita kontatzen zuen moduagatik nabramenduko nuke, hain zuzen ere, oso benetan irakurtzen da, ez bedi gaizki hartu, novela bat balitz bezala, ze novela bat da dirudi izan liteke, baina egia da, kontatzen duen guztia, eta txikiena ere, ez da fikzioa.
0: Eta fikziotik etorria ematen du Tonino Tximaluzeak adibidez.
1: Bai.
0: Euren bizitzatara.
1: Bai, ala da, bai. Horko aipatzen zenutena, berak kontatzen duenean eskolan, bai, bazukaitarik ez duzu, kontatzen duenean bere anaiak, aldiz, bere anaiak, bai, eskolan, bai, kontra egiten die. bueno, ba, nola baiteko tratu era horretako ematen dietenei, bai? Eta, bueno, eta etxera itzultzen da guztiz amorratuta eta izugarri sufritzen du bere anaiak, bueno, ba, gertatzen zaionarekin, bai? Ze, bueno, badira bere bizipenak, badira bere amarenak, badira bere anaiarenak, universo guzti hori errelatatzen du. Eta, bueno, aita ordekoa nola sartzen den etxean, bai, hori esate baterako, bueno, zoragarria da, bai, nola kontatuta dagoen, bai? Ba, bueno, margolari bat, bai? Komunista bat sartzen da beraien etxean, bai? Ta nola laguntzen dien eta nola hasten den hori, ba, bere ama eta honen arteko harremana eta nola laguntzen dien egiten dituzten bidaiak. Ba hori, bizitza benetan gogorra, baino aldi berean ederra ere, bai, bai.
0: Aitaren hilketagatik kartzelan daudenetako bati, Bonpresiri, presidenteak indultua eman izanak, oso argi hitz egitera darama. Segurazki hori da ataliek beti da argia, baina atal horretan argi izaten du, terrorista hoiak pentsalari bihurtzen ari dira, liburuak idazten dituzte, elkarrezketa burutsuak egiten dizkiete, eta berak gogoratu nahi du egia falta dela. Erantzukizun gehiegi dagoela oraindik argitu gabe.
1: Bai, liburuaren bukaera aldera hori dago, bai. Bueno, berak esaten du, bai, hemen hainbat alditan aipatzen dena, bai, horria pasatzearena, bai?
0: Bai. Ta pasatu behar da, baina horri bakoitzak bi alde ditu.
1: Hori da. Eta hortik, bai, horriak pasaditzagun, baina egia ezagutu ondoren, bai? Nahi eta eskua da, egia ezagutzea, horria pasatzeko eta zauriak sendatzeko. Eta hori egiten ez den bitartean, ez dira zauriak sendatuko, beraz, hor jarraituko dugu, ba hori, ba, urteak diren denborak, ba, zauriak itxi gabe. Batzuk erraz izten dituzte, baina horriaren beste aldean daudenek ezin dituzte itxi.
0: Egiten ditu salaketan pare bat ere, behin eta berriro errepikatzen diren gezurrez, oso interesgarria da zati hori, edota manifestuta deialdiak sinatzeari buruz.
1: Nolabai gertatua zuritu nahi dutenen aldetik, bai, dauden jokabideak salatzen ditu eta bueno, ba, hori da indultuaren abezala, ba, kontatzen duenean ezakite gobernuko presidentea ez zute zen bera izan, amari deitu ziona galdetzeko aizu eta onartuko zenuteke indulto emango bagenio zure zenarra hiltzuenari. Orduan, bueno, era horretako gauzak ezten du, hori ezin zaio galdetu biktima bati, bai? Hori zuen egitekoa da, bai? Guk nahi duguna da egia ezagutzea eta hortik gainerakoak zuek egin itzazue. Ta utz gaitzazue gu, bai? Gure pake horretan, bai? Bidean aurrera egiten. Horren beste urtetako sufrimentua eta gero gainera oraindik galdetuko diozu alargunari, emango diogu indultua? Kontxo. Bakoitzak bere eginkizunak ezagutu beharko lituzke argi eta garbi, bai? Eta, bueno, alde horretatik, lehenago ere aipatu dugu, bai? Ba, bueno, ba, politika munduan aurrera zeuden edo justizia gorako karguetan zeudenen erantzunkizuna oso garbi azaltzen du baita ere. Bai?
2: Bai, gainera, pixka lotu nahi dut hemen ere gertatzen denarekin, ez? Hemen oraindik ere gabiltza behar da beste fase batean. Oraindik barkamen askatu behar dute eta holako hauzak. Hemen nik dakidela ez du barkamen konturik aipatzen. Hau da, familiaren egitekoa ez da izan behar hiltzaile bat edo zagitzer barkatzea edo besteak ere barkamena eskatzea. Hau da, Berak defenditzen duena da, estatuak lege batzuk ditu, arau batzuk ditu, eta hoiek dira bete behar direnak. Familiaren lepora ezin da bota olako erabaki bat. Ezin zaio ez da, berak esaten du hori dela justizia medievala, hain zuzen ere, familien esku uztea. Bai? Horren, hemen oraindik gabiltza ikuspegi erlijioso kutsuko batekin, barkamenaren historia horrekin. Bai? Ikustote, aurrera pauso bat eman beharko litzatekeela hemen baita, eta bueno, eredu bat izan daiteke, nik uste dut Mario Calabresik kontatzen duena.
1: Bai, baina beti ere baldintza nagusia izanik egia ezagutzea.
2: Bai,
1: ja behin egia ezagutzen baldin bada, gainerako gauzak, bai, bueno, ja guztiz bigarren edo hirugarren mailakoak dira. Garrantzitsuena hori da. Eta gurean uste dut oraindik, bai, oso urruti gaudela, hainbat eta hainbat eta hainbat kasuren egia ezagutzetik. Eta hor daukagu lan handia egiteko, bai.
0: Arinez paper artean bila, bazegoelako aipu bat, zergatik ez den zenbait gezurrek zergatik egiten duten aurrera, hiru arrazoi ematen zituen. Ez jakintasunagatik, esaten du, konformismoagatik, eta fede txarragatik.
1: Bai, ba, pentsa, hirurak elkartuta hori bai da benetako lehergailu bat, eh? Ez jakintasuna, gainera, pertsona berak eduki ditzake hirurak, eh? Momentu batean ez jakintasuna, bai? Gero, bigarrena zintzen, barkatu?
0: Konformismoa.
1: Konformismoa, gero esan dezake. Bueno, ja, azten da gutxi gora bera egia edo susmatze, baino esaten du, bueno, uz ditzagun gauza dauden bezala, ze hau arrotzen azten baldin bagara, bai? Eta gero, ja, beste aia da, bueno, ez dezagun ez erregin, inundik ere, ze, bueno, ba, ez nagoelako konforme, edo gainera, bueno, ba, gauzak oraindik askoz zailagoak jarditzakegu, bueno, hori da, bai.
0: Badira liburuan zehar, zenbait agerpen, beraren gana, edo protagonista izandako beste batzuen gana, lotxatuta ageri diren pertsonena. Ez ditu titular handietara ateratzen, baina ordoaz lerro artean, ez? Begondela jende bat inguratu zaiena, bueno, lotxatuta.
1: Bai, bueno, eta gurean ere badakigu, horrelakoak gertatu izan direla, eta oraindik noizan behin gertatzen direla. Bueno, nik ezagutzen ditut zenbait biktima, bai? Ba, komentatu didatenak, ba, bueno, ba, herrian behin etorre zitzaidan, edo idatzi zidan, edo badira, badira, esango nuke oraindik gutxi txordea gurean, bai? Oraindik bide luze xamarra geratzen zaigu horretarako.
2: Ba, gainera, arrakala ideologikoaren eraginez, ba, batzuk egon zirela hasieran, era kontatzen duen historiaren hasieran, egon zirela nolabait, ba, inzuzen ere, Calabresiren aita benetan hiltzaile izan zela sinesteko, posizio horretan, bai, eta sinatu zituztela batzuk, jende ezagunak ere bai, zukilena basan duzun bezala, manifestuak eta era horretako gauzak. Eta gero konturatu dira, denboraren poderioz, denborak gauza batzuk sendatzen ditu, beste batzuk konpontzen ditu, beste asko ez, konturatu dira okerreko posizioan zeudela, eta damutu egiten dira, eta lotxatu egiten dira, eta eukidute gainera usardia, eta gallardia, ez dakit euskera zuen esan behar den, berari aitortzeko bai, ere, bai? Eta hori ere, nik uste dut, segurezki berak asko eskertuko zuela, eta bai?
0: Zuen itxarapena bada, liburu honek hemen, bueno, liburu hau hemen lagungarri izatea?
1: Bai, nik itxaropen hori badut, ezakizun batek irakurriko duten, bai? Bueno, bat egongo dira, bai? Gaiaren ondik norakoak ezagutu eta pauso hori emango dutenak, irakurtzeko pauso hori emango dutenak. Edo nola nik bai jendea animatuko nuke irakurtzera. Benetan sendagarria ere badelako liburua. Nik sensazio hori izan nuen liburua irakurri nuenean, bai? Alde batetik daukazu sufrimentu hori. Bizitzen duzu liburua irakurriala, berarekin batera sufritzen duzu, bai? Baino aldi berean bukatzen duzunean, baita ere badaukazu beste sentimentu hori, bai? Bueno, Calabresi familiak lortu zuen, Mariok lortu du, lortu daiteke, lortu dezakegu, bai? Ejemplo on bat da, bai? Eta ejemplo onak behar ditugu. Behar ditugu ispiluak non begiratu. Ikusten ari garelako geure kabuz oso motel goaz. Arazoak dauzkagu, goazen bilatzera. Beste toki batzuetan, egon diren esperientzia onak eta hau da horietako bat. Bai? Lagungarria izan daiteke.
2: Baina kanpoko historia bat izan da, hain zuzen ere lagungarria izan daiteke horretarako, hemen ere gogoetak pizteko, hai? Eta behar bada norbait animatzeko, antzeko zerbait egiten azergatik ez, idatzi ez edo kontatu ez edo beste modu batera, hai?
1: Askotan ikuste dut gainera pentsatzen dugula zerbait kolektiboa izan behar duela, bai? Sendatze bide hau, baina nik uste dut bakarkako bidea ere, benetan, oso pertsona helduak gara, adinez bederen, badakigu pentsatzen, gozen irakurtzera, gozen bakarka pentsatzera, gogo eta hori egitera, bai? Eta bueno, gero sozializatu dezakegu, partekatu dezakegu beste batzuekin. Bueno, azken batean, liburu bat irakurtzea hori ere badelako, bai? Orduan, nik alde horretatik benetan animatzen dut jendea, erraz irakurtzen den liburua da. Oso erraz irakurtzen da. Koldok esaten zuen bezala, ia novela bat bezala irakurtzen da. Egin ezazue alegin hori, irakurri ezazue, benetan merezi du.
0: Horrekin geratuko gara, entzulei gogoraraziko diogu izenburua zein den, tentatu balin baditugu, Gaua Arago Bultzatuz, Mario Calabresik sinatua, eta Lourdes Auzmendik eta Koldo Bigurik Itzulia, Igelan topatuko duzue. Lourdes, Koldo, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri.
1: Eskerrik asko zuri. Benetan, uste dute importantea dela eronetako liburuei ere auspo ematea Euskadi Irratia bezalako irrati batetik.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Geroa Baik eta PSN-ek ikasgelen auzian akordioa iragarri eta gutxira, Geroa Baik hartarazi du ez dagoela adostutakoa betetzeko bermerik PSN-ek jarrera aldatu ezean. Sozialistek koalizioari hausnarketa eskatu diote eta konpromisoari eusteko. Nafarroko ikastolak modu positiboan baloratu dute Geroa Bairen atzera pausua. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea.
2: Akordio horrek zuen jasotzen, inola ere gure iritziz, akordioa jaso beharko lukeen inongo alderdi, beraz jaso dugu pozez eta itxaropentsu hori ez, Geroa Bairen atzera pausa.
1: Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan sei lekukoren testigantza gaur Lukasen amak deklaratuko duela aurre ikusten da. Azken orduan kalabozuetan bi akusatu nagusien aitorpenak entzun zituen ertzainaren eta defentsa abokatuen arteko aurrez aurrekoa izan da. Defentsek aitorpenak zalantzan jarri nahi izan dituzte, dena den kalabozuetan ziren beste bi ertzainek berretsi dute bai ustezko hiltzaileak eta baita beste akusatu nagusiak esandakoa eurak lekuko izan zirelako. Gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko Europako zentroak ukatu egin du antabirusa mutatu denik ohiko birusek bezala jokatzen duela baieztatu dute eta Europar Batasunaren erantzun azkarra azpimarratu dute adituek.
3: There are no indications that this virus is acting any different from the known virus circulating in some regions of the world.
1: Egin dituzten frogekin kutsatze bakarra izan dela animalitik gizakira eta sei asteko berrogeialdia gomendatu diete gurutzontziko bidaiariei. Dituzten datuen arabera, hiru pertsona daude virusak jota zaintza berezieta.